0: ולא ליצירתיות באותו אופן. לפני השיחה דיברנו על גרמניה מול ברזיל, אני ואתה, ויש ספר שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא Range, טווח. והספר הזה אומר שאנחנו מאוד ממוקדים בלדעת משהו אחד לעומק, והרבה פעמים אבל הידע האמיתי הוא הידע הרחב. שאתה אומר, אוקיי, אז אני נחסם שזה לדעת אלקטרוניקה של שבבים. אוקיי, אז צריך באמת ידע עומק, אבל אנחנו לא באמת מבינים כמה הידע, הרוחב של הידע הוא באמת משפיע, כי הוא משפיע בדרכים שאנחנו לא בדיוק מבינים.
1: כלומר, אתה רוצה להדגיש, כלומר, בכל הנושא הזה, שהדור הצעיר חושב שהוא הרבה יותר יעיל, כי דיברת על יעילות, מאשר בני ה-70 וה-80.
2: אבל אני חושבת שזה תמיד היה באבולוציה, כל דור חשב שהוא בא ועושה טוב יותר מקודמו.
0: נכון, ואני אומר, אבל היום אנחנו מסתכלים מאוד על שבירת תפקידים והתמקצעות, אז סתם, ניקח, נניח שיש לנו איזה מקצוע של מישהו שמתעסק בשבבים, השאלה זה כמה אתה מכיר לעומק את השבב. ואם יותר קשה לך ללמוד, לוקח לך יותר זמן, אתה תהיה קצת מאחור ביעילות של זה. מה שאנחנו לא רואים באותה קלות, זה את החשיבות של הטווח, שמישהו מכיר את הלקוח הזה, ומה קרה כשניסינו בואו ניתן דוגמה על רפואה. ברפואה היום יש מה שנקרא evidence-based medicine. בואו נעשה רפואה שמתבססת על מדע. וזה דבר טוב. אבל נפגשתי עם ראש בית החולים שאני נולדתי בו לפני כמה שנים, קולומביה פרסביטריאן נולדתי, בניו יורק, והבן אדם שאחראי לבית חולים, הוא בדיוק פרש, אמר לי, תקשיב, כשהייתי צעיר, כשהוא היה צעיר, הוא אומר, הכרתי את הבן אדם, ואת האבא שלו, ואת הסבא שלו, ואת האחיות שלו, וידעתי המון המון על המשפחה הספציפית הזאת. ולא הייתי צריך evidence-based medicine, כי ידעתי את הנתונים הכי, ידעתי איך הם חיים, וידעתי מה הם אוכלים, וידעתי איך הוא גדל, וידעתי המון דברים. והוא אמר, הרופאים היום איבדו את הקונטקסט, אז הם צריכים יותר evidence-based medicine, אבל אני, היה לי המון נתונים אחרים. אז כשאנחנו חושבים על ניסיון מול ידע מאוד ספציפי, אני חושב שאנשים, ככל שאנחנו מתבגרים, יש לנו יותר ניסיון רחב, לפעמים הניסיון הספציפי קטן. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה כשאנחנו מעריכים אנשים בעבודה, אנחנו הרבה פעמים לא מבינים את החשיבות של הקונטקסט הרחב. אז בוא ניקח סתם את מקצוע הרואה. אם היינו שמים מישהו בגיל השלישי מול כיתה, היו דברים שהיה להם יותר קשה. לדבר בקול רם,
1: להשתלט על הכיתה.
2: כן.
0: היה יותר קשה. מצד שני, היה להם ידע יותר נרחב. תחשוב על מישהו שלימד גם את האימא של מישהו, ויכול להתקשר אליה אחר כך ולהגיד משהו. זאת אומרת, אחת הבעיות היא מה קל למדוד ומה חשוב, והם לא תמיד אותו דבר.
2: דן, אני רוצה לשאול אותך לגבי קבלת החלטות, כי אחד הדברים שאני פוגשת הרבה מאוד ככה בחיים המקצועיים שלי, זה בעצם את לקיחת זכות קבלת ההחלטה. שככה בחוויה האישית של האדם המזדקן, יש לי פחות ופחות בחירה, ופחות ופחות יכולת לקבל קבלת החלטות על עצמי. החברה מחליטה לי, אפרופו, מתי אני יוצא לפנסיה, הרופא מחליט לי מה אני אוכל ומה אני לא, הילדים שלי מחליטים לי מה, אם אני נוהג או לא נוהג. כמה זה באמת מצטמצם, או שזו רק חוויה ותפיסה, וזה משהו שאני יכול כאדם מבוגר? אגיד, רגע, רגע, רגע, פוס.
0: אז גם וגם.
1: סליחה, אני חייב לומר, בדיוק בהקשר לדברים שלה, בטח תסכים איתי, שהיום ילדים קטנים אומרים למבוגרים, אתה אל תחליט עליי. יש משפט כזה, אל תחליט עליי.
0: כן. אז תראו, אז לקיחת היכולת להחליט, אוטונומיה, היא מאוד מאוד קשה. אמא שלי נפטרה לפני שנה וכמה ימים, והייתה תקופה ארוכה שניסינו לשכנע אותה להפסיק לנהוג, בחוסר הצלחה. רק אחרי שנפטרה ולקחתי את המכונית למוסך, גיליתי כמה... כמה באמת טעויות היו שם שקרו, אבל השיחות האלה לא הובילו שום דבר אחר. עכשיו, בפסיכולוגיה יש רעיון מאוד חשוב שנקרא חוסר אונים נרכש. וחוסר אונים נרכש זה כשאנחנו לא מאבדים את היכולת להחליט עבורנו, ודברים פשוט קורים.
1: משום שכאשר אמרת לאמא, תפסיקי לנהוג, היא אמרה, הוא חושב אותי שאני הגעתי למצב שאני חסרת אונים.
0: נכון.
1: והוא טועה.
0: נכון.
1: זו המחשבה הייתה.
0: היא אמרה, אני רוצה לנסוע כשמתחשק לי, ואני לא רוצה שאני צריכה לשאול אף אחד, ואני לא רוצה להזמין מונית. אני רוצה את כל, את כל הדברים. עכשיו, הסיפור הזה לחוסר אונים נרכש, הוא מאוד מעניין. הניסוי המקורי שעשו, לקחו שני כלבים. וכלב אחד היה במין הרנס, בכזה
2: כלבייה כזו?
0: לא, הוא ישב באיזה מין מתקן כזה, הוא ישב במין מתקן כדי שיחזיק אותו, ומדי פעם היה נדלק אור, ואחרי כמה שניות הוא היה מקבל שוק חשמלי. אבל היה לו מפסק ליד האף, ואם הוא היה מזיז את האף ונוגע במפסק, השוק לא היה מגיע. והיה את הכלב הזה, והוא ככה, אור, אם הוא הזיז וחיבה, לא קיבל את השוק, אם הוא זה. והיה כלב אחר, שהכלב השני קיבל את אותו שוקים של הכלב הראשון, אבל הוא לא יכל לעשות כלום. הכלב אחד היה בשליטה, הכלב אחד לא. הם היו שם כמה ימים, ואז העבירו אותם למכשיר אחר. חדר עם מחיצה קטנה באמצע, והכלב התחיל בצד אחד, ופתאום היה צלצול. ואם הכלב קפץ מעל המחיצה לצד השני, הוא לא קיבל שוק. והוא נשאר בצד שלו, הוא קיבל שוק. עכשיו, הכלב שלמד שיש לו שליטה, התחיל לקבל שוקים, חקר מה קורה, ניסה כל מיני דברים, גילה את הלקפוץ מהצד לצד, ומאז הכלב השני, שהתרגל לזה שאין לו שליטה, שדברים רעים פשוט קורים, שכב על הרצפה ויבב. עכשיו, הכלב הזה דרך אגב קיבל יותר סרטן. זאת אומרת, אנחנו חושבים על דברים כמו סרטן, זה כן מגיב לחרדה.
1: אגב, הוא היה יותר מבוגר גם?
0: לא, אותו דבר.
1: כי פה דיברנו על מבוגרים מול צעירים.
0: לא, אני כרגע אני אומר, אני מדבר באופן כזה על חוסר אונים נרכש. אני אומר שכשלוקחים לאנשים אוטונומיה, במקרה הזה זה כלבים, אבל אם אנחנו משליחים, לקחת את להרגיש שהכל נעשה לי ולי אין אוטונומיה, זו תחושה מאוד מאוד קשה, גם מאוד לא בריאה. עכשיו, יהיו דברים שילקחו, אנחנו מבינים שיש דברים שאי אפשר לעזור, אבל אפשר לפצות על זה. זאת אומרת, אני חושב שצריך להבין שתחושת שליטה היא אחת התחושות הפסיכולוגיות החשובות שיש, וצריך לחפש תחושת שליטה גם בדברים אחרים. אני, אוקיי, לקחו לי את רישיון הנהיגה, אני הולך עכשיו לעשות משהו אחר עם
2: עם היכולות שיש לי,
0: עם אוכל, עם קורס,
2: של המסוגלויות שלי.
0: עם מה שאני יכול, אבל להבין שיכולת, התחושה הזאת של עצמאות ויכולת החלטה, היא תחושה מאוד חשובה פסיכולוגית, ושווה להשקיע בה.
2: יש איזשהו מיתוס על זקנה, שהיית רוצה לנפץ אולי? שאתה אומר, רגע, רגע, רגע, חבר'ה, בואו, לא כצעק אתה.
0: טוב, אז זה, אני מניח שאתם מכירים את זה, אבל חבר'ה בני 20, אומרים, אני מעל גיל 50, לא, בשביל מה לחיות, הנה את, בת כמה, חבר'ה צעירים, אומרים, וואלה, כאילו עכשיו טוב, אם הייתי בן 50, הייתי אומר, תרגו אותי עכשיו, ואני, אין סיבה, אין סיבה להמשיך, וחבר'ה שמגיעים לגיל 50, אומרים, וואלה, זה אחד ממש טוב פה, ו-60, עוד יותר, כאילו, דברים מאוד משתפרים, זאת אומרת, זה לא מיתוס, כי כולנו, מי שמגיע לגיל הזה, מבין שמה שקורה. עכשיו, מה שבאמת קורה, יש לנו שינויים די חיוביים במוח ובתפיסת החיים. אז המחקר של לרה קרסטסון על זה, לקח אנשים וצילם להם את המוח ב-FMRI, כשמסתכלים על הזרימת דם במוח, מה קורה כשמראים לאנשים תמונות שליליות, דברים מגעילים, מחלות, עברים, פצועים, ודברים חיוביים, פרחים, שקיעה.
1: שוקולד.
0: שוקולד. ומה שהם ראו, זה שהמוחות של אנשים צעירים ומבוגרים, הגיבו אותו דבר לדברים החיוביים, אפשר לראות את כמה המוח מאבד אותם, אבל פחות לדברים השליליים. והתיאוריה...
2: זאת אומרת שאנשים מבוגרים הגיבו ביותר אמפתיה ו...
0: זה לא אמפתיה, זה חיוביות. חיוביות. אנשים הם מקודדים את הדברים החיוביים, כמו החברה הצעירים, ופחות מתייחסים לדברים השליליים. עכשיו, התיאוריה היא, כשאנחנו צעירים, יש לנו המון מה ללמוד מחיובי ושלילי. כאילו, זה מסוכן, אל תלך לשם, זה לא טוב. ככל שאנחנו מתבגרים, יש לנו פחות טווח בחיים, פחות כדאי לנו ללמוד מהדברים השליליים, יותר כדאי להתרכז בדברים החיוביים. זאת אומרת, יש שינויים אמיתיים של דברים חיוביים, וזה מיתוס מהבחינה שלא משנה באיזה גיל אנחנו אומרים, בעוד 10 שנים אני אהיה יותר עצוב, וזה לא קורה, זאת אומרת, כי השינויים האלה ממשיכים. עכשיו, אני כן רוצה להגיד משהו עצוב על השינוי הזה. ומה שעצוב על השינוי הזה, שכשאנשים מתבגרים, הם נהיים יותר קל לסדר אותם. למה? נניח שאני נפגש איתך, לא איתך, אני נפגש עם מישהו, והוא מנסה לעבוד עליי עם איזושהי השקעה במשהו. אם אני צעיר, ואני מסתכל על החיובי והשלילי, ואני יותר מסתכל על השלילי, אני אומר, רגע, כולם מנסים לרמות אותי, כולם אנשים רעים, כאילו זה לא כיף לחיות ככה, אבל כשבא מישהו רע, זה תפיסה טובה. אם אני יותר מבוגר, ואני יותר מאמין, ואני יותר מסתכל על הצד החיובי, אז יותר קל. למשל, בארצות הברית, מקומות של הימורים, פשוט שולחים אוטובוסים לבתי אבות, מעלים את האנשים המבוגרים, גם קצת משעמם להם, אבל הם מביאים אותם להמר, והאנשים המבוגרים זוכרים את הפעמים הספורות שהם ניצחו, פחות זוכרים את הפעמים שהם הפסידו. זאת אומרת, הסיפור הזה של להיות יותר חיוביים הוא יופי, אבל צריך גם להיזהר, צריך להיות יותר זהירים.
1: פרופסור אריאלי, בעניין הזה, ברשותך יעל, אני יכול, אין כמו דוגמה אישית, שככל שהתבגרנו, אשתי ואני, הילדים אמרו, אם מטלפנים אליכם, ומציעים לכם עסקה מסוימת או משהו, אמרו להם, אנחנו קודם כל נתייעץ עם הילדים. לא נחתום לכם בשום פנים, ולא ניתן אישור בשום פנים, ללא שמבלי שנקבל את אישור הילדים. כי הם גם יודעים, גם הדור הצעיר יודע, שניתן להפיל בפח את המבוגרים, שחלקם שומר על תמימות.
0: נכון. עכשיו, אנחנו מבינים שזה בא על חשבון האוטונומיה שדיברנו קודם. זאת אומרת, אני הייתי מאוד שמח אם היית מרגיש, יש לי אוטונומיה, יש לי ככה, אני מחליט על עצמי. מצד שני, זה באמת דברים מסוכנים. זאת אומרת, כשחושבים על אוטונומיה, צריך להגיד, אוקיי, אז אולי השקעות חדשות, למרות שזה כיף את האוטונומיה, אולי עם זה אני קצת יעית את התהליך.
1: יחד עם זאת, אני אישית לא חושב שכאשר אני הולך להתייעץ עם הילדים ולא נותן תשובה מיידית, אני לא חושב שנשללת ממני האוטונומיה, כי אני עושה את זה בלב שלם.
2: אולי, אני חושבת שזה מה שחשוב, החוויה שלך מהסיפור. אבל אני כן רוצה לשאול, האם זה באמת יושב על ניהול סיכונים? זאת אומרת, כמה שאני יותר מבוגר, אני אומר, יאללה, מה כבר, יאללה, כאילו, מה כבר יש לי להפסיד? זה לא יושב על זה.
0: לא, זה בהחלט לא. זה תפיסה אחרת של המציאות. התפיסה היא יותר חיובית. מישהו מציע לך משהו, יש לצדנים חיוביים, צדנים שליליים. את לא מסתכלת על הצד השלילי, יותר על הצד החיובי.
2: אתה יודע, זה מאוד מעניין, יש את תיאוריית היו, שמדברת כאילו על טווחי האושר, כאילו איך שאנחנו נולדים, אז אנחנו בראש היו, ובאמת צי האושר, ואז לקראת גיל 35-40, זה עניין מאוד מאוד תרבותי, שם אנחנו דווקא קצת כושלים בחוויית האושר שלנו, וככל שאנחנו מזדקנים יותר, אז באמת חוויית האושר עולה, תחושת האושר שלי והרווחה.
0: כן, אז ואחת הסיבות, זה הסיבה הזאת. כי דרך אגב, יש עוד סיבות, זאת אומרת, זה לא הסיבות היחידות, אבל למשל, התקופה של לגדל ילדים צעירים, זה תקופה שהיא מאוד קשה. היא מאוד קשה, לאנשים יש מעט מאוד זמן לעצמם, יש להם מעט מאוד זמן לבן או בת הזוג, הרבה סכסוכים, להגיע לגיל יותר מבוגר, ולהרגיש איזושהי רווחה, כלכלית ולא לדאוג, זה גם כן עוזר. זאת אומרת, יש את כמה מרכיבים שיכולים מאוד לעזור לגיל השלישי, לחיות חיים מאוד טובים, צריך רק לנצל אותם.
1: יפה, זה בדיוק מביא אותי לשאלה של עורכת התוכנית והמפיקה, מאירה פרץ, ולכן אני ברשותך אציג לך את השאלה, שהיא חשובה בעיניי. האם ישנם הרגלים קטנים שיכולים לשפר את איכות החיים אצל בני הגיל השלישי? טיפים קטנים כאלה.
0: אוקיי. אז תראו, קודם כל, יש דברים שנכונים לכולם. נכונים לכולם. אבל לחיות תוך כדי תנועה, זה מאוד חשוב. זאת אומרת, דיברנו על הטלפונים בתור משהו ש... גורם לנו לא להשתמש מספיק במוח שלנו באופן אקטיבי. למשל, כשאנחנו קוראים בספר, אנחנו משנים את הקצב לפי מה שקורה. כשאנחנו רואים משהו בטלוויזיה, הקצב נקבע. בקריאה, משהו קצת יותר קשה, אפשר להעית, אפשר לקרוא שוב. אנחנו אפילו לא חושבים על הדברים האלה, אבל אנחנו מנהלים את העומק לפי הצרכים שלו. כי אנחנו קובעים, הנה רגע, זה משהו שכדאי יותר להתרכז עליו פחות, אנחנו מנהלים איזושהי התעמלות מול הספר, כאשר בטלוויזיה זה לא אותו דבר. דברים דומים, אז לאמץ את המוח, זה דבר חשוב, גם מעית אלצהיימר, קוראים דברים טובים. ואותו דבר נכון לגבי הגוף. תשמע, אנחנו ייצרנו לעצמנו חברה שמנסה להמעיט את הפעילות שלנו. תסתכל על ייצור של מטבח מודרני, הוא מנסה שהמשולש בין המקרר לכיור, לתנור, יהיה, לא צריך אפילו צעד אחד יותר מדי. אנחנו שואלים שאלה, איך לשים את המכונת כביסה במקום, כי אנחנו באמת מנהלים את החיים, כאילו שכל צעד עולה לנו ביוקר, כאשר צעד בעצם הוא חוסך. אז השאלה היא באמת...
1: ואנחנו יודעים שחנייה, אנחנו חייבים שהיא תהיה ליד הבית, ולא ללכת 100 מטר, כן. וזו טעות.
0: כן, ועכשיו השאלה היא באמת איך אפשר לשנות את זה, וזה אומר לנוע במשך היום, זה לא אומר בואו נשב על הכיסא נוח כל היום ונלך שעה בהליכון, לא, צריך להיות תוך כדי הליכה, צריך לאמץ את המוח, להתאמץ, לחשוב. עכשיו, יש ספר שאני מאוד אוהב, של בלו זונס, של דן ביוטנר, שהוא חבר, הוא דן חוקר של נשיונל ג'וגרפיק, שהסתובב במקומות שיש בהם הכי הרבה אנשים בריאים מעל גיל 100. כל זה, בלו זונס. והוא שאל את השאלה, מה אנשים עושים שם? והתשובה היא שאנשים האלה, הם חיים תוך כדי תנועה, הולכים לסופר. כמה שיותר, או לחנות ירקות. האנשים האלה אוכלים מעט בשר, והרבה ירקות, מנות יחסית קטנות, ויש להם יחסים חברתיים. הם נפגשים לקוס יין בבר השכונתי.
2: ויש להם הרבה. את תחושה של משמעות.
0: ויש להם תחושה של משמעות.
2: נכון.
0: ודן מסתובב בעולם ומנסה להבין איך אנחנו בחברה המודרנית יוצרים את זה. אז למשל, הוא מנסה לעשות כל מיני שינויים סביבתיים שיעזרו לאנשים לעשות את זה. אז אם אתה שואל אותי מה לעשות, אלה הדברים.
2: דן אריאלי, פרופסור דן אריאלי, היינו יכולים להמשיך עוד הרבה והזמן עבר ממש ממש מהר. אני רוצה ממש ממש להודות לך שהגעת אלינו.
0: בשמחה רבה.
2: אני חושבת שלמדנו והחכמנו, ואנשים שמקשיבים יכולים להקשיב כמה פעמים לפרק, וכל פעם לקחת ממנו משהו קטן אחר. אז המון המון תודה על עוד פן ועוד הסתכלות על הגיל השלישי. ושתהיה לנו שבת שלום, ושיהיה לנו רגוע ושקט. ואני חושבת שגם מנוחה טובה היא לבריאות הנפש, היא חשובה מאוד. אז פרופסור דן אריאלי, פרופסור לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית, תודה רבה רבה ושבת שלום.
0: שבת שלום.
1: את המשדר הזה ערכה והפיקה מאירה פרץ, האחראית על השידור היא גלי זר אביב, עורך הדיגיטלי דוטבת, והעורך המוסיקלי היה יואב חנני. אז זהו, לאחר השיחה המרתקת עם פרופסור אריאלי, אנחנו נאמר למאזיננו שבת שלום, הרבה בריאות ובשורות טובות.

0: מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה. כמידי שבוע אנחנו כאן מפגשים אתכם בתוכנית הקבלה המרכזית, יחד איתי אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו מתחברים לספר הזוהר הקדוש שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. שלום וברכה לכולכם, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו בעוד תוכנית מרתקת, מעניינת, מחברת את כולנו, וכולנו יחד עם בורא עולם, וכמובן בתקופה הזאת שאנחנו קרבים לי"ז בתמוז, 21 ימים של ימי בין המיצרים, וכמובן הסמי להזכיר כל פעם את הנושא של שנאת חינם, מחלוקות, לשון הרע וכל הסעיפים המסתעפים בדורנו. אבל בכל זאת, כמידי שבוע אנחנו נזכרים כמובן, וגם לקראת י"ז בתמוז, שני בתי המקדש חרבו לנו, באבון שנאת חינם, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, ומעל הכל זה שנאת חינם שמחרחר עדיין בתוכנו. נאמר לכם שמאיר הפרץ מפיקתנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית, אנחנו כאן איתכם בעוד תוכנית מרתקת בעקבת דמשיכה, בכל כך הרבה ניסיונות וכל כך הרבה בלבולים. איך רבי נחמן מברסלב אמר לנו? הקדוש ברוך הוא אוחז בחבל גדול, אבל הוא מנענע אותו מאוד חזק, וכל העולם כולו התנועו והתבלבלו, ויש כאלה שגם יפלו מהחבל. כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר תמיד לאחוז חזק, אבל מי שבאמת יוחז בחבל בכל כוחו יישאר קיים. ועל המלחמה אנחנו רואים, המלחמה האמיתית היא מלחמת האמונה, וזה מה שכתוב כבר לפני כ-2000 שנה בגמרא הקדושה, שעתיד להיות קודם ביאת המשיח, שהאמונה תהיה יקרה וקשה להשגה, עד שמי שיהיה לו בכלל אמונה פשוטה ייחשב כחידוש גדול מאוד. אתם יודעים שהחפץ חיים שחיבר את ספר שמירת הלשון, וכמובן את ההלכות, משנה ברורה וביאור הלכה, ועוד הרבה ספרים יקרים ומיוחדים, רבי ישראל הכהן מרדין, הוא כתב איזה משל על הקמח והנפה, וככה הוא כותב על הדור שלנו, שלפני ביאת המשיח הקדוש ברוך הוא ינחית על העולם ניסיונות קשים, וינער את הדור כמו שמנערים קמח בנפה. רק הסולת הנקייה, אותם שיחזיקו באמונה תמימה למרות הכל, יישארו בפנים, וכל השאר לפעמים יפלו החוצה. וככה גם הבעל שם טוב, אם אנחנו רואים, היה לו תלמיד כמובן רבי אלימלך מליזנסק, בטח שמעתם, הנועם אלימלך, הוא כותב שבדורות האחרונים הניסיונות של השקר והכפירה יהיו כל כך כל כך חזקים ומתוחכמים, עד שהצדיקים הגדולים ביותר יצטרכו לצעוק אל השם בכל יום רק כדי לא לאבד את אמונתם. וככה שאנחנו מסתובבים ומטיילים בגדולי הצדיקים, מגדולי החסידות, ואפילו לפני 250-300 שנה, לדוגמה אדמור מנחם מנדל מקוצק כתב שהחושך שיהיה לפני ביאת המשיח הוא לא יהיה איזה חושך פיזי, החושך האמיתי הוא יהיה של בלבול הדעת. השקר יתחפש לאמת, האמת תהיה נהדרת, עד שיהיה קשה מאוד להבחין ביניהם. וזה מה שאנחנו רואים שבדור שלנו, בדור המשיח, תהיו רוחות עזות, אולי טורנדו, אולי הוריקן, אבל רוחות, רוחות חזקות של בלבול הדעת. וזה מה שקורה, שמי שיבקש לשמור על אמונתו, יצטרך לקשור את עצמו אל המנהל הגדול ביותר, שמנהל את כולנו, אל המעציל העליון, אל בורא עולם, כמו אדם שקושר את עצמו לעמוד באמצע סופה קשה, כדי שלא תישא אותו הרוח. אז לא להתבלבל מכלום, ולהחזיק באמונה, בתפילה, במעשה חסד לזולת. בימים הללו, לקראת י' ז' בתמוז, אנחנו מתחילים 21 ימים של ימי בין המיצרים. זה עושה סוג של חשבון נפש. כל אחד יעשה את המאזן האישי שלו, במה הוא צריך להתחזק בנושא של אהבת הבריות, מחלוקת, לשון הרע, הלבנת פנים ועוד סעיפים וכו'. וברור שאפילו גם, אתם יודעים, ללא הדת, אז קודם כל דרך ארץ קדמה להכל, התנהגות בסיסית, זה לא קשור, על אחת כמה וכמה שמי שמחובר אל הדת, מי שמחובר אל התורה, אל המצוות, על אחת כמה וכמה שהוא צריך לשמש דוגמה אישית, ובטח לא לחלל את השם יתברך, אם זה בשבטך, אם זה בביתך, אם זה בלכתך בדרך, ובכל מיני דברים, אם זה בגבישים, ואם זה בגשרים, ואם זה במטוס, או גם באפיפון. ואני קודם כל, לפני שאנחנו ניגש למאזינים, נזכיר לכם שאתם יכולים להתחבר אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי בעברית, והתחברו אלינו. אז ברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונאמר שלום וברכה לך, אושרת.
2: שלום.
1: שלום וברכה, בשורות טובות, אמן.
2: הרב, מה שלומך? אני אקרא אותך הרבה שנים, עזרת לי מאוד גם בעבר. באמת, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה, שאילו כמה אתה עוזר לאנשים, יאללה. אני פונה אליך. אני, יש לי בעיה, אני... יש לי בת בת 13, ואחת בת 7. הגדולה היא באולפנה דתית, וגם הקטנה בבית ספר דתי. ואני גם דתייה מסורתית. זאת אומרת, יש, אני לא מקלמת, אבל בוא נגיד, מנסה כמה שיותר. עכשיו, בזמן האחרון, יש לי משבר עם הילדה הזאת, וזה התחיל בגלל כמה חברות שפשוט, אני רציתי לה, כאילו, הכל, אייפד, טלפון, ולא... אף פעם לא תפסתי אותה על שקר. אם הייתי אומרת, הוא סתומה אני, אז הייתה אומרת, אם את לא סתומה, כאילו, אני יודעת שיש שינוי בגיל ההתבגרות, אבל הבנתי גם מאיפה זה נבע, כי השני לא קראת החברות האלה, שיש לציין שהן אטאיסטיות, והם גם גררו אותה, זאת אומרת, היא הייתה שומרת שבת ועכשיו היא לא, וגם יש עוד דבר גרוע שמצאתי אצל בקבוק וודקה בתיק, ובוא נגיד שהם גם לא, הם משכו אותה לכיוון השני. אתה מבין, כאילו, אפשר להגיד זה בשידור, כאילו, לא באותו מין, הכוונה, לא נעים לי. אז עכשיו כל זה, אבל השיא היה שמצאתי לה בקבוק וודקה בתיק, ואז אמרתי לה, תשמעי, אני לא רוצה
1: שכי קופה,
2: כן, בת 13.
1: בת 13.
2: כאב לי, היא מוציאה ציונים 118 בונוסים, היא ילדה טובה, זה הייתה ככה, עכשיו, אין לי בהם אנשים.
1: רק שנייה, לאט לאט, אני רוצה להבין, את מוצאת אצלה וודקה בתוך התיק, ואיך את לא בעצם, את לא מזהה את ביתך, שאם לדוגמה אישותה מהוודקה או אלכוהול וכולי, אז את לא מסתכלת לפעמים, את לא מביטה בה בעיניים שאולי פתאום יהיה איזה מסתולה?
2: לא, היא יום אחד שהיא התחננה ממש, עזתי לה ללכת, כאילו, דיברתי עם אמא שלה בטלפון, עם אמא של הילדה הזאת שרצה ללכת אליה, והיא נהייתה כבר בת זוג שלה, שזה בכלל לא מתאים, אבל אתה יודע, מה שכואב לי, שנתתי לה פעם אחת באיזה יום הולדת לישון, ועשיתי טעות של החיים שלי, כי אני בכלל לא רציתי בזה, אבל מצד שני רציתי שתהיה מאושרת ולצאת לה, ואתה יודע, אבל אז הכל התהפך עליי, כאילו, פתאום הם נהיו כאילו, אתה יודע, כאילו משפיעות עליה נורא, והגיע למצב שהיא פשוט, קודם כל ביום שהיא ישנה שם, היא למחרת הייתה איפה, אז היא לא הולכה בית ספר, ואז למחרת היא לא הולכה, אז מתי למה אתה הולכת? היא אומרת, יש לי אחד הילדים, היא מולדת שם, כחד חבר'ה. אמרתי, אבל לימודים זה בערב, כי את קולטת מה את עושה, גם בלימודים זה מדרדר. עכשיו, השיא הגיע שאני אמרתי לה, אני רוצה להסתכל לחשוב על מה שקורה פה, זה לא הגיוני שגם במקום הזה שהיא הולכת, זה לא בדיוק מקום של, כאילו, הכל מסביב בני דודים, אבל המקום הזה ספציפי, אני מתעקה שם, אני לא יכולה ללכת, ואני לא יכולה לעשות כלום אם אין לי נגיד אוטו או משהו, אני פשוט אשאר שם, ובכלל הדרך אני פוחדת, אבל אתה יודע, התגברתי. עכשיו, הקטע הכי שממש עבר את קשר גמל, שאני אמרתי לה, אל תלכי, ואני רוצה קצת הפסקה, אני רוצה עכשיו מה שקרה פה, אני לא חושבת, תיצור מה היא עשתה, פעם אחת כן. היא פשוט הלכה, היא היה מסיבת סידור לקטנה, וממש רציתי שהיא תבוא, זה מסיבת סידור ראשונה של כיתה א', והיא אמרה שהיא כל כך עייפה, ובלעתי את זה, כי אני בחיים לא שקרה לי, ואני חוזרת, אני נעלמה, נעלמה, ואז ראו אותה אחרי מחברות, ואז כשהיא באה, היא פקשה אותי במדרגות, והיא הרגישה לא נעים, ואמרה לי, היא לא למה להגיד, והיא עלתה לי, שונה, היא כבר ממרים את פי, כאילו מה שנקרא, את אפס, מי את בכלל, אני, אם אמרתי שבת שלך, תפגש איתי, אז היא גם לא תלך עם סיבת סידור שלך. ואז קלטתי שפעם שנייה, אמרתי לה, אני עדיין מוכתבת מה שקרה, ואני כל כך פגועה, ובכיתי כמה פעמים, וזה כואב, ואז היא באה ואומרת לי, אני רוצה חתמת, לא, את לא הולכת, מה, כפרט על מה שקרה פעם שברה. בקיצור, הלכה בלי שאני יודע, היה לי רימון בטלפון, זו תוכנה שמראה GPS איפה היא נמצאת, ואיפה היא נמצאת, במקום הזה אני אדח, שזה עיגול קטן כזה, אני יכולה להגיד את זה בשידרוני בהם, אבל כאילו, זה לא מקום שאני יכולה להגיע אליו בקלות, יש אוטובוסים פעם בשעתיים או שלוש, שאם האוטובוס יתפסס גם היא לא תוכל לחזור, ויש מחסומים שם, ואל תשאל, יוצא ממש, אבל עזוב את זה, כאילו בנוסף לזה, גם, הם גם אטליסטיות, גם הם מוציאות אותם הלימודים, גם הם הם שותות, היא אומרת, אני לא אשתה, מה זה אני לא אשתה? פעם אחת שתית, התחילה לגלגל טבק, ממש, כאילו,
1: נרדת
2: כמונאים. עכשיו, פחדתי שתפנה אותי ולהגיד לה, לא, לא, לא, ובסוף הכל התהפך עכשיו. אז אני באתי והרגנתי איך להגיע לשם, האמא שלה לא ענתה לטלפון, לא עונה. מה התירוץ? שגענו לשם, אני, אז הגיע משטרה גם, אני פשוט, יש לי בן זוג, שהוא כמו אבא שלה, גילה אותה 5 שנים, אנחנו מגדל אותה, כי הוא מגיל 7, הוא מכיר אותה. אז הוא דפק בדלת, ואני רואה שהיא משקרת, שהיא מדווקחת איתו מהאוטו, הוא אמר לי לא לצאת, אבל אני לא יכולתי, אתה יודע מה זה לב של אמא. אני אומרת, בטוח שם אני רואה ברימון, אני רואה בצ'יפי, אז אני נכנסת, אני באה, אז היא עושה לי, מה? כאילו, פרצות כזה, מה אתה עושה פה וזה? וכאילו, היה אימות, בואו לא נרחיב, אבל היה אימות כזה, שאני אמרתי הבת שלי, בוא, עכשיו בואי לפה, ולקחת אותה לאוטו, ואז בגלל אמרתי לה, למה לא אמרת שיפור, ולמה את לא עונה לטלפון לאמא? אז היא טוענת שהיא לא ידעה שהיא שם, שזה כבר חוסר אחריות. היא צריכה להגיד לי, את יודעת שהבת שלך פה, ובכל זאת זה לא בניין ליד.
1: אז בואי נעשה סדר בדברים ברשותך.
2: אז אני עכשיו, מאז הקשר שלי איתה, אז לא, משנה באה ואמרה לידה שלי, תקשיבי. אוכל היא אמרה להם, לכם אסור להחזיק אותה בלי שהאמא יודעת. ברוך השם שזה נגמר באמת בנס, אבל האישה הזאת, אז אמרו הבת שלי, אז היא 18, תשמעי לי אמא שלך, ואת אל תבואי לפה, אם קורה משהו כזה, היא בורחת לפה, שפחדתי שזה יהיה כבר יהיה סדרתי, אז תתקשו אלינו, למשטרה אנחנו נבוא, ניקח אותה. עכשיו, אני...
1: עכשיו...

0: אוקיי.
1: וזה מאוד חשוב. אז דבר ראשון, את אומרת שאת מצאת אצלה קודם כל וודקה בתיק. אוקיי? זה היה פעם ראשונה. מתי זה קרה? זה דבר ראשון. דבר שני, את אומרת שהיא גם מיישנת, נכון?
0: היא התחילה לגלגל טבק. עכשיו הורדנו אותה לבייפ. ואני פשוט אמרתי לה,
1: מה זה הורדנו? מה הכוונה הורדנו? מה, מביאים פה איזה קבוצה?
0: אתה מבין, היא התחילה להיות עצבנית בלי. ואני לא יודעת מה לעשות, כאילו, איך... ואז פתאום היא אומרת לי גם משהו שלא אמרה לי בחיים. וזה הם, זה הם, זה לא עם מילים שלה. מי אמר שבכלל חייבים להביא ילדים? ואני כאילו, מה? כאילו, מה זה מי אמר? אבל יש גם מצפרובו, ולמה לא?
1: רגע, גברתי, את...
0: תקשיבי,
1: את שומעת אותי?
0: או שאני לך יקחי כדור, ואת לא מבינה, ואת לא תביני. מה אני לא אבין? מה אני לא אבין? עכשיו, אני... לא מבין מה אני לא יבין, והיא לא רוצה להגיד מה אני לא יבין. ואני מרגישה כאילו בבית, כאילו, אתה יודע, כאילו, רק אתמול היא יוצאה איזה מהפה שאלה,
1: כן.
0: אתה שומע אותי, יוצא מהפה שאלה איזה משהו שהיא לא אמרה בחיים, אמרתי, מה זה נס, שהתקשרתי אליך, כאילו, כבר זה עובד, כאילו, שאתה דירקת אותנו, מה? פתאום היא יוצאה אתמול, כאילו, משהו דיבר ממנה, היא בחיים לא הייתה מוכנה לדבר איתי בשבועיים, או בחודש האחרון, כמה זה כבר, אני לא זוכרת. אז היא פשוט פתאום יצאה לה מהפה כזה, את הפרדת בין האנשים שהכי חשובים לי, אז כאילו, ואז קלטתי, אמרתי, מה זה, מי אמרת לה מהפה, דיבור, בחיים היא לא אמרה, היא לא מוכנה לדבר, לא מוכנה לשמוע, פתאום יצאה לה מין, ואז היא יורידה את הראש ולא רוצה להגיד יותר, ואז אמרתי, יואו, בסוף זה יצא, אבל אני רמתי לשאל אותך, אולי בקשר עם אבא שלה, אבא שלה זה סיפור בשני עצמו, אתה מכיר?
1: תני לי מספר בין 1 ל-72.
0: אז אגיד לך את השאלה רק לפני זה, הכי חשוב לי.
1: תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-72.
0: אוקיי. אוקיי, 23. מעולה. אני מקשה רע, אתה יודע.
1: תמתיני בבקשה.
0: כיבור שיופסותי כיבת שבל. למה היא מעדיפה את החברות, כאילו, שהיא רואה

0: ואנחנו שווים אלייך. תשמעי, יש פה כל כך הרבה דברים מורכבים ולא פשוטים, יש פה כל כך הרבה דברים. אני גם מבין את האשמות שלך, אני מבין את ההפתעות שלך, אני מבין פה הרבה הרבה דברים, אבל תשמעי, הספר מדבר אלינו. כשאנחנו מתחברים לבורא עולם דרך הספרים הקדושים, אז הפוך בדה, הפוך בדה כול הבא. ואני רוצה לתת לך פה מספר דברים להבנת העניין, ואני רוצה גם לנתח את מה שאת אומרת. אני מבין את הסערת רגשות, אני מבין את הדיבור המהיר שלך, אני מבין את הכאב שלך, אני מבין גם את הכאב של הילדה. אני מבין שפתאום את מופתעת.
1: זהו, את מה שהיה לנו, והם, לא רק שהם לקחו אותה, הם גם הפכו לי אותה.
0: כן, כן, הבנתי אותך, הכל הבנתי. וכשאני פותח, את יודעת, בספר, אז אני מקבל תשובות כל כך מדויקות, כל כך אמיתיות, כל כך רגשיות. ואני רוצה קצת להזיז אותך לפינה, ודווקא להתרכז בבת שלך, שהיא כרגע, את יודעת, אנחנו מדברים פה על ילדה בגיל 13, שאת כבר מדברת, מדברת איתה, שפתאום היא מדברת איתך על דברים שאני חושב שכל בר דעת היה מבין את הדברים שלה ולא שומע אותך בכלל. לדוגמה, אם אנחנו מדברים איתך על מצוות פריה ורבייה, את אומרת למצוות פריה ורבייה, שהילדה הזאת בכלל לא יודעת מה זה בכלל לגדל ילד, ואת אומרת לה, לא, כתוב.
1: לא, היא כן, היא אומרת לי, היא באה מראש מאותה תאומות כל הזמן.

0: את רוצה להקשיב, גברת?
1: את תראה אותם, מי אמר ש... אתה מבין על ה...
0: לא, אני מוריד אותך משידור. את לא מתאימה לשידור. הבנת? כי את לא נותנת כבוד. אם את לא יודעת לתת כבוד, את לא מתאימה לשידור.
1: אוקיי, אז סליחה, לא הבנתי מה...
0: לא, אנחנו לא רוצים סליחה. אנחנו רוצים שהרב מדבר, את תקשיבי. ולא תעני ולא תדברי.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: אוקיי.
0: ככה זה הולך פה. זה לא הולך מתי שאת מדברת אוטוסטרדה ואת רוצה לקבל את כל התשובות בבת אחת. את תתני כבוד קודם כל, ואת תשמעי, ותקשיבי.
1: פשוט אני ממש ממש...
0: אני מבין, ואנחנו לא ביום הכיפורים בשביל סליחות.
1: טוב, אני אשמע ולא ידע, אני
0: אשמע. יופי, זה לא עניין שלא תדברי. צריכה להגיב, אבל בזמן המתאים והראוי. בסדר? יופי. אז עכשיו מה שאנחנו מדברים זה מאוד חשוב. כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אני חייב לומר לך כמה דברים. הילדה הזאתי, חד וחלק אני אומר לך, עם כל העוצמה ועם כל הרגש, אני מבין את מה שאת אומרת, את ההידרדרות שלה. ההידרדרות שלה שהיא נופלת לוודקה, לאלכוהול, לגלגולי סיגרים, ואתה מצילה אותה מהעולמות העליונים עם המלאכים, שהיא תיגע בווייפ, את זה הבנו. אבל לא מבינה שכל הסיפטומים שלה זה צעקה גדולה מתוך הלב שאומרת, הצילו. אף אחד לא מבין אותי, לא אמא שלי, ובטח לא אבא שלי שהוא נמצא בסיפור, ולא אף אחד בחיים שלי. אז אני בורחת לאן שצריך לברוח. לאלה שנותנים לי, נותנות לי יותר נכון, תשומת לב, יותר חום ואהבה, וזה לא משנה כרגע מה הם נותנות לה. כרגע היא צריכה חומר, חומר רוחני, חומר רגשי. אז היא בורחת לכל מיני מקומות, כי היא סך הכל בת 13. ואת כנראה מופתעת מזה שילד בגיל 13, שהוא נמצא בחברה, או כל היום גם ברשתות, והוא ניזון מכל כך הרבה דברים, את כנראה מצפה מזה שהוא יהיה כנראה רובוט, ויהיה כנראה יוסף הצדיק, וישמור על כל הכללים. ואת שוכחת שהיא עברה הרבה טראומות, את שוכחת שהיא עברה הרבה דברים בילדות. את שוכחת שכרגע נמצאת עם בן זוג חדש, ולך יש את המציאה שלך ולה אין שום דבר. למרות שאת חושבת שהיא מסתדרת. אבל הילדה הזאת היא פגועה בתוך הנפש. ואת זה את לא מבינה. את מסתכלת כל הזמן על ההפתעות ועל הסיפטומים, במקום להסתכל איך אנחנו בעצם משפרים את היחס איתה, את הקשר איתה. בדיוק. בדיוק, את מבינה? וזה דבר מאוד מאוד חשוב שאת צריכה להבין. סך הכל יש לך מידות טובות. את רוצה בטובת הבת שלך. בוודאי שאת מופתעת. אבל זה עדיין לא אומר שהילדה שלך היא שוגה והיא טועה. זה תוצאה של כל החיים שלה הקשים ביותר. ורואים שהיא עברה הרבה טראומות, ויש לה הרבה פחדים, והיא מחפשת ביטחון, והיא מחפשת שמחה. והיא לא מוצאת את זה בבית, היא לא מוצאת את היחס. היא מרגישה בתוך הבית תחויה, והיא גם בחברה תחויה, ועד שהיא מצאה לה איזה חברות שנותנות לה יחס, לשם היא בורחת, ואת זה את לא מבינה.
1: אני חייבת להגיד, אני רוצה לחזק אותך.
0: כן, בבקשה, בבקשה.
1: היא התחברה למנודים חברתית, והיא אמרה לי שהחברה שהייתה לה, כי אני רציתי וציפיתי שהחברות מאולפנה שהן דתיות, כאילו, וכמוה, ומפה מהאזור. והיא אמרה לי, כאילו, אם היא לא נתת לה להעתיק לחברה, אז היא לא נהיית חברה שלה. אז גם אני עברתי טראומות, וגם לי קשה, והבן זוג שלי זה לא חדש, הוא גידל אותה מגיל 7. אני רק רוצה לדעת, אולי בקשר עם אבא שלה, והכניסו לדברים לראש, אולי, מה אני יכולה לעשות זה לעזור? איפה טעיתי? ואני אקבל, אני רוצה להוציא, להגן עליה שלא תדע.
0: אני רואה שאבא שלה היה מתעסק גם עם פלילים?
1: מה?
0: לאבא שלה היה דברים פלילים?
1: אתה מכיר אותנו, אתה יודע.
0: לא משנה, אנחנו לא צריכים לתת שמות. זה לא משנה. אנחנו לא בתוכנית עכשיו קרובים. אני שואל אותך שאלה.
1: אנחנו לא ביחד, אז למה... כן, לא, אני לא שומעת אותך, סליחה.
0: הבנתי, אוקיי. אז תשמעי, קודם כל מה ש...
1: היה, כן, בגלל זה גם אנחנו ככה.
0: או, את רואה.
1: אבל זה לטוב את המצב.
0: ברור, הבנתי. עכשיו תקשיבי, מה שאני מציע לך, ומה שרואים פה בספרים הקדושים, הילדה הזאת, אם היא רוצה עזרה אמיתית, יש לנו אנשי מקצוע שיתנו לה. היא חייבת טיפול רגשי. עכשיו, בוודאי שהיא נמצאת במקום לא טוב במרכאות. שאני אומר לא טוב, זה הכוונה גם בנפש שלה, וגם מה שהיא עושה, וזה מדרדר מיום ליום. אבל זה, יש אדם שעושה דברים באונס, ויש ברצון, יש בשוגג. פה היא ממש באונס עושה את הדברים. אין לה את החום, אין לה את האהבה, אין לה את ההתפתחות, אין לה את הצמיחה שלה. היא כרגע עדיין בגדר ילדה, ילדה שהיא מושפעת מהחברה, ואפשר להשפיע, ואפשר גם לסובב אותה, ובגלל זה שם היא נמצאת גם בסכנה, וצריכים מאוד מאוד להיזהר. ראשית כל, בוא ניקח את הפן הרוחני. אנחנו בתקפה הזאת לקראת י' ז' בתמוז. תקרי את מגילת איכה כל יום פרק אחד, עד שתסיימי את מגילת איכה פעמיים. דבר נוסף, במהלך השבוע, תלפני אלינו, אנחנו נקיים שיחה, על מנת איך לעזור לילדה במצב הרגשי שלה, דרך אנשי מקצוע טובים, ויש לנו. ברור?
1: אוקיי.
0: זה הכל. ברכה והצלחה. בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים שאיתנו כבר על קו הטלפון, ונאמר שלום וברכה לך אפרת.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, בשורות טובות. תאריך לידה.
2: שלי או של הבן?
0: אנחנו קודם כל מדברים איתך ולא מדברים עם הבן, אז נתחיל קודם כל איתך.
2: 25-12-1971.
0: מצוין. ואנחנו מדברים בעצם על בנך, נכון?
2: כן.
0: תאריך לידה שלו?
2: 15-9-1999.
0: מצוין. בבקשה, מה הבעיה? תספרי לנו.
2: הוא נשוי כבר שנה. ועדיין אין פרי בטן, ורציתי לבקש מכבוד הרב משהו כדי שזה ייפתח להם, לזוג.
0: למה הם נמצאים בלחץ? סך הכל נישואים שנה, מה הלחץ?
2: לא, אני בלחץ.
0: את בלחץ, הבנתי. הבנתי, ישר מתחתנים, ישר נלחצים. לפני החתונה נלחצים, מתי מתחתנים? שמוצאים את החתן ואת הכלה והתחתנו, אז עכשיו יש לחצים חדשים להיכנס להיריון. שמגיע ההיריון ויש לידה והכל בסדר, עכשיו גידול הילדים. ואחר כך מתי ניכנס לפעם הבאה? רגע, ואחר כך הפרנסה. זאת אומרת, את אומרת שהדאגות לעולם לא נגמרות. אז בעולם הזה אין שום נחת. אז אולי על זה אנחנו צריכים להתפלל, על שלווה פנימית ונחת אמיתית, נכון? אבל שיהיה נחת בלי קרחת, נכון? זה הכי חשוב. אבל לא, לא רק זה, כשאנחנו מסתכלים, אז מה את בלחוצה? אם הם לא שאלו, הם דיברו איתך על זה בכלל?
2: לא, לא, אבל...
0: אז את האמא הלחוצה, אני מבין.
2: כן.
0: הבנתי. גם בעלך מרגיש ככה?
2: אני לא יודעת, לא שאלתי אותו.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, אנחנו נבדוק כמובן. אז למה בעצם, סליחה שאני שואל, למה את נלחצת כל כך? מה את פוחדת?
2: שפעם בן שאני שואלת, אז הוא אומר לי, אני לא יודעת, אני תתפללי,
0: הכוונה, יש בעיה, או תתפללי בעזרת השם, בעיתו ובזמנו?
2: נראה לי.
0: נראה לך התשובה הראשונה, או נראה לך נאמבר 2? או, הבנתי. אוקיי, נאמבר 2. אוקיי. 100%. הבנתי. אז בוא נפתח בספר, ונראה. יפה מאוד. האמא לחוצה, הילדה לא לחוצה. טוב, קדימה. הכל קורה בעולם הזה. מספר בין 1 ל-72.
2: 30.
0: מעולה. תמתיני.
2: תודה.

0: טוב, אז אנחנו שווים אלייך. מה אני אומר לך? הכל בסדר, הכל טוב, אין שום בעיות. הם, יש להם קרבה משפחתית דרך אגב?
1: כן.
0: יפה מאוד. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו מלך מלכי המלכים. תשמעי, הכל תקין, הכל בסדר, הכל שריר וקיים, אין שום בעיות. אני לא חושב שאת צריכה להיות לחוצה. למה את צריכה להיות לחוצה בכלל? ממה? ממה הלחץ? הכל ברוגע, הכל בנעימות, דברי חכמים בנחת נשמעים. כל דבר צריך להיות ברוגע, נכון? יש רוגע ויש את הרגע. תחי את הרגע, יש ספר, כוחו של הרגע. ואת יודעת, עד יעבור זעם. מה זאת אומרת עד יעבור זעם? זעם זה הלחץ, הלחצים שיש, שהם גורמים לאדם עצבויות, כעסים, עצב. זה מה שאנחנו חיים בדור הזה, את מבינה? הלחץ, הפרשר, הסטרסים, החרדות, הדיכאונות, העצבויות, המראה שחורה. זה אנחנו צריכים לברוח מהמקום הזה. ואנחנו נמצאים כל הזמן בדור כזה של דאגה, סטרס, חרדה, על מה יהיה ואיך יהיה. והדור שלנו הוא דור שכולם מדברים מה? על סוף העולם. על הסוף. אף אחד לא מדבר על ההתחלה. מבינה? כולם מדברים על הסוף. ומנבים רעות. במקום להתחיל לחשוב איך אני בעצם פותח את החיים שלי עם דברים טובים. איך אני פותח את הבוקר עם אנרגיה טובה. איך אני פותח את הערב עם דברים טובים. איך אני בעצם מבלה יותר עם האישה ועם הילדים ועם המשפחה. ואיך אני חי עם עצמי. אז כל הזמן אנשים מדברים על הסוף, על הסוף, על מה יקרה, מכניסים חרדות. את רואה איך התקשורת גם מכניסה כל יום חרדות, חדשות? אחד נדבק באיזה חיידק אבולה באיזשהו מקום, כן? אז עכשיו באמת יגידו לכולם, בואו תעשו חיסונים בגלל האבולה. זה רק פה, רק אצלנו, את יודעת, בתקשורת. כל יום מפחידים, מפחידים. כל יום מפחידים. מישהו קרא לו איזה משהו, זה על כלל הציבור. יש פה איזה מגמה מסוימת להפחיד, להכניס את כולם לסטרס, לדאגה. לא יודע, אז גם פה, את מבינה, גם השאלות שלך שאת שואלת, הם באים מסטרס פנימי, מלחץ. הכל בסדר, הכל תקין, הכל ברוגע. את תזמיני אותי בעזרת השם לברית שלהם. תהי רגועה, הכל טוב, הכל יפה. תהי רגועה, תתעסקי עם החיים שלך, איך לשפר אותם, איך לקבל יותר שמחה, איך לקבל יותר אנרגיה, איך להשפיע על אחרים טוב. אנחנו כל הזמן מתעסקים עם מה יקרה, עם הסוף. עם הסוף, יתפוצץ העולם, ימותו אנשים, יהיה מלחמות, יהיה פצצת אטום, כל העולם יתפוצץ. שיתפוצץ! העיקר תהיו שמחים, שיתפוצץ. ממה אתם מפחדים? יש לנו את בורא עולם. מה הפחד שלכם כל היום? מה יקרה ומה יקרה? ופה ושם, כל היום לחץ, לחץ, לחץ בכביש, לחץ בבית, לחץ בבית ספר, לחץ עם המורה, לחץ פה, בעבודה, לחץ פה, כל היום לחצים, לחצים, לחצים. זה מכת הדור, בגלל זה מדי יום ביומו, הפסיכיאטרים חוגגים, יאללה עוד ציפרלקס, יאללה עוד קלונקס, יאללה עוד רסיטל, עוד לוסטרל, עוד אסטו, קדימה, מחלקים, מחלקים כדורים. מי רוצה כדור? לא פיפה כדורגל. כדורים! זה מה שאנשים לא מבינים. בדיוק, את מבינה? תשמרי על הבריאות, בריאות הנפש, זה הדבר הכי חשוב, שלווה פנימית. שלווה פנימית, זה הדבר, מדיטציה, ים, בריכה, ספורט, קדושה, תורה, רוחניות, להתחבר אל השפע, פחות, פחות, כל היום, כל היום, דיבורים ודיבורים ודעות ופוליטיקה, מילאו לנו, פיצצו לנו את המוח, מבינה?
1: נכון.
0: להיות נכון. רגועים, רגועים, הכל בסדר, הכל טוב, יש בורא לעולם, הוא נמצא בשטח, רק צריכים להכיר אותו ולהתחבר אליו, לא לדאוג, יש מנהל, הוא המנהל. המנהל הזה יכול עכשיו להפוך את כל העולם. לעשות עכשיו הוריקן עכשיו בתאילנד. לעשות צונמי באיסלנד. הכל לא יכול לעשות בורא עולם. בשנייה אחת, יש מנהל העולם. הוא יכול עכשיו לתת את המזג האוויר, לעלות טיפה קצת תחום ל-50 מעלות. מבינה? להוריד את זה פתאום למינוס 10. יש מישהו שמנווט את זה. מבין? אז תהי רגוע, הכל בסדר. יש הכל בסדר במזל שלהם. ויש תודה. ילדים, ותהי רגועה. בשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה.
0: כל טוב. אנחנו נעבור ל... שרה.
1: שלום הרב.
0: שלום וברכה, בשורות טובות.
1: אמן. רציתי בבקשה לשאול לגבי מעבר דירה.
0: כן. תאריך לידה.
1: 27/4/1975.
0: איכן את מתגוררת?
1: אנחנו גרים בלוד.
0: ולאן את רוצה לעבור?
1: אנחנו רוצים לעבור ליישוב דתי. בתוך לוד.
0: יופי, אוקיי. בסדר, אז מה השאלה אם את רוצה? למה את צריכה לשאול אם את רוצה?
1: שאלה כאילו אם זה הזמן הנכון, אם פשוט האזור שלנו לא כל כך מתאים ל...
0: הבנתי, אוקיי. את רוצה לעשות תחלופה, אנרגיה יותר טובה בשבילך?
1: כן.
0: ברור.
1: כן.
0: אוקיי, גם בעלך מסכים?
1: סליחה?
0: גם בעלך רוצה?
1: כן, כן.
0: טוב. אז את שואלת על שאלה של מעבר, אם זה הזמן, או אולי קצת טיפה לחכות, אם זה העיתוי הנכון. אז קדימה, מספר בין 1-72, קצר קולע ופוגע.
1: 69.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. בסימן טוב ומזל טוב, יהיה מעבר בירה מבורך. מבורך, מבורך, מבורך, שלוש פעמים. תני לי עוד בין א' לתו. כן, ממש טוב. מצוין.
1: שנים אנחנו כבר רוצים לעזוב את המקום, ויוצא ולא יוצא
0: ויוצא. מעולה, מעולה, מעולה. תראי, את בת 51, נכון?
1: כן.
0: יפה, נו, את רואה? מה זה 51? אנא השם, הושיע נא.
1: וואו.
0: שימי לב, אנא השם, הצליחה נא. מה יצא? נא זה 51. בדיוק, נכון?
1: כן.
0: יפה, תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה.
1: בין א' לת', חף.
0: חף, יפה, כן. חף זה 20, נכון?
1: כן.
0: איפה שאת גרה, יש את הספרה מן המצר קראתי, יא, ענני במרחביה, יוד קיי, 15, יש?
1: איפה שאני גרה, 15? אני גרה בבניין 10, הדירה שלי 9.
0: אוקיי.
1: 15?
0: לא, אוקיי. אז 10 ו-9 את אומרת? 19 כן. ביחד, נכון?
1: כן.
0: 19 זה יוטט, אוקיי, בסדר גמור. אז אם ככה, אני אשאל אותך שאלה. בוא ניקח את היוטט ובוא ניקח את ה-15 ויוטקי, יופי?
1: כן.
0: ביחד, ניקח את ה-1, 9 ו-5. למה? כי אמרנו 19, אז יש לנו את ה-1 ואת ה-9, ויש לנו גם את ה-15, שאת הספרה 5 היא נוספת כאן, נכון?
1: כן, כן.
0: מצוין. אז אם ככה, אבא שלך מתחיל באות 8, שזה חטא, או למד?
1: יש לו חטא, אבל זה השם השני שלו, חי.
0: יפה.
1: הוא מתחיל יפה. בוו.
0: את יודעת למה?
1: למה?
0: מעניין, זה מרגש אותי. זה קשור לצדיק רבי חי תאי בלומט.
1: וואו.
0: כן, מתוניס. אתם קשורים
1: נכון.
0: אולי לתוניס? מה?
1: נכון, כן.
0: אתם מהעידה התוניסאית?
1: תוניסאית, כן.
0: תדליקי נר לרבי... מה?
1: איזה אלוף אתה.
0: אלוף זה רק בורא עולם, הוא אלוף העולם.
1: נכון.
0: תקשיבי, את תדליקי נר לרבי חי טייב, כל יום שישי, כן, טייב, לפני הדלקת נרות, לשבת, ותקראי את פרק חי, שזה 18.
1: 18, אוקיי.
0: יפה. פרק חי, י' ח', פרק י' ח'. בספר התהילים, 5 פעמים, במשך 4 שבועות, רק 4 ימי שישי.
1: בארבעה ימי שישי רק את חי, את פרק חי?
0: נכון.
1: ואת הרב, רבי חי טייב, להדליק לו.
0: רבי חי טייב לא מת, כך קראו לו.
1: לא מת, אבל להדליק לו קבוע כל יום שישי, כל חיי.
0: רק, לא, לא, לא, רק 4 שבועות אמרתי, רק 4 ימי שישי, בדיוק.
1: והפרק תהילים, שוב, לכמה זמן? 4 פעמים?
0: נכון, כנגד י' כ' ו' כ', יש 4 אותיות, בדיוק. ברור?
1: לא, אבל לא, רציתי רק עוד פעם לברר משהו. לגבי פרק תהילים, פרק 18 חי, אני קוראת אותו למשך גם 4 שבועות, כל יום שישי או כל יום?
0: רק בימי שישי.
1: רק בימי שישי 4 פעמים.
0: אמת.
1: ודרך
0: אגב, קראו לו רבי חי טייב לא מת. כשאני אומר לך את המילה לא מת, זה ככה קראו לו. הבנת?
1: כן, הבנתי. הבנתי, רציתי להודות לך הרב, להגיד לך קודם כל שאתה מלאך השם. אם היית שומע איך הגעתי אליך, זה בטוח מלאך השם. הייתי ממש במצוקה ודיברתי עם השם שיעזור לי, ופתאום במוצאי שבת אני נכנסת הביתה, ומשהו אומר לי, תדליקי רדיו, תדליקי רדיו, תדליקי רדיו. הדלקתי רדיו ובדיוק אני שומעת אותך, ואתה מדבר על דירה ומעבר דירה. ואמרתי, יו, אני לא מאמינה, תראה מה השם שלח לי, השם שלח לי אותו.
0: נו לו שם כי טוב, כאילו לא
1: מחזדו. ואתה פשוט, כאילו, באמת, אין דברים כאלה, הרב, כל מה שאתה אומר,
0: אז אני מקווה שלפחות,
1: אני ממש דמעות מזה שהכרתי אותך. תודה רבה, השם, הרב.
0: אני מקווה רק שאתם תעברו לדירה, אתם תעשו קוסקוס טוניסאי. דק כזה, טעים.
1: בעזרת השם. אתה
0: יודע
1: להגיד מתי זה
0: יקרה,
1: הרב?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אני מאמין בסייעתא דשמיא, שלפני ראש השנה זה יהיה. איי,
1: הווי, הווי, הווי.
0: את יודעת, אנחנו עכשיו נכנסים לבין המצרים, מותר לחפש דירה, לא כדאי בזמן הזה לעבור דירה, אלא מי שלכתחילה, כמובן, א' באב, אולי איציק עכשיו ייתן לנו טיפים וסגולות מעולם הקבלה, ואני אדבר גם על הנושא הזה, זה מאוד חשוב, כי אנחנו עוד מעט נכנסים מי"ז בתמוז, כן. נכון, בין המצרים, אז את יכולה לחפש דירה, מותר לחפש דירה, אין בעיה, ובטח זו מצווה, אבל את כל הנושא של המעבר וכו', זה כמובן לאחר תשעה באב, וזהו, אז יהיה בשורה טובה. אני מאמין שעד ראש השנה הזה יהיה לך בשורה טובה, בקיצור ולעניין.
1: אמן, הרב, תודה שמת, ברך
0: אותך. בעזרת השם, רק דברים טובים.
1: וכולם ידעו מי זה הרב אפרים, אתה פשוט מיוחד, מיוחד.
0: מי אני ומה אני, מה אני ומה חיי.
1: השם נתן לך ברכה ענקית.
0: בואי אני אגיד לך משהו. הכל הכוחות כולם, והכל זה רק לקדוש ברוך הוא. מה אנחנו ומה חיינו. אנחנו רק שליחים שמשתדלים לעשות טוב. ברכה והצלחה. כל טוב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים שאיתנו, אבל אולי קודם כל טיפים וסגולות מעולם הקבלה.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז ברור שזה כמה טיפים קטנים לקראת 17 בתמוז. נכון, אמנם אנחנו עוד לא הגענו לזה, אבל בכל זאת כבר צריכים להכין את עצמנו. הימים שבין 17 בתמוז לבין תשעה באב נקראים ימי בין המצרים. מה כתוב בפסוק? כל רודפיה השיגוע בין המצרים, כך כתוב במגילת איכה. בימים הללו שאנחנו נכנסים, אז אנחנו יודעים שנכנסו האויבים לירושלים ופרעו פרעות בישראל עד יום תשעה באב. הם בו לצערנו הרב החריבו את בית המקדש, עד היום אנחנו בגלות נוראה, ולכן נוהגים כמה מנהגי אבל וצער מיום 17 בתמוז ועד אחר תשעה באב. אז יש כמה דברים שצריכים לדעת. לדוגמה, יש שנוהגים באמת בין המצרים לקרוא תיקון חצות לאחר חצות היום ולא בלילה דווקא. גם בלילה, אבל גם ביום, בחצות היום. אבל המנהג הוא אומרים רק תיקון רחל. דרך אגב, זה סגולה נפלאה וטובה לפתיחת המזל. ובימים הללו צריכים להקפיד יותר משאר ימות השנה מההליכה למקומות שיש בהם חשש סכנה. ואנחנו שומעים, ובטח גם בכבישים, יש תאונות דרכים, כל הדרכים בחזקות סכנה. לא להיכנס לכל מיני דברים תחרותיים, אקסטרימים למיניהם, טיפוסי הרים, ללכת למקומות מסוכנים. ואפילו עד כדי כך צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר אם זה בבריכה ובים. עד כדי כך, מאוד מאוד להיזהר. מעניין, איך יכול להיות דווקא באמת תשעה באב, כל שנה תגידו מה שתגידו, תרצו לפרש את זה באיזה דרך שתרצו, תמיד בתקופה הזאת יש הרבה תביעות, חוץ מהמדוזות, יש כל מיני דברים למיניהם, ורואים כל מיני אסונות, אז צריכים להיזהר ולשמר, ובטח בימים הללו לתת צדקה, בפתח היום, בבוקר לתת צדקה, צדקה מצלת ממוות. אז בימים הללו צריכים מאוד מאוד להיזהר בימי בין המצרים, ויש כאלה שאומרים לו ללכת יחידים מתחילת שעה רביעית של היום, זה סביבות שעה 10 בבוקר, עד סוף שעה תשיעית בסביבות 4, סך הכל בערך 6 שעות, בפני כתב מרירי. אנחנו מדברים כמובן על מקומות שמסוכנים, מקומות של לבד, וצריכים להיזהר בדברים האלה יותר, אבל אנחנו יודעים שומר מצווה לא ידע דבר רע. לדוגמה, לגבי ניתוח, ניתוח שהוא לא דחוף, אנחנו מדברים כרגע על פיקוח נפש, לא מדברים על משהו שהוא דחוף, מיידי, חייב, כמובן כל דבר צריך בהוראת רופא, אבל אנחנו מדברים על ניתוחים שהם לא דחופים, כדאי לדחות את הניתוחים לאחר תשעה באב. אם זה דחוף, אין פה שאלה בכלל. אפילו בשבת, ספק פיקוח נפש מחלל עם שבת, על אחת כמה וכמה שאנחנו בתקופה הזאת. אבל אם זה דבר שהוא לא דחוף, כדאי לדחות את זה לאחר תשעה באב. אותו דבר גם אם יש לאדם משפט מסוים שזה לא דחוף, אז לדחות את זה. אז זה מאוד חשוב הדברים הללו, כי לכל הפחות צריך להקפיד בזה מראש חודש אב עד לאחר תשעה באב, תשעת הימים, שזה עוד יותר האבלות יותר קשה. אז כמו שגם ציינתי, רחיצה בבריכה בימים הללו היא מותרת, אבל צריכים להיזהר ולהסתכל טוב טוב, ובטח לפעמים אנשים נסחפים והולכים לים, למקומות מרוחקים, צריכים להיזהר בדברים האלה. החיים שלנו, עד שהם ניתנו לנו, צריכים לשמור עליהם. בוודאי שהשם שומר, אבל אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות משום סכנה שיש בתוך הים, ויש סחף, ויש כל מיני דברים למיניהם, ולא להיות גיבורים, ולפעמים אנשים מצפצפים על המציל וכולי, עושים, מה אתה תגיד לי, מי אתה שאתה תגיד לי, בחוצפה כזאת, צריכים מאוד מאוד להיזהר בכל דבר. בימים האלה מותר לטוס במטוס, בימים הללו, זה לא נחשב לסכנה, ואם אנחנו ככה מסתכלים, אף על פי שרצוי להימנע ולא ללכת לטיולים בימים הללו, מכל מקום אנחנו מדברים עד ראש חודש אב שכן מותר, עוד פעם אני אומר, 9 הימים, יותר להירגע, לא להתלהם, לא לחפש כל מיני אטרקציות למיניהם, להיות יותר רגועים, יותר עם מעשה חסד, יותר עם צדקה, מידת הדין מתוחה, כעס שולט, עצבנות יתרה, כל מיני דברים, כן, להירגע, להירגע, להירגע, להירגע. אז יהיה רצון שבאמת אנחנו נעשה מעשה חסד ונעשה דברים טובים, ואנחנו נעבור כמובן למאזינים הנוספים איתנו עם מיכל. מיכל.
3: שלום.
0: שלום וברכה לך, מיכל. אני איתך. תאריך לידה.
3: שני לאפריל 71.
0: מצוין. בבקשה. מה הבעיה, מיכל?
3: אני כבר כמעט שנה מחפשת עבודה.
0: כן.
3: ולא מוצאת. כל רעיון שאני הולכת, אומרים לי שאני overqualified. עכשיו, אני לא חושבת שאני צריכה להתעצל על הניסיון שלי, כי 30 שנה של עבודה זה לא בא ברגל. וזהו. ואני לא יודעת מה לעשות. עשיתי כל דבר אפשרי. ושום דבר לא קורה.
0: נו, ואיך את לוקחת את הדברים הללו? הרי את יודעת שזה כל מיני תירוצים למיניהם. זאת אומרת שגם שאדם שהוא, כמו שאומרים, אובר, אז גם אותו לא מקבלים. ואם הוא זקן, הוא מבוגר, גם לא טוב. ואם הוא צעיר מדי, גם לא טוב. ואם הוא גמר כמה תארים, אז הוא לא טוב, כי אין לו ניסיון. אז כל פעם יבוא איזה משהו, דבר חדש. אז זאת אומרת שאנחנו יודעים, לא סתם אנחנו אומרים בניך היום מזונה, פרנסה משמיים. זאת אומרת שאנחנו צריכים לעשות איזה פעולות רוחניות כדי להביא את השפע, ואני מאמין שאת עושה, אבל כנראה שצריכים לעשות עוד כמה וכמה דברים, נכון? אבל כשאנחנו מסתכלים, כל מיני תירוצים למינים שמחפשים, נכון? הנה, אם את ככה, אז זה לא מספיק. ואם אין לך ניסיון, לא טוב. ואם את בעלת תארים, גם לא טוב. ואם את צעירה, לא טוב, כי אין לך ניסיון בחיים. כל דבר, תמיד יש תירוצים. מה?
3: אני אומרת שתמיד בכל דבר יש סיבה.
0: ברור, ברור. אנטו עילת העילות וסיבת כל הסיבות. הוא מסובב כל אלמין. הוא המסובב, הוא בעל הסיבות, ואנחנו המסובבים. מבינה? אז אנחנו צריכים כמובן להסתובב. כל העולם הזה זה סביבון אחד גדול. אז צריכים לדעת, יש נס גדול היה פה, אז אנחנו צריכים לחפש את כל האותיות כדי שינוחו אצלנו. בכל מקרה אנחנו נפתח בספר, מספר בין 1 ל-72.
3: 2.
0: תמתיני.

0: מה אומר לך, או מה אגיד? אין לך שום חסימה, הכל בסדר, עומד להיות פרנסה, את נכנסת לשנה, דרך אגב, אחרי ראש השנה, לשנה מבורכת מאוד, עם הרבה הרבה עשייה טובה, אז יש לי איזה טיפ לתת לך, טוב, אנחנו מתקרבים ל-י"ז בתמוז, תתפלי לשמוע, כל המיצר על חורבן בית המקדש, אז זוכה כמובן לתקומה, זוכה לצמיחה, וזוכה להרבה הרבה דברים, כאילו בנה אחת מחורבות בירושלים, זה נאמר גם על חתן וגם על כלה, אבל כל המשתתף בצער השכינה זוכה. אז הנה, כתוב לי, איכה ישבה בדד, ואיכה זה גם אותיות אייקה. מהאדם הראשון כבר היה את איכה, יש שם רמז גם על בתי המקדש, עוד מהאדם הראשון. אז מה שאת צריכה לעשות זה פשוט, תקריא בבקשה, כל יום פרק אחד ממגילת איכה, עד שתסיימי את זה פעמיים. בעזרת השם, רואים אחרי תשעה באב, משהו נפתח, בקרוב יהיה לך עבודה. לפעמים אל תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם. לפעמים גם עבודות פשוטות יכולים לתת לך מנוף, והולך להיות לך משהו טוב בקרוב. הכל בסדר.
1: אוקיי.
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, ומודים לצוות האולפן שלנו, מודים לכם. תוכלו להתחבר אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, והתחברו אלינו. בשלב הזה תודה רבה לצוות האולפן שלנו, לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקה ראשית, עורכת שלנו היא תהילה הירט. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, נו מה אתם רואים, מה נעשה בשעה נוספת? נמשיך כאן לתקן, איתי, אפרים בן צבי.

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה יחד איתי אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם ומתחברים לעולם שכולו טוב, לתדר האנושי בחוכמת הקבלה שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, ספר הזוהר הקדוש. כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, זה הזמן וזה המקום להתחבר אלינו באהבת חינם אמיתית. וכמובן כולנו מקושרים כאיש אחד ובלב אחד. גם בימים הללו שאנחנו מתקרבים לי"ז בתמוז, נושא של בית המקדש, המחלוקות הפנימיות שיש בתוכנו, וזה מתגבר מיום ליום. אנחנו הולכים מדחי אל דחי. יש כל כך הרבה חסד בעם ישראל, יש כל כך הרבה חסד בעולם. ההתנהגות, הדרך ארץ, היא שמובילה אותנו למקומות טובים. לעומת זאת, התנהגות בזויה, שאדם מתנהג ומחלל את השם בכל מקום שהוא הולך, זה כמובן לא דרכה של תורה. דרכה של תורה היא צניעות, דרכה של תורה היא מידות טובות. מידות טובות, אנחנו יודעים שהווה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, נפש רחבה, עין טובה, לב טוב, מעשים טובים. אלו בעצם כל התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך, גם מישהו לא כמוך. וזה מה שאנחנו צריכים כרגע לדעת, בימים הללו לעשות מין חשבון נפש אמיתי, כיצד אנחנו מתנהגים, אפילו גם עם עצמנו, גם בתוך הבית שלנו, עם האישה, עם הילדים, עם הבעל, עם ההורים, עם השכנים, בסביבת העבודה שלנו, כיצד אנחנו מתנהגים בכביש, ברחוב, באוטובוס, בסופרמרקט, בקניות, בכל מקום שאנחנו הולכים ומתהלכים, איך אנחנו מתנהגים. אנחנו צריכים להיות אור לגויים, לא? אז בוודאי שאנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים ביותר זה הבסיס של הכל, זה התנהגות, התנהגות אמיתית, התנהגות בסיסית, כבוד, דרך ארץ עם נימוסים. אתם יודעים שיש מסכת שקוראים לה דרך ארץ, דרך ארץ זוטה, ושם מלמדים דרך ארץ. יש פרקי רבי אליעזר שמדבר על דרך ארץ, אבל מעל הכל יש לנו את פרקי אבות, מסכת מידות קוראים לזה, דרך אגב, מסכת מידות של המידות עצמן, שחזל הקדושים מלמדים אותנו, וזה נמצא גם במסכת נזיקין, דרך אגב. במסכת מידות, פרקי אבות, אנחנו רואים את גדולי האומה, התנאים הקדושים, שהם מלמדים אותנו גם את התכלית של הבריאה וגם איך להתנהג בדברים בסיסיים. אז אני חושב שללמוד פרקי אבות, אני משתדל כמעט כל שבת לסיים את כל פרקי אבות. זה מזכיר לי הרבה דברים שם, וזה נותן כוח, זה נותן עוצמה להבין כמה אנחנו צריכים להשתפר במידות שלנו. ודרך ארץ, דרך ארץ זה הבסיס של הכל. הצניעות שמביאה את האדם לידי חוכמה, הטהרה, הנקיות, עבודת המידות, זה מה שאנחנו צריכים להתחזק בנושא הזה, ללמוד את זה, ללמוד וללמד. ואנחנו רוצים להתחבר. נאמר לכם שמאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, איציק אהרון על הביצוע הטכני, אתם כאן איתנו ואנחנו כאן איתכם. טוב, אנחנו כמובן נעבור למאזינים שאיתנו על קו הטלפון. שלום וברכה. הלו.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך? איך את מרגישה?
2: תודה רבה.
1: בואי נתחיל עם תאריך לידה.
2: כן, אני שואלת שאלה עבור הבן שלי, אז עבור מי אתה רוצה את התאריך לידה?
1: בשביל הבן, בבקשה.
2: כן, אוקיי, 14.8.92.
1: מצוין, בבקשה, אני איתך.
2: כן, הבן שלי מחפש הרבה זמן זוגיות, והוא מאוד רוצה, אבל הוא לא מוצא. יש לציין שהוא יוצא הרבה, גם נמצא באפליקציות. והוא בחור שהוא לא ביישן או משהו, זאת אומרת, הוא מאוד חברותי, חן שהוא הולך רק רוצים להיות, יש לו הרבה חברים, מנגן בגיטרה, משחק טניס, כדורסל, בחור מאוד איכותי, הוא למד כלכלה, הוא עובד בחברת הייטק, הוא עושה גם קאוצ'ינג מנטלי לספורטאים, הוא מנטליסט בקבוצת ספורט. משהו, מה שהוא רוצה, לא מגיע אליו, זאת אומרת, לא רוצים.
1: מה שהוא רוצה, לא מוצא, את אומרת.
2: כן. הוא אומר רק שבורות בינוניות ומה אתה רוצה. ככה הוא טוען. והוא לא מעניין אותו שהבחורה תהיה אקדמית או לא. הוא אומר, הוא יכול מישהי שמתעסקת גם עם ציפורניים. הוא רוצה רק נסיעת חן, שתמצא חן בעיניו. הוא רוצה מישהי...
1: איזה דרישות יש היום, אה?
2: לא, כן, הוא רוצה מישהי עם וייב, שתהיה אנרגטית, שתהיה חמה אליו, רגישה, אבל זה לא, גם אם אני, עכשיו אני מאוד פעילה בקבוצות של אמהות, אני פרשמתי הרבה אותו בהסכמתו, אף פעם זה לא צלח, עשיתי כאילו, אני לא רוצה לפרט מה עשיתי, אבל במשפט אחד, אין אבן ברחוב שלא הפכתי אותה, ושום דבר לא צלח.
1: מה, תפרטי, מה זה אבן שלא ברחוב? זה פעם ראשונה שאני שומע.
2: אוקיי.
1: את יודעת, זה משהו מיוחד.
2: נכון. שאלתי המון אנשים, כאילו, אני לא מתביישת, אני גם מאוד חברותית, כאילו, הילדים שלי יצאו גם חברותים כמוני, אני מעורבת הרבה עם חברות, ושאלתי, ואין אחד שלא שאלתי, אפילו הלכתי לשתפנית בוטיק, לא הצליחה להביא לו, אני אומרת, שילמתי כסף. משהו, לפעמים אתה אומר משהו מעל הטבע, וגם הוא כבר אומר משהו מעל הטבע. יש לציין שהוא לפעמים מדבר עם בחורות, שביום האחרון שצריך לצאת לדייט, הן ביטלו לו שעה לפני או מהצהריים. לא אחת ולא שתיים. לא אחת. בחורות שרצו, אבל לא אחת ולא שתיים, אני
1: מתאר. אז בואי תספרי שמתרחש כזה דבר, לאן אנחנו בעצם מקשרים את זה, שאת עושה את הכל ולא הולך, אז מה, לאן מגיעים?
2: מגיעים לביטחון.
1: אולי כשהשכל נגמר מתחילה האמונה? ככה זה עובד?
2: אז אתה מדבר עם מישהי שהיא מאוד רוחנית.
1: כן.
2: אני לא דתייה, אבל אני רוחנית מאוד, עשיתי סדנאות אצל הרבנית שרה יוסף, שאנחנו... מחולון, אז הם גם מחולון, ועשיתי סדנאות של התבודדות וחשיבה חיובית ברוח היהדות.
1: התבודדות? למה מחולה? צריכה להתבודד? אנחנו צריכים להתחבר, למה להתבודד?
2: לא, התבודדות לדבר עם השם. אני יכולה לדבר גם שעתיים עם השם, אין לי בעיה. אני מאוד רוחנית. אז, אבל, גם בנהיגה, גם בחדר, אני כל הזמן עושה התבודדות. שנים, אני מדברת על שנים. שנים אני מתפללת, שנים הייתי אצל רבנים, שנים אני עושה סגולות. לא יודעת מה זה, אין לי מושג.
1: אין לך מושג לדברים האלה, את אומרת.
2: אין לי מושג לדברים האלה.
1: שזה לא הולך בקיצור ולעניין.
2: נכון, יכול להיות שהוא מחפש דברים שלא מתאימים לו, אני לא יודעת. הוא מתחבר לברמנית, הוא מתחבר הוא לא מחפש ילדה טובה כזאת, כן ילדה טובה, אבל שתמצחן בנראות.
1: רגע, אני לא הבנתי, את אומרת עכשיו ברמנית, אז רגע, אז הם שבורים או שבורות? אז תחליטי.
2: לא, ברמנית בשבילו היא לא שבורה. ברמנית
1: היא לא שבורה. אוקיי, מצוין. מצוין, הכל בסדר. אז מה זה אצלו שבורות ושבורים? תגידי לנו, תגלי לנו.
2: כן. נגיד, אם את, יש מישהי שסתם יש לתואר שני באיזה משהו, והנראות שלה היא לא משדרת אנרגטיות, כאילו היא משעממת אותו בנראות. הוא מחפש את הבחורות האלה שבתמונות הן צוחקות, וזה הפוזות שעושות, כן.
1: הבנתי. תשמעי, נתת לנו פה שיעור בנושא של של זיווגים, אני לא יודע. את רוצה, אני אגיד לך משהו, אולי ברשותך? בוא נפתח רגע. כשאני פותח לדוגמה בספר, אז אני ככה זוכר, אני לא יודע, ככה לימדו אותי. כתוב בתורה וגם בנביאים ובכתובים, מהשם אישה לאיש, בתורה כתוב ויען לבן ובתואל, וכתוב מהשם יצא הדבר, בנביאים כתוב ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, זה על הזיווגים. בכתובים כתוב, לדוגמה בספר משלי, החכם שבאדם, בית ואון, נחלת אבות, ומהשם, אישה משכלת. זאת אומרת שאנחנו רואים שהזיווג הוא רק בידו התברך לבד, ולא ביד שליח. זה אחד. שתיים, דבר שני, אנחנו יודעים, אחד מהדברים הגדולים, שאנחנו הרבה פעמים אומרים, פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, וזיווגו של אדם כקריאת ים סוף. כמו שעם ישראל עמדו, סמוך לים סוף וצעקו אל השם יתברך עד שזכו שנבקע לפניהם ים סוף, אותו דבר אם האדם לא יאש את עצמו מן הרחמים ואדם יבקש ממנו, אז בוודאי שהשם יתברך יעזור, כי אם לא, אז אנחנו אומרים שכביכול השם לא קיים. הנה, ועובדה היא שהוא מנסה, מנסה, מנסה, ולא הולך. זאת אומרת שיש פה משהו שהוא מעבר, כמו שבשעת קריאת ים סוף קפצו אל תוך הים והם לא הרהרו רגע אחד אחרי השם התברך, למרות שאמרו, מה, אנחנו ניכנס לתוך המים? כן, אותו דבר. גם פה זה הכוונה, המים, המים הזדונים, זה כל מיני הפיקורסות, כל מיני הכפירות, כל מיני הסיבות, כל מיני הספקות, שאנחנו קופצים ישר אל תוך האמונה, ים זה נקרא ים החוכמה, ולדעת שאין שום מציאות בלעדי השם התברך, והכל זה אלוקות, ואלוקות זה הכל. אז ברור הוא שדברים נפתחים. וכך אנחנו ראינו שאחד מהדברים הגדולים שאנחנו יודעים שסיווגו של אדם עוד לפני טרם שהוא נולד עוד קבעו לו בשמיים. זאת אומרת שיש את הסיווג, רק צריכים לזמן אותו בצורה נכונה. את מסכימה איתי?
2: מאוד.
1: יפה. ואנחנו גם יודעים עוד דבר, ארור גבר אשר יפתח באדם, כתוב בירמיהו, ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו. ולעומת זאת, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, והיה השם יפתחו. זה לא פסוקים ככה שאנחנו, את יודעת, ומה הקדוש ברוך הוא רואה? שאנחנו מתעסקים כל הזמן עם כל מיני תירוצים וסיבות, ואז הוא אומר, בתהילים, בפרק ב', תפתחי, יושב בשמיים, ישחק, אדוני, ילעג למו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משנה את כל התוכניות, והכל נעשה כלא ממש. את מבינה? וזה מה שאנחנו אומרים. וזה מה שאנחנו כל הזמן נשענים על בני אדם. ואנחנו חושבים שמהם תבוא הישועה. ואנחנו לא מבינים שהישועה היא באה ישירות, שאתה מדבר בלי מתווכים עם הקדוש ברוך הוא. איך כתוב? גם בתהילים בסמך ב'. אך הבל בני אדם כזב בני איש. במוזניים מעלות המה מהבל יחד. מבינה? אז בגלל זה גם ככה. בגלל זה כתוב בתורה הקדושה.
2: כן, אבל צריך לעשות השתדלות מסוימת גם.
1: ברור שצריך לעשות השתדלות, ברור. אנחנו לא מצפים שבן אדם יישב בתוך הבית ויחשוב שהוא יאכל קו חרובי מערב שבת לערב שבת, כי הוא מדומיין, מבינה? אז בוודאי ובוודאי שגם פה אנחנו צריכים לעשות ההשתדלות, לקום ולעבוד. יגיע כפיך אשריך וטוב לך, אשתך כי גפן פוריה בערכתי ביתך. או, יפה. אז זאת אומרת, אם את עושה, אז זאת אומרת שאת אומרת שכנראה הרצפה עקומה. אם את עושה, זאת אומרת שהוא לא שומע את מה שאת עושה. אז בוא נראה, יש כנראה בעיה פה בתקשורת. אז או שאנחנו צריכים כנראה במקום 100 מגה, צריכים להעלות את זה לסיב אופטי. מה את אומרת?
2: מקבלת. כן.
1: מקבלת, אז מספר בין 1 ל-72?
2: 52.
1: תמתיני.

0: ניצבים אלייך.
1: תודה.
0: נגיד לך משהו, קודם כל, באמת, יש לך הרבה הרבה רוחניות וכוח ותפילות, ואת מחוברת ורוחנית, מצוין. אבל את יודעת שלפעמים אנחנו נופלים בחוכמות, וחוכמות זה מכה מאוד מאוד קשה שיש לבן אדם. על זה נאמר שאני פותח בספר הזוהר, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. ולפעמים יש חוכם ויש חכם. יש החכם שבאדם, חוכמה, אלה, מה שנקרא, ויש חוכם. חוכם זה חוכמות. יש כל מיני סוגים של חוכמות. יש חוכמות פנימיות ויש חוכמות חיצוניות, ויש כל מיני סוגים של חוכמות בעולם הזה. והבן שלך יש לו מידות טובות, דרך אגב, הוא בעל חסד.
1: הוא יותר מדי טוב, אני אומרת לך,
0: מאוד טוב. אבל הוא נפל קצת לחוכמות. מבינה? לחוכמות, לכוונה, צריכים מאוד להיזהר מהביטויים, זאת שבועה וזאת עקומה. הרי התורה אומרת, חד דרגה ואין סבית את ה... תוריד מעצמך קצת, תוריד, תהיה קצת יותר ענב, ענב עם עצמך וגם ענב עם בני אדם, ואין דבר כזה שבור. אפילו דוד המלך שאל, למה הקדוש ברוך הוא ברא את המשוגע, ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את היתוש, דרך אגב, יתוש קדמך, הוא נברא עוד לפנינו, צריכים לתת לו כבוד, וכולי וכולי, וגם העופות וחיות.
1: רגע,
0: אבל, סליחה, גברתי, דרך ארץ, שנייה, בסדר? עכשיו, כשאני מסתכל פה, אמרתי, יש לו מידות טובות, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו צריכים לזכור שגם דוד המלך, אז אנחנו יודעים שדומם, צומח, חי ומדבר, הכל זה אלוקות, כי הוא ברא, והקדוש ברוך הוא יודע מה הוא ברא את זה, ואת פלוני ואת אלמוני. וזה לא הולך לפי שכל או לפי כישרון המעשה. זה לא הולך כך, אתן וכך. יש הרבה אנשים שיש להם כישרונות מופלאים וחכמים, אבל הם התחתנו עם המטטה, אוקיי? ויש כאלה שהם, איך נקרא להם? בישי מזל, או אנשים בלי מזל, והם נהיו עשירים. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מוריש והוא מעשיר, הוא מרומם והוא משפיל, הוא מרומם והוא משפיל, וכל דבר, לי הכסף ולי הזהב. אז כשאני מסתכל עליו ככה לעומק בתוך הדברים, את צריכה לדרבן אותו, ולא להגיד לו כך וכך וכך, ואני מבין שאת עושה את זה. אבל, יש לו עין רעה מאוד מאוד חזקה, ואני אגיד לך ממי העין רעה גם, לא רק זה, עין רעה מאוד מאוד חזקה. ואת לא מבינה שיש דבר כזה, הרבה אנשים לא יודעים, שבן אדם יכול לעצמו לעשות עין רע. וצריכים להיזהר. איך מייצרים עין רע לעצמך? אני אגלה לך. זה מהדיבורים של האדם. מוצא פיך תשמור. ברית קרוטה לשפתיים. שאדם נמשך אל הצער, הצער בא אחריו. שאדם נמשך אל הטוב, מוציא דיבורים טובים, הוא מזמן לו דברים טובים. וזה את צריכה לדעת. עדיף דיבורים מזויפים טובים מאשר דיבורים שקריים אמיתיים. ברור? כן. עדיף תמיד להתחבר אל הטוב גם אם הוא מזויף, גם לשמחה המזויפת, יותר טוב מהעצבות הלא. כשאני מסתכל פה בספר הזוהר, ודאי שיש לו חסימה. עכשיו, מה עושים? עד בתור האמא. בתור האמא. הוא צריך לעשות שני, חמישי, שני, התרת נדרים וכללות. אוקיי? בפני שלושה. להוציא את הקשר הזה. זה אני מאמין שאת לא עשית, וזה מה שראיתי בסדר.

0: הנושא של התרת נדרים וקללות. תעשו את זה, יהיו בשורות טובות, תזמיני אותי לחתונה.
1: אבל איך עושים את זה?
0: בפני שלושה, תשאלי את גבי בית הכנסת, שאת רוצה לעשות שני, חמישי, שני, בפני שלושה, לעשות התרת נדרים וקללות. בדרך כלל עושים את זה גם בימי חמישי, יש בתי כנסת שעושים את זה מדי יום חמישי בערב לאחר ערבית, תבררי, וגם יש כאלה ביום שישי בבוקר לאחר תפילת השחר, אז הוא יכול לעשות את זה גם. ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: רגע, בעלי יכול לעשות לו את זה או רק הוא?
0: עדיף שהוא יעשה את זה.
1: שהוא ילך לבית כנסת לעשות את זה ביום של חמישי שני?
0: נכון, כדאי. בסדר, צריכים לעשות פעולות בשביל לזכות לזיווג טוב, כן.
1: כן, ברור. אוקיי, ורציתי רק לשאול לגבי שהוא עושה קאוצ'ינג מנטלי לספורטאים, אם הוא עכשיו עושה את זה, הוא ממש את הנושא הזה, אם אתה רואה שהוא יכול להצליח בזה.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה.
0: אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, ונאמר לשרה, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, רק להודות לקדוש ברוך הוא כל יום.
0: נכון מאוד. תאריך לידה?
2: 18/12/81.
0: אני איתך, בבקשה. מה הבעיה? תספרי לנו.
2: אני כבר 7 שנים לא בקשר עם ההורים, עם האחים שלי. אמא שלי נטשה אותי, החליטה לא לדבר איתי בקשר. הבנו, יש לי 5 ילדים, 2 בנות גדולות, ב3 קטנים, שתי הבנים איתי בבית, 3 הבנות לא. ברגע שהתגרשתי מהבעל לפני 7 שנים, היא לקחה לי את הבנות, אמרה אם את מתגרשת אני לוקחת לך את הבנות. הבנות הגדולות שלי, אחת בת 22, אחת בת 19.5. הבת הגדולה יש לה בן זוג שנה והיא לא רוצה להראות לי את הבן זוג שלה, ואני מדברת איתה ואני אומרת לה אני אמא שלך, אכפת לי, אני רוצה שלום איתך, אני כל פעם מנסה ככה לקרב אותם, הם לא רוצות לבקר אותי, לא רוצות, אין לנו תקשורת בכלל, וגם כשאם כן, רק אם אני מתקשרת. ואני רוצה להבין מה קורה, כאן האם שווה להתאמץ, האם יהיה תקווה, האם ההורים האלה יבינו שאני הבת שלהם ושאני רוצה את השלום, 20 שנה כבר בדת, חרדית, אז נכון, התגרשנו, לא הצלחנו, עוד פעם התחתמתי, עוד פעם התגרשתי, רציתי להיות מאושרת, הקמתי עסק, אני משזיסטית רפואית, כבר 16 שנה. ופשוט אני רוצה להבין, שרה, או להרפות ולהבין, די, לא תהיה תקווה, הם לא רוצים, או ששרה, תני לה השם, זה יבוא יום. האם... לא יודעת מה להגיד לך, ואני מאוד רוצה להבין מה קורה לי ולקבל ברכה מהרב. אני מגדלת 2 בנים קטנים כרגע בבית, בכיתה ג' ובכיתה א', ואני רוצה ברכה גם לעסק, גם לעצמי, לבריאות, ולהבין שאת תקחי ללב ולקבל ברכה ממך. מה אתה אומר?
0: קודם כל נשמע בקולך שאת מיואשת בסערת רגשות לא פשוטה. וברור, ברור שהכאב שלך מוביל אותך יום יום, שעה שעה, הגעגועים, הרקנות שיש לך. וברור שלפעמים את מאשימה גם את עצמך ואת לא מבינה גם מדוע זה קרה לך. אני מבין שזה 100 גירושין שבעצם קרו לך, הראו לך.
2: זה בעצם טוב עם הגרוש, כל פעם כשהוא מביא את הילדים הקטנים כשהם הולכים אליו לשבת, אז הוא לוקח אותם לאמא שלי, אז היא רק מחבקת אותם וזהו, היא לא, אף פעם לא מזמינה אותם לשבת את הקטנים, היא כאילו לא רוצה בקרבתם כמו כל הנכדים, אבל הגרוש כל פעם עושה סיבוב, הנה קחו את סבתא חיבוק הביתה, אז היא טוב בקשר, זה קצת כואב לי. אבל מצד שני אני אומרת, מה הרב יגיד? לא יודע, תהיה תקווה, לא תהיה תקווה, שווה לדעת.
0: אז כמה זמן לא ראית אותם?
2: אני את האמת לפני 2 שבועות, הגרוש אמר לי תביא את הילדים לאמא שלך, אני אקח אותם אליי לשבת. נכנסתי הביתה, אמא שלי רואה אותי, עשתה כזה שלום עם יד, לא חיבוק, לא את רוצה לשתות משהו, כלום. אבא יוצא מהחדר, איפה את? את בארץ? את בחוץ? אמרתי לו, לא, אבא, אני פה לידך. כלום. נכנסו לחדר להתראות, יצאתי הביתה, הלכתי לרכבת לקריות לבית. פחיתי כל הדרך. אמרתי, מה, אני יכול? תראה, הרי את יודעת שהם לא רוצים, אין שלום, אבל לא האמנתי עד כדי כך ש...

0: לא יהיה כוס קפה, שבי, את רוצה לאכול, כלום. הבת הגדולה שלי הייתה שם, ראתה אותי, חיבקה אותי את האמת. וזה הכל, מה נשמע עם הזה, אבל לא היה משהו...
1: איך הבת שלך הרגישה באותו רגע שהיא רואה שההורים שלך לא מתייחסים אלייך?
0: יודעת מזה, יודעת מזה. לא, רק אמרה, אם את נראית טוב, את נראית יפה, עשי צבע, זה הכל, עלתה לחדר. היא יודעת, כבר זה לא מהיום.
1: וכרגע יש לך זוגיות?
0: הבת שלי בזוגיות.
1: אוקיי. כמה זמן?
0: כבר שנה, והם עברו לגור ביחד בתל אביב לפני חודש.
1: לפני כמה זמן זה קרה, כל האירוע הזה?
0: 7 שנים אמרתי לך, אבל בוא נגיד ש...
1: לא, התכוונתי מתי התגרשת.
0: לפני 3 שנים, כשהיה לי את הבחור, הזוגיות השנייה, אז אמא שלי לא רוצה שאני בכתחילה יכיר אותו. הוא רווק, אין לו ילדים, למה לקח, לאיך הוא הסכם לקחת אותך עם 5 ילדים, והוא מאוד אהב אותי הבחור. ואמא שלי בגלל זה עוד יותר הייתה ברוגז, כי היא הלכה ולכלכה להורים שלו, שאני חולה ואני מסכנה, אל תיקחו אותה. ואמא שלו האמינה לה. והבן אדם לא ויתר, התחתנו, אז היינו 0.5 שנה ביחד, אבל אחרי חתונה ראיתי שהזוגיות לא מצליחה. למרות כל האהבה שהייתה לו אליי, ולא ביטר, ועזב את העיר, ובא לגור אצלי, וראה שאני אישה טובה, ולב, ונתינה. אבל זה לא צנח, כי היו לו חובות, והוא אמר שאין לו, הוא פתאום ככה התנהג לו כל כך טוב לילדים, אז אמרתי, זה לא מתאים, אני לא מימון ישיר, התגרשתי ממנו. אז בכלל, אמא שלי עוד יותר, כאילו, שנה אותי יותר.
1: אני שאלתי, לפני כמה זמן התגרשת?
0: מהאבא של הילדים אתה שואל,
1: כן,
0: או מהזוגיות
1: כן,
0: השנייה?
1: מהאבא, לא, לא, מהאבא של הילדים, על זה אני שואל.
0: לפני 6.5 שנים.
1: הבנתי. מספר בין 1 ל-72.
0: 50.
1: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. תקשיבי, אני חייב לומר לך את מה שרואים פה בספר, דברים כל כך הרבה שאני מורכבים, קשים גם. דרך אגב, אני מכין את עצמך. אני ממש רוצה להגיד לך כמה דברים שאני מוציא אותם, ותקחי אותם בפרופורציה הנכונה, אוקיי?
1: בבקשה.
0: אבל לפני הכל, אני מסתכל על ההורים שלך, אני מסתכל על המורכבות, אני מסתכל על הזיווג הראשון שלך, שהיית נשואה, אני מסתכל דרך אגב, ממש לעומק, גם בזיווג השני, אותו רווק שיצאת איתו, ואני מסתכל קצת על דברים טיפה, יותר גבוהים, יותר עליונים, כדי לתת לך באמת תשובות אמיתיות, אוקיי?
1: כן.
0: וככה אני רואה. ראשית כל, הקשר עם ההורים שלך, שימי לב מה שרואים פה. רואים פה משהו שקשור לגניבה, משהו שקשור להלוואה, משהו שקשור לכסף. יש פה?
1: כן, אמא שלי הלוותה לי פעם כסף.
0: כן, ומה קרה?
1: אני ואבא של הילדים, ופשוט היא אמרה, בוא אני אתן לך הלוואה ממני, כן, לי יש יותר ריבית פחות מאשר שתקחי מהבנק שלך. היא נתנה, התחלנו להחזיר לכל חודש.
0: כמה היא נתנה? כמה? מה הסכום?
1: נראה לי זה היה 30,000.
0: מתי זה היה? לפני כמה זמן?
1: לפני 8 שנים.
0: ולא החזרת.
1: לא, אני החזרתי כמה חודשים.
0: כמה חודשים? לא החזרת בסופו של דבר.
1: אני סוגרת לך את הבנק, אני לא מחזיר לך כל חודש 2,000.
0: זאת אומרת שאת... חודשיים
1: שלמים התחילמה לבד מהבנק שלה, אחר כך כבר החזרתי לה את כל הכסף. אחר כך כבר החזרתי לה, והיום אין לנו חובות.
0: אוקיי. עכשיו אני שואל שאלה. בסדר?
1: כן.
0: זה, את אומרת, היה 30,000 שקל. היה לך עוד חוב?
1: אולי היא עזרה לי כמה פעמים, עוד כשהייתי נשואה בסחירות, כל פעם נתנה אולי איזה 1,000 שקל או משהו, אבל לא מעבר לזה. לא היה הלוואה גדולה.
0: עכשיו, אני רוצה לדעת, שימי לב, בין הגירושין שלך, עוד לפני שהכרת את אותו בחור שאת מדברת עליו, הרווק,
1: כן.
0: היית בקשר עם מישהו בתקופה הזאת?
1: כן, היה לי עוד נכון? בחור. היה לי עוד אדם, קוראים לו מיכאל.
0: לא משנה, את לא צריכה להגיד שמות, לא אומרים שמות בשידור, אוקיי? צריכים לשמור על פרטיות של בן אדם. זה, עכשיו תקשיבי. ואם אני אומר לך, דרך אגב, הוא היה נשוי?
1: לא.
0: היה לך מישהו נשוי. תקשיבי טוב מה שאני אומר לך. טוב. היה לך מישהו שהוא נשוי והוא קשר לך את המזל. חד וחלק. ואת לא מבינה למה בעצם את סובלת. את לא מבינה שלפעמים יש בני אדם נצלנים, רמאים וגם משקרים, לא הולכים ביושר, וכל מגמתם זה לעשוק ולעשוק ולהבטיח, ובין הדיבור שלהם לבין המעשה זה שמיים וארץ. ורואים שגם בנפש שלך, הנפש שלך כל הזמן לא רגועה. שמה לב? עד עכשיו היא גם לא רגועה. כל הזמן. דרך אגב, היית באיזה טיפול מסוים?
1: כן, אני טיפלתי בעצמי. אני הלכתי לעשות טיפולים רגשיים, ועשיתי גם אימון התפתחות אישית.
0: אוקיי. את יודעת שאבא שלך עולה?
1: הבנתי שהוא קצת לא מרגיש טוב. שמעתי בתקופה האחרונה.
0: כן. זה קצת מעבר. הוא צריכה דווקא לשמח אותו. כן. אפילו להתקשר אליו. אבא, אני מבקש את סליחה.
1: אני אמרתי לו כמה פעמים. אפילו בכיפור אמרתי לו.
0: תפקי. זה טוב.
1: אמרתי לו, אבא, תמיד תדע שיש לך ילדה שמחכה לך. אבא, אתה יודע.
0: נכון. תחשבי, עכשיו שההורים שלך שומעים. הם מאזינים לתוכנית. ואני אגלה לך שהם כן מאזינים לתוכנית. והם שומעים אותך. דברי אליהם.
1: אמרתי לו, איזה כמה פעמים, ואני יודעת שהוא רוצה אותי, האמא לא רוצה, ובגלל זה הוא לא יודע מה לעשות.
0: את מבינה? הוא רוצה מאוד. ויש לו צער מזה. ובאותו יום הוא רצה מאוד לחבק אותך, אבל היא לא נתנה.
1: כי היא הייתה לידו, והוא לא ידע, הוא נתן לי רק יד, ואני רציתי להתקרב אליו, הוא היה כזה כאילו קר, הוא לא ידע מה
0: הוא נהיה קר, כי הוא פחד. שלא תהיה מאומה, את הבנת?
1: כן.
0: אבא שלך אוהב אותך.
2: אני יודעת.
0: אמא שלך קיבלה ארס מכל מיני אנשים, מכל מיני נחשים ונחשיות.
2: אני יודעת.
0: את מבינה? לשון הרע, הוצאת שם רע. מה, אין רחמים? מה, אנחנו נהיינו חיות אדם?
2: היא לא הבינה שאני שווה ומסוגלת, ואני מרפא אנשים, היא רואה אותי מאושרת. לעולם היא לא ידעה להגיד, אני גאה אבך, אני אוהבת אותך, לעולם.
0: עכשיו, יש ילדה אחת שגם מקפידה עלייך, דרך אגב.
2: וואו.
0: כן. יש לך ילד או ילדה שמתחילים באות שין, א', מ' או י', כן או לא?
1: כן, הבן שלי, שמעון יוחאי.
0: איך את איתו?
1: בקשר טוב, הוא גר איתי.
0: הוא בסדר גמור. לא, יש לך בת, בת, אני מדבר על בת.
1: שמתחילים בשין. הודיה, מוריה או טליה.
0: במם, מם, את רואה? מם, אמרת מם. או, איך הקשר שלך איתה?
1: אני רוצה להתקרב אליי, מצד אחד מדברת איתי, אבל מצד שני, משהו גורם לה להתרחק.
0: יש משהו שהיא רואה אותך כמו אנרגיה לא טוב, לא טובה, שלילית. ממש. משהו איתה בנפש שלה. איתה צריכה לחזק הכי הרבה את הקשר. הכי הרבה את הקשר. היא הברכה שלך.
1: היה לה יום הולדת לפני שבוע. התקשרת, היא אומרת לי, אם אני גאה בה שהתקשרת אליי. לא הבנתי שתתקשרי ותגידי לי מזל. אתה אומרת, את בת שלי. אני אוהבת אותך.
0: יופי, יופי, יופי.
1: אתה לא יודע איזה אמונה יש לי. איזה אישה אני בתפילות.
0: עכשיו אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה בקשר לאימא. בסדר? אני אגיד לך בדיוק מה לעשות. אני רוצה שבעזרת השם עד ראש השנה הזה, הקשר יעדק ביניכם.
2: אמן.
0: ויהיה שלום וברכה.
2: אמן, אמן.
0: כי אנחנו מאוד מאוד נזהרים בדברים הללו. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום.
2: ברור.
0: וזה הדבר הכי חשוב. שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא שנאמר עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. וזה הדבר הכי הכי חשוב שיש. שלום עם עצמך, שלום עם השם, שלום עם בני אדם. שמו של הקדוש ברוך הוא זה שלום. אביעד אביעד שר שלום, כך כתוב. ברור? אז אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תשימי לב. בערב שבת יש פיוט מאוד קדוש. של הארי הקדוש, יש אזמר בשבחין, תחפשי את הפיוט הזה, אזמר בשבחין, ויש גם של רבי ישראל נג'רה, יא ריבון עלם ועל מאיה.
1: השיר הזה, כן.
0: נכון. את שתי התפילות עולם, הללו, כן. את, שתי הפיוט, את שני הפיוטים הללו, את קוראת את זה בבקשה במשך 13 ימים, כל בוקר, זה חשוב בבוקר. מה זה בוקר? במקרה שלך זה עד השעה 10 בבוקר, אוקיי? כי יש פה מה שנקרא שעות זמניות. ברור, מעמוד השחר יש שעה זמנית שנקראת. בסדר? לפעמים זה תלוי בין החורף לבין הקיץ. לפעמים זה יותר ארוך ויותר קצר. עכשיו זה עד השעה 10. בסדר?
2: טוב.
0: 13 ימים את שני הפיוטים הללו, וכשאת קוראת את זה, תחשבי על אבא ותחשבי על אמא ותעדכי עכשיו את הקשר מאוד מאוד מאוד חשוב עם אבא. ברור?
2: ברור.
0: תעשי את מה שביקשתי ויהיו בשורות טובות. תאמרי אמן?
2: אמן ואמן.
0: אז ברכה והצלחה תודה. ובשורות טובות בקרוב יהיה לך.
2: כן, לשמור אותך, תודה.
0: רק דברים טובים. אמן.
2: אמן, אמן, תודה.
0: נעבור למאזינים נוספים, שלום וברכה.
3: שלום וברכה.
0: ליאור.
3: כן.
0: מה שלומך?
3: מעולה, כבוד הרב, מה שלומך?
0: ברוך השם, אני נושם. תאריך לידה.
3: עברי או לועזי?
0: לועזי.
3: נפד לאפריל 2000.
0: אני איתך.
3: בגדול אני בת 26. ואני לא מצליחה להתחיל זוגיות. הייתי לפני 3 שנים במערכת יחסים שהיא מאוד פגעה בי, שהייתי בטוחה שזה יהיה חתונה, ובסוף זה כזה התפוצץ לי בפנים.
0: כמה זמן הכרתם?
3: היינו 1.5 ביחד.
0: ולפני כמה זמן היה את הנתק ש... שהתנתקתם לגמרי?
3: לפני 3 שנים, 3.5 שנים.
0: ומאז?
3: מאז כלום. אני מנסה, חברים, שדכנית, אפליקציות, כלום לא.
0: אוקיי. מה את שואלת בעצם הנושא של זיווג, כן?
3: כן.
0: כמה אחים ואחיות יש לך?
3: יש לי אחות אחת.
0: נשואה?
3: לא, היא בזוגיות, לא נשואה.
0: אוקיי. בסדר. אנחנו נבדוק.
3: אוקיי.
0: את יכולה לספר לנו למה בעצם נפרדתם?
3: כן. כשהכרנו אני שמרתי שבת, לא הייתי דתייה, הוא היה דתי מאוד, הוא היה בישיבה. בזכותו חזרתי בתשובה, התחלתי להתלבש צנוע גם, וממש כשרות, ממש מעודרת, והלכתי גם למדרשה, ועם הזמן הוא ירד בדת ואני עליתי. הוא תמיד אמר לי, נתחתן, עוד מעט נתחתן, עוד מעט נתחתן. ואז יום אחד הוא החליט שהוא לא מסוגל להתחתן, הוא עזב הכל, הלך לגור בהודו, שנה, ואני כאילו... ממש נפגעתי, כי הייתי בטוחה שאני הולכת להתחתן עוד מעט. ומאז ממש כזה נחסמתי.
0: וואו. אז בין הודי ליהודי יש לנו רק את האות יוד. זה ההבדל, קוצו של יוד. ולאחר שהוא חזר מאוד, הוא נפגשתם?
3: לא, לא, נתק מופלט.
0: מה את אומרת?
3: המשפחה, כאילו...
0: ואהבת אותו
3: מאוד.
0: זה ברור, גם הוא קירב אותך ליהדות, אז על אחת כמה וכמה.
3: כן.
0: איך את מתארת, למה את חושבת שקרה לו את המשבר הזה שפתאום הוא נסע להודו?
3: אני חושבת שתמיד היה לו up and down, הוא היה כזה לא יציב רגשית, גם קשור להורים שלו, לקשר איתם, ונראה לי שפשוט הוא לא יכול להתמודד, לא יודעת, עם החיים, היה לו קשה הרבה דברים.
0: את אוהבת אותו עד היום?
3: לא.
0: ואת פנויה עכשיו למערכת זוגית חדשה?
3: אני מאוד רוצה, כן.
0: איך ההורים שלך ראו אותו?
3: אמא שלי ממש אהבה אותו. הוא קסמה ממנו, היה לו יכולת להרשים ממש, אבל בסוף של נגמר, גילינו שהוא לא באמת הדתי כמו שהוא הציג, ושהוא לא היה, זה לא היה קשר בריא, אבל היא לא ידעה, והיא חשבה שהוא ממש מושלם.
0: ואת הכרת את רואב?
3: את רואב, כן, אבל זה לא נראה שהם כל כך עפים עליי, בגלל שאני חוזרת בתשובה, וש... הם ממש חשבו שהבן שלהם הוא ממש עילוי, אז פחות העריכו אותי, ככה הרגיש לי, הם אפילו לא אמרו לי משהו, הם היו נחמדים אליי, אבל ברגשה.
0: מספר בין 1 ל-72.
3: 20.
0: תמתיני.

0: תשמעי, אני חייב לומר לך שמי שיזכה בך יהיה מאושר. ברוך השם, קיבלתי פה דברים כל כך טובים, כל כך אנרגטיים. יש זיווג במזלך.
1: תודה רבה.
0: והכל, את יודעת מה? הכל כל כך טוב. את יודעת, כל ההמתנה הזאת זה לקראת אירוע טוב, לקראת משהו טוב. ואת כל הזמן מכניסה לעצמך שאת תקועה בחיים, תקועה בזוגיות. דרך אגב, מתאים לך מאוד מאוד מקצועות היופי.
1: נכון, אני עוסקת
0: בזה. וואו, זה מאוד מתאים לך, מאוד, אסתטיקה, יופי, כל מה שקשור לשיער, לפנים, לציפורניים, כל הדברים האלה, זה תפור עלייך, תתפתחי בזה. כמו שאומרים, זה מתאים לך. כתוב לי, אין אישה, לא סתם כתוב, אין אישה אלא ליופי, זה בפסוק שיצא פה, וזה מאוד מתאים לך. יופי זה גם, את יודעת, זה גם יופי חיצוני, ויש גם יופי פנימי. יש יפת תואר ויש יפת מראה. וזה דבר מאוד גדול מאוד, להתעסק עם הדברים האלה, עם בנות ישראל, וזה דבר מאוד מאוד חשוב בשבילך, ותתפתחי בתחום הזה, תלכי על התחום הזה עם כל הכוח. זה מאוד מתאים לך. בנושא הזוגיות, אני חייב לומר לך משהו. הצעתי, אנחנו מאוד נכנסים ל-17 בתמוז, 21 ימים, בימים הללו תעלי לכותל. מאוד חשוב, באחד תבחרי לך איזה יום, תעלי לכותל, ושמה תקראי בבקשה 50 פרקי תהילים. את תבחרי לך איזה שאת רוצה. העיקר שזה יהיה 50. בסדר? ואז תבקשי על זיווג, ואם את יכולה, מאוד חשוב, מאוד חשוב אם את יכולה גם לקרוא את תיקון רחל. בסדר?
1: כן.
0: פעם אחת. והנה, האימהות מברכות אותך. ישימך אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה. יהיה לך בשורות טובות, וברכה והצלחה בכל מעשי ידייך.
1: בזמן הקרוב?
0: נכון, אנחנו לא מדברים על זמן רחוק, רק קרוב.
1: כן.
0: כל טוב.
1: תודה רבה.
0: רק דברים טובים, אמן. שלום לך, נחום. נחום?
2: כן, כן, אני מדבר. שלום וברכה.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש, נחום? נחום, תקום.
2: זהו, אני יושב ואני צריך לקום לכבוד הרב, זה האמת.
0: לא, לא, אתה לא, הכל בסדר, נחום. תגיד לי. נחום האלקושי, שמעת עליו, נכון?
2: כן, איך אני מרגיש? השם יודע איך אני מרגיש.
0: ספר חזון נחום האלקושי. יש ספר נחום. אתה יודע, קראת פעם ספר נחום דרך אגב? על שם מי קראו לך נחום? תספר לנו.
2: נחום על שם סבא רבא שלי.
0: שאיפה הוא נולד?
2: הוא נולד בפולניה.
0: וואו.
2: הוא קרוי על שם אדמו"רי יוסייתני. של רוז'ין.
0: אדמו"רי רוז'ין. תאריך לידה שלך?
2: 27/5/79.
0: מה בפיך?
2: כבוד הרב, אני... יש לי מלא מלא מה להגיד, אבל בגדול חשבתי להתמקד על הפרנסה.
0: מה בעיה?
2: אני גרוש. ויש לי ילדים ברוך השם. ו... ילדים שתיים נשואים ברוך השם, השאר אצל האימא, חוץ מהבת הגדולה שאצלי היא אנורקסית. ורוב אני עובד לפרנסתי, אני עובד חנות, עובד סופר, כבר שנים, כבר מ-2003 אני עובד. ובפרט עכשיו, אחרי הגירושין, אני רוב המשכורת הולך למזונות, ועכשיו אני יוצא לתמוך בבת הזאת האנורקסית. אני מרגיש שאני, מאין יבוא עזרי כזה. אני מרגיש שאני עוד רגע אני נוחת. כבר אין לי כוחות. קשה לי כבר לסחוב את המסע.
0: איפה האמא בתמונה?
2: הבעיה הכלכלית הוא בעיקר הכי כבד אצלי.
0: איפה האמא פה בתמונה?
2: האמא ברקה אותה, היא כבר לא יכלה להחזיק אותה.
0: מה זאת אומרת זרקה? מה, זורקים ילדים? מה זה זורקים? תסביר לנו את המילה הזו.
2: לא, היא לא יכלה להמשיך להחזיק אותה. ואני מבין קצת, כי מאוד מאוד קשה להחזיק אותה.
0: אוקיי, אבל לבקר אותה פעם בשבוע, היא כן יכולה או שגם לא?
2: מה?
0: ולראות אותה פעם בשבוע, היא גם מסוגלת או שגם את זה לא?
2: היא רואה אותה פעם בשבוע.
0: הילדה גדלה אצלך?
2: היא מגיעה. מה?
0: הילדה גדלה אצלך?
2: כן, היא אצלי, היא נמצאת אצלי, ויש לי המון המון עוד שעות עליה. חוץ מרוב המשכורת שהולך לי לזה.
0: איזה טיפול היא מקבלת כיום?
2: הבעיה שזה כבר כמה שנים טובות שהיא במחלה, והיא עברה בתי חולים, מבית חולים לבית חולים, היא יצאה, היא ברחה, היא לא החזיקה מעמד בתהליכים. היום היא נמצאת בברזילי, באשפוז יום, ואני מחזיק אותה חזק, איך שזה נקרא.
0: כמה היא שוקלת?
2: אתמול למשל היא הייתה בתת משקל, ו... היא הגיעה לבית חולים בשביל אשפוז, והיא קרסה שם בקבלה, היא קרסה, לכמה שעות היא קרסה, אבל שולחים אותה, מביאים אותה לכמה שעות, לעירוי וכל הדברים האלו, אחרי זה שולחים אותה חזרה הביתה.
0: וואו.
2: אני מרגיש שאני קרא, זהו, אני קרא, לא יכול. אני מנסה להחזיק בקירות, בציפורניים, אבל אני מרגיש שאני לא רואה אור. מאין יבוא עזרי כזה? אני לא אוהב להגיד את המילה הזאת, אבל אני אומר טוב מותי מחיי, איך שזה נקרא.
0: עד כדי כך?
2: כן, אני קורא, אין לי כוח. הכל אני יכול לספוג. את הגירושים, את הצער של הילדים, את הכל, אבל שאני לא יכול לתת לילד משהו שהוא מבקש, בשבילי אני עדיף שאני לא יהיה בעולם. זה הכי הכי הכי כבד עליי, ואני נתמך בצדקה, ואני עושה השתדלות, אני עובד רוב שעות היום אני בעבודה, אבל כמה אפשר לקבל מעבודה של סופר? שנים שאני עובד והם עוזרים לי, אבל זה לא כדי סיפוק.
0: היא מקבלת גם טיפול פסיכולוגי רגשי?
2: היא קיבלה את כל הטיפולים, אבל היא לא מעוניינת, היא לא זורמת 100% עם המטפלים, והיום החוקים אי אפשר להחזיק אותה, אי אפשר להחזיק אותה, להכריח אותה, היא מעל גיל 18, אי אפשר לתפוס אותה. וזה בעיה.
0: ואם אנחנו נתרום לה, מישהי שתשוחח איתה, תדבר איתה, היא תסכים?
2: אני כבר כמה וכמה תרמו את עצמם והיא לא הסכימה. היא אמרה, אין לי כבר כוח לדבר עם אנשים, אין לי כוח, לא בא לי. היא שמה בבית חולים מדברים איתה, אבל היא לא, היא המון המון פעמים שהיא נשברת באמצע, אין לה כוח עוד לדבר ואין לה כוח לדברים האלו. הכי קשה לי שאני לא יכול לעזור לה הרבה בעניין, כי יש לה את התזונה שהיא צריכה ויוצא הרבה הרבה, והיא אוכלת ומקיעה, אוכלת ומקיעה. אני מרגיש שאני זורק כסף לפח, אבל אין לי ברירה, כי גם יש לה התקפות חרדה, אני חייב להפסיק אותה.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 13.
0: תמתין.

0: שב אליך. אני רוצה לומר לך מספר מילים. כן. מאוד מאוד אבל חשוב, ותיקח את הדברים שלי ממש מלב אל לב, כחבר, כן. כאח, כמשפחה. Mm-hmm. אני מבין ומרגיש וחש את הכאב שלך, איך שאתה כל כך רוצה לעזור לילדה הזאת. וזה מייאש אותך שאתה לא מסוגל ולא יכול, ואתה מנסה את כל הדברים שבעולם על מנת לעזור לה, ואתה מקבל בדיוק פידבק לגמרי שונה, לגמרי אחר, ואתה לא רואה שיתוף פעולה. ואתה רואה שהילדה הזאת היא מדרדרת מיום ליום מול העיניים שלך, וזה אוכל אותך. אבל כמובן שיש הרבה דברים, דרך אגב. אני אגיד לך מה אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, ומזה אני מסיק מסקנות על מנת לתת לך, כמובן, זה. אנחנו יודעים שצדיקים במיטתם גם קוראים חיים.
1: כן.
0: ולא פעם, אנחנו יודעים גם כלב שהלך והתפלל על קברי אבות, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, שגם תפילה בכותל לא זזה שכינה מהם, וכו' וכו'. אבל משום מה, אני לא יודע, אני רואה פה, אתה גר בבני ברק? איזו בני ברק?
1: אני גר באשדוד.
0: אה, באשדוד, אוקיי. אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, שאני מפרש ואני רואה את האותיות, אז אני רואה את החזון איש. והחזון איש בבני ברק, אני מאוד מבקש שתלך לציונו. ושמה, בחזון איש, תקרא, אתה יודע, פרק קי"ט בספר התהילים.
1: כן.
0: תקרא את השמות שלה, ותזכיר קודם כל לרפואתה, ותקרא לפי השם שלה ושם האימא. הבנת?
1: אוקיי, כן.
0: תקרא, תגיע לבית, תדליק נר לחזון איש,
1: כן.
0: ושוב תעשה את אותה פעולה.
1: אוקיי.
0: ברור?
1: לנסוע שוב פעם ול...
0: לא, לא, לא, לא. נסעת פעם אחת, אמרת... כשאתה מגיע לבית, תדליק נר לחזון איש, ותעשה את אותה פעולה של ספר התהילים לפי האותיות. ברור?
1: הבנתי.
0: ברור?
1: כן.
0: ותיצור איתי קשר במהלך השבוע, אני רוצה לדבר איתך, יש לי גם איזה משהו בשביל הבת, שמשהו ישתנה לטובה, בעזרת השם. קודם כל תתחיל עם הדבר הזה, אצל החזון איש. בסדר? ברכה והצלחה, אנחנו מהיקר. כל טוב. רבותיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו. אז ראשית כל אנחנו רוצים להודות למירה פרץ, תהילה עיר ואיציק אהרון. תודה רבה לכם, בשורות טובות. הודו לשם כי טוב. כי לעולם חסדו ממני, אפרים בן צבי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.
5: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובה התייחס להסכם והבטיח, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בלבנון, כל עוד נידרש לכך.
6: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטאר, על בינץ' בל, הם בשליטתנו.
5: בישראל מבהירים כי התקדמות הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על תיאור האזורים עם חיזבאללה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: גורם ישראלי הבהיר כי אם שני תאי השטח שסוכמו עד כה לא יתוארו מחיזבאללה, ישראל לא תמשיך בנסיגה משטחים נוספים. אמנם ממשלת לבנון התחייבה לפעול להשבת ריבונות מלאה ולפירוק קבוצות חמושות אחרות, אבל בכירים בישראל מציינים כי הממשלה בבהירות לא הצטיינה עד כה במוטיבציית יתר, והדבר ייבחן במעשים. לוח הזמני הסופי להסכם טרם ברורים, והפיילוט יחל בכפוף למוכנות צבא לבנון.
5: המתיחות במצר הורמוז עולה שלב. ארצות הברית תקפה לילה מטרות איראניות בלילה השני ברציפות. לאחר התקיפות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים וכתב ברשת החברתית שלו צור סושיאל, ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק ונאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, איראן תחדל מלהתקיים. ככה נשיא טראמפ. איראן תקפה בחזרה בתגובה, ובחיר אמריקני מאשר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס, כי איראן שיגרה טילים וכתבאמים לעבר בחריין וכווית. לדבריו, אין נפגעים בנפש בעקבות המתקפה, ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים השייכים לארצות הברית. בתום שעות ארוכות של סריקות וחיפושים, במהלך הלילה הותרה גם הנערה השנייה שנסחפה עם חברתה בנער הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן, ונקבע מותן של השתיים, אימן חיר בת 15 וחלה עזם בת ה-13 בנות היישוב אבו סנן. הקשר אימן נותק לאחר שנסחפו בזרם המים, והדיווח על כך הוא עבר למוקדי החירום על ידי חברותיהן ששאו אימן במקום. מונדיאל 2026, המשחקים האחרונים של שלב הבתים שוחקו הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
8: אנגליה הבטיחה את רשות בית 12 עם 2-0 לא מרשים על פנמה באותו הבית. קרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו יחזבו בטקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא. קונגו ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן והפילה מהמקום השלישי בבית.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל העונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
14: כל בוקר, הבוקר טוב.
10: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון היום, 28 ביוני 2026, י"ג בתמוז, תשפ"ו. עכשיו 6:34. אתם על 103 FM. מעונן חלקית את בהיר. עלייה קלה בטמפרטורות, הכבדה בעומסי החום היום. 22 מעלות עכשיו, 29 מעלות בצהריים. בוואלה, הכותרת הגדולה בעמוד הבית, ארצות הברית תקפה באיראן. משמרות המהפכה ירו לקווייט ולבחרין. האם הוא סביב מיצר הורמוז מסלים? צבא ארצות הברית ישלים גל תקיפות בדרום איראן, תגובה לפגיעה במחלית נפט. משמרות המהפכה שיגרו טילים וכתבאמים לעבר קווייט ובחרין, שם הופעלו הזקות. והנשיא טראמפ מזהיר, אם נאלץ להשלים את העבודה, איראן תחדל מלהתקיים. כך בוואלה. במעריב אונליין, עכשיו, הלילה השני ברציפות, ארצות הברית תוקפת יעדים איראנים. בסמוך להורמוז, זו כותרת מ-2:24 דקות. עוד לילה של תקיפות. פיצוצים נשמעו במספר ערים באיראן. ארצות הברית אישרה כי תקפה מטרות איראניות בתגובה ישירה לתוקפנות איראנית מתמשכת נגד ספינות מסחריות. גורם אמריקני אמר, התקיפות הושלמו. ליאור שד משפיצר היא העורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי ואנחנו יוצאים לדרך.

צבא ארצות הברית תקף הלילה 10 יעדים של איראן במצר הורמוז, וזה כבר לילה שני ברציפות. ובתגובה לתקיפה האיראנית נגד מחלית נפט שנושאת את דגל פנמה, הפליגה סמוך למצר הורמוז. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום, נמסר, מטוסי צבא ארצות הברית תקפו תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני אחסון לכתבאמים ויכולות להנחת מוקשים. בסנטקום הדגישו כי תנועת כלי השייט המסחרים במצר התנועה נמשכת. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה איום לעבר משטר האייתולות ברשת חברתית שלו, True Social, והוא כתב, ייתכן מאוד שהם לעולם לא ילמדו. ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק ונאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שבה אנחנו התחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תמשיך להתקיים. כשעתיים אחרי שהסתיימו התקיפות האוויריות באיראן, הופעלו אזעקות בקווייט ובבחרין, זה נראה כמו תגובה איראנית. צבא קווייט הודיע שהוא מתמודד עם מתקפת טילים וכתבאמים. משמרות המהפכה קיבלו אחריות על המתקפה נגד בחרין בקווייט, והשיבו נגד בחרין וקווייט, והשיבו לאזהרות של טראמפ באיום משלהן. כל תוקפנות מצד האויב תזכה לתגובה מוחצת. בסיסים אמריקנים באזור יחוו גיהנום בימים האלה. כך. זאת הייתה הזרה שהאיראנים לטראמפ. כל תוקפנות מצד האויב תזכה לתגובה מוחצת.

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש מסיבת עיתונאים, יממה אחרי החתימה על הסכם המסגרת עם לבנון, ולדבריו ההסכם הוא מכה קשה לאיראן. הוא יכול להפוך להסכם שלום. חיזבאללה הוקע קשות, הוא ציפה לסיוע של איראן, לא קיבל, כי גם היא הוקתה קשות, אמר נתניהו. לבנון, ישראל וארצות הברית בעצם אומרות לאיראן, זה לא העניין שלכם. אין לכם שום מעמד כאן. אין לכם שום מעורבות, שום תפקיד. לא לכם, לא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. נתניהו הדגיש כי ישראל נשארת באזור הקו הצהוב, והדגיש כי נותרה עוד עבודה לעשות בלבנון, בעיקר מול הבעיה העולמית של רחפני הנפץ. עוד הוא הבהיר, נתניהו חיילי צהל יפעלו נגד כל איום מיידי. יש לנו רקורד, עושים חזק מאוד, מכים בהם ברגע שהם מנסים להפר.
1: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטאר, על בינץ' בל, הם בשליטתנו.
0: אוקיי, נתניהו גם הוסיף, ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת, בלתי מתקבלת על הדעת. הם חשבו שהם ירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה, זה לא במשמרת שלי. והוא שיגר איום לעבר איראן. במידה שהמשטר, משטר הטרור, יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, תקף בחריפות את ההסכם והגדיר אותו הסכם משפיל, מביש, שמהווה ויתור על הריבונות של לבנון. קאסם קרא לממשלת לבנון לחזור בה מההסכם ולזנוח את המסע ומתן, לדבריו משרת את האינטרסים של ישראל ומעניק לראש הממשלה נתניהו לגיטימציה להמשך השליטה בשטח. ולדבריו, הניסיון להתנות את הנסיגה הישראלית בפירוק הארגון מנשקו זאת חציית קו אדום. והוא הדגיש, הנסיגה הישראלית חייבת להיות מוחלטת, חייבת להיות ללא תנאים. אני רוצה לעדכן אתכם בתוצאות המונדיאל. אז פורטוגל וקולומביה נפרדו תוצאה 0-0, קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1, אנגליה גברה על פנמה, תוצאה 2-0, ועכשיו ארגנטינה. ארגנטינה מובילה על ירדן 2-0, המשחק עדיין מתקיים, אני אעדכן אתכם, הוא מתקיים בשעה זו. כאמור, אני אמשיך לעדכן. 103 FM, הכותרות.

0: 6:14 דקות, 39 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, הכבדה בעומסי החום, 22 מעלות עכשיו, 29 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. צבא ארצות הברית תקף הלילה 10 יעדים צבאיים של איראן, כמה מוקדים במיצר הורמוז ובסביבתו, בתגובה על התקיפה האיראנית של מכלית נפט. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודגש, תנועת כלי השייט או כלי השייט המסחריים במיצר הורמוז, התנועה נמשכת, ניתנה לטהרן הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אבל טהרן בחרה לא לעשות זאת. משמרות המהפכה באיראן הודיעו, פתחו בתגובה במבצעי טילים וכתבאמים נגד אתרים צבאיים אמריקנים בקווייט ובבחרן. עוד אימו במשמרות המהפכה כי כלי שייט שיפרו את ההנחיות ויטופלו מעטה בכוח רב יותר. כל תוקפנות אויב תענה בתגובה מוחצת. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים, הוא מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, לא ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות. ולדבריו, ראשי הישיבות מתריעים בפניו כי כשהמשטרה שולחת אנשים לתוך הישיבות כדי להוציא לומדי תורה ולקחת אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. זאת אף שלא ידוע על מעצרים כאלה. וכאמור, במונדיאל עדיין ארגנטינה, במשחק שמתנהל עכשיו, מובילה 2-0 על ירדן. תוצאות נוספות, פורטוגל וקולומביה נפרדו, תוצאה 0-0, קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1, אנגליה גברה על פנמה בתוצאה 2-0.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: נתניהו הצהיר אתמול במסיבת עיתונאים שהוא מעוניין להקים ממשלה לאומית רחבה, ולא ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות. וזה אומר די לחרמות. אני לא מחרים אף אחד, כולם יכולים להצטרף, רק צריכים להסכים לעקרונות שלנו.
1: פה הייתי עושה הפסקה מסוימת כדי להגיע לאותן הסכמות רחבות, זה מה שאני מחפש. ואני אומר שוב, זאת תהיה המדיניות שלי, להקים ממשלה לאומית רחבה, ולנסות להגיע להבנות רחבות בכל הנושאים, כי יש לנו עוד הרבה מה לעשות, כי אחרי שהסרנו את האיום הקיומי האיראני, הממשלה הלאומית רחבה יכולה לעשות שלום בתוכנו, לטפל בשאריות הציר האיראני, ולקטוף את פירות הניצחון שלנו בהסכמים מדיניים, כמו זה שאנחנו עושים עם לבנון, ויש עוד כמה בדרך.
0: ובאשר להפגנות החרדים, טען נתניהו, מעצרי בני הישיבות גורמים דווקא לתוצאה הפוכה, ולירידה בגיוס החרדים. ולדבריו, ישיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות, אף אחד לא מתגייס. קיבלנו הענות עצומה מהציבור החרדי, אמר נתניהו. אם הייתי אומר לך שבאירופה שולחים משטרה לתוך ישיבות ולוקחים צעירים שלומדים תורה ומכניסים אותם לכלא, הרי הייתם מזדעזעים. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, פסל את האפשרות שישב בממשלה תחת נתניהו, והוא אמר חרמות זה קמפיין מהחיים הקודמים. ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג, בהסתה, שמשקיע את כל מרצו בעידוד השתמטות, לא ראוי לעם הזה, ובוודאי שלא להטיף מוסר על אחדות. מנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבהיר, מבחינתו האפשרות לממשלה לאומית רחבה מטרידה מאוד. יור כחול לבן בני גנץ הגיב לדברי נתניהו, אמר ראש הממשלה, אנחנו לא מאמינים לך. אם זה תלוי בך, תקום שוב ממשלה עם המפלגות החרדיות ועם גורמים קיצוניים שתמשיך לתקוע את ישראל. ובתוך כך, מזכיר הממשלה יוסי פוקס קרא ליו"ר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת בועז ביסמוט להקפיא לשלושה חודשים את האכיפה הפלילית נגד תלמידי ישיבה עריקים. והוא הזהיר, קיים חשש ממשי לקריאת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים. ולדברי פוקס, הממשלה קיבלה מכתב חתום על ידי 12 ראשי ישיבות הסדר חרדיות שהתריעו כי גל המעצרים מחולל זעזוע קשה בציבור החרדי, ובמקום לבנות אמון הוא שובר אותו ונותן תחושה של רדיפה, כאב והקצנה.

חלה חזם ואימן קיר, שתי נערות, אחת בת 13, השנייה בת 14, טבעו למוות אתמול אחר הצהריים בנהר הירדן, במהלך טיול משפחתי. הם נכנסו לנהר סמוך לקיבוץ להבות הבשן עם נערה נוספת. הם נסחפו בזרם, זה זרם חזק, ורק אחת הצליחה לצאת ממנו בכוחות עצמה ודיווחה על היעדרות שתי האחרות. שתיהן נמצאו ללא רוח חיים אחרי 5 שעות של חיפושים, בהפרש של שעתיים, זו מזו.

מוסדות החינוך באום אל-פחם ישבתו היום מחאה על סיור מתוכנן של ועדת החינוך של הכנסת בראשות חבר הכנסת צבי סוכות. בעוד ההנהגה המקומית מאשימה את סוכות בייצור פרובוקציה פוליטית, בניסיון לנצל את מוסדות החינוך לצורכי תעמולת בחירות ופוליטיקה אישית. ובהודעת ועד ההורים, היישוב והוועד באום אל-פחם הדגישו שההחלטה להותיר את בתי הספר סגורים נועדה למנוע חיכוך ולשמור על ביטחון התלמידים ואנשי החינוך ולהגן על המערכת מפני הסתה. יור חדש, דוקטור יוסף ג'ברין, תושב העיר אום אל-פחם, הצטרף לביקורת, תקף את יור ועדת החינוך. צבי סוכות מגיע לאום אל-פחם לא כדי להכיר או ללמוד, לא, אלא כדי לייצר פרובוקציה ולהפיץ הסתה וגזענות ברוח משנתו של כהנה. נעמוד נגד הגזענות שלו, לא נאפשר לו להפיץ שנאה. כך יור חדש. ומנגד, חבר הכנסת סוכות טען, מערכת החינוך שפועלת כחוק, אין בה הסתה, אינה אמורה לחשוש מביקורת. הוא הוסיף כי ההחלטה להשבית את העיר ומוסדות החינוך רק מחזקת את הצורך להיכנס לבתי הספר ולבדוק את חומרי הלימוד ולוודא שילדי ישראל לא נחשפים לתכנים של שנאה או תמיכה בטרור.

שינויי מזג האוויר, המזגן, מפלגת אירופה, אירופה נוטפת, והמאבק הפוליטי סביב גל החום מתלהט. ממפלגות הימין בגרמניה, בריטניה וצרפת דרושים. הם דרושים לשנות תפיסות עולם מיושנות ולפעול להתקנת מזגנים, כפתרון מיידי. ולמרות החרדה לשלומם של דובי הקוטב, האירופאים מסתערים על חנויות החשמל. תבר שבוק כותבת היום בידיעות אחרונות. גל החום הקיצוני באירופה בדרך לסופו, אבל הוויכוח שהצית הוא יימשך כנראה זמן רב יותר ויהיה לו פחות לוהט. מזגן או אקולוגיה? עשרות אלפי קורבנות או התחממות גלובלית שתוביל לגלי חום תכופים ואפילו מחירים גבוהים. בין 22 ל-25 נפטרו באירופה יותר מ-100 אלף איש כתוצאה מהחום. 100 אלף איש. ובגל הנוכחי כבר נרשימו מאות מקרים, ואנחנו רק בסוף יוני. ובסוף השבוע האחרון בוטלו ביבשת עשרות פסטיבלים למוזיקה. גם מצעד הגאווה בפריז נדחה לספטמבר. הפוליטיקאים ביבשת מעדיפים לריב על הצורך בהתקנת מיזוג יותר מאשר על הצעדים ארוכי הטווח לתיקון האקלים, ומשתמשים בדיון לצורך התנגחות פוליטית. כאשר האזרחים, מה קורה איתם? הם מתעלפים. המלחמה נגד הנפט והגז חייבת להסתיים, בריטניה חייבת לחזור ולגדוח, כך הכריזה מנהיגת המפלגה, מפלגת השמרנים בבריטניה. עכשיו, מה עוד? בצרפת, מנהיגת הירוקים שברה טבו היסטורי, הצהירה יש מקומות שאי אפשר להשאיר בלי מזגן. כן, מדובר בחוסר שוויון, מכיוון שהשכבות החלשות סובלות יותר בשל מחירי האנרגיה, שלא מאפשרים להם להתקין מזגנים. מרין לפן, נשיאת מפלגת הימין הקיצוני, האיחוד הלאומי, כבר מתכוונת לבחירות, נשיאות על 2027, ואומרת, אם אני אבחר, אני אכריז על תוכנית מיזוג אינטנסיבית, היא אומרת. המזגן מפלג את אירופה.

עכשיו תקשיבו. כבר יותר מ-15 שנים שדוקטור אילן שחורי, הוא היסטוריון, הוא חוקר תולדות תל אביב, מעביר סיורים על אריק איינשטיין, על המורשת שלו, כזמר, כאייקון תל אביבי. את הסיורים אני התחלתי עוד בחייו של אריק. מדי פעם הייתי מבקר אצלו בבית, אריק ידע שאני עושה את הסיורים עליו. אני זוכר שהוא שאל אותי בשביל מה צריך את זה. עניתי חשוב שיכירו את המורשת שלך בתל אביב. אני מאוד אהבתי לספר שכל החיים של אריק איינשטיין סובבו סביב קילומטר אחד, קילומטר אחד מרובע. וגם אחרי שאריק איינשטיין נפטר ב-2013, אילן שחורי ממשיך בסיורים מתוך רצון להנציח את הדמות שהוא אהב והריץ. אלא, לא כולם אוהבים את זה. ובסוף השבוע נחת בתיבת המייל שלו מכתב, חתימה עורך הדין שימי קדוש, הפרקליט של משפחת איינשטיין, בשם בני המשפחה. למרשי נודע, כך נכתב, כי הנחה עורך מפגשים, סיורים, הרצאות, ללא שקיבלת כל אישור לכך מבעלי הזכויות. זה שימוש אסור, ואני אבקש שהוא יופסק השימוש והפרסום לאלתר, וכן שתשלח דוח מפורט של כל הסיורים, החל משנת 2019 עד היום, כדי שאנחנו נעמוד את גובה הפיצוי שמגיע ליורשים עד כה, ונציג מתווה של התקשרות סופה פני עתיד. שחורי, אילן שחורי, קרא והיה מזועזע. גם כעבור יממה ניכר שהוא עדיין פגוע עד עמקי נשמתו. התקשרתי לעורך הדין, שאלתי, תגיד, אולי זאת טעות? אבל התשובה הייתה, תפצה אותנו. אני כל כך מפרגן לאריק ומדבר עליו בכל הזדמנות, כי גדול זמרי ישראל, פתאום חשתי כאילו נעצו לי סכין בבטן. אני עושה עבור איינשטיין וזכרו כל כך הרבה, ופתאום מנסים לסחוט ממני כספים. חשוב לי להגיד שאני לא מתאשר מזה. כבר כמה שנים יש אולי סיור פעם בחודש, כמה זוגות שבאים בימי שישי. אין פה משהו גדול, אין סופי. אין חוק שאוסר סיורי מורשת. עושים את זה בכל העולם. אני עושה סיור על אלתרמן. מעולם הנכד שלו, נתן סלור, לא אמר לי מילה. אני עושה סיור על יונה וולך, על רחל המשוררת, על נעמי שמר, מעולם לא שמעתי מהם. מה נרוויח אם נפסיק להדריך על המורשת של איינשטיין? ההפסד? ההפסד יהיה לו ולמשפחה. עכשיו, הסיפור של אילן שחורי שפך את ליבו בפני הקולגה, טלטל את האנשים. אני עושה הרבה סיורים בעקבות אומנים. מעולם לא קיבלתי כזאת דרישה, אני מדבר על רחוב דיזינגוף. אז מה, אז אני עושה כסף על גב יורשיו של דיזינגוף? או על בן גוריון? הרי זה אבסורד. מה זה הדבר הזה?

72 משחקים כבר מאחורינו, במונדיאל 26. עד לפני 3.5 שנים, מספר כזה של משחקים היה יותר מטורניר שלם. הפעם מדובר רק בשלב המוקדם. ולפנינו יש עוד 32 משחקים, כאשר 32 נבחרות יאבקו על ההזדמנות לזכות בגביע העולם. בשלב שבו כבר אסור לפשל, ואין הזדמנות לתקן. ובינתיים זה זמן מצוין לסכם את שלב הבתים הארוך בתולדות המונדיאל. לאו מסי יבקע 5 שערים בשני משחקים ראשונים. וניסיוס ג'וניור, קיליאן אמבפה ואוסמן דמבלה סופרים 4. גם ארלינג הולנד, ששיחק משחק אחד פחות. אפילו רונלדו התעורר. ומייקל אוליסה, אולי לא כבש, אבל סיפק 3 בישולים. כמעט כל גדולי הכדורגל, רק למין ימל, מאחר קצת. לא רק הגיעו, הם סיפקו ביצועים מרהיבים. ומה עוד אני יכולה להגיד לכם על המונדיאל? זה המונדיאל הוורוד. זה המנצח הגדול של המונדיאל, הצבע הוורוד. שמתם לב? הנעליים, בצבע הוורוד. מנהל ניהול של מוצר נעלי כדורגל של נייקי, אומר לגארדיאן הבריטי, הענף הגיע לנקודת מפנה ביחס לגוונים הבהירים של הוורוד. מה שאנחנו שומעים תמיד מהצרכנים ומהספורטאים שלנו, שכאשר אתה לובש צבע כמו ורוד, שהוא כל כך צעקני ובוהק, זה כאילו אתה חייב להיות ממש טוב כדי להרשות לעצמך ללבוש את הצבעים האלה. בזמן שהוורוד כבר נהפך למקובל ולא נחשב לנישתי, הוא פונה עכשיו כבר לקהל הרחב. ועוד אחד שהוא מומחה למערכות לבוש גברים באוניברסיטת וויסטמינסטר, אנדרו גרובס, אומר, לצבע הוורוד קשר לכדורגל לפני שנים רבות. שחקני קבוצת אברטון לבשו מדים ורודים כבר ב-1892, לא הייתה שום מחלוקת. הצבע נהפך טעון רק מאוחר יותר. תחילה דרך תרבות צריכה רחבה יותר, אחר כך דרך תרבות כדורגל, שבה גברו עם השנים החששות בנוגע לגבריות, מסורת ואופן שבו שחקנים אמורים להיראות. העובדה שהכדורגלנים, גברים, לובשים כיום ורוד, בלי עקבות, זה מרמז שההקשרים של הצבע הוורוד אלה דוחים. 103 FM. הכותרות.

0: 6:32 דקות, 25 שניות, קודם כל עדכון מהמונדיאל. ארגנטינה מובילה 2-1 על ירדן. והנה הכותרות בעיתונים. לא, נלך קודם על האתרים. וואלה. כותרת ראשית בוואלה. ארצות הברית תקפה באיראן, משמרות המהפכה ירו לקווייט ולבחרין. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות בדרום איראן בתגובה לפגיעה במחלית נפט. משמרות המהפכה שיגרו טילים וכתבאמים לעבר קווייט ובחרין, שם הופעלו הזקות. והנשיא טראמפ מזהיר, אם אני אאלץ להשלים את העבודה, ואז איראן תחדל מלהתקיים. כך בוואלה. ובמעריב, עכשיו, בין כספית הניסיון של נתניהו לשווק את ההסכם בלבנון לימין, היה לא פחות ממטורף לגמרי. הסכם לבנון הוא אמנם מרע במיעוטו מול הדשדוש בצפון, אבל הניסיון לשווק אותו חשף נתניהו שהוא מנותק. ממציא פייק על מעצר חרדים וקורא לממשלת אחדות רחבה בזמן שהוא מפרק, הוא פשוט מפרק את מוסדות המדינה. כך בין כספית הבוקר במעריב. הלאה, וויינט. המעצרים בישיבות שנתניהו טען והם לא קרו, והדרישה להקפיא אותם, חשש ממלחמת אחים. ראש הממשלה אמר, כי אם הייתי אומר לך שבאירופה שולחים משטרה לישיבות ולוקחים צעירים שלומדים תורה ומכניסים אותם לכלא, הרי אתה היית מזדעזע. אלא שגם בישראל הדבר לא קרה. ולמרות זאת, התניעה הממשלה מהלך להפסקת כל מעצרי העריקים החרדים. מתוך 90,000 חרדים שלא נענו לצו הגיוס. עשרות בודדים נעצרו, והם שוחררו. כך בוויינט. ובהיום של ישראל היום, הכותרת הגדולה, ארצות הברית תקפה באיראן, תקיפות בקווייט ובבחרין, חילופי אש במפרציות. בהארץ, אונליין, ארצות הברית תקפה באיראן, לילה שני ברציפות, בסנטגום, תגובה לתוקפנות בהורמוז. עוד, ב-12, חדשות 12, החילופי מעלומות, אלה נמשכים. ארצות הברית תקפה את איראן, שהשיבה במתקפת טילים וכתבאמים. ובמאקו. מאקו שככה עולה לו לאט, לאט, בזהירות, למחשב. או, עדיין לא. סלולי. האיום הדרמטי של טראמפ הוא מתקפת הטילים של איראן, הסלמה במזרח התיכון. הצבא האמריקני תקף מטרות של המשטר האסלאמי באזור מצר הורמוז, בטהרן הצהירו, כל תוקפנות תזכה לתגובה מוחצת. אוקיי, מעריב המודפס, הדרך לשלום פתוחה. הסכם היסטורי בין ישראל לבין לבנון. בן כספית כאן מצוטט, הרע במיעוטו. שגרירי שתי המדינות חתמו בוושינגטון על הסכם מסגרת שבו הצהירו על כוונותיהם, לסיים את הסכסוך ולכונן יחסי שלום. ובמסמך מצהירים הלבנונים במפורש כי הם לא מעוניינים להיות חלק מציר ההתנגדות בהובלת איראן. אלא שיישום ההבנות יהיה מורכב. בחיזבאללה כינו את ההסכם חציית קו אדום, וכבר אמש דווח על תקיפות ישראליות באזור נבטיה. ובידיעות אחרונות שואפים לכונן שלום, ההסכם ההיסטורי עם לבנון והמבחן בשטח. הכותרת היא עקרונות של תקווה, זה דווקא טוב. ב-14 סעיפים, עם 10 אזכורים למילה שלום, נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת ובו גם פיילוט של נסיגות ישראליות בלבנון. בישראל נערכים להסלמה בצפון מחשש שחיזבאללה ינסה לחבל בתהליך. נתניהו שיבח את האומץ של ההנהגה בבירות, והוא הצהיר לראשונה על שאיפתו להקים ממשלה לאומית רחבה. כך אתמול. ובהארץ, ישראל ולבנון חתמו על הסכם, צהל לא נדרש לסגת מהשטח באופן מיידי. חיזבאללה אומרים, אנחנו נמשיך להפעיל לחץ. עמוס הראל כותב הבוקר פרשנות בהארץ, ההסכם עשוי להוביל לעתיד ביטחוני טוב יותר בגבול. ובדרך לשם יעמדו למבחן היכולת של ממשלת לבנון להחליש את חיזבאללה. ונכונותם של תושבי הצפון לחזור הביתה. וצבי בראל כותב, החזון המרשים שהוסכם עליו קלו בתוך שדה מוקשים מדיני וגם צבאי. לבנון נדרשת ליישם תנאים שגם צהל לא מסוגל למלא, וללא גיבוי כלכלי הסיכוי להרחיק את איראן וחיזבאללה נראה קטן. כך צבי בראל. ובישראל היום, היסטוריה במבחן המציאות, המשמעות ישראל ולבנון מתחייבות להיכנס למסלול שיוביל להסכם שלום ביניהם. ובחותרות הכלכלה, בכלכליסט, לא מצליחים להתאושש מאז הקורונה, מספר התיירים שנכנסים לארץ, צנח ב-83% בחודש מאי. ואנחנו בדרך לעוד קיץ, אבוד. הפסקת האש והרגיעה הזמנית לא מצליחות להחזיר את התיירים לישראל, חלק מחברות הביטוח עדיין מסרבות לבטח אותם, גם התחזקות השקל וחוסר היציבות של התעופה והיעדר של הסברה אפקטיבית מונעים את שיקום הענף. והזמנות לקיץ הקרוב ולהמשך השנה נמוכות לא מבשרות על שינוי באופק. לא מצליחים להתאושש עוד מאז הקורונה. מכלכליסט אני עוברת לדמרקר, רק 22% מהצעירים שהגיעו לגיל העבודה במלחמה עובדים. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בישראל יורד. כ-250 אלף איש שנכנסו לגילי העבודה מתחילת המלחמה התנתקו משוק העבודה. והניתוח הוא של פרופסור מומי דהן, והוא מייחס זאת בעיקר לצלילה בשיעור התעסוקה של גברים צעירים, והוא מעריך שהיא נובעת בין השאר מהגידול חד מאוד במספר פצועי המלחמה ונפגעי פעולות האיבה. כך בדמרקר, גלובס אונליין, המשפחה המיוחסת ומסע הרכישות, גיא פרופר, מנכ״ל סוגת, מדבר. מאז נכנס גיא פרופר לתפקיד מנכ״ל סוגת, לפני 7 שנים, חברת המזול בהובלתו לא מפסיקה להתרחב. היא כבר רכשה 5 חברות ביותר מ-300 מיליון שקל, בדרך לעוד 3, וגם נכנסה לבורסה לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל. ברעיון בלעדי הוא מסביר למה מסע השתלטות על השוק דווקא יסייע בהורדת המחירים, ומה הוא למד מאבא, הבעלים המיתולוגי של אוסם. זה רעיון עם גיא פרופר, מנכ״ל סוגת בגלובס. ובכלכליסט אונליין, כך הפכו העברות התקציביות לכלי שליטה של אגף התקציבים. דוח מבקר המדינה מציג תמונה מטרידה של דחיות, עומסים, חריגות תקציביות, שהובילו לכך שעשרות מיליארדי שקלים הועברו בין סעיפי התקציב בשלושת הימים האחרונים של 24. והממצאים מעלים את השאלה האם התקצוב בחסר הוא כלי לניהול סיכונים, או שזה מנגנון שמעניק כוח יתר לאגף התקציבים. כך הפכו העברות התקציביות לכלי שליטה של אגף התקציבים. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי להגיע היום לישיבת ועדת החוקה של הליכוד, תכריע באחד הנושאים הבוערים ביותר במפלגה, איך תיקבע הרשימה לבחירות, לכנסת הבאה. ראש הממשלה הציע כי ועדה מסדרת תבחר את רשימת הליכוד, במקום פריימריז, כפי שהיה נהוג עד כה במפלגה, במטרה להפעיל לחץ על השטח, אלא שכעת הרעיון מתרחק מסדר היום, לנוכח הוויכוח העיקש שהוא מנהל עם שניים האנשים החזקים במנגנוני הליכוד, חיים כץ ודוד ביטן. נתניהו דורש 10 שריונים עד המקום ה-30 ברשימה, ודחיקת המחוזות למקום ה-40 והלאה. כץ וביטן מוכנים לאפשר 6 שריונים בלבד, ודחיקת המחוזות רק למקום ה-30. בתגובה לכך, העביר נתניהו מסר לחברי הליכוד, אם לא יהיו הסכמות לפני כינוס הוועדה, אני אגיע בעצמי לישיבה. וגורם בליכוד אמר, בתגובה זה לא יעזור לנתניהו, וממילא יהיה רוב נגדו. עדיף לו שיגיע להסכמות. ויכוח נוסף שהתגלה בליכוד, תאריך הפריימריז. יתקיימו ככל הנראה ב-4 באוגוסט, אולי קצת מאוחר יותר, ב-11 באוגוסט. בינתיים נתניהו ממשיך להגביר את עיסוקו ברשימה באופן יוצא דופן, בין היתר, בעקבות המצב בסקרים, ורצונו להציג רשימה מאוזנת יחסית שתסייע לו בבחירות הקרובות. מצד אחד הוא מעוניין בחברי כנסת שכבר מזוהים עם הבייס של הליכוד, כמו טלי גוטליב. מצד שני יש בכוונתו להציב ברשימה חברי כנסת ממלכתיים, שיענו על הצורך הדחוף להחזיר את הימין המתון לשורות המפלגה. ונכון לעכשיו ייתכן שהמצביעים המתונים מחפשים בית חדש. חלקם מוצאים אותו דווקא בגוש השני, אצל גדי אייזנקוט. עניין נוסף שמעסיק את נתניהו ונוגע לייצוג הקהילה האתיופית בליכוד ולמשבצת הצעירים ברשימה, אותה הציע לבטל בתמורה לשריון. ולכן הוא בוחן שילוב צעירים, דוגמת יוסף חדד, או נטלי שם טוב, או לוחמים צעירים גיבורי המערכות האחרונות בצהל, שיסייעו לו להביא קהל בוחרים חדש.

0: השרה לשעבר איילת שקד הייתה אתמול אורחת פגושת העיתונות. היא אמרה, אין בכוונתה להצטרף למפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, מפני שזאת לא מפלגת ימין. ובראיון התייחסה שקד לראשונה באופן גלוי למפת הייחודים הפוליטיים, והבהירה באופן נחרץ כי דרכה הפוליטית נפרדת מזו של שותפה ההיסטורי.
1: אני ונפתלי בנט היינו חברים הרבה שנים, אנחנו עדיין חברים, אנחנו מדברים, אנחנו בידידות. מכיוון שאני טרם החלטתי, או יותר נכון, טרם הודעתי אם אני חוזרת או לא, כרגע הוא מתקדם בציר שלו, במפלגה שלו, אני לא חלק במפלגה הזאת, הוא מקבל החלטות לבד, אנחנו שני אנשים שונים, וכשאני אחליט מה אני עושה...
2: שאתה תחליט לבד יהיה לשם?
3: יש אפשרות בכלל שתרחיל למפלגה עם לפיד, עם רם בן ברק, עם נועם טיבו?
1: אני לא מתראיינת הרבה בכלל, אבל... אמרתי משפט אחד לפני שבועיים שלושה, אם אני אחזור למערכת הפוליטית, אני אחזור כחלק ממפלגת ימין.
0: עכשיו, לוואלה נודע כי רבנים ואישי ציבור בכירים בציונות הדתית פנו בתקופה האחרונה לשקד ולחבר הכנסת יולי אדלשטיין בניסיון לקדם הקמת מסגרת פוליטית חדשה שתפנה לציבור הימין הממלכתי, למאוכזבי הקואליציה, ולבוחרים המגזר הדתי-לאומי שהם לא מזדהים עם מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ'. בחודשים האחרונים עלה שם גם של השר לשעבר משה כחלון, ושגריר ישראל לשעבר בארצות הברית ובאום גלעד ארדן. אבל לפי חלק מהגורמים, ארדן טרם החליט אם לשוב לחיים הפוליטיים, הוא מתמהמה במתן תשובה סופית, כחלון מנגד הוא לא חלק מהמגעים, ונכון לעכשיו ירד מהפרק. הפרופסור שקמה ברסלר, ממובילות המחאה כנגד הממשלה, התראינה גם היא אתמול בפגושת העיתונות.
4: יש כאן שתי תפיסות עולם שלא יכולות לדור בכפיפה אחת. מדינת ישראל לא יכולה להיות... מדינת ישראל לא יכולה להיות פעם אחת גם כזאת שאין בה נשים בצבא ואין תא להטבים בשבק וצבא זה מקום לגברים וגם מדינה שוויונית. וזה הבור שאנחנו נופלים בו כציבור ליברלי פעם אחר פעם. צריך להבין, יש הבדלים. תהום עוברת בין תפיסת העולם שעמית סגל וממשלת ישראל היום משקפת לבין המדינה שאנחנו רוצים לבנות כאן. ועל עם ישראל לעשות את הבחירה ולא להתפתות לטשטוש האידיאולוגי.
2: ב-20 באוקטובר, שקמה ברסלר, כנראה נכון, תודה רבה.
3: תודה רבה.
5: 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 16 שניות, אתם על 103 FM. ארגנטינה מובילה 3-1 על ירדן. זה העדכון, ממש מהדקה האחרונה. צבא ארצות הברית תקף הלילה 10 יעדים צבאיים של איראן, בכמה מוקדים, במצר הורמוז ובסביבתו, בתגובה על התקיפה האיראנית של מחלית נפט. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום מודגש כי תנועת כלי השייט המסחריים במצר נמשכת, וניתנה לטהרן הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אבל היא בחרה לא לעשות זאת. משמרות המהפכה באיראן הודיעו שהם פתחו בתגובה במבצעי טילים וכתבאמים נגד אתרים צבאיים אמריקניים בקווייט ובבחרין. הם איימו במשמרות המהפכה כי כלי שייט שיפרו את ההנחיות יטופלו מעתה בכוח רב יותר, וכל תוקפנות אויב תענה בתגובה מוחצת. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים, הוא מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה ולא ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות. ולדבריו, ראשי הישיבות מתריעים בפניו כי כשהמשטרה שולחת אנשים לתוך הישיבות תוך כדי להוציא לומדי תורה ולקחת אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. זאת אף שלא ידוע על מעצרים כאלה. וכאמור, כל התוצאות מהלילה של המונדיאל. פורטוגל וקולומביה נפרדו תוצאה 0-0. קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1. אנגליה גברה על פנמה בתוצאה 2-0. ארגנטינה מובילה 3-1 על ירדן. מעונן חלקית היום עד בהיר. עלייה קלה בטמפרטורות, הכבדה בעומסי החום. 22 מעלות עכשיו, 78% לחות, ובצהריים 29 מעלות, 59%. כך באזור תל אביב.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: מהטוויטר, יוסי אליטוב, עורך העיתון החרדי משפחה. נתניהו מסתכל על הסקרים. הוא מבין משהו פשוט. עם ההרכב הנוכחי, הוא מפסיד. אז מתחיל המיתוג מחדש. פחות בן גביר, פחות ניצחון מוחלט, יותר מרכז, יותר ממלכתיות, יותר אחריות לאומית. היעד לא השתנה. להחזיר 7-10 מנדטים של אנשי ימין שברחו ויושבים על הגדר. כך יוסי אליטוב. גלית חמי, לשעבר עורכת כלכליסט. אני לא מחרים אף אחד. חככה, היא כותבת. את זה אמר האיש שהוביל הקרע הכי גדול בחברה הישראלית. זה שהסית נגד משפחות חטופים וחללים. שהפריד בין דם לדם. ששבר כל גבול מוסרי, אנושי, מוסר כן ואנושי. עכשיו הוא בשלב הפייק, רומנטי. מדבר על אחדות, על פיוס. הציניות אפילו היא מסמיקה.

ראש השב"כ דוד זיני קיים בסוף השבוע שעבר שיחה עם משפחות שכולות של נופלי השירות בשבעה באוקטובר, בעקבות סגירת פינת ההנצחה בלשכת ראש השב"כ. ובשיחה אמר זיני, קיבל את ההחלטה, מימש אותה כבר לפני יום הזיכרון האחרון. במהלך השיחה התרעמו ההורים השכולים על כך שההחלטה התקבלה ומומשה מבלי שהמשפחות הותקנו מראש. זיני התנצל בפני המשפחות, הוא אמר, אני הייתי צריך להתקן אתכם. אבל הדגיש, כי גם אם הוא היה עושה זאת, זה לא היה משנה את החלטתו. ובסוף השבוע פורסם בארץ כי זיני הורה לפרק פינת זיכרון, שהוצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב, והוקדשה לחללי השבק מאז השבעה באוקטובר. ולפי הדיווח, זיני נימק, לא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום. ובסביבה הזאת נטען כי הפינה משקפת תבוסתנות. שבק מסר בתגובה לארץ, מחדל השבעה באוקטובר הוא מהמחדלים הגדולים והכואבים שידעה מדינת ישראל. בראיית ראש השירות, הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל, משקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו, ובמטה השירות קיים קיר זיכרון, ועליו מוצגים כלל החללים שנפלו, ולא רק חלק קטן מהם.

רודן ברגמן כותב הבוקר בידיעות אחרונות, ההסכם יוכרע על פי מה שאין בו. מצד הממשלה היללו על מגעים דיפלומטיים ישירים מול לבנון. אלא, ההסכם נחתם מזכיר במיוחד הסכם אחר, נחתם לפני יותר מ-40 שנה, וכמו אז גם עכשיו, שאלה אחת גדולה, היא זו שתכריע. מה היכולת האמיתית של הממשלה בבירות לכפות את סמכותה? הפעם זה לא מצב ביניים בודד, זו שיטה שחוזרת על עצמה. לא הכרעה, אלא ניהול. לא מיגור איום, אלא התחייתו לשלב הבא. איתמר אייכנר הבוקר, גם הוא בידיעות אחרונות, המשמעות ניתוק בין הזירה הלבנונית לבין איראן. הרווחים וההפסדים של כל הצדדים הוא מביא, וההשפעה על פעילות צהל, ומי מבטיח שהפעם זה יצליח. יש שאלות, יש תשובות, ידיעות אחרונות. ובמעריב, כותב בן כספית, חברים, זה הרע במיעוטו. גם כשמתעורר הצורך לשבח מהלך של בנימין נתניהו, כמו ההסכם שנחתם בסוף השבוע עם ממשלת לבנון, אי אפשר לעשות את זה בלב שלם. זה לא שההסכם הזה יוביל לשלום, הוא לא. סביר יותר להניח שהוא יוביל, כמו תמיד, לפיצוץ. אבל, בהתחשב באלטרנטיבה, בדשדוש המדמם, במבוי הסתום, במחיר הכבד שצהל ותושבי הצפון נדרשו לשלם, ההסכם הוא המהלך הנכון, הרע במיעוטו, הניסיון להשיג בכל זאת סוג של רגל מסיימת מדינית. ואם לא מסיימת, אז לפחות מתחילה. אלא שנתניהו הצליח לקלקל גם את זה, בדרך שמעוררת סימני שאלה כבדים בעניין כשירותו הכללית. במהלך מסיבת העיתונאים שכינם אמש, כדי לשווק את ההסכם ולנסות להפיס את הזעם בימין, נתניהו נשא מונולוג, שאי אפשר שלא לכנות אותו, אלא מטורף. לגמרי. הנה הטקסט. ישיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר, אומרים ראש הממשלה. כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות ומוצאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. אנחנו קיבלנו גל, פשוט הענות עצומה מהציבור החרדי, מצעירים חרדים. הם רוצים להתגייס, אבל כששולחים מעצרים לתוך לימוד תורה, זה גורם לכך שנקבל את התוצאה ההפוכה. וכשאיזושהי מדינה באירופה שולחים משטרה לתוך ישיבות ולוקחים צעירים שלומדים תורה ומכניסים אותם לכלא, הרי הייתם מזדעזעים, אמר נתניהו. מה עובר על האיש הזה? שואל בן כספית. ראשית, אין דבר כזה, ישיבות הסדר חרדיות. לא, אין. זה פייק, לא קיים. יש ישיבות הסדר של הציונות הדתית, ואף אחד לא מבצע שם מעצרים. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה רבה לכם. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי או באפל פודקאסט, ותוכלו להאזין לכל התוכנית.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויוויקאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
3: ויוויקאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויוויקאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
4: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים.
11: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: 103 FM.
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
19: תסק מה?
18: תסקטן, פשוט תבקש מה.

0: לוקח את הסקטן לילדים.
1: טוב, בסדר, את הסקטן.
2: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובה התייחס להסכם והבטיח, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בלבנון, כל עוד נידרש לכך.
3: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטר, על בינץ' בל, הם בשליטתנו.
2: בישראל מבהירים כי ההתקדמות של הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על טיהור האזורים מחיזבאללה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: גורם ישראלי הבהיר כי אם שני תאי השטח שסוכמו עד כה לא יתוארו מחיזבאללה, ישראל לא תמשיך בנסיגה משטחים נוספים. אמנם ממשלת לבנון התחייבה לפעול להשבת ריבונות מלאה ולפירוק קבוצות חמושות אחרות, אבל בכירים בישראל מציינים כי הממשלה בבהירות לא הצטיינה עד כה במוטיבציית יתר, והדבר ייבחן במעשים. לוח הזמני הסופי להסכם טרם ברורים, והפיילוט יחל בכפוף למוכנות צבא לבנון.
2: המתיחות במצר הורמוז עולה שלב, ארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות בלילה השני ברציפות. לאחר התקיפות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים וכתב ברשת החברתית שלו טרות' סושיאל, ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק ונאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, איראן תחדל מלהתקיים, כך הנשיא טראמפ. איראן תקפה בחזרה בתגובה, ובכיר אמריקני מאשר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי איראן שגרה טילים וכטב"מים לעבר בחריין וכווית. לדבריו, אין נפגעים בנפש בעקבות המתקפה, ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים השייכים לארצות הברית. בתום שעות ארוכות של סריקות וחיפושים במהלך הלילה, אותרה גם הנערה השנייה שנסחפה עם חברתה בנהר הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן, ונקבע מותן של השתיים. אימן חיר בת ה-15 וחלה אזם בת ה-13 בנות היישוב אבו סנן. הקשר אימן נותק לאחר שנסחפו בזרם המים, והדיווח על כך הועבר למוקדי החירום על ידי חברותיהן ששהו אימן במקום. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר, הסתיים המשחק בין ארגנטינה לירדן בניצחון 3-1 לארגנטינאים. המשחק בין אלג'ירה לאוסטריה הסתיים בתיקו 3, ושתיהן עלו לשלב הבא על חשבון איראן שהודחה. מוקדם יותר, אנגליה, קרואטיה וקונגו רשמו ניצחונות. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו סיימו בתיקו 0 מאכזב מול קולומביה. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
5: אנגליה הבטיחה את רשות בית 12 עם 2-0 לא מרשים על פנמה באותו הבית, קרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו הכזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא. קונגו ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן והפילה מהמקום השלישי בבית.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל לעונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
7: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
0: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת הסמיני של שול.
11: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 7:05, 7:09 של יום ראשון, י"ג בתמוז תשפ"ו, 28 ביוני 2026. בוקר טוב, שבוע טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, שבוע טוב לגדעון אוקו, מה העניינים?
0: מצוין, איך אתה?
1: אני בסדר.
0: האם חלמת שבימי חייך תזכה לדווח על הסכם שלום?
1: כן, חלמתי, אתה יודע, נכון ששלום ידועים. אנחנו בימין. אנחנו חותרים לשלום מתוך עוצמה.
0: שלום, שלום, אל תבוא לי בחלום, איך אומרים?
1: לא. אנחנו אוהבים שלום מתוך עוצמה. שמע, עד כמה שאני בינתיים מתרשם מההסכם הזה ומפרטיו, זה אירוע חיובי. עוד לא משנה מציאות, כן? כמובן שהוא יימדד ואני יותר תופס אותו כניסיון למלכודת לחיזבאללה, אבל בשונה ממה שקרה באיראן, פה יש לנו שיתוף פעולה עם האמריקאים נגד אויבי החופש.
0: עד שכבר יש לנו הסכם שלום אחד, גם עליו אתה מתייחס כמלכודת, תן לו רגע צ'אנס, תתייחס עליו כמו הסכם שלום.
1: מצוין.
0: אחר כך, אתה
1: לא, תשמע, כאילו, שוב, הלבנונים שאינם חיזבאללה, שאינם שיעים, אפילו לא בעצם, יש גם שיעים שם שהם אחרים, אבל הלבנונים שאינם חיזבאללה, מסתמן שהלחץ הצבאי וכל הפעולות המאוד משמעותיות שנעשו שם, פעלו עליהם, ובשיתוף פעולה אמריקאי, זה אחלה. עכשיו, השאלה, מה יהיה באמת... לאן הדברים מתגלגלו, אבל עזוב, אני רציתי לדבר איתך, מזג האוויר בשפלה ששנינו גרים בה, הוא היה בלתי נסבל בשבת, זה הולך ומחמיר, אני כאילו מוצא את עצמי עבוד, אפילו בערב, לא יכול ללכת בחוץ.
0: מהחום?
1: כן, החום, וגם כאילו הלחות כבר מגיעה בצורה אינטנסיבית.
0: אתה מתלונן על החום, אבל...
1: עבדת עליי כשאמרת לי לבוא לגור בשפלה.
0: קודם כל רציתי להיות קרוב אליך, בעיניי זה יותר חשוב מטמפרטורה כזו או אחרת, ומהלחות באוויר, אבל בהמשך התוכנית נדבר על גל החום שפוקד את אירופה בימים אלה, ואז תבין מה זה גל חום אמיתי. במקרה הקלטתי פרק לאחד ביום לפודקאסט שלנו בחדשות. והחום שם, אתה יודע, האירופאים מתים מחום, אבל ליטרלי. אנשים מתים מחום, כי הם פשוט לא ערוכים לגל חום כזה, ויש שם טמפרטורות שלא נמדדו עשרות שנים, ויש שם באמת דברים מטורפים. אז כשאתה...
1: ושם גם אין מזגנים.
0: אין מזגנים. תחשוב על המטרו. תחשוב על כל הטיובים, תחשוב על בתי ספר שפשוט סגרו אותם. אנשים קופצים לסיין, לכל מיני בריכות ונערות, ופשוט טובעים בהם למוות. כאילו דברים באמת מטורללים לגמרי, שאתה לא מאמין שקורים. אז עוד מעט נדבר, נראה מה זה חום, אבל אנחנו באמת
1: נעסוק. וכשנדבר על זה, אבל אני אפרגן לך כמובן, שאתה מקדם פה פרקים שאתה מקליט לפודקאסט של חברת החדשות, בשונה ממך, שלא מפרגן לי כשאני מביא חברים לרעיונות.
0: יש אנשים שמקדמים את החברים שלהם, ודואגים בכל שבוע לשזור איזה חבר, ואז בסוף להגיד ככה, בסוף גילוי נאות קטן.
1: בשולי הדברים.
0: כן. ויש אנשים שפשוט עובדים, אז אתה יודע, הם מקדמים...
1: כבר הדברים, זה עולה גם פה, כן.
0: בדיוק.
1: ההבדל ברור.
0: ורוב המאזינים כנראה לא צופים בלייב שלנו, בטוויטר, בפייסבוק, בכל העמודים של 103, אבל האם כששני אנשים מגיעים לעבודה בחולצה שחורה, זה נחשב לתאונת אופנה, או שזה כאילו בגלל שזה שחור, זה לא עכשיו איזה...
1: אני בעד שפה יחברו לנו את, איך קראו לה, גיא פינס שהייתה עם דרקונים, מחלק את ציוני אופנה, אז נא להעלות לנו אותה על הקו.
0: כן, כן, דורין אטיאס לדעתי.
1: דורין אטיאס.
0: טוב, אז מיד אנחנו נעסוק בהרחבה גם בהסכם השלום עם לבנון, גם מה שקורה במצר רומוז, שנראה כמו יקום מקביל, שם הלילה חילופי מעלומות בין איראן לארצות הברית, נבדוק האם זה מסכן את הפסקת האש, האם זה עדיין חלק מאיזה מסע ומתן, ואיך זה גם משפיע כאן עלינו באזור. צפית במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה אתמול, נתניהו?
1: כן, לא במלואה, אבל כן, צפיתי, ובעיקר קראתי את התמלול של אחר כך, ולאחר מכן אף שפכתי את מחשבותיי ואת הגיגיי ברשתות החברתיות, אז מי שרוצה לדעת מה דעתי, אני בעיקר מתלהב מהאופציה שאני לא חושב שנתניהו עצמו מאמין בה, שהוא מדבר על ממשלת אחדות, או הוא קרא לזה קצת במילה אחרת, אבל הוא קרא לזה ממשלה לאומית רחבה.
0: לאומית רחבה, אז אתה יודע.
1: אני קורא לזה ממשלת אחדות ציונית, זה מה שאני רוצה, כן.
0: מילא הסכם שלום עם לבנון, אבל ממשלה לאומית רחבה? שמענו נכון, אדוני ראש הממשלה. תגיד, מה נתניהו ראה בסקרים בסוף השבוע שהביא אותו לומר, להוציא מפיו מילים שלא שמענו אותו הרבה מאוד זמן?
1: אני חושב שהוא בעיקר רואה את הקבוצה של אנשים ימניים בדעותיהם המדיניות והביטחוניות, שקצה נפשם בקואליציה שלו ובפעולותיה, וזה אנשים ציוניים בין היתר, הכשרת ההשתמטות ופעולה, אתה יודע, מילה אחת לא שמענו ממנו עד עכשיו על כל ההתפרעויות של חרדים, אז אנשים האלה נמאס להם, אני אישית נמנה עליהם, ואני חושב שהוא מנסה לקרוץ לנו. פעם ראשונה עוד הישג, פעם ראשונה שבנימין נתניהו קורץ לי,
0: תגיד, אתה מאמין לו שזה עוד תרגיל מבית היוצר?
1: תראה, אני לא, בוודאי שלא אצביע לו, כאילו אני לא מאמין לו שהוא רוצה בזה לחתחילה, יכול להיות שבסוף הוא ייגרר לזה?
0: למרות שהוא בעצם נתניהו כשהוא אומר את זה, הוא מכוון לאנשים כמוך, נכון? שהם מחפשים איזה בית בימין שהם לא מוצאים אותו היום.
1: נכון, אז אני חושב שהוא כוחון. זאת אומרת, אני חושב שהוא בלית ברירה, הוא עשוי להגיע לשם. בוודאי שזאת לא תהיה מלכתחילה טוב לו עם הבלוק שלו, הוא יביא, אם יש לו 61 של המפלגות הנוכחיות, שזה בן גביר, סמוטריץ', ליכוד ושתי מפלגות חרדיות, הוא הולך לקואליציה כזאת בשקט. אני חושב שזה...
0: אני לא יודע, אני ששמעתי את נתניהו, אתה יודע, מדבר על אחדות ועל ממשלה לאומית רחבה, זה בערך כמו שג'ק דניאלס יעשה קמפיין לגמילה מאלכוהול. ככה אמין בעיניי, אבל בסדר, אולי זה אני שסקפטי וציני, וראש הממשלה פתאום עבר איזה משהו בסוף השבוע, גילה את האור.
1: אולי שאתה ג'וני ווקר והתחיל לעשות קמפיינים לג'ק דן.
0: לא, נתניהו זה רק בלו ומעלה, זה לא...
1: כן.
0: טוב, ומיד מיכאל שמש יהיה איתנו, נדבר איתו על מסיבת עיתונאים, ועוד אירוע מאוד מעניין שם, שלא בדיוק פוגש את המציאות, פרסומת אחת ואנחנו עם מיכאל שמש.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: מיכאל שמש, פרשן פוליטי, חדשות 13, אהלן מיכאל.
4: שלום, שלום חברים, בוקר טוב.
0: שלום לכל משפחת שמש במכונית. אנחנו מאוד שמחים, אתה מגדיל לנו את הרייטינג ואנחנו מודים לך.
4: שאתה נעשה את העניינים.
0: ברור, ישר אנחנו קולטים. תגיד, מה ראה נתניהו בסוף השבוע שגרמנו אתמול במוצאי שבת לדבר פתאום על ממשלת אחדות לאומית?
4: כן, אני חושב שהפגיעה מאוד מעניינת של ראש הממשלה. בסופו של דבר גם דים כמה הולך להיות הקמפיין. מה שבעצם נתניהו מבטיח אתמול לציבור, בלי להגיד את זה במילים האלה, זה ממשלה שיש בה גם חרדים וגם ציונות דתית, אבל הם בגודל הטבעי שלהם. זה אולי הדבר המרכזי.
0: אתה מאמין לו?
4: תראה, אני לא יודע, קצת, בוא, אני לא צריך להגיד, הוא לא הפוליטיקה הראשון שבהבטחות אומר את מה שהציבור רוצה לשמוע, אבל אני חושב שהדבר הזה כן מעניין, כי אני מזכיר לך שזה אותו ראש ממשלה שעד לפני רגע, אבל ממש רגע, רצה לאשר את חוק הגיוס, רצה לעשות מהלכים שהם בדיוק בסתירה ל...
0: רגע, זה לא עד לפני רגע, לדעתי, ותקן אותי אם אני אתאו, גם עכשיו הוא מאיץ ומקדם בכל הכוח את הדילים החרדים, אתה יודע, שמשווה את התנאים של הלוחמים למשתמטים, ועוד מקפיא את מעצר העריקים, כלומר, זה לא שהוא ויתר על השאיפות האלה.
4: לא, אבל צריך להגיד גם ביושר שהמהלכים שנמצאים עכשיו על הפרק, אתמול ראינו הוראת שעה למניעת מעצרים לשלושה חודשים, זה משהו שהוא... מינורי ביותר ביחס לחוק הגיוס שדובר עליו ועוד דברים כאלה. זאת אומרת, נתניהו הולך על מהלכים שהם הרבה יותר בקונצנזוס, אתה יודע, יש גם הרבה מאוד אנשים שחושבים שהמעצרים הם טעות, גם הם חושבים שצריך לגייס את כל החרדים. כי המעצרים הם, מאלף סיבות אפשר להתנגד להם, אוקיי? לא משנה. עכשיו, מבחינת ראש הממשלה, אמירה אתמול לממשלה לאומית רחבה, זה בעצם אותו קמפיין של... יש עכשיו קמפיין מאוד חזק לצורך העניין נגד החרדים בכל המערכת הפוליטית. למה? כי המפלגות החרדיות נתפסות כמובילות לאיזושהי הקצנה, לאיזשהו, לעניינים מאוד שנויים במחלוקת. מה שבעצם נתניהו מבטיח אתמול אומר, אין בעיה, אני רוצה גם את החרדים, גם את הציונות הדתית, אבל מה, אני רוצה אותם בגודל הטבעי שלהם. אני לא רוצה אותם שהם חזקים כמו שהם עכשיו. זה בעצם הממשלה הלאומית הרחבה, זה בעצם הכי קרוב למה שמבטיחים יריביו של נתניהו. ובכלל, יש משהו מאוד מעניין בזה שפוליטיקאים שאתם יודעים, הצטיידו לבחירות האלה בטונות של רעל ופלגנות וסכסוך, נאלצים עכשיו לפני הבחירות לזרוק את כל הדברים האלה בצד, ולבוא הרבה יותר מרכזיים, או הרבה יותר, אתה יודע, אתם יודעים, לפנות לאוכלוסייה הרבה יותר רחבה, הרבה פחות בהקצנה, כי הם מבינים שזה פשוט מה שהציבור רוצה.
0: האם זה שאלה גם...
4: הוא לא רוצה פלגנות, הוא לא רוצה...
0: כן, שאלה אם זה גם באמת יגרום להם לשנות את הרגלים שלהם ואת שיטות העבודה שלהם ואת מה שהם באמת עושים כל כך הרבה זמן. אבל בוא דבר מיכאל על עניין אחר, לא פחות מעניין שקורה אתמול. נתניהו ככה פתאום out of the blue אומר, מדבר על כך שעוצרים עריקים חרדים בתוך הישיבות בפועל. זה משהו שאנחנו מכירים?
4: אז תגיד, צריך להגיד שזה דבר שהוא לא קרה מעולם. זאת אומרת, אם המשטרה הצבאית החליט שהיא רוצה לעצור עריקים מישיבות, היא יכולה עכשיו השעה 7 בבוקר, אני לא מותר לגלות את זה ברדיו בשעה הזאת, אבל כבר החלי הישיבות ברוך השם מפוצצים בתלמידי ישיבות, ב-7 בבוקר לקראת תפילת שחרית, אם המשטרה רוצה לעצור את כל העריקים, פשוט יכולה להתייצא בבוקר,
1: עם מסעיות.
4: בכל הישיבות, עם, כן, ועם ממש להעמיס, כמו שאומרים, רבבות תלמידי ישיבה. היא פשוט לא עושה את זה, והיא גם לא עשתה את זה אף פעם, וזה אף פעם לא היה אפילו אפשרות שמונחת על הפרק. מבחינת המשטרה...
0: מאיפה נתניהו מביא את זה אתמול?
4: נתניהו פשוט מספר אתמול סיפור שהוא לא קיים. הוא לא קיים, אני
0: משאיר. לא יכול להיות. נתניהו שלנו, סיפור שלא קיים, לא יכול להיות.
4: סיפורי בדים, ממש ככה, פשוט דבר שהוא לא קרה אף פעם. למה ראש הממשלה עושה את זה? אני מעריך שהוא רצה להעביר את המסר, אבל כראש הממשלה וכמי שמבין גם כמה הסוגיה הזאת גם ככה היא רגישה ונפיצה, ובאמת בסוף, שוב אני אומר, היא באמת יושבת על מחלוקות עמוקות ביותר בחברה הישראלית, לבוא ולספר סיפור שהוא נשמע כל כך כל כך קשה, שוב, זה לא קיים. אגב, זה לא אומר שלא עוצרים בחורי ישיבות, כי כן, עוצרים בחורי ישיבות, עוצרים אותם בכביש, ברחוב, יכול להיות בקניון ויכול להיות גם בדיוטי פרי. אבל בחלי הישיבות לא עוצרים כמדיניות, וראש הממשלה היה אמור לדעת את ה...
1: תגיד, אז למה הוא אומר את זה? אני משתמש ביכולותיך הפסיכולוגיות. למה הוא אומר את זה? כי הוא חושב שזה יעבוד טוב, כי מתאים אותו, כי הוא לא באמת מחובר למציאות.
0: ככה נשמע אדם שרוצה ממשלת אחדות לאומית רחבה, רוצה להרגיע את הרוחות, רוצה לפייס, לקרב. ככה הוא נשמע.
1: תודה לך, מיכאל שמש, ועכשיו מיכאל שמש האמיתי.
4: תראה, אפשר לחשוב שאולי הוא טעה, שהוא לא ידע.
1: לא, אבל הוא הרי לא כותב לבד את הנאומים שלו, בטח לא. נראה אם הוא כותב, זה לא שאף אחד אחר שרואה את זה בדרך.
4: נכון, ועדיין, אני חושב שהוא פשוט אולי מצטט בצורה, לא רוצה להגזים אולי את המסר או משהו כזה, אבל בסופו של דבר, זה משהו שהוא באמת, באמת לא קורה ורחוק במציאות. אגב, וטוב שכך. רק לחשוב על הסיטואציה שבהם שוטרים פושטים על הישיבות ועל דבר כזה, זה באמת מזעזע, וכמו הסיפור המצמרר שנתניהו סיפר אתמול, אם זה היה קורה באירופה, בהחלט, בהחלט היינו מזועזעים.
0: אגב, דיברת על הנאומים שלו, אתם חושבים שראש הממשלה נעזר ב-ChatGPT שהוא כותב נאומים, או שנסחפתי?
4: יונתן אוריך זה ChatGPT?
0: אני צריך ChatGPT, אתה אומר שיש לך את אוריך.
4: יונתן אוריך כותב את הנאומים האלה בדרך כלל,
0: גם בכמה שפות.
1: כן, זה נאומים, אוריך כותב, כי יש לו כמה כותבים חיצוניים גם.
4: בדרך כלל, כן, יש לו כותבים חיצוניים, אבל בדרך כלל את הנאומים הפוליטיים, אוריך, או לכל הפחות אוריך ושוט, כמו שאומרים, הם אחראים על העברת ה... מסרים לחברה הישראלית.
1: טוב, אז המאזין יונתן אוריך, אנא דע לך שאיש לא נעצר בתוך היכל של ישיבות, ואני גם תוכניות
0: כאלה. חדד את המסרים, אוריך.
4: לפחות, אולי הגיע הזמן לבקר בהיכל הישיבות.
0: יפה. מיכאל שמש, פרשן חדשות 13, תודה לך, תודה לכל משפחת שמש שבילתה איתנו הבוקר.
1: תודה חברים.
4: יש פה כל כך הרבה, יש פה אמצר הכל אחד, אבל אני אמסור לו.
0: אמסור לו, בשעת שלום חמה מכולנו. אנחנו עושים מהפסקה קצרה, טלי, מיד אחריה נהיה כאן עם דוקטור מיכאל מילשטיין ודני סיטרינוביץ', גם על הסכם השלום ההיסטורי עם לבנון, גם על חילופי המעלומות במצער הורמוז, עם הפסקת האש בסכנה, מה שמאוד ישמח אותך, טלי. פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי הטלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

רק עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר. רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים בחצי.

0: עמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM.
1: עכשיו 7-23, ואנחנו אומרים שלום לדוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין אוניברסיטת תל אביב.
2: בוקר טוב.
1: ולדני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי. אהלן דני.
2: בוקר טוב.
1: אז אנחנו רואים בשעות האחרונות חילופי מעלומות במצר הורמוז. ארצות הברית תוקפת באיראן שמשיבה בשיגורי טילים וכתבאמים, וטראמפ מאיים ייתכן שאיראן תחדל מלהתקיים. דני, חלק מהמסע ומתן או ממש משהו שמסכן את הפסקת האש?
2: זה משהו מאוד עקרוני בעניין האיראני. כלומר, האיראנים יצאו מהמערכה הזאת שידם על העליונה, לפחות לתפיסתם. ולכן הם יחייבו כל מכלית שעוברת במצרים לעבור דרך הנתיבים שהם קבעו לאותה מכליות, מהסיבה מאוד פשוטה, שהם רואים את הריבונות במצרי הורמוז כאירוע מאוד משמעותי, חשוב כמו ייצור הטילים וחשוב כמו שימור ההשערה באיראן. ולכן זה לא אירוע שהולך להסתיים, וגם אם האמריקאים יתקפו אותם בעתיד, כל עוד יבוא מכליות שלא מתאמות את המעבר דרך הצי שמשמעות המהפכה, ימשיכו לתקוף אותם, ולכן אנחנו רגע על חוזר חלילה, וזה משאיר את האמריקאים במצב מאוד מורכב, את המשאר האמריקאים, מכיוון שהוא יכול להמשיך ולהגיד, זה לא ישנה שום דבר, הוא יכול להעביר את המצור הימי, ואנחנו יודעים שטראמפ לא רוצה, וזה יפגע מאוד גם בהסדרה עתידית, כלומר, יש פה רואה מאוד מורכב, שהוא נשען על, בסופו של דבר, על דבר אחד מאוד בסיסי, שכל צד חושב שהוא ניצח במערכה, וכל צד רוצה לכפות את הישגי המערכה לצד השני, וזה פשוט לא ימשיך במובן הזה שהאיראנים לא יוותרו גם אם האמריקאים ימשיכו ולתקוף אותם.
3: מיכאל, המדינות האזור אמנם התגלו בחולשתן הגדולה במלחמה, אבל עכשיו גם הן סופגות. מה בדעתן לעשות בדבר הזה?
4: כן, אתה יודע, מיכאל, אם אתה קורא את המדיה המפרצית ממש על הבוקר, אתה רואה שהכותרת היא הסיוט חוזר. כלומר, אתה רואה מדינות שבדיוק כמו שאתה אמרת, הן סופגות, אגב, הן מתאבות את איראן, והן גם הולכות להיות ניזוקות מכל ההסדרה שהאיראנים רוצים לכפות באורמוז. מצד שני, תשמע, זה משהו שאולי אצלנו הישראלים לא כל כך מבינים. הערבים מאוד חשדניים כלפי טראמפ. עוד פעם עם הצהרה כמו אתמול, שהפעם באמת, אבל הפעם באמת, נמחה את איראן מעל פני האדמה, הערבים לא יודעים לסמוך על זה, ואתה רואה שבכלל בימים האחרונים הם נחלצים הרבה יותר למאמץ הזה של התיווך, של הניסיון שנייה להרגיע ולהחזיר את הכל על מסלולים של שיח, ולא לגלוש את
3: זה. כל זה אבל רק בגלל מפרגמטיזם. זאת אומרת, הם היו מעדיפים למחוק את איראן מעל האדמה כמו שטראמפ מהם, הם יודעים שזה לא מציאותי.
4: בדיוק, והם אומרים, תראו, גם אנחנו היו רוצים שהם יעלמו בקסם, אבל הם כאן, הם יישארו, וצריך להיות איתם בסוג של דיאלוג, ואתה רואה שג'די ונס, סגן הנשיא האמריקאי, ממש לפני כמה ימים, עמיחי אומר, תראו, אפילו איחוד האמירויות, שזו המדינה הכי פרו-ישראלית שיש, והמדינה הכי נציג נגד איראן, היא מעורבת בנושא הפשרת הכספים לאיראנים. ככה שמה שאני חושב שאנחנו נראה ממש בימים הקרובים, זה פשוט שעתה של הערבים קדימה, בעיקר קטר אגב, בניסיון להחזיר עוד פעם את המסילה הזאת, ושלא תגלוש לכיוונים של הסלמה. אני חושב שאגב, האירועים שראינו ביומיים האחרונים, זה מסוג הדברים שאנחנו נראה עוד לא מעט בשבועות הקרובים.
1: כן, מיד אני חוזר אליך דני לדבר איתך על החיבור האיראני למה שקורה עכשיו בלבנון, אבל עוד קודם, מיכאל, הסכם שלום היסטורי, לפחות על הנייר עם ממשלת לבנון, וזה שמזכ"ל חיזבאללה תוקף אותו במילים חריפות, זה סימן טוב מאוד מבחינתה של ישראל, כנראה שזה באמת הסכם טוב. השאלה הגדולה זה שוב, האתגר של צבא לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו, האם הוא הצליח? מה היכולת של ממשלת לבנון לכפות את ההסכם הזה על חיזבאללה?
4: גדעון, אני רק עושה תיקון קל למינוחים שאולי אצלנו התבססו, אבל אנחנו לא שמים לב שהם ממש לא בצד הערבי. זה לא הסכם שלום, מה שנחתם ביום שישי. מה שנחתם ביום שישי זה מזכר ביטחוני, אגב, ברמת השגרירים, לא עלה לקבינט ולאישורים ולמפגשים בין ראשי מדינות, ואגב, ככה גם מתייחסים אל זה בצד הלבנוני, הם לא רוצים שיקראו לזה הסכם שלום. לגבי הסיפור של חיזבאללה, תשמע, כאן אין סודות. הארגון אומר בצורה ברורה, נעים קסם אומר בצורה ברורה, זה הסכם קניעה, אנחנו לא מקבלים אותו, הוא אפילו אומר אתמול, אנחנו מייצרים התנחלות ישראלית בדרום לבנון, ולדעתי, אנחנו נראה כאן בימים הקרובים שני דברים. תראה, אני די זהיר לגבי כל האמירה שמאוד רווחה אתמול בישראל, שהחיזבאללה הולך לחזור ללחימה, ללחימה עצימה. זה לא שאני אומר שלא יקרו דברים כאלה, אבל הארגון מבין עד כמה, ישראל דרוכה, ועד כמה האמריקאים בעצם כרגע, נקרא לזה, נותנים לה יותר צ'אנס. ואני חושב שמה שאנחנו נראה, וזה קשור לשיחה, ממש לנושא הקודם שדיברנו אליו, זה ניסיון שלהם לקרוך את המשך חמום עם איראן, בסוגיה הלבנונית, ואנחנו נראה אותם הרבה יותר מדגישים שהם רוצים ויתורים בכל מה שנוגע לדוגמה להיעצת הנסיגה הישראלית. לגבי ממשלת לבנון, בוא נודה כאן, ואנחנו צריכים עוד פעם לעשות רענון קצת לשיח שלנו. אנחנו היינו מאוד רוצים שהם יפגינו שרירים, אנחנו היינו מאוד רוצים שהם ייצגו לבנון חדשה. כנראה שהם לא מסוגלים הרבה יותר ממה ש...
3: לגבי ממשלת לבנון, בוא נגיד, אין חיה כזאת, ומכאן באמת ניקח את דני לאיראן, האם באמת ההסכם הזה, שמסתמן כחיובי מבחינתנו, עשוי להצית מחדש את האש מול איראן, שלא תהיה מוכנה לספוג את ההשלכות שלו?
2: רק לזרוק את הסיפור הקודם, אני צריך להגיד לגבי הימים של הנשיא טראמפ, האיראנים ממש לא מתרגשים, גם כבר אליבאף, יורו מג'יט כבר טען שאם האמריקאים יכלו להשמיע אותנו, הם היו מנסים להשמיע אותנו במלחמה עצמה, וזה חשוב מאוד, בבת אופי פני עתיד, להבין שההרתעה האמריקאית, ואולי גם הישראלית בהקשר הזה, נפגעה באופן מאוד משמעותי כתוצאה מהמלחמה. לא כתוצאה מהתקיפות, אלא כתוצאה בסופו דבר מההבנה של איראן, שיכולה לעמוד איתן גם מותקיפות עתידיות, ולכן גם אם טראמפ ימשיך להם עליהם, זה אולי ישפיע על המסע ומתן, אבל זה לא ישפיע על הנכונות האיראנית לתקוף מחליות שעוברות בנתיבים האומנים של מצרי הורמוז, ולכן אם זה ימשיך לקרות, אנחנו פשוט נראה אותם ממשיכים לתקוף, לרק לסגור את הסיפור הזה. לגבי לבנון, ברור שהאיראנים מתנגדים מאוד להסכם, יש להם הישג מאוד משמעותי בהסכם שלהם, שהוא סותר כמובן את ההסכם שנחתם ב... את המזכר הבנות שנחתם בסוף השבוע בוושינגטון.
1: כי בעצם ההסכם הזה עכשיו החדש מפריד את הזירות, מה שהאיראנים כל כך התאמצו לחבר במערכה האחרונה.
2: כן ולא, מכיוון ש... תראו, אני מצטרף מאוד לסקפטיות העמוקה של מיכאל. יש פה מזכר הבנות שצריך להגיד שחיזבאללה שלא חבר בו, לא מסכים לו, הוא גורם שבוודאי יכול לערער את מזכר ההבנות הזה. מצד שני, גם ישראל יכולה להמשיך ולפעול בלבנון, אפופו הסיפור של הצהרת האיומים. האיראנים מתנגדים מאוד, כמובן, לחיבור הזה, מתנגדים מאוד למשא ומתן מדיני עם ישראל, הם דורשים את נסיגת ישראל מכל לבנון, ואני חושב שבסופו דבר הם מסתכלים על הדברים, והם ממשיכו לחזק את חיזבאללה בוודאי, זה לא יעצר, ויתרה בכך, אני חושב שנכונו לנו אתגרים גם על לבנון, שישפיעו גם על איראן, מכיוון שאני לא חושב שההסכם הזה יסיים את החיכוך בין ישראל לחיזבאללה. אני מסכים עוד עם מיכאל שהחיזבאללה לא רוצה לחזור מיד בלחימה עצימה, אבל מטבע הדברים האפשרות של הכוחות בלבנון, והחיכוך ייצור בסופו של דבר עימותים, ויחזיר מחדש את הדילמה גם בטהרן בהקשר הזה.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, דני סיטרינוביץ', תודה רבה לשניכם על הדברים המעניינים האלו.
4: תודה רבה.
3: תודה.
1: מיד נמשיך, נפתח שבוע חדש של פינת הפריימריסטים, כאן ב-79, מועמד מהליכוד ומהדמוקרטים, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
0: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: עכשיו אנחנו עם הפריימריסטים של 79. שלום לחבר הכנסת עמית הלוי ולעומרי רונן.
5: שלום וברכה.
1: בוקר טוב לשניכם חברים. עמית הלוי, בוא נתחיל איתך. אנחנו שומעים אתמול את ראש הממשלה מדבר על ממשלת אחדות רחבה, אבל ביד השנייה מאיץ את חוקי ההפיכה המשפטית ואת הדילים החרדים. לאיזה נתניהו להאמין? לא שומעים אותך. עמית הלוי, בוא ננסה להתקרב לטלפון שנשמע את הדברים החשובים שלך. נעשה שוב.
5: אני אומר, אחד הדברים המזעזעים ביותר במלחמה הזאת הייתה העובדה שיאיר לפיד, יו"ר האופוזיציה, לא הצטרף אחרי המלחמה. אנחנו בליכוד, לאורך שנים, בטח בקדנציה הזאת, הצענו את ההצטרפות הזאת. אני חושב שהתרבות הזאת של חרמות שהתפתחה פה, גם על בסיס כאילו פרסונלי, הרי מי מחרים את נתניהו, את מי הוא מחרים? הוא מחרים הרי את מיליון המצביעים למעשה, הרבה יותר מכך. ולכן אני מאוד מקווה שזה מאחורינו. אני חייב לומר שאני לא בטוח אם במהלך המלחמה סליחה, גם יאיר לפיד לא יצטרף, ואייזנקוט שהיום מוביל מפלגה אחרי תקופה לא ארוכה ובתוך מלחמה עקובה מדם החליט לפרוש מנימוקים מוזרים לחלוטין. אני חושב שזה מעיד על כך שהתרבות החרמות הזאת עדיין כאן. אני מקווה מאוד שהיא תחלוף.
3: אומרי רונן, אז אולי באמת הגיע הזמן להפסיק עם תרבות החרמות. אין לנו ברירה אלא לחיות וגם לנהל את המדינה ביחד. סליחה, בן אדם שואל אותך שאלה רצינית ברדיו, אתה עונה לי בצחוק.
6: לא, טלי, אני שמעתי לפיד, שמעתי אייזנקוט. תראה, הדבר הכי מזעזע שקרה זה שטבחו בנו באלפים, ושחטו אותנו ושרפו אותנו בזמן שעמית הלוי, אני לא יודע איפה היה. אני ראיתי אותו בוועדת חוץ וביטחון, אני פגשתי אותו. האיש הזה, הוא לא מחובר למציאות. מה זה לפיד ואייזנקוט? ומה זה תרבות חרמות? מי שמדרדר פה את מדינת ישראל לתהום, כבר שנים זה אדון נתניהו, ראש ממשלת השבעה באוקטובר. זה ברור ונהיר לכולם. מי שקורא ומפלג פה טעם, זה נתניהו. מי שהתעלה מכל העזרות, המחאה הכי גדולה שהייתה פה במיליונים, שרצו לעשות פה הפיכה משטרית, זה נתניהו. שלא ידברו איתנו על חרמות. מי שמתעלם פה מרוב האוכלוסייה במדינת ישראל ומתייחס רק לבית שלו, זה נתניהו. אני עד היום לא קיבלתי התנצלות על זה שסבתא שלי נרצחה בשבעה באוקטובר.
3: עצור, עצור שנייה, אני אבל רגע חייב לעצור אותך, תקשיב. גם אם אני מסכים עם הרבה מהדברים שאתה אומר, אומרי רונן, שנייה.
6: גם ישראל זורקים אותי, כי אני לא מהבייס.
3: אבל גם אם אני מסכים הרבה מהדברים שאתה אומר, אתה מבין שאנחנו, יש כאן מאות אלפים, אם לא 2 מיליון איש, שרוצים את נתניהו. איך מרברים את המעגל הזה? אי אפשר.
6: יש רבים שרוצים אחרים שהם לא נתניהו. רבים.
3: אז אוקיי, אתה אומר, אז אין ממשלת אחדות. זאת אומרת, זה רק אחד הקצוות ישיג את הכוח ויקופף את השני.
6: תהיה ממשלת אחדות, תהיה ממשלת אחדות, יש נציגים, גם לימין, גם לשמאל הציוני, לנתניהו. מי שאחר 7 באוקטובר, okay. כל מי ששותף לדבר הזה, היה צריך מזמן ללכת הביתה, כולל עמית הלוי, שעולה כאן לשידור. ואני לא מבין מאיפה העוז והחוצפה, אחרי כישלון, וכל okay. זירה שלא מצליחים לנצח פה שום דבר, עוד okay. עולים ומבקשים את אמון הציבור בחזרה.
1: אז הנה, בוא ניתן לעמית הלוי את האפשרות. אז הנה, בוא ניתן לעמית הלוי אפשרות לקחת אחריות, או לפחות להשיב לך, עמית הלוי.
5: אני חושב שניתוק מהמציאות זה קודם כל לענות לשאלה שאתה נשאל. אנחנו מ-2019...
1: זה בעיה של הרבה פוליטיקאים, בוא נאמר ביושר.
5: לא, אני אומר את זה ביחס למה שנאמר עכשיו. אפשר לדון על 7 באוקטובר, ומה היה לפני, ומה היה אחרי, ומה אני עשיתי בוועדת חוץ וביטחון, כל זה לא נוגע לשאלה. אנחנו מ-2019 בתרבות של חרמות נוראית, פרסונליזציה, שנאה, הדבר הזה חייב להיפסק. זה לא בא מאיתנו, להפך. ואני יכול למנות את כל הרשימה, מאיווט ליברמן ואיר לפיד ואחרים, כולם חרמות פשוט, זה לא חרם על אדם, זה חרם על ציבור. זה חייב להיפסק, ואני אמרתי וחוזר ואומר, שהעובדה המזעזעת, שגם אחרי אותו טבח שהוזכר כאן, לא היו באופוזיציה מספיק אנשים שיומרו, כמו שאמר מנחם בגין בששת הימים, שיש מלחמה, אין קואליציה ואין אופוזיציה. יש אופוזיציה אחת אגב, זה האויב מבחוץ. אופוזיציה של כולנו, אופוזיציה כמובן עוינת ונאצית במקרה שאנחנו מדברים עליו של 7 באוקטובר. והעובדה שלא היו באופוזיציה מספיק אנשים עם קצת סולידריות לאומית. לומר, אנחנו מצטרפים לממשלה, ומי שעשה את זה, בני גנץ ואייזנקוט, החזיקו מעמד זמן קצר, ואחר כך משיקולים מוזרים לחלוטין, אני אומר את זה כמי שמכיר את המכתב שלהם, ואת המצב באותה עת מבחינת המלחמה, זאת חרפה. ואני מקווה שהחרפה הזאת לא תימשך.
1: אני רוצה לעבור אליך, לעזור אליך, אומרי רונן, אתה יודע, הדמוקרטים, המפלגה שלך הבטיחה להביא משהו אחר לפוליטיקה, נקי וממלכתי ושקוף, אבל הנה אנחנו רואים את צערת ה-SMS'ים של נמרוד שפר ורונן צור, שמגלה שאתם בדיוק כמו יונתן אוריך ומכונת הרעל שלו.
6: טוב, גדעון, זה ברור שזה לא נכון ואין שום קשר ואין מה להשוות בין אדם שנחשד בעבירות של ביטחון המדינה ושעודה שקיבל כסף מקטר ועדיין לא הועף מלשכת ראש הממשלה ואין מה להשוות. עכשיו, אני לא הולך להתייחס למעמדים אחרים, לא עשיתי את זה עד עכשיו, אני לא מתכוון לעשות את זה.
1: לא, אבל תתייחס למקרה, בלי המועמדים האחרים, אתה חי בשלום, אתה מרגיש עם זה בנוח?
6: אני אומר שעוד לא, אין לנו רשימה. ב-20 לחודש ביולי תהיה רשימה. ואחרי זה תראו איזה רשימה נפלאה יהיה לדמוקרטים, הרשימה הכי מבטיחה שיהיה בכנסת ישראל, ואנחנו
1: נעשה... אני בטוח שאתה יודע, אם זה היה הפוך, ואם זה היה קורה לרונן צור, אז יאיר גולן היה מעיף אותו על טיל. אבל בגלל שזה נמרוד שפר, שהוא חבר של יאיר גולן, והוא טייס, והוא אלוף, אז יאיר גולן יום אחרי זה נראה מחבק אותו.
6: לא, אני לא מכיר את כל הפרטים האלה, ואני ממש לא חושב שזה נכון. אני חושב נבחרת הדמוקרטים, זה אנשים הגונים וישרים וטובים, ואני חושב שיהיה פה נבחרת מנצחת, וכל מה שהסיפורים האלה, לי זה לא נוגע, ואני לא עוסק בזה.
1: אוקיי, לא עוסק בזה, זאת אומרת שאתה כבר מוכן לפוליטיקה. יש לי עוד שאלה לעמית הלוי, טלי, אתה רוצה או שאני אקח?
3: קח אותה.
1: אז בוא נדבר עמית הלוי, אני יודע כמה נושא הגיוס באמת בוער בך וחשוב לך וקרוב ללבך. אבל אתה גם כן רואה את ראש הממשלה, אתה יודע, כדי לשמור על הגוש עם החרדים ולרצות אותם, בדרך דורך על הרבה מצביעי ליכוד, משרתי מילואים, על הורים שהילדים שלהם נלחמים בעזה ולבנון. הוא לא הולך צעד אחד רחוק מדי שאולי גם יפגע בכם פוליטית?
2: אף אחד לא דורך על משרתי מילואים, גדעון.
1: שאתה מנציח השתמטות, לדעתי אתה דורך על חיילי מילואים. זו דעתי.
2: אף אחד לא מנציח השתמטות, יש ניסיון כנה לקדם את חוק הגיוס. אגב, אותו חוק שהממשלה הקודמת, כידוע לך, הגישה אותו, הניחה אותו, לא אמרה שהוא לא מוסרי, להפך, טענה שהוא פסגת המוסר והתועלת למדינת ישראל, אותו אלעזר שטרן, אותו בני גנץ, אותם אנשים הרי הם אלו שהובילו את החוק הזה.
3: כן, קרה באמצע איזה אירוע קטן שאולי ראוי להזכיר.
2: אני חושב שהטענות שלהם המוסריות על אי שירות בצבא לא נוגעות לאירוע. הטענות המוסריות של שוויון בנטל לא נוגעות לאירוע.
3: אני חושב שזה ייצב מחדש את התודעה שלנו בשלל תחומים, ובוודאי את הצורך הקריטי של חיילים נוספים.
2: אבל הטענות שלהם הם לא על הצורך.
1: אבל עזוב אותם, אתה שומע את הרמטכ"ל אומר, אין לי לוחמים, אין לי חיילים, אין לי מי שילחם ויגן עלינו, זה הרמטכ"ל, זה לא גנץ וזה לא איזנקוט.
2: קודם כל אני ממליץ לרמטכ"ל, אפרופו חברותי בוועדת חוץ וביטחון, שיגייס אנשים ליחידות הקרביות פי כמה, יש מה שנקרא במטכ"ל סדר עדיפויות שהרמטכ"ל מנחה. הגיע הזמן שאחרי 3 שנים, הרי לא יעלה לדעת.
1: אז עכשיו הרמטכ"ל השם בבעיית חוסר האדם, במחסור כוח אדם בצבא?
2: נהיה, גדעון. אתה מעלה משהו, אני מנסה להתייחס. הרמטכ"ל, אני אומר שוב, היה צריך הרבה מאוד פעולות לעשות כדי להגדיל את החטיבות הלוחמות. זה לא יעלה לדעת שאנחנו בגידול כל כך קטן, שוב אני אומר, ביחס למחזורי הגידול. זה לא סותר את העובדה שהציבור החרדי צריך לשרת בצבא, וזאת מצווה חשובה מאוד בתורה. ואנחנו עושים מאמצים לקדם את חוק הגיוס. אני לא קורא לזה חוק ההשתמטות, גם לא חוק הגיוס אגב. Okay. חוק לקידום הגיוס, כיוון שאי אפשר לגייס את כולם בבת אחת. זה תהליך, אין מה לעשות, זה תהליך, אתם יודעים את זה. Okay. אין חוק שבאורג, שנחוקק אותו ויעמדו כולם בשלשות, כל ישיבת פונוביץ תעמוד בשלשות.
1: חבר הכנסת עמית הלוי.
2: לקראת הגיוס, והתהליך הזה צריך לקרות, הוא קורא, okay. הוא יקרה יותר בהמשך.
1: יפה, חבר הכנסת עמית הלוי, עומרי רונן, תודה רבה לשניכם.
2: כל טוב.
6: תודה.
1: אז מפסקה קצרה, פרסומות, ומיד נהיה במונדיאל.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
0: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
8: FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
9: דקל קמילה. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
14: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
16: מורות ומורים יקרים,
12: כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
16: ספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר 103 FM.
19: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM.
1: עכשיו רבע לשמונה, עוד מעט נתעדכן בלילה הסוער של המונדיאל, אבל עוד קודם אנחנו שמחים לומר שלום לטל לאה חדאיו. שלום, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
1: שרתת כמפקדת טנק בגדוד קרקל בשבעה באוקטובר. קודם כל, מה שלומך טל?
20: בסדר גמור, אני בעבודה, חיה כרגיל.
1: נזכיר שבאותו בוקר נורא של 7 באוקטובר, עם פרוץ האש, את מהירה את המפה, והצוות שלך מוקפץ על סוואנה ללחימה בסופה. הייתם בעצם בין הכוחות הראשונים שהגיעו בשטח ונלחמו במחבלים, ויש לך הרבה מאוד סיפורי גבורה, אולי ניגע בהן. אבל רצינו לדבר איתך על כל ההתבטאויות שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה, של רבנים בציונות הדתית, וראש מכינת אלי, וגם דמויות, את יודעת, בתקשורת, כל מיני כוכבים בימין שמתנגדים לשירות נשים, חלקם גם משדרים בתחנה הזו שלנו. את שומעת את הדברים האלה, ומה את חושבת?
20: אני אגיד,
1: קודם
20: כל, אני מאוד חושבת אין היגיון בזה שהמדינה שלנו צריכה להיות כל פעם תלויה בתנאים בשביל להתקיים פה. תנאים שמגיעים גם מפוליטיקאים, תנאים שמגיעים באמת מהרבנים. בסוף יש לנו מדינה שלוחמת ונלחמת בכמה חזיתות, וזה לא הגיוני בעצם שיש קבוצות במדינה שלנו שמציבות תנאים לקיום של המדינה הזאת בסוף היום. אנחנו מדינה אחת שמורכבת מגברים ונשים ומיליון קבוצות אוכלוסייה, ומי שרוצה לתת מעצמו רשאי לתת מעצמו וצריך לתת מעצמו, בלי שיהיה מישהו שיבוא ויגיד לו מה הוא יכול לתת וכמה הוא יכול לתת, אם הוא בכלל יכול לתת.
1: רוצה אולי להזכיר לנו קצת ממה שעבר עלייך ועליכם בשבעה באוקטובר, לספר לנו?
20: כן, בטח. בשביעי באוקטובר, באותו הזמן אנחנו פלוגה של טנקיסטיות, כולן טנקיסטיות, אבל באותה תקופה הייתה לנו מחלקה בתוך הפלוגה של חיר. כולנו היינו טנקיסטיות, שוב, פשוט עשינו רוטציות כאלה, באותה תקופה אני הייתי מפקדת עליהן.
3: בגלל שלא היו מספיק טנקים?
20: היו לנו שתי טנקים, סליחה, ארבע טנקים אז בגזרה, ופשוט זו הייתה החלטה של של הגדוד שלנו להוסיף עוד כוח רחוב שהוא גם משמש כחיר בתוך הפלוגה שלנו.
3: אוקיי, אז את אומרת את אותו בוקר שאתם הייתם כמחלקת חיר?
20: כן, אז אנחנו בעצם חזרנו מסיור לילה, בשש בבוקר למוצב חזרנו, ואני היה לי כמו איזה טקס כזה שאחרי שהייתי עוברת סיורי לילה הייתי הולכת להתקלח ואז לדבר עם אמא שלי, ואז התקשרתי לאמא שלי ופתאום התחילו הזקות בראשון לציון איפה שאני מתגוררת, וכזה לא הבנו מה קורה, ומשם התחילו בעצם לזרום כל מיני סרטונים, אם זה באינסטגרם, אם זה בטלגרם, של דברים שקורים בארץ, עם סרטונים מסדרות וסרטונים מהנובה. פתאום חברים שלי שהיו בפסטיבל מתחילים לשלוח לי את המיקום שלהם, ומתחילים להגיד לי, תשלחי לפה מישהו, תעזרי לנו, תשלחי לפה כוחות. ובעצם באותה שעה אני הייתי היחידה שערה בבסיס, כי הרגע חזרנו מסיור לילה, חיילות שלי כבר ישנו, ואני מקבלת החלטה די מהירה, שהגיעה מתוך הבנה שבאמת יש פה איזה אירוע שהוא חריג וגדול. אני הלכתי לחדר של המפייט שלי והערתי אותה, במילים האלה אמרתי לה, קרני, יש מלחמה. בהתחלה היא כזה, לא הייתה בטוחה מה אני אומרת, ומהר מאוד הקפצתי את המוטס. ממש ממש כמה דקות לאחר מכן, אחרי שהמפה קצת דיברה, שכנראה אנחנו הולכים ליום של לחימה, המגד מתקשרת למפה שלי ואומרת, תניעו את הטנקים, תיסעו לעזה.
1: אני כן רוצה ככה לקדם אותך, סליחה שאני כותב אותך, פשוט אנחנו גם במגבלות זמן, ואני כן רוצה ככה להניע אותך טיפה קדימה. קחי אותי לרגע הכי מפחיד, מלחיץ, שאת באמת רואה ככה את המחבלים בעיניים, מה, קחי אותי לרגע הכי מטורף שאת חובה באותו בוקר.
20: אני חושבת שבזמן הלחימה, אנחנו היינו מאוד מושקעים בלחימה עצמה, והרבה מזה מאוד מטושטש לי ולכל החיילות בפלוגה, אבל אני חושבת שהרגע הכי מפחיד היה בעצם הנסיעה לשם, החוסר ידיעה למה אני נכנסת, למה החיילות שלי נכנסות, מה, איפה תחומי הדאגה שלי. זו הייתה נסיעה מאוד מאוד שקטה, אני ממש זוכרת את זה. שאתה נוסע על הלא נודע ואתה לא יודע מה יהיה, ואתה פתאום מסתכל על החברים שלך ברכב, ואתה רק מקווה שהכל יהיה בסדר, ושכולם יבצעו את מה שלמדנו כל כך טוב לעשות. כן, זה רגע שפשוט ממש ממש זכור לי. תמיד מספרת שאת, עליו כששואלים
1: אותי. שאת שומעת על הרבנים של ישיבות ההסדר, שמסרבים שהתלמידים שלהם ישרתו בחיל השריון בגלל לוחמות כמוך, זה מעליב?
20: אני לא יודעת אם מעליב זאת המילה שהייתי בוחרת בה, אני חושבת שהמילה היא מכעיס, כי הוכחנו את עצמנו המון, וכולנו עמדנו בנתונים הפיזיים והמקצועיים של המקצוע שהיינו בו בטנקים. אנחנו שירתנו יחד עם בנים, אני את הקורס פיקוד שלי עשיתי יחד עם פלוגה שלמה של בנים, היינו טנק של בנות בתוך פלוגה של בנים. היו כמובן את המורכבויות, גם בתוך הפלוגה של חלק מהבנים שבאמת לא ראו את זה בעין יפה, אבל היה לנו גם חברים מאוד מאוד טובים, וגם אנשים ששינו את דעתם לאורך הדרך. והאמירה הזאת היא מכיסה, כי אנחנו באנו לעשות, ובאנו לתרום, ובאנו כשאנחנו יודעות מה ההשלכות של הדברים. אני בת יחידה לאם יחידנית, אני עברתי הרבה תהליכים משפטיים כדי לחתום ולהיות קרבית בצבא הגנה לישראל, והאמירה הזאת שלהם בעצם מבטלת את כל מה שנעשה עד עכשיו, והיא מבטלת את האמביציה שיש לנשים.
3: אבל זהו, אני אגיד משהו, טל, אני אגיד גם לך גדעון באופן שבו אתה מנסח את השאלה, העניין הוא לא יכולותיה של טל לאה חדאיו והגבורה העילאית שגילתה בשבעה באוקטובר והיא וחברותיה, העניין הוא המגבלה ההלכתית שחלה על גברים לשהות יחד באותו טנק, ואני יודע שאת אומרת שאתם לא שהייתם באותו טנק, ולכן אני חושב שגם הפתרון המוצלח הוא הפלוגה שלכם, פלוגת פרש, זאת פלוגת טנקיסטיות שנמצאת בתוך גדוד שהוא גדוד מעורב. האם זה, היית רוצה okay. יותר מזה, את מתעקשת דווקא להיות בחיל השריון המתמרן?
20: אני חד עצמאית מתעקשת על זה, מהסיבה הכי חשובה בעצם, ש היותנו נמצאות בתוך גדוד שהוא מעורב, שהוא חירניקי, הם לא יודעים לתת לנו את המענה הטנקאי שאנחנו זקוקים לו, לא כמו שחיל השריון יודע לעשות. כל הסדר והארגון של הפלוגה שלנו מאוד מאוד נפגעים, זה קורסים של פיקוד וקורסים של קצונה, שיוצאים על חצי רגל, במקום
3: לא, אז פה הצבא צריך להשתפר מקצועית, ודאי שאת צודקת, כן, זה חד משמעית, כן. מעידך, אבל את מבינה שבחיים האינטנסיביים של לחימה בשריון מתמרן, החיכוך הישיר הזה בין נשים לגברים הוא פשוט לא עובד. זה כאילו, שוב, בגלל אורחות חייו של החייל הדתי, שהצבא היום לא יכול להסתדר בלעדיו, זאת עובדה.
20: תשמע, בשירות שלי, אני מרגישה מעולם לא היינו עם גבר באותו הטנק, גם לא בשעת הלחימה, גם לא כשהיינו נמצאות בתוך עזה, בתוך הלחימה, בתוך התמרון, מעולם לא היינו עם גבר באותו הטנק. מעולם לא היו לנו יחסים קרובים עם הגברים, ואני שירתתי בפלוגה של גברים, אני רק מזכירה לך, לא, אפילו השעות כושר שלנו, זאת אומרת, האימונים שלנו, לא נערכו עם גברים. הדבר היחידי שהיה עם גברים זה שאכלנו באותו חדר אוכל. זה כל מה שהיה השילוב הראוי שכולם נוטים לדבר עליו. אני אישית חושבת שיש המון צביעות שמגיעה מהצד שלהם, כי אף אחד לא בא לצבא כדי לשחק ולעשות כיף, באנו לצבא כדי לשרת ובאנו לצבא כדי להילחם. אף אחת מאיתנו מהבנות לא העלתה על דעתה לחצות גבול מסוים, ואני בחורה שגם מאוד מאוד מכבדת את הגבולות של אנשים, אני בחורה מאמינה בעצמי, אני לא חושבת...
3: אבל הגבולות של אדם שומר הלכה, הם לא גבולות של אדם שגם הוא מכבד, וברור לי לגמרי שאת מכבדת, זה לא אותו דבר, ולכן זאת שיחה שלא יכולה כל כך להיפגש.
20: למה הגבולות שלו זה לא...
3: כי לא יש גבולות שהן גבולות ההלכה, וההלכה היהודית היא זאת שקובעת את אורחות חייו, ושוב, זה לא, אני לא חושב שזה דיון שצריך להתנהל בינך לביני, בעיקר כשאני מתחיל אותו במקום של להעריך ולהצדיע לכל מה שעשית, רק אני אומר, ההלכה זה רק אדם ששומר הלכה יכול להבין מה יהיה על ההלכה, ולכן זה לא מישהו ייפגע משמירת ההלכה, אין פה שום אלמנט כזה של להציב את עצמו מולך, את כפרסונה, זה פשוט אנשים שמכילים על עצמם את מצוות ההלכה היהודית, והן לצורך העניין לא מאפשרות לאדם להיות באותו טנק יחד עם אישה. זה פשוט לא יכול לעבוד.
20: אבל אנחנו לא נמצאים באותו הטנק.
3: נכון, בסדר, אבל אז מגיעים למצב שאם נמצאים יחד באותה פלוגה, אז כשאיזה איש צוות אחד יוצא מקשירות, אז כן מתחילים לערבב טנקים. זה דיון שמתנהל שוב ושוב.
20: זה לא קורה.
3: כן, במלחמה ודאי שזה קרה, בשריון המתמרן בלבנון ובעזה, זה קרה כל הזמן, ודאי שכן.
20: תשמע, שכל... אם אתה מדבר על כל נושא הפרמדיקיות, זה דבר אחד. אני בחורה שהיא לוחמת שריון, לא הכניסו אף אחד במלחמה הזאת יחד עם טנק.
3: וסליחה, נכון, לכן אני אומר שהפתרון המצוין הוא באמת הפלוגה שלכם, פלוגת פרה בתוך גדוד קרקל, או בכל הגדודים של הכי רקל, זה מעולה. זה בעיניי הפתרון, שכן נשים יוכלו להיות בשריון, רק זה צריך לעשות בהיבט הזה. ואם את אומרת שהצבא לא מספיק מקצועי בלנהל אתכם, אז רמת המקצועיות שלו צריכה לעלות, חד משמעית.
20: דבר ראשון, אתה צודק, ואני הייתי שמחה מאוד שרמת המקצועיות תעלה, אבל בלי קשר, אם כרגע זאת לא האופציה, צריך להבין ששעת לחימה זה שעת פיקוח נפש, ובלחימה קורים הרבה דברים, ובלחימה גם אנשים לא יתפללו בזמנים שלהם, ואם לא יהיה אוכל אז הם יצטרכו לאכול אוכל שלא בהכרח יהיה כשר, והרבה מאוד תנאי הלכה יישברו בשעת לחימה, כי זאת שעת פיקוח נפש, ואם לכולנו יש מטרה אחת וזה להגן על המדינה, אז כולנו נתגייס למען המטרה הזאת, לא חשוב מה.
3: ודאי, חד משמעית, את צודקת, בפיקוח נפש כל גדרי ההלכה משתנים, שאלה איזה תשתית אנחנו מייסדים עכשיו בשביל השעת פיקוח הנפש הבא, ואני חושב שסביב זה הדיון מתנהל, אבל עכשיו גם בחורי הישיבות,

0: להשתיק אותנו. אני לא יודעת אם אתה, מה זה אני לא יודעת, אני יודעת, אתה בן אדם שמשדר ברדיו, אתה שומע את הרדיו, אתה יכול לספור אולי על כף יד אחת כמה טנקיסטיות דיברו בפלטפורמות האלה. כאילו כל הזמן מדברים עלינו ואנחנו אף פעם לא מדברות. יש פה נרטיב של השתקה ופחד. יש פה נרטיב, והם פשוט לא רוצים שאנחנו נהיה לוחמות. זה לא עניין של, בוא, גם אם סתם נניח, יקימו פלוגה בשריון שהיא רק של בנות, שאין קשר לבנים, שאנחנו לא מסמרנים ביחד ולא זה, גם אז יהיה להם מה להגיד.
1: טל, פשוט הזמן שלנו עוזל, כחדשות עוד רגע מגיעות, וזה לא שאנחנו חלילה מנסים להשתיק אותך. אני רוצה לומר לך שאני מצדיע לך ולכם.
2: גם אני.
1: ואני רוצה כמה שיותר לוחמות, ואני מודה לך על כל מה שאת עושה, וכל מה שעשיתם, לא רק בשבעה באוקטובר, לפני ואחרי, ואנחנו באמת מצדיעים לכן. אין לנו מילים להודות לכן, אז תודה גדולה, גדולה, גדולה. רוב העם מאוד אוהב ומעריך את מה שאתן עושות, אני יכול להבטיח לך. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, יום טוב.
1: תודה. פרסומות חדשות, אחר כך השרה גילה גמליאל, וגם עדכון מונדיאל.
3: ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. הכירו את עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומד האפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים להתרחירה.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
12: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר 103 FM.
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
18: תסק מה?
17: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
18: טוב, בסדר, תסקטן.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. בישראל מבהירים כי התקדמות הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על תיאור האזורים מחיזבאללה, ובצה"ל נערכים לתגובות נגד של חיזבאללה, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: על פי דיווחים בלבנון, נקודה אחת שצה"ל צפוי לעזוב היא באזור רכס עלי טייר, והנקודה השנייה באזור נהר הסלוקי. שני האזורים

0: צפוי צהל הסגד נמצאים מחוץ לקו הצהוב. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הנחו את הצבא להתכונן לשהות ממושכת בתוך לבנון במרחב הקו הצהוב. ובהתאם לכך, על הצבא יהיה להבטיח את שלום הכוחות בתוך השטח, במציאות מבצעית שעשויה להיות מורכבת.
1: לפני זמן קצר התרחש אירוע של פיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. גבר כבן 40 נהרג, אדם אחר התפנה מהמקום באופן עצמאי למרכז הרפואי וולפסון שבחולון. המשטרה פתחה בחקירה וכוחות רבים פרוסים במקום, כשבמקביל מתבצעות סריקות לאיתור חשודים. מנהרת לגוארדיה בתל אביב נסגרה לתנועה בעקבות גופה שנמצאה במקום. כתבנו אדר גיציס מוסר כי בשלב זה אין חשד לפלילים, וככל הנראה מדובר באירוע התאבדות. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים להשתמש בדרכים חלופיות. הבוקר יחל לפעול פרויקט המסילה המזרחית של רכבת ישראל, שיוצאת מחדרה ותגיע עד לאזור נתב"ג. כתב התחבורה דין פישר עם הפרטים.
2: הבוקר תיפתח המסילה המזרחית, קו מסחרי ראשון שנפתח ברכבת ישראל מאז 2018. בשלב זה הוא יפעל חלקית עם שלוש תחנות חדשות. שתיים מהתחנות הוקמו לראשונה בסמוך ליישובים ערבים, טירה וטייבה, ששם התושבים סובלים כבר שנים מתחבורה ציבורית במצב ירוד. המסלול לתל אביב ידרוש החלפה בראש העין, והוא יימשך מטירה כוכב יאיר כ-50 דקות, ומהשומרון טייבה 46 דקות, ומחדרה מזרח כשעה. הפתיחה המלאה של הקו המזרחי צפויה להיות בסוף שנת 2027.
1: פול סיום, מונדיאל 2026, שלב הבתים הסתיים, ודרמה גדולה נרשמה במשחק בין אוסטריה לאלג'יריה, כששתי הנבחרות הבקיעו שערים בתוספת הזמן, והפילו שתיהן לשלב הבא. במקביל, ארגנטינה רשמה ניצחון על ירדן, ולמרות שלאו מסי לא פתח במשחק, בהמשך הוא כבש את שערו ה-19 אי פעם במונדיאל, והגדיל את ציו. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
3: שתי הנבחרות הגיעו לתוספת הזמן של המשחק במצב של 2-2. אלג'יריה הדהימה עם שער בדקה ה-94, אך אוסטריה השבטה ל-3-3 בדקה ה-96, ושתי הנבחרות העפילו לשלב הבא כשהן מדיחות את איראן האומללה. במקביל, ארגנטינה ניצחה 3-1 את ירדן מוקדם יותר, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה, וקרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והעפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו יחזבו בטקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל לעונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: 8:05 דקות, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה של מהדורת יום ראשון. מיד תהיה איתנו חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל מהליכוד, אבל עוד קודם אנחנו למונדיאל. אחרי לילה של שלושה קונצרטים של כדורגל, שלב הבתים במונדיאל 26, ננעל הלילה באחד הלילות כנראה הגדולים אי פעם בתולדות הכדורגל. אורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11, מצטרף אלינו, שלום לך.
1: שלום, אורי לוי, קודם כל.
0: אורי לוי, אורי לוי, כמובן. ואתה באצטדיון שבו ארגנטינה מנצחת לפני ממש זמן קצר את ירדן, מסי עם עוד שער, מצליח לשגע את האוהדים.
1: כן, לגמרי, אווירה פשוט מחשמלת, הייתה פה בדלס הלילה, באמת משהו בלתי רגיל, ויצא לי לראות את ארגנטינה במונדיאלים, גם ב-2018 ברוסיה, גם ב-2022 בקטר, אבל באמת שאי אפשר להסביר את התופעה הזו, מה קורה לאנשים שמסי מבקיע שער. והיה קשה מאוד לעזוב את האצטדיון, כי פשוט האוהדים חגגו ממש בכל המסלולים שמאחורי היציעים, בלי להפסיק במשך דקות ארוכות. והמשחק, משחק, אתה יודע, שעל הנייר הוא היה לפרוטוקול, אבל בעצם הפך להצהרה גדולה של ארגנטינה, אנחנו כאן, ואנחנו רוצים לזכות במונדיאל הזה שוב פעם. ממש ככה.
0: טוב, בוא נדבר על עוד איזה אחד הסיפורים המטורפים של המונדיאל הזה. אני חושב שרוב האנשים לא יודעים אפילו איפה קייפ ורדה נמצאת במפה, אבל מדינה כנראה הכי קטנה אי פעם שמשתלבת במונדיאל. כן, אי קטן, ופשוט עולה לשלב הנוקאוט.
1: כן, המון המון הפתעות, וזה אחד הפלוסים אולי של פורמט 48 הנבחרות, מה שקורה בעצם לראשונה אי פעם במונדיאל הזה בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. ובאמת, אתה יודע, קייפ ורדה, אמנם בשלוש תוצאות טקו, בלי לנצח, אבל עם יכולת, שער אחד שהוא נשיא של ליגת העל ושל מכבי תל אביב, אליו ורלה, והיא תשחק מול ארגנטינה, ואתה יודע, זה מבחינתה, אגב, תכף נסביר אולי גם מה, למה הירדנים גם חגיגו היום, למרות ההפסד, לשחק מול ארגנטינה ולשחק מול ליאונל מסי, זה בעצם לקבל את החשיפה והפלטפורמה הכי גדולה שאפשר לבקש מספורט היום ומכדורגל בוודאי. והירדנים היום במשחק הזה, שאגב מי שכבש לטובתם הוא מוסא אל-תעמרי, שכונה בצעירותו מסי הירדני, או הירדני היחיד שמשחק בחמש הליגות הבחירות, והם היו פשוט מאושרים. אני דיברתי גם עם אוהדים, גם עם חלק מהשחקנים הירדנים, אתם יודעים, המלך עבדאללה היה פה, יורש העצר היה פה, ומבחינתם נסגור את המונדיאל הזה, אפילו שהוא יסתיים בשלושה הפסדים, נסגור אותו מול ארגנטינה וליאונל מסי, זה פשוט איזושהי פלטפורמה ובמה לירדן שהמדינה הזו מעולם לא קיבלה, מבחינת הכרה ומבחינת אנשים שרואים אותה ונחשפים לדגל שלה וכל הדברים האלה. אז אותו דבר הולך לקרות לאי הקטנטן קאבו ורדה, קייפ ורדה, 500 אלף איש בסך הכל, אבל אין מה לעשות, כשמסי שם, שארגנטינה ככה, ומסי ממשיך לשבור ולנפץ את ההיסטוריה, השחקן כובש בשבעה משחקי מונדיאל רצופים, כולל המונדיאל הקודם, זה פשוט מטורף, וזה לא נגמר, זה רק ממשיך.
0: במשפט לסיום, יש לך כבר בשלב הזה הימור, אורי, מי הנבחרת כרגע הכי מפחידה, הכי חזקה בטורניר?
1: שמה קשה מאוד.
0: לא צרפת?
1: צרפת הכי הרשימו אותי מבחינת כדורגל, אבל אחרי מה שראיתי, לארגנטינה יש הכל גם עם הקהל, ולפעמים זה משמעותי יותר. ארגנטינה היא יותר החבילה שלמה, צרפת זה יותר הכישרון והיכולת. לא מן הנמנע שנפגוש את שתיהן בגמר.
0: אורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11 למונדיאל, פרשן ספורט אחת, תודה רבה לך, ולילה טוב לכם שם.
1: תודה לך, ובוקר טוב לכם, שם בשורות טובות.
0: ואיתנו עכשיו חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: עוקבת קצת אחרי המונדיאל, צופה או שאין לך זמן?
2: לצערי לא.
0: אבל אם היית צריכה ככה לבחור נבחרת, מי בעד מי את? או לא לסבך אותך?
2: מה זה מסבך?
3: רוצה לעשות לנו פה בעיות מדיניות, גדעון.
2: כן, לא נמצאת שם כזה, אתה רואה, לצערנו.
0: בסדר גמור. טוב, בואי נדבר על ההסכם ההיסטורי, אפשר לומר, הסכם שלום עם לבנון, שהוא באמת כנראה חדשות מאוד טובות מבחינתה של ישראל. ראינו את המתקפות של מזכ"ל חיזבאללה נסראללה, זה מספיק ללמד אותנו כנראה שהוא טוב לנו וחשוב לנו. השאלה, מה הסיכוי שבדבר הזה באמת יהפוך להסכם ממשי, או את יודעת, מה שווה הנייר הזה שחתמו עליו?
2: טוב, אני אומרת את זה כבר הרבה זמן, וראש הממשלה גם היה נחוש שבכל מקום, כמו שדיברנו עליו, הנושא הביטחוני של מדינת ישראל, זה יעמוד בראש כל הסכם עתידי שיהיה עם לבנון, וזה מה שקורה בפועל. בפועל אנחנו מקבלים פה הסכם הבנות, שבו ממשלת לבנון מכירה בצורך של מדינת ישראל, לכך שיהיה לנו את כל, בסופו של דבר, את המסגרת ההגנה עמוק בתוך לבנון, כדי להגן על תושבי הצפון, כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו, וזה הופך להיות מטרה משותפת לכולנו בהקשר הזה, וזה דבר שמבחינתנו מאוד מאוד מבורך, וזה מה שבסופו של דבר יוביל לשלום אפילו בר קיימה במדינת ישראל לבין לבנון.
0: את אבל סומכת על ממשלת לבנון, על צבא לבנון שיצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו? עד היום, איך לומר, ממשלת לבנון לא בדיוק עמדה במשימה הזו.
2: תראה, חיזבאללה גם פגע בממשלת לבנון ופגע גם כן בצבא לבנון. ועל כן היום יש אינטרס משותף שממשלת לבנון קיבלה את האומץ כתוצאה מכל הפעילות הצבאית שאנחנו עשינו בתוך לבנון, עם הפגיעה של 90% מארסנל הטילים שפגענו בחיזבאללה, במחצית מכוחו, וזה נתן להם גם את האומץ וגם את היכולת להשתלב כרגע בפוטנציאל להחזיר לממשלת לבנון את הריבונות על המדינה שלהם. ובתוך האינטרס המשותף הזה, שאותו מובילה יחד איתנו ארצות הברית, אנחנו מתכנסים לתוך מצב שבו בעזרת השם נעשה ונצליח. בהחלט, חיזבאללה יפורק מנשקו,
3: כן, אבל הצופה שבאמת חיזבאללה, הצופה שזה באמת יקרה, זאת אומרת, כי בסוף מי שאמור לפרק את חיזבאללה זה צבא לבנון, הוא, איך לומר, לא בדיוק השחקן הכי משמעותי באזור.
2: שזה מחזקים אותו. גם אנחנו וגם ארצות הברית שווים זרועות, ואנחנו במקומות שאנחנו פוגעים בחיזבאללה, פגיעה קשה, מאפשרים כרגע בתוך הגבול של הקו הצהוב, לאפשר לצבא לבנון להתכנס לתוך הטיפול מול חיזבאללה, ובהמשך לפרק אותו לחלוטין. ואני מאמינה שאני
0: אבל ישראל יהיה חופש זה. פעולה להמשיך, את יודעת, לתקוף, לסכל, להסיר את איומי חיזבאללה, כי אנחנו, לפחות בשיחות שאנחנו נעלים בימים האחרונים עם מפקדים, עם לוחמים בשטח, הם אומרים בצורה הכי מפורשת, ידינו כבולות, אנחנו לא באמת יכולים לתקוף ולפגוע בחיזבאללה.
2: תראה, אנחנו כרגע בהפסקת אש לכיוון הסכמי שלום, אז אתה לא תוקף, אבל בהגנה יש להם 100% אפשרות להגן על עצמם. כל איום שיש כנגד החיילים שלנו, חובתם, לא רק יש להם את האפשרות, אלא חובתם להגן על עצמם ועל האזרחים שלנו, ולא לאפשר פגיעה בהם. ועל כן, כשמתכנסים כרגע לתוך המהלכים הללו, אנחנו באמת, בסופו של דבר, נצליח גם להוביל לכך שבגבול הצפוני, לא רק שתהיה הגנה, יכול מאוד להיות שהרבה מאוד נוצרים יעברו לגור שם, הרי אנחנו מחקנו שם את כל הכפרים, צריך גם את זה לזכור, בגבול שלנו, כדי לא לפגוע באזרחים שלנו, בצפון הארץ. ועל כן, באמת יש פה פוטנציאל לתרגם את כל ההישגים הצבאיים הללו, להישג מדיני, שבסופו של יום יוביל גם לכך שהגבול הצפוני יכול להיות פשוט הגבול הפורח, גם מבחינה כלכלית, ובטח ובטח...
0: כן, עכשיו רק צריך שגם התושבים, צריך רק שהתושבים יחזרו לשם לצפון. בואו נדבר על מסיבת עיתונאים אתמול שעורך ראש הממשלה נתניהו, נדבר על כמה דברים, אבל בין היתר, הוא אומר שם שהמשטרה עוצרת עריקים בתוך הישיבות. בפועל אנחנו לא מכירים מעצר אחד כזה. יש לך מושג על מה ראש הממשלה מדבר?
2: אני חושבת שבכלל כל ההתנהלות שהייתה מול הטיפול בנושא של גיוס חרדים, ההתנהלות כנגד כל הסוגיה של הרצון להכניס לכלא תלמידים שכן לומדים, יצרה פה באמת אנדרלמוסיה שלמה, היא נובעת מהרבה מאוד מורכבויות בראשם, וחוסר האפשרות לתת לממשלה ולתת למשרד הביטחון ולתת ליועצת המשפטית של משרד הביטחון, על ידי היועצת המשפטית לממשלה שמנעה ממנה את היכולת לבוא ולכנס ולהתכנס לתוך חוק שכן היה אפשר להגיע איתו בסופו של דבר לשילוב של חיילים חרדים, יוצרת מצב היום בלתי הגיוני ובלתי סביר. אנחנו רואים מה קורה, זה לא יוביל, הרי מה המטרה? תמיד את לשאול...
0: לא, אבל אני שאלתי מאיפה נתניהו הביא את הסיפור הזה, אבל מאיפה נתניהו הביא את הסיפור הזה שעוצרים עריקים בתוך הישיבות? למה הוא אמר את זה אתמול אם הוא יודע שזה לא נכון? לא נעצר עריק אחד בתוך ישיבה. אז למה להגיד את זה? גם ככה הכל, כמו שאת אומרת, לא כך מתוח, ודי הדלק באוויר, למה צריך לשפוך עוד שמן?
3: מילותיו המדויקות, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות, מוציאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא יתגייס.
2: בוא נעביר את זה.
3: האם את נתקלת באנשי, בשוטרים או שוטרים צבאיים שנשלחו לתוך הישיבות?
2: ברגע שעוצרים באופן גורף, אז זה לא קשור אם הם נמצאים פיזית כרגע בתוך הישיבה, או שהם פשוט...
0: לא, זה מה שאמר ראש הממשלה.
3: אז למה להגזים?
2: לא, אני אומרת, זה לא משנה אם כרגע נמצאים בתוך הישיבה או לומדים בישיבה. עצם זה שלוקחים אנשים שכן לומדים. אז אני אומרת שאיבדו פה את הדרך, וככה לא יגייסו חרדים. וזה, צערי, אני הייתה לי הזדמנות ופריבילגיה ממש לגייס חרדים בפעם הראשונה לשבת.
0: לא, אבל למה נתניהו, למה נתניהו ממציא סיפור שלא קיים ולא קורה? הכל גם ככה, כמו שאת אומרת, כל כך מתוח. הוא לא ממציא, אבל זה לא קרה, והוא יודע שזה לא נכון. למה להגיד, נכנסים לישיבות, עוצרים עריקים, גם ככה הכל כל כך מתוח וטעון. למה זה תורם?
2: זה ממש לא משנה אם פיזית לוקחים אותם מתוך הישיבה, או עצם זה שהם לומדים בישיבה ולוקחים אותם. זה היינו הך, זה עצם העובדה שלוקחים חרדים שהם לומדים. זה כל המהות של העניין הזה. אבל אם נתכנס לתוך בכלל, עזוב כרגע את כל הדברים האלה מסביב. מה שצריך היה לדעת לעשות את זה בצורה נכונה, המשפטיזציית יתר הזאת שנכנסת למרכיבים שבהם במשך מעל עשור, עשורים, לא מצליחים למצוא פלטפורמה לפתרון של בעיית הגיוס, וחושבים שכרגע אם יבואו ויטילו את האימה המשפטית, זה מה שיפתור את המורכבויות, אז אנחנו רואים לא רק שזה לא פותר את המורכבויות, זה פוגע כמו שאנחנו רואים עם כל המחאות הללו שקיימות בפועל בכלל הציבור, ואין שורה תחתונה שזה גיוס חרדים. ועל כן הגישה הצריכה הייתה להיות אחרת מלכתחילה. אני אומרת לך, כמי שהצלחתי לגייס הרבה מאוד בהקשר הזה, שינוי תפיסה ממש, גם בתוך השבת, וגם בהקשר של קליטת החרדים לשבת, שהפך להיות מודל המצליח ביותר לקליטה.
0: איך הצלחת לגייס? ספרי לנו.
2: קודם כל, מסתכלים win-win, מה הצרכים של השבת, ומה הצרכים מהאוכלוסייה החרדית. ייצרנו פה פלטפורמה כל כך יפה, היום זה הפך להיות מודל הכי מצליח לקליטה, של חרדים לתוך הארגונים החשאיים, כתוצאה מזה שהגיעו עילויים ממש, שעושים עבודה גייסת, מדהימה.
0: גייסת חרדים לשבק?
2: כן, ממש כך.
0: את יכולה לומר לנו כמה חרדים?
2: כל הפרטים כרגע, הם כרגע בגלל שמדובר בארגונים חשאיים, הם לא ניתנים פרסום, אבל בהחלט, זה התחלה.
0: אבל זה היה מודל מוצלח, מודל מוצלח שהצליח באמת להביא חרדים לשרת?
2: נכון, וגם אתה יודע מה, שלא נדבר על הביקוש מצד החרדים שהיה, הביקוש היה מאוד מאוד גבוה, שזה הדבר היפה לראות, אבל כשאתה רואה ששם פשוט אין מדים, וזה עובר חלק, אז זה זורם, צריך גם את כל, את כל הדברים הללו בהקשר של השיח הכללי מול צהל, שצהל בונה עכשיו באמת בא עם רצון אמיתי לבנות מערכות שכן יוכלו להכיל את החרדים, וחרדי שמגיע גם יוכל להישאר חרדי, והצבא באמת מגיע בפעם הראשונה אולי, כי בעבר בגלל התפיסה של צבא קטן, גם הצבא לא כזה רצה לקלוט בעבר. היום הצבא חייב לקלוט חרדים, הוא באמת הרבה יותר פתוח, והוא מייצר עכשיו פלטפורמות מאוד טובות ונכונות, שיוכלו לקלוט את החרדים פנימה, ושחרדי שכנס לצבא גם יישאר חרדי.
0: בואי נספיק לסיום.
2: מה שצריך עכשיו לעשות, זה באמת לאפשר את השיווק של זה, כדי שיוכלו להכיל אותם פנימה.
0: לסיום.
2: ולא רק לבוא ולעצור חרדים, כמו שזה נראה כרגע,
0: בואי נגיד
2: מילה גם, המטרה הסופית.
0: גילה גמליאל גם על הפריימריז בליכוד, והמתיחות שם גדולה, כי הקרב הזה עוד לא הסתיים, נתניהו רוצה בעצם לקבוע את הרכב הרשימה, או לקבל 11 שריונים, אתם בצדק אפשר להניח מתנגדים למהלך הזה, יהיו פריימריז או תהיה ועדה מסדרת בסוף?
2: ראשית, יהיו פריימריז, והיום יש את ועדת חוקה שמתכנסת, ראש הממשלה גם יהיה שם, ואני מאמינה שהגיעו להבנות על דרך המלך.
0: הוא יקבל 11 שריונים כמו שהוא רוצה?
2: אני מאמינה שבסופו של דבר הגיעו להבנה ופשרה מסוימת שתיתן מצד אחד את חופש התמיכה מצד המתפקדים שלנו, ומן הצד האחר ייתנו גם לראש הממשלה מספר שריונים שבהם הוא יוכל להוסיף.
0: כמה לדעתך זה הוגן לשני הצדדים, גם לנתניהו וגם לכם?
2: אני לא יודעת, היום ישבו היום בערב, ויגבשו את המסלול הנכון כדי שתהיה את הרשימה הטובה ביותר לליכוד על מנת לנצח את המערכה הזאת שבבחירות הללו אין ספק שזה בחירות קיומיות לעם ישראל ואת ישראל ויש לנו עוד הרבה דברים להשלים כדי לנצח צריך גם שתהיה רשימה טובה שתגבה את המהלכים גם של ראש הממשלה וגם מול היריבים הפוליטיים שלנו במפלגות האחרות ולהציג את היכולת שלנו כמה שיותר לגייס תמיכה בציבור הרחב.
0: איזה מקום את... רוצה להגיע, מה יהיה הצלחה מבחינתך בפריימריז?
2: מה שיהיה בפריימריז, בעזרת השם, אני מאמינה שאני אחזור לעשירייה, כמו שהיה לא בפעם הזאת, בפעם הקודמת. יש הרבה עבודה וצריך להציל בסוף את הרשימה הטובה ביותר, ואני רוצה גם להיות שרת החינוך, כידוע לך, את צריך להיות שרת ברשימה.
0: את רוצה להיות שרת החינוך הבאה?
2: זה חלום חיי כבר שנים, לא סוד.
0: אנחנו מקווים שאת לא תסתירי, אנחנו מקווים שאת לא תסתירי נתונים וציונים כמו שר החינוך הנוכחי.
2: אני חושבת שבמערכת החינוך שלנו, המרוץ אחר הציונים, אולי זה חלק מהבעיות של המערכת. צריך לעשות דברים הרבה יותר עמוקים, כדי לממש את הפוטנציאל של התלמידים שלנו, שזה ההון האנושי שקיים למדינת ישראל, וצריך להשקיע בו את המירב.
0: אבל שר החינוך, שר החינוך יואב קיש עושה עבודה טובה, כי נראה שמערכת החינוך שלנו די בקריסה.
2: זאת אומרת שכל אחד עושה, אתה יודע, היו הרבה מאוד שרים, חלק מהבעיות במשרד החינוך של המשרד עצמו הוא משרד מאוד מאוד מבושם וארכאי, וצריך לבצע בו ממש שינויי עומק, הרבה מאוד גם שיתוף של המערך המוניציפלי, והשילוב הזה של מימוש הפוטנציאל של התלמידים וראיית התלמידים בראש מעיינו של מעיינם של המערכת, לתת להם את כל הכלים.
0: שר החינוך הנוכחי עושה עבודה טובה?
2: עוד פעם, אני אומרת כל אחד, אני לא באה כרגע לבחון כל אחד מה הוא עושה.
3: עזבי את העבודה שלו, התוצרים, התוצרים.
2: תביא מה שהוא מבחינתו עושה את המקסימום שהוא מבחינתו יכול לתת את המערכת.
3: כן, זה כל אחד, גם הילדה שלי עושה כרגע את המקסימום בכיתה א', השאלה עם התוצרים של מערכת החינוך.
2: אבל אני אומרת עוד פעם, היום בעיניי המערכת לא מאפשרת לתלמידים לממש את הפוטנציאל שלהם באופן מלא. המערכת צריכה לעשות גם חושבים, מה בדיוק התפקיד שלה עבור התלמידים, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לכל כך הרבה שנים לתוך מערכת החינוך, אנחנו צריכים לשאול בעצם מה אנחנו מצפים מהמערכת להעניק לילדים בסוף התהליך, במצב שבו יש ידע שהוא נגיש לכולם, איך הם מאפשרים לילדים שלנו גם את הצד הערכי, וגם את הצד של כל הידע שהם צריכים לקבל, עד אותם מסיימים את י"ב שנים בתוך המערכת, ועל כן לטעמי יש פה ממש עבודת עומק שצריך לעשות את המי סיפור. Okay. גם ההרכב של איך המערכת היום מתנהלת, אתה יודע, זה המשרד השני בגודלו מבחינת התקציבים.
3: משהו שהוא בכולל הפנסיות הוא הראשון אפילו, כן.
2: זה הולך יותר לתוך המערכת שהיא די מסורבת, מאשר להגיע לתלמיד בסוף בקצה.
0: השרה גילה גמליאל.
2: ולמעמד המורה ולמשכורות, והתייחסות אליהם כמו לטייפים.
0: אוקיי, השרה גילה גמליאל.
2: זה ההון שלנו בסופו של דבר.
0: חברת הקבינט ושרת הליכוד, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה, יום
3: מקסים.
0: תודה. מיד נהיה עם גיא בוסי ורונן צור, שהספיק השבוע גם להיכנס לפוליטיקה ולעזוב אותה, והעיקר לחזור לנו כאן ל-7-9.
3: העיקר נפרדנו ממנו פה בהתרגשות.
0: סתם הקדשנו פה, כן, השקענו בעוגות, קונפטי ושירים עצובים. מיד רונן צור, הקאמבק הגדול, פרסומות ואנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב-3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
4: בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9-6-9-9.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: טיפ לנהגים.
10: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
4: בחסות?
11: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
12: 103 FM.
13: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
14: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, אמרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
15: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מטבחי השם, דקל קמילה. עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
17: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
18: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר,
20: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
23: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
26: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. 103
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: עכשיו 8-27, אומרים שלום לעורך הדין גיא בוסי.
5: בוקר טוב, שבוע טוב.
4: ולרונן צור, אלן רונן.
6: בוקר טוב, שבוע טוב.
4: בוסי, התגעגעת, אז הנה הוא חזר עלינו.
5: האמת שלא הספקתי להתגעגע, היה לי באמת בעסקי, אני אוהב את הפלוקטה עם רונן. אז לא הספקתי באמת להתגעגע, אבל באמת צריך לשאול, רונן, האם היית מייעץ את אותם עצות למועמד רונן, האם להתמודד מראש, האם לפרוש, אני לא יודע, אתה יודע, יש הבדל בין מועמד לבין קמפיינר, אולי כאן היה איזשהו עירוב, מה אתה אומר רונן?
6: שמע, האמת שהשאלה הזאת לא בציניות, ליוותה אותי לאורך כל הימים האחרונים שבהם הייתי צריך לקבל את ההחלטה, ואתה צודק, אין דומה מועמד ליועץ של מועמד, אבל בניסיון להדביק את הדברים עד כמה שניתן, אני חושב שבדיעבד הייתי עושה את אותו דבר כיועץ. בסוף בן אדם צריך להיות במקום שהוא מרגיש בו נוח בכל דבר בחיים, במשפחה, בעבודה, גם במפלגה. לא הרגעתי שם בנוח. עדיף לא להישאר במקומות שבהם אתה קם בבוקר ולא כיף לך.
7: אז מה זה אומר לנו על המפלגה הזאת, אם אתה לא מרגיש בה בנוח?
5: לא, אבל סליחה רגע, טלי, יש שאלה. הרי ידעת את העמדה של האנשים האלה קודם. יאיה פינק, אין מחלוקת שגייס כספים לאותו יישוב, חווארה. אין מחלוקת שאנשים שם, שאני מסכים, אני מדייק, יש שם ממנדיזציה, אתה אמצא את המילה שתיכנס לפוליטיקה הישראלית. הדבר הזה היה קודם. למה חשבת שמישהו כמוך, איך נקרא לו, שהוא מעט יותר, לא מעט, הרבה יותר ציוני, איך הוא משתלב במקום הזה?
6: שני דברים לא ידעתי קודם. אחד, זה הסיפור של אותה תגובה חריפה מאוד, באמת קיצונית מאוד, לביקורת שלי על הפגישה עם ג'יבריל רג'וב, שמצדיק את הצווח, גם אחרי שיש לנו הסדר מדיני עם הרשות הפלסטינית, משהו שאסור שיהיה. ואותו קמפיין שנפתח, באמת היה דבר מחלי. הדבר השני היה אחרי ה-SMS המזויף ששלחנו נמרוד שפר, אותה השתיקה של ראשי המפלגה, גם של יאיר גולן, מאוד הפתיע אותי, כי בסוף אנחנו יוצאים נגד השיטות של נתניהו ואנשיו, וכשאנחנו מקבלים את אותו דבר אצלנו, אסור לנו לשתוק.
4: זה בדיוק מה שאומר אתמול. זה בדיוק, רונן, שנייה תנסה לשפר את איכות הקו שלך, שאנחנו שומעים אותך לא כל כך טוב, אבל אומר אתמול, בדיוק ראש המפלגה, יאיר גולן, אומר עליך, על רונן צור, שאתה מהדהד מסרים של הליכוד, הוא אומר, בית היוצר של המסרים נגדנו זה אוריך ונתניהו, אני לא יודע אם הוא סוכן של הימין. אומר את זה יאיר גולן.
5: את זה אמר יאיר גולן אתמול, אוקיי, כן רונן.
6: אז עכשיו שומעים אותי טוב?
4: עכשיו שומעים אותך טוב.
7: טוב, כן.
6: אז אני יכול לומר על הדבר הבזוי הזה, שכשהייתי במטה החטופים, אמרו עליי נתניהו ואוריך וינון מגל שאני מעדד מסרים של חמאס. לא פחות ולא יותר. ואומר גולן שאני מעדד מסרים של הליכוד. זו בדיוק אותה שיטה בזויה, שאנחנו כגוש יצאנו נגדה. הנושא של תיוג אנשים בדמות האויב, כשאתה לא מסכים איתם. ולצערי כששמעתי את הדבר המזעזע מהצד של גולן, אמרתי לעצמי, זה אותו אדם שאמר בפזיזות על ישראל שהיא הורגת תינוקות כתחביב, בלי היסוס בא ואומר דבר כל כך בזוי. אני מציע ליאיר גולן לעצור רגע לפני שהוא הופך להיות מכונה של פליטות פה תימהוניות. אלה דברים שבדיוק נגדם יצא הגוש כולו לאורך כל השנים האחרונות. לא שמעתי אתמול את יאיר גולן באיזושהי ביקורת על החבר הטוב שהוא הביא, והוא מריץ אותו נמרוד שפר על המעשה הנכלולי שלו. אם היה עושה את זה אמיר אוחנה, אם היה עושה את זה נתניהו, היינו שומעים אתמול דרישות לחקירה פלילית, כנגד מי שמפיץ מסרים מזויפים. אבל כשזה החבר הטייס שלך מהמטכ"ל, אז אתה מאשים את מי ש... את הקורבן בהאשמות חמורות, בזויות, דמיוניות, ובאמת, אני עמדתי לבד מול מכונת הרעל, כשגם יאיר גולן וגם ראשי אופוזיציה אחרים לא עשו שום דבר. אני מימנתי את הפעילות הזו מכיסי, בלי תורמים, בלי אוליגרכים, בלי כלום. אז לבוא ולהגיד עליי את הדבר
4: תגיד,
6: הזה...
4: רק כדי להכיר את הפרק הזה, שנייה, מיד אני בא אליך בוסי, אבל כן, רונן, מילה שלך, אתה יכול להיות שכן נראה אותך, אבל מצטרף לאחד השחקנים הנוכחיים עוד בבחירות האלה?
6: אני לא יודע. אני לא יודע לענות על זה, אני לא נמצא...
7: זה שאתה לא פוסל זה מעניין בעיניי.
6: לא, אני לא פוסל כי אני אוהב את החיים הציבוריים, ואני אוהב את ההשפעה הציבורית, ואני גם נגד לבוא ולספר סיפורים על אושקרים. אני אוהב את זה, אבל לא בכל מחיר, אמרתי גם לא בכל מחיר.
4: אתה מדבר עכשיו עם אחד מראשי מפלגות גוש השינוי, אתם בקשר, אתם מדברים על אפשרות של חבירה?
6: לא, לא נמצא כרגע באיזשהו קשר מהסוג הזה, אני נמצא בקשר עם כולם, כמו שאתם מבינים.
4: אתה מוכן בשביל הכותרת להגיד שכן? אחר כך תוכל להפיש.
6: תראה, אני אדבר עם היועץ שלי, בוסי, ונראה,
4: אנחנו נדבר לך. בוסי, אני רוצה לדבר איתך על מסיבת עיתונאים אתמול של ראש הממשלה נתניהו, שאומר בין היתר, קורא להקמת ממשלה לאומית רחבה, שפשפנו את האוזניים, את העיניים, לא היו בטוחים שאנחנו שומעים נכון.
5: גדעון, אני לא מצליח להבין אותך, אתה כנראה לא מקשיב בימי ראשון לתוכנית שנקרא גדעון ואתלי ואוקו, שקוראים לתוכנית שלנו. אני אומר את זה אצלך כבר שלושה חודשים.
4: לא, זה שאתה אומר את זה, אני יודע, אותך אני מכיר את משנתך, אבל את נתניהו, אני לא כל כך מסתדר לי מה שהוא עושה בשטח בינתיים, שהוא קורא...
5: למעט התנך שאני מצטט ממנו, כל הדברים שאני אומר בפוליטיקה, אני לא אומר ממוחי הקודח, אני אומר את זה על סקרים ומחקרים שאני רואה אותם עיתיים, אני חוזר ואומר, עיתיים, עם ישראל נמאס מהחרמות, עם ישראל לא יהיה מוכן להצביע למפלגה שתגיד אני אחרים, ותראו, גדי אזנקוט ישאב את כל המנדטים של בנט, בנט יהיה...
4: אבל מה קרה פתאום עכשיו, אבל בוסי, מה קרה עכשיו בסוף השבוע שנתניהו הבין את זה? אתה אומר את זה חודשים, מה קרה פתאום שנתניהו נפל לו הסימון?
5: הבחירות נמצאות כאן, זה אותו, זהו, גמרנו, אחרי ההסכם המצוין, המעולה והיוצא דופן הזה עם לבנון, שמביא שלום אחרי 40 שנה, לא זוכר מתי הייתה מלחמת האזרחים שם עם הניסיון שלנו עם משפחת ג'ומייל, אז עכשיו הגענו לקמפיין של בחירות, ועם ישראל רוצה אחדות, עם ישראל לא רוצה חרמות, נמאס לו. אתם צריכים לראות מה במחקרים אנשים אומרים, ברמה שכאילו זה מעביר אותם על דעתם. ביני לביניכם, מה ההבדל בין מצביע הליכוד למצביע אייזנקוט? הם גרים באותו בית משותף, שולחים את הילדים לאותם חוגים, רואים את אותם תוכניות טלוויזיה. מה זה החרמות האלה? זה לא קורה בעם ישראל, תשמעו, אנחנו... מדברים על פרשת השבוע, פרשת בלק, כל המשפטים, אין עם כלבי יקום וחרי יתנסה, מה טוב הוא עליך ישראל, משכנותיך יעקב, זה הכל מכאן, אנחנו עם 3,500 שנה, תמיד רונן. היינו אחים, אין חרמות.
4: אתה גם מאמין לנתניהו החדש, רונן?
6: אני מאוד התרגשתי אתמול, הסיפור הזה של האחדות, של נתניהו.
7: שומעים בקולך את ההתרגשות, כן.
6: כן, מי האדם שיוכל לאחד את עם ישראל בעת הקשה הזו, כמו שבוסי אומר, ואמרתי לעצמי, הסתכלתי ואמרתי, הנה, משהו שלא ניסינו אף פעם, אחדות עם נתניהו. עכשיו אני רוצה להציע אפילו אולי לעשות משהו תקדימי, אולי איזה ממשלת אחדות יחד עם בני גנץ, להבטיח רוטציה, אולי לחבר עוד אנשים מהגוש ולהבטיח להם אחדות של נתח. זה התרגיל המוכר של נתניהו, לפני כל מערכת בחירות, כשהוא רואה שהציבור מפודד, משוסע, משווע לאחדות, כמו שבוסי אומר, וזה נכון, משווע לאחדות, בא נתניהו ואומר, תראו, אני עד היום פילגתי, קראתי, שיסעתי, גזרתי את המדינה הזו לשניים, אני הבן אדם לאחד. אותו תרגיל, אותו שטיק, כמו שראינו את השטיק הקודם, נגד שיתוף פעולה עם מפלגות ערביות, עכשיו רואים את השטיק הזה של האחדות. הבעיה היחידה של נתניהו, וגם של בוסי בעניין הזה, זה שאף אחד בעולם של המתלבטים כבר לא מאמין לנתניהו.
4: בוסי, משפט לסיום.
6: אגב, זה המסר שהתבקשתי להעביר על ידי אוריך, רק להתקן את הארגון.
4: יפה. אז הנה, מספר לסמן וי, בוסי, משפט לסיום.
5: קודם כל, אני מעורב בזה, אז אני מבקש מהמאזינים לקחת את זה ככה עם הגילוי הנאות.
7: מה, במה אתה מעורב?
5: המפלגה של...
4: מעורב במה, בוסי? במה אתה מעורב?
5: במפלגה של דדי שמחי ובני גנץ. לא לשווא, המפלגה של דדי שמחי ובני גנץ, יחד עם יועז הנדל כבר מדברת על 7 מנדטים, בדיוק בגלל זה. ונכון, הניסיון מר, רונן, אתה צודק, הניסיון מר, ואני בטוח שמר נתניהו, מעולם לא שוחחתי איתו, מתחרט על מה שקרה.
6: מר נתניהו, זאת ההגדרה.
5: אז אני אומר לך, בוא נוסיף התערבות שלנו, הממשלה הבאה תהיה ממשלה ציונית רחבה. אני מוכן גם על זה.
4: ברשות מי, בוסי?
5: אני מעריך ש... תראה, אי אפשר לדעת, כי אנחנו 3 חודשים לפני ויש עוד מפלגות. אני מעריך שברשות מר נתניהו. זה שוב, אבל זה הערכה.
7: ומי כאן... וגנץ, אייזנקוט, בנט, יכנסו תחתיו?
5: אייזנקוט. תראה, בנט, אני חושב שפשוט מספר המנדטים שישאר לו יהיה במקרה הטוב, אולי השר לאיכות הסביבה בממשלת.
4: לא יודע, פעם קודמת זה הספיק לו להיות ראש ממשלה, אני לא יודע.
5: זה לא יקרה יותר, די, המעשה הנוכללי הזה, תחשבו
4: על זה. בסדר, זו, אנחנו לא פותחים את זה עכשיו, בוסי. רונן, מילה שלך?
6: אני רק רוצה להגיד שבוסי יהיה האם שינסח את הסכם האחדות הבא בזכות הכישורים המשפטיים המעולים שלו. ואנחנו נראה שוב את נתניהו תוקע סכין בגב השותף שלו. ואחר כך נדבר על אחדות עוד פעם ברשות נתניהו.
4: רונן צור, עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לכם, שבוע טוב חברים.
5: תודה רבה
7: לכם.
4: מיד אנחנו עם ענייני פלילים הבוקר, גם פיצוץ רכב בתל אביב, וגם גופה שנמצאה ליד נתיבי איילון הבוקר, מה שמביא לחסימות באיילון, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש, חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
4: בוקר טוב אדר קיציס.
9: בוקר טוב.
4: חדשות 12, בואו נתחיל עם מה שקורה באיילון. המשטרה בהודעה חריגה, מנהרת לגוארדיה נחסמה בשל מציאת גופה.
9: כן, נכון, הדיווח הזה מתקבל סמוך לשעה 7 בבוקר, כשאזרח מבחין במה שנראה כמו גופה בתוך מנהרת לגוארדיה, ממש כך, כשהוא לועג ברכבו, מזיקים משטרה למקום, מד, הזקה, ואז אכן מבינים שהותרה גופה של נתין זר, לא מדובר באירוע פלילי, יש כיוונים אחרים שלבחנים משם, אבל בוא לומר, לא חשד לכך שמישהו ביצע ירי לעברו או אירוע אלימות שהוביל למותו, אבל זה הוביל לבעלה גדולה ומעל הכל, אולי בשעת הפי של הבוקר, חסימה אי שם באיילון, וכמובן לא מעט שוטרים שהגיעו לשם כדי לבחון איך אפשר למצוא פתרונות חלופיים ליתר הנהגים שנמצאים באזור. אני מניח שבעוד כחצי שעה החסימה הזו תיפתח מחדש, אבל כן, אירוע חריג שלא קורה בכל יום, גופה שמאתרים באמצע מנהרת לגוארדיה, המשטרה כאמור ממשיכים אל החקור, אבל אתה יודע, גידון, זה רק אירוע אחד, כי בטווח קצר מאוד ראינו עוד מקרה.
4: כן, אז בוא נדבר על המקרה השני, הבוקר ביפו, רכב שמתפוצץ וגם הרוג באירוע הזה.
9: כן, והבנה עכשיו שמדובר כאן בסכסוך על נקמת דם, אבל מה שבטוח, ואולי זו הכותרת של האירוע הזה, ילד בן 6 שנפגע באורח בינוני כשהוא יושב ליד אביו ברכב שלפתע מתפוצץ ביפו, פיצוץ אז נשמע שם בשכונה, ואז אכן מבינים שמישהו יצמיד מטען חבלה לרכב, גבר כבן 40 שנהרג במקום, ובלו כאמור שהיה עד למתרחש, ופונה לבית החולי במצב בינוני, מצב יציב, סכסוך על רקע אירוע שקרה ביפו לפני כמה ימים, רצח אחר, ובמשטרה מעריכים שמדובר כאן באיזשהו ניסיון של נקמת דם. אתה יודע, גדעון, זה נמשך, וראינו הלילה גם באזור לוד רצח, וראינו קודם לכן גם ביפו, וזה פשוט חוצה אזורים, מחוזות, וגם זה מגיע לילדים.
4: טוב, אני מוכרח להודות גיציס שיותר אהבנו לדבר איתך על מונדיאל וכדורגל מאשר על חדשות כאלה בבוקר.
7: תחזור לשם, חביבי.
9: אני מודה שחיכיתי להערה הזו כל הדיווח, אבל
4: גיציס היקר, גיציס.
9: אוהב
4: 12, תודה רבה לך על העדכון הזה. מיד אנחנו נהיה במונדיאל וגם נדבר על גל החום שמכה באירופה ושובר שיאים. פרסומות ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
10: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב-3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
3: בחסות
11: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: 103 FM.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
14: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
19: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
20: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 28-29.

0: לפתוח דירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון. 103
3: שפה. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9. ב-103 FM.
4: עכשיו רבע לתשע, מיד אנחנו נדבר עם דור הופמן על מסי ארגנטינה ועל חדשות המונדיאל, אבל עוד קודם לגל החום שמכה באירופה, שהוא קיצוני יותר ומוקדם יותר וחם יותר. ואיתנו מנהל השירות המטאורולוגי, דוקטור אמיר גבעתי, שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום ובוקר טוב גדעון.
4: קודם כל, טלי, אני צריך לעשות גילוי נאות. אני ואמיר שוחחנו בפודקאסט אחד ביום של החדשות, פרק שעלה היום על החום הכבד באירופה, ואז אמרתי שזה כל כך מעניין שאני לא יכול שלא להביא אותו גם לשוחח כאן איתך בתוכנית.
6: אני בתור חבר מפרגן לך תמיד, גדעון, על
4: השיווק. יפה, זה מה שאני אוהב בך. כן. לשיווק האגרסיבי הזה. טוב, אמיר גבעתי, סליחה שהכנסנו אותך כאן לשיח הזה בינינו. כמה זה באמת חריג וקיצוני מה שקורה באירופה בימים האלה?
5: מעט שדיברנו בסוף השבוע שעבר, אפשר כבר להגיד בצורה רשמית שזה החריג ביותר ויוני החם ביותר שנמדד באירופה אי פעם, ובאירופה יש נתונים לא כמו אצלנו, משהו כמו 200 שנה, בריטניה, ספרד, גרמניה וצרפת, כל ארבע מדינות האלה, וזה מדינות גדולות, וגם הולנד ובלגיה, בעצם אפשר לומר שרשמו את השבוע ובכלל את החודש החם ביותר מאז התחילו המדידות, וכבר גם מתחילים לראות את ההשפעות, כבר יש דיווחים על נזקים לא רק של אנשים שנפטרו, וזה כבר דיברנו שבוע שעבר, נזקים אדירים לחקלאות, גידולים שלמים שקורסים, נזקים בתעשייה. אירופה למעשה כמעט הושבטה, החיים שם הושבטו שבוע שעבר בגלל גל החום הזה, אז זה באמת משהו שהם לא הכירו עד היום.
6: עכשיו, אנחנו נוטים להסתכל על האירופאים כמי שטובלים מגל החום, אולי זה שטחי, אבל כי אין להם מזגנים. האם באמת גל החום הזה אובייקטיבית, גם לו היה פוקד אותנו, אנחנו לא היינו מסוגלים להתמודד איתו?
5: אז זה נכון שאנחנו ככה מוכנים יותר למזג אוויר יבש וחם, כי זה לא משהו שחדש אצלנו, ואני מזכיר שנה שעברה, גם דיברתי על זה עם גדעון, היינו 42 מעלות בירושלים, גם לנו היו נזקים, אבל באמת לא כמו באירופה. בדקתי מאז השיחה האחרונה שלנו, שיעור המזגנים במדינות, במערב אירופה, למעט איטליה וספרד, הוא 15%. זה שיעור בלתי נתפס. בישראל זה משהו כמו 80%, שמה במבנה ציבור, ולכן שמה נזקים.
4: אין מזגנים לא רק במבנה ציבור, בבתי ספר, בחנויות, ברכבת תחתית, מטרו, טיובים וכאלה, אין מזגנים, כלומר זה באמת משהו שאי אפשר לחיות איתו.
5: וגם המתקנים הגדולים שלהם של התעשייה באמת לא מקוררים, שמענו אפילו על מכשירי MRI שיצאו מכלל פעולה בלונדון, זה בלתי נתפס שבארץ MRI לא יעבוד בגלל חום, אז כן, אנחנו לחום יותר מוכנים, גם לא בצורה מושלמת, גם לנו יש נזקים גדולים גם בחקלאות, ושנה שעברה אפילו אנשים מתו, לא בהמוניהם, כמו באירופה, ששם באמת מדובר במספרים שעוד ילכו והתבררו, וזה כל פעם כמה שבועות אחרי גלי החום מגלים קשישים שמתו בבתים שלהם.
4: תגיד,
5: באמת תפס אותם בהפתעה, למרות שזה לא אמור להיות מפתיע, כי כולנו יודעים שהכדור מתחמם.
4: תסביר לנו מעבר להתחממות הגלובלית, מה בעצם קורה פה, שמביא לחום כל כך קיצוני ומוקדם בלוח השנה באירופה?
5: אז 2026, השנה היא שנה מיוחדת, יש פה שילוב של שתי גורמים. סיבה אחת זה באמת ההתחממות הגלובלית, שאנחנו מאשימים אותה כמעט בכל דבר, שזה באמת המגמה ארוכת השנים של חם פה יותר, כי אנחנו פשוט פולטים יותר גזי חממה, זה סיבה אחת. אבל השנה יש לנו את התופעה המפחידה הזאת שנקראת הסופר אל ניניו, ונסביר בשתי משפטים איך היא משפיעה על אירופה. זה פשוט האוקיינוסים השנה חמים יותר מהרגיל, איזושהי תופעה מחזורית של מים חמים שעולים אל פני הקרקע, השנה בצורה הרבה יותר קיצונית. וזה כבר מתחיל להשפיע על אירופה, והחדשות לשבוע הזה, זה שבניו יורק ובוושינגטון, הולכים לשבור את צי כל הזמנים עם 41 מעלות, אז זה גם יגיע לצד המערבי של כדור הארץ, וגם שם יש מדידות של 200 שנה, וכנראה שגם בניו יורק דרי הרחוב, ואוכלוסייה חלשה תסבול, וכנראה נשמע גם הנזקים ונספים, אז השנה היא שנה חמה בצורה קיצונית, וכל הטוב הזה יגיע אלינו בסוף, כנראה
4: לקראת. זה אומר שגם אצלנו יהיה חום קיצוני בקיץ? הקיץ כבר כאן.
5: כרגע אנחנו באמת ככה ניצלנו מזה, כי אנחנו בין שתי מערכות, אחת בצפון אמריקה, אחת באירופה, אבל ככל שנתקדם בעונה, ובעיקר לקראת הסתיו, המודלים צופים גלי חום די קיצוניים, אנחנו בקלות יכולים לקבל בספטמבר 40 מעלות ומעלה, והחשש הגדול שלנו, וקצת דיברנו על זה באמת בתוכנית, גם איתך, זה שהשילוב הזה בין האוויר החם והים החם, ועם תחילת הסתיו יכול להביא גם סופות ועוצמות גשם מאוד מאוד חזקות, אז אין ספק ש-2026 הולכת להיות, וכבר, כן, זה משהו שובר שיאים, מאוד מאוד קיצונית, גם לחום, גם לעוצמות גשם, אז כרגע זה לא מגיע אלינו החום, אנחנו לא רואים בשבועות הקרובים, השירות המטאורולוגי זה משהו קיצוני אצלנו, כן, יהיה קיצי וחם, אבל לקראת הסתיו, כנראה גם אנחנו נרגיש גלי חום קיצוניים, בינתיים צריך לראות מה אחרים, ובאמת להפיק את הלקחים, ולהתכונן, ובאמת להכין את
4: המערכות. לשם זה הולך? כלומר, העולם יהיה חם יותר, קר יותר, סוער יותר, כלומר, הכל, דבר איתי, לא יודע, עוד 10-20 שנה, איך הולך לראות הקיץ באירופה?
5: זה מספר שדי דהים אותי גם, בדקתי עם הקולגות מהשירות המטאורולוגי הצרפתי, הם חזו 41 מעלות בפריז, מה שנמדד ביום חמישי, רק ב-2050. זאת אומרת, לפי המודלים המדעיים, הפיזיקליים, טמפרטורות כאלה או 45 מעלות שנמדדו בטולוז, אמורים להתקבל רק עוד 25 שנה. אז התשובה לשאלה שלך, שזה אפילו לא הולך, זה כבר פה. אנחנו מקדימים בהרבה, בעצם אנחנו די פספסנו את המגמה ואת התחזיות, זה בעצם הרבה יותר קיצוני ממה שהמודלים המתוחכמים חזו, וכנראה ההתחממות הגלובלית ככה קצת יוצאת לנו משליטה, כי באמת האזורים האלה לא אמורים לחוות טמפרטורות של 40-41 מעלות, גם בניו יורק לא אמורים לקבל 41 מעלות, מה שלא קרה מעולם. אז כן, הצפי הוא, ודי מפחיד לחשוב, שאם עכשיו אנחנו מפספסים, אז מה צפוי עוד 20-30 שנה באמת, וכנראה גם טמפרטורות של 50 מעלות. ואז נשאלת השאלה, האם התשתיות שלנו באמת ידעו לעמוד ב-50 מעלות, בצל, לא בשמש?
4: בתשובה של כן או לא? יעמדו או לא?
5: חלקם הלא מבוטל לא. ראינו את זה באירופה. מסילות רכבת התעקמו, רק להבין את זה, מסילות רכבת נעצרו שם, בגלל שהחום היה גדול מדי, אז לכן הפעולה צריכה להיות כבר עכשיו, וצריך כבר עכשיו להניח שזה יתפוס אותנו מהר מאוד, להשקיע את המשאבים הדרושים. אז כן, ישראל יחסית במצב יותר טוב מהעולם, בגלל החקלאות המתקדמת ומשק המים, אבל יש עוד הרבה מה לעשות, ואם MRI יוצא מכלל פעולה בגלל חום, אז צריך להבין שזה פשוט נוגע בכולנו.
4: לגמרי. דוקטור אמיר גבעתי, ראש השירות המטאורולוגי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: אין ספק שעל מסי והמונדיאל יותר כיף לדבר בימים כאלה.
4: חד משמעית, ולכן אנחנו, זה מה שנעשה עכשיו, אנחנו לוקחים את היצע הזו ברצינות ומודיעים.
6: גדעון, אתה מעדיף חום או קור, אבל באופן אישי, לסבול מחום.
4: אני הרבה יותר אוהב קור, חד משמעית.
6: גם אני.
4: אני אוהב קור, אני אוהב חורף, כל עוד אני לא נרטב, אני מבסוט, אין לי חורף כל השנה.
6: אני איתך.
4: יפה, אז הנה, אתה רואה, מי אמר שאפשר לעשות ממשלת אחדות, פיוס לאומית רחבה, אפשר להסכים, גם הקצוות יודעים לפעמים להיפגש באמצע. שלום דור הופמן.
7: אהלן, מה העניינים?
4: אנחנו בסדר, שליח כאן 11 למונדיאל, פרשן ספורט אחת, ששידר הלילה את ארגנטינה וירדן, ואת השער של מסי, שממשיך להדהים ולרגש את האוהדים, איך היה?
7: קודם כל היה מדהים, המשחק עצמו היה על מי מנוחות יחסית, כי ארגנטינה עלתה, ירדן סיימה את דרכה, זה היה ברור לכולם, וכולם חיכו לרגע שמסי ייכנס. אנחנו ידענו, המאמן אמר, אגב סקלוני אמר לפני המשחק, מסי לא יפתח, הוא ייכנס מחצית שנייה. אז כולם חיכו בסבלנות.
4: למה בעצם?
7: כי זה המשחק כאילו לפרוטוקול, ארגנטינה הבטיחה כבר את המקום הראשון לפני המשחק הזה, הוא לא היה רלוונטי מבחינת ההמשך, נקרא לזה ככה. אבל מסי אמר שהוא רוצה לשחק, הוא לא רוצה להיות במנוחה כל כך הרבה זמן, הוא רוצה לשחק כמה דקות, אז הוא נכנס לקראת הסוף, ואז קיבל כדור חופשי, כבש והמשיך לנפץ את השיאים, זה שער שישי שלו במונדיאל הזה, הוא מלך השערים של המונדיאל, הראשון בהיסטוריה שכובש 7 משחקים רצוף במונדיאל, וממשיך להיות מלך שערי כל הזמנים עם 19, אז זה היה הרגע הגדול של המשחק, חוץ מזה ארגנטינה ניצחה די בקלות 3-1, האוהדים חגגו אחרי זה, זה שעתיים קדימה, פשוט נהנים, האוהדים של ארגנטינה נהנים ממה שקורה, זה התחיל במונדיאל הקודם, נמשך בזה, ויהיה מעניין לראות לאן זה הולך מכאן, כי הגרלה די נוחה כרגע לארגנטינה.
4: תגיד, לילה כזה למשל, שאנחנו רואים את איראן, את ארצות הברית תוקפת באיראן, ואת איראן יורה משגרת כתבאמים, אלה דברים שמשפיעים, מחלחלים, על מה שקורה באצטדיונים, או שפשוט לא מקלקלים את החגיגה?
7: בשום צורה. אף אחד לא מתעסק בזה, בשום צורה. בטח לא במשחקים של ארגנטינה, תשמעו, ארגנטינאים הם הרוב ברוב המשחקים, והם מתעסקים רק בנבחרת, ורק במסי, אז אני לא חושב שהם בכלל יודעים.
6: וזה שעכשיו אנחנו כאילו בעצימות מאוד נמוכה במלחמה, זה לא רלוונטי. גם היא הייתה בעצימות גבוהה, זה לא היה משנה, נכון?
7: לא, להם לא, להם לא. אני מניח שבמשחקים של איראן אולי כן, אבל לא הייתי במשחקים של איראן. במשחקים של ארגנטינה, זה אך ורק כדורגל והתרבות הזו של לעודד הנבחרת. זהו. זה מה שמעניין אותם כרגע.
4: תגיד איך, אז עבור ארגנטינאי באמת הימים האלה, לא רק שם, אלא בכלל, ששבים בבית וצופים ורואים את מסי ואת הנבחרת ככה, הולכים ומתקדמים בדקה, חצי דקה, מה זה מבחינתם?
7: לא, אני חושב שהם בחלום, כי אף אחד לא ציפה לזה. אנשים רצו אולי להיפרד ממסי כזה, ששני משחקים טובים, שלושה, והוא מדהים, כן, הוא שישה שערים, זה משהו שאף אחד לא ציפה, אז פתאום הציפיות עלו, יש רצון ללכת אולי גם עוד פעם עד הסוף. מסי באמת, הוא נוגד את ההיגיון מה שהוא עושה, אז כשהוא נוגד את ההיגיון מה שהוא עושה, אנשים אומרים, יאללה, שיעשה את זה עוד פעם, ויזכה אותו במונדיאל. זו באמת כרגע הציפייה של ארגנטינה.
4: טוב, עוד משהו שככה שווה לשים אליו לב, בשלב הבא, אחרי הלילה הזה שהיה לנו משהו שאתה חושב שהקבוצה...
7: אני חושב שאפריקאיות זה סיפור מדהים, הנבחרות האפריקאיות כולן הצליחו, זה משהו מטורף, וזהו, אני חושב שיהיו הפתעות, כאילו תהיו מוכנים להפתעות גדולות, לסיפורים גדולים, זה נראה לי הכותרת כרגע.
4: יפה. דור הופמן, שליח כאן 11 למונדיאל, תודה רבה לך, ולילה טוב.
7: תודה לכם, תודה לכם, לילה
6: תודה.
4: טוב. ונאמר תודה גדולה ליואב כהן ואור אבו, שערכו והפיקו אותנו, על השידור, שקד מורג וגלעד הראל, בדיגיטל עידו תבד, אחי אדלוק וראות מתיתיהו ארגון, מיד סרי ואוחנה היו כאן, אתלי? משהו שחשוב לך לומר למאזיננו רגע לפני שאנחנו נפרדים?
6: כן, אני הולך היום לעשות איזו פגישה משמעותית על חוק הגיוס כדי להעמיק, בואו מחר אני אבוא אליכם עם מסקנות, חברים.
4: מה אתה אומר? משהו שיכול באמת לשנות ולהשפיע על המציאות בשטח?
6: לא, לא, לשנות ולשפר את ההבנה שלי ולגבש את דעתי היטב.
4: יפה, אז אנחנו נמתין למחר וניפגש פה בשבע בבוקר.
6: בהחלט. נתראות.
3: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם

0: שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
11: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מאמי, יואב עם משלשל. תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
16: תסק מה?
15: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
16: טוב, בסדר. תסקטן.
17: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לחיסול ביפו, בפיצוץ רכב ברחוב סהרון בעיר נהרג גבר כבן 40, בנו בן השש נפצע, מדווח כתבנו אדר גיציס.
18: המשטרה התקנה כי בפיצוץ רכב שהראה הבוקר ביפו נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך בין גורמי פשיעה. לצד הקורבן נפגע קל בנו בן השש שפונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחלו בשטח לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה.
17: מנהרת לגוארדיה בתל אביב נסגרה לתנועה בעקבות גופה שנמצאה במקום. בשלב זה אין חשד לפלילים, וככל הנראה מדובר באירוע התאבדות. הבוקר יחל לפעול פרויקט המסילה המזרחית של רכבת ישראל, שיוצאת מחדרה ותגיע עד לאזור נדבג. כתב התחבורה דין פישר עם הפרטים.
19: הבוקר תיפתח המסילה המזרחית, קו מסחרי ראשון שנפתח ברכבת ישראל מאז 2018. בשלב זה הוא יפעל חלקית עם שלוש תחנות חדשות, שתיים מהתחנות

0: אתמול הראשונה בסמוך ליישובים ערבים, טירה וטייבה, ששם התושבים סובלים כבר שנים מתחבורה ציבורית במצב ירוד. המסלול לתל אביב ידרוש החלפה בראש העין, והוא יימשך מטירה כוכב יאיר כ-50 דקות, ומהשומרון טייבה 46 דקות, ומחדרה מזרח כשעה. הפתיחה המלאה של הקו המזרחי צפויה להיות בסוף שנת 2027.
1: ולסיום, מונדיאל 2026, שלב הבתים מסתיים, דרמה גדולה נרשמה במשחק בין אוסטריה לאלג'יריה, כששתי הנבחרות הבקיעו שערים בתוספת הזמן, והפילו שתיהן לשלב הבא. במקביל, ארגנטינה רשמה ניצחון על ירדן, ולמרות שמסי לא פתח במשחק, בהמשך הוא כבש את שערו ה-19 אי פעם במונדיאל, והגדיל לציו, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
2: שתי הנבחרות הגיעו לתוספת הזמן של המשחק במצב של 2-2, אלג'יריה הדהימה עם שער בדקה ה-94, אך אוסטריה השבטה ל-3-3 בדקה ה-96, ושתי הנבחרות העפילו לשלב הבא כשהן מדיחות את איראן האומללה. במקביל, ארגנטינה ניצחה 3-1 את ירדן מוקדם יותר, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה, וקרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והעפילה לשלב הבא, פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו יחזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל העונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה, בהפחתת הסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקי
10: בייסטה. עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
11: One, two.

0: טוב לאלי אוחנה.
1: בוקר טוב, ברק סרי.
0: בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. מה שלומך?
1: וואלה, רגוע. יש לנו אולי הסכם שלום עם לבנון.
0: כן, כן, בוא נדבר על זה עוד מעט.
1: כן, דבר, דבר. אני יודע, אני כבר רואה את הזלזול אצל חלק מהאנשים. לא, לא אצלך, לא, לא.
0: הנה, הנה, לא אצלך.
1: למרות שאני אזכיר לך מה אמרת לפני שבוע בערך, שצריך להשיג את עד הגבול הבינלאומי, וצריך להשיג את הכוחות.
0: גם עכשיו אני אומר, צריך להשיג.
1: גם עכשיו?
0: גם עכשיו. אבל זה עזוב, בוא, כי בסוף יש את חיזבאללה. אתה יודע מה, אתה רוצה להתחיל עם זה, בוא נדבר.
1: לא, תתחיל עם מה שאתה רוצה.
0: לא, רציתי לדבר קצת על המונדיאל, אבל עזוב, בוא, לגררת אותנו להסכם. אני אומר לך שההסכם הזה, הסכם המסגרת הוא מצוין. הלוואי.
1: נו.
0: הלוואי, אני רק רוצה להזכיר, אתה יודע שבשנת, הייתה מלחמה ב-82, פתחנו אותה ביוני 82, ב-17 במאי 83 נחתם הסכם שלום בין ישראל, 83, כן? בין ישראל לבין מדינת לבנון. והתחילו לחצים, גם של סוריה, וגם של כל מיני גורמים פנימיים שלא אהבו את ההסכם הזה, וכעבור שנה ההסכם הזה בוטל. זאת אומרת, זה לא משהו חדש, היו כבר הסכמים עם לבנון, הלוואי, רק אני אומר, אתה יודע, דבר קטן, לך תנטרל את חיזבאללה. חיזבאללה כבר הודיעו, לא יקום ולא יהיה, אנחנו נטרפד, נעשה הכל. ואחד מהדברים המרכזיים בהסכם הזה, שאני אומר, רק נקרא את ה... אתה יודע, נקרא את עיקריו, זה הכרה הדדית בריבונות, נסיגה ישראלית, צהל יבצע נסיגה הדרגתית מדרום לבנון.
1: אחרי שיקרו דברים.
0: הנסיגה, תקשיב, תותנה בפירוק חיזבאללה מנשקו, ורק לאחר שצבא לבנון יקבל אחריות מלאה על האזור ופיילוט מוסכמים. עכשיו, נשאר רק דבר קטן, איך תפרק את חיזבאללה? בוא, אני אומר, זה, הלוואי שזה יקרה, הסכם הזה כך, אני חותם עכשיו. אבל אתה יודע, אתה לא תלוי רק בעצמך.
1: נכון, אני, תראה.
0: ויש לך את איראן שהודיע לא יקום ולא יהיה.
1: אבל אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, תראה, הרי כל הטענה נגד שלטון הימין, או נגד נתניהו עכשיו, בכל מה שקורה, שאנחנו נלחמים ונלחמים, ואין שום רגל מדינית, ואף אחד לא מדבר מדינאות, והסכמים והסכמי שלום, כמו שעשינו עם ירדן, כמו שעשינו עם מצרים, כמו שעשינו את הסכמי אברהם, וכו' וכו'. ועכשיו כשעושים הסכמים, יושבים על העניין הזה כבר חודשים, זה הרי, זה לא בא אתמול. גם השגריר לייטר, יחד עם השגרירה הלבנונית, יחד עם רוביו, יחד עם האמריקנים, הגיעו להסכם אחרי לא מעט חודשים של דיונים, של הסכמים. עכשיו, כמו שאמרת, נכון, היו הסכמים בעבר עם לבנון, וזה לא עמד כפי שרצינו, ועובדה היא שנסוגנו משם, ואנחנו יודעים את ההיסטוריה. אבל צריך לנסות. אני לא בטוח שזה יחזיק מעמד. אני לא בטוח שההסכם בסופו של דבר יהיה שלם וב-100%, ולא יהיו תקיפות, ולא יהיו מחבלים בלבנון, ולא יהיו חיזבאלונים שנמצאים רחוק מהגבול, שמנסים להוציא שהיא התקפה כזו או אחרת. אני לא חושב שיש מישהו שחושב את זה נכון לעכשיו. אבל החמיצות הזאת שאני שומע, לא ממך דווקא, ברק, אני יודע מה דעתך שצריך לסגת לגבול הבינלאומי, אבל אני שומע כמה קולות כאלה ואחרים שפתאום נגד, למה לא תוקפים, למה לא עושים, הרי רק לפני יומיים ביקשו שניסוג, לפני כמה חודשים ביקשו שניסוג מעזה, ביקשו שנשיג את כל הכוחות, ואחר כך איך בני גנץ אמר פעם, זה משפט שחקוק לי בזיכרון, איך הוא אמר בזמן שדיברו על זה שבוא ניסוג, נביא את החטופים ואחר כך נתקופו, אמר מה הבעיה? שנה, שנתיים, אם נצטרך, אז נתקוף מחדש. כלומר, מה שאני רוצה לומר לך, ברק, כל הזמן הייתה התנגדות לעשות את הדברים, הממשלה עמדה על הדברים, עשתה את מה שעשתה בעזה, עושה את מה שעושה בלבנון, הגבול רחוק מאוד מהיישובים, בטח באופן יחסי למה שהיה, מהיישובים בצפון, ישראל, יש לה אפשרות להישאר בקו הצהוב, ממה שהיא נסוגה, ממה שאני מבין מההסכם, ממקומות שממילא אין שום דבר שקשור לחיזבאללה, נתנו את זה לצבא הלבנוני. יכול להיות שזה סוג של פיילוט, ינסו באמת להשתלט, לפרק את חיזבאללה מכוחו הצבאי, לפחות במקומות שהם נכנסים לשלוט, ואולי יבוא שלום סוף סוף. אבל כל מה שאני אומר ברק, הטענה הזאת עכשיו נגד ההסכם הזה היא כל כך אבסורדית וכל כך פתטית, כשכולם ביקשו כל הזמן רגל מדינית, רגל מדינית, רגל מדינית, עכשיו לא, אין רגל מדינית, יש רגליים מדיניות, יש שיחות, יש הסכמים, ועדיין אנחנו שומעים את ההתנגדות. תאמין לי, אני כבר לא מבין מה אנשים רוצים. אולי אתה תסביר לי.
0: טוב, תראה, אני אומר לך עוד פעם, זה הסכם טוב, אבל בואו, אנחנו צריכים לנסים לעשות סדר. מי שניהל את העסק, מי שקפה על שני הצדדים, גם על ישראל וגם על לבנון, לשבת בוושינגטון ולהגיע להסכם, זה שוב האמריקאים. האמריקאים שהביאו את סיום המלחמה בעזה, שיחזירו את החטופים עם האמריקאים, זה הנשיא טראמפ, שיחזיר את החטופים, שיפסיק את המלחמה מול איראן, שיפסיק עכשיו את המלחמה מול חיזבאללה, הם גם אלה שהושיבו את שני הצדדים, וזה טוב, אני אומר לך, יש הרבה קולות בלבנון, אני שומע אותם, באופן תדיר, שחולמים על שלום עם ישראל, לשתות ויסקי, איך הם אומרים, לשתות ויסקי בתל אביב, שישתו איתנו ויסקי, ואנחנו נשתה בלבנון, על הכיפה, רק המכשול שהיה ונותר,
1: נכון, אף אחד לא, אבל אני לא חושב שיש מישהו שחושב שתוך חודש, חודשיים, הכל ייפטר. אבל דברים כאלה, ברק, גם אתה יודע, צריך את הזמן שלהם, את החודשים שלהם, את העניינים שלהם, לראות איך הדברים עובדים.
0: אלי, אני מברך על זה, וזה דבר מצוין. אני רק מזכיר שלפני המלחמה האחרונה עם איראן, ממשלת לבנון התחננה לישראל לפתוח בשיחות שלום, עוד לפני המלחמה, ישראל סירבה, פתחה במלחמה מול נוצר מצב של מלחמה מול חיזבאללה, לא רצה לשמוע על שום הסכם, הלוואי שעכשיו זה יהיה, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שקט, שתושבי הצפון יחיו בשקט, אין לנו שאיפות טריטוריאליות, אמרו את זה בהסכם אגב, שום שאיפות טריטוריאליות בלבנון, לא שום דבר שם, למעט כל מיני הזויים כאן בישראל, יש הזויים שעדיין חושבים שיש שם
1: חלקים. אני לא חושב שצריכות להיות שאיפות טריטוריאליות.
0: אנחנו רוצים שקט,
1: נכון?
0: תושבי הצפון רוצים שקט, והלוואי שנחיה איתם בשלום, רוב האוכלוסייה שם בלבנון רוצה איתם.
1: אז למה יש חמיצות?
0: לא, אני אגיד לך.
1: למה יש ביקורת? גם כשיש הסכמים יש ביקורת. אני באמת לא מבין את העניין, אתה יודע, זה חסר היגיון.
0: אני לא יודע על חמיצות, אני יודע שיש... אני יודע שיש באמת רצון אמיתי של רוב האנשים בישראל, חוץ מלמשל, אתה יודע, השותפים הקואליציונים של נתניהו. אתמול במוצאי שבת, בן גביר רוצה הודעה, מתנגד להסכם.
1: אז מה?
0: בסדר, לא, זה, מה,
1: אבל יש הסכם.
0: אז מה? שותף של
1: נתניהו. אבל יש הסכם. ברק, מותר לאנשים לומר את דעתם. אני אין לי בעיה עם דעתו של בן גביר. הוא פונה, הוא מייצג קהל מסוים. אני אמרתי לך את זה לא פעם ולא פעמיים.
0: אבל נתניהו מחשבן לו.
1: אבל עובדה שיש הסכם.
0: נכון.
1: אז הוא מחשבן, יש הסכם.
0: ועדיין, הוא חלק מהגוש של נתניהו.
1: אז מה?
0: לא, בסדר, אני אגיד לך.
1: מותר שיהיו דעות שונות.
0: כן, נתניהו מחשבן לו. נתניהו חשבן לו מאוד בעניין החטופים. בן גביר בעצמו התגאה, זה לא שמישהו מאשים אותו. הוא הלך והתגאה שהוא גאה בזה שהוא סיכל עסקאות חטופים, ונתניהו זרם איתו, כי הוא יודע שאימון פורש אין לו ממשלה, ואין לו שום דבר.
1: יש בחירות, מה הממשלה?
0: בסדר, לא, אני אומר, אני מדבר על לפני שנתיים, במלחמה מול עזה.
1: אני, אתה יודע מה ברק, אני מסכים איתך עם הכל. אני מסכים עם כל מה שאמרת על בן גביר. לא, אני מסכים איתך עם כל מה שאמרת על בן גביר. אבל בסוף בסוף אתה בוחן אנשים או אתה בוחן עניינים לפי תוצאות. אז נכון, יש קולות כאלה ואחרים, ואני בעד שיהיו קולות גם נגדיים לראש הממשלה, שישמעו דברים גם אחרים, שבסופו של דבר שיהיה להם את כל הנתונים בפניהם ויקבלו החלטות. עכשיו בן גביר, הוא פונה לקהל שלו, יש בחירות עוד 3 חודשים, קצת יותר, אז אפשר להבין את ההצהרות האלה ואחרות של בן גביר. בסוף בסוף מעשיך ירחיקוך, מעשיך יקרבוך. אנחנו רואים מה קורה מבחינה מעשית, ומעשית אני לא יודע מה יהיה עם ההסכם, אני מסכים איתך עם הפתיח שלך, יכול להיות שיהיה פיצוצים, יכול להיות שההסכם יופר, אבל נכון לעכשיו זה צעד טוב, זה צעד ראשון, והלוואי הלוואי שבאמת צבא לבנון יוכיח שמשהו, את הקרדיט שהוא מקבל, שהוא נכון.
0: הלוואי, ברק זהב וחוזרים מיד.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: אז קודם כל, בוא נסכם, שהנה, יש בינינו נקודת הסכמה. אני חושב שזה הסכם טוב. המבחן שלו זה מבחן היישום.
1: נכון,
0: מבחן
1: זה
0: היישום.
1: אין ביקוח.
0: האם ממשלת לבנון תצליח באמת, כפי שנאמר בהסכם, לפרק את חיזבאללה מנשקו, להיכנס במקומו לדרום לבנון, לתת לנו לסגת בשקט לגבול, לקחת האחריות שמה... בכל רצועת הביטחון, שלא נחזור למה שהיה שנים, שמחבלי חיזבאללה נמצאים על הגדר, מתגרים,
1: הם כבר מתעצבים. לא יהיו שם.
0: אלוואי, אלוואי, אלוואי, כבר... אלוואי, תראה. אלוואי, כי הזכרתי לך, בצהל נכנס אל לבנון, תפס עד בירות, עד הגזרה המזרחית, עלי ובחמדון, את כל לבנון.
1: נכון.
0: חתמנו הסכם שלום, ההסכם הזה, אתה יודע, התנדף ברוח.
1: אף אחד לא יודע.
0: בסוף זה על הנייר.
1: ברק, אבל הסכמים צריכים להתחיל על הנייר, צריך להתחיל מאיפשהו. תראה, אני אגיד לך משהו, אני אין לי תקוות יותר מדי גדולות מהחיזבאלונים. אני מניח שהם ינסו.
0: הם הודיעו כבר.
1: אני מניח שהם ינסו לעשות דברים.
0: הם הודיעו בפירוש.
1: בדיוק, הם ינסו לעשות דברים לטרפד, אבל אם ישראל תהיה נחושה כמו שהייתה עד עכשיו, ואם האמריקאים יהיו נחושים כמו שהם עד עכשיו, בכל מה שקשור ללבנון אני מדבר, ואם הלבנונים, האון והממשלה שלו, יהיו נחושים, לא, אם הם יהיו נחושים, אם כל הגורמים יהיו נחושים כמו שהם נחושים עד עכשיו, אז באמת אולי יש לנו סיכוי, אם זה ב-100%.
0: אבל זה לא תלוי בנו.
1: לא, אני לא אומר, זה לא תלוי רק בנו.
0: צריכה לקחת אחריות, צריכה לשלוח את הכוחות שלה לדרום לבנון כדי שישלטו, כדי שיהיה שקט בגבול הצפון. זה תלוי בלבנון.
1: זה
0: לא תלוי בנו. אנחנו מתים עכשיו. הנה, רוב הציבור בעד הסכם.
1: ברק, אם אנחנו מבינים נכון, מדובר על שטח מסוים, זה לא כל השטח. לאט לאט ייצאו משטחים שישראל כבשה, וזה סוג של פיילוט, ובוא, צריך לתת לזה הזדמנות. אנחנו בעד שלום. אם אפשר למנוע מתחים כאלה ואחרים לצפון, ושלום, ושקט ל-20, 30, 50 שנה הבאות? למה לא?
0: אלווי, תשמע, אני בשירות הצבאי, דעתי הייתי במצטבר 3 שנים בלבנון. תשמע, רוב האנשים שם, ואני מדבר בעיקר על הנוצרים, אני מדבר בעיקר על הדרוזים, אתה יודע, גם חלקים המוסלמים, רוצים את השקט. בסדר,
1: נכון.
0: זה מדינה שהייתה בזמנו, באמת הפנינה, הפנינה של המזרח התיכון. כל השייחים הסעודים וכל השייחים של המפרציות היו מגיעים לביירות, לחגוג את החיים הטובים. בעקבות מלחמת האזרחים, הרבה מהאליטה הלבנונית ברחה בעיקר לפריז, אבל זה מדינה שבאמת אפשר לחיות איתם בשלום.
1: וקראו להם פעם הפריז של המזרח התיכון.
0: אתה יודע, אתה לוקח איך...
1: לביירות.
0: בנהריה, ואתה מגיע לביירות, ויכול לחגוג, ויכול לנסוע, ומשם להמשיך מלבנון לעוד מדינות. אלוואי, מה אנחנו רוצים? אלוואי, אתה יודע, שהילדים והנכדים יזכו לזה. אלוואי, אבל אתה יודע, כאמור, שלב היישום, זה מה שיקבע. בוקר טוב לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, מרכז איזרי, אוניברסיטת חיפה.
4: בוקר אור.
0: אנחנו הלילה, אתה יודעת, אחרי כל ההכרזות של טראמפ, והנה שלום, ואנחנו ואיראן מגיעים, מתחילה תקופה חדשה, והלילה שוב אמריקאים תוקפים באורמוז, האיראנים מגיבים, אמנם...
1: בבחרן וכווית.
0: בבחרן וכווית, אמנם תקריות מקומיות, מה שנקרא, אבל בכל זאת אין שקט. מה קרה? מה קורה?
4: זה נראה ששני הצדדים, לשני הצדדים לא בא לחזור למלחמה ממש, אבל אף צד גם לא רוצה לצאת פרייר, ואין אמון בין הצדדים. אז כולם בודקים גבולות.
1: מה הסיכוי שזה יהפוך למלחמה רבתי, לדעתך?
4: נביאה אני לא.
1: לא, בהערכה, אנחנו לא נביאים, אנחנו יכולים רק להעריך.
4: זה נראה שזה הופך למין מלחמת התשה כזאת, כלומר יותר דברים כאלה מקומיים, אני לא רואה את ארצות הברית עוזבת את האזור במצב כזה. גם יש את העניין הלבנוני.
0: אבל בואי תסביר לנו מה המקור. מקור הבעיה זה מפרץ הורמוז, המיצר הורמוז, סליחה, האיראנים מערימים קשיים על כלי שיט שרוצים לעבור. מה הבעיה בדיוק שגורמת לכל האי שקט הזה?
4: המנטליות של הצדדים.
0: כלומר,
4: לשני הצדדים, בדרך כלל אני אומרת את זה רק על האיראנים, כי אני לא מומחית לארצות הברית, אבל טראמפ מראה שגם אצלו זה כנראה ככה. לשני הצדדים יותר חשוב כבוד מכל דבר אחר. אחת הסיבות שהמסע ומתן הזה כל כך קשה, זה שלשים לא אכפת למות, כי הם פשוט עוברים לקיום אחר, שבו הם בעצם מקבלים קידום.
1: אבל כשאת אומרת לשים, דוקטור גינדין, כשאת אומרת לשים, מה זה כולל את כל האיראנים? הרי יש קבוצות שם, שלפחות לפעמים שאנחנו מבינים, חלק גדול לא תומכים במשטר הזה.
4: נכון, אבל טראמפ מסרב לנהל איתה מסע ומתן. כאשר בן המלך אמר, ביום חמישי כולם יוצאים לרחוב ויוצאים מיליונים לרחובות, וכשסגרו את האינטרנט הוא איבד עשרות מיליוני צפיות לסרטון, טראמפ אמר, הוא מאוד נחמד, אבל אין לו תמיכה בפנים. ועכשיו הוא בחר לשאת ולתת עם קליבאף וערכצ'י, שאין להם תמיכה מהעם ברור, כי הם מהשלטון, אבל גם אין להם תמיכה ממשמרות המהפכה. היו ועדיין יש, למרות שמשמרות המהפכה כבר מעורבות, יש להם, יש הפגנות בתוך איראן של תומכי משטר נגד ערפצ'י וקליבאף.
0: כן,
1: של תומכי משטר.
0: הפגנות מאורגנות בטח.
4: הפגנות מאורגנות של תומכי משטר. אתמול מועצת המומחים, שזאת המועצה שהיא לצד המנהיג, כלומר היא אמורה לפקח עליו, היא זאת שבחרה את המנהיג החדש. רגע, מועצת המומחים אמרה שאסור לדון על הגרעין, שצריך להיצמד לעשר הנקודות של המנהיג, שפתיחת מצרי אורמו זה חוסר אחריות וחוסר עמידה בהתחייבויות של המנהיג, של הנושאים ונותנים, כלומר ממש יש עליהם ביקורת קשה, והוא בוחר לשאת ולתת איתם שאין...
1: אבל אולי את תעני לי, אנחנו כל הזמן שומעים, אני גם שומע את זה ממך וגם מאחרים, שמשמרות המהפכה שולטים ממה שקורה. מה זה אומר משמרות המהפכה? הרי בסוף זה אנשים, אנשים נותנים את ההוראות. זה כל כך כללי העניין הזה, משמרות המהפכה. מי שולט באיראן?
0: גוף קיצוני שנקרא משמרות המהפכה.
1: בסדר, אבל אתה יודע, זה גוף גדול ברק.
0: נכון, ולכן הם לא בנויים
1: משאר. בוא נשמע את דוקטור אילם גינדין.
0: גם שם הם חלוקים.
4: זאת שאלה ממש טובה שגם אני שאלתי, כי גם כל הזמן אומרים משמרות המהפכה, אבל הרי רוב ראשי משמרות המהפכה הפכו לשהידים או ב-13 ביוני, או ב-28 בפברואר והימים שמאז, בשתי המלחמות האחרונות. בראש משמרות המהפכה עומד הגנרל אחמדי והידי, שנקרא מפנסיה להחליף את קודמו בתפקיד, מוחמד פקפור, בתחילת המלחמה, אבל גם את והידי אף אחד לא ראה, ולא ברור אם כל האנשים שנקראים משמרות המהפכה ברחוב באמת מצייתים להם. ההפגנות שיש נגד קליבאף וערפצ'י ונגד ההסכם, אז גם אומרים משמרות המהפכה מארגנים את זה, אבל זה באמת איזשהו שם מאוד כללי, שלא ברור מי בדיוק שם, מי האנשים בדיוק.
1: כמה העניין הלבנוני מטריד את האיראנים?
0: מאוד.
4: מה שאני חושבת שלבנון, יש שתי סיבות. אחת זה שהם לא רוצים את ההסכם, הם רוצים למשוך זמן. הם גם אמרו את זה בעצמם לפני שישבו למסע ומתן הזה, כן? הם רוצים למשוך זמן, וגם אמרו שהם יגיעו להסכם ויקבלו כסף, אז הם ישקיעו את זה בין השאר בטילים, וטראמפ כבר אמר להם סבבה. אבל לבנון זה נושא שמאוד קל לפוצץ עליו את ההסכם הזה.
0: כן, כן.
4: כי גם אם ישראל ולבנון חתמו על הסכם,
0: כן.
4: איך יאכפו אותו על
0: חיזבאללה? תגידי לי, בואי רגע, אני רוצה לשאול אותך לחזור לאיראן. אז את מדברת
1: על... זה הכל קשור, דוק.
0: לא, נכון, את מדברת על הפגנות באיראן של תומכי השלטון כדי ליצור לחץ, שמארגנים אותם אולי משמרות המהפכה, ואני שומע בסוף השבוע שמתחילות לבצבץ שוב הפגנות נגד המשטר. וזה נראה לי הרבה יותר אותנטי מאותן הפגנות מאורגנות. כמה... עכשיו, בשוך הקרבות, כשאנשים קמים בבוקר ורואים את ההרס, והמצב הכלכלי מרוסק, כמה אנחנו יכולים לצפות למאומות נוספות שאולי, הלוואי, יביאו להפלת המשטר?
4: אני רק רוצה, לפני שאני עונה, להגיד בקשר למצב הכלכלי, ששבוע שעבר, במשך רוב השבוע, ארבעה בנקים גדולים היו מושבתים. לא היו כספומטים, לא היו אפליקציות, היה צריך לשלם, לא היה כרטיסי אשראי, היה צריך לשלם.
1: אז השאלה של ברק עוד יותר רלוונטית.
0: היא הנותנת.
4: כן, אני מחזקת. אני לא יודעת מתי יהיו הפגנות משמעותיות, כי הפגנות קטנות יש כל הזמן. גם ההפגנות שהתחילו בסוף דצמבר, הפכו למשמעותיות רק אחרי ה... כלומר, הפכו למשמעותיות יותר ויותר, אבל הם הפכו ממש למשמעותיות רק אחרי הקריאה של בן המלך לצאת לרחובות. אז זה טוב שכבר, גם אנחנו רואים שהרוח לא מתה, למרות שטבחו להם בין 30 ל-70 אלף איש בשני הלילות האלה של ההפגנות.
0: שמיני בינואר, כן.
1: כמה?
4: נכון, 8-9 בינואר.
0: כן, 8-9 בינואר, המספרים לא בדוקים, מדברים על מעל...
1: כמה הערכה?
0: היא אומרת בין 30 ל-80
4: אלף. בין 30 ל-70 אלף אלה הערכות, הערכה המקובלת היא 36.5 או 40 אלף. זה המספר המקובל. אחת הסיבות שלא יודעים בדיוק זה שלא ספרו את כל הגופות, חלק נקברו בקברי אחים.
0: כן, תגידי לי עוד דבר. את אומרת שנגיד משבר כלכלי קשה, וההיגיון מלמד יכול באמת לגרום לפרוץ לפרוץ הפגנות נוספות, אבל האיראנים בהסכם...
4: ההפגנות הן לא על כלכלה.
0: לא, לא, רגע, רגע, אבל איראן, המשטר כעת באיראן, לפי ההסכם, הולך לקבל מאות מיליארדים. האם זה לא יגרום לזה שאולי יצליחו לשקם את הכלכלה, ואת אותם בנקים, ו...
1: למה הם ישקיעו, ואיפה הם ישקיעו את הכסף?
0: כן, ולגרום לציבור טיפה, ציבור באיראן טיפה להירגע, מה שאולי ימנע הפגנות נוספות.
4: ההפגנות באיראן הן לא על כלכלה.
0: על מה? הן
4: מתחילות לפעמים על כלכלה, הן על זכויות אדם בסיסיות, הן על הזכות לחיות. אני מזכירה ש...
1: כן, אבל לחיות זה הולך עם כלכלה, ואם אין כסף, ואם אין מה לאכול, ואם אין מה לשתות, ואגב, אנחנו שומעים את זה...
0: נכון.
1: לא, לא, רק סליחה, אני רק אשלים. אני רק אשלים, אנחנו שומעים את העניין הזה של בעיות כלכליות כבר הרבה קודם המלחמה. כלומר, זה לא משהו חדש על האינפלציה שקיימת שם, על איבוד הערך הלירה האיראנית. כלומר, אנחנו רואים את זה כבר כמה שנים.
0: כן, אני רק רוצה לציין, בהמשך לדברים שלך, משמרות המהפכה מודיעים עכשיו, האמריקאים יחוו גיהנום בתקופה הקרובה.
4: זה נראה הכל חוץ, נראה הכל... נורא נחמד, כן. אתם מבינים, וזה בזמן שהם יושבים במסע ומתן.
1: לא, אבל מה את עונה על זה שהבעיות הכלכליות כבר שנים, ואולי באמת אני מתחבר למה שאת אומרת, זה לא קשור לכלכלה, זה קשור לזכויות אדם.
4: זה לא קשור לכלכלה, דווקא בזמנים כלכליים קשים, יש יותר אנשים שאומרים, יאללה, כבר לא אכפת לי מי בשלטון, העיקר שיהיה לי מה לאכול. וההפגנות להחלפת השלטון, זה לא שהכלכלה אי פעם טובה כדי לבדוק מה קורה בזמן של כלכלה טובה, זה התחיל כלכלי ההפגנות האחרונות, אבל זה מהר מאוד הפך להפגנות, לא שורפים מסגדים, על כלכלה. שורפים מסגדים על כפייה דתית ודברים מזעזעים שנעשים בשם הדת במשך 47 שנים. כלומר, ההפגנות הן על הזכות לחיות.
0: כן.
1: לפי מה שאת מתרשמת...
4: אני רוצה רק להגיד, מסע המיני שמתה ב-2022, ואחר כך איראן בערה במשך חצי שנה, זה לא היה על כלכלה. זה היה על זה שאישה לא יכולה ללכת ברחוב.
0: כן, אבל את יודעת, לפעמים הדברים האלה, אותו מקרה קטן זה טריגר, המצב לא טוב, אין אוכל, אין בנקים, אין מיליון דברים, ואז קורה דבר אחד קטן, טריגר כזה, כמו שאמרת, מפוצץ את הכל, אבל בסוף זה נופל ונשען על מצב כלכלי ירוד, נחות, איכות חיים נמוכה ביותר.
4: אני מאוד אשמח אילו, נגיד אם, כי זה עוד לא קרה, באמת ישקיעו את הכספים האלה ברווחת האזרח האיראני, כמו שאנחנו מכירים את הרפובליקה האיראנית,
1: זה לא יקרה.
4: הם ישקיעו במערך הפרוקסים, כי מערך הפרוקסי הוא זה ששולח חיילים כל פעם מחדש כדי לעזור לטבוח באזרחים.
0: מה המשטר האיראני מסוגל היום בפועל לעשות כדי לטרפד את ההסכם בין ישראל ללבנון?
4: להגיד לחיזבאללה לעשות... להפר אותו, ואז ישראל תפר, ואז יגידו ישראל מפרה, זה מאוד קל.
0: כן, אבל איך זה בא לידי ביטוי? מה, יזרימו להם משלוחים, הרי יש להם בעיה, בניגוד למה שהיה בעבר כשסוריה הייתה בידי אסד להעביר שם משלוחי נשק. מה בפועל? מה, להזרים להם כספים?
1: יש בכלל לדיבורים שיש אנשי משמרות המהפכה בלבנון.
0: כן, אבל מה, כן, אבל איך הם עושים את זה? הרי יותר קשה להם היום בכל מה שקשור למשלוחי נשק מתקופת אסד. היום זה כך, הגבולות פחות ככה פתוחים להעברת נשקים מכיוון איראן דרך סוריה ללבנון.
4: כן, אני לא יודעת איך זה ממש נעשה, מה הלוגיסטיקה של זה, אבל למשל ב-2025, בעוד איראן נאבקת עם משבר מים, משבר חשמל, כל משבר אפשרי. הרפובליקה האסלאמית העבירה לחיזבאללה מיליארד דולר בביטקוין, זה היא כן יכלה. אז, ואנחנו גם ראינו את התוצאות של זה במלחמה האחרונה, כן? שחשבנו שחיזבאללה כבר מפורר, והתגלה שהוא משוקע מאוד.
1: לא בטוח שהוא משוקע מאוד, לפי כל מה שאנחנו שומעים, הוא קיבל מכות קטלניות במלחמה האחרונה.
4: יש מה שאנחנו שומעים, ויש מה שתושבי הצפון חווים. לפי מה שתושבי הצפון חווים, יש לו מספיק כוח.
1: לא, לפגוע במדינת ישראל, אמרו את זה קצינים בעבר, אנשי ביטחון, לפגוע בישראל צריך, לא צריך יותר מדי, לשלוח כמה כתבמים, כמה טילים, ואז כאילו חיזבאללה התעצם. חיזבאללה, לפי כל הערכות אנשי הצבא, נחלש בצורה דרמטית לעומת השישי שביעי לאוקטובר.
4: נכון, וזה עדיין לא עוזר לתושבי הצפון. אני מדברת על מה שהם יכולים לעשות לנו, לא על מה ש... לא על המשאבים, דווקא על מה שיש ומה שאין. אז גם, גם מלחמה מהצד של הנקרא לזה חלש נהייתה יותר קלה אחרי שאוקראינה פיתחה את ה... את היכולות של השימוש בכתב"מים, אז כולם למדו ממנה, והכתב"מים הם באמת עוד יותר בעייתיים, אבל גם המיליארד דולר עזרו לשיקום. רוב הפרוקסי, רוב מערך הפרוקסי של הרפובליקה האסלאמית, זה שכירי חרב, אנשים שגם מונעים אידיאולוגית, אבל בלי כסף אי אפשר להניע שום דבר שם, והתקווה, גם של האיראנים, הייתה שמתישהו ייגמר להם הכסף.
1: בתור מומחית לאיראן, דוקטור אילם גינדין, בסוף בסוף, אף אחד לא יודע, זה כנראה הסוד אולי הכי גדול של ארגוני הביון בעולם, האם יש אפשרות, ולדעתך, לפי שאת מכירה את האוכלוסייה ואת המשטר, שתהיה יציאה של האנשים לרחובות, ואולי, אולי, אולי תהיה הפלת המשטר?
4: לדעתי תהיה. אני רואה את הדינמיקה, וכל שנתיים, שלוש, יש גל הפגנות גדול. כל הזמן יש הפגנות קטנות, כל שנתיים, שלוש, גל הפגנות גדול.
0: כן, אבל השאלה עכשיו, לאחר המלחמה, לאחר המכות הקשות שהם חטפו, לאחר באמת...
1: עשרות האלפים שהם נהרגו.
0: הרס תשתיות והרוגים, האם יש סיכוי יותר גדול למה שהיה בשנים עברו?
4: אני חושבת שכן, כי הם מבינים שזה, המשטר איבד לגיטימציה, ושכדי באמת, פשוט כדי לחיות. הם חייבים להעיף אותו, וגם העם... כמו המשטר, נכון שהאיראנים אומרים, אני לא מוסלמי, אני לא מוסלמי, חלילה, זה אחד הדברים הכי מעליבים שאפשר להגיד היום לאיראני, זה אתה מוסלמי, אבל כן יש להם את המנטליות הזאת, שאני מות בשמחה, אם זה אומר שאיראן תשתחרר.
0: דוקטור...
4: ואנחנו גם שומעים את זה, ואנחנו רואים את זה גם בהזכרות וגם בלוויות.
0: דוקטור תמר אילם גינדי, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
4: תודה רבה.
0: פרסומות.
2: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות.
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: 103 שפה.
8: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
11: מה?
12: כאילו אפס.
13: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
15: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
17: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
18: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה.
19: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: עוד מעט נהיה כאן עם אבי אשכנזי על שלל נושאים, כולל מה שקורה באיראן, במצרי הורמוז, אבל פרסומת קצרה וחוזרים.
0: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
1: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
2: בוקר טוב חברים.
1: לפני שאנחנו ככה מדברים על אירועי הלילה במיצר הורמוז וכל מה שהתפתח, כולל הירי של איראן לעבר כווית ובחרן, בוא תספר לי מה קורה בלבנון בפועל בעקבות ההסכם. מדברים על הוראת נסיגה שצריכה להיות בקרוב של כוחות צהל, לאיפה, מתי, לאיכן, בוא תעשה לנו סדר.
2: קודם כל, אין עדיין הוראת נסיגה.
1: לא, אמורה להיות, אמרתי. אמורה לפי הפרסומים.
2: עדיין עוד לא עברה, אבל זה ייקח עוד כמה ימים. צריכים קודם כל לראות שהאמריקאים מתארגנים. האמריקאים הם המפתח לסיפור הזה. צבא לבנון הוא המפתח. עד שהם לא יגידו, אנחנו מוכנים ואנחנו נכנסים למרחב הזה, צהל לא ייסוג. אני חושב שהעובדה שהאמריקאים נותנים את החסות למהלך הזה, גם מבחינת צבאית, כוחות בשטח, זה דבר מאוד משמעותי.
3: מה זאת אומרת מבחינה צבאית בשטח?
2: תראה, צבא לבנון בפני עצמו לא יוכל להתמודד כנראה לבד עם חיזבאללה באותם מקומות, ולכן הוא צריך צבא אמיתי, חזק, רציני, שיהיה לידו.
3: רגע, אתה אומר, יש סיכוי שנראה חיילים אמריקנים על אדמת לבנון?
2: כן. הוא מקשיב כאלה בעבר, אתה יודע, זה לא דבר.
3: כן, אבל אנחנו יודעים את הגישה של טראמפ, ש-no boots on the ground, הוא לא בעד חיילים שיקרסו.
1: חיילים אמריקאים ישבו בדרום לבנון?
3: זה אני פעם ראשונה, אני חושב שזה נשמע.
2: אגב, הגישה הזאת יוצאה גישה של הסגן שלו, שהוא בא ואומר American first, ואנחנו עושים את המלחמות של עצמנו, של ארצות הברית, ולא של... אנחנו לא מתעסקים עם כל מי ש... מדינות נכשלות ועמים שלא רוצים לעזור לעצמם. אבל פה בדיוק הנקודה שישראל צריכה, יחד עם המסמך הזה, לפעול ולגבש קואליציה רחבה, ואני אומר את זה כבר הרבה זמן, חייבת להיות פה קואליציה גם של ערב הסעודית, גם של המפרציות וגם של האירופאים, במיוחד של צרפת, שהם אלה שגם יממנו הרבה מאוד כסף לממשלת לבנון כדי לבנות צבא אמיתי לממשלת לבנון, אבל גם בשלב הראשון יהיו עם חיילים בשטח, ויתנו כתף לחיילים הלבנונים, ויתנו להם את הביטחון.
1: כן, אבל מי יש לחיילים, אבי? מי יש לחיילים? אתה יודע, ראינו שמדינות לא מזדרזות לשלוח חיילים, כמו שדיברו על עזה, שיבואו מדינות וישלחו, מי שולח חיילים? אף אחד לא שולח חיילים.
3: דיברו על האינדונזים בזמנו, ועוד על עוד מדינות.
1: בתכלס כלום, אנחנו כבר שנים בעזה, לא שלחו כלום.
2: עובדים בסוף, חברים, זה הכל עניין של אינטרסים כלכליים, ואינטרסים ואתה יודע, בסוף, אתה רואה, אפילו המתיחות במצרי הורמוז, זה הכל עניין אינטרסים. וזו שאלה בסוף, אם אתה, האינטרס שלך הוא גובר על השיקול הקטע שאתה מוכן לתרום את החיילים שלך למשימה. ואני חושב שבמקרה הזה יהיו מדינות שיסכימו לעשות את זה.
3: אבי, לפני שנעבור להורמוז, מה אתה שומע מקצינים בכירים, ממפקדים בשטח, מאנשים שקשורים לצבא בקשר להסכם הזה?
2: ההסכם במה? בלבנון?
3: עם לבנון, כן.
2: מברכים רב. אני חושב שבישראל מבינים שיש קודם כל אופק מדיני למהלך הצבאי. וזה דבר מאוד חיובי. וברגע שיש אופק מדיני, ואתה יכול בעצם להשלים ולבנות את המהלכים גם קדימה. כלומר, תראה, במצב שנמצאים, צריכים להבין שתי דברים. אחד, מי שאילץ אותנו להגיע להסכם הזה זה איראן. לפני שבוע, 10 ימים, אנחנו היינו במקום אחר, להזכיר לכם, שאיראן שעתה קדימה לקחת חסות הלבנון ולהיות הפטרון של מדינת לבנון. וזה דבר שישראל לא הסכימה.
1: היו לחצים להקדים הסכם גם מהצבא כדי לא לתת לאיראן לכפות שם הסכם.
2: חד וחלק. ואני חושב שפה בעניין הזה ממשלת ישראל התעשתה מהר ונכון ועשתה צעד נכון בעניין הזה.
1: נכון.
2: עכשיו, אבל עכשיו צריכים להבין, ההסכם הזה הוא לא שלם. הוא חייבים לבנות אותו. זה עכשיו נייר, עכשיו צריכים לצג בו את מה שאמרתי.
3: אבל זה כל הסכם זה ככה. אתה יודע, חותמים הסכמים ואחר כך מקווים שזה יבוא לידי ביטוי.
1: אבל היישום זה הדבר הכי, לא אבי, אתה אמרת, הצטרכו להזרים כספים לממשלת לבנון, כדי שתתן לצבא לבנון, כדי שמע, אתה יודע, זה תהליך של שנים.
3: נכון.
1: זה לא משהו מעכשיו לעכשיו, כך כן, לבנות צבא, לגייס אנשים, לתת להם מערכות נשק, לא דבר פשוט.
3: ולא רק זה, אבי, וגם עוד שאלה, הרי מדברים הרבה על זה שבצבא הלבנוני יש לא מעט שיעים. איך פותרים את העניין הזה? יש לא מעט אנשים שקשורים לחיזבאללה.
2: שיעים תמיד יהיו בצבא לבנון.
3: לא, הכוונה אנשים שקשורים לחיזבאללה.
2: עכשיו בסוף, תראו, בסוף זה עניין כספי. אם בצבא לבנון מרוויחים 400 דולר בחודש, ובחיזבאללה מרוויחים 1,000 דולר בחודש, אז הטובים והחזקים והמוצלחים ילכו לחיזבאללה. אבל אם המגמה הזאת תתהפך, ובצבא לבנון ירוויחו יותר מאשר בחיזבאללה, אני מניח שיגיעו הטובים והחזקים דווקא לצבא לבנון. זה מה שנקרא חיזוק כלכלי. הרי בסוף אין שם יותר מדי אידיאולוגיה. זה לא שאתה בא ואתה אומר, ארץ אבותינו, אנחנו הולכים ושמרים עליה ונמות בשביל כדי...
3: את זה אתה אומר על השיעים, שאין להם אידיאולוגיה?
2: אני אמרתי את זה על לבנון. וגם נשים, כן, נשים הרי בסוף, להזכיר לך, אלי, כל הסיפור הזה של חיזבאללה וכל הסיפור הזה של אחיזה בנשק, התחילה רק בשנות ה-70. אחרי הקרב בקרבאללה, הנשים הלכו הצידה מהקטע הפוליטי. הם לא התקרבו במשך מאות שנים, הם היו עדה שבתוך הזרם המוסלמי, שלא התעסקה לא בפוליטיקה ולא בצבא.
1: כן, הוא בא, אנחנו זוכרים ב-82 שנכנסנו, מי שזרק עלינו אורז וסוכריות היו אשים. מה זה, קיבלו את צהל כמו באמת מלאכים.
2: הסיפור הזה, אנחנו מדברים על אשים, אשים, בואו נסתכל רגע.
1: לא, יש אשים לא בנוי מקשה אחת, יש את החיזבאללה, יש את אמל, ואמל הוא אחר לגמרי, זה לא... זה לא הקיצוניות של חיזבאללה, אבל, לא... אבל תגיד לי שאלה, אתה יודע, אפרופו ההסכם הזה, שזה מה שמעסיק את כולנו, מה מערכים בצהל? זאת אומרת, מערכה, זה באמת יכול להתפתח לכדי הסכם אמיתי, שלום, שקט בגבול, אני כבר לא מדבר על הפנטזיה לנסוע לבירות
3: עזוב שלום שיהיה שקט,
1: שקט, שקט, שקט, בדיוק, שלב ראשון שקט.
2: אני מניח שכרגע כרגע אנחנו נמצאים רק בשלב הראשוני של ההסכם, שהוא רק נייר, צריכים אמרתי לצקת עליו תוכן אמיתי של, של בנייה של צבא לבנון, של בנייה של המוסדות הלבנונים, צריכים לראות שזה מתפתח באמת לאימותים בתוך לבנון, בבירות בין החיזבאללה לבין ממשלת לבנון, בין האזרחים שלא לא מתפרצת מלחמת אזרחים. אני מניח שככל שהקואליציה תהיה רחבה יותר, כבר מיידית, כאילו שכולם יצירו שהם חלק מההסכם הזה, אני חושב שזה יחליש עוד יותר את איראן ויחליש עוד יותר את חיזבאללה. אני חושב שגם מה שקורה ברומוז יכול להשפיע מאוד מיידית על מה שקורה גם בלבנון, כי ברגע שהאיראנים יהיו עסוקים במלחמה מול האמריקאים מחדש, יהיה להם פחות זמן וקשב למה שקורה בלבנון, ובמידה וגם ישראל תקבל את האישור תור הירוק לפעול גם בבקעת הלבנון, אני חושב שחיזבאללה יהיה במצב אחר לגמרי.
1: אתה יודע, אנחנו כולנו באמת כמהים לשלום הזה עם לבנון. אני עוד זוכר את האמירה של מנחם בגין ב-82. אחרי הכניסה של צהל ללבנון, אנחנו נגיע למצב שתשקוט הארץ 40 שנים. וואלה, זה לא היה 40 ימים. אבל תגיד לי, אני רוצה...
3: עזוב שלום, שתשקוט הארץ. שלא יראו עלינו מלבנון. שלום. שיהיה שלום אפילו קר.
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נגיע למה שקרה הלילה באיראן, אבל אני רוצה שבכל זאת לספר לנו משהו על פרסום, חשיפה שלך, על אלוף דדו בר קליפה, שנסע לשבועיים למרוקו, מה הסיפור הזה? ויש ביקורת עליו במטכ"ל?
2: יש ביקורת קשה מאוד עליו במטה הכללי. תראו, צריכים להבין, צה"ל נמצא במלחמה כבר כמעט 3 שנים. לצה"ל חסר 15,000 חיילים, מתוכם כמעט 10,000 לוחמים. 10,000 לוחמים, חבר'ה, זה כמעט אוגדה שלמה שחסרה לצהל, מבחינת לוחמי סדיר. והם עושים שמיניות באוויר כדי למצוא פתרונות איך בעצם להתמודד עם המחסור הזה, כשהמחסור הזה הולך לגדול בראשון בינואר, כאשר גם אלה שהתגייסו ל-32 חודשים וגם אלה שהתגייסו ל-30 חודשים, השתחררו כמעט במקביל, בהפרש של שבועות. ואז יהיה בעצם, בכל גדוד בצהל כמעט חסר פלוגה של לוחמים. ו... כרגע אין את חוק הגיוס, לא מצליחים להביא חרדים לבקום, לא מצליחים למצוא דרכים להגדיל את הגיוס, ואחד הפתרונות זה שהיה, שאקה התעקש, זה בוא נאריך את השירות בחזרה ל-36 חודשים, יש לזה התנגדות גם בתוך המטה הכללי, כי הם מבינים שזה בסוף שחיקה של החיילים בצורה מאוד קשה. תראו, זה לא התקופה שאנחנו היינו חיילים. אנחנו מדברים על חיילים שנמצאים בלחימה מהיום שהם התגייסו, מהיום שהם ניסינו בעצם את ההכשרה.
3: כן, אבל אבי, אני שמעתי ביקורות מאנשי ביטחון שאמרו, לא היה צריך בכלל, אתה יודע, לצמצם את תקופת
4: השירות. חשבו שעת שלום הגיע, וטעינו.
3: לא, אז כבר חשבו שזה לא נכון לעשות את זה.
2: עדיין, חבר'ה, זה לא משנה. בסדר, בצורך העניין הזה כרגע...
4: חלב שנשפך.
2: אתה לא מצפה שראש אגף כוח אדם ייעלם לשבועיים
4: מהמדינה. מה קרה לו?
3: אז מה קרה באמת? מה, זה בלי אישור? בלי
4: אישור של הרמטכ"ל? הוא העריך, הוא נסע לתקופה קצרה והוא העריך.
3: אבל אם יש אישור של הרמטכ"ל זה עניין אחד, ואם אין אישור של הרמטכ"ל זה עניין אחר.
4: אין דבר כזה בלי אישור.
3: אז לא, אז אם יש אישור אז מה הבעיה?
4: לא, הוא נסע לתקופה.
2: אתה יודע מה, בוא נקרא את הדבר הכי פשוט. לוחם עכשיו בצנחנים או לוחם בגולני, לא יכול לצאת אפילו...
3: לא, אבי, אני מבין מה אתה אומר, אבל מה שאני התכוונתי לומר, זה למה באים בטענות לבר קליפה, שיבואו בטענות לרמטכ"ל?
2: לא, לא, לא, אז קודם כל, עצם העובדה שאלוף מרשה לעצמו לבקש, אפילו, אתה יודע מה, אישור לצאת לחופשה, קודם כל הוא היה שבוע במשלחת, ושבוע נוסף ב...
4: העריך פרטי.
2: העריך מה שנקרא באופן פרטי. עכשיו, אתה לא יכול לבקש מאלוף בצהל באמצע מלחמה לצאת לשבועיים מהמדינה, לטיול במדינה אחרת, כשהחיילים שלך נלחמים, נהרגים, נפצעים, ושאתה אפילו לא מאפשר לרובעי הפשוט בכל חטיבת חקיר או שריון או הנדסה,
3: אין ויכוח, אבי, עם מה שאתה אומר, עם מה שאתה אומר, אתה צודק, אבל...
2: ובמיוחד, כשאתה צריך למצוא פתרונות עכשיו, אתה באמצע עבודה...
4: אלי, זה עלוב בצע, זה לא חייב.
3: לא, אני מסכים.
4: מה זה אישור, לא אישור? אתה צריך שיקול
3: דעת
4: ולהבין שאתה לא יכול...
3: אבל ברק, גם כשאלוף יוצא למשלחת ומבקש להאריך חופשה, הרמטכ"ל יכול היה לומר לו, זה לא נראה את
4: הציבורית. אלי, אני לא מסכים איתך, זה לא ילד, זה לא חייל שמבקש, אני לא יודע, מפס, חמשוש, זה אלוף בצה"ל.
3: אז יש ביקורת עליו, ואולי צודקת, אבל הביקורת צריכה להיות גם על הרמטכ"ל.
4: אז אני לא מסכים איתך, הוא אלוף בצה"ל, צריך להיות לו שיקול דעת, להבין את מה שאבי אשכנזי מדבר, שאתה לא יכול למנוע מחיילים...
3: מה אומר דובר צה"ל?
4: לצאת לשבתות, ואתה מקבל, לוקח לך עוד שבוע טיול. לא מקובל, מה אתה?
3: אני מסכים איתך, אין ויכוח בינינו בכלל על העניין הזה.
4: מה אומרים בצהל, מה אומר דובר צהל בתגובה?
2: דובר צהל באופן רשמית מסרב להגיב, וזה אני חושב שבין השורות, ברגע שצהל אפילו לא מגבה את האלוף בתגובה שלו.
4: נכון מאוד, זה במשתמע, אתה מבין מה הם חושבים.
2: הם חושבים עליו, מה הם חושבים בעניין הזה.
4: תגיד לי עוד מילה, תספר לנו ככה על מה שקרה רק הלילה
3: באיראן.
4: באיראן, איראן תוקפת את כווית ובחרן, האמריקאים קודם כל לפני זה תוקפים, מה הולך שם?
2: זה מתחיל בעצם בתקיפות, תראו, בסוף זה היה צפוי שהאיראנים לא יחזיקו מים עם ההסכם שלהם. אתה יודע, אמר לי זה לפני שבוע גורם בכיר בצהל, אמר, תקשיב, אנחנו נשמע עכשיו בשקט, האיראנים יעשו את הטעויות שלהם, זה חזק מהם, הם לא עומדים, הם לא מתכוונים לעמוד בהסכם.
4: למה חזק מהם? אני רוצה להבין, למה חזק מהם? הרי מצרי הורמוז היו פתוחים לפני המלחמה, רגע, אבל זה היה פתוח לפני המלחמה, הם מקבלים היום הכל, כספים, ביטול סנקציות, מפסיקים להקפיא להם מיליארדים, ואומרים להם, תחזור למצב לפני,
3: עדיין מטילים עליהם מגבלות.
2: עדיין הם מחויבים לוותר על הגרעין, הם מחויבים על כמה דברים שהאיראנים מבינים שהם לא מוכנים לעמוד בזה. הם לא, אני אמר לכם בזמנו, חברים, בסוף, יש פה בהסכם הזה מהלך שבו אתה נכנס לחנות של המוכר, אין לו את המוצר למכור לך, ולקונה אין לו את הכסף לקנות ממך את המוצר. וזה בדיוק הסיטואציה של...
4: כן, אבל מעידך למה שאתה אומר, יש רצון אז של שני הצדדים לא לחזור למלחמה.
2: יש רצון אחד של הנשיא האמריקני,
4: הוא לא רוצה, האיראנים רוצים לעשות מלחמה, האיראנים רוצים
2: לעשות מלחמה. יש לו חלון, יש לו חלון שבו הוא כנראה יצטרך לחזור למלחמה, ושם זה הנקודה שבין החמישה ליוני לבין אמצע אוגוסט. זה התקופה שכנראה לפי הערכות בישראל, זה הנקודה שבו טראמפ יבין...
3: למה? לפני הבחירות, לפני בחירות האמצע, שאנחנו שומעים את זה כל פעם, מכל הפרשנים, שזה מה שמעניין את טראמפ?
4: עוד פעם משבר אנרגיה, ועוד פעם עליית מחירים, ועוד פעם עליית מחירי הדלק, מה ההיגיון?
2: לטראמפ יש לו זמן, עוד פעם הוא רוצה לגמור את האולימפיאדה, את המונדיאל. הוא רוצה לגמור את החגיגות היום העצמאות, ומיד אחרי זה הוא יכול להיכנס ללחימה קצרה, של שבועיים, שלושה, ולחזור בחזרה לסבבים של המסע ומתן, לסבבים של הסכמים, כשהוא הרבה יותר חזק. אגב, גם הוא מבין שהוא חטף הרבה מאוד בבייס שלו על הוויתורים. אני חושב שבקטע הזה, ושוב, אני לא מומחה לארצות הברית, אני מציג את מה שאני שומע בגדול, הערכות הן שזה לוחות הזמנים שבעצם האמריקאים יוכלו להיכנס שוב פעם ללחימה, כדי לשנות את הדברים בעניין הזה.
4: אגב, בשעה הבא נדבר על זה, על הצד האמריקאי, מיקי דיין, שעבר הקונסרט שלנו בלוס אנג'לס. אבי אשכנזי, כתב זוהי מעריב, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, תודה.
4: פרסומות.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
0: בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: 103 FM.
10: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
16: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
17: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי. עתידי, יגאל
18: אלון, רמת החייל, נתינים נעיתו אחירה.
19: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: אלי, יגידו לך הרבה אנשים שהמונדיאל למעשה מתחיל הערב.
2: נכון.
1: גמרנו את שלב הבתים, הלילה, בוקר.
2: אני אגיד לך, אני מחלק את זה לשניים. השלב הראשון, שזה הפולקלור, והצבע, והאוהדים, והאצטדיונים המלאים, והעצם העובדה שנבחרות כמו קייפ ורדה, ונבחרות קטנות שהגיעו למונדיאל קורסאו, ונבחרות שאף פעם לא היה להם באמת סיכוי, אני חושב שזו הייתה חגיגה גדולה. קייפ ורדה זה עלתה. לא, אני לא מזלזל, הם עלו שלב שזה מדהים. אבל עדיין, הם לא היו אף פעם. אז אני אומר, הצבע והיופי, זה אני חושב השלב הראשון. עכשיו,
1: עכשיו המאני טיים, הלילה מתחיל השמינית גמר, דרום אפריקה.
2: לא שמינית גמר, זה 1/32.
1: אוקיי.
2: זה שלב לפני, בגלל שהגדילו, זה 32 נבחרות. 1/16, סליחה.
1: אוקיי, אז
2: 1/16 ולפני השמינית גמר.
1: אז יש לנו את דרום אפריקה, אז יפה, נתנו לנו עוד שלב.
2: עוד שלב.
1: עוד שלב של דוקרה.
2: של נוקאוט.
1: נוקאוט, ומחר ברזיל יפן. וזה הערכות, ואם לא נגמר בערכות, פנדלים ודרמות ו...
2: כן, כן. אני רק מקווה שהשעות יהיו נורמליות, שלא יכולה לראות את כל המשחקים.
1: היום יש משחק בשעה נורמלית ב-10, מחר ב-8, אבל יותר מוכר היו משחקים גם בשעות לא נורמלית, לא, השעות הורגות, אתה לא מסוגל, אתה יודע, אתה מת לראות משחקים.
2: רגעי ההכרעה במונדיאל מגיעים, וזה למה שאנחנו מחכים, האוהדים האמיתיים.
1: זה באמת המשחקים, זה האקשן, זה המתח המטורף, ועד עכשיו אחלה מונדיאל. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות, לאחר מכן חוזרים עם המון המון נושאים, יישארו עמנו.

0: 2. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת.
7: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
11: FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
16: תסק מה?
15: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
16: טוב, בסדר, תסקטן.
17: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיצוץ הרכב ביפו, המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע שבו נהרג גבר כבן 40, בבית החולים וולפסון מטופל בנו של הקורבן בן השש ששעה גם הוא במכונית, מדווח כתבנו אדר גיציס.
18: המשטרה התקנה כי בפיצוץ רכב שהראה הבוקר ביפו נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך בין גורמי פשיעה. לצד הקורבן נפגע קל בנו בן השש שפונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחלו בשטח לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה.
17: חשד לרצח כפול בקלנסווה. לפני זמן קצר התקבל דיווח ראשוני על שני גברים כבני 40 שנורו למוות במכונית. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותם במקום. המשטרה פתחה בחקירה. בשעה זו הרכב מורחב של 5 שופטי עליון דן בעתירה לבגץ נגד הליך הבחירה של מבקר המדינה מיכאל רבלו. במהלכו חברי הכנסת צילמו עצמם מאחורי פרגוד הקלפי על אף שההצבעה היא חשאית. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית הזכיר בפתח הדיון את האירועים הקודמים ואמר ההרכב קבע כי קיימת עננה לא רצויה מעל ההליך שהתקיים. בית המשפט הוציא צו על תנאי, אבל הצעד בית המשפט נדחתה על ידי יושב ראש הכנסת. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכן כי חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שהגיעה לדיון התפרצה והנשיא עמית ביקש ממשמר הכנסת להוציא אותה מהאולם. בהתהפכות מסעית בכביש 6 נפצע קשה גבר בן 35. צוותי כבאות והצלחה

0: חילצו אותו לאחר שהיה לחוד, וצוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל העונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מלון בחול, בוקי
8: בייסטה. עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
9: One, two.

0: בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה השנייה, אבל לפני הכל, עדכון מונדיאל של שר פלסנר.
1: אהלן אלי וברק, נספר שככה לפנות בוקר, ארגנטינה גברה על ירדן 3-1.
0: גול נוסף של מסי.
1: גול נוסף, שישה שערים עד עכשיו.
2: שער שישי שלו
1: בשלושה משחקים. והולך להיות לו קרב לא נורמלי על מלכות השערים עם אמבפה, שעדיין לא אמרת מילה אחרונה.
2: הוא הגדיל את הפער.
1: אבל סביר להניח שבמרוצת השנים... אמבפה יעקוף אותו.
2: כן, כי לאמבפה יש לפחות עוד שני מונדיאלים, בנוסף למונדיאל הנוכחי.
1: בדיוק.
0: לא הייתי סוגר את זה.
2: לא, אלא כן, חלילה יקרה משהו.
1: מי, של מסי? מה, אתה רציני?
0: שאלו אותו.
1: אתה חושב שמסי בגיל 43 ייתן מונדיאל?
0: שאלו אותו. שאלו אותו.
1: הוא אמר שבאולימפיאדה הוא יהיה.
0: כן, הוא אמר, אני לא יודע מה יהיה.
2: אבל אתה צודק, כשמדובר במסי כבר אפשר לדעת.
0: בלי להתחייב.
2: אני לא אצטער אם אני אראה אותו גם בגיל 43.
1: טוב, שלא רק איך הוא יהיה, נכון. ועוד תוצאה, אוסטריה ואלג'יריה מסיימות בתיקו 3 מטורף, ועולות גם הם לשלב הבא. ואפרופו צרפת, נספר שאם הכל ילך כשורה, יש לנו מפגש ענק בשלב שמינית הגמר. בין צרפת לגרמניה.
2: וואי, וואי.
1: ועוד מפגש שאמור להיות בשלב...
0: צרפת נותנים משחקים, זה גרמניה מאוד מחזיק.
2: צרפת נראים הכי מרשימים עד עכשיו.
1: ועוד מפגש שיכול להיות, אם הכל ילך כשורה, ספרד מול פורטוגל, גם בשלב שמינית הגמר, אם הם יעברו את שלבי הנוקאוט.
2: אלה משחקים שבקלות יכולים...
1: בקלות, חצי גמר ומעלה.
0: כל אחד מהם, בוודאי.
1: יפה, אז ניתן חסות ואתם ממשיכים.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: רק נעדכן שבשעות האחרונות ארבעה נרצחים במגזר הערבי. בוקר סוער לאללה. ארבעה נרצחים במגזר משעות הבוקר. אתה יודע, רציתי לחזור, הסכמנו על הסכם לבנון, אני מניח שעכשיו לא כך נסכים, לחזור למסיבת העיתונאים שהייתה אתמול. אגב, סיפור, בוא נגיד רק מילה מהפן התקשורתי, אני שומע אתמול שרבע שעה לפני מסיבת העיתונאים, נתניהו מודיע לערוצים, אני רוצה, יש לי הצהרה להצהיר. עכשיו, הוא ציפה שמאותו רגע שמודיעים, כולם יפסיקו את השידורים שלהם, יגנזו את הכתבות שהן תוכננות במהדורות, ויעברו אליו לשידור. אני חושב שההחלטה מצוינת של ערוצים 12 ו-13, להגיד לו, אדוני, בוא, תייחס אלינו כמו... אנחנו לא יכולים לעבוד אצלך, מה גם שאתה לא נותן לנו שום סיבות לעבוד אצלך. אתה עושה הכל בשביל לעזור לטייקונים, החברים שלך, הבעלים של ערוץ 14 וה-24. אתה עושה הכל כדי לפגוע בנו, ב-11, 12, 13, אז אל תספר שאנחנו נעבוד אצלך, לא אישה מוכה. ערוץ כאן 11 נתן פתיחה, את הפתיחה שלו וחזר למהדורה, ערוץ 12 ו-13 נתנו תמצית בסוף, מה שהם חושבים שחשוב, 14 ו-24 כצפוי נתנו לו את כל מסיבת עונאים, והוא אומר שם דבר מעניין, מעניין. הוא אתמול משיק קמפיין, והוא אומר, אני רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה, ללא חרמות, זה מה שהציבור בישראל רוצה, ואנחנו צריכים לעשות זה. ואני אומר, זה בלוף. למה זה בלוף? כי נתניהו, כל האסטרטגיה הפוליטית שלו זה לבנות ממשלות על הבלוק שלו, בלוק נתניהו. זה מה שהוא עשה, פעם אחת הוא לא עשה את זה, ב-2013, אז הלצו אותו יאיר לפיד ובנט להקים ממשלה איתם ולא עם החרדים, שלח את החרדים לאופוזיציה, בלית ברירה, לא שהוא רצה את זה, והצטער על זה צער מר, והוא אמר לאנשים, אני לא אחזור על זה. אז הוא אתמול בלוף. עכשיו, למה הוא מבלף? למה הוא מקשקש את הסיפור הזה? כי הוא עשה מחקרים וסקרים, והוא גילה שיש 6-7 מנדטים של ליכודניקים, לא הארדקורד, לא, אתה יודע, תומכי נתניהו, שלא משנה מה הוא יעשה עם הלכו איתו, קצו בו, קצו במפלגה שלו, לא אוהבים את כל ההתנהלות, לא אוהבים את כל הקיצוניות, והחליטו ללכת למפלגות אחרות, כמי שרואים בסקרים. הליכוד היום נגיד 23 מנדטים, בבחירות הוא קיבל 32, הלכו לו לא מעט מנדטים, הוא רוצה להחזיר אותם. והוא מבין שהוא צריך לקרוץ לקהל הזה. והוא בא ובלף, הרי זה שנייה אחרי הבחירות הוא התהפך. אני רוצה ממשלה לאומית רחבה, אני רוצה זה. עכשיו, אם אתה באמת רוצה ממשלה לאומית רחבה, ואם אתה באמת רוצה ככה להיפתח לכולם, בוא תגלה, אתה יודע מה? בוא תשלם מס רצינות. מה זה מס רצינות? בוא תבטל את כל החוקים השנויים במחלוקת שלך. תבטל את החוק שנועד לפצל את תפקיד היועצת המשפטית, שזה נועד אך ורק להחליש אותה. תבטל את חוק יסוד לימוד תורה, שזה מס סחיטה של החרדים שרוצים להשוות את התנאים של משרתי צבא לחיילים. תבטל את חוקי התקשורת הזויים שלך, שנועדו רק להחליש את התקשורת. תבטל את החוק שנועד לעקוף את חוק הגיוס ולמנוע מעצר חרדים. עכשיו תראה, אתמול מזכיר הממשלה יוסי פוקס פרסם מכתב על דעת שהוא פונה לבועז ביסמוט, על דעת הממשלה, לבטל את מעצר העריקים החרדים. שזה, אתה יודע, אתה מבטל את המעצר של העצרים החרדים, אתה לא עושה שום דבר לגייס אותם, אז אתה במילים פשוטות, שם פס על הרמטכ"ל, שם פס על הצבא, הצבא מתחנן לחיילים, מתחנן ללוחמים, אין חיילים, אין, מיליון משימות, אין חיילים. כמה אפשר לשגע את חיילי המילואים במאות ימי מילואים בשנה? כמה אפשר? הרי בסוף זה, איך הרמטכ"ל אומר בשפתו? בסוף זה, הצבא יקרוס לתוך עצמו. אז נתניהו וישראל כץ ובועז ביסמוט וכל החבורה הזאת, שמים פס, אוקיי, אז אתה מבקש, לא? עכשיו, היו לחצים כל הלילה לשר הביטחון ישראל כץ, שגם הוא יוציא הודעה שהוא מתנגד למעצר חרדים. עכשיו תראה, הוא שר ביטחון, הוא מחויב לצבא, אז הוא נקרא, ועכשיו גם הוא, לא הייתה לו ברירה, ונשבר, והוציא גם כן הודעה שהוא נגד מעצר
2: רגע, לא מדובר על נגד מעצר לומדי תורה, להגיע להם לישיבות ולעצור אותם.
0: אין דבר כזה. אתמול, הנה, אז אני אומר לך, תקשיב, אתמול נתניהו שיקר. שקר, שקר.
2: שקר אולי, תראו אותו.
0: שיקר, שיקר. אתמול, שיקר, מה הוא בא ואמר? שקר, סתם,
2: כאלה.
0: יוצא לו משהו, תן לי דקה, תגיד אחרי זה מה שאתה רוצה. שקר, הוא בא ואמר, לא יכול להיות מצב שהמשטרה נכנסת לישיבות ומוציאה שם לומדי תורה. שקר, לא היה דבר כזה. אתה משקר ביודעין לעם בישראל, עומד, מסתכל ומשקר. אף אחד, המשטרה לא עצרה אחד, לא נכנסה לישיבה אחת ועצרה, לא מתורה. הם עוצרים במחסומים, הם עוצרים בנתב"ג, אתה יודע מה, הם עושים הכל כדי לא לעצור. מי שבאמת אין ברירה, עוצרים אותו, אבל להיכנס לישיבות לא היה אחד, סתם שקר. ולכן, מה שאתם עושים עכשיו, עם העובדה שאתם לא עוצרים עריקים חרדים, אגב, את כל שאר העצירים שהם לא חרדים, בוודאי שעוצרים, אתם פוגעים בצבא.
2: לא, בוודאי, אתם נגד, ממש אתם נגד לא בוודאי. הצבא,
0: ואני אומר לך, כשאני רואה התנהלות כזאת, אני לא מאמין לנתניהו לרבע מילה, לאלפית מילה, בטח לא לרצון שלו להקים ממשלה לאומית רחבה. הוא עושה את זה מטעמים פוליטיים, להחזיר מנדטים, יקבל מנדטים, יגיד, חבר'ה, אני מקים ממשלה
2: עצמך,
0: הבלוק שלי, ומי שרוצה לבוא על הבלוק שיבוא, כמו שהוא עושה לגנץ ואייזנקוט.
2: אוקיי, אני אתחיל אתך מהסוף שאמרת, אתה לא מאמין לנתניהו. היית צריך את זה כדי לא להאמין לנתניהו. אתה לא משנה מה הוא אמר, גם אם הוא יביא לך הוכחה של 100%, אתה תגיד שהוא משקר. לגבי, אתה יודע מה? ואם נניח הוא אמר אתמול דבר לא נכון, אני מקווה שאלו השקרים שנתפוס את מנהיגנו, שקרים. יכול להיות שהטעו אותו, יכול להיות שלא, אני לא יודע. אבל לגבי, באופן כללי, אתה שכחת לרגע שיש בחירות. יש בחירות בעוד 3 חודשים, בעוד 3.5 חודשים. ואנחנו מכירים את נתניהו לאורך כל ההיסטוריה של הממשלות שלו. רוב הממשלות שלו היו עם מפלגה מהאופוזיציה, שהיום באופוזיציה.
0: שלא הייתה לו ברירה.
2: לא שלא הייתה לו ברירה. בסופו של דבר זה היה תמיד, ואתה יודע מה אני אמרתי לך לפני כמה שבועות, אני בעד ממשלת אחדות. אני בטוח שגם נתניהו בעד ממשלת אחדות. הבעיה עם העניין הזה, שאת החרמות, מי שעשה חרמות, מצד לצד, אם אתה מנתח את זה, זה הצד השמאלי נגד הצד הימני. ויותר מדויק, רובם או כולם, מי שהחרים ובעצם גרם לחמש מערכות בחירות, זה הצד השני, האופוזיציה, את נתניהו עצמו. הרי מי החרים את נתניהו? מי אמר והצהיר וגם ביצע, אם זה ליברמן, אם זה אחרים, אנחנו לא נשב תחת ממשלה של נתניהו. אז מה ציפו שהוא יעשה בדיוק? יכריח אותם? יעמיד להם אקדח בראש ויגידו בואו תצטרפו לממשלה? אני חושב שבסופו של דבר, שהנכון הוא לעשות ממשלת אחדות. ואמר את זה אתמול, מי שיצטרף לקווי היסוד, לאג'נדה או לתפיסת העולם של הממשלה, שתרכיב את הממשלה או של האיש שירכיב את הממשלה, כולם מוזמנים לעשות את זה, להוציא את המפלגות הערביות, בטח אחרי 7 באוקטובר. אני לא מבין מה הטענה שלך אליו. כולם החרימו אותו, לא הוא החרים אנשים. נתניהו מעולם לא החרים. ואני אגיד לך עוד דבר.
0: תן לי לענות לך, זה בלוף. אבל זה בלוף, אלי.
2: תן לי עוד משפט. תן לי עוד משפט לגבי מה שאמרת, לגבי המסיבת עיתונאים. עכשיו אתה מבין למה נתניהו לא רוצה להתראיין בכלי התקשורת, שאפילו מסיבות עיתונאים, הצהרה כל כך חשובה, על הסכם עם לבנון, על לפרט את מה שקורה ומה שהולך לקרות, עדיין מראים כמה שורות, מראים כמה מילים, כמה משפטים, ואז עוברים לשאר השידורים. אז זה בסדר, זכותם לעשות את זה, אבל שלא יבואו בטענות אחר כך, שנתניהו מסרב להתראיין אצלם.
0: טוב,
2: זה נורא לך, ברור
0: מבחינתי. בוא נגיד לך מה הבלוף, תקשיב. נתניהו כאסטרטגיה רוצה תמיד, הוא רוצה ממשלות על סמך הבלוף, כולם בפנים. בן גביר וסמוט, אף אחד. הרי בתחילת המלחמה, אחרי הטבח הנורא, אריה דרי ואחרים פנו לגנץ ואייזנקוט, בואו תיכנסו, את שרה אל יעקב, אנחנו בסכנה, ישראל בסכנה, אתם חייבים להיכנס תחת לאלונקה, הם נכנסו, פנו גם ללפיד, אמר להם לפיד, תקשיב, אתה רוצה רצינות, אתה רוצה ממשלת לאומית, תוציא, תגיד שלום לבן גביר וסמוטרי, תשאיר אותם, אל תיתן לנו, אמר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הבי שלי, הבלוק שלי, על זה אתם רוצים, תצטרפו מעל זה. עכשיו, נכנסו אייזנקוט וגנץ, אני רק אספר לך מה זה ממשלה רחבה, שני אנשים לכאורה, אתה יודע, אתה מאוד מחזיק מבני גנץ, אנשים מתונים, ממלכתיים, ציונים, 100%, הוא שם עליהם פס, הוא בהתחלה כשהוא היה צריך אותם, וכשהוא היה במשבר, ושהוא פחד שהממשלה שלו טיפול, אז הם היו הכי חשובים, עכשיו אני אומר לך, אני מכיר את זה מאונליין, הוא הזמין אותם לכל ישיבה של קבינט המלחמה, הוא התחשב בדעתם, ולאט לאט כשהוא התייצב, גם התייצב מבחינה פוליטית, גם הרחיק את הסכנה להדחה, הוא התחיל לזלזל בהם, פתאום הקבינט המלחמה לא מתכנס, פתאום הוא לא סמפס עליהם, פתאום הוא לא מזמין אותם.
2: זה מה שהם אומרים.
0: נו בסדר, גנץ, אני בכוונה
2: מתחיל. זה מה שהם אומרים, בסדר, אני לא מאמין לכל מילה שהם אומרים.
0: רק להם נתניהו אתה מאמין. הנה, אז גנץ אומר את זה, לא, איש אתה מפרגן לו, אתה מפרגן לבני גנץ.
2: אבל אני לא מאמין לכל מילה שפוליטיקאים אומרים, כולל נתניהו, תירגע.
0: אוקיי,
2: אז אני... אנשים, אתה יודע... מיישרים את האמת.
0: מה הם אמרו? אוקיי, אז הם אמרו, הם אמרו, בסדר? הנה, נחזיר. הם אמרו שהוא, אחרי שהיה צריך אותם, השתמש בהם כדרכו. הרי ככה הוא עושה, הוא משתמש באנשים ואחרי זה זורק אותם. כמו שהוא עושה עכשיו לחברי הכנסת של הליכוד והשרים. הוא הולך לבקש 11 שריונים מתוך 20. השתמש בהם, ייצב את ממשלתו, יצא מכלל סכנה והפסיק להזמין אותם. עכשיו הוא לא צריך אותם, עכשיו אתם יכולים לפרוש. לכן אסור להאמין לו. אין לו שום מילה אמיתית וכנה ברצון שלו להקים ממשלה לאומית. הכל פוליטיקה, הכל אינסטרומנטלי, הכל עכשיו אני צריך כדי להחזיר מנדטים, נגיד ישמע את זה, איזה מישהו שעזב את הליכוד, באמת, כל הכבוד לנתניהו,
2: אוקיי,
0: רוצה ממשלה לאומית רחבה, באמת, תודה, אולי הוא השתנה, אולי השתנה, הוא שנייה אחרי זה יקים את אותה ממשלה,
2: ממשלות.
0: את אותו ממשלת ימין מלא מלא מלא, מי שרוצה...
2: ברק, היו טוב, כבר ממשלות רחבות תחת נתניהו.
0: לפני המשפט.
2: זה היה בעבר.
0: לי, קו פרשת המים של נתניהו, כמו בכל הדבר.
2: זה המשפט, בסדר, הבנתי, המשפט הוא כבר גמר להעיד.
0: אז אוקיי, אבל המשפט מתנהל.
2: אז בסדר.
0: המשפט מתנהל, הוא עדיין בונה על זה שיקרה.
2: אתה יודע מתי הפסק דין מתי.
0: עוד שנתיים, זה מה שאני אומר.
2: חלוץ מתי יהיה,
0: אוקיי.
2: ועוד 5 שנים.
0: לכן נתניהו מאז המשפט הוא בן אדם אחר. הוא בן אדם נוקם, הוא בן אדם שלא מוכן, שעושה הכל לפגוע במוסדות המדינה.
2: אנחנו תכף הולכים למרואיינים, תן לי לענות לך.
0: כן, אבל רק מילה. ולכן זה אמירה מקושקשת, חסרת תוחלת, חסרת תכלית, סתם כדי למשוך קולות חזרה ולא לקיים אותה.
2: לא מופתע אותי שאתה אומר את זה, נתניהו, אתה אמרתי לך, גם אם הוא יבוא, יוכיח לך 100 על 100 שהוא אומר אמת, אתה תגיד שהוא משקר, אז זה בכלל לא משנה. אבל לגבי מה שאמרת, שבן גביר וסמוטריץ', אני בעד שגם הם יהיו בממשלה. אני לא מבין, אני לא בוחר בהם. אני לא בוחר בסמוטריץ', אני לא בוחר בבן גביר, ואתה יודע לפעמים מה אני חושב על הדברים שהוא עשה, או לפחות אמר. אבל בסוף בסוף זו ממשלת ימין, וברגע שמישהו מהימין מקים את הממשלה, הבסיס צריך להיות ממשלת ימין. מי שרוצה להצטרף לקווי היסוד, מוזמן, אהלן וסהלן. זה היה גם בבחירות הקודמות, זה היה גם ב5 מערכות הבחירות, זה היה גם בהיסטוריה שלנו. אתם רוצים להצטרף, תבואו, תנסו לשנות מתוך הממשלה, תנסו לעשות דברים, יש הצבעות, זה דמוקרטיה. אני לא מבין את העניין הזה. מי שהחרים ומחרים את נתניהו לא אורך כל 5-10 שנים האחרונות, למעשה כל הזמן, זה השמאל. הימין לא החרים אף פעם אף אחד, והם גם לא מתכוונים לעשות את זה, ואני שמח שנתניהו מציע כבר עכשיו למפלגות שאני מקווה שיפסידו בבחירות, לבוא להצטרף לממשלתו, ואתה לא צריך ללכת נגדו בעניין הזה. כולנו רוצים ממשלת
0: אחדות.
2: אתה יודע מה? זה לא חשוב מה אתה מאמין, חשוב מה ראשי המפלגות האחרות יעשו.
0: מעשיו מלמדים שאי אפשר להאמין, לא אי אפשר, אסור להאמין לו. מי שמאמין לו הוא אבל. אני אומר לך, אסור להאמין לו. הוא אומר שהוא רוצה ממשלת לאומית רווחה.
2: רגע, אז מה אתה אומר? אתה יודע, תן לי לשאול אותך, לפני שנעבור ליאקי, אני רוצה לשאול אותך, אז מה אתה אומר? להמשיך עם החרמות. זה מה שאתה אומר.
0: אני אומר, אל תאמינו לנתניהו.
2: אז להמשיך עם החרמות.
0: הוא מדבר יפה לפני הבחירות.
2: אתה לא עונה לי, אתה לא עונה לי.
0: אז אני אומר, הוא מדבר יפה, הוא לא אפשר להאמין לו.
2: רגע, להמשיך עם החרמות? אתה מצפה מהאופוזיציה להצהיר שהם לא ישבו תחת נתניהו?
0: אני בכוונה נותן את הדוגמה של בני גנץ, כי אתה קומם
2: פרגן. אתה לא עונה לי.
0: רגע, אז תן לי רגע, תן לי. אני בכוונה נותן את הדוגמה של בני גנץ, כי זה אדם, אני מנסה לשכנע אותך ולהגיד לך, הנה, בן אדם שאתה מחזיק ממנו, מאמין לו, אתה מפרגן לו מאוד. הוא עקץ את בני גנץ פעמיים, כמו הקרב, שיקר לו, רימה אותו, עבד עליו, לא רוטציה,
2: אתה לא עונה לי לשאלה, אתה בעד חרמות, אתה אומר עכשיו לאיזנקוט, לבנט, ואגב, אתה מדבר על אמינות, בנט היה מאוד אמין כפה בוחרים, הוא לא שיקר, הוא אמר רק אמת,
0: כולם אומרים רק אמת, נתניהו משקר אלף פעם בדקה.
2: אתה בעד חרמות או לא? בוא נקרא לגנץ, בוא נקרא לאיזנקוט, לבנט, תחרימו את נתניהו, ככה ברק רצי
0: אומר,
2: כי הוא לא מאמין לנתניהו.
0: כל עוד נתניהו ראש ממשלה לא תהיה כאן אחדות, ולא, וימשיך להיות שסע, כי הוא בנוי משסע, הוא בנוי
2: משסע. רגע,
0: נתניהו מדבר גבוהה גבוהה על אחדות, אבל האיש הזה אסטרטגי צריך שנאה, אסטרטגי צריך שסע, אסטרטגי צריך פילוג, כי זה משרת... לא, בסדר, ולכן...
2: אמרת את זה לפני 5 דקות.
0: אני לא מאמין לו לכלום.
2: אתה בעד חרמות או לא? אני שאלתי אותך, תראה איך אתה מתחמק. אתה יודע למה אתה מתחמק? כי אתה לא מאמין במה שאתה אומר.
0: אני לא מאמין לנתניהו. לכן אני אומר, האמירה שלו היא קלמפאדי. היא נועדה רק למשוך מנדטים. אל תאמינו לו, שנייה אחרי הבחירות יחזור לסורו, יחזור לאסטרטגיה שלו, להקים ממשלת ימין עם כל הבלוק שלו.
2: ונתניהו מפלג, ומשסה.
0: אבל לדעתי אין לו סיכוי הפעם.
2: ונתניהו אחראי לכל הצרות במדינה, חוסר אמון. ומה שאתה אומר? בואו נחרים את נתניהו, נמשיך עם החרמות, למה? כי אתה לא מאמין לו.
0: אז אני אומר עוד פעם, אני מאלה שחושבים שכל עוד נתניהו במערכת, לא יהיה כאן שקט, השיקולים הזרים יגברו תמיד, השיקולים הפוליטיים שלו יגברו, השיקולים המשפטיים שלו יגברו, הוא יעשה, אתה יודע, קח דוגמה אפילו מהסיפור הזה של בית משפט, אתה יודע, טוב, אוקיי, בסדר, בוא נדבר על זה אחרי זה. בוקר טוב ליאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
2: יאקי?
0: יאקי,
5: כן, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: אתה מקשיב לעוד מקום, אני...
0: נראה לי לא, הוא מתראיין במקביל, הוא בטח רץ בין שני טלפונים, מתראיין במקביל. לא, לא, לא לבזבז זמן, אה, יאקי?
2: תגיד לנו מילה.
5: אני אגיד לכם מילה על זה, אני חושב שאתה יודע, קואליציה של ממשלות, של מפלגות ציוניות רחבה, היא הדבר הכי נכון, אבל... נתניהו לא יכול באותו יום להגיד את זה ולרוץ עם חוק לימוד תורה.
0: נכון.
5: שהוא חוק עוקף.
0: אתה אומר קודם כל, יואלי, יש לך משפט, המעשים יקרבו, המעשים זה, כל המעשים שנתניהו נועדו ליצור שסע.
2: לרבע יהיה.
0: עזוב, ולכן מי מתרגש מהאמירות שלו?
2: אבא, תן לי רק תמינים,
0: רק תמינים, הוא אמר את מה שאני אומר.
2: לא, דעתך אני מכיר, אני שומע אותה כמה פעמים בשבוע. יאקי, תפשלים.
5: אני רק אומר שהדבר הכי נכון לנו כמדינת ישראל זה שותפות של כל המפלגות הציוניות עכשיו בממשלה לאומית רחבה, אין צל של ספק, אבל נתניהו לא יכול באותו יום להגיד את זה, ולקדם את חוק לימוד תורה.
2: יאקי, לפני שנעבור לנושאים שנשמע מעלית, בסוף בסוף אנחנו 3.5 חודשים לפני בחירות, ובבחירות נאמרים דברים, ויאמרו דברים על ידי האופוזיציה, על ידי הקואליציה, שאולי במקרה הטוב 70-80%, אולי אם זה יהיה זה הרבה, ממה שהם יאמרו יתקיים לאחרי הבחירות. אז בואו, אנחנו במערכת בחירות, דברים נאמרים. אבל בואו נעבור לנושא שלשמו התכנסנו.
5: יאללה חבר'ה.
2: ספר לנו מה קורה שוב, מפציצים ספינות, האיראנים מפציצים ספינה במצר הורמוז, האמריקאים מגיבים יומיים ברציפות. מה, אני לא יודע אם אתה יכול לתת תשובות, אבל מה יהיה?
5: אז קודם כל תראו, יש באמת שני דברים שקורים במקביל. זה אולי הדבר הקצת פחות חשוב, כי אנחנו רואים פה אימות בעצימות נמוכה, אין לא לאיראן ולא שקיבלה הסכם הבנות או הסכם אי הבנות יוצא דופן מבחינתה, אין לה עניין לשבור את זה בסופו של דבר, וגם לאמריקאים שהם רוצים להחזיק עד בחירות האמצע, אין עניין לפוצץ את ההסכם הזה, כי טראמפ רוצה מחירי נפט נמוכים, הוא רוצה שקט תעשייתי יחסי, ולכן אנחנו רואים איזשהו משבר.
2: עד נובמבר,
5: עד נובמבר.
2: אנחנו רוצה, נצפה הוא רוצה, בתופעות אני אומר, האלה, שיפה. רגע, שהם יראו, והאמריקאים יגיבו, והאמריקאים יראו, והאיראנים יגיבו.
5: מאוד יכול להיות, כי תראו, ההסכם הזה הוא הסכם, או ההסכם הבנות הזה, הוא הסכם מאוד מאוד בעייתי, מאוד רחוק. הוא נועד לפתוח, הפערים בין הצדדים הם עדיין ענקיים, איראן רוצה שליטה במיצרי הורמוז, ארצות הברית רוצה אי שליטה במיצרי הורמוז. אחרי זה איראן עוד לא הסכימה לשום ויתור משמעותי בנושא הגרעין, ארצות הברית רוצה שם ויתורים משמעותיים, ולכן המרחק הוא כל כך אדיר בין השניים מצד אחד. מצד שני, כרגע אין אינטרס לאמריקאים וגם לא לאיראנים לפוצץ את המסגרת הזאת, אז לכן אנחנו רואים איזשהו משבר בעצימות נמוכה, או כמו שטראמפ אמר, קרא לזה הפסקת אש במזרח התיכון.
0: כן, אבל מה הסיבה? אתה יודע, בשעה הקודמת, תמר גינדין אלם, דוקטור תמר גינדין אלם, אמרה שהכל נובע מאגו של שתי המדינות. מה הסיפור? למה התקריות המקומיות האלה בחלל נוצרות? מה, הרי חתמו על הסכם, יש רצון טוב, אתה אומר ששני הצדדים לא רוצים לחזור למלחמה, ולמה בכל זאת זה קורה?
5: אגו זה בית אחד שהוא היבט פסיכולוגי שהוא יכול להיות מאוד...
0: לא, זה מה שהיא אמרה, כן.
5: אבל, כן, אבל אני אומר, יש היבטים נוספים, והם, קודם כל, איראן גילתה שיש לה נשק גרעיני עוד לפני שהיא הגיעה לנשק גרעיני, וזה השליטה על מיצרי הורמוז. והיא לא רוצה לוותר על העניין הזה בקלות. גם כשיש הסכם, אז היא הולכת ואומרת, אנחנו נעשה אגרות. אמריקאים אומרים לא אגרות, ומייצרים נתיב דרך אומן, שבאמת מפוחדת מארצות הברית, יותר מאשר היא מפחדת מאיראן, אז האיראנים מפציצים את הספינות כדי להגיד, לא יקרה שיהיו נתיבים בלי שאני אסכים להם. זה מה שקורה.
2: יקי, הם מפציצים גם בקווית וגם בבחרין.
0: נכון, נכון. הם יודעים שזה עוד מנוף.
2: לא רק במצרי הורמוז.
0: לא, אבל הם יודעים שזה עוד מנוף. הם גילו את מצרי הורמוז וגילו את זה שהם יורים לעבר השכנות.
2: אז זה לא רק מצרי הורמוז.
0: הפרו-אמריקאיות, הם יוצרים לחץ.
5: מצרי הורמוז, כמשל, למשהו הרבה יותר רחב, כי זה גם מחירי הנפט. הם יודעים שהדבר שהכי מטריד את טראמפ כרגע זה מחירי הנפט. ולמה? כי כרגע במאבק, בבחירות האמצע, אמנם הנשיא לא נבחר, אבל יש בחירות לשני הבתים, לבית הנבחרים ולסנאט. בית הנבחרים כרגע ברמה של 71% בכל הסקרים, הרפובליקנים הולכים לאבד את הרוב הקטן שיש להם. והמאבק הוא הגדול, הוא על הסנאט. הסנאט, אם טראמפ מאבד את הסנאט, שכרגע זה 51%, 49% שהוא ישמר את השליטה. זאת אומרת, הרוב שלו ירד מ-53-47 לכנראה 51-49, ואז אם הוא מאבד את הסנאט, מה יקרה? מעבר לזה שהוא לא יוכל להעביר שום חקיקה, על זה הוא יתגבר. הוא לא יוכל להעביר שום מינוי, וזה כבר יותר קשה לו. ומעבר לזה, הדמוקרטים יריצו כל הזמן ניסיונות הדחה כנגד טראמפ. מה שנקרא אימפיצ'מנט. כן. הם יעשו לו את המוות. ואת זה הוא לא רוצה, אז מעבר לו להצטייר לוזר. ולכן הוא חייב את ה... הוא לא יכול לחדש מלחמה מבחינתו עד נובמבר, אם הוא יחדש
0: כן,
5: אותה...
0: אבל ומה הוא עכשיו נראה, באמת? הרי יש ביקורת עליו קשה מאוד על כל ההסכם הזה. מה הוא נראה עכשיו?
2: גם מתוך הרפובליקני.
0: למרות כל הרצון שלו לצייר כאן איזה ניצחון אדיר, והאיראנים מתחננים להסכם, והם על הרצפה, והם בוכים, ואני גמרתי את חיל הים וחיל ה... לא יודע מה. הוא לא נראה למה. הוא נראה ווינר, הוא נראה כמי שניצח את המלחמה הזאת בארצות הברית, אני מדבר.
5: לא.
0: נו,
5: לא.
0: אז מה?
5: אבל יותר גרוע מזה, ברק, יותר גרוע מזה, זה מחירי נפט גבוהים,
0: כן.
5: ולהפסיד את בחירות האמצע, זה הרבה יותר גרוע ממנו, והמלחמה הזאת מראש הייתה מלחמה לא פופולרית בארצות הברית.
0: תגיד לי, יכול להיות,
5: שהיא לא קורית עכשיו, זה לא נורא. גם בו, גם אם נגיע לנובמבר ועדיין יהיו הפיצוצים האלה, אני חושב שהאופציה הראשונה של טראמפ היא לא תהיה לחזור ללחימה בך.
2: כן, אבל אחרי נובמבר כבר, אתה יודע, לא יהיו שום דבר שיכול למנוע ממנו, גם הוא מסיים את הקדנציה שלו, גם אם יהיה לו רוב בקונגרס או לפחות בסנאט, אז הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה בלי שום מגבלות.
5: ואז הוא יחזור למצור ימי קשה ולסנקציות, שזה כלי מאוד מאוד יעיל על האיראנים, כי כרגע הם מקבלים באמת כל חודש שאין את המצור הזה, יש להם 13 מיליארד דולר שנכנסים להם מהנפט וממיצרי הורמוז, 13 מיליארד דולר. עכשיו מדברים שהקטרים יפשירו 6 מיליארד דולר מהכספים המוקפאים. זה מה שנקרא חבל הצלה או גלגל או מה שנקרא צינור הנשמה למשטר הזה שהיה במצב מאוד מאוד קשה.
0: כן, תגיד לי, יאקי, יכול להיות שבאמת כל מה שאתה מצייר כאן וכל מה שאתה מתאר כאן, הרי הוא די לעג על קודמיו, שהוא שנואי נפשו, אובמה וביידן, שלא יצאו למלחמה, ורק לא היה את הכוח ואת התעוזה לצאת למלחמה נגד ממלכת הרשע איראן, ומי שהניע אותו לזה זה נתניהו. זו יכול להיות שבסוף, כמו שאנחנו אומרים, הוא הסתבך במלחמה הזאת, הוא לא יודע איך לצאת ממנה, ומי שישלם את המחיר זה נתניהו וישראל, על זה שגררו אותו למלחמה.
5: קודם כל, הוא הסתבך במלחמה הזאת, התשובה היא כן. האם, אבל, כרגע הוא צריך שקט תעשייתי, לפחות ברמה נמוכה, שתשמור את הנפט, או אימותים ברמה נמוכה, כדי שתשמור את הנפט עד נובמבר. אחרי זה, שוב, הכל נפתח מחדש, ולכן, וכמו שאלי אומר נכון, הוא יהיה פחות מחויב, ויהיה לו פחות אילוצים, ומאוד מאוד יכול להיות שהתמונה תשתנה לחלוטין, ולכן מבחינתנו אנחנו צריכים פה לקחת אוויר לנשימה עד נובמבר, ויש כאן עוד דבר אחד שצריך, הוא חשוב, וזה ההסכם עם לבנון.
2: אז זהו, על זה אני רציתי להביא אותך לשם. מה אתה אומר על ההסכם עם לבנון?
5: אני חושב שזה הסכם יוצא מן הכלל.
2: לא, אני רוצה לשאול אותך, מנקודת המבט, יאקי, הרי רוביו הוא בממשל של טראמפ, יש את ג'יי די ונס שמושך לכיוון מסוים, רוביו מושך לכיוון אחר, איך זה מסתדר שם? כי הרי בסופו של דבר האיראנים העמידו את לבנון כתנאי במסע ומתן.
5: טראמפ אומר, וישחקו הנערים לפניי, הוא נותן להם, והוא שומר על מה שנקרא מרחב הכחשה, הוא אומר לבנס, אתה תרוץ עם ההסכם עם איראן, תצליח, יופי, הקרדיט שלי, לא תצליח, הכישלון שלך, ובמקביל נותן לרוביו להיות שר החוץ לענייני ישראל, והמפרציות שהן יותר ידידותיות עם ישראל, שהוא רק סיים עכשיו ביקור באמירויות, ובבחריין ובקווייט, והוא נותן לו להוביל את העניין הזה, והוא ממשיך עם הפרד ומשול שלו מול רוביו מול ונס, שמי יחליף אותו? כי הוא בסופו של דבר ממליך המלאכים. הוא יקבע
2: מי יהיה מועמד?
5: בדיוק, מי יהיה המועמד הבא לנשיאות, והוא ממשיך לשחק עם זה, ולכן הוא נותן לכל אחד לרוץ בחזית שלו. אין ספק שההסכם בלבנון סותר לגמרי את הסכם את ההסכם בין איראן לבין ארצות הברית, לחלוטין, לחלוטין.
2: אז איך זה מסתדר? אני כבר, באמת, זה קצת מבלבל. מצד אחד, טראמפ לא מזמן, בהצהרות קשות נגד הממשלה שלנו, נגד ראש הממשלה, שאמר שגם לבנון בתוך העניין, ועכשיו פתאום נותנים לרוביו לעשות מה שהוא רוצה. תחתיו של הנשיא הזה.
5: טראמפ, באיזה יום הוא קם, עם מלוני, ראש הממשלה של איטליה, יום אחד הוא בסדר, ויום אחד הוא אי האהובה עליו ביותר באירופה, ויום אחד היא התחננה להצטלם איתי, ומפוצץ את ה... תלוי אם זה שני או שישי, אתה שואל אותי לגבי טראמפ. אבל בסופו של דבר, ההסכם הזה הוא הסכם חשוב מבחינתה של ישראל, גם אם הסיכויים ליישם את כולו הם קרובים לאפס, אבל הוא נותן כל כך הרבה דברים פה, מעבר לעובדה שיש כאן סוף סוף היוון של ההצלחות הצבאיות מול הפלסטינים ומול איראן וסוריה.
0: לא אמרת כלום, הכל נכון, מסכים כל מילה, רק ששאלת היישום עכשיו על הפרק.
5: אתה צודק, אבל תחשוב, אנחנו נתפסים עכשיו כמדינה שרק ססה אליי קרב ומתחמות,
0: נכון, נכון,
5: וגם
0: נכון.
5: ראש הממשלה, ופתאום אתה בא עם הסכם שאתה יכול לקרוא לו הסכם שלום, זה באמת
0: שינוי מרענן.
5: ישראל צריכה לעשות.
0: גם תדמיתית, וגם אם איך אתה אומר, לא ילך, פחות שידעו
2: נכון?
0: רצינו ונסינו.
2: טוב שכך.
0: זה טוב כלפי ארצות הברית, זה טוב כלפי צרפת שהיא הפטרונית הלא רשמית בלבנון, ואירופה בכלל, שישראל שוחרת שלום. יאקי דיין, לשעבר הקונסול שלנו בלוס אנג'לס, תודה רבה רבה שהיית איתנו. פרסומות.
6: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ להשתלת שיער.
7: אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם
8: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
9: התוכנית בחסות.
10: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
11: לנו יש פורד על כל השאר.
12: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
13: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: 103 שפה.
15: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
10: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
11: לנו יש פורד על כל השאר.
12: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
13: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
16: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: בקו נמכר יותר,
20: יותר,
19: יותר,
20: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
22: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: המשך ישר לתוך הפקק.
25: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: ברק סרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לאבידה בחר, תושב בערי, שאיבד את בנו ורעייתו בטבח השבעה באוקטובר.
2: טוב, ברק, מה נשמע?
1: בסדר.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. השבוע אנחנו מציינים 1,000 ימים לטבח, 1,000 ימים שעברו מאז אותו בוקר בשמחת תורה, ואנחנו גם מתבשרים לצערנו על התעצמות מחודשת של חמאס. מה אתה אומר על זה?
2: שמע, עברו 1,000 יום, אתה יודע, אנחנו 2 ו-8 חודשים אחרי האירוע המטורף הזה. שמע, שום דבר לא קרה. חמאס מתעצם, חמאס חזק. אולי לקחו טיפה מהשטח, אבל גם כן לא את הכל. ואנחנו כרגע נמצאים כנראה בפתחה של מערכה נוספת.
3: עבידה, השאלה היא כמה הוא חזק, כי יכול להיות שהוא באמת מתעצם ומתחזק, זה בעצם מהותו של הארגון הזה, אבל השאלה אם יש להם את האפשרות להתחזק ולהתעצם, כמו שהיה להם לפני 7 לאוקטובר, ולפי כל הקולות הביטחוניים, זה לא.
2: אז אני חייב להגיד לך דבר אחד, דבר ראשון, החמאס הוא חזק, שאנחנו אומרים שיש 30,000, 40,000 לוחמי חמאס, אני אומר לך שיש שם אולי 1.5 מיליון איש בתוך הרצועה, מי שהוא לא חמאס הוא לא חי שם, זאת אומרת שכולם חמאס, זה המצב, זאת אומרת שהפוטנציאל לוחמים שם הוא כנראה במספרים פי 1,000 יותר גבוהים ממה שאמרנו עד עכשיו. לגבי הנשק ותחמושת וטנדרים, הטנדרים בכל מקרה הם חדשים שם, אני לא יודע כמה תחמושת חדשה יש, אבל אני אומר לך שכנראה עד עכשיו לקחנו להם קצת מהיכולות.
3: והעובדה שאנחנו עמוק בתוך שטח
4: עזה... נתניהו אתמול התגאה בזה, אתמול...
3: לא, אני שואל אותך, אבידה, יש תחושה של ביטחון יותר טוב, יותר חזק, יותר רציני?
2: מה פתאום? אני חושב שיותר גרוע.
3: איך אבל? בוא תסביר לי, תנסה להסביר לי.
2: אני חושב שכרגע יותר גרוע, כי אנחנו שתיים שאתה מפסיק את הלחימה בעזה, ואנחנו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, לא בתוך עזה, אנחנו מתייחסים כרגע לגזרות אחרות, עזה מתעצמת, עזה נערכת, המפקדים שהרגת כבר החליפו אותם 20 פעם, האנשים ששם, הילדים של מה שנקרא שלפני 3 שנים כבר הגיעו לגיל 18, הם כבר לוחמי על, צריך להבין מה קורה בדברים האלה. הזמן הוא מתקדם והאנשים מתקדמים והנחישות שלהם מתקדמת. וכרגע אני אומר לך שמול בערי היום יש את 2 מחנות הפליטים, אל בורג' ונוסרת, אני אומר לך שהצריכים עוד עומדים שם. בסדר, אני נמצא על הגדר, אני רואה בדיוק מה קורה באל בורג' ונוסרת, ושאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה אומר, וואלה, לא הבנו שום דבר כרגע.
3: אז אבידה, אני רוצה באמת להבין, מה עובדים עלינו? מה, אומרים לנו דברים לא נכונים, משקרים אותנו? מה בדיוק?
1: מה חדש, אלי?
3: לא, אני שואל את אבידה, מה התחושות שלו?
2: אז אני חושב שדבר ראשון, כן. מנסים להרגיע אותנו, כאילו הביטחון זה הדבר העליון, וערך חיי האדם זה הדבר העליון בישראל, רוצים להרגיע אותנו ולהגיד, חבר'ה, אנחנו על זה, אבל בפועל, אתה יודע שמי שאומר לך, סתם ככה, אני על הדבר הזה, אל תאמין לשום דבר, הוא לא על זה, רק שהוא אומר שהוא על זה. זאת אומרת שהמדינה כרגע רחוקה מלהיות על עזה.
1: אבל הנה, ואני רוצה לתת לך פרטים אינפורמטיביים. אז אנחנו יודעים שחמאס מפעיל מחדש את משרדי הממשלה ואת העיריות, מבריח אמצעים, מייצר רקטות, כמו שאמרת בדיוק, מייצר ומכשיר אלפי פעילים חמושים. אבל אתמול עומד ראש הממשלה במסיבת עיתונאים ואומר, חמאס הוחלש, עיקנו אותו, אנחנו נמצאים כבר קרוב...
3: גם הצבא אומר את זה.
1: שולטים בקרוב ל-70% משטחי הרצועה. אז מה נכון? מה האמת?
2: אתה רוצה שראש הממשלה יגיד לך שהמלך הוא עירום? הוא לא יכול להגיד דבר.
3: אבל גם הצבא אומר את זה, אבידה.
2: וגם הצבא כנראה עדיין בקונספציה. אתה יודע, אם יש לי בעיה אחת עם הצבא, שבשביעי לאוקטובר הוא לא שמר עליי. הכישלון הוא כישלון מטורף.
3: נכון.
2: אבל נכון להיום, אני אומר לך שאף אחד לא הגדיר בכלל את ההגדרה מה זה ניצחון עבורו. ודרך אגב, גם ראש הממשלה לא הגדיר עד היום מי זה האויב. בסדר? שהוא אומר לך, יש לך 30,000 אוחזי נשק, הם האויב, הוא לא הבין את הבעיה בכלל. אז כן, כרגע הדור הזה שנמצא כרגע בצבא, הדור הזה שנמצא כרגע בממשלה, זה מה שנקרא דור המדבר, ביניי הוא צריך ללכת הביתה, צריך להביא אנשים לוחמים שמבינים כמה דברים על החיים האלה. ואני אומר לך שכרגע אנחנו לא שבערי מופקרת, עם ישראל מופקר. זאת הבעיה שלי האמיתית, ואני מקווה מאוד שאנחנו מה שנקרא נבין את הדבר הזה, ונבין את זה לפני שנתווכים לנו 200,000 איש. אלא רק אחרי 2000 ומשהו איש שהלכו לנו במלחמה.
3: אבל דן, עבור לנושא האישי שלך.
1: רק מילה אחרונה לפני הנושא האישי. אז אתה בעצם תושב בערי, אתה אומר מה לתושבי עוטף עזה, אל תחזרו הביתה, אל תחזרו לקיבוצים.
2: לא, ממש לא.
1: אז מה אתה אומר?
2: ממש לא, אני אומר להם, תחזרו לקיבוצים, תחזרו ליישב.
1: לא, אבל אתה מצייר כאן מצב שהוא מסוכן מאוד מאוד.
2: אבל אני אומר לך שאצלך בכפר סבא מסוכן לפחות כמו אצלי. רק אתה עוד לא הבנת את זה.
1: לא, אני לא בכפר סבא, לא משנה.
2: לא, לא משנה, אבל מי שבכפר סבא מסוכן לפחות כמו אצלי, ביהודה ושומרון, זה עניין של זמן שזה יתפוצץ. אצלי רק זה יתפוצץ בשביל לאוקטובר, אבל פעם באה זה מתפוצץ כנראה במטולה או במקום אחר. אנחנו מבינים שאין מקום בטוח במדינה שלנו.
3: בוא נקווה שלא נגיע לזה, אבידה. ואתה מעלה נקודות שהעלו אותם לפניך, ובאמת צריך לשים לב לעניין הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, בחודש שעבר נהרס הבית שלך, שקרה אותו אסון. מה התחושות?
2: אז אני חייב להגיד לך שאתה יודע, כמו שאני אומר לך, שאני חוזר לבארי בכל הכוח לשקם את המקום הזה, כי אני חוזר בסוף הביתה. מה זה הבית? הבית זה לא ארבע קירות שהרסנו עכשיו, אלא הבית שלי זה הטריטוריה, מה שנקרא ביטרונות בארי, השטחים החקלאים של בארי, איפה שרצנו, איפה שגידלנו ילדים, זה הבית שלי. שם אני מרגיש הכי בטוח והכי בבית, ואני אומר לך שבסוף אנחנו חוזרים לעוטף לשקם את המקום הזה שהוא הבית, והוא אזור מטורף לחיות בו. אני אומר לך, אין מקום טוב בעולם אשר לחיות שם. והדבר הזה להבין אותו, שיש לנו בסוף מדינה מאוד מאוד קטנה, מאוד מצומצמת, מדינה שאנחנו צריכים לשמור עליה. ואם הציונות נגמרה, בעיניי רק התחילה. היא רק התחילה, אני אומר לך, הקיבוצים זה ציונים מטורפים, החבר'ה ביהודה ושומרון הם ציונים מטורפים, אנחנו בסוף עובדים בציונות ובלהחזיק את גבולות המדינה הזאת.
1: אין ספק, אבל בוא נהיה פרקטים, בוא תגיד מה אתה מציע. אז אתה אומר, הם מתעצמים ועובדים על כולם וממשיכים...
3: ולא בטוח. נשק.
1: לא, זה מה שאבידן...
3: לא, ולא בטוח שם, כן, אני אומר.
1: ולא בטוח.
3: מבחינת תחושת הביטחון.
1: אז מה אתה מציע? מה אתה מציע עכשיו, נגיד צהל, שנמצא עדיין בתוך לבנון, יסיד שוב כוחות לכיוון עזה, יצא למבצע, כוחות נוספים, יש כוחות בתוך עזה, יצא למבצע נוסף,
3: הגירה,
1: הפליטים שנמצאים מול קיבוץ בערי?
2: אז אני מציע דבר אחד, בסדר, צריך להבין שעזה, השביעי לאוקטובר, שקרה אצלנו באזור, אני רוצה שהפלסטינאים יקראו לזה נקבה, השביעי באוקטובר, שלא אני ימציא את המלחמה, את השם של המלחמה, אלא שהם ימציאו את השם של המלחמה, והמלחמה הזאת עבורם נקראת נקבה, משמעות שהאדמה שלהם נעלמה. לא 50%, לא 70%, 100% מהאדמה הזאת נעלמה, היא לא שלהם יותר בחיים.
1: שישראל תשלוט על 100% מרצועת עזה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, זאת אומרת שהם לא יהיו.
1: איך לא
2: הם יהיו? הם לא יהיו. איפה הם יהיו? הם יהיו במצרים. תחוף אותם. בואו, לימדנו אותם לזוז, ימינה, שמאלה, היה מסדרונות.
1: אבל אתה בתוך עולם, תראה, לא נותנים לך. הייתה כאן מפקדה בקריית גת שהיית צריך לקבל אישור על כל מבצע בעזה. מי ייתן לך לשנע 2 מיליון עזתים לכיוון מצרים? מי ייתן לך?
2: אתה יודע שאף אחד לא צריך לתת לי את זה, אני צריך להבין שזה הפתרון שלי. ואם אני אבין שזה הפתרון שלי, אני אפעל לכיוון הזה. אני אומר לך, תפתח כבר עכשיו את ההגירה מאז. אתה תעיף אותם כמה שיותר, שישארו שם כמה בודדים וגם אותם נעיף. אבל אני אומר לך שבסוף אנחנו מבינים שלהם אסור להישאר שם, כי יש להם מוטיבציה בצורה בלתי רגילה להרוג אותנו.
1: גם עכשיו יש להם מוטיבציה בלתי רגילה להרוג אותנו, לדעתך, זאת אומרת, אחרי המכה הגדולה שנתניהו ושרה והצבא, כולם מציירים, ואתה אומר, למרות זאת, יש עדיין...
2: אני אומר לך, אל תקנה, אני מזמין אותך לביקור איתי, לראות בדיוק מה קורה שם, אל תקנה ששום דבר אומר לך מה קורה, אל תאמין לאף אחד. אני לא מאמין לאף אחד, גם שהצבא אומר שהוא ישמור עליי בטבח הבא, הוא לא ישמור עליי בחיים. ואני מבין את זה. אני לא סומך על הצבא, אני סומך רק על עצמי. השאלה מה אני עושה, ואיך אני מה שנקרא מתעדף זירות, וזירת עזה בעיניי צריכה להיעלם. לא צריך להכיל אותם יותר, לא צריך להשקוט אותם יותר, צריך פשוט מאוד להגיד לעולם, בנחישות כמו שהאיראנים עושים, ברמה נחישות מאוד, לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, הם לא נשארים פה. יש לכם חודש לקחת אותם, אם אתם לא לוקחים אותם, אנחנו מעיפים אותם.
1: המצרים גם לא רוצים אותם, המצרים לא מוכנים שאחד יעבור, אתה רוצה לתת להם 2 מיליון? המצרים לא רוצים אותם מסורתית, עשרות שנים אחורה.
3: לא רצו אותם אף פעם.
1: מסכם השלום עם בגין, לא רצו את עזה, אז עכשיו הם יקבלו את העזתים.
2: אל תדאג, המצרים לא רוצים אותם, הם גם לא ייקחו אותם. בעיניי המצרים, מה שיקרה, אם נתחיל לדחוף אותם, נתחיל להעביר לחץ ממקום אחד למקום השני, המצרים, אל תדאג, יהרגו אותם. בסדר? המצרים לא דופקים חשבון כמונו. הם לא עם ליברלי, הם לא עם חופשי, הם עם שמבין מי זה החמאס, ושאת החמאס, שמי שמת, הוא גם לא צורך שום עזרה ושום סיוע, וגם לא מצלם יותר.
1: אבידה, יש לי עוד
2: שאלה. אז אני אומר לך שזה המצב, ואני מקווה שאנחנו נבין, ואני מקווה שבסוף אנחנו נשמור על המדינה שלנו, כי פשוט מאוד, אין לנו מדינה אחרת. אבידה, יש לו מדינה הכי טובה, אנחנו חייבים לשמור עליה מכל משמר.
1: שאלה בהמשך למה שאלי שאל אותך על הריסת ביתך, היה ויכוח נוקב מאוד בתוך בערי, האם להרוס את המבנים שנפגעו באותה התקפה, או לשמר אותם למען הדורות הבאים, כי הרי כבר היום מכחישים את מה שקרה בשבעה באוקטובר, אז מה יהיה בעוד 100, 200, 300 שנים, וכאן היו כאן באמת בתים ומוסדות שאפשר לגעת בהם ולראות מה, מה, מה, מה חוללו המחבלים מהחמאס.
2: אז אני חושב, אני הייתי עם אלה שהיו בעד להרוס את הבתים בבארי, לא להשאיר אפילו זכר של אחד.
1: למה, אבל למה, למה? יש את אושוויץ שעושים כל שנה לשם מאות אלפים, כולל תלמידי תיכון מישראל, כדי לראות, לגעת בזיכרון, לגעת במה שעשו לנו. היום, אני אומר לך, היום מכחישים את שואת שבעה באוקטובר. עוד 100 שנה יגידו, זה לא היה, זה המצאות, אם לא תשאיר שם דברים שאפשר להסתכל ולגעת בהם.
2: אנחנו יישובים שרוצים לקיים חיים. אנחנו יישובים שרוצים להיבנות, רוצים לגדל ילדים. קשה מאוד להכיר בזיכרון או בטווח מטורף תחת תקומה. או שאתה בוחר בתקומה, או שאתה בוחר בקורבנות.
1: ומה עם הזיכרון?
2: אז אנחנו נזכור, אני חושב שזו המלחמה הכי מצולמת ever. הכל מצולם, הכל מתועד, אין שום דבר. אתה יודע שאנשים טיפה נרגעים במדינה ואומרים, אולי יש אנשים טובים בעזה. אני מציע להם לפתוח את היוטיוב, לראות כמה...
1: אבל הבעיה זה לא אנחנו, הבעיה זה האיש יושב בפריז ובלונדון ובקופנהגן ובוושינגטון, ואומר לך, יגיד לך עוד כמה שנים לא היה כלום, אתם ממציאים. אתה יודע,
3: למה? אבל יש לא מעט דרכים, אתה יודע, לעשות את הדברים האלה, ברק. אני לא נותן
2: באמת חשיבות לעולם, שהעולם יגיד שבעולם, בינינו, העולם בכלל לא יודע איפה זה ישראל. אז העולם הוא צבוע, העולם לא מבין שום דבר, הלוואי ואני ואתה נבין את הבעיה, נבין את הפתרון, וגם נחדור לכיוון, ונשאף לכיוון הפתרון. ואני אומר לך שבסוף הפתרון הוא שהם לא יהיו שם. איפה הם יהיו, לא אכפת לי, בתוך מדינה ריבונית.
1: אבידה בחר, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה גם לכם.
1: פרסומות.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
0: בחסות.
6: המחיר הוא הגול. בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: התוכנית בחסות.
7: איזו ורסטיליות.
8: לקשר שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
8: פורד ריינג'ר. הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
9: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: 103.
7: איזו ורסטיליות!
9: לקשר שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
9: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
8: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: מה?
12: תנינו אפס!
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחל, קולקטת הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים.
18: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
20: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רק עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

אוחנה. ובסוף השבוע הזה מלאו שנתיים לפטירתו של אדם חיים כהן, הזמר. בוא נשמע אותו לסיום, אין מוצא, אין מוצא.

0: אבל אנחנו סיימנו, אורחים ומפיקים, שר פלסר ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מורג וגלעד הראל, החיים על השידור, החיי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידו טבת, אחיית לוק ורעות מתתיהו ארגון. מיד אחרינו הראל סגל ויאל ברקוביץ', תודה רבה רבה. אלי אוחנה.
1: תודה רבה, רק שרי, שיהיה לנו שבוע שקט.
0: שקט, בשורות טובות.
1: אינשאללה.

0: FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
0: בחסות
2: בלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: התוכנית בחסות.
5: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: 103 FM.
5: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום.

0: שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: גלית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: קיקינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המקביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עתידי,
7: יגאל אלון,
6: רמת החייל, נתיבים נעיתו הבחירה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 103 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים,

0: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לרצח כפול בקלאמסווה, שני גברים כבני 40 נורו למוות במכונית, צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותם ללא סימני חיים ונאלץ לקבוע את מותם במקום, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע הוא ככל הנראה סכסוך משפחות. במקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות הפיצוץ של הרכב בו נהרג אייד ערב בן 38, בבית החולים וולפסון מטופל בנו בין השש ששעה גם הוא במכונית. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף כמערכת מצב בשטח.
1: בבדיקה של החבלה אנחנו מבינים שמונח מטען סדר גודל של חצי קילו מתחת לרכב. במקום נהרג בחור בין 38, איתו נכח הילד שלו בין 6, הילד פצוע קל. האירוע חמור מאוד, מטופל בימ"ר. אנחנו מכירים סכסוך שמתנהל ביפו וביום חמישי היה אירוע, אנחנו בודקים קשר, עדיין לא ודאי.
0: בשעה זו הרכב מורחב של חמישה שופטי עליון דן בעתירה לבגץ נגד הליך הבחירה של מבקר המדינה. במהלכו חברי הכנסת צילמו עצמם מאחורי פרגוד הקלפי, על אף שההצבעה היא חשאית. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הזכיר בפתח הדיון את האירועים הקודמים ואמר, הרכב קבע כי קיימת עננה לא רצויה מעל הליך שהתקיים. בית המשפט הוציא צו על תנאי, אבל הצעד בית המשפט נדחתה על ידי יושב ראש הכנסת. עורך הדין אילן בומבך, המייצג את הממשלה, אמר, דין העתירה להידחות. כבוד השופט אלרון לא עשה את הדבר המינימלי של הגשת עתירה. הוא הנפגע ישיר והוא היה אמור להגיש אותה. זה לא מספיק שהוא יצטרף כמשיב. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, מקיים היום סיור במספר מוסדות חינוך באום אל פחם. העירייה החליטה לסגור את בתי הספר במחאה. ראש העירייה, דוקטור מחמיד סמיר, אמר, הוא לא יכול להטיף לנו על ערכים לחינוך.
2: מי שמגיע עם מורשת של פריצה לבסיס צבאי בשדה תימן, מי שמגיע עם מה שנעשה בחווארה, מי שמגיע עם ביקור לקבר השייח יוסף, הוא לא יכול לטיף לילדי אום אל-פחם, לנו, לאנשי החינוך באום אל-פחם, על לימוד לערכים. אנחנו מלמדים לסובלנות, לאהבת האחר, לקבלת האחר, ואנחנו בזכות גם

0: זכינו השנה בפרס חינוך.
1: לידיעת הנהגים, משרד האנרגיה מעדכן על ירידה במחירי הדלק. החל מ-1 ביולי, המחיר המרבי לליטר בנזין בשירות עצמי לא יעלה על 7 שקלים ו-48 אגורות, ירידה של 32 אגורות מהעדכון הקודם. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל העונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
10: עבדת עליי.
11: עבדת עליי.
10: עבדת עליי. אתה והבעל הבית שלך, עבדת עליי. עבדתם עלינו.
11: למה עמדנו עליך?
10: כל דקה אני רואה אותו מדבר, במשמרת שלי זה לא יקרה. במשמרת שלי זה לא יקרה. כמו איזה פטי. ואתם הולכים אחריו פטי.
11: הבא.
10: במשמרת שלי זה לא יקרה. תביא לי את זה פעם שהוא אומר את זה. במשמרת שלי זה לא יקרה.
11: נשמע.
10: מה לא קרה במשמרת שלו? מה לא קרה? תגיד לי מה לא קרה במשמרת שלו.
11: מה לא קרה? למשל שהרבות קל וראש הבק לא מהירים אותו בלילה שיש התפרצות של מחבלים.
10: עדיין הוא צריך להיות ער. לפני הוא צריך להיות ער.
11: צבא שבא ומזהיר ושבק. אוי, הרפורמה המשפטית כל כך חמורה, אבל יוצאים להדממה. תגיד לי, אתה שמעת בן אדם שאומר, עוד רגע תוקפים אותי ויוצא לחופש לבית מלון באלת? מה זה אומר? זה אומר...
10: במשמרת שלי זה לא יקרה.
11: אבל החבר שלך הוא הכי גאון.
10: אני רוצה לעשות את זה...
11: על אייזנקוט הגאון.
10: לא, לא, שמה.
11: הגאון.
10: שמה.
11: ליצן חוד.
10: אם אתה תותח, אם אתה תותח,
11: באמת, אחד הכי לא מרשים.
10: שמה, אם אתה מחזיק מעצמך, באמת, אם אתה מחזיק, אתה מחזיק מעצמך?
11: כן, מחזיק מעצמי.
10: אז בוא לא נדבר על אייזנקוט, תגיד לך למה. בוא נגיד לך למה. בוא נגיד לך למה. בוא נגיד לך למה. בוא נגיד לך למה.
11: למה?
10: כי הוא אין לו שום תפקיד כרגע.
11: יש לו תפקיד.
10: כלום, אין לו כלום. הוא לא אחראי כרגע על כלום. מתמודד זה כלום. גם גנץ ואיך קוראים לו, דדי סימחי מתמודדים.
11: בוא, תצדיע, תודה. ביבי, הסכם עם לבנון, היסטורי, דבר שלא היינו מצפים,
10: אם זה כזה היסטורי, תגיד.
11: צהל נשאר בתוך הקו הצהוב.
10: איזה שקרן אתה היה.
11: מה כמו שקרן? אתה רוצה לדבר עם האנשים?
10: איזה שקרן. שרים
11: בצהל.
10: וואו, איזה שקרן.
11: זה הסכם היסטורי.
10: שמע, אתה בן אדם שקרן, גונב דעת, נוכל.
11: אני לא נוכל. כל אחד יגיד לך. אתה היית מצפה שיהיה הסכם עם לבנון?
10: איזה נוכל. תגיד, אם ההסכם הזה הוא כל כך הסכם היסטורי, למה ביבי לא חתם עליו?
11: מה לא חתם עליו?
10: לא חתם, ראית את ביבי חותם? שלח איזה מזכיר שאף אחד לא יודע מי זה
11: בכלל. חותמים את זה במעמד של...
10: כן? לא יודע. אני זוכר שהיה...
11: אני רק יודע שמרק רוביו, שהוא מזכיר המדינה האמריקאי,
10: אני זוכר, אני זוכר שנחתמו הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני זוכר...
11: זה לא הסכם שלום.
10: אז מה זה?
11: זה הסכם התחלה של
10: הסכם שלום. זה הסכם חרטה. הסכם התחלה?
11: כן.
10: מה זה אומר הסכם התחלה?
11: תסביר לי, נו. תסביר לך מה זה.
10: חיזבאללה מתפרק מנשקו?
11: חיזבאללה לא יתפרק מנשקו.
10: ומי ייקח בעלות שם על ה...
11: חושב שממשלת לבנון
10: עכשיו תהיה אמיתי רגע, הם יכולים להשתלט על חזבאללה?
11: אני לא יודע, אני חושב שלא, אבל אני יודע דבר אחד, אתם אמרתם,
10: תפסיק חרטט.
11: אני זוכר אייזנקוט לפני ההסכם עם לבנון, המטרות של ישראל בלבנון חייבות להיות פירוז דרום לבנון, פירוק החזבאללה,
10: שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה,
11: אייזנקוט אחרי ההסכם עם לבנון, פירוק החזבאללה מנשקו ופירוז דרום לבנון הם מטרות רחוקות.
10: הראל, שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה,
11: אנחנו מפגרים, אפשר להגיד דבר בהיפוכו תוכנת.
10: אתם לא מפגרים, אתם שקרנים, נוכלים, רמאים.
11: אני יודע,
10: תן לי לסיים, תן לי לסיים,
11: אתה התחלת,
10: תן לי, שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה ויקרה השבעה באוקטובר, אני מבטיח לך שיומיים אחרי זה הוא כבר לא יהיה ראש ממשלה.
11: יכול להיות.
10: כי יש לו מצפון, זה בן אדם עם
11: מצפון. טוב שהוא לא היה ראש ממשלה.
10: אתם אנשים בלי מצפון.
11: נכון.
10: אתם אנשים בלי מצפון.
11: אנשים שעובדים לפי השכל. אייזנקוט רצה לעצור את המלחמה כבר במרץ, אבל לא משנה. יש פה אירוע עכשיו הסכם עם לבנון, ויש פה אירוע ש...
10: שום דבר ההסכם הזה. יש גם הסכם עם חמאס, אז מה אין חמאס? שמענו היום אצל אוחנה וסרי לפני בתוכנית, את איך קראו לו, אביעד?
11: אני לא יודע על מי אתה מדבר.
10: אתם לא איתי, אדון.
11: יואב, יואב, יואב, קורא לך. מי דיבר?
10: לפנינו, חנב סר, היה אחד מאותו פאז, אבידה, שהמשפחה שלו, נכון, נרצחה בבארי.
11: נכון.
10: כן, אשתו והבנות, נכון?
11: כן. כן, תדבר, נו.
10: שמעתי אותו אומר, הוא אומר, חבר'ה, עובדים עליכם בעיניים.
11: מה עובדים עליכם
10: בעיניים? חמאס מתעצם, מול העיניים.
11: חמאס לא מתעצם ולא מתעצם מול
10: העיניים. הוא סתם אמר? לא. תעלה אותו שגם הרי לך.
11: אתה יכול לבוא, ואני שומע גם כן אנשים בצבא, חמאס נמצא במצב הכי רע.
10: תמשיכו לעבוד על כולם בעיניים.
11: אני לא עובד על אף אחד.
10: עד שחס חלילה יהיה לנו גם 70 אוקטובר ביהודה ושומרון.
11: זה יקרה, אם גדי אייזנקוט יעלה לצ'יפור.
10: כן. איזה גונב דעת, איזה מגעיל.
11: יבוא ויגיד, מי שבא אליי מספריים, אנחנו לא יורים בה. הבא להורגך, שכם להורגו, זה רק דיבור. די, נו, ברצינות.
10: בוא נמשיך.
11: ליצן חוד, נו.
10: בוא נמשיך, כי היום, באמת, עוד שנייה, אתה גורם לי להקיע לך.
11: למה? אתה קיא.
10: ככה, אם אתה מלכלך על בן אדם.
11: אני אלכלך?
10: רגע, שהוא עוד לא היה...
11: היה רמטכ"ל.
10: הוא כבר היה רמטכ"ל. אתה יודע כמה רמטכ"ל?
11: היה בקבינט.
10: אתה יודע, אתה יודע שמאז שהוא היה רמטכ"ל, כבר התחלפו פה שני רמטכ"לים. אז מה? זה כמו שתבוא היום ברדיו, מי היה מנכ"ל לפני 10 שנים?
11: לא, זה לא אותו דבר.
10: לא אותו דבר.
11: המנכ"ל לפני 10 שנים לא בנה פה את התוכניות חומש. אני אמיתי?
10: לא אמיתי.
11: שילינג אמיתי.
10: טוב.
11: אבל רגע, אתה לא מבסוט, תראה, אתה צדקת לגבי איראן, אתה אמרת, בוא נראה מה יקרה, בוא נראה, הנה, אנחנו עכשיו חזרנו למלחמה.
10: לא קרה כלום.
11: למה?
10: אין כלום.
11: כל האמריקאים תקפו, אלה תקפו.
10: אין כלום, עזוב אותך, אין כלום. כרגע יש מונדיאל. אין כלום. דבר איתי אחרי המונדיאל. כרגע במונדיאל אין כלום. זה, איך קוראים את זה? בזבוז זמן הכל.
11: אני אגיד לך משהו.
10: זמן פציעות.
11: אתה צריך לברך שיש לנו הסכם מסגרת, שקורא לפירוק החיזבאללה והסכם שלום עם ישראל. איך אתה יודע שזה הסכם טוב? כי החיזבאללה מאיים במלחמת אזרחים. אז במקום שכולנו נשמח שיש פה משהו טוב, לא משנה מי תהיה הממשלה הבאה, אבל זה התחלה טובה, אתה בא על הבוקר, בסדר, אז אמרת.
10: אני לא יכול לסבול את השקרים.
11: אני, מה לה, אז איך אתה יכול להצביע
10: לאיזה קורא? לא יקרה במשמרת שלי. איזה משפט קשה זה שנתניה הוא לא יקרה במשמרת שלי.
11: חשבתי שתברך אותו על זה שהוא רוצה ממשלת אחדות, כמוך.
10: גם שקרן.
11: יפה, למה לא?
10: גם שקרן. לא מאמין לו למילה. אתה לא מבין את זה שלא מאמין לו למילה.
11: אז למי אתה כן מאמין?
10: לאייזנקוט.
11: אני לא מאמין לאייזנקוט.
10: לאייזנקוט אני מאמין.
11: לא מאמין. חושב שהוא חרטטן.
10: דרך אגב, האמנתי מאוד לגנץ, אבל ברגע שהוא עושה מפלגה עם דדי סימחי, ועם יועז הנדל, אז זה מפלגה ימנית, הם הולכים עם ביבי.
11: אז לא, להפך, אולי הם לוקחים קולות מהימין כדי להעביר אותם לגדי אייזנקוט, איך אתה יודע את זה?
10: אז ככה אני מעריך, אני לא יודע, אני מעריך.
11: טוב, ומה אתה אומר על בנט ולפיד? מה קורה איתם שם בגזרה שלהם?
10: מתרסקים.
11: מתרסקים.
10: כן.
11: שילחו תחת אייזנקוט.
10: נכון?
11: אני אמרתי את זה, נכון?
10: נכון,
11: לפני חודש.
10: כן.
11: יהיו גברים, תגידו אייזנקוט, בוא תהיה, הלוואי, לפחות נצביע.
10: יודע מה הפחד שלי? אני אגיד לך מה הפחד שלי. שמקינה,
11: כן.
10: כולם יבגדו באייזנקוט. מקינה. זה הפחד שלי. שהם רואים את ההתעצמות שלו, רואים את החוזק שלו, רואים את זה שיש לו אהדה בציבור, רואים את זה שהוא מטפס בסקרים, וזה, מקינה, גנץ, בנט, יגידו, הוא לא יהיה ראש ממשלה. עדיף כבר שביבי הוא במלך כבר...
11: ליברמן, תראה, גם ליברמן מתחזק.
10: זה הפחד שלי, זה הפחד שלי, שהקינה תהרוס את גוש השינוי.
11: אני שאת לך שגוש השינוי...
10: למה שגנץ רואה את אייזנקוט מתחזק, הוא לא נרדם בלילה.
11: למה, הוא מרגיש שתקעו לו סכין בגב.
10: שבן... תקעו לו סכין בגב?
11: כן, גנץ ככה מרגיש.
10: זאת אומרת, הוא עשה את כל הטעויות האפשריות, הוא עשה את כל הטעויות האפשריות, וגדי אייזנקוט הלך לדרכו, מה הבעיה? כל בסדר.
11: אז סבבה, אני אגב חושב, אני חושב שגנץ יכול לקחת מנדטים מהימין ולהעביר אותם לשמאל.
10: הנה, בבקשה, בוא, תשמע.
11: מה?
10: תשמע.
12: הוא בלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יראו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
10: איזה חרטטן. איזה חרטטן. וואי, וואי, ואתה פטי מאמין עם כולכם.
11: פטי מאמין, אני אגיד לך מה, היה ביבי
10: אלפא. לא במשמרת שלי.
11: ביבי אלפא.
10: תגיד, איך אפשר להגיד לא במשמרת שלי אחרי מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר? איך?
11: הוא למד את הלקח מהשבעה באוקטובר.
10: איזה טיפול. שוב, הנה, כולם צוחקים עליך פה, תראה. צוחקים עליך פה, אתה בדיחה מהלכת.
11: אתה יודע מה ההבדל? אם היינו מקשיבים לאייזנקוט שלך, גנרל הדגול, היה לנו גם נסראללה, גם חיזבאללה, גם איראן, גם חמאס, גם החטופים אצל החמאס, וגם היינו על הפרימטר. וואלה, זה מפק... זה לץ ביטחוני. זה לא נץ ביטחוני, לץ ביטחוני. ליצן חוד קוראים לזה בצבא. די, תראה, באמת, באמת, יש דבר אחד.
10: אתה באמת חושב שהזיקות ליצן?
11: כן. אני חושב שהוא ליצן.
10: תתבייש.
11: כי מי שבא ואומר...
10: אתה, יודע מה? אם הוא ליצן, אתה סמרטוט.
11: בסדר, אני סמרטוט ואתה, אתה יודע מה, אתה סחבה. אני סמרטוט.
10: סמרטוט.
11: אתה יודע...
10: אתה יודע למה? כי אתה עבד, עבד נרצה. עבד נרצה. שעבד נרצה. עבד נרצה. זה מה שאתה. עבד נרצה.
11: בלי לדעת כלום על ההיסטוריה של גדי איזנקוט.
10: אני יודע...
11: ועל הצבא של גדי איזנקוט.
10: אני יודע מספיק שהוא עשה 40 תפקידים בצבא עד שהוא הגיע להיות רמטכ"ל.
11: גם הרצי הלוי.
10: אני יודע דבר אחד. אני יודע דבר אחד.
11: אתה יודע דבר אחד שמה.
10: אתה רק דף מסרים. אתה עבד נרצה. אתה ושופרי וכל הברדוגויים האלה, אתה דף נרצה, עבד נרצה, עם דף מסרים, זה מה שאתה. קיבלתם דף מסרים מטופז לוק או לא יודע ממי, רק ללחלק על אייזיקות. ואני לא אתן לך פה. לא אתן לך פה. לא אתן לך.
11: אבל הוא ליצן.
10: אני לא אתן לך פה. אתה סמרטוט אם הוא ליצן.
11: ובסופו של דבר, למה אני סמרטוט?
10: כי אתה סמרטוט. אם אתה על רמטכ"ל שעשה כל כך הרבה.
11: אם אתה על ראש ממשלה, שאח שלו
10: ראש ממשלה אבל נכשל. הוא עוד לא נכשל, גדי. הוא עוד לא נכשל. במה הוא נכשל? לפני 10 שנים.
11: לא, לא לפני.
10: לפני 10 שנים. היה מאז כוכבי והרצי. היה מאז כוכבי והרצי.
11: זה הרמטכ"ל שאמר...
10: אתה דף מסרים חרטטן.
11: מי שמגיע מספריים, להגיד על הבא להורגך, השכם להורגו, זה רק משפט.
10: אני מתבייש שיש אנשים כמוך.
11: אני מתבייש שיש אנשים כמוך שהולכים אחרי
10: לצד. זה כמו שאני אלכלך על זמיר עכשיו, שאתם מיניתם אותו.
11: אז למה אתה מלכלך על ראש הממשלה?
10: אני מסביר לך.
11: למה אתה מלכלך על המדינה?
10: אני מסביר לך למה. אני מסביר לך למה. אני מסביר לך למה. כי ראש ממשלה נכשל. נכשל.
11: ומי שהיה ראש הממשלה...
10: גדי איזנקוט עוד לא נכשל.
11: אז הוא תבחר לו. אני חושב שהוא נכשל.
10: אם היית אומר על בנט בשנה וחצי שהוא היה ראש ממשלה, קרה אחד, הייתי אומר לך, וואלה, אתה צודק. אבל גדי איזנקוט, אין לכם מה להגיד.
11: אני מדבר על...
10: אין לכם, אתם חבורת פחדנים. תתמודדו בכבוד. תתמודדו בכבוד.
11: מה שאתה רוצה לא מוכשר, שמוציא סיסמאות שהיועצים שלו נותנים
10: איזה
11: לו.
10: איזה גועל נפש אתה.
11: ואני רואה את זה רק על פי, על מה שהוא אמר. חודש לפני ההסכם עם לבנון, המטרות של ישראל בלבנון חייבות להיות פירוז דרום לבנון, פירוק החיזבאללה מנשקו, וזה מופיע בהסכם. לעומת זאת, אייזנקוט אחרי ההסכם עם לבנון אומר, פירוק חיזבאללה מנשקו ופירוז דרום לבנון הן מטרות רחוקות להשגה. כלומר, תהיה אמין אפילו לפיך, היה יכול לברך אתמול, להגיד כל הכבוד לראש הממשלה ולצוות שלו שהביאו הסכם עם לבנון. אבל מה, יצא לצן, כי הוא אמר דבר והיפוכו, אז תתמודד עם זה, אני בא עם נימוקים, לא עם אמירות. אתה רוצה להגיד שביבי חרה, תגיד אדמרה, ביבי חרה, אתה שפר, אתה עבד, אני מושחת, אתה סמרטוט. אני סמרטוט גאה, אבל אני יודע על מה אני מדבר, ואתה לא יודע על מה אתה מדבר.
10: תביאו לי מתקן הקה, לפני שאני מקיא עליו.
11: אתה רוצה סקית?
10: באמת תביאו לי, מתקן הקה.
11: באמת, תביא לו סקית שיקיא.
10: על הצועה הזאת.
11: לא, לא.
10: תביאו לי מתקן הקה, לא אתה הצועה, הצועה שאתה מוציא מהפה.
11: הבנתי, לא יפה, אייל.
10: הצועה.
11: זה לא צועה.
10: ללכלך ככה על בן אדם, ש-40 שנה.
11: ביקורת זה לא לכלוך.
10: לא, זה לא ביקורת.
11: ביקורת זה, וכל מי שמע, אני לא אמרתי, מילה אחת מגונה, אתה. אתה מוריד את השיח לרמות של קקה. צועה. אז אמרת צועה, אתה רוצה שאני אגיד לך יציאות? די, נו, בחיית.
10: אין לכם טיפת כבוד עצמי.
11: יש לי המון כבוד עצמי. והכבוד עצמי שלי אומר שגדי אייזנקוט, כמו נתניהו, כמו גנץ, כמו בנט, כולם שותפים לכישלון הזה.
10: לא, ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. אתה טועה בגדול. גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט לא היה רמטכ"ל בשבעה לאוקטובר.
11: נכון.
10: הוא לא היה שר ביטחון.
11: נכון.
10: הוא לא היה ראש ממשלה.
11: נכון.
10: הוא היה כלום.
11: לא, הוא לא היה כלום.
10: הוא היה כלום. חבר כנסת. חבר כנסת שנכנס בשביל, כי חשב שזה יהיה טוב לישראל, נכנס עם נתניהו ברגע משבר.
11: למה הוא יצא באמצע המלחמה?
10: כי הוא הרגיש שהוא לא יכול לתרום שם. בגלל זה הוא עזב, ואני יודע את זה בוודאות. הוא הרגיש שהוא לא יכל לתרום שם, הוא הרגיש שהוא לא יכל לתרום שם, אז הוא יצא. והוא בסך הכל היה שם, אתה יודע, מספר 4-5, גנץ נכנס איתו, גנץ ראש המפלגה היה, אז הוא לא יכל לתרום, הוא יצא.
11: הוא הוציא אותם.
10: אתה עושה מעשה נבלה, שאתה מאשים אותו בשבעה באוקטובר.
11: אני לא האשמתי אותו בשבעה באוקטובר.
10: אתה תתבייש.
11: תראה, מה שאתה עושה עכשיו זה
10: גניבת דעת. זה מה שאתה עושה. אתה שם אותו עם ביבי באותו רשימה, אז אתה בושה.
11: לא, אני לא בושה.
10: אתה בושה שאתה שם ראש ממשלה וחק באותו מעמד, באותו מעמד שהשמי בשבעה באוקטובר.
11: לא, ביבי יותר אחראי, כי הוא ראש הממשלה.
10: לא ביבי יותר אחראי, ביבי רק הוא אחראי.
11: ביבי הוא אחראי.
10: זה אחראי, הוא מספר אחד.
11: מעולה, ואתה תצביע. אנשים החליטו למי מצביעים, לבן אדם
10: שהמשיך את הלחימה. זה לא משנה מה יצביעו. מה זה משנה מי מדבר איתך על הבחירות עכשיו?
11: נכון, זה
10: אני מדבר איתך על שני דברים.
11: אבל אמרתי לך שביבי יותר אחראי.
10: אני מדבר איתך על שני דברים.
11: אבל גם גדי אייזנקוט אחראי, כי הוא בנה את הצבא הזה.
10: אראל,
11: זה כמו להגיד.
10: אראל, אראל, אתה טועה ומתה.
11: למה אני טועה ומתה?
10: כי יש אחד שהוא מספר אחד, והוא אחראי על המדינה הזאת, ויש אחד שהיה חבר כנסת, שהוא מספר 258 ברשימה. אתה לא יכול להאשים את מספר אחד ו-258 אותו דבר. אפילו לא היה שר. זה אחד. ושתיים, אתה מתה, שאתה כל מה מדבר על הבחירות. אני לא מדבר על הבחירות. אני מדבר על זה איך אתה יכול לדבר ככה על בן אדם ששירת אותנו 40 שנה, היה בכל התפקידים, בסוף נבחר להיות רמטכ"ל, איך אתה מסוגל ללכלך עליו ככה? אין לך טיפת עמוד שדרה, אתה מגעיל.
11: בסדר, אני אשאל אותך שאלה, אז למה מלכלכים על אבי דיכטר? הוא היה ראש הבא.
10: כי אבי דיכטר הוא שר.
11: אבל
10: רגע,
11: תקשיב לי,
10: תקשיב לי.
11: אז מה, רק שהוא ראש ממשלה מותר יהיה לדבר עליו?
10: תקשיב לי, הוא שר בממשלת החורבן של 7 באוקטובר.
11: זה לא אותו דבר.
10: כן, הוא עשה דברים, ואבי דיכטר, אני אגיד לך את האמת, אני מתבייש בשבילו. אני לא אלך לך עליו.
11: למה?
10: אני לא אלך לך, אני מתבייש. אני אגיד לך למה אני מתבייש בשבילו.
11: אני לא הצלחתי להבין.
10: בוא נסביר. הנה, אני אגיד לך למה. נימוק, למה אני מתבייש בשבילו? הוא היה ראש השב"כ.
11: כן.
10: היה עכשיו את הפרשה עם טלי גוטליב.
11: כן.
10: הוא נותן חסינות לטלי גוטליב נגד אנשי השבק.
11: אוקיי.
10: זה, סלח לי על הביטוי, איבד צלם אנוש.
11: ובעיניי,
10: זה הכל.
11: שרמטכ"ל שהולך על אלו רזריה בכל הכוח, ומפעיל כתבים בעיתון הארץ נגדי, כי אני עזתי לראיין.
10: מי זה?
11: גדי אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל.
10: הנה, יצא המרצע מהשק.
11: יצא המרצע.
10: הנה, יצא המרצע מהשק.
11: אפשר לי לדבר.
10: הפעיל כתבים נגדי. אז בנוסף לדף מסרים אתה גם בא לנקום מנקמה אישית.
11: אז אני לא ביביסט, עכשיו זה לא ביביסט.
10: הבנתי, אז למה...
11: זה ראליזם, אני יוצא נגדו
10: באופן אישי. רגע, למה לא אמרת את זה בהתחלה?
11: אמרתי את זה כל הזמן. תשאל את
10: יואב. אתה אמרת, אני לא שמעתי את זה. אני לא שמעתי. הנה, עושים לי פה בטלוויזיה אפילו, הם לא שמעו החבר'ה.
11: אז בוא אני אספר לך.
10: לא הבנתי, הנה, יצא לו כל הקאקי.
11: למה
10: קאקי? הבנתי.
11: למה אתה מדבר
10: ככה אני אדבר איתך היום, ככה.
11: גדי אייזנקוט לי לא עשה בלגן.
10: יצא לך. אבל אמרת רגע, יצא נגדי.
11: נכון.
10: הנה. אז מה, אתה בא לנקום עכשיו?
11: אני עזתי לראיין. לא, אני לא נוקם. אני מנוקם. אני נוקם בגדי אייזנקוט, כי אני מבקר.
10: לא, לא יכול להגיד בהתחלה את המשפט הזה. הייתי שותק.
11: אבל אני אמרתי את זה.
10: הייתי שותק. לא אמרת את זה אף פעם פה.
11: יש לך זיכרון של
10: תגזר. לא אמרת.
11: וואלה, תגור באקווריום.
10: הלו, גם מה שאומרים לפני שבועיים, לא, אתה יודע, אנחנו אומרים הרבה דברים.
11: נו, אז מה אתה רוצה?
10: אתה פתאום אומר, גדי אייזנקוט יצא נגדי, בגלל זה אני מלכלך עליו.
11: לא, לא בגלל זה.
10: ודף המסרים.
11: זה כן אף המסרים.
10: יפה. בסדר. אז כן.
11: רוצה לשמוע מה היה?
10: הבנתי.
11: רוצה לשמוע מה היה?
10: לא, לא מעניין.
11: אז אתה אומר?
10: לא מעניין. לא מעניין. מספיק,
11: אלו רזריה, לא מעניין.
10: הבנו את הסיבה. הבנו את הסיבה. לא מעניין, זה לא קשור אליך.
11: לא מעניין.
10: זאת אומרת, מה שאתה אומר, רק נסכם, גדי אייזנקוט יצא אישית נגדי, אני עכשיו אנקום בו. אני אגיד שהוא היה רמטכ"ל חרא.
11: לא, זה דמגוג אתה שאומר את זה.
10: זה מה שאתה עושה, אתה אמרת.
11: אני מספר על האגו שלי.
10: נפלט לך, אראל. טעות, טעות קשה אצלך. טעות טקטית עשית פה.
11: סבבה, עשיתי טעות טקטית. אני אזכיר לך דבר אחד. א', אמרתי את זה 20,000 פעם, בגלל ש...
10: בחיים לא אמרת את זה.
11: אז אתה מוזמן לקרוא, תעשה חיפוש.
10: אוקיי, ראות, תוציא לי בבקשה מתי הרל אמר את זה. מתי הרל אמר את זה.
11: תכתוב בטוויטר.
10: תרשבי בטוויטר. אה, בטוויטר! הנה עוד שקר! הנה עוד שקר, בטוויטר. אני אין לי טוויטר.
11: גם בטלוויזיה.
10: אני אין לי טוויטר. אין לי ערוץ 14.
11: יותר רייטינג מלכם.
10: אין בעיה יותר רייטינג, רק אין לי.
11: תבואו תסתכלו.
10: אני לא מסתכל. אתה פה, עובד איתי, לא אמרת את זה בחיים. בחיים לא אמרת את זה.
11: שמה?
10: שגדי איזיקוט יצא נגדך אישית.
11: אמרתי את זה אלף פעם.
10: לא פה ברדיו. אלף פעם, גם ברדיו.
11: אמרתי את זה בזמן אמת ברדיו. מה אתה רוצה?
10: זמן אמת?
11: כן, בזמן אמת.
10: לפני 10 שנים?
11: לא, בזמן אמת.
10: מה זה בזמן אמת? אליאור עוזריה היה לפני 10 שנים.
11: נכון, אבל גדי איזנקוט...
10: וואו, הראל, אתה מתבלבל. הראל, היום באת לא טוב.
11: אני לא מבולבל, אני מאוד מאוד ברור וכולם שומעים. לך אין מה להגיד, אתה
10: לא, באת לא טוב, אני הולך מכבודך.
11: מי שאומר צועה, קקה, כל הדברים האלה, אין לו מה להגיד. אני מבקר את גדי איזנקוט בצורה, הנה, הבאתי דברים שהוא אמר לפני ואחרי.
10: יודע, אפשר לבקר. לבקר. אתה לא מבקר, אתה מטנף.
11: אני לא מטנף, אתה מטנף.
10: אתה מטנף, אתה אומר שהוא היה רמטכ"ל גרוע. אתה אומר שהוא היה רמטכ"ל גרוע.
11: פסיכולוגיה, השלכה. אני לא מקלל. אני חושב שהוא לא היה, אמרתי רמטכ"ל בינוני. מינוס. זה לא גרוע. בינוני מינוס זה לא גרוע. גרוע זה הרצי הלוי, זה גרוע.
10: היית שמח אם אומרים לך שאתה שדר בינוני מינוס?
11: יכולים להגיד לי מה שרוצים.
10: היית אוהב את זה?
11: יכול להיות.
10: שאתה בינוני?
11: אתה יודע מה אומרים? קוראים לי גבלס. קוראים לי נאצי. קוראים לי דברים יותר גרועים.
10: לא, עזוב אותי מתוקבקים. תוקבקים אני לא, זה לא מעניין.
11: אתה קורא לי שופר, אתה קורא לי
10: אבן.
11: תגיד לי בינוני מינוס.
10: יש לי שאלה, בינוני מינוס, אתה אוהב את זה? אתה אוהב את הבינוני?
11: יש כמו נבחרת נורווגיה.
10: הם לא בינוני מינוס.
11: נכון, אבל הם הפסידו שלישייה, קיבלו שלישייה מצרפת, והם מאוד הכזבו אותי. הנה, עברנו לכדורגל. טוב, בכל זאת,
10: הנה, בדיוק שולחים לי תמונה של גדי איזנקוט בכנס בקריית ביאליק, של מאות אלפי אנשים. אז יש חלק שכן אוהבים אותו.
11: בסדר גמור. נכון, נו, אז מה? אני לא צריך להבין, אז אי אפשר להגיע, אפשר לדבר על פוליטיקה?
10: לא, אפשר, רק, אתה יודע, בוא אני אגיד לך, אני באתי מוכן.
11: נו, לא באתי מוכן, באת לקלל.
10: באתי מוכן, אסביר לך למה באתי מוכן, כי אני על הבוקר מקבל מאות אס-אמסים, לא יודע מה, לא מאות, עשרות, עשרות אס-אמסים.
11: כן.
10: הדף בשרים נגד איזנקוט, תהיה מוכן. אז אני בא מוכן, אתה מבין? אני יודע מה אתה הולך לדבר. זה מה שמעניין אותך, רק איזנקוט עכשיו. הרי היה על בנט,
11: אני לא באתי לדבר עליו בכלל.
10: ראיתם שבנט מתרסק, עכשיו אתם על איזנקוט. אתם פשוט מכונת רעל, מגעילה.
11: לכם מותר להיות מכונת רעל, מגעילה על נתניהו.
10: אנחנו, יש נתניהו, שהוא ראש הממשלה.
11: צ'או צ'סקה, ואתם מתמודדים על בחירות.
10: אני מסביר לך.
11: לכם מותר, ואתם צריכים
10: להיות... אני מסביר לך. הנה, אני מסביר לך.
11: אם... השתנה האירוע.
10: אני מסביר לך.
11: מענה לכם, מה אתה רוצה?
10: אני מסביר לך. אני מסביר לך, אין בעיה. אני מסביר לך, אני אשים נקודה עוד דקה. אני אסביר לך. אם גדי איזנקוט יהיה ראש ממשלה, ויהיה לו 7 באוקטובר, אני פשוט אגיד משפט אחד, לך הביתה.
11: סבבה, אני לא.
10: לך הביתה.
11: אני חושב...
10: אתה לא, כי אתה עבד נרצע. זה מה שאתה לא מבין.
11: אתה רואה שאתה מלחמת.
10: אתה עבד, אתה בקט, אתה בקט, אין לך שכל. אתה חושב שיש לך שכל.
11: ואני מכיר את ההיסטוריה.
10: אתה חושב, רק חמור לא משנה דעתו, ואתה נשאר עם הדעה שלך כל הזמן.
11: אתה, תראה, בתור בן אדם שקרא לביידן, ביידן סייב אס.
10: הוא סייב אס הרבה פעמים. וואו, הוא היה נהדר איתנו. הוא היה נהדר איתנו.
11: אתה מבין, אני לוקח את
10: הדברים. אבל אתה אינך קראת טוב על כלום. אתה יודע מה אני זוכר לביידן? שבזמן המלחמה, הוא נחת פה עם האיירפורס שלו, ירד עם המשקפי רייבן שלו, במדרגות, בן אדם בן 80, זקן, ירד פה ובא לכבד אותנו ולהעריך אותנו.
11: נכון.
10: אני זוכר את הדברים הטובים. אתם אין לכם הכרת הטוב לכלום. לכלום אין לכם. בן אדם שירת 40 שנה בצבא, אין לך הכרת הטוב. אתה רק רוצה ללכלך עליו.
11: אני לא מלכלך, זה ביקורת. במיוחד על האירוע של לבנון.
10: זה לא ביקורת.
11: אתה התחלת בלכלוכים, אבל אתה כדי
10: שתקשיב... יש לך רק מטרה אחת, לא להעביר ביקורת.
11: מה המטרה שלי?
10: להנמיך אותו, לגמד אותו, ולשרת את המלך שלך. זה המטרה שלך.
11: בסדר.
10: עכשיו אפשר להמשיך אם אתה רוצה על מונדיאל.
11: יאללה, מונדיאל, מה אתה אומר על כף ורדה? מה אתה היית עושה עם הגמלון לשלב הבא?
10: אני אומר ארבעה דברים. קודם כל, גם בשלב הנוקאוט, אנחנו רואים את ההגרלה, הרסו את המונדיאל. זו דעתי. זו דעתי. קבוצות כמו קנדה, מרוקו, אקוודור, קונגו.
11: מרוקו קבוצה טובה.
10: כן, אבל אתה יודע מה אני מדבר? פעם, שמינית גמר, שלב הנוקאוט היה מתחיל בשמינית גמר, היו רק ה-16 נבחרות הטובות ביותר, הגדולות, היה מעניין. פה עכשיו יש לנו פתאום כף ורדה, גאנה, בוסניה, אלג'יריה, נבחרות לא טובות, לא טובות. אני אומר לך אמיתי, ברמה של ישראל.
11: זה מבאס נורא, כי היינו יכולים להיות...
10: אומר לך אמיתי, כפר, ראיתי סקוטים, שמוטים, עזוב.
11: סקוטים זה נורא, אבל זה תמיד היה נורא.
10: עכשיו, אם אני כפרדה, עליתי לאחד חלקי 32, אז זה נגד ארגנטינה.
11: זה קשה.
10: אני לוקח את השחקן הכי מהיר, חזק, עם כושר גופני, עם אוריינטציה הגנתית. אומר לו, תשמע טוב, מהרגע שמסי עולה על המגרש, אתה והוא לא משחקים. שמירה אישית, 90 דקות.
11: מבטל אותו.
10: מבטל אותו, כמו שהיו עושים לי.
11: כן.
10: היום הם לא עושים כבר, היום, פעם אני הייתי עולה עם עמית לוי על הגב, זהו, לך תיגע בכדור עכשיו. אומר לו, אתה, הוא הולך לקרן, אתה הולך לקרן, הוא הולך להשתין, אתה הולך להשתין, הוא מחליף חולצה, אתה הולך להחליף חולצה איתו ביחד, הכל ביחד, 90 דקות שלא ייגע בכדור.
11: וזה ייתן להם סיכוי?
10: זה ייתן להם סיכוי, אני אסביר לך למה. כי ארגנטינה היא לא נבחרת גדולה.
11: לא, היא לא.
10: היא בינונית פלוס, היא מסי שעושה אותה...
11: שעושה אותה ענקית.
10: כן, אין להם איזה שחקן שאתה אומר, בונה, זה כוכב על חלל.
11: אני רוצה גם להתנצל בפני קריסטיאנו רונלדו, ירדנו, אתה יודע למה?
10: אתמול הוא כבר עוד פעם היה חלש.
11: לא, אבל אני אגיד לך משהו אחר, אני אגיד, כשמעתי עליו סיפור יפה, האמת שאני לא יודע אם זה נכון, אבל כאילו במסגרת, אתה יודע, במונדיאל, אתה שומע את הסיפור עם המאמן שלו, שקנה לו נעליים, והוא הביא לו מכונית, והקים קרן.
10: קריסטיאנו יש עליו הרבה סיפורים.
11: הוא נותן הרבה,
10: קריסטיאנו, אני אומר לך בידיעה,
11: הרמת של הבן אדם, יכול להיות שהוא באמת אתה יודע,
10: אני לא מכיר אותו אישית, אבל ריו, חבר שלי, חבר שלו באמת טוב.
11: מה הוא אומר?
10: אין אנשים כמו רונלדו.
11: מה אתה אומר?
10: הוא אומר שהוא...
11: אני מאמין לריו, ריו אוהב את ישראל.
10: זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר.
11: ריו, לא, אני אגיד לך מה.
10: כולם אהבו את ישראל.
11: זהו, לא אוהבים יותר.
10: לא.
11: אף אחד לא אהב אותה יותר, זהו.
10: לא.
11: בגלל ביבי.
10: לא אמרתי בגלל ביבי, אבל בגלל...
11: זה לא יכול להשתנות.
10: בגלל שאנחנו, הסברה שלנו בעולם היא אפס. מי שר ההסברה?
11: לא יודע, אתה חושב שזה קשור להסברה?
10: מה?
11: אני זוכר, אתה זוכר.
10: הסברה זה דבר חשוב.
11: נכון, אבל...
10: אתה יודע, אני ראיתי השבוע את פאוט, את שני הפרקים. תסתובבו בעולם, תראו את זה. תראו את זה.
11: רצינו להראות את זה.
10: לא, ביבי, ביבי. שיביא שר, שיביא שר, לא יודע, אחד שיודע לדבר טוב אנגלית.
11: זה לא מעניין את העולם מה שעשו.
10: לא, לא, לא, לא, לא, לא קונה את זה. מה שאתה אומר עכשיו אני לא קונה, אי אפשר להתעלם מזה. אני במקום ביבי לוקח איתי שר, עושה טיול בכל העולם, ומראה להם את השתי פרקים שאפשר.
11: לא, עזוב, תגיד, אפשר להראות. שנייה, לא באמת שאלה טובה. אתה יודע, היה פה שאלות מוסריות, לא ידעו מה לעשות. יש סרטונים הרבה יותר גרועים, לא פאודה,
10: כן,
11: אמיתי.
10: כן.
11: אפשר, אתה היית משדר את זה בעולם? ולא כמו כן. בנפרד כן. כזה שנתנו
10: כן.
11: רק לעיתונים
10: כן.
11: וזה.
10: כן.
11: פשוט פותח את הכל.
10: לוקח שלושה, ארבעה סרטונים.
11: אני שואל אותך, ומה אתה אומר למשפחות, אתה יודע,
10: למשפחות, אנחנו חייבים לעשות הסברה בעולם. הסברה בעולם, לשנות את דעת הקהל נגדנו, משפחות יקרות ואהובות, בבקשה אל תצפו בזה.
11: יש בך הייתי קונה בפרסומות של המונדיאל, הייתי שם את הדבר הזה.
10: לא יודע אם אפשר, אבל כן. הייתי עובר, וזה התפקיד של נתניהו, כי הוא המסביר הכי טוב, הוא יודע לדבר הכי טוב, וזה התפלטתי שהוא לא עשה, הייתי הולך...
11: יש פה שאלות מוסריות.
10: הייתי הולך, עושה סיבוב בעולם, עכשיו אפילו. יודע מה? היום.
11: אתה חושב שהיה באום עם הברקות.
10: אף אחד לא עשה את זה. יואב
11: רוצח אותנו עוד רגע. פרסומת אחת למונדיאל. אנחנו מאוד אוהבים כחזות מונדיאל. אני מאוד אוהב כדורגל, גם אייל. כמה שהוא נשמע לכם שהוא פחות בעניין, הוא שיחק פעם כדורגל, היה פעם...
10: לא פחות בעניין, אותי לא, אני לא יקום בשתיים בלילה לראות ארגנטינה ירדן.
11: אני יקום. לא, זה היה שש בבוקר. פרסומות.
13: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: אוקיי, על ההסכם בלבנון.
10: מישהו כתב לי פה, בונה, איזה יופי לשמוע אותך על כדורגל ולא על פוליטיקה, כנראה זה ביביסט או משהו. אז אני, הנה, אני אומר לו, אני אחזור לדבר על כדורגל, אחרי שביבי ילך בביתה. אני מבטיח לך, אדון יקר, אחרי שהממשלה הזאת תלך הביתה, אני אחזור לדבר על כדורגל. ואם אתה רוצה לשמוע כדורגל, יש לי גם הקוסם ובנם, מדברים שם רק על כדורגל.
11: לא, אבל אנחנו מדי פעם מדברים
10: פה
11: על כדורגל.
10: אבל אני אוהב כדורגל, ואני אמשיך לאהוב כדורגל. זה פשוט, אני לא מעניין אותי עכשיו ארגנטינה ירדן, או יפן עיראק.
11: אתה רוצה לראות רק מתחיל...
10: אני אוהב כדורגל ישראלי.
11: ולא, ואתה גם רוצה לראות את הנבחרות הגדולות, הבנתי אותך, למרות ששוב, אתה יודע, לפעמים...
10: בוא נראה אם יש משחק אחד מעניין בכל הזה.
11: אני אגיד לך מה, יש מלא מעניינים.
10: תראי לי אחד שהיה, שאתה אומר, וואלה, הייתי קונה כרטיס בכל
11: זאת. ברזיל-יפן הייתי הולך לראות, מעניין.
10: ברזיל-יפן?
11: זהו. חוף השנהב, נורווגיה, שתי נבחרות.
10: מה זה מעניין?
11: מעניין, כדורגל, קרואטיה מעניינת.
10: לא, לא מעניין
11: בצורה... ספרד, אוסטריה.
10: לא הבנת, לא מעניין בקטע של כדורגל. ברור שכל משחק מעניין בקטע של כדורגל. מעניין, שאתה אומר, בונה, וואו, זה הולך להיות משחק.
11: תשמע.
10: אין.
11: בוא'נה, אתמול בג'יינט סטדיום בניו יורק.
10: הברזיל לא עוברים את יפן.
11: מעניין מה שאתה אומר. יפן...
10: ראיתי את יפן. פיזים,
11: חזק. רצים כולם ביחד. אבל אני אגיד לך משהו, אתמול במשחק של אנגליה, לדעתי היה שם חצי ישראלים, כי זה היה בניו יורק. אמילו, משחק כזה מאפן, אבל זה לא משנה, אתה במונדיאל, החוויה, המגרש, אתה, עזוב, אני ממש ממש מקנה במי ששמה, אבל עכשיו אנחנו מדברים על ההסכם עם לבנון, כי בזמן בשבת, בזמן שהמונדיאל התקיים, נחתם הסכם בין ישראל ללבנון, ההסכם אומר, צהל ייסוג מהקו הצהוב, אם חיזבאללה יפורק מנשקו, יוקם מנגנון תיאום משותף, הסכם מסדיר את הנסיגה.
10: דרך אגב, לא מוצאים את זה שאמרת שהוא היה נגדך באופן אישי גדי הזיקות. אף אחד לא מוצא את זה. איפה אמרת את זה? זו עוד המצאה שלך. אבל בסדר, תמשיך להמציא.
11: כתבתי את זה ו...
10: תמשיך להמציא. יאללה, תמשיך.
11: אני לא ממציא.
10: תמשיך,
11: טוב, עמוס הרי.
10: תמשיך.
11: הוא יראה לך, יואב.
10: תמשיך, תראה לי, יואב, תראה לי.
11: טוב, שלום ארז וינר, תת אלוף במילואים ארז וינר ויושב ראש תנועת הביטחוניסטים.
14: שלום, שלום.
11: כן, אנחנו פה בוויכוח עמוק, לא רב דווקא על הדברים הללו.
10: לא, ויכוח עמוק, ארז, ואתה תסכים איתי שלא מלכלכים על אחד ששירת 40 שנה בצבא הגנה לישראל. רגע, תן לי לסיים. ועשה את מיליון תפקידים, שירת, ובסוף היה רמטכ"ל, והוא בא ואומר שהוא היה בינוני מינוס. אז זה, ורק רוצה להנמיך אותו ולגמד אותו.
11: אני לא מנמיך ומגמד, אני מבקר, בן אדם שאמר
10: לפני... זה כמו שארז וינר עכשיו שעשה מלא תפקידים והגיע למה שהגיע. שאני אבוא עכשיו ויגיד עליו שהוא היה בינוני מינוס ומפחד גרוע די הראל, די לא, אני לא אגיד את זה על אחד ששירת 40 שנה בצבא לא אגיד, דבר ענייני
14: מה הקשר? בוא נדבר לגופו של עניין או לגופו של הסכם או לכל גוף
11: בוא נדבר על ההסכם, כן איך אתם רואים את תנועת הביטחוניסטים רואה את ההסכם שהביא מרקו רוביו, שונה מאוד מההסכם עם איראן, שהביא ונס.
10: ותזכור גם שיש גם הסכם עם חמאס.
14: תנועת הביטחוניסטים אומרת, עוד לפני שההסכם הזה נחתם, שהדבר הנכון בלבנון, אפילו, מה שתקרא, על אחת כמה וכמה, אחרי שנחתם אותו מזכר הבנות עם איראן, היה לרוץ להסכם עם לבנון, ואני חושב שצריך לברך על כך שזה נעשה, מכיוון שאנחנו, במחי הסכם אחד, גם מחלישים את הציר האיראני, את ההסכם, מזכר ההבנות שנחתם איתם, גם מחלישים את חיזבאללה בתוך לבנון, ותראה קורה פה משהו מדהים, ואני לא נאיבי, ואני לא מלא ששוגעים באשליות וחושבים שמחר צבא לבנון יפרק את חיזבאללה מנשקו, אבל קורה פה משהו מדהים, למרות האיומים המפורשים, למרות הניסיונות, כולל אתמול בשלשון מציאה של אנשי החיזבאללה לרחובות, לבנון לא נסוגה בה מעמידתה, ללבנונים נמאס מחיזבאללה ששנים על גבי שנים שולטים בהם ביד רמה, ויש אינטרס ישראלי מובהק לחזק את, את הקרע ואת השסע הזה, לא כי זה יגרום להם להילחם, אולי זה יגרום, אבל לא בשביל זה אנחנו עושים את זה, אלא כי אנחנו, גם חיזבאללה כבר לא נתפס כמגן לבנון, גם ישראל מקבלת הכרה ממדינה ערבית, גם ישראל מקבלת פעם ראשונה בהסכם שנחתם, את האישור המלא לי, סליחה, לא פעם ראשונה, הזכרת את חמאס, נדבר על זה עוד מילה, אבל מקבלת אישור מלא להישאר בשטח, כל עוד הצרכים הביטחוניים.
11: וזה האירוע, זה אירוע שמקובל גם על כל מדינות המפרץ, וזה מקובל על ארצות.
14: אירוע, בדיוק, זה גם מחבר אותנו, אמרת מדינות המפרץ, זה גם מחבר אותנו עכשיו לאותן מדינות מפרץ, שההסכם הזה מבחינתם הוא הסכם קונטרה, להסכם מזכר הבנות, שהן מבינות שהוא לא לטוב אותם, הרי חלק מאותן מדינות הותקפו רק אתמול בלילה.
11: כן, בחרן.
14: מבחרן וקווייט הותקפו רק אתמול בלילה. אז יש פה ממש win-win קלאסי, ודרך אגב, זה דומה בהרבה מאוד מובנים להסכם שלנו עם חמאס בעזה. לא שלנו, הסכם
10: לא הבנתי רק, ארז, תסביר לי רק דבר אחד. אם ממשלת לבנון יש לה צבא חלש, והיא לא מסוגלת להשתלט על חיזבאללה, או לנצח את חיזבאללה, או להגיב לחיזבאללה, מה כל ההסכם הזה שווה? לא הבנתי.
14: הוא שווה שבניגוד להסכמי עבר, שהיו נהוגים פה בישראל, בממשלות אחרות, של קודם כל ישראל חותמת, נסוגה, מוותרת, נותנת, ומקבלת מסמך דף נייר, בסופו של דבר, מה שנקרא,
10: תגיד לי על חיזבאללה. אני רוצה לדעת איך פותרים את הבעיה עם חיזבאללה. עלה היום אבידה מעוטף עזה, שאיבד את כל משפחתו, אמר, חמאס מתעצם.
11: זה לא נכון, חמאס לא מתעצם.
10: אתה תגיד מה הוא אמר. אין בעיה, חמאס יודע דברים על הצבא. והוא אומר, אנחנו עובדים עלינו בעיניים.
11: בסדר,
10: עובדים עלינו. אז גם פה, השאלה הם לא עובדים עלינו בעיניים?
14: אז אני אגיב גם לזה וגם לזה. מה היתרון שלנו בהסכם עם חיזבאללה? ההסכם משאיר אותנו במקומות שכבשנו. ההסכם מאפשר לנו להמשיך ולפעול במקומות.
10: אנחנו לא צריכים הסכם בשביל זה.
14: ההסכם...
10: אנחנו לא צריכים הסכם בשביל זה, אנחנו שם.
11: לא, האמריקאים יכולים להגיד לך לסגת.
10: יכולים להגיד.
11: בסדר, מה אתה צריך להיכנס?
10: אי אפשר. לא, הם לא יכולים להגיד לך לסגת שזה יורים עליך
11: טילים. אתה כן, זה ההסכם הזה עם מדינת לבנון. אתה כאילו דובי לא לא, אבל אתה יודע מה? אייזנקוט הביא את ההסכם. בוא נתייחס לזה.
10: הקשר מי הביא?
11: לא, כי בוא נקשיב לו למה הוא אומר.
10: נדבר על המהות, לא על זה.
11: לא, זה המהות.
10: המהות יש שם חיזבאללה ואי אפשר לפרק אותה.
11: המהות היא שאתה נשאר בשטחים האלה בהנחה של כל העולם אומרים לך אתה נשאר עד שהם מפרקים את החיזבאללה, וחיזבאללה מאיים על ממשלת לבנון במלחמת אזרחים. אז במקום להגיד, וואו, יש פה איזה אירוע גדול, אתה רק, אתה כאילו, אתה גם כן, את כל מה שאתה עסוק,
14: ולא הוריד את זה. שנייה, אני אפריע לכם שנייה בזה. שבוע שעבר היו פה דיונים בישראל, על איך אנחנו נשאר, הנה האמריקאים עוד שנייה מטילים עלינו אמברגו נשק, ואנחנו נחייבים לסגת עד המטר האחרון. אני לא חשבתי שזה נכון גם שבוע שעבר, אבל ההסכם הזה אומר בצורה מפורשת, את מה שגם חשבתי קודם לכן, שלא רק שאמריקאים לא מטילים עלינו שום אמברגו נשק, אלא להפך, אמריקאים ברשות ובסמכות. וברגע שזה אמריקאים, זה כלל מדינות העולם האחרות שיכולות להיות רלוונטיות. מאשרים לנו בצורה מוסכמת ומוסכמת. לא שאנחנו צריכים את האישור שלהם, ולא שאנחנו נוותר על הביטחון של אזרחינו ושל תושבינו ושל קהלינו. אבל כשאתה עושה את זה ברשות ובסמכות, כשאתה עושה את זה בשיתוף פעולה עם ממשלת לבנון, כשאתה מבין שממשלת לבנון מוכנה להגיע לכדי סכסוך אלים עם החיזבאללה, על העניין הזה. זה מתחתנו לנקודת כוח, וזה מחבר אותנו לאותן מדינות נפרד שהזכרנו, ולשיתופי פעולה עתידיים איתם, כי הם אלה שיכנסו ויממנו את השיקום בלבנון, ואת כל התהליכים האחרים. וכל עוד אנחנו שומרים על מרחב החיץ, וכל עוד אנחנו ממשיכים להרוס את כל אותן תשתיות אויב, שיש לנו עוד הרבה מאוד עבודה בתחום הזה, ראינו כמה זמן זה לקח בעזה. זאת ברכה גדולה מאוד, ועכשיו אני ברשותך, אין גם מילה על עזה.
11: כן, מילה על עזה, כן, חייבים לסיים, כן.
14: אין בעיה, אז מילה על עזה. ההסכמים בנוגע לעזה הוא בדיוק באותו מודל, זה קלאסי מודל היתנו יקבלו. ישראל נכנסה, יושבת בשטח, החמאס אמור להתפרק, קיבלה את כל החטופים חיים וחללים, החמאס אמור להתפרק משקול, לא התפרק, ישראל ממשיכה להיכנס ומרחיבה מ-54 ל-60, 60 ל-70, בסוף שבוע האחרון עוד זוזות של הקו הצהוב, עוד חיסול של ראשי חמאס ומחבלים נוספים, לאט לאט גם נרחיב את האחיזה שלנו באוכלוסייה הזאתית ונצמצם את הכנסת הסיוע לשטחים שבשליטת חמאס. ולכן עם כל הכבוד והערכה שיש לי לאדון אבידה בחר, שידבר עם דוד שלו, סגן מפקד פיקוד הדרום, יוסי.
11: יוסי
14: בחר,
11: אלוף יוסי בחר.
14: כן, אלוף יוסי בחר, הוא יספר לו.
10: תעלה את אלוף יוסי בחר בבקשה אם אפשר.
11: הוא לא יענה, הוא בצבא, הוא לא יענה.
14: שחמאס לא, הוא במילואים פעיל, כן.
10: אה, הוא כרגע במילואים פעיל?
14: כן, כן, כן. שהוא חמאס, שחמאס לא מתעצם. חמאס משתקם בזכות הסיוע שאנחנו מכניסים, והכסף מאפשר לו לשלוט באוכלוסייה, אבל הוא לא מתעצם. ולכן אנחנו רק
10: מה זאת אומרת? ברגע שאתה נותן לו כסף, אז הוא מתעצם.
14: לא, לא, לא.
10: מה זה לא, לא, לא, לא?
14: אז אני אסביר.
10: לא הבנתי, אז מה הוא עושה? זה בונה ארמונות מחול?
14: לא, הוא שולט באוכלוסייה שלו, בזכות הכסף שהוא לוקח...
10: כן, אבל ברגע שאתה... רגע, רגע, רגע. ברגע שהוא שולט באוכלוסייה שלו, הוא יכול...
14: הוא לא מתעצם.
10: לא, לא, לא. ברור שכן, הוא יכול... במקום שיהיה לו צבא של 20 אלף, הוא יעשה צבא של 100 אלף.
11: לא יהיה לו נשק.
14: מספר, בדיוק, מספר האנשים שהוא יכול לגייס הוא אינסופי.
10: אתה באמת מאמין שלא יהיה לו נשק?
11: כן, אני
10: חושב... אתה באמת מאמין שהוא לא יכול להכניס במצרים נשק?
11: עכשיו הוא
10: לא. הוא לא יכול להכניס נשק, מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? אתה עומד על הגבול ורואה?
11: ככה זה מה שהצבא
10: אומר. אז מה אם הצבא אומר? גם הצבא אומר שאנחנו...
11: איך אתה מבקר את הצבא?
10: מה זאת אומרת?
11: אני לא מאמין מה קורה פה.
14: שאלת שאלה, אתה רוצה גם
11: תשובה.
10: תגיד, אתה אחרי השבעה באוקטובר אתה מאמין?
11: אני אגיד לך מה.
10: כן, אתה מאמין?
11: אני לא מאמין.
10: למודיעין, לצבא, אתה מאמין? אני רוצה לראות בעיניים.
11: אני יודע דבר אחד, יש בעזה 100 מיליון טון פסולת בנייה, עזה לא תשוקם, הם ייצאו מעזה.
10: מאוד קשה איתך.
11: ארז, תודה. סליחה על הריב.
14: תודה לכם.
10: מאוד קשה איתך.
11: טוב, פרסומות.
9: אתם מאזינים לארז סגל ואייל ברקוביץ'.
15: מבזק המונדיאל.
16: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
15: בחסות
17: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: התוכנית בחסות
13: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור?
20: לנו יש פורד על כל השאר.
13: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
21: 103
9: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
13: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
20: לנו יש פורד על כל השאר.
13: סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
22: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
23: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
24: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
25: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
26: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
27: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
28: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

0: ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: אתה מלכלך על אייזנקוט, אתה יודע, אתה אין לך בושה, בן אדם שלח את הבן שלו ואת שני האחיינים שלו ואת כל המשפחה שלו להילחם בזמן שהבוס שלך שלח את הבן שלו למיימי להשתזף. אתה עוד מלכלך עליו,
2: אוקיי, תתבייש. בסדר. אתמול היה אצלך בתוכנית מישהו שגם הוא אלוף בצהל היה.
1: בריק.
2: בריק, ואתה בקושי נתת לו לדבר.
1: מה? שאייזנקוט... בקושי נתתי לו לדבר?
2: נתת לו, כמה נתת לו לדבר?
1: מה? הוא היה לפני, חמש דקות לפני הפרסומות, וחמש דקות...
2: ומה הוא אומר על אייזנקוט?
1: הוא אומר שהוא ביקר אותו.
2: ביקר חריף עוד יותר ממני.
1: ביקר אותו,
2: הוא לא נתנו, נו.
1: על איזה דוח, על איזה...
2: בדיוק, על תרש גדעון, על איך בנו את הצבא. עכשיו, רגע.
1: אין בעיה לבקר.
2: אז גם אני מבקר.
1: לא, אתה לא מבקר.
2: למה אני לא מבקר?
1: אתה דף מסרים שבא לגמד אותו. אין לי בעיה עם ביקורת.
2: למה לגמד אותו?
1: כי זה מה שאתם עושים.
2: אבל אני אומר את האמת.
1: זה מה שאתם עושים, כי אתם מפחדים ממנו. אם היית אומר לי, שמע, היה דוח, היה דוח כמו עכשיו, היה דוח שלפי דעתי אייזנקוט כשל בו, וואלה, הייתי אומר לך סבבה. אין בעיה, אבל שאתה בא ואומר הוא בינוני מינוס, והוא היה רמטכ"ל חלש, והוא הזה, אז זה לגמד אותו. זה לגמד.
2: אז הנה אני מספר לך.
1: אז אם אתה מגמד אותו, אני אגמד אותך.
2: סבבה, תגמד, אני גמד ממני, ואתה עוד יותר גמד ממני.
1: לא מדבר בגמד בגובה.
2: בגובה.
1: לא צוחקים על גמדים.
2: בסדר, גם אני ולא על גמגמנים.
1: יש לי משפחה של גמדים.
2: זה נכון, ואני לא, זה עצור לצחוק על גמגמנים. לא, חס וחלילה, ואנשים כאילו שסובלים מזה, וחס וחלילה שלא ישמעו.
1: חס חלילה.
2: אבל מותר לצחוק עליו שהוא שמן, גם לא. גם שמנים עשו.
1: גם לא, לא צריך לצורה חיצוני.
2: אז הנה, אני רק אומר דבר אחד, אייזנקוט, לפני ההסכם, המטרות של ישראל בלבנון חייבות להיות פירוז דרום לבנון, פירוק חיזבאללה מנשקו, ואז שמגיעים לזה, אז אייזנקוט אחרי ההסכם אומר, פירוק חיזבאללה מנשקו, פירוז דרום לבנון, הן מטרות רחוקות מהשגה. אז על זה אני שואל, איך אתה יכול להגיד?
1: עדיין, אבל חיזבאללה לא מפורק מנשקו.
2: זה ההסכם.
1: אבל לא פירקו את חיזבאללה.
2: אבל זה חלק מהסכם.
1: שיפרקו את חיזבאללה.
2: הבנתי.
1: אז אני אגיד לך, בונה.
2: אבל רגע, הוא אמר את זה, אז מה הוא, שהוא אמר את זה שצריך לפרק, הוא סתם מתכוון?
1: רל, תגיד.
2: הוא סתם מתכוון?
1: אתה יודע כמה פעמים היו לי הסכמים שהתפרקו בשנייה?
2: עזוב את מה בהסכם.
1: די, כבר עם ההסכמים האלה, אני שואל אותך.
2: מה?
1: במהות.
2: במהות?
1: יש חיזבאללה.
2: יש.
1: יש חמאס. יש איראן, יש פרוקסי, יש בוקסי.
2: חלש?
1: מה, איראן חלש? איראן חלש.
2: כן. אני אומר לך, חיזבאללה חלש היום הרבה יותר מהיה אי פעם. כי לא שמענו להזיקות.
1: אין לנו זמן, הוא אומר. איראן חלש, הנה, עוד כותרת. עוד כותרת של שופר מספר 3.
2: אתה רואה, אתה מלך.
1: איראן חלש.
2: אני לא קורא לך, בוזובלה, אתה
1: חלש. איראן חלש.
2: החלילן של...
1: איראן חלש.
2: איראן חלש, כן, איראן יותר חלשה היום.
1: יש להם עוד דקה, יש להם גרעין. איראן חלש.
2: בסדר. פרסומת אחת, ואז נהיה עם סיפור מדהים על נבחרת מצרים, ועל הגזענות של נבחרת מצרים עם עידית ברט. פרסומת אחת ונהיה איתה.
0: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: טוב, עידית, אין לנו יותר מדי זמן, אז בואי תספרי לנו את הסיפור על מצרים ועל השערה שעוררת.
3: קודם כל שלום לכם.
2: שלום, שלום.
3: אל ואייל, או אייל והרד, כדי שלא תריב.
2: לא משנה, קדימה לסיפור.
3: אספר לכם סיפור ככה בקצרה. אני פרסמתי סרטון רגיל שאני מפרסמת בעברית לחובבי השכונה המזרח תיכונית, על נבחרת מצרים הפרעונים במונדיאל, על כך שהם גזענים, הם לא מקבלים נוצרים לנבחרת. ומסתבר שאלג'זירה ראו את הסרטון שלי, ערוץ אלג'זירה הקטרי, ובעצם תרגמו אותו לערבית והפיצו אותו בכל רחבי הרשת.
2: זה כי קטר לא סובלת את מצרים, אז יצאו על מצרים שכאילו מצרים היא גזענית, לא נותנת לשחקנים נוצרים.
1: כמה אנשים גרים, נוצרים גרים במצרים? מה היחס שם?
3: החברים שלי המצרים אומרים שיש 20 ומשהו מיליון, ממה שאני בדקתי ברשת יש 12 מיליון, אבל בכל מקרה יש הרבה...
1: 12 מיליון מתוך כמה? כמה חיים במצרים?
3: 110 מיליון.
1: זאת אומרת 10% רק נוצרים.
3: מדברים על 10% לפחות נוצרים.
2: 10% נוצרים קופטים.
3: נכון, אבל אין להם ייצוג כלל וכלל בנבחרת, לא רק בשחקנים, אלא אפילו בצוות שמלווה את השחקנים.
1: בוא נעשה רגע תחקיר, אוקיי? בוא נעשה רגע תחקיר. אם את כבר עושה תחקירים כאלה, ואת אומרת, בואי תעשי תחקיר יותר עמוק. תראי איזה שחקן מצרי, נוצרי, באירופה, יש לו מקום ב...
2: אין שחקנים, לא נותנים להם שחק
1: בליגות. רגע, לא הבנת מה אני אומר, לא הבנת מה אני אומר. אז אם אין, אז מה אתה רוצה שיביאו? לא הבנתי.
2: לא, אבל היא אומרת, לא.
3: לא, האיש הוא אחר, האיש הוא אחר. זה מתחיל עוד בילדות, הם מספרים. אז זהו, העניין שלי
1: זה עורר... מה זאת אומרת, ילד נוצרי בא לשחק כדורגל במצרים, לא מקבלים אותו?
3: כן, אז זה מה שפרסמתי. מה שקורה, זה פשוט עכשיו, הם התחילו להעלות, אתה יודע, אני קוראת לזה להעלות את... הכל התחיל לצוף. והתחילו לספר אנשים שממש שהילד שלהם מאוד מוכשר, ורצו לקבל אותו לנבחרת, ברגע שגילו שהם שאלו אותו מה שהם האבא, מה שהם הסבא, גילו שהוא נוצרי, ואז הם הציעו לו שתי הצעות, או לשנות את השם לשם נוצרי, כדי שלא ייזהו, או להמיר את דתו לאסלאם, כדי שהוא יוכל להמשיך.
2: עכשיו זה בקריירה. ממדינה שכל הזמן מבקרים אותנו, מדינת הפאב, אצלנו בנבחרת יש 5 שחקנים ערבים, מובילים. יותר,
3: לא. עכשיו בעצם שמת את האצבע. לאורך כל השנים. למה הם כל כך התעצבנו?
1: יכול לתת לך רשימה של 100 שחקנים.
2: ביבר נס...
1: לא, הוא לא... הוא היה...
2: צ'רקסי מוסלמי, אבל הוא... קפטן.
1: כן, צ'רקסי. אבל יש 100 שחקנים, אתה יודע.
2: כן, לא, אצלנו, בדיוק, אז מצרים היא גזענית בעצם הרבה יותר מאיתנו, והכל יוצא החוצה עכשיו.
3: בדיוק. אז לכן הם כל כך התעצבנו, כי בעצם פתאום חשפתי את פרצופם האמיתי, בשעה שהם כל הזמן טוענים ומכפישים את ישראל, ואומרים ישראל גזענית, ישראל אפרטהייד וכל הדברים הללו, ופתאום שמתי להם מראה מול הפרצוף, וזה הוציא אותם מדעתם פשוט.
1: תגידי, זה משהו שקורה כבר...
3: פשוט על ידית בר.
1: זה משהו שקורה כבר עשרות שנים, איך זה דווקא רק את עלית על זה?
3: לא, אני לא עליתי על זה. אני ראיתי סרטון של אברהים עיסא, שהוא פובליציסט מאוד ידוע במצרים, שדיבר על כך עכשיו במונדיאל. הוא אמר, איך זה ש... לא, אז הלכתי ובדקתי, ראיתי, וואלה, הוא צודק. אז אמרתי, יאללה, נספר את זה לכל העוקבים שלי ול...
2: לא, לא, את צודקת, אני גם מסתכלת על זה אחרייך אתמול, ובאמת יש שם אירוע, אפילו לא נותנים להם להיות מביאי כדור, אפילו לא להיות מאז כלום, לא להתקרב לכדורגל.
1: ובכלל דברים אחרים, מקצועות אחרים.
3: ומשרות ציבוריות בחירות, והרבה דברים.
1: אז למה הם חיים שם?
3: תשמע, הם תושבי הארץ המקוריים. אם אתם יודעים היסטוריה,
1: כן, אבל אם מנדים אותם וגזענים אליהם, אז למה הם לא עוברים למקום אחר? שאלה הם חיים יותר טובים.
3: למה שהם יעברו מהמולדת שלהם? אתה היית עובר מהמולדת שלך?
1: אם היו מנדים אותי, כן.
2: טוב.
1: מה, את לא? אם לא היו נותנים לך לעבוד, ולא נותנים לך שחק כדורגל,
3: אבל המולדת שלך, והמולדת שלהם, הם בוגדת בך,
1: אבל היא בוגדת בך, המולדת שלך.
3: רבים מהם ברחו, רבים מהם ברחו.
1: ברור, מה זה?
2: שברחו, הנה, ביפו, יש משפחות גדולות של נוצרים.
1: אם היו גזענים עליי במולדת שלי, לא הייתי נשאר בה.
2: יודע מזה.
1: מה זאת אומרת?
2: הם התושבים המקוריים של מצרים. טוב, לא משנה, עידית, עשית בלגן גדול, וזה סיפור מעניין, וזה גם מוכיח שנבחרת ישראל, ואנחנו לא גזענים, ואנחנו יכולים לאהוב שחקנים ערבים, ולהריע להם, והנה, ו...
3: אצלנו יש 5 שחקנים ערבים.
2: יאללה, היה בווימבלדון, אחלה כבר זה, זוכר את זה. היה מצחיק. טוב, חייבים לצאת לפרסומות.
0: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ', התוכנית בחסות.
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: מה?
7: כאילו אפס.
8: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
12: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם הייצוב מספר 1 בלכי.
7: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים
10: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט כוכבית 3130, כפוף לתקנון 103
15: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
2: אנגליה תמיד, כרגיל, בא.
1: הנה, אתמול ראיתי אנגליה, משה, כי אני אתו אוהד אנגליה.
2: אבל מה, הם לא טוב, אני אוהב את
1: אנגליה. איזה חלשים, איזה חלשים.
2: אתה יודע, כן, אתה אומר, זה באמת חד החלשים, אבל כאילו גול, כאילו בדרדלה.
1: איזה חלשים, איזה משעממים, איזה חסרי יצירתיות.
2: כאילו, עסקה.
1: שחקנים של מאות מיליונים.
2: לא יאמן. והפנמה האלה, אשכרה, אתה יודע.
1: אני בכוח החזקתי את העיניים, בכוח החזקתי את העיניים. נרדמתי.
2: אבל זה תמיד חסר.
1: נרדמתי באיזה תוצאה? ב-0-0 נרדמתי. היה פה מחצית, נרדמתי.
2: מתי היה לאנגליה נבחרת מליבה?
1: שגז קווין שיחק. את גזה?
2: שנת 90.
1: והם זכו באגבי עולמי ב-60.
2: ב-66, וגם כן בחווה.
1: עוד 100 שנה עוברים כבר.
2: טוב, אבל אנחנו לנו יש תמיד את שפיגלר ב-70.
1: 70.
2: יש לנו גול אחד.
1: גול אחד.
2: תמיד להיזכר בגול של מוטה לשפיגלר.
1: אני מאחל לו...
2: שהוא יישאר הגול האחד?
1: לא, אני מאחל לו שכל עוד הוא בחיים, שזה יהיה הגול שאתה יודע...
2: לא, אני מאחל שיראה שהעולים למונדיאל.
1: הוא לא כזה רוצה.
2: לא רוצה?
1: הוא לא רוצה כזה.
2: אתה חושב שהוא טוב לו ככה?
1: הוא מעדיף ככה.
2: הבנתי.
1: שאנחנו מדברים עליו.
2: תמיד, לנצח נצחים.
1: כן, הוא מעדיף
2: את זה. יאללה, תהיה בריא.
15: מיד ב-103 FM. גיא פלג. התוכנית בחסות.
16: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
17: לנו יש פורד על כל השאר.
16: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
18: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
16: איזו ורסטיליות!
17: לקשר שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר.
17: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
16: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
19: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
20: סייל סוף עונה בגולף אנד קו 70% הנחל קולקטת הקיץ מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו בלעדי לחברי מועדון ולהצטרופים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
21: קיץ, חם, כולם צמאים בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן כן, כולם, גם אני עם מגוון פתרונות המים

רציתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: אלעד ב-103 FM. גיא פלג.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בוועדת הכנסת דנים כעת על חוק יסוד לימוד תורה שמטרתו להשוות את מעמד הלומדים לאלו המשרתים בצבא. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הציג את החוק בפתח הדיון ואמר, בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה הוא ששמר עלינו. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, שהגיע יחד עם משה סולומון מהציונות הדתית במטרה להתנגד לחוק, אמר, מדובר ביריקה בפנים של הציבור שאנחנו אמורים לשרת.
7: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי. כי מהו יעד של החוק הזה? אפשר לשחק משחקים, אבל בסוף היעד של החוק הזה הוא לאפשר המשך מתן הטבות למי שאינו מתגייס בטענה שהוא לומד תורה.
6: המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות פיצוץ הרכב ביפו שבו נהרג הבוקר איאד ערב בן ה-38. בבית החולים וולפסון מטופל בנו בן ה-6 ששהה גם הוא במכונית. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף כמערכת מצב בשטח.
8: בבדיקה של החבלה אנחנו מבינים שמונח מטען סדר גודל של חצי קילו מתחת לרכב. במקום נהרג בחור בן 38, איתו נכח הילד שלו בן 6. הילד פצוע. פצוע קל, האירוע חמור מאוד, מטופל בימ"ר. אנחנו מכירים סכסוך שמתנהל ביפו וביום חמישי היה אירוע, אנחנו בודקים קשר, עדיין לא ודאי.
6: יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, מקיים היום סיור במספר מוסדות חינוך באום אל-פחם. העירייה החליטה לסגור את בתי הספר במחאה. ראש העירייה דוקטור מחמיד סמיר אמר, הוא לא יכול להטיף לנו על חינוך לערכים.
9: מי שמגיע עם מורשת של פריצה לבסיס צבאי בשדה תימן, מי שמגיע עם מה שנעשה בחווארה, מי שמגיע עם ביקור לקבר השייח יוסף, הוא לא יכול לטיף לילדי אום אל-פחם, לנו, לאנשי החינוך באום אל-פחם, על לימוד לערכים. אנחנו מלמדים לסובלנות, לאהבת האחר, לקבלת האחר, ואנחנו בזכות גם זכינו השנה בפרס חינוך.
6: שני נערים בני 17 תושבי השרון נעצרו בחשד לדקירת נהג מונית בשנות ה-70 לחייו, לאחר שעל פי החשד סירבו לשלם את מלוא סכום הנסיעה. במהלך המעצר נתפסו אצל אחד מהם סמים מסוגים שונים, וכן סכין שעל פי החשד הייתה ברשותו. בית המשפט העריך את מעצרו של אחד מהם והורה על מעצר בית של החשוד הנוסף. לידיעת הנהגים, משרד האנרגיה מעדכן על ירידה במחירי הדלק. החל מ-1 ביולי, המחיר המרבי לליטר בנזין בשירות עצמי לא יעלה על 7 שקלים ו-48 אגורות, ירידה של 32 אגורות, מהעדכון הקודם. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים.

0: כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. רבותיי, אז, לפני 29 שנים, הוא הוקלט מסית, מפלג, בשיחה הבלתי נשכחת עם הרב כדורי. השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. אבל אז, ומאז, היו שטענו שהוא בסך הכל שוחח לפי תומו עם הרב, שאי אפשר לשפוט אמירה שנקלטה במעין שיחה פרטית, שכל אחד יחשוב מה הוא אומר בשיחות פרטיות, והאם היה רוצה שזה יפורסם וישודר. אבל אתמול זה כבר היה נאום כתוב, שהוכיח שההסבר ההוא היה שקרי. הפירוד, רבותיי, השיסוי איש באחיו, זאת דרכו. זאת תפיסת עולמו. ואם בדרך יש איזושהי נוכלות, אם בדרך גם משקרים, אז עם זה בכלל אין בעיה. העיקר שהמסר המסית, הנורא, יתפוס אחיזה. אמש, במהלך נאום, הוא אמר שהמשטרה פושטת על ישיבות ועוצרת במהלך אותן פשיטות תלמידי תורה. שקר. שקר נורא, איש לא פלש, איש לא פשט, על אף ישיבה. לא עקרו במדינת ישראל איש במהלך לימוד תורה ועצרו אותו. יותר מזה, מספר העצורים עריקים נמוך מאוד. סמלי. אפשר להתווכח על יעילות הצעד, על משמעותו. אפשר לשאול ולהתווכח האם העובדה שייתכן, והצעד הזה, המעצרים של האברכים, האם הצעד הזה משיג אולי את התוצאה ההפוכה מהרצויה? יש כאלה שטוענים, רבים טוענים, שזה מקרב עוד יותר ציבור חרדי לקצוות האלימות. אבל בכל זאת, רבותיי, אני אנסה להסביר את הרציונל. כל אחד ואחת מכם כפוף לחוק גיוס חובה. בג"ץ הבהיר בפעם האחרונה, שלא ניתן לפתור סקטור אחד מטעמים פוליטיים. כל אחד ואחת מאיתנו יודע, מזה שנים, שעריקים נעצרים בידי שוטרי מצח. לאורך שנים, רבו פרסומים על צעירים שברחו ערב גיוסם, כמובן שמדובר במתי מעט, וכשביקשו לחזור, גם אחרי 10 או 20 שנה, נעצרו בשדה התעופה. המעצרים עכשיו, ואיש לא חושב שהמעצרים האלה הם שיביאו לגיוסם של עשרות אלפי חייבים בגיוס. אבל מה? כל העניין הוא להדגיש שכולם שווים בפני החוק. מי שלא מתגייס, לא רק שלא מקבל פרס באמצעות הנחות מפליגות בארנונה ובמעונות יום, מי שלא מתגייס יכול להיעצר ולהיקלע. לפיכך מושתים כל הסנקציות שמופעלות מזה שנים, מזה עשרות שנים, על עריקים, על ציבור חרדי. לצורך כך עצרו, רבותיי, למיטב זיכרוני, 19 חרדים. טיפה בים, צריך להעביר, יש 80,000 חרדים חייבים בגיוס. כרגע, כדי שבגץ, כשיבקש ויקבל עדכון, יאמרו לו, גם את העריקים החרדים עוצרים. זה כל הסיפור. על זה עושים עליכם סיבוב. מנסים להסיט, מנסים ללבות שנאה, ללבות יצרים. רבותיי, אני חושב שישראל עייפה, תשושה מהמלחמה הקשה, מאובדן החיים, אבל גם מהשנאה העמוקה בחברה, מהשסע העמוק. נתניהו השגריר של זה. לכן, גם בהיבט הזה, הוא מסוכן לישראל. שר פלסנר עורך, שקד מורג, היום שוב לצידי על השידור, רדיו צפון 104.5, שם בני אלפרין, ובדיגיטל ראות, מתיתיהו ארגון ועידות הבט, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, לפנינו פרסומת אחת קצרה, אחריה שעתיים, נדבר.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: התחלנו, מי איתנו?
2: שלום לך גיא פלג, מדבר שמעוני ניסן מיבנה.
0: כן, שלום.
2: אני רוצה לדבר איתך על המושג דף מסרים. תשמע, אני כבר כמה פעמים שומע אראל סגל אומר על האייזנקוט, זה לא שאני הולך לבחור באייזנקוט, אבל תראה כמה לכלוך וגועל נפש בדעות שלהם. הם אמרו לגבי אייזנקוט שהמוטו שלו והבא להורגך, שתם להורגו זה לא המוטו שלו, וכביכול הוא לא מתאים לו לשלב בגלל המשפט הזה. עכשיו, אתה יודע מתי הוא אמר את המשפט הזה, באיזה הקשר?
0: נו.
2: הוא אמר את זה בהקשר של ילדות בנות 12, שבאות עם מספריים שאתה יכול לתת לה סתירה, להעיף אותה לפתח תקווה בסתירה. אתה מבין כמה, ואחר כך הם אומרים, למה זה מפלגה של מטומטמים בוחרים בהם? כי אתה יכול לעבוד על הציבור הזה. בוא, תגיד לי, אתה, תשמע, אני שומע את הרסגל הזה ואני מתחרפן. מה אתה פשוט שבק לנו
0: את זה? רגע, שימון, יש לי לך כמה שאלות. קודם כל, יש לך אופציה, אפילו במסגרת התוכנית הזאת, לדבר עם מי שמחרפן אותך.
2: לא, תשמע, אני שמח שזה אתה, כי הוא היה רק אותי מהקף, כי מן הסתם לא היה לו תשובה.
0: בסדר.
2: אתה מבין? כי לא היה לו תשובה. הוא היה זורק אותי.
0: רגע, שימוני.
2: שימוני,
0: תראה. אפשר לראות...
2: אני שמח שאתה
0: עלית על השידור. טוב, שימוני, הדבר היחידי שאני אומר לך, זה שאפשר לראות דברים כך ואחרת. אני, כמו שאתה מבין, קרוב כנראה אליך בתפיסה הכללית, אבל אני שואל אותך, אם לדעתך, זה לא לגיטימי, שיעלה פלוני, ויגיד לך, תשמע, השב"כ כשל אין חולק, והממשלה כשלה אין חולק, והצבא כשל אין חולק, אבל אנחנו חושבים שאותה קונספציה שקרסה, צריכים לבדוק אותה לא רק מהרמטכ"ל הרצי הלוי, אלא ללכת כמה רמטכ"לים אחורה. ואם אנחנו מקבלים את התפיסה הזאת, ואם אנחנו באים ואומרים שבאמת צריכים לבדוק את אותה מדיניות החלה, האם זה לא לגיטימי? עזוב עכשיו את התשובות, התשובות שלך, התשובות שלי, וכיוצא בזה. האם זה לא לגיטימי שיגיד, יבוא אדם ויגיד לך, תשמע, מדיניות ההכלה הזאת התחילה עוד מתקופתו של גדי אייזנקוט, וגם לא, במובן הזה יש איזשהו חלק. האם זה לא לגיטימי שיתנו טענה כזאת?
2: כן, אבל אני התייחסתי למשפט הספציפי.
0: בסדר, משפט. אוקיי.
2: הוא אמר את זה בהקשר של ילדות בנות 12, שהיה את התקופה של בואי בואי מספריים.
0: אני זוכר, היה טרור המספריים וטרור הזה.
2: אז הוא כן, אז הוא אמר שזה לא סיבה להרוג ילדה בת 12. והוא לקח את זה מזה, דבק את זה כאילו זה המוטו שלו. אתה מבין איזה צביעות? אתה מבין?
0: כן, אני מבין. טוב, עוד משהו, שימוני.
2: לא, אז זה הרי סגל. תשתמש בזה יותר. תשתמש בזה עם המטומטמים, לא עם הנורמלים. תודה.
0: ביי. כן, מי איתנו?
3: שלום גיא, שבוע טוב וצהריים טובים, דבר יוסי.
0: שלום יוסי, מאיפה אתה?
3: אני מהמרכז.
0: סליחה?
3: מהמרכז.
0: כן, בבקשה יוסי.
3: אוקיי, אני רוצה להסביר משהו.
0: אני לא שומע אותך, הקו יש ניתוקים, לא נוכל להמשיך, ננסה ו...
3: אתה שומע אותי עכשיו?
0: שמעתי גם קודם, רק שזה לא היה רציף, בבקשה.
3: עכשיו זה בסדר?
0: בבקשה יוסי.
3: יוסי. רציתי להגיד דבר מאוד מאוד חשוב, אגב אני לא אומר את זה בנקודת ביקורת, אבל זה דבר מאוד חשוב שחשוב שדווקא אנשים שהם, בוא נקרא לזה ציוניים, יפנימו. הרבה פעמים אנחנו, אני גם רואה את זה אצלכם בערוץ 12, לכל מיני פלטפורמות מסוימות שאומרים, הקיצוניים, החרדים, הפגינו נגד הגיוס וכל מיני דברים כאלה. חברים, זו טעות. זו טעות פטלית, ואני אסביר גם למה. המוביל בעצם של התפיסה החרדית זה היה מרן הרב שך. הרב שך בהספטו, בתפסת מרבה, אמר דבר מאוד פשוט. אמר, אני והסת מרבה לא שונים בדעה. שתינו בדעה שאסור בכלל לבנות ישות מדינית, מדינית, אני מדגיש, בארץ ישראל. אנחנו שונים בגישה. הסת מרי, בהתפיסה הסת מרית, בוא נקרא לזה ככה, מה שאתם אוהבים להגדיר קיצוניים, זה להיבדל מהכל. זה אומר לא תעודות זהות, לא לקחת כסף מהמדינה, לא לקחת שום דבר מהמדינה, ולהיות מבודלים, אגב, בכל מובן, והם כאלה באמת עד היום, לכן אני אגב מעריך אותם יותר. התפיסה החרדית הקלאסית בעצם באה ואומרת משהו אחר, לא. בוא נציל מן הארי ומן הדוב ומן הברדלס. זה מושג תלמודי, שכשמשהו צריך להציל אותו, אז אנחנו נעשה, לכן גם הרב שך תמיד יקפיד לשלוח שתדלנים לכנסת. הוא אומר להם, אתם צריכים לעשות את כל המהלך בשביל להציל מה שאפשר לעולם התורה, כמו הגדרה שתמולי אבני וחכמיה.
0: יוסי, כן. אני רוצה להסביר לך. תראה, קודם כל הדברים שלך מעניינים, רק שזה לא הקונספט של התוכנית. בקונספט של התוכנית, זאת שיחה, זאת אמורה להיות שיחה של אמירה ואיזושהי התייחסות. ולא הרצאה מלומדת, עמוקה ככל שתהיה ורצינית ככל שתהיה. אז אם אתה רוצה להגיד משהו שאני אוכל להתייחס אליו, בבקשה. ואם לא, פשוט זאת לא הפלטפורמה.
3: אוקיי.
0: כן.
3: אבל
0: אם אתה יורד לסוף דעתי.
3: אני הבנתי אותך טוב מאוד. מה דעתך אגב על מה שאני אמרתי?
0: אני...
3: או שאתה לא ידעת מהדבר הזה.
0: לא, חוץ מההרצאה המלומדת, אני לא מבין
3: למה... שזה בעצם שהמפלגות החרדיות, כן. שבעצם המפלגות
0: אז,
3: החרדיות
0: שמצאות
3: בכנסת,
0: כן, הן אנטי-ציוניות. רגע, אני רוצה לעזור לך, לעזור לי להבין.
3: אוקיי.
0: אז הבנתי, אתה הצגת את התמונה, ומה, איך אני יכול לקחת את זה מכאן?
3: שזה לא, איך תיקח את זה מכאן?
0: כן.
3: שאין פתרון.
0: אין פתרון. 100% יוסי, תודה רבה לך.
3: תודה
0: אנחנו
3: לך.
0: אנחנו נתקדם. מי איתנו? כן.
4: שלום.
0: שלום.
4: שמי אברהם. אני מהצפון.
0: כן. איזה צפון? אברהם זה מאוד חשוב. כי גם חיפה זה צפון. וקריית נכון. שמונה זה גם צפון. וזה לוקח בסדר. אותנו לשיחה אחרת לגמרי, אם אתה למשל. אברהם, אני רוצה להסביר. אברהם. אברהם.
4: כן.
0: אני רוצה להסביר למה אני מתעקש.
4: כן.
0: אם אתה ממרגליות, או ממטולה, או מקריאת שמונה, זאת שיחה אחת. ואם אתה מחיפה, זאת שיחה אחרת. אז אם אפשר לדעת מאיפה אתה בצפון.
4: אם בקריות זה בסדר.
0: הכל בסדר, גם זה 100% להיות מעילת. רק אני שואל מאיפה אתה.
4: אז אני אמרתי לך.
0: מאיפה אתה?
4: קריות זה בסדר. אני אמרתי לך, קריות.
0: מהקריות, זה בסדר גמור, מצוין קריות.
4: יופי. אז אפשר לדבר?
0: בטח שאפשר.
4: שפילה אליך.
0: כן.
4: אם אפשר לדבר באותו צורה, באותו סגנון, כמו שאתה מציג, מותר לי גם לעשות דבר כזה? אם אני אומר משהו, כנראה לא מבינים, אז אני אומר כמו שאתה אומר, אני אסביר. מותר לי דבר כזה
0: בטח,
4: או לא?
0: בטח,
4: או זה רק בטח. אתה יכול להגיד, אני אסביר.
0: כן, אברהם,
4: אני,
0: בבקשה.
4: אני הבנת את השאלה או לא?
0: אני חושב כן. שהצלחתי להבין את השאלה, כן.
4: טוב, בסדר. אני קודם כל רציתי להגיד על תמונה מרשימה מאוד.
0: על מה, סליחה?
4: תמונה.
0: תמונה, מרשימה.
4: ראש ממשלה, שר הסתיר לשעבר, אריה דרי, וגם את דגל תורה. עכשיו.
0: אני לא הבנתי מה אמרת עכשיו, סליחה. לא הבנתי מה אמרת עכשיו.
4: על תמונה, אני אמרתי.
0: על איזה תמונה אתה מדבר?
4: תמונה הייתה גם בטלוויזיה, גם בעיתון. ראש ממשלה מופיע שם, בצד שמאל אריה דרי, שר אסיר לשעבר,
0: כן.
4: ובצד ימין זה דגל תורה.
0: כן.
4: מוכר לך את התמונה הזאת?
0: לא. אבל, לא. אבל היא לא נשמעת לי חריגה. ראש הממשלה מצטלם מעט לעט עם אריה דרי.
4: יפה. אז עבריין זה צריך להתייעץ עם ראש ממשלה, נכון? עבריין אריה דרי זה בגץ החליט, לא אני. עכשיו, אז אם ייעוץ
0: לא,
4: כזה...
0: לא, בגץ החליט שהוא לא יכול להיות שר, ולכן הוא לא שר.
4: הוא לא שר, הוא היה לא שר, בסדר, אני אמרתי שר אסיר לשעבר. אני לא אמרתי שהוא עכשיו שר.
0: ראש הממשלה יכול גם להתייעץ עם אסיר בהווה. אין מניעה חוקית. הוא יכול להתייעץ עם מי שהוא רוצה.
4: יפה מאוד.
0: כן.
4: אם אתה אומר ככה, אז אני ממשיך. אז ראש ממשלה הוא אחראי על כל הדברים, מה שמתחקש פה בארץ. עם זה אתה מסכים גם.
0: כן, אברהם, כן. תן גז בבקשה, בסדר?
4: טוב, בסדר.
0: אני רוצה שפשוט שתגיע לנקודה, כי השיחה קצת איטית מדי לטעמי.
4: יפה. עכשיו, אני רציתי להשתם...
0: מה רצית?
4: להשים מישהו, אז אני מאשים את הדתיים, שאנחנו עכשיו סובלים בגלל... זה קורה כמו שזה היה פעם בעברה, שזה בעבר, שזה אלוהים אניש את עם ישראל בגלל שזה הם התפללו לעגל הזהב.
0: כן.
4: עכשיו אני רוצה להגיד שעגל הזהב זה נקרא עכשיו זה לא מיליונים, זה כבר עברנו את המיליונים.
0: כן. בסדר, אברהם, הנקודה הובהרה. תודה רבה שתלפנת, שיהיה לך שבוע טוב. תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
5: בוקר טוב.
0: צהריים טובים, בבקשה. מי איתנו?
5: צהריים טובים, גיא.
0: כן.
5: יוסי מדריו.
0: מי?
5: יוסי מפתח תקווה.
0: כן, יוסי, שלום.
5: שלום, אני חושב שאתה צודק בכל מילה מה שאמרת על הבחורי הישיבות, אבל אני עובד פה עם איזה חרדי, אתה שומע?
0: כן.
5: בעבודה פה אצלי.
0: איפה אתה עובד?
5: אז הוא אומר לי שהוא ראה בתקשורת שחיילי צהל הנשיא, שעשו בערוץ 12, גיא פלג, אחד אמר, שחיילי צהל הנשיא, הוא לא רוצה לגלל...
0: ביוסי, אתה פשוט משקר. אני אגיד, בכל זאת אני פטור בלא כלום אי אפשר, אז יוסי שמשקר, אני לא אמרתי שחיילי צהל הנשיא, אני דיווחתי על חשד שהיה כלפי חיילי צהל, שהפרקליטות הצבאית הכשידה אותם באותה נקודה, בעבירות, בין היתר, בעבירות מעשה סדום בנסיבות אינוס, בעצור פלסטיני. זה מה שהיה. אני לא חשפתי את הפרשה הזאת, אני לא האשמתי אותם, אני לא הגשתי כתב אישום, אני דיווחתי על מה שהצבא החליט לייחס לאותם חמשת אנשי מילואים במשך ימים על ימים, ובסוף בחר להגיש גם נגדם כתב אישום, תוך שהוא מייחס להם עבירות אחרות, אבל התיאור העובדתי לא היה שונה באופן משמעותי. בואו נמשיך, מי איתנו? וכמובן הפצר משך את כתב האישום, ולכן האשמה שלהם או העלילה שהעלילו עליהם, הדברים האלה לא התבררו בבית משפט. כן, מי איתנו?
6: לאו.
0: כן, שלום.
6: שלום, אני קוראים זאב, אני מאזור המרכז, יד ראשון לציון.
0: כן.
6: רציתי לשאול אותך שאלה, אני שומע אותך מדי פעם, כן. מדבר ככה בדינות או בשקט, כן. ולמרות שב-99% מהדברים שאתה אומר, אני חושב בדיוק הפוך, אבל שומע אותך, מדבר בדינות או בשקט. זכותנו, כן. והייתי בטוח שמאז שבוע שעבר, עד היום, הרי היה הפגנה של החרדים, והשיתקו את המדינה, ואז אני שומע ואני רואה את אמנון רבינוביץ, אומר...
0: את מה, מה, מה, מה, רגע.
6: אני שומע שברד בטלוויזיה, אמר אמנון, אברמוביץ',
0: כן.
6: שהפגנות תכים ממש סוגים את המדינה, ואז הוא אומר משפט שאני הייתי בטוח שמישהו מוכר כדת ורדתי.
0: לא, לא שומעים אותך טוב, אוקיי. אנחנו ננסה, ואם זה לא יסתיין, אנחנו ניפרד.
6: היית
0: בטוח שאחד כמוני.
6: שאתה. שאתה פלורליסט, מדבר בדמוקרטיה בגרונך כל היום וכל הלילה, כשבא אמנון ואומר ברבים, שאם זה יהיה הפגנה למטרה ראויה, אז זה עושים הפגנה, ואם זה לא מטרה ראויה, אז לא, אסור לעשות הפגנה. עכשיו, איך נדע אם זה ראויה או לא? צריך להביא חוק במדינת ישראל, שמישהו עושה לעשות הפגנה, יבקשו אישור מאמנון אברמוביץ', ואם הוא יסכים ויגיד שזה ראויה, נעשה אותם, ונעשה אותם, שתיק את המדינה. אבל אם אמנון אברמוביץ' לא יסכים, אז זה לא ראויה, אז לא נצטרך. הייתי בטוח שיום אחר כך, אתה תדבר רק הדבר אחד כל היום. איזה פעם התביישת, הוא התבייש להגיד בפבר, של להטרג את שרון, לשמור עליו בגלל שהוא הפך את דעתו וגנב קולות מימין לשמאל, אז פתאום הטרג, לא נוגעים בו. הייתי בטוח שאתה, כאדם דמוקרט, פלורליסט.
0: וטעית, וטעית.
6: מאוד טעיתי. הייתי בטוח שאתה תשעק יום.
0: אני מצטער שאני אכזבתי אותך. אני מתאר שאכזבתי אותך. אני פרד, זאב, תודה, אני מתנצל שאכזבתי אותך, ואני בכל זאת בוחר להתייחס. אני חושב שההפגנה היא זכות יסוד, והפגנה היא זכותו של האזרחים, ואני מסכים עם היועמ"שית שהפגנות מעת לעת כרוכות בהפרות סדר, ואני חושב שמי שצריך לקבל את ההחלטה בשטח, האם להכיל את ההפגנה, כמה להכיל את ההפגנה, זה קציני המשטרה המיומנים, שיש להם מניסיונם את היכולת הבהירה לכל מי שישתתף בהפגנות והפגנות רבות, להבין מתי ההפגנה היא הפגנה שיש לה אנרגיה שעלולה לגבות, לגרום לנזקים כבדים ביותר לרכוש ולגרום לפציעות וחלילה מעבר לזה לכוחות הביטחון ולאזרחים אחרים, ומתי זאת הפגנה שצריכים לתת לה חצי שעה שעה ואז אפשר לסלק אותה. המיומנות הזאת היא מיומנות של קציני משטרה שלאורך שנים צריכים להפעיל את השכל הישר הזה, והבגט שמתנהל עכשיו בעניינו של השר בן גביר טוען, העותרים טוענים ששיקול הדעת ניטל מהקצינים המיומנים של משטרת ישראל, וששר בממשלה, שההפגנות הם גם כלפיו וכמובן גם כנגד הממשלה הזאת, באמצעות שליטתו במשטרה הוא מכפיף את שיקול הדעת של הקצינים לעניין. עכשיו לגוף העניין, זכותם של החרדים להפגין, זה שאמנון חושב כך, אני לא יודע, אני לא זוכר את האמירות המפורשות שלו בעניין הזה, מותר לחרדים להפגין, והם לא המציאו שום דבר, גם הנכים וגם הסטודנטים, וגם עובדי רפאל בשעתו, וגם עובדי חיפה כימיקלים, וגם יוצאי אתיופיה, הפגינו, וגם המתנגדים להינתקות הפגינו, ובמהלך ההפגנות חסמו כבישים, אין פה שום דבר חריג ויוצא דופן, והמשטרה צריכה להפעיל את הכוח שלה, לפי שיקול דעתם של הקצינים בשטח, לפעמים הם מגזימים, ואז כשברור שהמשטרה הפעילה כוח שלא לצורך, יש את המחלקה לחקירות שוטרים כדי שתחקור ותעמיד לדין, והנה רק לפני יומיים או שלושה קיבלתי מסרון שמחש החליטו להעמיד לדין שוטר בירושלים שבעת בראשו של מפגין שלא לצורך, ומי שחושב שהפעילו כלפיו אלימות מוגברת, לא בנסיבות העניין, יכול לפנות למחש, ומעט לעת הם מגישים כתבי אישום בעניין הזה. כן, מי איתנו?
7: צהריים טובים, גיא.
0: צהריים טובים.
7: שמי אנטולי, מהרצליה.
0: מהרצליה, בבקשה אנטולי.
7: לפני כמה אנשים היה בן אדם שאמר שאין פתרון, אני דווקא לא מסכים איתו.
0: כן.
7: והפתרון, הדתיים קיצוניים הם נותנים לנו בידיים. ואני חושב שלהיות אזרח, במדינת ישראל זה זכות גדולה, ומי שלא מכיר בזכות הזאת לא מוכרח להמשך להיות אזרח, הוא יכול להחזיר גם תעודת זהות, גם אזרחות, גם דרכון, וללכת בדרך שלהם לאן שהם רוצים, ואנחנו צריכים רק אזרחים נאמנים למדינה, ושיבנו להם מדינה ללנד, לא יודע מה שזה יקרה, בסגנון של ותיקן באיטליה, וזהו. ואנחנו ננהל את המדינה כמו שאנחנו, כפי שהם חושבים שאנחנו כולם גויים.
0: אנטולי, אבל אתה יודע שזה לא הולך ככה. הזכות לאזרחות היא זכות קנויה של כל יהודי אגב בעולם, לפי חוק השבות, אפילו לא יהודי לפי ההלכה, שזה שיש יהודים לפי חוק השבות, כלומר מישהו אפילו שאימא שלו לא יהודיה, אבל אבא שלו יהודי, גם הוא יש לו זכות לעלות לארץ ישראל, בוודאי שאי אפשר ליטול את האזרחות מאנשים שחיים כאן, ולא רוצים למלא את החובות שלהם, ולכן יש מנגנון של סנקציות, ולמשל, יש נתונים, ככה בצבא טוענים, שכשאתה לוקח את ההטבות מהחרדים, מהאברכים, ההטבות בארנונה, ההטבות במעונות יום, זה כשלעצמו מצליח לפעול פעולה, זה לא מתי קסם, זה לא מביא לגיוס של עשרות אחוזים מהציבור הזה, אבל זה בהחלט מניב גיוס מוגבר אל מול הנתונים העלובים כרגע, וכמובן שיש סנקציות שאת הפעולה שלהם נראה לאורך זמן, רישיונות נהיגה, יכולת לצאת מהארץ, שורה ארוכה של סנקציות שיופעלו. המצב כרגע, או כפי שהיה כאן בשנים האחרונות, הוא הגרוע מכל העולמות. הם גם לא ממלאים את החובה שלהם, הם גם מקבלים תקציבים עודפים, הם גם לא לומדים לימודי ליבה, הם גם לא משתתפים באופן משמעותי בשוק העבודה, הם לא מייצרים מיסים, והם כמובן לא מתגייסים ולא מקלים על הנטל. אז כל שינוי, ודאי משמעותי, הוא כבר מבורך, כבר מבורך, וכבר יקיב את מצבנו. אם לא ימסרו להם את התקציבים העודפים, שכמובן לא מגיעים להם, ונגיד ימסרו את זה למילואים ניקים, אז כבר מצבנו יותר טוב מכפי שהיה לפני שנה, למשל.
7: זה נכון, אבל אני לא חושב שיש שום התנגדות לחוק חזרה יהודים לארץ. כל יהודי בוודאי זה המקום שלו, אבל אם הוא לא מכיר במדינת ישראל כמדינה, פשוט שמים עלינו, לא יודע מה, אז הוא יכול להיות כאן, לחיות, מעמד לחיות, אבל הוא לא יכול להיות אזרח לכל דבר, כולל גם בחירות. הוא לא יכול להגיד לי איך אני צריך לבנות את החיים במדינה שלי, אם הוא לא משתתף בדברים בסיסיים. ונגיד, בשבילם זה תורה, זה תורה. בשבילי זה תורה, זה מדינת ישראל. אין לי מקום אחר. זה החתיכת אדמה הזאת, מקריבים על זה אנשים, דם, כסף, אנרגיה, מה שלא, בשביל לא לתת יד, שאומרים שאנחנו אחים, איזה אחים, איזה אחים, פשוט עובדים עלינו, זה לא יכול להיות ככה, צריך לעלות מודעות, בלי קרקע, בלי מדינת ישראל, אין תורה. אז אם מתאים למישהו להיות יהודי בארצות הברית, יאללה, מטוס, אפילו אפשר, אני יכול לממן כרטיס אחד.
0: טוב, אנטולי.
7: שיסע ולא יחזור.
0: טוב, אנטולי, תודה.
7: תודה, תודה רבה.
0: כן, מי איתנו?
8: שלום, מדברת אילנה מהוד השרון.
0: שלום אילנה, בבקשה.
8: שלום, אני שמחה שחזרת לראות שכבר עבר זמן. אני רציתי לדבר בנושא ההסברה,
0: כן.
8: שמבחינתי זה עוד סוג של הפקרות ענקית, מטעם נתניהו.
0: סליחה, לא, לא, לא.
8: סליחה, לנסח את דבריי אחרת?
0: לא, לא, לא, אני פה, ראיתי פה עוד פיצוץ של רכב בגוש דן, אז אני לרגע נקטע לי חוט המחשבה, אני מתנצל. מה אמרת? סליחה.
8: אני הייתי עושה לך את זה, אוקיי. בכל מקרה, מדינת ישראל מופקרת לחלוטין, מזה שנים בנושא הסברה, אני חושבת, נדמה לי שאולי משפחת נתניהו שמה וטו, שאף אחד לא יעז, לא יוכל להסביר את ישראל, כי הרי יש לנו את המסביר הטוב בעולם, ולא ייתנו לאף אחד. עד כמה שאני זוכרת, היה איש הסברה מוצלח, אני לא זוכרת שמות כבר מפת גילי, שפשוט פיתרו אותו. כל ערוצי ההסברה, בכל המדינות.
0: מה, איפה את לא רואה קיים... את זה? איפה את רואה את הבעיית הסברה שלנו? כי אני אגיד לך מה אני שואל. האם יכול להיות שהבעיה היא לא הסברה? האם יכול להיות שהבעיה היא ההתנהלות?
8: ברור, בשנים האחרונות זה ללא ספק ההתנהלות שמאוד קשה להסביר אותה, אבל עדיין יש דברים להסביר.
0: כמו מה?
8: כמו למשל, זאת אומרת, את חוסר ההבנה העולמי, לעובדה שאנחנו מדינה שנמצאת במצוקה ובאיום שאף מדינה אחרת בעולם, לאוקראינה כרגע, לא חובה.
0: למה את חושבת, רגע, אילנה, למה את חושבת שהנתון הזה לא ברור? אני למשל זוכר...
8: אני חושבת...
0: רגע, אני רוצה לשאול את השאלה. אני זוכר שאחרי השבעה באוקטובר, כמה חודשים אחרי, ערכו סרט שכל מי שראה אותו יצא ממש מזועזע, גם עיתונאים שראו אותו, ואנחנו כבר נאמר ככה, למודים במראות זוועה, וכך נחרדו, והסרט הזה גם נשלח למקבלי החלטות בעולם, וגם הוצג כאן לשגרירים, וגם הוצג למנהיגי מדינות שביקרו כאן, ואם את זוכרת, אחרי השבעה באוקטובר, הגיעו לכאן הרבה מאוד מנהיגים של מדינות, כדי להזדהות עם האובדן שלנו, עם הכאב שלנו, עם האסון הנורא שלנו, בראשם כמובן נשיא ארצות הברית, ומנהיגים אחרים אירופאים. והשאלה שאני שואל אותך, האם יכול להיות, או איך יכול להיות, שאנשים, מדינות, שכל כך הזדהו איתנו, וסייעו לנו גם, באופן מאוד משמעותי, לא רק במשלוחי נשק, אלא מעבר לזה, איך הם התהפכו עלינו? ומה קרה כאן? והאם את חושבת שההתהפכות הזאת היא רק פועל יוצא של מגבלות הזיכרון האנושי, או שאולי האופן שבו צהל נלחם בחלק מהגזרות, בחלק מהמקומות בעזה, האופן שבו צהל נלחם בחלק מהנקודות בלבנון, גרם למדינות מאוד ידידותיות כלפינו להגיד, אנחנו עם זה לא מוכנים להסכים.
8: אני משוכנעת שמה שאתה אומר מדויק מאוד, והיכולת היום להסביר את ישראל היום, בשנים האחרונות, היא מאוד מסובכת, כי המציאות היא מאוד קשה. דרך אגב, כצופת חדשות, אני חושבת שהתקשורת כאן פשוט לא חשפה את מה שכל העולם רואה.
0: רגע, אילנה,
8: אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: אנחנו,
8: בכל מקרה.
0: אילנה.
8: כן.
0: אני אבקש רגע לעצור אותר בשטף, כי הותר כרגע לפרסום, דבר נפילתו של קצין צהל, סרן דוד חזות, ממם בגולני, נפל בלבנון. מי ששגה באיזושהי מחשבה שההסכם שהוכרז ביום שישי מסיים את המלחמה הנוראה של 3 שנים, מסיים את האתגרים הביטחוניים הקשים שלנו, אז הנה באה ההודעה הקשה הזאת, שהותרה כרגע לפרסום, כדי להבהיר לנו שאויבינו עדיין לא אמרו נואש, ועדיין פוגעים בנו, והלוחמים שלנו עומדים בפרץ, ומשלמים את המחיר. סרן דוד חזות, זכרו לברכה, ממם בגולני. כן, סליחה אילנה, בבקשה.
8: לא, ההודעה הזאת מעלה ממש דמעות בעיניי.
0: כן, אי אפשר שלא.
8: ממש, אפילו לא נחשב לדבר אחרי זה.
0: תראי את התמונה.
8: אני פשוט רוצה לומר שלמרות מצבנו המוצדק כנראה, הכל כך שלילי בעיני העולם, עדיין יש דברים שניתן לדבר, שמוכה, שממש ניתן לדבר בזכות המדינה. יש, חייבים למצוא את אותם, את אותם דברים שיכולים להאיר את המצוקה המאוד מסוימת של המדינה הזאת, את האיום הבלתי נסבל שכבר, אתה יודע שאנחנו כבר לא יכולים לעמוד בו, שההתקפות האכזריות שלנו, לא שאני מצדיקה אותם, כן, אבל באות כבר ממקום של לא יכולים יותר, אי אפשר יותר. אני חושבת שמדינה צריכה שתהיה להסברה, ולנו אין הסברה, הסיטואציה הזאת היא נחוצה. ובזה אני אסיים.
0: תודה רבה לך.
8: תודה.
0: שיהיה שבוע טוב. כן. מי איתנו? כן. אנחנו נצא לפרסומת.
1: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
11: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: הנה הריבה! ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה. ומחר, ברזיל, גרמניה והולנד.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: 103
17: FM. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
18: אלברט.
0: שלום אלברט.
18: מה שלומך?
0: בסדר גמור, מאיפה אלברט?
18: מחולון.
0: בבקשה אלברט.
18: אני רוצה לדבר על ראש הנחש.
0: כן, מי הוא ראש הנחש?
18: ראש הממשלה שלך.
0: כן.
18: כן. איך הוא מתפתל בין הדתיים לחילונים. בהם מגיע הכל, גם כסף וגם ישיבות וגם לימוד תורה, ואלה החילונים מסכנים, סובלים ונהרגים, והוא לא אכפת לו. ראינו מה קרה ב...
0: למה אתה חושב שלא אכפת לו?
18: למה? אתה זוכר כשהוא הלך לניר עוז, איך הוא ישב? כן. אנשים שם נשרפו ונהרגו וזה, והוא ישב שם, הוא ואשתו, כמו לא יודע, סתם את הפה שלו, יוצא מילה אחת. ועכשיו, בגלל שהדתיים עשו הפגנות, אז הוא נתן להם הכל מה שהם רוצים. לפתור אותם מגיוס, לפתור אותם ממלחמות, לפתור אותם מהכל, ולקבל כסף. מי שלא לומד, יקבל עוד כסף. ומי שלא לומד, יקבל עוד כסף. וככה זה. ואנחנו, האזרחים, אנחנו נהרגים והוא לא אכפת לו.
0: אז מה, לאן זה מביא אותך?
18: זה מביא אותי שזה מרתיח לי את הנשמה. אז אתה זוכר שדיברתי איתך, אמרתי לך שאני אב שקול.
0: כן. עכשיו אני נזכר.
18: כן. והבן אדם הזה לא אכפת לו בכלל מהאלה שמתים, לא אכפת לו מאלה. הוא אומר לה, אני מבקש התנצלות, אני מבקש התנצלות. מהמתים הוא מתנצל. מהמתים, הוא...
0: אני אשאל אותך. עזוב רגע אותו. הוא נאשם בפלילים, הוא חושש, ייתכן ממאסר ממושך, הוא ייתכן וסבור שאם הוא לא יהיה ראש ממשלה, הדרך שלו לכלא תהיה זריזה יותר ומהירה יותר. עזוב רגע אותו, את השיקולים שלו, האישיים והרחבים, אני רוצה לדבר איתך על הציבור. אנחנו רואים עדיין שבכל הסקרים הוא עדיין הפוליטיקאי הפופולרי ביותר בישראל. אנחנו רואים רגע שהוא מביא יותר מנדטים כרגע, גם מגדי אייזנקוט וגם מנפתלי בנט, כל אחד לחוד. והוא כמובן גם הסנו ביותר בישראל, אבל אנחנו רואים שבסיס, יש לו בסיס תמיכה מאוד מאוד רחב. או הכי רחב שיש לאיזשהו פוליטיקאי בישראל. ועל רקע זה אני שואל אותך, העובדה שהוא לוקח את הדברים לקצה, שבא הרמטכ"ל ואומר בכל הזדמנות, חסרים לצבא כמה גדודים, חסרים לצבא 12,000 לוחמים, הצבא קורס לתוך עצמו, וחרף זאת הוא הולך הכי רחוק שהוא יכול למען השתמטות החרדים, וחרף זאת ציבור רחב, ובין מצביעיו, יש גם משפחות שקולות, וגם בין מצביעיו יש כמובן מילואים ניקים רבים, ואנשים שאיבדו את החברים שלהם, ואנשים שנפצעו, איך אתה מצליח להסביר?
18: אתה גורם לי לבכות, אתה גורם לי לבכות, בגלל אחד כזה, שהוא ימשיך להיות ראש ממשלה, לעזאזל איתו. אני שונא אותו שנאת מוות, ואני פעם הייתי ליכודניק, ואני עכשיו לא רוצה בכלל לשמוע עליו. אני רואה אותו בטלוויזיה, אני שומע את הטלוויזיה.
0: אלברט, ביקשתי ממך רגע להניח לו, כי אמרתי לך, ואני באמת חושב ככה, שהשיקולים שלו הם שיקולים אישיים, כי הוא מפחד מאימת הדין. אבל אני שואל אותך על ה...
18: הוא לא מפחד מהעם? אם הוא מפחד מהדין, הוא לא מפחד מהעם.
0: אבל אתה רואה?
18: העם שונא אותו, העם שונא אותו שנאת מוות. העם לא יודע מה לעשות.
0: אלברט, אבל אני חוזר אליך, אני חוזר לאותה שאלה, תנסה להתייחס אליה. אני אומר לך שעדיין, לפי כל הסקרים, תומכים בו יותר מאשר בגדי אייזנקוט, יותר מאשר מנפתלי בנט, יותר מאשר סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן, יותר מאשר באביגדור ליברמן. והדברים מאוד מאוד בהירים, ישראל עדיין, הנה עוד חייל צהל נפל היום, נכון, ישראל יש נכון. אתגרים ביטחוניים עצומים, דווקא ההסכם עכשיו בלבנון, המשמעות שלו שהרבה מאוד כוח שלנו, מילואים ניקים, ישרתו עוד הרבה מאוד ימים, כי יצטרכו להחזיק קו באופן הרבה יותר מסיבי משהחזקנו את הקו הזה לפני האסון של השבעה באוקטובר. אותו כנל בעזה, הצבא שלנו נפרס גם לתוך לבנון, גם לתוך סוריה, גם לתוך עזה. המשמעות היא שצריכים הרבה הרבה יותר חיילים מכפי שהיינו צריכים בעבר. המלחמה גבתה את חייהם של כ-1,000 חיילים. אני לא מדבר על הפצועים הרבים שלא יכולים... נכון. אז לכן אני שואל אותך, איך כשהמצב כל כך קיצוני, שהצורך כל כך עמוק וברור, כשהרמטכ"ל שהוא מינה, אומר הצבא, במילים אחרות, לא יוכל לאורך זמן לספק את הביטחון בתנאים הנוכחיים, בלי עוד לוחמים. איך אתה מסביר את העובדה שציבור כל כך רחב עדיין שוקל או מצהיר שיצביע נתניהו? זאת השאלה שלי אליך.
18: אני לא יודע בכלל בידי את המחשבות שלהם. אני לא יודע, רבות מחשבות בלב איש, בעצת אדוני תקום. אני אומר, הוא, האדם הזה צריך לקחת את הרגליים שלו ולהתפרק מהממשלה. הוא צריך לשבת בכלא בכלל ולא להיבחר. אנשים כמו, אסור לנו שנסתכל עליו בכלל. אתה לא יודע, החייל הזה שנהרג אתמול, אשתי התחילה לבכות, ואני, הלב שלי נשבר. גם כן, אני בכיתי בגללה. אני לא יודע, הבן אדם הזה, אין לו טיפת רגש. הבשר שלו, יש לו בשר הרבה יותר גרוע משל פיד. הוא לא מתחשב באף בן אדם, שיסתכל על אנשים שהם בלי רגליים, בלי ידיים, עם... לא יודע מה, הם כאלה דאגות יש להם בנשמה. השבועים שהיו, שאנסו אותם ושהתעללו בהם מינית, כל זה לא אכפת לו, לא היה אכפת לו שיגיד, רבותיי, אני מתפטר מהממשלה, אני לא רוצה להיות ראש ממשלה יותר.
0: כן, אלברט, רק תזכיר לנו לסיום את השם של הבן שלך שנפל, ובאיזה נסיבות נפל.
18: יניב ז'אן.
0: מתי הוא נפל?
18: הוא נפל ב-94.
0: איפה?
18: איפה? אני אגיד לך, תחת לבית.
0: מה, סליחה?
18: מתחת לבית, בחולון.
0: מה מתחת לבית בחולון?
18: בעל פיצה, נרקומן, בקרו סכן בלב. הוא בא מחופשה מלבנון, הוא בא עם חיוך מאוזן לאוזן, רואה את החברים שלו, רואה את המשפחה שלו, באותו יום התקדח בשביל ללכת לגוש את החברים שלו, ותפס למטה דקה לו סכין בלב.
0: כן, טוב. סיפור קשה. אלברט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
18: גם לך, תודה.
0: ביי. כן, מי איתנו?
19: אלי שבתאי.
0: אלי?
19: כן.
0: בבקשה, אלי, מאיפה אתה?
19: אני מאורנית.
0: אורנית, בבקשה.
19: אני חבר של קרמשנית.
0: טוב, כל אחד והחברים שלו.
19: יחד שלוש דקות.
0: גם אני חבר של קרמשנית.
19: נכון. אנחנו דיברנו בעבר.
0: יכול
19: מאוד. דיברנו על המשטרה קצת.
0: יכול להיות.
19: כן. טוב, גיא, אני רוצה לדבר על משהו אחר.
0: מה שאתה רוצה.
19: על תיאוריית הכאוס.
0: כן.
19: שלא משנה מה קורה עכשיו במדינה, אתה לא יכול לקום בבוקר ולדעת מה יקרה מחר. אם זה פיצוצים של עבריינים, אם זה תאונות דרכים שאנשים נהרגים. רק בשבוע האחרון נהרגו ארבעה, בשישי שבת האחרונים. ופיצוצים ורציחות, והמשילות הגדולה של שר המשילות הגדול ביותר. ואתה לא יודע מה תקום מחר בבוקר.
0: תחושת הביטחון שלך התערערה לגמרי?
19: כמובן, מה...
0: אלי, תגיד, אתה היית שוטר, בלש?
19: הייתי חוקר והייתי סייר במרחב ירקון, סיור.
0: נו, ותגיד בחנות, כי לא פעם אני, אתה יודע, אנשים, למשל, היה את הרצח הנורא בפתח תקווה ודובר, ושמעתי כתבים צעירים מדברים על זה שהפשיעה בקרב הנוער, עולם הדרגה וחסר תקדים, ואני אומר, חברים... לפני 30 שנה היו שני נערים הרצליה, שירו בראש של נהג מונית דרך רוט, ולכן אני שואל אותך, רגע, שואל אותך, האם אתה מרגיש שיש התערערות גדולה של תחושת הביטחון כאן, בגלל שהפשע מרים ראש, או שהעובדה שכולנו מחוברים לטלפון, והכל מצולם, וכל פיצוץ מכונית, יש לך מיד בתוך דקה את התמונות, וזה רץ בטלפונים, כי נכנסים כל הזמן לתמונות האלה, נותן לנו איזושהי תחושה, כאילו יש איזושהי התגברות מטורפת. אני לא מדבר על מעשה הרצח במגזר הערבי,
19: שזה כשאתה... רגע. אני אחתוך אותך,
0: לא, אתה לא תחתוך אותי.
19: אני אגיד לך שהעליית המדד של רציחות, ופגיעה באנשים חפים מפשע בשנים האחרונות, עלו. אי אפשר להתמודד עם זה. אתה לא יכול להסתכל על סטטיסטיקה שאפילו שר המשטרה, שר לביטחון לאומי לא מפרסם בכלל. הוא לא רוצה להוציא סטטיסטיקה, להראות כמה כישלון בשלוש שנים האחרונות שלו.
0: אז איך אתה מסביר את זה?
19: איך אני מסביר את זה? אני מסביר את זה בתיאוריית הכאוס, כמה שפחות תקציבים לכל מיני גורמים, כמו חינוך.
0: התקציבים במשטרה לא... עכשיו הגבוהים מאי פעם.
19: מי רוצה להתגייס? מי? תראה לי בן אדם שרוצה להתגייס, יש 10,000 תקנים פנויים, מי רוצה להתגייס בכלל למשטרה?
0: כי מה? כי כשאתה התגייסת, מה חיפשת?
19: מה? לשרת את המדינה שלי. אף אחד לא רוצה. אף אחד לא בא שבאים לשוטר ויורקים לו בפרצוף. מי רוצה להיות שוטר? כל השוטרים שאני פוגש בחבר'ה שלי שפורשים עכשיו, שזה השנות פרישה שלהם, לא רוצים בכלל שהבנים שלהם יתגייסו בכלל. למה? מה קרה?
0: למה אתה פרשת?
19: אני נפצעתי קשה בברך ימין שלי, קריאה צולבת אחרי גנב. קראתי את הרצועות בברכיים. וזהו. העדפתי לצאת לשוק הפרטי, להיות חוקר פרטי, מאשר להישאר במשטרה.
0: זה משהו אחר, כי אתה יודע, היום כדורגלנים קוראים את הצולבת וחוזרים אחרי שנה לשחק כדורגל.
19: בשנות ה-80 זה לא היה ככה, זה שתי ברגים בברך, ועזוב. אי התקדמות במשטרה. אני, בקטע שלי, זה חבר'ה כמו יפת וניצבים אחרים שהייתי אמור להיות יחד איתם.
0: הבנתי. טוב, אז מה, אז מה?
19: אז
0: הכישלון כולו מתחיל ונגמר, אתה חושב, בשר? כי אני זוכר שגם בשר, אצל השר עומר בר לב, דובר על, במרכאות, שוב, הגירה שלילית,
19: אני מדבר על הבחור שניגש לקורס טייס וזרקו אותו ואמר אני אלך לנומם כי אף אחד לא יטוס. אותו דבר לגבי ביבי, טבעתם אותי, עכשיו אני נכנס בכל, לא משנה התקציבים לחרדי.
0: המשטרה אין בעיה תקציבים עכשיו, זה מה שאני אומר לך, חוזר ואומר לך.
19: לא, אני מדבר על ההפגנות והקדומה ולא נתגייס וכן נתגייס, זה לא מעניין אותו. מעניין אותו להישאר על, על הכיסא. אני לא ראיתי בעולם ראש ממשלה שמחבק עבריין ומכניס אותו ללשכה שלו.
0: רגע, מה אתה
19: אומר? מה זה משתקע?
0: רק נגיד, תראה, החיבוק לאוריך הוא מאוד מאוד בעייתי וצורם, ובעיניי לא מתקבל על הדעת, ומספר סיפור רחב וקשה, אבל אוריך עומד לתוך חזקת החפות, אתה מכנה אותו עבריין כאילו שהוא כבר הורשע בעבירות.
19: עזוב חזקת החפות.
0: למה עזוב?
19: מהצד אתה מסתכל על ראש ממשלה שמחבק עבריין. זה לא משנה אם הוא עשה את זה או לא עשה את זה.
0: מאוד משנה.
19: הבן אדם הזה לא צריך להיות בתפקיד ממשלתי בכלל.
0: זה נכון.
19: הוא לא צריך לקבל כסף מהליכוד. לא צריך לקבל כסף מאף מקום. להיות שומר לו הייתי נותן לו.
0: טוב. טוב, אלי. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת. להשתמע.

0: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
2: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
5: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר,

0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון בהתקלות עם מחבל. באירוע בו נפל נפצע קל לוחם נוסף, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. הלווייתו של דוד תארך היום בשעה 5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת ציון. יהי זכרו ברוך. ובוועדת הכנסת דנים כעת על חוק יסוד לימוד תורה שמטרתו להשוות את מעמד הלומדים למעמד החיילים. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הציג את החוק בפתח הדיון ואמר, בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה הוא ששמר עלינו. חבר הכנסת דני לוז מהליכוד, שהגיע יחד עם משה סולומון מהציונות הדתית, במטרה להתנגד לחוק, אמר, מדובר ביריקה בפנים של הציבור שאנחנו אמורים לשרת.
7: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי. כי מהו יעד של החוק הזה? אפשר לשחק משחקים, אבל בסוף היעד של החוק הזה הוא לאפשר המשך מתן הטבות למי שאינו מתגייס בטענה שהוא לומד תורה.
6: בפעם השנייה היום הרוג בפיצוץ רכב בחולון, מוספה אבו לסן, תושב יפו. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה, מצאו אותו מחוסר הכרה במצב אנוש, ופינו אותו לבית החולים וולפסון בעיר עם חבלה רב מערכתית, אולם בהמשך נקבע מותו. כוחות משטרה רבים פרוסים במקום והחלו בחקירה, כשבמקביל מתבצעות צריקות לאיתור חשודים. שלושה צוותי כיבוי פועלים בזירה, שכן בעקבות הפיצוץ כמה כלי רכב עולים באש. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, הגיע לפני שעה קלה לאחד מבתי הספר באום אל פחם במסגרת סיור שהוא תכנן לקיים במספר מוסדות חינוך בעיר. העירייה החליטה לסגור את בתי הספר במחאה, ומחשש לימותים שוטרים פרוסים במקום עם נשקים שלופים. חבר הכנסת סוכות לא הצליח להיכנס לבית הספר, ובצל קריאות מחאה הוא עזב את המקום. ראש העירייה דוקטור מחמיד סמיר אמר, צבי סוכות לא יכול להטיף לנו על חינוך לערכים.
8: מי שמגיע עם מורשת של בריצה לבסיס צבאי בשדה תימן, מי שמגיע עם מה שנעשה בחווארה, מי שמגיע עם ביקור לקבר השייח יוסף, הוא לא יכול להטיף לילדי אום אל-פחם, לנו, לאנשי החינוך באום אל-פחם, על לימוד לערכים. אנחנו מלמדים לסובלנות, לאהבת האחר, לקבלת האחר, ואנחנו בזכות גם זכינו השנה בפרס חינוך.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות

0: וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: את החדשות הביאה הבוקר לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: חזרנו שעה שנייה, את השעה הראשונה קטנו עם ההודעה על דבר נפילתו של סרן דוד חזות, זכרו לברכה, ממם בחטיבת גולני, נפל בהתקלות בלבנון, ההתקלות הייתה הלילה. סרן חזות, בן 21, מאשקלון, נהרג באותה התקלות, לוחם נוסף נפצע פצעים קלים, וחיל האוויר תקף מטרות מן האוויר, יש מחבל שם שלא חוסל בהתקלות הזאת, ומנסים מאז שעות הלילה לפגוע בו. על כל פנים זאת הכותרת, בד בבד, בהקשר אחר כמובן, דיווחנו על בוקר מאוד מאוד חריג, גם במונחים שלנו, שני פיצוצים, שתי מכוניות שפוצצו, שני נרצחים, ממשיך את סוף השבוע עם ארבעה מעשי רצח, אולי יותר, אני כבר הפסקתי לספור, בין היתר של נער, הפשע משתולל. שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור, בני הלפרין ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון ועידו טבת, 0552-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70, הנה עכשיו אנחנו רואים את הנתונים, הלילה נרצחו חמישה בני אדם, ועוד שניים הבוקר, איזה מספרים, איזו ארמת ראש של הפשיעה הקשה, אשמח אם תבקשו להתייחס גם לזה, נצא לדרך, מי איתנו?
1: אני. שלום.
0: שלום רב, בבקשה.
1: שמי זמיר, אני מראשון.
0: כן, בבקשה.
1: כן, אני כמוך שומע את החדשות, ואני נזכר בסרט ימי שיקגו העליזים, שפעם חשבנו, אני זוכר שבתנות ה-70, הוא משהו שראינו אמריקאים יחסים למסעדה ויורים בכולם, היינו המומים. המומים, מה? איך יכול להיות? נרצחה רחל הלר, שנה שלמה המדינה הייתה על הרגליים. אתה משווה את זה למה שהיה? הייתה מדינה אחרת. עכשיו אני שואל לך שאלה, ראש ממשלה שרואה את הנתונים האלה, לא מזמן את השר? או נוזב בו? או מחליף אותו? או מה? או שרק הכיסא שלו חשוב? שמע, זה מזעזע ברמות, או שמנרמלים את זה. כמו שעכשיו שאת שומע חייל נהרג בלבנון, וממשיכים לרגיל, אוקיי, אוי, חבל. זה מדהים, מדהים, מדהים. שמע, הנרמול הזה, אתה איתי?
0: כן, מקשיב, ודאי.
1: כן, אז אני אומר, הנרמול הזה, זה כמו שנרמלנו את זה שביושב ראש ועדת הכספים, חשוד באונס. שמע, זה לא יאומן, פשוט לא יאומן, מה שקורה למדינה הזו. מתרגלים לכל דבר, איך אפשר להתרגל לשבע נרצחים? שמע, אני לא יודע, אני לא מבין מה, הממשלה הזאת מסוכנת לאזרחים שלה. פשוט הממשלה הזאת מפקירה את זה. אני מסתובב בראשון, אני שבועיים לא ראיתי ניידת. טוב? שבועיים לא ראיתי ניידת. אבל יש מיליארדים לחרדים ולסטרוק ולזמו ולזה וללימוד תורה וכל הכל יש, הכל טוב. מה קורה פה במדינה הזאת? אני משתגע. מה, אנחנו החיים שלנו לא שווים כלום? ואם אני הייתי ליד האוטו שתפוצץ, ואם היה שם ילדים או איזה, אני אשמע, בוא נע, אתה יודע מה, לאיזה רמות הגענו? שמע, אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע מה, אם הם ינצחו בבחירות, אז זה העם הכי מטומטם שיש בעולם. זה לא קשור ימין שמאל, אין ימין שמאל, זה המצאה של ביבי ימין שמאל. הנרצחים האלה לא יודעים ימין שמאל, ימין, כל מה שקורה פה זה לא קשור. שום דבר לא קשור, זה קשור שאפסים מינה אפסים שלא הייתי נותן להם בעד בית. כל זה כדי לשמור על הכיסא שלו. שמע, זה לא יאומן. פשוט 4 שנים מהגיהנום. הוא אומר, העבירו אותו 10 שנים מהגיהנום עם החקירות והמשפט. מה יגידו שורדי הנובה ונרצחי הנובה ונרצחי הקיבוצים? ואני לא יודע מתי ראית את הקטע 7 ו-8 של פאודה. לא. שמע, זה החזיר אותי, אני הזדעזעתי.
0: טוב, מה הזדעזעת? זה, אתה יודע, זאת סדרת טלוויזיה. אנחנו ראינו את האסון הזה בשידור חי.
1: כן, אבל זה החזיר אותי אחורה.
0: כן, טוב.
1: זה החזיר אותי אחורה, אתה יודע, כי מה המטרה של ביבי? להשכיח. ושמע, אתה זוכר את ההתנגדויות לראש השב"כ? זאת אומרת, הם צדקו, כולם צדקו, ידעו למה הם מתנגדים. הוא שם אותו שם כדי, אתה יודע, עכשיו בוא נדבר על הנרצחים.
0: לא, לא, לא, לא, לא הבנתי את האמירה האחרונה שלך.
1: אני אומר שאנשים התנגדו למינוי של זיני.
0: כן.
1: והוא הוכיח שאלה שהתנגדו, היה להם חשש, והחשש התממש.
0: באיזה מובן החשש התממש בקשר לזיני?
1: במובן הזה שהוא בא לשרת את ראש הממשלה, אתה, במובן זה, מה זה לפרק את אתר ההנצחה של לוחמי השבת?
0: כן, אבל אתה יודע, הראו שגם ביותו קצין בכיר בצהל, הוא פירק בעבר איזשהו אתר ההנצחה. עכשיו, אני שוב, אני חושב שהפירוק של אתר ההנצחה וביטול אירועי יום הגאווה בשירות, אלה התנהגויות מאוד מאוד מאוד בעייתיות. אבל אני חושב שההתנגדות לא דיברה על אירועים כאלה שהם כשלעצמם אירועים בעייתיים, יש שיגידו חמורים. אני חושב שהחשש הגדול היה שהשב"כ עלול להשתמש בכוח שלו, בכוח העצום שלו, ללא מצרים, מה שעלול לפגוע בחירויות הפרט. לפי שעה, לפחות בהקשר הזה, אני לא חושב שראינו. ראינו איזושהי חוות דעת מוזרה שלו בעניין משפט נתניהו, ראינו כל מיני התנהגויות שלו בהקשר הזה, שהן התנהגויות בעייתיות, אבל אני מזכיר לך, אלה שחששו מפניו, דיברו על אירועים אחרים, חמורים בהרבה.
1: טוב. המשטרה נפלה בשנה? המשטרה לא נפלה בשנה הראשונה. לאט לאט, חכה. היה עוד נטויה, תגיד לי, נותנים חסינות לחושפת זהות של חייל שלו. אין לו מה להגיד?
0: למה? להפך, דווקא במקשרי הזה, הדוח של השבק, היה דוח שהתנגד לחסינות שלה, ושהבהיר עד כמה הצעד שהיא עשתה הוא צעד שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, ועד כמה הצעד הזה מסוכן. טוב, זמיר.
1: אני מבין, רגע, אני מבין את הרצון שלך להגן, להיות הצד
0: השני. לא להגן, אבל צריכים להיות מידתיים, אתה יודע, בסוף.
1: מה זה מידתיים? אני לא מבין, אתה פגעו בך, אתה עובד בערוץ 2, פגעו בך, הם פעלו להגן עליך, פעלו לדבר, פעלו לשים שומרים, תגיד לי, לא שומעים כלום מהאגף הזה, נתנו לעבריינית ביטחונית, נתנו חסינות, מזעזע, כולל דיכטר, ואין אף מילה מכיוון השב"כ.
0: השב"כ דיבר בחוות דעת מאוד מאוד חריפה שהוגשה לחברי הכנסת באותו הזמן. טוב, זמיר.
1: אוקיי, תודה.
0: בואו נמשיך, מי איתנו?
2: שלום.
0: שלום רב.
2: שמי שוקה מרעננה.
0: שלום שוקה, בבקשה.
2: הלאה. אני רוצה לדבר, אתמול הייתה תוכנית טלוויזיה למילואימניקים. וראיין אותם שם, היו איזה 10 או 11 מילואימניקים, עשו בשתי שורות, כולל בנות, 3 בנות, אם אני זוכר נכון, וראיין אותם שם משהו, הם עשו גם אחרי זה איזושהי תהליך של בחירות, וכל אחד אמר את דעתו, על מה הוא צריך לעשות,
0: חדשות סוף השבוע עם דנה וייס, זה שודר אתמול.
2: כן, בתוך החדשות של סוף שבוע, נכון. וזה היה מרונן מבחינתי, שכל אחד אומר את דעתו, וכל אחד מרגיש נוח עם דעתו, והדעות היו מגוונות, והכל בסדר.
0: כן.
2: יש רק בעיה, לי הייתה בעיה אחת.
0: כן.
2: החבר'ה הצעירים האלה, אני לא יודע מה הם מבינים בוועדת חקירה ממלכתית, אבל היה שם בחור אחד שהוא בוחר ליכוד, שזה בסדר, והוא אומר, אני אין לחצי מהעם אין אמון בשופטים. עכשיו, רק האמירה הזאת מגלה שהוא לא מבין בכלל מה זה ועדת חקירה ממלכתית. וראוי היה למנחה שיקח דקה מזמן הבחורים והבחורות, ויאמר את האמת הנכונה. נשיא בית משפט עליון, לדעתי הפעם הזה יכול להיות גם סולברג וגם יצחק עמית, ימנו את שופט בית משפט עליון בדימוס, שהוא יהיה יושב ראש הרכב, ואז ממנים גם רמטכ"ל לשעבר, ויש שני אנשים שיכולים לבחור את הרמטכ"ל ההוגן, וממנים שופט בבית משפט מחוזי שהוא בקי בדברים שהוא צריך להיות בקי בהם, ומביאים מישהו איש בר קומה מיוטף עזה שיכול לתת אימפוט של מה שקרה שם בלי כל הכסטח ובלי כל השקט שהם נוסעים ככה סביב העניין הזה, שכאילו אין זמן לחקור את זה עכשיו, זה לא מתאים, אנחנו רוצים ועדת חקירה ממשלתית. עכשיו זה הכל שחיתות, כל שחיתות מתחילה ועד סוף, אבל המנחה היה צריך להגיד להם, חברים, השופטים לא ממנים פה שום שופטים, שני שופטים בעליון מכהנים, בוחרים שופט עליון בדימוס, והוא מרכיב את הרכב יחד איתם, וזה הסיפור. וברגע שאומר, אומר, עומד בחור צעיר, חמוד, באמת חמוד, הוא אומר, אני מצביע ליכוד, אבל אין לחצי העם אמון בבית המשפט. הוא פשוט לא מבין מה זה ועדת חקירה ממלכתית. והיו כאלה לרוב, ואף פעם לא עלה על הפרק שלא מאמינים לוועדת חקירה ממלכתית, ובהגדרה, אנחנו מלכתחילה יודעים שלא נאמין לתוצאות שלה. זה העבודה של בנימין נתניהו עם כל ה... ינון מגלים וכל הארל סגלים וכל אלה שהם יודעים מה חצי מהם רוצה, ואנחנו נשארים תקועים בלי יכולת להתקדם, כי מה שהיה בשבילי באוקטובר לא יזוז עד שלא יבדקו את זה. עכשיו יש סיכוי שיהיה ממשלת שינוי שתמנה ועדה כזאת, יש סיכוי שלא יהיה ממשלת שינוי, כי אתה יודע, בבחירות אי אפשר לדעת שום דבר. יש סיכוי שאם לא יהיה ממשלת שינוי, העניין הזה ייקבר קבורת חמור לעד. ואתה יודע מתי יבדקו אותו? בערך מתי שבדקו את רצח ארלוזורוב. 50 שנה אחרי שהוא נרצח, בגין החליט לעשות ועדת חקירה ממלכתית על רצח ארלוזורוב, וישבה הוועדה וכתבה מה שכתבה, ויצא מה שכתבה, זה לא נעשה עם זה שום דבר. אם את האירוע הזה של השביעי באוקטובר אנחנו קוברים קבורת חמור, יתכבדו כל אזרחי ישראל לדעת שביבי על דרכו הנחלולית ועל תחושת הנרדפות שלו, שכולם רודפים אותו וכולם רוצים לסלק ראש ממשלה מכהן. אדוני, בעוד שבוע שבועיים הוא גמר להיות ראש ממשלה מכהן, הוא ראש ממשלה מתמודד בתור יושב ראש הליכוד, ואת זה צריך לזכור, גם הימנים וגם השמאלים.
0: טוב, שוקה, אני אגיד לך מה אני סבור, על מה אני חולק עליך, ואיפה אני סבור שיש בעיה בתזה המאוד ארוכה שאתה שטחת כאן. תראה, קודם כל הכתבה לא באה, או בכוונת מכוון, כך אני ראיתי אותה, לא באה להכריע בסוגיה מה נכון ומה לא נכון. רגע. שוקה, עכשיו אני מבקש להתייחס. אלא להציף עמדות, אלה חושבים כך, ואלה חושבים אחרת, וזה המצב בשאלות האלה. עכשיו לגוף העניין, אני באופן גס, כמובן, חושב כמוך. אבל גם כשאני חושב כמוך, הרי, וזה אמרתי בשעתו הרבה מאוד פעמים באולפן שישי, הרי יש חוק ועדות חקירה, וכשקוראים את החוק הזה מבינים שהוא נחקק לפני 50 שנה או יותר, בדיוק לאירוע כזה. כשחוקקו אותו אפילו לא חשבו שיכול להיות אירוע כל כך קיצוני וכל כך חמור. אבל, ואני גם חושב שחוסר האמון שיש בקרב חוגים נרחבים, הוא פועל יוצא של הסתה, של הנאשם ועושה דברו כנגד בית המשפט העליון. במובן הזה הם אוחזים את המקל משני קצותיו. ראשית, הם באים ואומרים, יש חוסר אמון בבית המשפט העליון, והם אלה שיצרו את חוסר האמון בבית המשפט העליון. ועל רקע זה, אני שואל אותך, עכשיו יש מצב נתון, יבוא פלוני ויגיד לך, שמה, יש חוסר אמון בבית המשפט העליון, אני ואתה נסכים, בחצי עם באמת, או שליש עם, לא מאמין בבית המשפט העליון. אז האם באירוע כזה, הדעה שלי היא כן, באירוע כזה אנחנו צריכים להגיד, אין לכם אמון בנשיא בית המשפט העליון, אבל זה נשיא בית המשפט העליון, ובחוק נשיא בית המשפט העליון הוא שממנה את יושב ראש ועדת החקירה, בין שיש לכם אמון ובין שאין לכם אמון, זה החוק, והוא ימנה. או שצריכים לבוא ולהגיד, נוצר מצב, נורא והיום, נתניהו בכוונת מכוון, מפורר ופורר, את האמון של האזרחים או חלק מהאזרחים במוסדות המדינה, ומה עושים כדי שוועדת החקירה הממלכתית הזאת בסוף יהיה לה תוקף, שזאת הכוונה. ולכן אני אומר, זאת שאלה שהיא לא שאלה פשוטה.
2: אני, אין לי תשובה. אין לי תשובה, באמת שאין לי תשובה. אני חושב שכמו שאמרת, סליחה שאני נכנס לדבריך, אבל כמו שאמרת, הסיפור הוא בדיוק כמו שהצגת אותו. בכוונת מכוון, השחירו את בית המשפט העליון, קבעו שהם שמאלנים ואקטיביסטים וכל החרטה הזה שמבלבלים במוח, ובסוף עכשיו, כשצריך לעשות משהו, אז עוד פעם, אז ביבי הצליח. אז ביבי הצליח, בוא נאמר את האמת. ויכול להיות שאם יהיה באמת שינוי, וצריך להתגייס לדבר הזה, זה לא יבוא מעצמו, אז יצטרכו אז לעשות את מה שצריך לעשות. זה אחד. עכשיו, רק במילה האחרונה, אני משתתף בצער המשפחה של סרן חירות, שנהרג הלילה.
0: זאת.
2: ומשתתף בצערם של המשפחות הערביות שיקיריהם נהרגו בשישי שבת והיום גם כן בבוקר. שיהיה לך בריאות טובה.
0: תודה רבה לכם.
2: בבקשה. ביי.
0: כן, מי איתנו?
3: שלום, אני צבי, אני גר בחולון.
0: כן, בבקשה צבי.
3: אני עליתי לשידור לפני משהו שנה וחצי, שנתיים אצלך,
0: כן.
3: בקשר לרציחות בעולם הערבי.
0: כן.
3: במגזר הערבי. הנושא הזה בזמנו זה היה 140 איש, 150 איש בשנה. עכשיו זה 140 איש בחצי שנה. איפה המשטרה שלנו? איפה השבק שלנו? איפה הצבא שלנו? איפה הממשל שלנו? הם לא עושים שום דבר. הם לא רואים את הרציחות האלה. הם לא רואים כל הכלי נשק האלה שמגיעים אליהם. הרי אם אתה תלך היום בבית בית במגזר ערבי, כל אחד רוצה להגן על עצמו, שם לו אקדח בבית, שם לו מג בבית. עכשיו בחולון שמו איזשהו מטען חבלה ברחוב הלוחמים, לא יודע איפה זה. הנושא הזה של המגזר הערבי, שאנחנו, כל המפלגות הציוניות אומרות, אנחנו לא נשב איתם. אבל למה לא תשב איתם? בבתי חולים, חצי מהרופאים והחיות הם ערבים, והם באים אליי ובודקים אותי ועושים לי את כל הבדיקות, ואני מאמין בהם וכולנו רוצים אותם, ואיך זה שאנחנו לא רוצים אותם בממשלה ועושים לנו את כל את כל הבדיקות בבתי חולים ואת כל זה. אנחנו רוצים אותם, את כל פה בכבישים, הם מסתכלים לנו את כל הכבישים, לא רוצים אותם. איך זה יכול להיות שאנחנו ממדרים 20% מהעם, איך קוראים לזה, מהכל הערבים, מהאזרחים הערבים, לא רוצים להם שום זכות. אני לא מבין את זה, איך אנחנו מגיעים, שיש לנו פה 140, 130 רציחות בחצי שנה, איפה השכל הזה? אף אחד לא אכפת לו?
0: כן, אז אני אגיד לך ככה, צבי. תראה, אני סיפרתי את הסיפור הזה לא פעם, או למעשה הרבה פעמים. תראה, קודם כל, אני סבור שלא שירות הביטחון הכללי צריך לטפל בפשיעה במגזר הערבי, להפך. משום שכששירות הביטחון הכללי מטפל באיזושהי בעיה, אז המשמעות היא או לפחות יש איזה משהו בדימוי, כאילו שיש כאן איזושהי בעיה ביטחונית. ואני חושב שהציבור הערבי במדינת ישראל גם כך מסתובב עם איזושהי סטיגמה שלדעתי לא נכונה, כאילו הציבור הזה הוא לא לויאלי מספיק למדינת ישראל. אני חושב, אני יודע, שמשטרת ישראל,
2: נכון,
0: שמשטרת ישראל, רגע, משטרת ישראל התמודדה עם הקשים שבארגוני הפשיעה, והצליחה לפרק אותם. וכשמשטרת ישראל רוצה, יש לה יכולות יוצאות דופן, יכולות אדירות, חריגות, ומשטרת ישראל פשוט, או בשל היעדר הכוונה, או בשל אדישות, אני לא יודע, עובדה שיש עלייה חדה מאוד ברף של הפשיעה במגזר הערבי, עכשיו, אל מול התקופה שבה הפשיעה במגזר הערבי הוריד הראש כשהיה שר אחר, ולכן, אני חושב שהעניין הוא הכוונה של משטרת ישראל, הצפת הבעיה. אני חושב שהשבק צריך לעסוק אך ורק בנושאים שקשורים לביטחון המדינה, וכל מה שקשור לפשיעה, משטרת ישראל היא הגורם שצריך לטפל, כפי שטיפל בעבר, בארגוני פשיעה מאוד מאוד משמעותיים, מאוד מאוד אלימים, שהטילו את חיטתם על, אני מזכיר שהיה רצח, היו ארגוני הפשיעה ברג'יל ורוזנשטיין, אני זוכר שטילי לאו עפו, בין טבעי הילון, אני זוכר כמובן את הפיגוע הפלילי ברחוב יהודה הלוי שאזרחים נרצחו, אני זוכר את שרה בן אדירי שנרצחה ממטען חבלה במעלית ברחוב המסגר, משטרת ישראל יכולה לטפל בפשיעה הקשה בפיצוצי המכוניות האלה. השבק זה לא מילת קסם שצריכים לשרבב אותה איפה שהמשטרה אין לה יכולת או אין לה רצון לטפל, זו דעתי.
3: אבל אני רק שאלה גיא, אני אומר, אנחנו יש לנו 20% מהאזרחים הערבים, הם עושים לנו את כל הבתי חולים, את כל הכבישים, את הכל, הם עושים איתנו, עובדים איתנו. עכשיו, אנחנו צריכים להגיד, בואו ניתן להם, המפלגות הציוניות אומרות, אוקיי, ניתן להם איזושהי סמכות, איזשהו כוח, שהם גם כן יעזרו, שיהיה לנו שוטרים ערבים, ניצבים ערבים, שהם יודעים שהם באים מכל העסק הזה, הם יודעים את מי לתפוס. למה אנחנו לא מדברים איתם?
0: טוב, צבי, אמרתי את שלי. תודה. תודה רבה. מי איתנו?
4: שלום, שמי רוני.
0: שלום, רוני.
4: הופתעתי היום...
0: מאיפה אתה, רוני? בקולו
4: של האלוף בריק.
0: מאיפה אתה, רוני?
4: אני מתל אביב.
0: כן, בבקשה.
4: שהוא בעצם מטריע, הוא אומר את זה די במפורש, שאסור לבחור באייזנקוט, שהרבה אנשים חושבים שהוא הדמות המתאימה מבחינת הגינות, יושר, אנושיות. הוא נוקף שם ונוקף בכמה רמטכלים, כולל גנץ ואייזנקוט, שאסון זה פשוט יהיה אסון אם הם יהיו ראשי ממשלה. ואני קצת הופתעתי, אני לא יודע, כי... הוא תומך בביבי, הוא לא תומך בביבי, הוא תומך בליברמן, הוא... לא הבנתי את כל הדבר הזה.
0: לא, תחדד לי עוד פעם את השאלה?
4: אני אומר שאני הופתעתי לשמוע בקולו של האלוף בריק,
0: כן.
4: שהוא מזהיר אותנו כולנו,
0: כן.
4: שמה אייזנקוט ייבחר לראש ממשלה, הוא יהיה אותו דבר מהסוג של גנץ,
0: נו,
4: מהסוג
0: זכותו
4: של
0: כוכבי, וכו'. זכותו לחשוב ככה. אני לא... רוני, תן לי רגע להבין. תן לי שנייה להבין. אתה כופר בכך שאלוף במינויים יאמר את מה שהוא חושב? מה... אז אמר האלוף בריק אמר... אנחנו יודעים שחלק מהנבואות שלו, או חלק מהתפיסות שלו, התייחסו אליו בזלזול בשעתו. יש כאן שיח חופשי, אלופים במילואים הם שחקנים מאוד מרכזיים בדיון, ואני שואל...
4: הוא רק לא אמר...
0: ש...
4: במי הוא תומך. אבל אני לא יודע, אפשר היה להבין את זה לאיזה כיוון אחד או שניים. זה
0: היה
4: מוזר, לי זה היה קצת מוזר.
0: כי למה? אבל תן לי רגע לחדד איתך. אז קודם כל התגברנו על העניין שאנחנו שנינו כנראה נסכים שאנשים יכולים להתבטא באופן חופשי, בין אם הם אומרים דברים שאתה מסכים איתם ובין אם הם אומרים דברים שאתה לא מסכים איתם. רגע, זה נתון אחד. עכשיו לגוף העניין, תראה, אני חושב, אני מקווה שגדי אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. אני חושב שגדי אייזנקוט הוא אדם, יש לי איתו היכרות אישית, אבל מאוד רופפת. אבל באינסטינקט שלי, הוא האדם הנכון במקום הנכון. הוא אדם מיושב, הוא אדם שקול, הוא אדם שהלב שלו במקום הנכון. יש לו ניסיון ביטחוני עשיר, וגם אם הוא טעה לאורך הדרך, הטעות שלו ודאי מתגמדת מהטעויות העצומות של ראש הממשלה, וכך אני רואה את הדברים. אבל אם יבוא פלוני ויגיד לך, תשמע, נכון שגדי אייזנקוט לא היה במשמרת ב-7 באוקטובר, ואחרי גדי אייזנקוט כבר התחלפו שני רמטכ"לים, כן? היה כוכבי והיה הרצי, ובכל זאת, אם אנחנו מרחיבים את הפריזמה ומנסים לרדת לשורשו של הכשל, האם... אם אתה ואני יכולים להגיד שגם בפרספקטיבה בחוכמה שהיא בחוכמה בדיעבד, בחוכמה שלאחר מעשה, כשאנחנו מסתכלים על הגישה של צה"ל, על מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, בעשורים האחרונים, לתקופה של, גדי אייזנקוט כרמטכ"ל, האם גדי אייזנקוט היום, אילו היה ניתן להחזיר את הגלגל אחורה, האם הוא לא היה מתנהל אחרת, או חושב שצריכים להתנהל אחרת? האם לדעתך זה לא יכול להיות חלק מהשיח?
4: אני לא יודע, אני גם לא רוצה לנקוב במי אני ארצה לבחור, אני עדיין לא יודע, אבל זה משהו שמאוד הפריע לי, אבל טוב, מה אני יכול לעשות?
0: גם לי זה הפריע. רגע, רוני, תקשיב שנייה. גם לי זה הפריע. אני לא שמעתי את הדברים שלו, אבל אתה נאמן עליי שהוא אמר, אכן אמר את הדברים האלה. אני שואל אותך עכשיו. אמר האלוף בריק מה שאמר. אז קודם כל נסכים שכל אחד יכול להתבטא, וכל אחד יכול להביע עמדה. והאלוף בריק הוא שחקן מאוד מרכזי, או שחקן, אני כשהגשתי תוכניות בחדשות 12, מפעם לפעם אני ריינתי אותו, הוא כותב טורים, הוא מופיע, בשעתו גם דובר שהוא ייעץ לנתניהו באיזה פגישה או שתיים אחרי האסון. אז הוא שחקן, והוא אומר את הדעה שלו כך, יש את האלוף המדרור שחושב דברים הפוכים לגמרי, עם כל הבעייתיות בעניינו של האלוף המדרור, כל הזמן יש גנרלים, ששוב, בשיח הם שחקנים מאוד מרכזיים, משום שהם אנשים שיש להם בכל זאת את הקילומטרים של הפיקוד ושל הניסיון הביטחוני, שכנראה אין לך ולי ולכולנו, אלא למתי מעט, והם השחקנים. אז מה, אנחנו נגיד שאנחנו לא רוצים לשמוע אותם אם יש איזשהו גנרל שחושב אחרת ממך וממני?
4: לא, ברור שלא. אבל אני פשוט חושש שאנשים שניסו לראות באייזנקוט כאדם, כבר שאמרתי את זה קודם, אגון, ישר, חם, אנושי, היום התחילו לחשוב פעמיים. אז בסדר, זכותם כולם.
0: כן. טוב. 100%. תודה. בואו נמשיך. מי איתנו?
5: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר גמור, עם מי אני?
5: אתה מדבר עם דור, אני מתל אביב, אני
0: עם מי?
5: 23. דור, מתל אביב, בן 33.
0: כן.
5: בינתיים עד עכשיו ראיתי שאלו חבר'ה מעט יותר בוגרים ממני, אבל אני אשמח גם להביע את הדעה שלנו, הדור היותר צעיר.
0: רגע, רגע, דור, כבר יש לי הסתייגות. תראה, קודם כן. כל, באופן כללי, אתה יודע מה, אני אפילו לא יכול לאפיין, אני לא חושב באופן כללי התוכנית הזאת מאופיינת בכך שמתקשרים אנשים מבוגרים, אבל נניח. אבל יש לי רק הערה קטנטנה.
5: אין בעיה.
0: אתה יודע, אני כל הזמן מדגיש, וכל פעם אומר, אני מדבר אך ורק בשם עצמי, אפילו לא, או בשם חדשות 12, ולא בשם העיתונות, ובטח לא בשם 103, אני מדבר רק בשם עצמי. ואתה דור, אני שמח מאוד שתלפנת, ואני בטוח שיש לך דברים מעניינים להגיד, אבל ברשותך, טיפ-טיפה, אני אומר את זה גם על עצמי, טיפ-טיפה צניעות, אתה לא מדבר בשם אף דור, למרות ששמך דור, אתה לא מדבר בשל בני 33, או אנשים הצעירים, אתה מדבר בשם עצמך. ויכול להיות שמה שאתה אומר, נכון גם לגבי אחרים. כן.
5: אוקיי. Okay. רציתי להתייחס לגבי הדבר של הוועדת חקירה ממלכתית, שרוצים להקים אותה, שיש איזושהי התנגדות. אני
0: מה זה איזושהי? רגע, סליחה, אני כן. שום מתנצל שאני קוטע אותך. מה הכוונה איזושהי התנגדות? יש התנגדות של ראש הממשלה, שבמענה לבגץ אמר, לא רק שאין בכוונתו להקים ועדת חקירה ממלכתית, כלשון החוק, אלא הוא גם לא מתכוון להביא את זה לדיון בממשלה. זה הכל.
5: כל העניין שמה שמדובר פה, ההתנגדות היא כזאת, לפי מה שאני מבין, מהדברים שאני מבין. יש כרגע גוף משפטי, שזה מערכת המשפט בישראל, שאני אישית לא יכול כל כך לקבל את הדבר הזה, זה יכול לקרות מהסיבה שאותם אנשים שיושבים שם, יכולים לשבת באותה צורה, ואם זה מתבטא בצורה הזאת שהם יושבים במעגל בתוך מעין חונטה כזאת, סליחה על הביטוי, והם אומרים אחד לשני, אנחנו נעשה להם ככה וככה, וכך נתייחס לחרדים, וכך נתייחס לקבוצה הזאת, ולקבוצה הזאת, ולנו לחיילי המילואים, מתייחסים בצורה מסוימת, וכאילו מעין עליונות כזאת.
0: רגע, אתה שירת את ה... אתה עשית ימי מילואים במלחמה הזאת?
5: כמובן, הייתי מעל שנה במילואים.
0: וואה, ואיפה אתה משרת באופן גס?
5: אני בגבעתי. איפה בדיוק, אני לא יכול להגיד, אבל
0: כן, כן, ברור, אני לא מצפה מעבר, אבל אני מנסה להבין את ה... זה גם עלה בשיחות אחרות. אני רוצה להבין, תראה, קודם כל אנחנו ממש קרובים לבחירות, ואני חשבתי לתומי שהעובדה שישראל נמצאת באירוע ביטחוני כל כך עצים, ושיש אמירות כל כך ברורות של הרמטכ"ל, שהוא כמובן לוחם ומפקד, ומפקד הצבא, הוא לא דמות פוליטית, והוא מציף את הצרכים הצבאיים בעת הזאת. והעובדה שהקואליציה מקדמת חוקי השתמטות, וממש בשבוע זה עומדת לחתום להעביר את חוק, את חוקי ההשתמטות. ואני הייתי בטוח שזה כשלעצמו ייתן את אותותיו בסקרים, ואנחנו נראה תמונה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו רואים עדיין שיש ציבורים מאוד רחבים שאדישים לעניין הזה. איך אתה מסביר את זה?
5: אני מסביר את זה בצורה כזאת, אני לפי דעתי אין כל צורך להתייחסות לסקרים, והם בסוף לא משקפים שום דבר אמיתי.
0: רגע, התכוונתי לחוק לימוד תורה שבא בעצם ומעקר את היכולת להפעיל סנקציות כנגד האברכים המשתמטים, כי בא ואומר שלימוד תורה כמו כשירות צבאי.
5: אז בוא ואגיד לך דבר כזה, אני שירתי, אמרתי לך, כמעט שנה, הייתי 11 חודשים, ואני מאמין וחושב, בלי קשר לדעת או לאום או שום דבר כזה, אני חושב שהחבר'ה הדתיים, אלה שבאמת לומדים תורה, שהם יושבים ולומדים תורה, אין להם צורך להגיע לשירות צבאי. הם משרתים בדרך אחרת, זה היה תמיד מאז ומתמיד בעם ישראל, הם תמיד היו צריכים להיות, יש אחד שהולך למלחמה, ויש אחד שלומד.
0: רגע, רגע.
5: תמיד זה היה.
0: רגע, דור, תראה. השאלה הפרופורציות, השאלה הפרופורציות, אתה יודע, הצבא משחרר, גם ספורטאים מצטיינים למשל, אבל אתה בא ואומר, זה במשורה, יש פרמטרים, יש הצטיינות חריגה יוצא דופן, זה משרת את המדינה בהיבטים אחרים, אנחנו רוצים שהמצוינות שלנו בספורט תבוא לידי ביטוי, אנחנו לא רוצים שקריירה של ספורטאי חריג ויוצא דופן ועל זמני תיקטע, אנחנו לא רוצים שדני אבדיה לא יוכל להגיע ל-NBA כדי שהוא ישרת בצהל. נדמה לי שעל זה יש קונצנזוס, אבל נשאל את השאלה לגבי הפרופורציות. בן גוריון נשאר על כמה דובר, על 500... רגע.
5: אני יכול להגיב לך על הצורה מאוד יפה. יש לך כנה כדורגל ששירשו
0: בנגורים. דור, למה אתה נכנסתי לדברים? יש לנו עוד כל כך הרבה זמן לדבר. אני שואל, אני אומר, נניח ואנחנו נגיע להסכמה בחברה שיש 1,000 תלמידים חכמים, 2,000 תלמידים חכמים. קודם כל, אנחנו עכשיו בשלב שאין נכונות אפילו להוריד את המסכה מעל פניהם של אלפים על אלפים על אלפים, שאין חולק שהם לא תלמידים חכמים. אז אותם, אתה ואני מסכימים שצריכים לגייס ומיד, נכון?
5: אני מסכים לאלו שנמצאים במקומות של הישיבה, שלא לומדים את התורה, שבאמת לא מבצעים את זה, שיוציאו אותם למקום אחר. שכמו שיש חבר'ה שדתיים שהם הולכים לזקה, יש כאלה שהולכים לשירות לאומי, יש כאלה שהולכים להתנדבות.
0: לא, לא רוצים את זה, הצבא לא רוצה את זה. הצבא לא רוצה, אני אסביר לך.
5: אני אגיד לך למה, איפה אתה נכנס פה לבעיה, אתה נכנס פה לבעיה שיש לך את החברה הערבית, שהחברה הערבית, אי אפשר אפילו להכניס אותם לצבא.
0: לא דומה. אני אסביר שוב.
5: למה לא דומה?
0: אני אסביר
5: שוב. למה לא דומה? מבחינת גודל הם יותר גדולים.
0: אני אסביר שוב.
5: מבחינת גודל הם יותר גדולים.
0: תראה, דור, תראה. זה ממש מדהים אותי. העובדה שאתה, לפי עדותך שלך, עשית כל כך הרבה ימי מילואים, יותר משנה, כך אתה אומר, בגבעתי. ואתה לא מוצא את ההבחנה. מדינת ישראל, בהגדרה, לא מעוניינת שנוער ערבי יתגייס לצבא. היא לא מונעת את זה. יש עשרות, אולי מאות, של מוסלמים שמתגייסים לצבא, כולל ביחידות עילית. כולל ביחידות עילית. אני מפריד כאן את הבדואים, ששם השיעור ההתגייסות הוא הרבה יותר גדול, אבל באופן כללי, מדינת ישראל מטעמים ברורים ומובנים, לא מעוניינת שהנוער באום אל פחם ובטירה ובטייבה יתגייס לצבא.
5: אתה יודע מה הפרמטר שלהם?
0: לא מעוניינת. המדינה שלנו לא מעוניינת. המדינה שלנו לא מעוניינת. המדינה שלנו לא מעוניינת שחברי הטוב מוחמד מג'דלה, שהוא ישראלי והוא פטריוט ישראלי, שיש לו דוד ובני דודים בעזה, יעמוד בדילמה ויתגייס לצבא. הם לא רוצים את זה. המדינה לא מעוניינת שחברי מוחמד מג'דלה,
4: אם יש קרבה ראשונית, זה לא שישתתפו בדרך כזו או אחרת נגד בפעולות טרור נגד ישראל, אין סיבה שאותם אנשים מהמשפחה יוכלו לשרת בצהל. ואני מסכים,
0: איך אתה קבעת שהמשפחה של מג'דלה השתתפה בפעולות טרור נגד המדינה?
4: לא דיברתי עליו ספציפית, אמרתי לפני שהתחלת להגיד את השם שלו, אמרתי שיש פרמטרים מאוד מסוימים, במקרה אני מכיר ובקי בזה, יש פרמטרים מאוד מסוימים לגייס ערבי לצהל. אם המשפחה שלו משוייכת לאיזשהו ארגון טרור או משפחת פשע, יש פה לקיחת סיכון, לתת להפקיד לו בידיים נשק. הוא יכול להיות האדם הכי מדהים שיש.
0: דור, תשמע, תראה, אני אגיד לך, אני רק לפני שבועיים היה לי סקופ ב-N12, שאני פרסמתי שהבן של יצחק אברג'יל נבחר מצטיין נשיא, ואני אומר לך שהבת של יעקב אלפרון, אחת מהן, למיטב זיכרוני, הייתה בתפקיד מסווג בצבא. אז לכן אני אומר לך, תשמע,
4: גם הבן שלו דרך אגב.
0: סליחה?
4: גם הבן שלו היה בצנחנים.
0: אני לא יודע. אתה מדבר על דרור? טוב. טוב, לא צרד הרבה בצנחנים למיטב זיכרוני, אבל זה לא, אבל זאת לא הדוגמה. אני אומר לך באופן כללי, תראה, קודם כל, הדין צריך להיות זהה. אי אפשר להתייחס, להגיד, אם אתה קשור למשפחת פשע ואתה מוסלמי, אתה לא יכול להתגייס, ואם אתה קשור למשפחת פשע ואתה יהודי, אנחנו להפך, אנחנו נראה בך דוגמה לכך שאתה, בניגוד למה שקורה במשפחה שלך, אתה התגייסת. אני אומר לך באופן כללי, הבעיה של הצבא, וצריכים לרדת מהפילוסופיה, צריכים לרדת לארץ, לפרקטיקה. הצבא לא צריך מתנדבים בזקה. הצבא צריך לוחמים, הצבא צריך שומרים, הצבא צריך חיילים. אומר את זה הרמטכ"ל, שהוא לא דמות פוליטית, והלוחמים האלה לא יבואו מטייבה וטירה ואום אל-פחם. הלוחמים האלה יכולים לבוא מצעירים יהודים, במיוחד אלה שעזבו את הישיבה, שהיום הם אנשים צעירים עם מוטיבציה, והם הראשונים שצריכים להתגייס, ומדובר בכמה עשרות אלפים. בוא נסכים בזה.
4: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. מבחינת תקציבית, אתה חושב שזה מין הראוי להכניס את התקציב הזה, זה לעומת זה, זה כנגד זה?
0: מה, איזה תקציב?
4: חרדים?
0: איזה תקציב?
4: אם אתה מגייס עכשיו חרדי לצהל, אתה יודע כמה העלות שלו לעומת זה שאתה נותן להם קצבאות להיות דרך ביטוח לאומי לתלמיד ישיבה? אם תשים את זה כנגד זה, אתה יודע לעשות את החישוב?
0: תגיד, אני בכלל לא מצליח להבין לאיזה מקום אתה בכלל לוקח אותי. מה אתה רוצה להגיד? אז אני אומר לך, טוב, דור, בוא נסיים. אני אגיד בכל זאת שניים, שלושה משפטים לסיום. תשמע, דור, אני אגיד לך, תראה, הצבא שלנו, דיברנו על זה בהרבה תוכניות, הפרמטר לגיוס לצבא שלנו לא מתחיל ונגמר, האם לצבא זה משתלם. אילו הפרמטר היה, האם זה משתלם, אז הרבה מאוד אנשים שהם סובלים מכל מיני מחלות, ויש להם כל מיני מגבלות וכל מיני נכויות, הצבא היה אומר, לא משתלם לנו. הצבא שלנו הוא מזמן לא שוקל מתחילתו עד סופו, רק שיקולי ביטחון. יש חייל שכדי להחזיק אותו בצבא צריכים, אני מדבר למשל סתם נושא שקרוב לליבי, יש חיילים שיש להם כל מיני מגבלות שקשורות לאלרגיה, והם מקבלים תקציב מיוחד כי הם לא יכולים לאכול במטבח הצהלי, וזה מנפח את העלויות של אותו חייל לצבא. אז מה? אז הצבא יבוא ויגיד, תראו, בגלל שיש לו אלרגיה לסומסום, והוא לא יכול לאכול במטבח, ובמקום מסכורת של 1,000 שקל, הוא צריך לקבל מסכורת של 2,000 שקל, כי הוא צריך לאכול במקומות אחרים, אנחנו לא נגייס אותו. זה בכלל לא שיקול. יש כל מיני אוכלוסיות. כי זה לא שיקול. כי זה לא שיקול. למה מגייסים צעירים על הרצף? למה מגייסים צעירים על הרצף? למה? למה לוקחים מישהו שמלכתחילה יודעים שיש איזושהי בעיה סביבו, ומחליטים שאנחנו נתגבר על הבעיה, למה מגייסים נחים? למה לוקחים בחור צעיר על כיסא גלגלים, שכל ההתנהלות איתו צריכה להיות אחרת, וצריכים, יש אין סוף בעיות שקשורות, ואומרים, את הבחור הזה אנחנו אפילו נשלח לטירונות, למרות שהוא על כיסא גלגלים. למה? כי הצבא זה צבא העם. האוכלוסייה הנפה
6: והחברה על הרצף שמתגייסים, לעומת אלה בעלי האלרגיה, היא מאוד מועטת. בעלי האנשים שנכים, אנשים נכים...
0: למה, מה, איזה צרכים צריכים לחרדים
6: להיות... על מנת לשלב אותם אחר כך בחברה.
0: איזה בחור צעיר, תסביר לי... תסביר לי, למה בחור חרדי... תסביר לי למה בחור חרדי צריך לעלות יותר כסף מבחור אחר, נגיד דתי, שגם מקפיד על הפרדה של מזון, וגם הולך להתפלל... למה שר פלסנר, אדם דתי שמקפיד על 3 תפילות ביום, נכון? ומקפיד על התפילות האלה וכמובן אוכל רק כשר וצריכים מטבח מיוחד, כמו שיש בצהל בכל המקומות, מקפיד על בשר וחלב ותפילות. למה בחור חרדי, שהוא כבר אינו תלמיד ישיבה, למה הוא עולה יותר משר פלסנר שם קוד? במה הוא עולה יותר?
6: הוא כבר אינו תלמיד ישיבה.
0: במה הוא עולה יותר מחייל רגיל? במה?
6: הוא עולה הרבה יותר תקציב.
0: במה? למה הוא עולה הרבה יותר? מה?
6: יש לו כשרות הרבה יותר
0: איזה כשרות?
6: כשרות הרגילה.
0: הבנתי.
6: אין להם כשרות כמו של כל עם ישראל. יש להם כשרות של מהדרין.
0: בחשמונאים יש את כל הכשרויות שיש. מה זאת אומרת? יש להם מקוואות והכל בחשמונאים. יאללה, דור, שמור על עצמך. תודה.
6: תהיה בריא. תודה.
7: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה. ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: 103
7: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
15: שלום.
0: שלום.
15: היי, מדברת רותי מחיפה.
0: שלום רותי.
15: היי. אני רוצה לדבר, אני זוכרת את נתניהו מספר שדמעות זולגות מעיניו כשערבים פוגשים אותו, שעושה צעידה בקיסריה, וקוראים לו מרחוק, אבו יאיר, אבו יאיר. כן. הוא אמר, כשאני שומע שמכנים אותי אבו יאיר, אני כל כך מתרגש, אני כל כך פשוט דמעות זולגות מעיניי. כמובן שזה היה לפני מערכת בחירות, כדי לקבל קולות של ערבים.
0: רות, הערה, אני לא זוכר את זה ככה, אני אומר לך בכנות, אני זוכר את שהוא אמר שמכנים אותו אבו יאיר, ודאי הוא התכוון, זה את הדמעות אני לא זוכר, אבל את נאמנה עליי.
15: כן, כן, כן, כן. הרי נתניהו הוא אלוף העולם, ואני לא מגזימה, אלוף העולם בדמגוגיה, בגניבת דעת ובפופוליזם. אבל לא זה העניין.
0: כן.
15: אני חושבת שהערבים שהם 20% מתושבי ישראל פשוט יורים לעצמם ברגל.
0: באיזה
15: למה
0: מובן?
15: אני מתכוונת?
0: כן.
15: הסיוט של נתניהו הוא שאתה יודע, 20%, בוא נגיד שיש מיליון בוחרים, ש10% מהם יבחרו עבור מפלגה ציונית, למשל לדמוקרטים, לביחד, לאייזנקוט. ואז מחנה השינוי יקבל את שני המנדטים שחסרים לו. אבל זה בתנאי ששלוש המפלגות האלה יבטיחו, ואני מאמינה שהם יקיימו כי הם עמדו במבחן הזה, שלמשל סגלוביץ' יהיה שר לביטחון פנים, או הוא יהיה שר שיטפל בענייני הפשע במגזר הערבי. אני לא מבינה אותם. אני מבינה אני לא מבינה שהם מסמים את הפתק של המפלגות הערביות מתוך ידיעה שב-100% המפלגות האלה יהיו באופוזיציה והם לא ישפיעו. אני זוכרת מהסיפורים של ההורים שלי.
0: רגע, רותי, רגע, תני לי פה, בכל זאת אני רוצה שזה יהיה דו שיח. תראי, את בעצם באה ואומרת, את דורשת מערבי ישראלי מוסלמי, שתופס את עצמו שהזהות שלו היא, הזהות שלו היא מורכבת. כי אם את תשאלי חלק גדול מערבי ישראל, הם יגידו לך, אנחנו רוצים לחיות במדינת ישראל, אנחנו רוצים לחיות במדינת ישראל ולשמור את חוקיה, יגיד לך, אבל הזהות שלנו היא מוסלמית פלסטינית, ככה הם רואים, הרי יש קשרי משפחה רבים בין ערביי ישראל לבין פלסטינים ברצועת עזה.
15: נכון, אבל אני באה אליך פה באופן פרודוקטיבי.
0: הרי לא בכדי מדינת ישראל לא מאפשרת להם להתאחד עם בני המשפחות שלהם.
15: אוקיי, האפשרות השנייה...
0: אז את רוצה שהם יצביעו למפלגות ציוניות? הם לא ציונים.
15: נכון, אבל אתמול והיום נרצחו 7.
0: נכון.
15: נהרגים המונים.
0: נכון.
15: סמוטריץ' ובן גביר הגזענים לא שמים עליהם, להפך, הם שמחים על כל ערבי שנהרג. אז תהיו פרודוקטיביים, תהיו מעשיים.
0: תהיו פרקטיים, את אומרת. אז אני שואל אותך אחרת. רגע, רותי, אני שואל אותך אחרת, תראי, מכיוון שאת ישראלית, ואת יהודיה, נכון? ואת ציונית. למה את הולכת ובאה בתרוניות לאזרחים ישראלים אחרים שהם בני דת אחרת והם גם בתפיסה הלאומית שלהם שונה משלך? למה את לא באה בטענות לגדי אייזנקוט, ליאיר לפיד, לנפתלי בנט, לאביגדור ליברמן, לבני גנץ? למה את לא אומרת להם, אתם רוצים שינוי? אתם כבר הייתם בקואליציה עם מפלגה ערבית, אתם כבר ראיתם שיש שיתוף פעולה, ויש אחדות במטרה, ואיש לא רוצה לפגוע רגע, רותי, את נכנס לי לדברים, ואיש לא פוגע, או לא רוצה לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל, והסופרלטיבים שמקבל מנסור עבאס, הם מקצה לקצה. למה אתם מחרימים את 20% מאזרחי מדינת ישראל שרוצים להיות שחקנים חלק מהמשחק הפוליטי? למה את באה בטענות רגע למוסלמים ולא באה בטענות לבני עמך, למנהיגים שלך? בבקשה.
15: אוקיי, אז אני אגיד לך, אני בן אדם מאוד ליברלי, ואני רוצה להגיד לך שאחרי 7 באוקטובר הדברים השתנו. אם צריך לצאת למלחמה ומלחמה נגד בעזה, יש בעיה, ואני מבינה את המפלגות הערביות, שהם לא יצביעו בעד יציאה למלחמה בעזה או בלבנון, נגד בני הדודים שלהם והאחים שלהם. לכן מה שאני מציעה, מצאו את שביל הזהב, תבחרו, לא כולם, מספיק ששניים שלושה מנדטים, הם יעשו את העבודה עבור כל המגזר הערבי, יבחרו עבור, כמו שנתניהו ידע להגיד אבו יאיר, כן?
0: אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים, אני לא מסכים איתך, רות, אני לא מסכים איתך, כי את בעצם אומרת, אתם תצביעו ויתלו ממכם את ההכרעה על גורלכם, אני אומר הפוך, הפוך, הם רוצים שהנציגים שלהם יהיו הנציגים שלהם, ואם המפלגות הציוניות רוצות להרכיב קואליציה איתם, אז הם יצטרכו להבטיח להם, להחזיר להם את הביטחון בין היתר, ושיהיה להם יכולת, יהיה להם יכולת לתמוך בממשלה, או לא לתמוך בממשלה. תודה לכולכם. אני אהיה כאן ביום שלישי, רות, אנחנו סיימנו. תודה.
7: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: שניים שקלים ותשעים. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
5: קיצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: ופרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: 103 FM. מיד ב-103 FM.

0: שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברץ מחים.
1: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
2: תסק מה?
1: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
2: טוב, בסדר, תסקטן.
3: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על ההיתקלות שבה נפל.
4: הלילה, סמוך לשעה 2, קצת יותר מיממה לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון, כוח של חטיבת גולני פעל בדיר סיריאן שבדרום לבנון ונתקל במחבל חיזבאללה. המחבל ירה לעבר הלוחמים שהשיבו באש. סרן דוד חזות, זכרו לברכה, נפל, ולוחם נוסף נפצע באורח קל. המחבל לא חוסל בחילופי האש. צהל תקף במקום בארטילריה.
3: סרן דוד חזות, זכרו לברכה, יובא למנוחות היום בחמש בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת ציון. חמישה נרצחים מאז חצות. נקבע מותו של גבר בן 30 שנרצח בפיצוץ רכב בחולון. כתבנו אדר גיציס.
5: המשטרה התקנה כי גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ מטען שהוצמד לרכבו הפרטי בעיר חולון. הרקע, סכסוך בין גורמי פשיעה. הקורבן אינו תושב העיר, רק חלף באזור. ביממה האחרונה חמישה קורבנות בחברה הערבית, בטייבה, ביפו, בקלנסווה וגם בחולון.
3: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסת בועז ביסמוט הודיע לשר החוץ קץ ומזכיר הממשלה פוקס כי יפעל לקידום הוראת שעה למניעת מעצר עריקים חרדים. לטענתה, מדיניות מעצר העריקים מרחיקה צעירים חרדים ממסלולי הגיוס ואף גורמת לחסימת הכבישים במחאות. ביסמוט כתב כי הוועדה תכונס בשבוע הקרוב לדיון בהוראת השעה שתקפיא הליכים פליליים נגד לומדי תורה. בתוך כך, יושב ראש סיעת יהדות התורה, אורי מקלב, הגיע לבקר עצורים בכלא הצבאי, ואמר כי זו גאווה עבור מפלגתו.
6: אני בז לכל אלה שבאים ומבקרים אותנו על כך שאנחנו מבקרים עבריינים ובאים לבקר בכלא. זה גאוותנו, זאת חובתנו, וזה גם ערובה לעתידנו. התורה שהיא זאת שמונחת היום כאן, היא זאת האשמה פה שנמצאים פה, יש מחנה אחד משותף לכולם, זה לימוד התורה. אין לספק שהתורה לא תמיש מפינו.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
1: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
12: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
13: עזוב אותך, תיקחו אותנו ב...

Friday night to everyone.

0: סינקלר. Love Generation, פותח לנו את השבוע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. כן, פתחנו את השבוע, יום ראשון, שבוע חדש. 28 ביוני 2026 באולפן רון שלום שומר, שלום, לידי דו, הגנרי, היפיוף, הנאה, עד מאוד. יופה, שם גנרי.
1: Yeah.
0: מה אומר, שלום? תגיד,
1: אם כן. רון שלום אומר לי שלום, למה שאני לא אגיד לך כהן כזה?
0: רגע, לא הבנתי.
1: אתה אומר, אתה רון שלום, אתה אומר לי שלום. אני שלום. אוהב כהן, אני אומר לך כהן, מה קורה?
0: יפה, יאללה, אתה יודע מה? סבבה, לך על זה, צודק.
1: אז כהן לך, רון.
0: כהן גם לך, יואב.
1: תודה רבה.
0: מה אומר?
1: מה אומר? האמת, אתמול הייתה לי הופעה בבת חפר. מקום, חגיגה. אתה ידעת ש... מה, לא, אתה קודם.
0: אתה ידעת ש... עמק חפר, כל האזור, המקום האהוב עליי בישראל.
1: באמת, עמק חפר.
0: כל האזור הזה, כן, כל המושבים שם, מאוד, מאוד אוהב את המקום.
1: אני כבר אציין שקיבוץ משמר השרון זה מקום שיש לי אליו פינה חמה בלב. גם סבא וסבתא שלי כשהם עלו לארץ, הם הגיעו קודם כל לשם, וגם יש לנו שם חברים מאוד טובים. אבל בבת חפר, באתי להופיע שם, והגיע באמת קהל מדהים, שגם מאזינים לנו ואוהבים אותנו, והכל טוב וזה. ומחוץ לפאב של ההופעה, קוראים לזה פאב הבועה. בבת חפר.
0: מכיר.
1: יש את האוטובוס של הלהקה.
0: שם הוא נמצא.
1: שם זה נמצא. שם זה נמצא, ודפקתי וזה,
0: ועשיתי
1: את הקטע עם הלבן וזה, ו... ואז חשבתי שבוא נע, עכשיו מדברים על הסכם עם לבנון ועם יהיה וזה וזה, אז וואלה, לא לי כזה, כאילו, זכרונות מהסרט. מירי אלוני ושיר לשלום וכאל.
0: מירי אלוני הייתה כאן בחמישי אגדה, צריך להביא אותה שוב.
1: יאללה, קדימה, קדימה.
0: שמע, אני קמתי מוקדם, ממש מוקדם הבוקר, בסביבות 5:30, לראות כדורגל, וזכיתי.
1: וזכית? במה זכית, רון?
0: זכיתי לראות את איראן מודחת מהמונדיאל בדקה ה-96, אחרי 3-3 פסיכי עם אלג'יריה. אוסטריה ואלג'יריה, תראה, זה היה מטורף. אלג'יריה ואוסטריה היו צריכות טקו ביניהן, כדי ששתיהן יעפילו לשלב הבא. בדקה ה-95 התוצאה הייתה 3-2 לאלג'יריה, שזה אומר שהיא עולה,
1: כן.
0: יחד עם איראן,
1: כן.
0: ואז בדקה ה-96, ממש אחרי תוספת הזמן, שער נגיחה של אוסטריה, וזכיתי לראות את זה, וזכיתי גם לראות את מסי, מפקיע בפעם השישית מול ג'ורדן.
1: אין מה להגיד על הבן אדם הזה. אם הוא בן אדם בכלל, אתה יודע.
0: לדעתי הוא לא בן אדם.
1: אתה שמעת על הקונספירציה האנטישמית, שהפיצו הפרשן כדורגל האלג'יראי
0: מוסטפה, אני אגיד לך מוסטפה
1: אל-מעזוזי.
0: כן,
1: מוסטפה אל-מעזוזי.
0: כן, ברור.
1: על מה שהוא הפיץ, עלינו ועל מסי.
0: זה לא קונספירציה. ברור ששמעתי, זאת האמת, יואב, אין מה לעשות.
1: מה זה זאת האמת? מה האמת? הוא אמר שלאו מסי מוגן על ידי הלובי היהודי בעולם, ששולט בעצם בעולם.
0: נכון.
1: ולכן הוא גם לא הורחק במשחק שהיה לו מול אלג'יריה.
0: נכון, זה נכון. מסי מוגן על ידי הלובי היהודי בעולם. תפנים.
1: מה זאת אומרת? אתה יודע את זה?
0: כן, אני יודע את זה.
1: איך אתה יודע את זה?
0: אתה לא זוכר שמסי היה פה בארץ? הוא היה בלובי. לובי יהודי במלון הילטון. כולם היו שם יהודים, מיקי, פתאום, מבטיחים יהודים שהגנו עליו.
1: סבבה.
0: מסי מוגן על ידי לא ביהודי, מה אתה רוצה?
1: סבבה, די, בשטויות שלך כבר די, נו, בחייך.
0: האמת, כן, האמת שלמסי בעצם יש עולם משלו, ואם כבר מוגן, אז הוא מוגן על ידי לובי של חייזרים. אני קולט כאילו שחייזרים שומרים עליו.
1: זה הרבה יותר הגיוני. הרי בעצם בלי, בוא, עכשיו שנייה של רצינות, בלי הלובי היהודי, אלג'יריה, היו לוקחים את המונדיאל.
0: קהל, קהל, זה רגיל הזה.
1: זה האדום הזה, אם הם לא, הוא היה מקבל אדום על זה, אלג'יריה לוקחים את המונדיאל. אלג'יריה לוקחים,
0: ברור. תשמע, אנחנו כבר 55 שנה לא במונדיאל, אנחנו, ישראל, תשאל אותי למה.
1: למה?
0: כי אנחנו שולטים בעולם.
1: נכון.
0: בזכות הלובי היהודי.
1: בזכות זה, כי אנחנו שולטים בעולם. תשאל אותי למה המשחק של ארגנטינה היה רק היום בבוקר.
0: למה המשחק של ארגנטינה רק היום בבוקר?
1: כי מסי לא מוכן לשחק בשבת. זה העניין.
0: די, נו, עד שגיע אותי.
1: מה לעשות?
0: אני כבר לא יודע, עכשיו אתה רציני או שאתה מסתלבט?
1: לא, אני אמיתי לגמרי, אני לא משקר.
0: מה?
1: כן.
0: מסי לא מוכן לשחק בשבת?
1: כן, כן.
0: אני אבדוק אותך, תשמע, יש לי את הטלפון
1: של... לא משחק בשבת. מתי פעם אחרונה ראית אותו משחק בשבת? שנים אחורה.
0: נכון. אני לא יודע, אני יש לי את הטלפון, אני לא מאמין לך, אבל נראה לי שאתה מסתלבט, יש לי את הטלפון של המנהל האישי של מסי, הוא גם מבין עברית, קיקה, קוראים לו קיקה, לא קיקה
1: המתווך,
0: קיקה סמואל, בוא רגע נשלח לו,
1: שאל אותו, שאל אותו,
0: נגיד לו שאני רוצה לדבר עם מסי, בוא נראה, רק שנייה, רק שנייה, נשלח לו הודעה, היי, קיקה, זה רון שלום מישראל. תגיד, אפשר לדבר עם מסי? בוא נראה, אני מקווה שהוא יראה את זה. זה נשלח.
2: היי, קיקה, זה רון שלום מישראל.
0: וואלה, הנה, הוא רואה את ההודעה. הוא רואה את ההודעה. לא, הוא מקליט לי, הוא מקליט לי. הנה, וואה, שלח.
1: תקרב אותו למיקרופון.
0: כן, רגע.
3: Hola Ron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no, Messi no puede hablar ahora. ¿Má? En este momento se está poniendo los tefilim. Hablamos después. Chau.
1: אני לא מבין פה ספרדית. אני לא מבין מה הוא אמר. אתה יכול לבקש ממנו שיתרגם לנו?
4: אני מבין הולה, אבל לא יותר.
1: שיתרגם, הוא יודע עברית, אמרת, לא?
0: קיקה, אתה יכול לשלוח לי את ההודעה בעברית, כי אנחנו לא מבינים ספרדית. בוא נראה. איזה... הנה הוא מקליט.
4: למה מראש הוא לא עשה?
0: הנה, שלח.
1: כן, תהיה בן אדם.
3: אלן רון, מה יעני, מה שלומך? מה שקורה כרגע מסי, אנחנו מחכים למניין, ואז אנחנו גם כן מסיימים להניח תפילין, ולאחר מכן אולי אפשר לדבר. ביי.
4: אתה יודע? הנה, הנה משהו שהייתי רוצה להיות מסי.
1: אז קודם כל זה לא קונספירציה.
0: אני באלם.
1: זה לא קונספירציה, הכל אמיתי. הלובי היהודים מגן עליו, ולא רק זה, אני עכשיו שהוא אמר את זה, אני נזכרתי שראיתי סטורי של מסי עם לאוטרו מרטינז בהפרשת חלה בבית חב"ד בבונוס איירס. אני אומר לך, הם איתנו.
0: אני בהלם.
1: הם איתנו.
0: יואו, מטורף. מה זה?
1: אופה!
0: מה זה?
1: עולה!
0: אבל כבר היה למסי יום הולדת.
1: חבר'ה.
0: ליואב, שלנו יש יום הולדת?
1: יש לי יום הולדת היום, חבר'ה! הלאה, דורון אורן, איפה אתה?
5: לחלום
1: קח את התבלוגים שלנו ותקנה לי מתנה ליום הולדת.
0: יואב כהן שלנו חוגג יום הולדת, ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת ולאחל לך מזל טוב, ולומר לך שאתה שותף יקר וזכינו בך, ואנחנו אוהבים אותך, ומאחלים לך את כל הטוב שבעולם, והנה אפילו יניב מורוזובסקי הגיע כדי לאחל לך.
1: יניב, די! איזה כיף! איזה כיף!
0: עכשיו תשמע, אפרופו יום הולדת, אם הייתי אומר לך שיש לך ברכה מוקלטת, והייתי נותן לך שלוש אופציות שתנחש, ממי? אתה חושב שהיית יודע?
1: כן.
0: אוקיי, אז אני אתן לך אופציות. רוני קובן.
1: כן.
0: דוד ויר.
1: או.
0: או פרופסור קרסו.
1: אני אומר פרופסור קרסו.
0: אז בוא תשמע.
6: היי, יואב כהן.
1: די!
6: אתה חוגג יום הולדת. אתה מחכה אותי יפה מאוד.
1: די!
6: אז אני רוצה לאחל לך המון המון הצלחה במה שאתה רוצה, במשחק, ברדיו והכל. ועל זה אתן לך ציון... אתה יודע מה? קח 10.
1: די! אין עליך דוד!
0: לא, תגיד לו את זה בדוד וירי.
7: תודה רבה דוד, באמת.
4: איך היית מדרג את הברכה שלו?
7: הברכה שלך הייתה יותר לכיוון השלוש, היית יכול קצת יותר להתאמץ, לתת קצת יותר אורך בברכה, קצת יותר לתת דגש, אבל בסדר, הכוונה הייתה טובה ועיקר ההשתתפות.
0: טוב, אז את הניחוש הראשון אתה לא צלחת, בוא ננסה עוד אחד.
1: יאללה, קדימה.
0: אוקיי, תלך האופציות.
1: קדימה.
0: רוני קובן, פרופסור קרסו, או... לאו מסי.
1: לאו מסי, אחד לאחד.
0: בוא נשמע.
8: יואב כהן.
1: אופה!
8: שיהיה לך המון המון המון מזל טוב. תהנה מהבן הקטנצ'יק החדש והמתוק שלך. ותמשיך להתפרנס מלהעליב אנשים תמימים אחרים. לא, סתם, אני צוחק, אני צוחק. אני מודה שאני לא מת על החיקויים שלי. תמיד עושים אותי מה זה בסלו מושן, אני לא עד כדי כך איתי. אבל הכל בכיף ובאהבה ו... יום אחד אתה יודע, אתה תיכנס לאיזה חדר ויחכה לך הקיר והכרטיסיות, ואולי אפילו רוני קובן. אני לא יודע אם זה יותר סיוט או חלום, אבל אנחנו עובדים על זה שיום אחד יקרה.
1: גדול!
8: יאללה, מזל טוב.
1: תודה, קובן!
0: כן, רוני קובן! בכבודו, הוא בעצמו. לאחותך.
1: וואו, וואו, וואו. תודה, תודה. וואלה, מרגש. התרגשתי.
9: מה קרה לך?
1: מה קרה לך אתה? אהרון.
9: מה קורה? באתי במיוחד.
1: אין איזה מזל טוב גם ממך.
9: קבל, קבל, אבי סינבניה, קדום חמישי, דרך מרחק. ושנינו רוצים לאחל לך מזל טוב. גם אני, גם יעקב. בוא, בוא.
1: מזל טוב, כפרה.

חני אלפרין ברדיו צפון, רונית עזרם ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק.

0: לבחור נכון של אבי סינבני, הייתה פה חגיגה ביום חמישי יחד איתו. אני למשל לא יכול לשיר את השיר הזה לבחור נכון. מתי אלמד לבחור נכון?
1: למה לא?
0: כי בחרתי נכון, תראה איזה שותף.
2: איך
0: שותף בחרתי.
2: אין עליך.
1: תודה חברים, ריגשתם אותי בברכות. ועכשיו נגיד תודה לעורך הראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, המפיקה הראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל אדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: והיום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
1: עולה.
0: חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, מה עונים?
1: מונדיאל.
0: אם אתם חושבים שהיא שגויה, מה עונים?
1: נבדל.
0: טלפונאז'
1: 0552-103-103 0552-103-103.
3: פרטשי, איזה דבר אתה, איזה אוף מוזר, יו יו.
1: כל הדרך להופעה שמתי לי את זה.

0: אתה היית רוצה מחר אחר?
1: מחר אחר.
0: ואחד מחברון.
2: אני רוצה אחד מחברון.
0: אחד מחברון, הרבה זמן
3: לא
0: שמענו.
3: לא, גם קרפל אמר את זה קודם, אנחנו לא יכולים לשיר שירים של פאר.
2: שאני אין לנו חד ועין, לא לי ולא לב.
3: אבל אם אני שר באוטו פאר טסי, אני שר עם
2: חד. חד, חד.
0: היית רוצה מחר אחר?
2: הייתי רוצה מחר אחר. או חבר בחברון.
3: בדיוק, יוצא לך עיראקי, אבל לא יוצא לך תימני, יוצא לך עיראקי.
0: אחד מחברון.
3: אחד מחברון.
0: אגב, הייתי היום בחוץ, הלכתי להביא לי סנדוויץ'.
3: היה חם.
0: איזה חום. ממש חום. אופה.
3: אבא שלך עכשיו? אימא. טוב, בטח היא רוצה להגיד מזל טוב.
0: יאללה, תענה לה. היום זה היום שלך, תעשה
3: רבה. יאללה, בוא נענה לאימא, בוא נענה לאימא. יאללה, תענה. יאללה, קדימה.
4: הלו.
3: אימא?
4: הלו.
3: אימא זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
3: מה קרה?
4: התקשרתי לאחל לך מזל טוב.
3: תודה רבה.
0: איזה אימא.
4: מה שלומזי? הוא עוד משתהל?
3: הוא פחות משתהל.
4: אז הוא בבית?
3: לא, אני שלחתי אותו לגן.
4: אני עוד הייתי משאירה אותו בבית.
3: אין לו חום, אימא, הוא כבר כמה לילות ישן ברצף.
4: אני הייתי עוד משאירה אותו בבית.
3: בשביל זה התקשרת?
4: לא, רציתי לאחל לך מזל
3: טוב. אז תגידי מזל טוב.
4: והעיניים שלו בסדר? אתמול הוא גרד ככה את
3: העין. העין שלו בסדר, אימא.
4: שמת לו משחה?
3: שמתי משחה.
4: אתה יודע איך שמים משחה?
3: אני יודע איך שמים משחה, אימא.
4: אתה לוקח משחה?
3: אני יודע, אימא.
4: אתה מוציא קצת, לא הרבה.
3: שמתי כבר.
4: כי זה לא משנה הרבה, לא צריך הרבה.
3: שמתי לו, אימא, שמתי.
4: זה משחה אנטיביוטית, זה חזק.
3: הוא כבר בגן, אימא. אבל את חוזרת על כל דבר, אלף פעם.
4: אבל התקשרתי להגיד לך מזל טוב.
3: תגידי מזל טוב.
4: אז אתם יוצאים היום לבלות?
3: לא, ענת טסה היום.
4: היא טסה ביום הולדת שלך?
3: כן, היא טסה עם חברות.
4: טוב. אני לא מתערב.
3: מה את לא מתערבת?
4: אני לא, הייתי טסה ביום הולדת של אבא.
3: טוב, בסדר.
4: הלוואי היית טסה ביום הולדת של אבא. מה, דובי? בתנה הכי טובה בעולם תטוסי ביום הולדת שלי.
3: טוב.
4: אני לא מתערבת.
3: בסדר, טוב.
4: אבל זה לא יפה, יואב.
3: חשבתי שאת לא מתערבת, אמא.
4: לא מתערבת, רק רציתי להגיד לך מזל טוב.
3: אז תגידי מזל טוב.
4: אהרון, אמרת לו מזל טוב?
0: בטח אמרתי לו, מה קרה לך?
4: שלא תפספס את היום הולדת שלו.
0: חלום שלי לראות את הבן אדם הזה זקן ורקוב, בטח אני אגיד לו מזל טוב, מה קרה לך? תודה, בבקשה, בבקשה.
4: תודה רבה.
0: כן, בבקשה, שיזדקן כבר הנודני כזה.
4: אני מאוד מעריכה את
0: זה. בשביל זה התקשרת, אני חייב להבין, מה?
4: לא, רציתי לאחל מזל טוב.
3: אז תגידי מזל טוב.
0: את יצעק עליה.
4: מזל טוב.
3: תודה.
0: מזל טוב.
3: תודה רבה.
4: יאללה.
3: ביי.
0: אמא של יואב.
3: ביי.
0: ביי,
3: ביי, ביי. אני לא יודע לשים משחה על העיניים. אתה יודע לשים משחה, אתה צריך להוציא מהצופה.
0: זאת אימא, היא דואגת. ביי, אימא של יואב.
3: ככה עם המשחה. ביי. אני יודע לשים משחה בעיניים. ביי,
0: אימא של יואב.
3: כמה פעמים אפשר לשים משחה בעיניים? פעם אחת אתה שם משחה בעיניים. אני לא יודע לשים משחה בעיניים.
0: שתוק, אתה מפריע לשיר.
3: פעם אחת אתה עושה את זה. אתה לא יודע לעשות את זה.

0: דורון מזר, אני חוזר הביתה עם בית נוסף שכתב לו שרק. אתה יכול להגיד
1: אם יש לו בית נוסף, אז לאיזה בית הוא חוזר?
0: אני זוכר.
1: הוא חזר לבית אחד או לבית האחר?
0: הוא חוזר לצריף של בן גוריון.
1: אני זוכר, אני אמרתי ליצחק.
0: אני אמרת ליצחק. טוב, בוא נצא, בוא נצא לפרסומות.
2: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
2: פי!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
1: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המקביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
15: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: 103
3: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
16: אני הולך כמעט שעה.
0: תלך!
14: שניים עד ארבע,
3: עם רון שלום ויואב כהן.
17: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע.
1: שנכתב עליך בעצם.
0: כשאני הייתי באמצע ואתה...
1: כשהיית באמצע, זה היה
0: ימין,
1: בול עליך.
0: וקרפל וגם, בצד שמאל.
1: וגם עוד לא נולד הבן אדם שכמוך מתגעגע לעצמו.
0: יש לך איזה בעיה? בואו תגיד לי אם יש לך בעיה.
1: אין
0: תגיד,
1: לי שום בעיה.
0: כי לי אין בעיה איתך.
2: מת עליך.
0: ונהפוכו, ונהפוכו. אני, אהרון, בוא רגע. מה אתה רוצה לי על הצ'רפאיה?
2: רגע.
0: בוא, אנחנו, בוא תשאר על הצ'רפאיה.
2: למה?
0: בוא על הצ'רפאיה. עזב אותך.
2: למה? ככה?
0: לא, תתכבדו. תשארו על הצ'רפאיה. לא, אני באמת הייתי באמצע, רציתי להגיד לך משהו.
1: אתה יופי שבאמצע, לא רק היית באמצע.
0: ואתה באת נגדי ואני.
1: מה פתאום?
0: כולי רק רוצה לפרגן לך ולעטוף אותך ביום הולדתך.
1: אין עליך.
0: ולשמח אותך.
1: תבטיח לי דבר אחד.
0: ש?
1: שמחר חזרה תרד עליי. כמו בכל יום רגיל.
0: גם היום אני רואה אותה. לא, תשמע, חידון, חידון. חידון.
1: יאללה.
0: מי ברך אותך? שים לב, שים לב.
1: אוקיי.
3: או חידון.
0: פבלו רוזנברג.
1: אופה.
0: שלומי שבת.
1: יו.
0: לירן חולצה אפורה.
1: מה?
0: או קטי דור.
1: קטי דור, וואו. שלומי שבת, אני אומר.
0: שלומי שבת?
1: שלומי שבת. פבלו?
0: לא.
1: פבלו?
0: לירן חולצה אפורה.
1: די.
0: קבל.
4: יואב, buenos días, hola hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué decís del partido? ¿Ah? Te quiero felicitar, feliz cumple, te quiero mucho, un beso grande y nos vemos pronto. Dale, vamos a ganar.
1: Wow. Wow, תודה, פבלו. מה, אתה יודע מה הוא אמר? מה פבלו?
0: אחי, אני לא יודע מה הוא אמר, אבל יש לי תחושה...
1: אני לא בטוח שזה...
0: יש לי תחושה שהוא קילל.
1: אני לא בטוח אם זה ברכה או לא ברכה.
0: אני גם לא יודע.
1: פבלו!
0: לא, רגע, נשלח את זה רגע ל...
3: לקיקה.
0: לקיקה, מנהל של מסי. או, מצוין,
1: מצוין.
0: מנהל של מסי.
1: יעשה לנו סדר, יופי.
0: רגע, שנייה. קיקה. קיקה, אני שולח לך הקלטה של ברכה של פבלו רוזנברג ליואב. תגיד לי רק מה הפירוש שם, כי אני לא סגור על זה שזה באמת ברכה. רגע, בוא נראה אם זה...
1: רק אגיד שאני אוהב אותך...
5: קיקה, אני שולח לך הקלטה של...
1: פבלו, אוהב אותך פבלו.
0: הנה, הנה, הוא שומע. איזה גבר, תראה, הוא כבר מקליט.
1: כל הכבוד. זה, הוא מאזן, הוא מאזן, הוא מאזן.
0: כי מסי מתפלל עכשיו, אז יש לו זמן.
1: יש לו זמן, יש לו.
0: קיקה...
1: מצאו מניין.
0: הנה, שלח, שלח, משמע.
6: לא, אין שום כללה. הוא שואל אותו, מה שלומך, אחי הגדול, אני רוצה לברך אותך ליום הולדת. נו, איך היה משחק, ראית? יאללה, בוא ננצח. נשיקה ענקית, מזל טוב.
1: די! איזה גבר. עבר עליך, פבלו, אוהב אותך.
0: אוהב עליך, פבלו!
1: עולה עליך.

0: פבלו המקורי.
1: כפרה עליך פבלו.
0: בין ארבעים. תגיד שלום לליאור, שלום ליאור.
2: אהלן, שבוע טוב, חברים יקרים, שבוע טוב.
0: שבוע, שבוע טוב, תגיד, אח שלנו בלב.
1: תגיד, זה דחוף?
2: מאוד מאוד דחוף.
1: מאוד דחוף, אז כבר אתה מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: הוא צריך לתת לך מתנה.
1: מה?
2: רגע, יום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת.
0: אם אתה גבר... ליאור, תחזיר לו את המשקפיים, מתנה, תן לו.
1: כן, אני באמת צריך.
2: אז יוצא לו משקפיים ונשיקה, איך אני?
1: תודה רבה, נשמה. תודה רבה, נשמה.
2: אני רוצה להגיד לכם שאתם באמת, באמת, באמת, צוות מנצח.
1: יאה.
2: ועם כל הבלגן במדינה, שאתה יודע, יש בלגן במדינה.
0: איזה בלגן?
1: על מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? איזה בלגן?
2: לא, עכשיו, רון.
0: מה?
2: קצת, באמת. קצת שמחה בלב לכולם.
0: איזה כיף לשמוע.
1: הפרה עליך, תודה רבה.
2: תקשיב, אתה... אנחנו כל יום בוואטסאפ מדברים עליכם. כל יום בקבוצה מדברים עליכם, ותמשיכו ככה. באמת, אתם נותנים קצת שמחה בלב לכל הבלגן של במדינה.
0: שלא יחשבו שזה ממומן, כל השיחה הזאת.
1: לא, לא.
2: כל, רגע, אני סגרתי להם 300.
0: יו, ספר לנו קצת עליך.
2: מנתניה, אחי, מתעסק ועובד בכל הארץ, קצת באיכות הסביבה, קצת פה ובעיקר שומע אתכם.
1: מה באיכות הסביבה? מה זה אומר עובד באיכות הסביבה?
2: אני בודק שלא מזהמים לנו את המי תהום ואת האדמה.
1: כל הכבוד!
0: יפה, אנחנו עשינו איזה פעילות עם איכות הסביבה לפני כמה חודשים.
1: אתה יודע שאני הייתי כתב לענייני איכות הסביבה לפני 20 שנה בערך, כן.
3: אני רק זנתי לאחרים שדיברו על ענייני הסביבה.
1: כן, קרפל הוא מזהם.
3: פחות, אני כן, אני מהמזהם.
1: הוא יותר
0: מזהם.
3: אבל אם לקבל ממישהו דוח זה רק ממך.
0: יאללה ליאור, אנחנו מתקרבים לחדשות, פרסומות, אז בוא נשחק את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל. הבנת תשובה נכונה, אתה עונה מונדיאל, תשובה שהיא לא נכונה לדעתך, אתה עונה נבדל.
2: יאללה,
0: מתחילים. ג'ינגל.
4: ועכשיו בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
0: שים לב, שאלה ראשונה, השוער האיטלקי, ג'אן לואיג'י, קוראים לו בופון, זכה במונדיאל 2006, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
4: גול! תשובה נכונה.
0: 1-0 לליאור מנתניה. שאלה מספר 2. מונדיאל 2026 נערך בשלוש מדינות.
2: נבדל.
1: מקסיקו, ארצות הברית וקנדה.
2: הוסיפו עוד אחד, אתם לא שמתם לב.
0: את מי הוסיפו?
2: הוסיפו אותנו.
0: שאלה מספר 3. נבחרת ברזיל זכתה במונדיאל 1982.
2: פנטה 20.
0: נבדל המונדיאל, מהר.
2: וואלה, מונדיאל.
4: תשובה לא נכונה.
0: נבחרת איטליה. איטליה זכתה ב-1982. לא נורא, 2-1, אתה יכול להשוות. זינדין זידן כבש צמד בגמר מונדיאל 1998. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
1: תשובה לא נכונה. מתח, שתי נגיחות לפנתיאון הביא שם.
2: נכון, אחד בקורה ואחד לשבוצה.
1: שתי נגיחות, ועמנואל פטין נתן את השלישי.
0: טוב, ניתן לו שאלת בונוס אחרונה. מונדיאל 2014 נערך בברזיל והסתיים בשחייה של גרמניה. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
4: תשובה נכונה.
0: סיימנו בטעם של עוד. אז יואבה,
1: כן.
0: משקפיים כבר נתת לו?
1: קודם כל, אנחנו ניתן לך בוסם, כי אתה מתעסק גם בכל מיני מזהמים, אז שלפחות הריח שלך יהיה טוב. אתה מקבל טומי הילפיגר, ניו יורקי דיטי פור מן, מתנת לילית קוסמטיקה. אתה מקבל כלב או חתול, יש לך בבית?
2: לא, אין לי נשאר.
1: לא? אישה, יש לך בבית?
2: ארוך השם.
1: יאללה. אז בואו נפנק את האישה בערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק להיחסון כל המוצרים האלה.
0: וואי, יש לי משהו. יש לי משהו בשביל. תגיד ליאור, אתה מתאמן? אתה שומר על כושר?
1: בטח.
2: כן.
0: כי אם לא, הייתי אומר לך, אתה תשמור על כושר, אנחנו רוצים לתת לך, שים לב רגע, שלושה חודשים מנוי לאייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, עם מתקנים מפוארים ומועדונים בכל הארץ.
2: ענק, ענק, תודה, תודה.
0: יש להם מועדונים בכל רחבי הארץ, ירושלים, נתניה, תל אביב. לך טוב בנתניה. כן, אוקיי, אז אתה מקבל שלושה חודשים מתנת אייקון פיטנס, מה אומר?
2: תודה רבה על הכל, אבל אפשר משהו גם לי
0: ולאישה
2: ככה, בכיף, יש לנו
0: 30 פוצים פצועים, איזה ארוחה זוגית במסעדת הפריים בתל אביב, אתה ניגש שם למושיקו ויוסי ודודי.
2: תקשרה, תקשרה, רוני.
0: תקשרה זה ב-147 בתל אביב. קלאב 147 בתל אביב, מבית מסעדת הפריים.
2: רבה, רבה, וממון המון מזל טוב.
1: תודה, נשמה.
0: אז רגע, ליאור.
2: כן.
0: תציג את השיר הבא, תגיד, ועכשיו נשמע את נוי פדלון. את נוי פדלון עם ולס.
2: עם ולס.
0: יפה מאוד. ביי ליאור.
1: ביי אלוף.
2: תודה, תודה אלופים.
1: תמשיך לשמור לנו על הסביבה.

0: נוי פדלון עם ולס, פרסומת מזויפת אחת, ויש לי עוד הפתעה בשבילך, בבקשה.
1: יש, קרן שמינית לספרד. שוב אתה מאמר על קרנות. שיט, עוד קרן. יש קרנות שלא מאמרים עליהן. קרן הפנסיה של אהרון אהרון. 20 שקלים ל-20 שנה.
2: תן את ה-20.
0: אללה, כי אני חולה עליו ארגון שלכם.
1: בטח, אתה
0: מספר. שמע, רגע, גם אני חתיך הפתעה, כמו רון שלום, כל הזמן עושה הפתעות, מי זה, אז תגיד לי.
1: יאללה, בכיף.
0: מי קליט לך ברכה?
1: מי קליט, יאללה.
0: טייגר החתול. החתול של רון שלום. מיש מיש, הכלבה של איציק.
1: או?
0: או?
1: איסק לבלב.
0: איסק כלב שלך.
1: איסק לבלב, נו מה.
0: אתה מזהה את הכל?
1: בטח.
0: בוא נשמע.
1: זה יותר מישמיש, לדעתי זה מישמיש, לא?
0: לא, זה איסה, שמנו לו אפקט שלא תזה.
1: שמתם לו אפקט, יפה, כל הכבוד.
0: שהבנת מה אמר? שים לו עוד פעם.
1: בטח, בטח.
0: הבנת? שים לו את זה רגע עוד פעם. מה הוא אומר? יואב,
1: כן.
0: זה טוב.
1: כן, פסטרמה הוא אמר בסוף.
0: בסוף הוא אמר פסטרמה, כן.
1: הוא ביקש פסטרמה.
0: טוב, אני הייתי אהרון אהרון, אני אחזור בספורט. יעקב, חמם את הגרון, תכף יש לנו את הספורט. אתה לא מברך את יואב?
3: יואב, כפרה עליך.
1: מה קורה, יעקב?
3: שתמיד תדע לפנות את הכיסא בזמן, שבאים אנשים יותר חשובים ומעניינים ממך.
0: הלכת, איזה
1: עקרות. איזה מילים, יעקב.
3: באהבה, באהבה.
0: יעקב, יש לך עוד 14 שניות, תעביר את זה איתו.
3: אני יכול לפרגן לך במקום? אין עליך, אהרון. שתדע לך את המספר אחת בארץ.
0: תדע, אבל זה יום הולדת שלו, כפרה עליך.
3: בסדר, אבל מה זה משנה? אבל אתה כל יום זה יום הולדת, כשרואים אותך.
0: הלאה, עולה עליך.
3: יואב, אתה באמת בסדר, שתדע לך.
0: בסדר גמור.
1: תודה רבה, תודה.
3: באמת, אם אני חושב על יואב, ישר עולה לי בסדר.
1: תודה, יעקב. אני מעריך את זה מאוד.
3: באהבה. אהרון. שאין עליך, חולה עליך.
0: שקט, שי המבר.
3: אתה משהו אחר, אתה יודע.
0: אבל שי המבר.
3: לא כמו זה, מעפן כזה.
4: שתו. מי שלא יבוא.
3: סליחה.
4: חבל.
0: נפלא.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
9: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה, ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
11: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
12: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש,

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: קלוט שבה נפל.
3: הלילה, סמוך לשעה 2, קצת יותר מיממה לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון, כוח של חטיבת גולני פעל בדיר סיריאן שבדרום לבנון ונתקל במחבל חיזבאללה. המחבל ירה לעבר הלוחמים שהשיבו באש. סרן דוד חזות, זכרו לברכה, נפל, ולוחם נוסף נפצע באורח קל. המחבל לא חוסל בחילופי האש. צה"ל תקף במקום בארטילריה.
2: סרן דוד חזות, זכרו לברכה, יובא למנוחות היום ב-5 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת ציון. 5 נרצחים מאז חצות. נקבע מותו של גבר בן 30 שנרצח בפיצוץ רכב בחולון. כתבנו אדר גיציס.
4: המשטרה התקנה כי גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ מטען שהוצמד לרכבו הפרטי בעיר חולון. הרקע, סכסוך בין גורמי פשיעה. הקורבן אינו תושב העיר, רק חלף באזור. ביממה האחרונה 5 קורבנות בחברה הערבית, בטייבה, ביפו, בקלנסווה וגם בחולון.
2: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסת בועז ביסמוט הודיע לשר הביטחון קץ ולמזכיר הממשלה פוקס כי יפעל לקידום הוראת שעה למניעת מעצר עריקים חרדים. לטענתה, מדיניות מעצר העריקים מרחיקה צעירים חרדים ממסלולי הגיוס ואף גורמת לחסימת הכבישים במחאות. ביסמוט כתב כי הוועדה תכונס בשבוע הקרוב לדיון בהוראת השעה שתקפיא הליכים פליליים נגד לומדי תורה. בתוך כך, יושב ראש סיעת יהדות התורה, אורי מקלב, הגיע לבקר עצורים בכלא הצבאי, ואמר כי זו גאווה עבור מפלגתו.
5: אני בז לכל אלה שבאים ומבקרים אותנו על כך שאנחנו מבקרים עבריינים, מבקרים לבקר בכלא. זה גאוותנו, זאת חובתנו, וזה גם ערובה לעתידנו. התורה שהיא זאת שמונחת היום כאן, אם זאת האשמה פה שנמצאים פה, יש מחנה אחד משותף לכולם, זה לימוד התורה. אין ספק שהתורה לא תמיש מפינו.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
7: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
12: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
13: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: פרנקלין. האחים בלוז, Think. אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיק טוק, גם בתדרים הנקלטים, גם באפליקציות של כל התחנות. שווה לכם, יש לנו הרבה הפתעות היום עבורכם וגם עבור יואב, ואנחנו כרגע...
1: יש עוד, יש עוד.
0: לא, במשחק הספורט של אהרון אהרון, אתה בא? אני פה, מה זה אתה בא? אתה מסתכל עליי כאילו אני לא פה ואני צריך לבוא. אני פה על הצ'רפאיה.
2: הוא חוצפן, אני אומר לך.
0: אז זה בטר...
2: כמה שנים אתם מכירים כבר?
0: כמעט 30.
2: הוא לא חוצפן?
0: חוצפן, אבל אני חולה עליו.
2: בסדר.
0: כן, כן.
2: גם אני חושב שהוא אחלה.
0: טוב, אתם מוכנים להתחיל את הספורט שלכם?
2: רגע, תן ליהנות, רגע.
0: עכשיו הגזמת, רון שלום. אתה יודע, זה שאני כאילו נחמד איתך, זה לא אומר שאתה צריך עכשיו להאיץ בי.
2: להקים אותו מהצ'רפאיה?
0: לא, אז אני
2: רוצה אותו החוצה.
0: לא,
2: להגיד לו שיכין לנו קפה.
0: חיממת את המיתרים?
2: בטח, מה?
0: אז יאללה, בוא נתחיל.
2: יאללה.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והגדה. אין עליו.

0: נדע
1: קבלו אותו.
2: תודה רבה, כל הצוות שלנו, צ'רלטון ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת.
3: ממתיק מספר אחת.
2: יגאל קבא.
3: קבאבנו.
2: יעקב בגלה.
3: בגלנו.
2: ושקד מורג.
3: קמאנו.
2: רגע, מה מהירה? מאירה אומרת לי, חייבים להכניס את המלאבי למה הוא לא יציב והנרי פול. אז בוא נביא לך את ההפתעה. יואב, יש לך מלאבי, אתה יודע ממי? בוא נראה, תטעם ותנחש. קדימה, הנה המלאבי.
4: לא נכון, זה המלאבי של סיגל.
2: נכון.
4: חברים, הייתה לי בקשה אחת ליום הולדת, מלאבי של סיגל קרפל. הנה, לפעמים חלומות מתגשמים.
5: לפעמים.
2: אולי המשאלה?
4: בטח.
2: מאירה להביא את הרוטב, את הסירופ, את הבוטנים הסמים במעלה עוד?
4: את הרוטב, כל מה שסיגל מחליטה.
2: וקוקוס, בעניינים, כל מה שסיגל רוצה.
4: הפער עלייך, סיגל, תודה רבה.
2: זה היה אמור להיכנס בסוף המהדורה, אבל קיבלתי הודעה ממאירה, מלאבי לא יציב, הנר נופל.
4: מהר, מהר, להזדרז, להזדרז.
2: אז אני רוצה לנצל את מבזק הספורט כדי להגיד מזל טוב לטלי לוין, הדור החדש של הטניס, אלופת ישראל, שלוש שנים ברציפות עד גיל 14, ואתמול היה לה משחק במאסטר, מאסטרס, סבב ג'וניורס, שיחקה נגד שחקניות שגדולות מנה בארבע שנים.
4: לא, נכון.
2: ולקחה מקום שני, כפיים לטלי לוין.
4: הלאה, טלי לוין!
2: כן, ואחרי שכן יהיה קאפל.
5: שכמו באירוויזיון, שני לפעמים עדיף על ראשון.
4: נכון.
2: מה קרה לך?
4: אנחנו צריכים לארח עכשיו את המאסטרס, כל הטורניר הזה, אנחנו צריכים על הראש.
2: ילדה בת 13.5 שיחקה נגד ילדות מות 17.
4: זה גם פה ברמת השרון, אנחנו לא נצליח להגיע לרדיו.
2: ועכשיו, אני רוצה לברך ברכות חמות את נבחרת אלג'יריה, שנתנה לנבחרת אוסטריה להבקיע בדקה ה-96, כדי שיהיה שוויון ואיראן לא תעלה לשלב הבא.
4: אהרון, אהרון, נו די, למה אתה אומר ככה? למה אתה אומר שהם עשו את זה בכוונה? נו די, מה אתה?
2: תן לסכסך בין איראן לאלג'יריה. אתה תשאר באלג'יריה, פתאום תראה עכשיו בטלוויזיה באלג'יריה, זוהו שיגורים לאלג'יריה. החלום שלי לראות עכשיו בטלוויזיה באלג'יריה, זוהו שיגורים לאלג'יריה.
4: לפעמים חלומות מתגשמים.
2: מה זה מזל טוב לפרלה ומני חוגגים 5 שנות נשואים, אז זה נאמר מזל טוב?
5: יא! סתם, היא מנוסה לקחת לו את ליואב, את הספוט, קשה לה עם זה
4: שדברים על יואב. לא, כי כולם אומרים לי מזל טוב, אז אני אגיד לפרלה מזל טוב. פרלה, תראה, היא לא סתם בחרה להתחתן ביום הולדת שלי. אתה מבין? היא ידעה מראש שאנחנו נתחבר באיזשהו מקום, אז זה מזל טוב למני ופרלה ליום הנישואים.
2: כפיים! טוב, אמרתי לאלג'יריה מזל טוב ועשיתי בלגן.
4: נכון.
2: ויש בלגן עכשיו באלג'יריה עם השיגורים מאיראן, אבל אז זה לא מעניין אותנו.
4: לא מעניין, אכפת לא
2: לנו.
4: מעניין, מה זה מעניין?
2: ברכות לדונלד טראמפ שלחץ על האוסטרים להפקיע שער שוויון מול אלג'יריה, כדי שאיראן לא תעלה לשלב הבא.
4: אהרון, נו, למה אתה עושה את זה? למה?
2: תן לפוצץ את ההסכם עם ההסכם הדבילי הזה שעשו איתם. תן, שיגמרו איתם כבר שם. איי, נסיים עם חידון.
4: יאללה, קדימה.
2: מי ברך אותך? שים לב, תחשוב טוב. מסי, שרון דוידוביץ', רונלדו, או זאביק זלצר.
4: וואו, זה או דוידוביץ' או זלצר?
2: תחליט.
4: דוידוביץ' זה אח, זלצר זה מורי ורבי.
2: תחליט.
4: דוידוביץ', אני אומר דוידוביץ'.
2: בוא נשמע.
4: יאללה, קדימה.
6: הליקופטר,
7: היי, יואב כהן, ראשית מזל טוב, שמחתי לשמוע שעברת עוד שנה. אני יודע שאתה אוהב לחכות אותי, אני יודע שאתה אוהב כדורגל, אני יודע שאתה אוהב לעשות דברים יפים, אז שיהיה הרבה מזל טוב, בהצלחה, ואני מקווה שתמשיך לעשות את הדברים נכון, וכמו שאתה עושה עד עכשיו.
4: תודה רבה,
2: זאביק! זאביק זלצר המקורי!
4: זאת הייתה ברכה שנאמר... יוצא דופן.
2: יוצא דופן. אני רוצה להגיד תודה למאירה שעמלה וטרחה ועבדה ובשלה ואין עליה.
4: אין על מאירה. אין על מאירה.
2: זהו, אני הייתי אהרון אהרון.
1: בחסות.
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה?

0: Dreams in Texas של אלה לנגלי, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, 0552-103-103, 0552-103-103, והאיראנים ממשיכים להטיש את דונלד טראמפ.
1: מה עכשיו?
0: לא יודע, הוא כאילו מתחיל עם האס לו, הוא גם אמר עכשיו, הוא שוב מאיים עליהם, והוא אמר, אם זה יימשך בצורה שזה נמשך, לא תישאר איראן, אז... טראמפ די לאיים כבר.
1: עזוב, גם אתה שמעת, הקפטן של נבחרת איראן, אחרי שהם הודחו מהמונדיאל.
0: מה הוא אומר?
1: הוא אמר, הייתה לנו פה איזו תחושה שכולם נגדנו.
0: איזה תובנה.
1: מה אתה אומר? הייתה לכם...
0: שמע, זאת תובנה באמת של איש מאוד מאוד אינטליגנט ופיקח. אז טראמפ אומר, איראן תחדל להתקיים אם זה יימשך בצורה הזאת, ואני אומר... אף אחד לא יכול על האיראנים במסע ומתן. תשמע, הם אלופים בזה, הם מומחים בזה.
1: מתישים,
0: כמו למשל, הפרסומת שהם עושים לבית הספר למסע ומתן.
1: מאוד מתיש.
0: גם הפרסומת עצמה מתישה.
1: אני אעשה סיבוב, תשים את הפרסומת.
0: אתה שומע את הפרסומת ואתה אומר, יאללה, מתי תיגמר?
1: גמרו אותנו.
2: בואו ללמוד בבית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אלופי המסע ומתן. אצלנו תלמדו איך להפוך לו לאולי, ואולי לבוא נדבר על זה בעוד חודש. קורס מתקדם בוויכוחים אינסופיים. איך לדבר שעתיים בלי להגיע למסקנה. טקטיקות מסע ומתן בינלאומיות. איך לבקש יותר, לקבל פחות, ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה. ניהול משברים. איך נשאר רגוע גם כשהצד השני כבר איבד סבלנות. אומנות משיכות הזמן. כי למה לסגור עסקה היום אם אפשר בעוד שנה וחצי? בוגרי בית הספר שלנו יודעים להתווכח על המחיר, להתווכח על התנאים, להתווכח על עצם קיום הוויכוח, ולבסוף לפתוח מסע ומתן חדש על תוצאות המסע ומתן הקודם. בית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אם הגעתם להסכמה מהר מדי, כנראה פספסתם משהו.
3: נכון.
4: יש אותיות קטנות. בכפוף לתקנון, כך בחשבון שאם נלמד אותך, נצטרך גם להרוג אותך.
0: נכון.
1: אתם גם עושים לך כאילו, הנה זה נגמר, לא זה עוד לא נגמר.
0: הם אלופים בלהטיש, אני חייב להירגע עם סי אימן, חייב עם איזה גל גדות.
1: גל גדול, כן, לא להתבלבל. קריזמה.

0: או בשמו השני גל גדול.
1: גל גדול, כן.
0: איך היה חיים יבין מציג את השיר הזה?
1: רבה לזי אימן על הלהיט גל גדול. גל גדול, וכמובן אנחנו נאמר תודה לכתבתנו לענייני שרירים אלה חסון, נאמר תודה לכתבתנו לענייני פירות עמרי מניב, לכתבתנו לענייני מג'הול גיל תמרי, וכמובן לכתבתנו לענייני בריאות קטי דור.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
3: שפה. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652. ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המקביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
10: ופרצתה ופרצתה ופרצתה ופרצתה לעסק לדירה כשהם בחופשה.
11: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
12: בי! מברוק! וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי, לפרטים כוכבית 2762, באים, סוגרים
13: וואו,
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: קיץ, חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק, ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן, כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
16: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. מטרו, עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
17: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: הזאת של קריזמה.
1: קריזמה.
2: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלאונג'.

0: דמירל, לחפש אותך, המילים של ניב דמירל ואביחי ג'רפי, הלחן של ניב דמירל, והעיבוד המוזיקלי של מתן דרור.
1: מתן דרור!
0: איזה דבר זה.
1: מתן דרור!
0: טוב, חידון אחרון להיום, אוקיי? ובזה סוגרים את הבאסטה.
2: גמרנו?
0: כן, אני יכול לעשות את זה או שאתה רוצה לעשות את זה?
2: בוא, אהרון, בוא.
3: לא, תעשי את זה.
2: למה? טוב, יאללה.
3: שירון שלום יעשה את זה, אז אבל לא רוצה יגנוב לו את זה. גם ככה לקחתי לו היום הרבה זמן שידור.
2: כן, אוקיי, טוב, בסדר.
3: בוא, אתבייש, בוא.
0: טוב, אז אני.
2: אוקיי,
0: מי ברך אותך? שים לב, דודו.
2: איציק.
0: איציק.
2: שועה.
0: שועה. אהרון אהרון, הוא רוצה שזה, למרות שהוא בריא יעקב. או אמא של מנה שתקף אותו דוב גריזלי.
2: אמא של מנה שתקף אותו דוב גריזלי, חד משמעין.
0: אתה בטוח?
2: חד משמעין.
0: בוא נשמע.
4: אבא, יום הולדת לאבא.
0: די!
4: יום הולדת לאבא.
0: אוי.
4: אני אוהב את אבא.
0: אוי, שמע.
4: אני אוהב את אבא.
0: ביי ביי מתוק. יואו, איזה בונבון הילד הזה. אתה נמס, אה? שים את זה עוד פעם.
2: תשמע איזה ילד מתוק.
0: תצמיד לזה גם את השיר פאפה של יובל רפאל.
4: אבא, יום הולדת לאבא.
0: אוש, מתוק.
4: יום הולדת לאבא.
0: בונבון שלי.
4: אני אוהב את אבא.
0: יום אבא אוהב את אסי.
4: אני אוהב את אבא.
0: מזל טוב לאבא.
4: מזל
0: טוב
4: לאבא. ביי
0: ביי. אויש.
2: ממיס, ממיס.
5: פאפה, פאפה.
2: זה אני, זה אני.
5: פאפה, פאפה.

0: פאפה. מרגש, אה, אסי?
1: משהו, משהו.
0: בן כמה הוא שהוא כבר מדבר ככה, תגיד לי.
1: היום שנה ועשרה חודשים.
0: יאה, עליך הזמן טס, אה?
1: דברן, הוא דברן הקטנצ'יק הזה.
0: דברן גדול. טוב, אז תגיד שלום לשרון, או שרון לשלום.
1: שרון לשלום.
2: שלום, שלום וברכה.
1: שלום וברכה, מה עניינים, שרון?
2: בסדר, מזל טוב, יואב.
1: תודה רבה, תודה רבה. מאיפה אתה, שרון?
2: אני מאשקלון.
1: אופה, מה עושה בחיים?
2: אני עובד בברינקס.
1: בברינקס?
3: יאללה, קטה כספת, אתה תן לי רגע אותו. יאללה, קטה, אתה יודע מה אתה בן אדם, יאנו, אתה שומר סוד כמו כספת, אתה, אה?
4: מה הקוד, מה הקוד, תן את הקוד, מה הקוד, תן את הקוד, תן את הקוד, תן את הקוד.
2: 20.
4: יאללה, תן את
3: ה-20. תן את ה-20, יאללה. כוכבית לפני או כוכבית אחרי או סולמית?
2: אין סולמית.
3: יאללה, כן סולמית.
4: איזה מלך אתה.
3: תשמע, אתה יודע מה הקוד הכי טוב, אבל אמיתי, אני אומר לך, כאילו כוכבית, 1, 2, 3, 4, 5. אף אחד לא מבין למה, למה זה הכי אובייס, אתה מבין?
4: בטח.
3: אז אנשים אפילו לא מנסים, אתה מבין?
4: אז תעשה את הקוד הזה ותגיד לנו איפה שמת את המסעית, ונבוא.
3: תן את ה-20. תן את ה-20. תן את ה-20. תן את ה-20. מה זה, אני מדבר עם עצמי, רגע, רגע. תן את ה-20.
4: בונה, אתה בריפית.
3: מה זה, יאללה?
4: שומע אותך מכל הכיוונים, יאללה.
3: תן את ה-20.
4: מה זה,
3: תפסת
4: את עצמך עכשיו.
3: לא יודע, יאללה,
4: יאללה. בואו, צחקו, חבר'ה, מה אתם נבלים? יואב, בוא, מה, אל תיבהל ביום הולדת.
0: ספר לנו קצת, שרון, אז אתה עובד בברינקס וגר באשקלון, ומה, משפחה, עניינים?
2: כן, עשוי, פלשתי בנות.
0: לבנות, איזה יופי.
3: תן את ה-20.
0: די כבר. טוב, תשמע, אנחנו לא, אם לא נתחיל לשחק, זה לא יקרה, אז בוא נתחיל לשחק.
2: תן את ה-20.
0: אני לא יודע מאיפה זה בא. טוב, בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק שלנו, מונדיאל לא נבדל, בבקשה.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: איך אתה במונדיאלים?
2: וואלה, טוב, טוב. השנה פחות בגלל השעות.
0: כן.
2: אבל...
0: טוב, יש לך 5 שאלות, כל תשובה נכונה זה נחשב כגול, אתה צריך 5-0 כדי לקבל 5 פרסים. בוא נתחיל עם השאלה הראשונה. מונדיאל 1930 היה המונדיאל הראשון בהיסטוריה, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
5: תשובה נכונה.
0: המונדיאל הראשון נערך באורוגוואי, ליד קיקי המתווך, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
1: ומאוד! חזק, חזק.
5: תשובה נכונה.
0: 2-0. שאלה מספר 3. נבחרת צרפת זכתה במונדיאל 2018, לאחר שניצחה את קרואטיה בגמר. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
0: אופה!
1: ומאוד!
5: תשובה נכונה.
0: 3-0. קיליאן אמבפה הוא השחקן הצעיר ביותר שכבש בגמר מונדיאל. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל.
1: חזק מאוד, מה זה?
2: פלא.
0: יפה מאוד, הוא גם נותן את התשובה. מה, איך נכשיל אותו?
1: איך, אני גם אראה, אני חושב.
0: זה 4-0?
1: בוא ננסה, רגע.
0: בוא ננסה, אתה יודע מה?
1: בוא נחשוב על שאלה.
0: אוקיי, יש לי.
1: רגע, אוקיי, אולי אני אמציא שאלה.
0: לא, מה, את רוצה להפיל אותו ככה בזה?
1: בוא ננסה, מה?
2: תנסה, בוא ננסה.
0: תנסה להפיל אותו.
1: המונדיאל האחרון שזכו גרמניה, בגמר, בערכה, את שער הניצחון, כבש, קאי אברץ.
2: נבדל, גצה.
1: יפה מאוד! כל הכבוד! ממש רציתי.
0: 5 פרסים עליך, יואב.
1: יאללה, טוב. כי קיי אברץ תמיד כובש בגמרים, לא משנה איפה הוא משחק. והפעם זה, וזה לא היה הוא.
0: 5 פרסים עליך, עכשיו אתה נותן לשרון.
1: נתחיל בקטנה, חולצה, לא בקטנה, נתחיל בדבר הכי שווה פה. חולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי, 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם לאישה ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוד המתאים לכל סוגי אור, מזרחת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון, מקציף, מושר בויטמין סי, סרום, סיל, לשימוש שממים ותגליר, סול המוצרים. אתה מקבל גם כלב או חתול, יש לך בבית?
2: כלב, כלבה.
1: די, אז אתה מקבל מארז על סך 250 שקלים לכלב, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי.
3: גודי, גוגי, גוגי, גוגי.
1: כמו שרון אמר, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. חשוב לציין שזה אוכל הכלב, אל תאכל את זה.
0: אני ספרתי 3, נכון?
1: כן, שלא יצמח לך זנב. אתה...
0: מה עם משקפיים?
1: אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: יואב, יואב, יואב.
2: בקיץ.
0: שמי שנקין, תן לו איזה מיקרופון כזה יפה.
1: ואתה מקבל טיליון.
0: וואי,
1: מתנת וואי. שי, תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן, יקירי,
6: בראבו!
0: כל הכבוד!
2: תודה רבה, תודה, עשיתם את היום.
0: שרון, משהו, תפרגן לנו קצת.
2: אין עליכם, אין, עשיתם את היום.
1: תודה עליך.
0: תודה רבה.
2: תמשיכו עם השידורים.
1: כפרה עליך, תודה רבה שרון, ביי ביי.
2: תודה רבה, ביי ביי.
0: נתי לוי, פיני חדד.

0: לא לתדלק. מי שלא תדלק, תחכו ליום שלישי, שזה עוד יומיים בלילה, מחיר הדלק יורד.
1: אבל אם נגמר הדלק, גם לחכות, מה...
0: לא, להעמיד את האוטו.
2: מה, ואיך אני אחזור הביתה?
0: מוניות.
1: איך אני אסע להביא דלק? יעלה
2: לי יותר יקר מונית.
1: רגע, איך אני נוסע להביא דלק אם אין לי דלק?
0: אתה אין לך אוטו.
1: אתה תיקח מונית, אתה תסתדר.
0: טוב, תשמע, יואב, אתה לא מבין מה קרה לי. רגע, אין לנו זמן.
3: מה קרה?
0: תליתי את השואב אבק על הקיר.
3: יפה, מה, תלית לבד?
0: כן, מה, אתה יודע, אני יודע לעבוד, מה אני...
3: בטח, ברור. זה לא סיפור, כן, בטח.
0: שכן, אל תקשיב לנתן מהטמבוריה הזאת. אני יודע לעבוד עם הידיים, נשמע.
3: רון, כולנו פה מאמינים בך.
1: רואים עליך.
0: אז למה נראה לי כאילו אתה לא מאמין?
3: מאמין, מאמין.
0: וזה נפל לי מהקיר.
3: לא נכון, לא נכון. אז על איזה קיר תלית?
0: אל תתחיל איתי שוב, נו עם השאלות.
3: תסתום את החורים לפחות, אבל אם יש לך עשית החורים על הקיר, אז אתה צריך שפחתל.
0: אני יודע, אני יודע.
3: אז דבר עם נתן מהטמבוריה.
0: מה אתה רוצה שהוא ירד עליי,
3: מה
0: אתה
3: גדול? רון, מה יש לרדת עליך?
1: מה יש לרדת עליך?
3: אתה יודע הרי לעבוד עם הידיים.
0: דיין, הוא מרגיש שאתה קצת מסתלבט עליי היום.
3: זה בראש שלך, דבר איתו, באמת.
0: אני גבר, אתה יודע.
3: אתה לא צריך לספר לי.
0: מאיר, את קשרי רגע.
1: יופי, יאללה.
2: רון, תעמוד על שלך גם, מה אתה?
0: בוא, סישקין, כן, עכשיו אני רוצה לדבר
1: איתו. זה הרוח, קדימה.
0: מהר, אבל מהר, תביאו לי אותו, אני חם. קשרי אליו, כן.
4: טיפ את הפרצוף שלך, יבריח יותר יוני מהעורף פלסטיק המאפן הזה. תרוץ לי בעיניים, ילדה!
0: איך אני חולה? נתן!
5: הלו.
0: אני, אתה שומע, אני צריך...
5: תנשמי, מתוקה.
0: יאט. אני צריך שפחתל.
5: למה, לבית ברביות שלך?
0: נו, אני גבר, נתן.
5: ואני אוכל טופו. איזה שפחתל?
0: לא יודע, איזה...
5: שפחתל מתכת? שפחתל פלסטיק? שפחתל נצנצים?
0: איזה שפחתל נצנצים?
5: שפחתל תחרה?
0: מה?
5: שפחתל עם חוטיני?
0: מה?
5: שפחתל רחב כמו הטליה שלך. דקיק כמו המוח שלך.
0: נתן.
5: גמיש כמו המדריכת ספינינג שלך.
0: אתה מכיר את לאורה?
5: זה חורים גדולים, חורים קטנים, עשית חורים באוזניים.
0: כן, אמרו לי שזה יפה.
5: שיקרו לך, בובה.
0: מה?
5: 5-8 סנטים, 10-12 סנטים, 25-30 סנטים. בדרך כלל יודעים לפי הגודל של האוטו.
0: יש לי ג'יפ, סוברו, נו.
5: 5-8 סנטים.
0: אבל איך אני ממלא את ה...
5: אתה צריך חומר.
0: כן.
5: אז תגיד חומר, מה, אני צריך לנחש לבד?
0: סליחה.
5: לא, אם הייתי אורי גלר, הייתי סותם לך את החור כבר מפה.
0: סליחה, נתן, סליחה.
5: איזה שפחתל?
0: שפחתל, חומר שפחתל, שפחתל...
5: שפחתל אבקתי, שפחתל אקרילי, שפחתל אמריקאי, שפחתל מרוקאי, שפחתל איטלקי.
0: נתן, מה ההבדל? מה ההבדל?
5: אם אתה רוצה להכין מקרוני, תיקח איטלקי. אם אתה בעניין של ברביקיו, תיקח אמריקאי.
0: הוא כנפיים ברביקיו, אבל תמיד עושה לי צרבת.
5: מה הגודל של החור?
0: איזה חור?
5: בראש שלך.
0: בגיל כאילו?
5: בקיר, פרינצסה.
0: חור ככה...
5: אתה מנקה אותו.
0: את מה?
5: את החור.
0: איך אני מנקה חור?
5: ניקית אבק, לקחת נייר מגבת, כמעט את הכבצ'צ'ת, או לקחת טמפון שנשאר לך מהחודש הקודם.
0: אני גבר, נתן.
5: ואני גל ג'ומה. נשארת... נשארת 5 מילימטר עד הקו.
0: איזה קו?
5: מרחת שכבה ראשונה עם הידית הקטנה שלך, השארת, ייבשת, אם שקעת, מוסיף שכבה. חיכית, ייבשת, שייפת עם נייר.
0: כל נייר?
5: של מכתביות שאספת בכיתה ו'. נייר שיוף, קוש-קוש.
0: אוקיי.
5: אתה רוצה 40-60 גרעין, 100-120 גרעין, 220 גרעין.
0: מה, גרם כאילו?
5: 320 גרעין, 600 גרעין.
0: אף פעם לא התחברתי לגרעין האבטיח.
5: תוס לי מהעיניים, הילדה!
0: מי צריך שפחתל? נעשה שם שובח ליונים.
5: שיטילו לך ביצים בקיר, ילדונת.
0: גל ג'ומה.
6: הגעתי לגיל שאני צמא ובא לי סודה.
0: זה רותם כהן.
1: הראית לו רון.
6: יכולת להגיד לאנשים להנמיך.

0: בזהו סיימנו. רותם כהן, הגעת לגיל שאנחנו חייבים לסיים, אין מה לעשות.
1: אני כמעט הגעתי לגיל.
2: אני זה 39, עוד רגע ואני בגיל.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, ותודה לסיגל קרפל על המלבי המדהים שלה. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תודה רבה על כל ההפתעות. תחקיר, רונן שבתאי, עורכת המוזיקה, רוד שלום, תודה על כל הברכות. בצוות, פר לדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לכל התחנות שהיו איתנו, לבני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לפירמו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103, פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: שיהיה לך מזל טוב, ולך ולאסי.
1: איזה בונבון, אה?
0: וניפגש מחר.
1: כפרה, לחם.
0: תבוא מחר, אה? בלי אופוריה.
3: מחר בחגיגות, כן?
1: לא, מחר ברגיל, בקטנה.
0: רבים רגיל.
1: יאללה, בכיף. רד עליי, מבטיח לרדת עליי?
0: סגור.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב.
5: 103 FM. צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה. ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. דה פארק דיזיין.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: 103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על ההיתקלות שבה נפל.
8: הלילה סמוך לשעה 2, קצת יותר מיממה לאחר החתימה על

0: הממשלה שוקלים לקיים את הבחירות במועדן המתוכנן, 27 באוקטובר, כך מדווחת כתבתנו דפנה ליאל. עד כה התאריך שהסתמן לבחירות היה 20 באוקטובר, שבוע אחד קודם לכן, אך בקואליציה שואפים להצליח לאשר את חבילת החוקים שדרשו המפלגות החרדיות לפני הבחירות, ולכן מבקשים לדחותן. כתב אישום הוגש נגד סגן ראש עיריית באר יעקב ושישה נאשמים נוספים בגין עבירות מתחום טוהר המידות ושחיתות ציבורית. הפרשה שבה נאשמים סגן ראש העיר נועם ססון וחברות וקבלנים נוספים כוללת חשד לשחיתות שלטונית במכרזים בהיקף מיליוני שקלים לאורך שנים, וכן איומים שהושמעו לכאורה כלפי מהנדסת המועצה שהעידה בנדון במשטרה. מעורך דינו של ססון נמסר כי לכתב אישום נדרשות ראיות שלא קיימות בתיק. שריפה משתוללת בשטח פתוח באזור טייבה. מטוסי כיבוי הוזנקו לכיבוי השריפה. 14 צוותי כיבוי פועלים להשתלטות על הלהבות. כוחות הכיבוי החלו בפינוי קו הבתים הראשון ביישוב סלעית, שאליו נשקפת סכנה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מכת ההברחות. כתבנו גיא ורון עם תיעודים דרמטיים מהגבול הפרוץ בצפון, וגם אדווה דדון בתחקיר מיוחד על הסטוקר שמשתלט על חיי קורבנות תמימים והופך אותם לגיהנום.
1: דמיינו את הסיוט הבא, אתם קמים בבוקר ומגלים שיש נגדכם הליך פלילי, תביעה משפטית, צו הרחקה, בקשה למעצר, צו עיכוב יציאה מהארץ, אבל מעולם לא פגשתם את האדם שהגיש את ההליכים נגדכם. הסיוט הזה בדיוק קרה לעדן, חברה שכולה ללוחם גולני שנפל בצוק איתן, ביום בהיר אחד התלבש עליה הסטוקר ועושה הכל כדי להוציא אותה משלוותיו, הכל בגלל טעות אחת. התחקיר המלא הערב במהדורה המרכזית ב-8.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
9: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
10: עכשיו 4-5 דקות בצהריים הותר לפרסום. סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון, ממם בגדוד 12 בגולני, נפל בקרב במרדף אחר מחבלים בדרום לבנון. הוא יובל עם נוחות ב-5 בבית העלמין בגבעת ציון. יהי זכרו ברוך. אמו מבקשת מהציבור להגיע ללוות אותו. בינתיים, 5 נרצחים בתוך 12 שעות. זה קציר הדמים של השעות האחרונות במגזר הערבי, טייבה, יפו וקלנצווה. לא נופתע אם עוד במהלך הבוקר התווספו עוד נרצח אחד או שניים, כי מי סופר אותם בכלל? מי שצריך, ברור שלא סופר, אז רולטת הרציחות נמשכת, מי הבא בתור? המציאות שהשתרשה במרחב הציבורי כולו מסכנת את כולנו. אמנם במגזר הערבי הגענו למספרים מטורפים, ושוב, רק נכון לדקה הזאת, 140 בני אדם מתחילת 2026, ועוד לא סיימנו את יוני, אבל גם המספרים של מעשי הרצח בכלל הציבור צומחים בצורה מעריכית בתוך 5 שנים. בשנות 2024-25

0: נפתחו כ-7,700 תיקים לבני נוער. גם פה המצב מחריד, וזה כבר שילוב של משרד החינוך והמשרד לביטחון לאומי. אלה ואלה לא עושים כמעט שום דבר. נזכיר את פעיל הליכוד הבכיר מהרצליה, שבדיון על אלימות בני נוער בכנסת, אמר רק לא מזמן על רוצחי הנער מפתח תקווה, הם באו רק לדקור, לא לרצוח. זו מכת מדינה שמחלחלת גם לבני הנוער, לנשים, והופכת את הרחובות לזירות קרב. בישראל 2026 כמעט לא עובר יום ללא נרצח, מספר מעשי הרצח זינק בחמש השנים האחרונות פי חמישה. הממשלה מסיימת תכף קדנציה, 4 שנים שלמות, קדנציה מלאה. 4 שנים יש רק שר אחד שאחראי לביטחוננו האישי, התעקש על זה שרק את התפקיד הזה הוא רוצה, קיבל אותו מראש הממשלה, שאמר עוד לפני כן שבן גביר לא יהיה שר בממשלתו. הוא אמר והפקיר אותנו. ברור שתוך כתיבת שורות אלה התפוצץ עוד רכב, הפעם בחולון. אין ביטחון, אין משילות, הבטחות, קשקושים. כי תכף מגיע הקורבן הבא. הוזלות בקרפור, מצד אחד הוזלות ומהצד השני התייקרויות. כך על פי מחקר של אוניברסיטת תל אביב שבחן את ההשפעות של הסל של ישראל מאז הושק, המוצרים הוזלו ב-35% ובמקביל עשרות מוצרים אחרים התייקרו. נדבר עם עורך המחקר, הפרופסור איתי עטר, נדבר עם ראש עיריית אילת על תוכנית החומש שהממשלה אישרה בהיקף של 360 מיליון שקלים, למה מיועד הכסף נשאל אותו עוד מעט, וגם היוצאים בשאלה משתלבים בשוק העבודה, אבל מסתכרים פחות, בגלל היעדר הכשרה מקצועית מתאימה. המדינה לא נמצאת שם בשביל להכשיר אותם. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ', איפה הכסף? פותחים בכותרות. מחירי הדלק יוזלו בלילה שבין שלישי לרביעי ל-7.48 שקלים לליטר דלק, 95 אוקטן, בתדלוק עצמי. הירידות בעקבות מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן. בת שבע אבו חצירה, מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות.
1: מאז חודש אפריל ירד מחיר הבנזין ב-59 אגורות לליטר. עיקר הירידה החודש נובעת מחלשות מחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע ירידה בפרמיית הסיכון בשווקי האנרגיה והתפוגגות, חלק מהחששות מפני שיבושים באספקת הנפט העולמית. מנגד, התחזקות הדולר בכ-6% מול השקל פעלה בכיוון ההפוך ומתנה מעט את היקף ההוזלה לצרכן.
0: האגודה לזכויות האזרח עתרה היום לבג"ץ בדרישה לבטל את חוק הטבות המס שאושר בכנסת, ושחל רק על יישובי יהודה ושומרון. עורכת הדין מיכל טאג'ר מהאגודה מסבירה.
2: זה חוק לא שוויוני, זה חוק שנחקק בהליך חקיקה מעוות, בניגוד לעמדה של כל גורמי המקצוע, בנוסחים שלו כל הזמן התחלפו, חברי הכנסת לא הבינו על מה הם מצביעים, ובתוך השתקה של דרג מקצועי.
0: ידיעה אחת לסיום הכותרות, בשנה החולפת נרשמה ירידה של 40% בהשקעות בחברות מדעי החיים בישראל, לעומת השנה שקדמה לה. על פי נתוני האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות ורשות החדשנות, הושקעו השתקד $1.6 מיליארד בחברות הישראליות, וסכומי העסקאות ירדו אף הן. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ומתחילים.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: עכשיו נגיד שלום לראש עיריית אילת, אלי לנקרי. שלום, מה שלומך?
5: שלום ענת, אני בסדר,
0: יפה.
5: תודה.
0: קיבלתם היום, אני לא יודעת אם זה יקרה היום או מתי זה יקרה, כי כבר היו הבטחות, 360 מיליון שקלים, למה מיועד הכסף קודם כל?
5: וואו, קודם כל זאת בשורה חשובה לתושבי העיר אילת, לעיר אילת, והכסף מיועד גם לטפל באתגרים הגדולים של העיר אילת, אבל גם לממש ולנסות למצות את הפוטנציאל הגדול שיש לעיר. אז הכסף מטפל בשיפור שירותי הבריאות, שיפור שירותי התחבורה, גיוון והרחבת מקורות התעסוקה, שיפור ההיבטים הביטחוניים ועוד כהנה וכהנה, נוגע בתרבות, נוגע בספורט, נוגע ב... בכל תחומי חיינו, בעצם בסופו של יום משפר את איכות החיים של התושבים, זה המשמעות.
0: זהו, עכשיו אלילן קרי, מדובר בתוכנית חומש, והשאלה היא כמה זמן זה אמור לערוך, כי תוכנית חומש זה לא מעכשיו לעכשיו 360 מיליון.
5: זה נכון, התקציב מחולק באופן מדורג לכל חמש השנים הקרובות. אגב, חלק מההחלטה היא לשלוש שנים, וחלק מההחלטה היא לארבע שנים, וחלק מההחלטה לחמש שנים.
0: מה הכי דחוף לך?
5: זה מתחיל כבר, זה מתחיל כבר השנה, זה מתחיל ב-2026.
0: יפה.
5: זה מתחיל ב-2030.
0: מה הכי דחוף?
5: אני הייתי מגדיר כך, תראי, אני חושב ששמנו את הנושאים שהם... אני סימנתי אותם לפחות כראש עיר כאתגרים מאוד גדולים של העיר. לדוגמה, שיפור שירותי הבריאות, זה מאוד מאוד דחוף, וגם חלק ניכר מהתקציב הולך לטובת הנושא הזה. יש כמובן את הנושאים התחבורתיים, יש כאן בשורות גדולות בנושא התחבורה, וגם בכל מה שקשור לכלכלה ולגיוון מקורות התעסוקה ולתיירות. כמובן, אנחנו לא נשכח שאנחנו עיר תיירות, אז יש תקציבים לתשתיות תיירותיות, יש תקציבים לשיווק תיירותי, יש תקציבים לעידוד תעופה בינלאומית, לעידוד תיירות בינלאומית. בעצם זה בסוף נועד לקדם את העיר אלעד ולהמשיך את המגמה שאנחנו מצויים בה.
0: שזה בדיוק, אני רוצה להבין, ראש עיריית אלעד, מה המשמעות של זה מבחינת פיתוח העיר, דברים שלא היו עד עכשיו. אנחנו יודעים שיש בית חולים אחד, והוא לא הוא בית חולים טרב, אבל זה לא מספיק, ואנשים נוסעים למרכז כדי לקבל את הטיפולים. תחבורה, מה עוד? כלומר, מה המשמעויות של הדברים האלה מבחינת פיתוח העיר? מה זה יעשה לעיר?
5: אין לי שום ספק, תראי, שירותי בריאות טובים גם מביאים תושבים חדשים. בכלל, כל נושא שמשמעותו שיפור באיכות החיים גורם למשיכה, אבל כמובן תעסוקה איכותית מגוונת אחרת. ואם דיברת על שירותי בריאות, אז כן, למשל הקמה של חדר צינטורים ומשיכת רופאים מומחים והמשך תמיכה במסוק שמציל חיים בסופו של יום, כל אלה משפרים את איכות החיים של התושבים, ויש בהם בשורה מאוד מאוד גדולה. ואני חושב שזה גם הזמן להגיד תודה גדולה לממשלת ישראל ולעומד בראשה, וכמובן ל-15 או יותר אפילו 17 משרדים ששותפים להחלטה הזו, ואני אסיר תודה על כך. אני חושב שהיום
0: ממשלת ישראל... מאיפה המקורות התקציבי, אלי לנקרי? מאיפה המקור התקציבי, והאם כבר השנה, כלומר עוד מעט זה נגמר, ייכנס לפחות חלק מהכסף או תחילת
5: ההזרה? כן, חד וחלק, כן, חלק מהכסף יתחיל כבר עכשיו באופן מיידי, והמקור התקציבי הוא חלקו ממשרד האוצר וחלקו ממשרדי הממשלה השונים ששותפים לתוכנית. אני חייב להגיד שמבחינת תושבי אלעד זו באמת אמירה ברורה, שמדינת ישראל רואה בעיר נכס אסטרטגי, ממשלת ישראל רואה בעיר נכס אסטרטגי ומשקיעה גם בעתיד שלה. זה נותן כמובן ביטחון לתושבים, מאפשר לנו להמשיך לפתח את העיר, כמו שאמרתי, בתחומים כל כך חשובים, וגם יש שם בשורות חשובות בכל מה שקשור לעתיד העיר ולמימוש החזון שלה, למימוש הפוטנציאל הגדול שלה. אני חושב שהגיע העת, הרי כל הזמן מדברים על כך שאלת היא נכס אסטרטגי חשוב למדינת ישראל, והיא אכן כזו.
0: בדיוק, ועל זה דיברנו. תגיד, למשל בתי המלון דורשים, שזה ענף התיירות העיקרי, ענף התעסוקה העיקרי, דורשים תוספת של עובדים זרים. חלק מהכסף ילך לשם?
5: לא, אין צורך בכסף בהחלטת ממשלה מיוחדת לצורך העניין. בעצם כבר אושרה לאילת העסקת עובדים זרים נוספת בהיקף של 500 עד 1,000 עובדים, בנוסף לעובדים הירדנים שנכנסים לכאן כל שנה, וזה כבר אושר, זה לא קשור להחלטה הזו. אוקיי, זה אושר עכשיו, קודם להחלטה.
0: יפה, עכשיו לקראת סיום השיחה, נדבר על מה שהיה לפני שבוע וקצת, העניין הזה של אזהרת ראש השבק, שאתה קצת הפחתת באזהרה הזאת.
5: לא, חלילה, אני לא הפחתתי ואני לא מפחית בשום אופן.
0: אז בוא נגיד קודם כל מה זה היה, האזהרה שחלילה אילת עלולה להיות לחוות 7 באוקטובר, ואז דובר על סירה שבאמת הצליחו... אופנוע ים, בדיוק, שהצליחו לגרש אותו משם וכו'. איפה זה עומד עכשיו? האם זה הרתיע תיירים מלבוא לעיר? איך זה עומד 8 ימים אחרי?
5: אז אני אגיד שקודם כל לא היה ביטול אחד לפי מה שקיבלתי מהמלונאים, לא היו ביטולים, זה לא הרתיע, אבל צריך להגיד גם, תראי, אני רוצה להיות ברור, אנחנו לא יכולים להקל ראש, ואני לא מקל ראש בשום איום על אחת כמה וכמה אחרי השבעה באוקטובר. אני אגיד גם שאני בירכתי דווקא על כך שראש השבק הפנה קשב מודיעיני ומבצעי לעיר אלעד ולאזור העיר.
0: נכון, אבל נוצר הרושם שזה הולך תכף לקרות, ואנשים כאילו, אתה יודע, נבנו ולא הבינו מאיפה זה.
5: אבל יצא הברה, תודה שאת שואלת את זה, כי בסוף יצא הברה, עוד באותו יום יצא הברה מהשבק, שנכון להיום אין שום התראה חדשה, אין שום איום חדש, אין איום מיידי.
0: בדיוק.
5: כן, זה מה שנאמר, ועל כך אני אמרתי, כמובן שזו צפירת הרגעה, וטוב שהיא נאמרה, שכולם ידעו כמובן שאין שום איום חדש או איום מיידי על העיר. ואני רוצה להגיד לך, אני מייחס לך חשיבות אדירה, ואני מקיים באופן קבוע, גם היום בבוקר קיימתי דיון עם גורמי הביטחון השונים, אני מקיים איתם את זה באופן שוטף, וכמובן גם דואג לכך להטריע איפה שצריך, כשצריך להטריע על הגבול המזרחי, אז אני עושה את זה, והגבול מתחזק, ויש כוחות חדשים, ויש מערכות הגנה הרבה יותר טובות סביב העיר, וגם הכוחות תוגברו מאוד. וזה מלמד כמובן שגם כאן, כמובן זה מלמד על חשיבותה של אילת, אם תרצי.
0: אנחנו חייבים לסיים. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, תודה ובהצלחה לפיתוח העיר.
5: תודה רבה, ענת, אני מודה לך.
0: תודה לך. פרסומות.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
3: בחסות.
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: פי! מברוק!
11: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש. חפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: המשך ישר לתוך הפקק.
18: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: 103
20: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
0: טוב, כמובן שאתם זוכרים את הסל של ישראל, קרפור, שאומנם הוזילה מוצרים, אבל בו זמנית היא גם העלתה מוצרים אחרים, ולא מעט מהם. וזה על פי מחקר של אוניברסיטת תל אביב, שמי שעומד בראשו הוא פרופסור איתי עטר, בפקולטה לניהול באוניברסיטה בתל אביב. שלום פרופסור עטר.
21: שלום, שלום.
0: מה הממצאים שלכם?
21: אנחנו עוקבים אחרי המוצרים ברשתות השיווק, לא רק בקרפור, אלא בשלל רשתות. אנחנו מצד אחד רואים בצורה חיובית שחלק מהרשתות, רשתות הדיסקאונט, הורידו מחירים של מוצרי הסל. רמי לוי, ויקטור, יוחנן, הורידו באחוזים בודדים את המוצרים שכלולים בסל. אבל מצד שני אנחנו רואים עלייה משמעותית במאות או אולי אלפי מוצרים שנמכרים בקרפור. כלומר, קרפור באיזשהו מקום כן מעלה בצורה משמעותית חלק ניכר מהמוצרים שהיא מוכרת, שלא כלולים בסל.
0: רגע, היא מעלה גם מוצרים, זאת אומרת, היא מעלה את המחירים גם ברשתות, בחנויות שלא מוכרות את המוצרים האלה?
21: אם יש מוצרים בסל, אז הם ירדו בעשרות אחוזים, אבל יש הרבה מוצרים כל סוג.
0: אבל יש, למשל, 54 סניפים שבהם ירדו המוצרים. עכשיו, יש הרבה יותר מ-54 סניפים, ולכן אני שואלת אם שם גם מעלים וגם מעלים, כלומר, לא מורידים ומעלים.
21: נכון, אז אומר, הבדיקה שלנו כרגע מתמקדת בסניפים שמוכרים את מוצרי הסל, ושם אנחנו רואים עליות מחירים יפות. כמובן הזה יפות נרחבות של מוצרים שאינם כלולים בסל, ואנחנו רואים גם חלק מהעליות האלה זולגות גם למוצרים של קרפור, שלא מוכרים את מוצרי הסל, שלא מציעים שם את המחירים המוזלים. אז כן, יש פה עליות משמעותיות שקורות בקרפור, וזה איזשהו מקום צובע את התמונה של הצלחת היוזמה בצבעים פחות אופטימיים, מכפי שהוצג.
0: בוא נדבר רגע על המוצרים שהוזלו בעקבות המבצע הזה, באיזה שיעור זה הוזל, כי אנחנו מכירים את המאה המוצרים האלה, שלא כולם מוצרים שאתה יודע, אנחנו בטח לא חייבים לצרוך, אבל גם לא בריאים לכולנו.
21: נכון, אז אנחנו לא ניסינו להיכנס לאיזה מוצרים נכללו, או כמה הם יותר בריאים או פחות בריאים, אנחנו רואים שדווקא במוצרי הסל יש ירידה בקרפור של סדר גודל של 35%, כצרכן שזה הורדה משמעותית, ורשתות השיווק האחרות כן מורידות, כלומר באיזושהי רמה, לא יכולות להתעלם מזה לחלוטין, אז אנחנו רואים את רמי לוי מורידה, סופרסל לא הורידה. אבל אנחנו לא נכנסנו לנסות להבין למה בחרו מוצר א' או מוצר ב' בסל, אנחנו פשוט רוצים ככה מתעלמים מהבחירה של איזה מוצרים ומנסים להבין.
0: לא, כי רק אני חייבת להגיד שעל פי משרד הכלכלה, על פי משרד הכלכלה זה, אתה יודע, זה 100 מוצרים שהם הכי נרכשים והכי נצרכים ולכן בחרו את 100 האלה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם העובדה שקרפור גם מייקרת מוצרים במקביל להוזלה, זה לא סוג של הונאה?
21: אני לא יודע, אני לא אוהב את המילה עונה, אני כן משתמש במונח, אלף אני כן מודע לזה שהמדינה העבירה עשרות מיליוני שקלים לקרפור בשביל לקדם את היוזמה הזאת, אז יש פה איזשהו טעם לפגם במובן הזה, זה צד אחד. אנחנו בכלכלה כן משתמשים לעתים במושג הזה של loss leader, כמו שיש לנו איזושהי חברה שמורידה משמעותית סל של מוצרים ומוצרים מסוימים בשביל למשוך אליה לקוחות, אבל במקביל מעלה מוצרים אחרים שאותם היא לא מפרסמת, ואני חושב שזה כן מייצג פחות או יותר את מה שאנחנו רואים כאן, הוזלה דרמטית, מלווה בקמפיין פרסומי אגרסיבי של סל המוצרים, והעלאה של מחירים אחרים שבסוף הלקוחות כנראה קונים את המוצרים הזולים, אבל גם קונים מוצרים יותר ביוקר, ולכן לא ברור עוד כמה זה משרת אותם בסופו של דבר.
0: או שכן או שלא. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, פרופסור אתר, כמי שמתמצא ועוסק בחומרים האלה יום-יום, מה כן נדרש? למשל, משר כלכלה, בין אם זה השר ברקת ובין אם שר שיהיה, אם זה יהיה עדיין הוא, לעשות כדי להפחית את יוקר המחיה, שמנסים לעשות את זה שנים, וזה לא קורה פה.
21: זה מהלך סיזיפי, כמו כל האירוע של יוקר המחיה, אין פה איזשהו פתרון אחד ברור שפותר את כל הבעיה.
0: סליחה, אם אתה אומר סיזיפי, סימן שאין לזה פתרונות.
21: לא, אני אומר, סיזיפי בן הזה שהוא מצריך עבודה מאומצת, מתמשכת, מקצועית, ולא איזשהו פתרון של איזשהו שינוי קל שאנחנו נפתור את כל הבעיה. במובן הזה אני מתכוון.
0: אז מה אתה כן מציע למשל?
21: אז אני אומר, אני אציג דוגמאות קונקרטיות שהיום יש את נושא של הכשרות. אנחנו חושבים שצריך לקדם תחרות בנושא של הכשרות. הכשרות בסופו של דבר מתגלגלת גם לתרחנים ומעלה את המחירים. אבל מה שאנחנו רואים השבוע בכנסת זה מהלכים לקחת את רפורמת הכשרות שעברה בממשלה הקודמת ולקחת אותה ולבטל אותה. במקום לקדם את התחרות, אנחנו רואים פה צעדים שיש במקום מקשים עוד יותר, זה צעדים שמתרחשים עכשיו.
0: אבל כשרות תמיד תהיה יקרה.
21: לא, אבל אפשר לעשות, כשרות צריכה להיות, כן, אבל היא יכולה להיות יקרה מאוד, היא יכולה להיות רק יקרה. וכדי להוריד אותה רק לרמה של יקרה, יש צעדים שנקטו אותם וקידמו אותם, וניסו לפתוח בתחרות את הנושא הזה של משגיחי כשרות, ועכשיו אנחנו רואים ביטול של הרפורמה הזאת.
0: אוקיי, דוגמה נוספת שגם כן. בדיוק, עוד דוגמה אחת.
21: שוק הביצים, היה גם רפורמה בנושא של הביצים, שישראל, מחירי הביצים בה היא מאוד גבוהה, ויש מחצות למגדלי הביצים, והייתה רפורמה והיה חוק שעבר במטרה להכניס תחרות ולהוזיל את מחירי הביצים, וגם פה היה צעד, כמה צעדים אחורה שעשו, כי נכנעו למוקדי כוח במובן הזה. אז אני חושב, יש צעדים שאפשר לעשות, ומה שאנחנו רואים פה, שלא רק שלא קידמו אותם, אלא לקחו אותם כמה צעדים אחורה. יש עוד שורה של צעדים שצריך לקדם אותם.
0: טוב, עד לסיום, אז זהו, אז על סיום אני אשאל אותך, יש את הרפורמה מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, עכשיו זה גם הולך לארצות הברית, זה עובד פה?
21: עוד מוקדם לדעת, אני חושב שזה צעדים בכיוון הנכון, כמו זה צעדים טובים, צריך לראות עד כמה הם התגלגלו לצרכנים, אבל זה צעדים בכיוון הנכון.
0: אוקיי, פרופסור איתי עטר, פקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
21: תודה.
0: תודה. שווה להציץ במחקר הזה, פרסומות.
20: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
23: פרסת, פרסת, פרסת, פרסת לעסק, לדירה.
2: שהם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה, ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
24: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד,
23: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
25: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
26: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
27: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
28: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נדבר על נושא חשוב, וזה שהמדינה מודה באפליה תקציבית חסרת בסיס, בסיס חוקי, נגד תלמידים חילונים, וטוענת שהיא מוצדקת. עם מי שנדבר עכשיו, זה עם חבר הכנסת הרב גלעד קריב, הדמוקרטים, בין העותרים לבגץ, נגד אפליית תלמידים חילונים וערבים. חבר הכנסת קריב, שלום.
2: שלום, ענה צור.
1: שלום, שלום. על מה אנחנו מדברים בעצם? בוא תסביר לנו.
2: אנחנו מדברים על כך שבפעם הראשונה, בתשובה לעתירה שאנחנו הגשנו כבר לפני חודשים, הממשלה גם מודה וגם נותנת את המספרים ואת ההסברים, איך קורה שכל תלמיד בחינוך הממלכתי דתי מתוקצב בעשרות אחוזים יותר כל שנה, למול הילדים שלי, הילדים שלך, בבתי הספר הממלכתיים.
1: כמה שנים זה כך למשך?
2: אנחנו מדברים כנראה, על, לא כנראה, אנחנו מדברים על תהליך של 20-25 שנים האחרונות, שהדבר המדהיג הוא שהוא במגמת צמיחה. זאת אומרת, במקום שהפערים יצטמצמו, במקום שהממשלה תאמר, יש פה איזושהי מציאות, אבל אנחנו רוצים לסגת ממנה, רק מעצימים אותה. בארבעה השנים האחרונות הפער הזה גדל, כי נוסדו עוד תקנות תמיכה שהן רלוונטיות רק לחינוך הממלכתי דתי, ניתנו תוספות העשרה שהולכות רק לממלכתי דתי, ולא מדובר על אחוזים בודדים. אנחנו מדברים על עשרות אחוזים, בתיכון זה מגיע לפער של 30 אחוזים בתקצוב. עכשיו, מדובר בפערים שהם פשוט לא חוקיים. החוק מחייב את מדינת ישראל להשקיע באופן שוויוני בכל התלמידים בחינוך הממלכתי, והדבר הכי מדהים בתשובה של המדינה היא שאומרת, כן, יש פער, כן, אין לזה בסיס חוקי, אבל אחרי זה היא אומרת, אנחנו עדיין חושבים שזה מוצדק.
1: אוקיי.
2: אז את זה אנחנו ננסה לבטל בבדל.
1: זהו, אז זאת אומרת, זה מה שאתם דורשים, בעצם להחזיר את זה לשוויוניות.
2: אנחנו דורשים לנקוט בכל הצעדים, שיחזירו את זה לשוויון, ואני אתן לזה דוגמה קונקרטית, מקובל עליי, שתלמיד בחינוך הממלכתי דתי, צריך לעשות בגרות בתלמוד, במסגרת האופי הדתי של החינוך, של זרם החינוך הזה. אבל למה זה אומר שהוא צריך לקבל יותר שעות מהשעות שהילדים שלי? אולי שהילדים שלי יקבלו את אותן שעות בתגבור לימודי אזרחות, בתגבור לימודי היסטוריה, בספרות, בלימודי דמוקרטיה וערכים ליברליים בצורה יותר מקיפה. אולי שיתנו להם לבחור למשל ב... אותן שעות לימוד ביהדות, אבל לא יהדות בגוון אורתודוקסי, אלא יהדות כתרבות חילונית, יהדות כתרבות דתית ליברלית. למה שיהיה להם יום לימודים ארוך, והילדים שלנו יחזרו ב-12 הביתה?
1: יפה, אני מניחה שאתה יודע מה התשובה. עכשיו, עוד עניין אחד יותר פרקטי, הוא תקציב המדינה. עד כמה הסיפור הזה יכול ללכת אחורה? נגיד שבגץ מקבל את העתירה, אבל אין כסף.
2: בוודאי שיש כסף. תקציב מערכת החינוך במדינת ישראל הוא השני בגודלו.
1: נכון.
2: בספר התקציב, אחרי תקציב הביטחון, אנחנו מדברים על עשרות מיליארדי שח. המקום האחרון במדינת ישראל שאפשר לומר שאין בו כסף, זה מערכת החינוך.
1: מאחוז, אז בגד יכול להתערב לשר החינוך בתקציב שלו, ולהגיד לו, סליחה, הקצת ה-X.
2: התקציב של שר החינוך שייך לשר החינוך
1: רעייתו? לא, בסדר, ממש לא, אני רק אומרת את זה לשם דוגמה.
2: בגץ יכול לקבוע, וזה לא עניין רטרואקטיבי, אף אחד לא יחזיר שעות לימוד לבת שלי שהיום כבר בצבא. בגץ יכול לקבוע שמשרד החינוך והממשלה צריכים לאמץ תוכנית שבשנות הלימודים הקרובות הפער הזה יצטמק, גם על ידי הוספת שעות לחינוך הממלכתי, יכול להיות גם על ידי קיצוצים בחינוך הממלכתי דתי, אבל בסופו של דבר המציאות הזו של אפליה ממוסדת, שהממשלה הספציפית הזו רק מעמיקה אותה, אם אתם יודעים שיש יותר שעות לימוד בממלכתי דתי, אז במקום להוסיף תקנות ייחודיות לממלכתי דתי, למדרשות, לבתי מדרש, לשעות תפילה, לעוד אנשי סגל בתוך בית הספר, אז תאזנו את הפער בשעות, טוב, דווקא עכשיו... על ידי תקנות ייחודיות לממלכתי ערבי.
1: יפה, אני רוצה כלי. להשאיר לנו עוד טיפה זמן לפוליטיקה, וקודם כל למה שקורה בכנסת, חבר הכנסת קריב, וזה בליץ חקיקה מטורף, חוק יסוד תורה, רפורמת הכשרות, כל אלה, חוק התקשורת וכו', ונדמה לי שממש בדקות האחרונות, אנחנו שומעים שראש הממשלה, בגלל החקיקה הזאת, נוטה לקיים את הבחירות במועדן, 27 באוקטובר. טוב, מה אתה אומר על זה?
2: קודם כל, תראי, קודם כל הבחירות יהיו במועדן, מכיוון שהשעון מתקתק, ואני מציע לציבור שלנו לא לבזבז שנייה אחת של אנרגיה על השאלה, אם הבחירות יהיו 20 באוקטובר או 27 באוקטובר.
1: לא, זה לא משנה, זה ממש לא משנה. זה רק מבחינת החקיקה, זה מה שמשנה פה.
2: אז אני רוצה לומר, בוא, אני כבר שבועות אומר, הבחירות במועדן, מכיוון שהם מתכוונים להשלים חלק גדול מחוקי המהפכה המשטרית, את חוק ההשתלטות על התקשורת, את חוק חיסול תפקיד היועצת המשפטית. עכשיו תראי, ענת, אתמול בערב, נתניהו יוצא למסיבת עיתונאים, ומבשר לאומה שפניו לממשלת אחדות והסכמה ופיוס, והבוקר מלאכי החבלה שלו בקואליציה ממשיכים את כל חוקי ההפיכה המשטרית. מה יש לומר חוץ מהעובדה שמדובר? מדובר בהוכחה המאה אלף שהאיש הזה משקר כמו שהוא נושם. האיש הזה לא מתכוון לשום אחדות לאומית, לשום ריפוי. שאלת אותי מה המצב הפוליטי, אני אומר לך מה המצב הפוליטי. נתניהו מחפש את עלי התאנה התורניים בגוש השינוי, שמשום מה יקנו את הסיפור השחוק, את הצ'ק ללא כיסוי, שהאיש הזה בכלל מסוגל לדמיין איזשהו מצב של פיוס לאומי
1: לא,
2: ושל
1: אחדות.
2: האיש
1: גם,
2: שלא לוקח אחריות.
1: הוא דיבר גם גלעד קריב על פשרה בתחום המשפט, כלומר הוא כאילו הלך איך, לקראת.
2: אז אני מזכיר, אז תרשי לי להזכיר למאזינים ולמאזינות, אבל יותר מאשר למאזינים ולמאזינות, לכל מיני פוליטיקאים, שמוכנים עוד לקנות מכונית משומשת מהשקרן הכרוני הזה.
1: תגיד, אם...
2: תרשי לי להזכיר להם שעכשיו, ממש בזמן שאנחנו מדברים, שמחה רוטמן מפרק את מוסד הייעוץ המשפטי.
1: אוקיי, אני שואלת אותך עוד דבר, אבל אני שואלת אותך עוד דבר. אם השלטון מתחלף אחרי הבחירות, מבטלים את החוקים האלה?
2: אני אומר לך מה מבחינת הדמוקרטים יקרה. הדמוקרטים יציבו כדרישה תקיפה, כתנאי להצטרפות לכל קואליציית שינוי, את ביטול כל חוקי ההפיכה המשטרית. ואני ממש מבקש ממך, כאחת מבחירות העיתונאים בישראל, לשאול את יתר מנהיגי מפלגות השינוי, האם הם מוכנים להתחייב מול הציבור הליברלי שאת קולותיו הם מבקשים?
1: אני תמיד שואלת.
2: אני עוד לא שמעתי, לצערי, הכרזות מספיק ברורות מצד חבריי וחברותיי להנהגת גוש השינוי, שהם מתחייבים בפני הציבור שיצא בהמוניו להגן על הדמוקרטיה ברחובות, שאנחנו נבטל את כל חוקי ההפיכה המשטרית. זו הדרישה שלנו, לא נוותר עליה.
1: עם חוק יסוד, חוק יסוד לימוד תורה, אבל ממש אין לנו זמן, אז
2: אני רק אומר, אין חילול שמיים, אז רק נאמר, אין חילול שמיים יותר גדול מאשר חוק יסוד לימודי תורה.
1: אוקיי.
2: חוק יסוד שכל המטרה שלו לפתור אנשים.
1: אנחנו עוד נחזור לדבר על זה, חבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים, תודה רבה.
2: תודה, ענת.
1: תודה רבה. יוצאים לשינוי, הם יוצאי החברה החרדית, והם משתלבים בשוק העבודה, אבל תכף נבדוק כמה הם מסתקרים, ולמה הם מסתקרים את מה שהם מסתקרים בעצם. שלום לנחי פסיקוב, מנכ״ל יוצאים לשינוי.
3: שלום.
1: שלום, שלום. שלום. טוב, אמרתי מסתקרים, כבר כאילו עצם העניין תמון בשאלה, מסתקרים פחות, למה?
3: נכון, אז אני אתחיל קצת מרקע, בעצם השנה ממש בימים אלה, אנחנו מפרסמים את השנתון, לפעם השלישית ברצף. השנתון מבוסס בעצם על עיבוד וניתוח של נתוני למ"ס, בעיקר על הסקר החברתי, סקר כוח אדם. אנחנו בעצם מייצרים השוואות בין יוצאי החברה החרדית, החרדים, ובכלל האוכלוסייה היהודית הלא חרדית, וכך בעצם אנחנו יכולים באמת להבין מה הנתונים ואיפה עוד צריך לעשות עבודה. עכשיו כשאנחנו מסתכלים עליו, עושים בכל מה שקשור להשכלה ובכלל לתעסוקה, אז אנחנו מזהים שם מורכבות מאוד מאוד גדולה. ופה צריך לזכור שבעצם היוצאים מהחברה החרדית מתמודדים עם פערים ואתגרים רבים. חלק מהאתגרים והפערים נובעים בעצם זה שהם הלכו לחינוך החרדי, כמו פערים בהשכלה, את יודעת, לא לומדים הרי בחיידרים מתמטיקה או אנגלית, ולמעשה חלק גדול מהיוצאים, גם אחרי שהם משרתים בצבא בגיל 23 או 4, פעם ראשונה בעצם צריכים להתחיל להשלים פערים מאוד מאוד
1: קשים. שזה אני חושבת תכף על המצב ההפוך, וזה בדיוק הדיונים של החיים שלנו כאן, זה לא עובד ככה אצל החרדים.
3: כן, תראי, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים של הצבא, אנחנו יודעים ש 60% מהיוצאים, למעשה אנשים שגדלו בחברה החרדית ובחרו לצאת ממנה ולהשתלב בחברה הישראלית, משרתים בצבא, ובעצם גם 60% מכל מי שמשרתים בצבא מרקע חרדי הם יוצאים. ובעצם אחרי השירות בצבא בדרך כלל מתחילים להשלים פערי השכלה. אני יכול להגיד לך גם אני בעצמי, כשאני השתחררתי מצה"ל בגיל 24, שפעם ראשונה שבעצם התיישבתי ללמוד.
1: אתה בן המגזר, צריך לומר.
3: נכון, אני גדלתי בחברה החרדית,
1: ומה למדת, נגיד, אם אנחנו כבר מדברים עליך?
3: בחדר ובישיבה אנחנו מקימים...
1: לא, אחר כך כשלמדת באקדמיה.
3: כן, אז אני השלמתי את הבגרויות, וכו', ואז בעצם הלכתי ללמוד תקשורת ושיווק, זה היה תחום שיותר עניין אותי.
1: 100%. כמה פערים היו חסרים לך? אני אקח אותך כמשל.
3: אז זהו, זה אחלה דוגמה. אני, כשאני התחלתי, זה מה שזה נורם משעשע, אני בכלל עם אזרחות אמריקאית, אבל לא ידעתי מילה באנגלית. ואני בעצם התחלתי ללמוד את הבסיס, את ה-ABC, בגיל 24.
1: מדהים.
3: ותוך שנה, שנה וחצי, הצלחתי עם המון המון עבודה ועזרה, ופה באמת נכנסים לתמונה יוצאים לשינוי, כי בלי יוצאים לשינוי בזמנו לא הייתי יכול להשלים את הבגרויות. ואני רק אשלים את הנקודה הקודמת, מהסיבה שבסוף כל יוצא, כשהוא מתחיל ורוצה להשתלב בחברה, בדרך כלל אחרי הצבא, הוא מתמודד מעבר לקשיים ולמורכבויות שאין לו בעצם את כל ההשכלה, יש לו הרבה פעמים צורך להתמודד עם מורכבויות כמו קשיים כלכליים, שנובעים מזה שברגע שהוא בחר לצאת מהחברה החרדית, ואגב, רוב היוצאים הם בכלל לא חילונים, רובם הם עדיין דתיים, אבל כולם עדיין מתמודדים,
1: כלומר יש חורים בהשכלה. עכשיו, מה זה עושה לפי באמת דוח השינוי הזה, מה זה עושה לשוק העבודה? איך, כמה מהם משתלבים?
3: אז אנחנו מדברים בעצם רק באזור 20% של היוצאים שיש להם בכלל תואר אקדמי, אוקיי? ובעצם בגלל שהם לא מצליחים רובם לסיים את התארים וכולי, אז הם מוסללים לתעסוקה, רוב היוצאים עובדים, צריך להבין את זה. אבל לא בתעסוקה איכותית. ובעצם כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רוצים להסתכל על הפוטנציאל של היוצאים, על הפוטנציאל של המדינה, ולמה שווה להשקיע ביוצאים, אז אם אנחנו נשקיע בעצם ביוצאים בשלבים הראשונים, בזמן שמגיעים ללמוד, בזמן שהם רוצים להשתלב, אז בעצם רק כל הכלכלה תרוויח מכך.
1: למה אצל נשים הפערים יותר מצומצמים?
3: הסיבה שנשים לומדות קצת יותר בסמינרים, אבל עדיין גם שם צריך להבין שזה לא מספיק. זאת אומרת, אם אנחנו עושים את ההשוואה ביחס לאוכלוסייה הכללית, אז אנחנו רואים ששם גם יש עדיין הרבה עבודה, ובעצם למשק יש פה פוטנציאל אדיר.
1: אני רוצה, אתה יודע, הזמן שלנו לא גדול, ואני רוצה לשאול אותך מה אתם רוצים בעצם. איך מקדמים את העניין הזה?
3: היום כשאנחנו מסתכלים על כל המספרים, אנחנו מבינים שאסור לנו יותר להילחם נקודתית בכל פער קטן שמתגלה. חייב ליצור איזושהי תוכנית מוסדרת שנותנת מענה הוליסטי רחב ליוצאים וליוצאות. כן. כי בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על זה, זה אינטרס של כולנו. עכשיו, בשנים האחרונות, וחשוב לומר את זה, נבנו שיתופי פעולה נקודתיים, חלק ממשרדי הממשלה, משרד הרווחה, אנחנו לא מבקשים הרבה. אנחנו פשוט מבקשים שקודם כל יכירו באוכלוסייה הזאת, ויבנו תוכנית, אנחנו בעצם נבנה אותה, פשוט רק צריך ליישם אותה. בדרך כלל, וזו הנקודה האחרונה, ובסוף אפילו לא שאלה פוליטית. אנחנו יצרנו לאחרונה איזשהו סקר דעת קהל רחב, וזיהינו ש-68% מהאוכלוסייה הזאת בישראל מאמינים שהמדינה צריכה להשקיע ביוצאות וביוצאים. ולכן, כשאנחנו מסתכלים קדימה, זו כנראה ההשקעה הכי נכונה, והגיע הזמן שנבוא ונחשוב גדול, וניצור את העתיד, וניישר את העתיד הטוב של המדינה.
1: כן, הגיע הזמן להרבה דברים. נחי פסיקוב, מנכ"ל יוצאים לשינוי, היוצאים מהחברה החרדית. תודה רבה. תודה שדיברת איתנו.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM.
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
8: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
9: פרסת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
10: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
11: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרופים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
14: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
15: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
19: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: הנה אני בא.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ג'וב מאסטר 103 FM. Here comes the money.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: חזרנו לסיום לבורסה. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר, שלום.
23: אהלן, חרצועים טובים.
1: שלום, שלום. אמיר, טוב, ירידות, ירידות. גם פה, גם בארצות הברית, דולר מתחזק. דבר איתנו, רוח הדברים, לאן זה הולך?
23: את יודעת, את הזכרת את הדולר.
1: כן.
23: רק לפני שבועיים, שלושה, 2.80.
1: נכון.
23: יום שישי, סוף מסחר, הדולר ב-3.00 טיפה.
1: נכון, נכון, נכון.
23: אנחנו מעל ה-3.
1: שאגב, דיברת על זה שזה יכול גם להיות 2.7, לפני חודש וחצי.
23: לגמרי, לגמרי. צריך להבין, זה סופר תנודתי, זה להסתכל באמת טווח ארוך, ומי שמתעסק בייצוא ויבוא, אז הוא באמת כפוף לצורך לדעת איך להתנהג עם תנודתיות כל כך גדולה של המטבע שבה הוא
1: מוכר. איך מסבירים את העלייה בכל זאת, ההתחזקות, היחסות של
23: השקל? בעיקר ירידה, הדולר בארץ הוא מתנהג הפוך מהבורסה של הטכנולוגיה בארצות הברית. מדוע? כי כששם יורד ונהיה יותר אטרקטיבי המחירים, מזרים לשם כסף. אז זה יוצא מפה, שקל יורד, דולר עולה, ומשקיעים שם. ולהפך, הבורסה פה בתל אביב ביום שישי, המדד ה-35 ירד עוד פעם ב-1.7%, זה סך הכל החודש, זה 10% ירידה, עדיין מתחילת שנה בפלוס 11.
1: אוקיי, למה צריך לצפות השבוע לסיום, אמיר?
23: אני חושב שימשיך להיות הרבה סוג של תנודתיות, אבל המחירים בארץ מתחילים להיות בכל מיני מקומות, כבר זה מעניין לקנות, כי זה ירד די חזק. בארצות הברית הטכנולוגיה מאוד מאוד יקרה, צריך להיזהר מאוד מהשקעה בחברות הטכנולוגיה שמוכרות חלומות ו-AI, זה יורד, לא בטוח שזה ירד מספיק. צריך להיזהר.
1: מעניין. טוב, אמיר אייל.
23: התנודתיות פה היא פשוט בעייתית.
1: לגמרי. תנודתיות זה בעייתי, בהגדרה. אמיר אייל אינפיניטי. תודה רבה, אמיר. תודה.
23: תודה לכם.
1: איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה ליאור שד משפיצר על השידור יואב מנדלוביץ' בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון, פרופסור אריה אלדד. שלום.
2: שלום ענת, שבוע טוב.
1: אלן רון קופמן.
3: אלן ענת, ערב טוב.
2: שבוע טוב רון.
3: שבוע טוב פרופסור.
1: חום הגדול בחוץ, לא כמו בפריז, אבל אני יוצאת. להתראות.
2: להתראות, נסיעה טובה.
1: תודה.
0: חמש בערב, השוטר הטוב.
2: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. הממשלה קיבלה היום פה אחד את הצעתו של שר החוץ גדעון סער להכיר ברצח העם הארמני בידי טורקיה בימי מלחמת העולם הראשונה ולאחריה. הטורקים חששו כי הארמנים, אזרחי טורקיה, עלולים לחבור עם רוסיה שנלחמה נגדם במלחמת העולם, ולכן החליטו לחסל אותם. תחילה את ההנהגה הפוליטית והרוחנית שלהם, וכשזה הצליח בלי רעש בינלאומי, גירשו בצעדות מוות מאות אלפי ארמנים אל המדבר הסורי. המספרים המדויקים אינם ידועים, נראה כי כמיליון ארמנים הושמדו בידי הטורקים באותם שנים. מספרים כי כשנידונה שאלת השמדת היהודים בגרמניה, הביא היטלר לדוגמה את שתיקת העולם להשמדת הארמנים כהוכחה שהדבר אפשרי. לפני 11 שנים כבר הגשתי הצעת חוק כזו, ומטעם הממשלה הסבירו לי שלא כדאי לקלקל את היחסים עם טורקיה. להזכירכם, זה היה כבר שנה אחרי המרמרה, וההשפלה שספגנו כשהתנצלנו בפני טורקיה וגם שילמנו פיצויים. הסיבה האמיתית שגרמה אז לממשלה להתנגד להצעת החוק הייתה ההתנגדות של אזרבייג'אן להכרה. ואז לפחות היא הייתה מאוד חשובה לנו, אולי כנתיב אפשרי לאיראן. על כל פנים, היום אמר סער שלעולם לא מאוחר מדי לעשות צדק. כנראה שאי אפשר לגרום לטורקיה לפעול עוד יותר נגדנו. אינני יודע מה ביחס לאזרבייג'אן היום, אבל אם זה לא קרה לפני שנים, אז לפחות היום, זו האמת ההיסטורית. הטורקים ביצעו רצח עם בארמנים. אסור להכחיש את זה.
0: חמש בערב, השוטר הרע.
3: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה רק שוטר, אתם תחליטו מי ומה. פרופסור, שבוע שעבר דיברנו על נפגעים מאלימות משטרה סביב ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית, המחאות להשבת החטופים והפסקת המלחמה. פניתי לפרויקט שנקרא אלימות ישראל, הם מנטרים ואוספים עדויות מנפגעים, עדי ראייה, צוותים רפואיים, פרסומים ברשתות ודיווחים עיתונאיים לפי הנתונים שהם ריכזו. מתועדים אצלם בפרויקט הזה לפחות 236 מפגינים ומפגינות שהגיעו למיון בבתי חולים או קיבלו טיפול רפואי בעקבות אלימות משטרתית במהלך ההפגנות. הם מציינים בתשובה לפנייתי, חשוב להדגיש שמדובר להערכתנו בהערכת חסר, בין היתר משום שיש מפגינים שהתפנו עצמאית לקבלת טיפול בימים שלאחר הפגיעה או שלא דווח על פגיעתם.
0: עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
2: ערב טוב רון.
3: ערב טוב פרופסור.
2: מה שהיה חסר בנתון הזה כמובן זה בכמה הפגנות, באיזה תקופה
3: לא מה, בדיוק, ציינתי בדיוק, מתחילת ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית, וזה המשיך, אתה יודע, בתקופת מלחמה, עם להחזיר חטופים וכאלה. התאריך הוא, כמה זה, 8 חודשים לפני המלחמה.
2: והם סימנו רק את ההפגנות נגד המחאה.
3: רק, כן, אין שם אלימות, אין שם אלימות, לא של ציונות דתית, אין שם הפגנות, לא של ציונות דתית ולא של הפגנות חרדים, אך ורק המחאה.
2: הבנתי. כמה זה? שנה וחצי? שנה?
3: יותר, למה שנה וחצי שנה?
2: שנתיים?
3: כן, כן, 236 מקרים במיון.
2: אז זהו, אני דיברתי על המונה ביום אחד, אז זה בדיוק היה הבדל כנראה. טוב, זה לא מה שמשכנע מישהו מהצדדים, אם המשטרה היא אלימה באופן סלקטיבי או לא. אני כבר אז חשבתי שהמשטרה מרביצה למי שהיא חושבת שהשלטון נגדו. ככה הרביצו להרבה אחרים, והפעם...
3: אבל עדיין, אני מזכיר לך...
2: הרדים היה חריג, כי נראה כאילו השלטון באדם.
3: אני רק מזכיר לך שרב פקד אז, היום סגן ניצב, מאיר סוויסה, כאשר השליך רימוני אלה, בלי לבדוק בכלל לאן הוא משליך, ונפצעו מזה אנשים פציעות קשות, אתה מבין, קודם בדרגה. ועכשיו, מפקד משטרת בני ברק...
2: גם בוקובזה. גם בוקובזה
3: מימונה. אני אומר, והיום משנים את החוקים, בלי בואש, בלי מכתזית, כי זה, בסך הכל זה אנשים שלנו, טובים. השלטון.
2: לא ברור לי, לא, את המכתזית הפסיקו, לא, אני לא יודע מתי הפסיקו את המכתזית ואת הבואש. הבואש בהפגנות נגד חרדים הפסיקו, כי השכנים התלוננו. אבל בסדר, אני חושב שמשטרה צריכה באמת להיות לא פוליטית, וקשה מאוד להגיע למצב כזה.
3: אבל היא פוליטית.
2: היא פוליטית תמיד.
3: המפקד של הפוליטי.
2: תמיד הייתה.
3: והוא אומר, לא, אבל לא כך. לא כך ולא...
2: לכן הבאת לך את הדוגמה של המונה.
3: לא, אז אני אומר, לא כך, והיום המשטרה עובדת אך ורק על פוליטיקה כדי לשאת חן בעיני המפקד. המפכ"ל הוא אפילו לא בובה.
2: מה היה בהמונה? לא בשביל למצוא חן בעיני אולמרט?
3: אני אומר עוד פעם, אבל לא ברמה הזו ולא לאורך תקופה. כמה זמן היו הפגנות בהמונה? אני הייתי באמונה ככתב, כמה זמן היו? פה מת בוא נדבר איתך על 3 שנים כמעט, אוקיי?
2: 10 שעות, ב10 שעות מה שהם עשו, אני לא ראיתי בשביל.
3: בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, מה שהם עושים ב3 שנים, ואני מסתכל בכלל על כל הנפגעים במדינת ישראל, בחברה היהודית, בחברה הערבית, אין משטרה בכלל, אין דבר כזה משטרה. זו בדיחה עצובה.
2: כן, נדמה לי שחמישה או שישה ערבים נרצחו בסוף השבוע הזה.
3: כן, רק היום 5.
2: זה כבר לא חדשות. כבר לא חדשות, ואני לא רואה מה הם יכולים לעשות, או עושים, או... לא יודע. טוב, חדשות, ונחזור אליכם עם עניינים אחרים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
13: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים,

חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לקראת הבחירות, הפריימריז במפלגת הליכוד צפויים להתקיים ב-4 באוגוסט, כך מפרסם פרשננו עמית סגל. ראש הממשלה נתניהו דורש 11 שריונים ב-40 המקומות הראשונים ברשימת המפלגה, אך החלטה בנושא צפויה להתקבל רק בחודש הבא. בתוך כך, כתבתנו דפנה ליאל מדווחת כי בסביבת ראש הממשלה שוקלים לקיים את הבחירות במועדן המתוכנן, 27 באוקטובר. עד כה התאריך שהסתמן לבחירות היה 20 באוקטובר, שבוע אחד קודם לכן, אך בקואליציה שואפים להצליח לאשר את חבילת החוקים שדרשו המפלגות החרדיות לפני הבחירות. ועדת החוץ והביטחון תקדם את החוק להקפאת מעצרי העריקים כהוראת שעה. על פי נוסח החוק שפורסם ובו תדון הוועדה בשבוע הקרוב, יופסקו ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבות עריקים אם הם לומדים לפחות 40 שעות בשבוע ואינם עובדים מחוץ ללימודיהם. ההכרה במעמד לומדי התורה תעשה על בסיס הצהרה

0: המסגרת עם לבנון שנחתם בסוף השבוע ובאישור תוכניות פעולה לפיקוד הצפון אמר שצהל יכבד את ההסכם ויפעל להצלחתו. עם זאת הדגיש שביטחון הכוחות שנמצאים בדרום לבנון הוא בחשיבות עליונה, וכי הלוחמים מצוידים בכל הכלים והאמצעים הדרושים כדי לגבור על האויב, כך הרמטכ"ל. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מכת ההברחות. כתבנו גיא ורון עם תיעודים דרמטיים מהגבול הפרוץ בצפון, וגם אדווד אדון בתחקיר מיוחד על הסטוקר שמשתלט על חיי קורבנות תמימים והופך אותם לגיהנום.
1: דמיינו את הסיוט הבא, אתם קמים בבוקר ומגלים שיש נגדכם הליך פלילי, תביעה משפטית, צו הרחקה, בקשה למעצר, צו עיכוב יציאה מהארץ, אבל מעולם לא פגשתם את האדם שהגיש את ההליכים נגדכם. הסיוט הזה בדיוק קרה לעדן, חברה שכולה ללוחם גולני שנפל בצוק איתן, ביום בהיר אחד התלבש עליה סטוקר ועושה הכל כדי להוציא אותה משלוותיו, הכל בגלל טעות אחת. התחקיר המלא הערב במהדורה המרכזית ב-8.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
10: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, שר פלסנר ויואב כהן, ואחרי השידור יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב רון.
11: ערב טוב פרופסור.
10: היום שמענו דעה קשה על נפילתו של סרן דוד חזות, ממם בגדוד 12 גולני. וכשאנחנו מדברים ויש כל מיני עניינים בפוליטיקה, בדברים אחרים, אנחנו כל הזמן צריך לזכור ששם נלחמים, ושם נלחמים ונפגעים וגם נופלים.
11: רק להזכיר, 35 חללים, כולל אזרח אחד שעובד צהל.
10: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים פרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD, לשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי.
12: בפועל, שלום. תהוריים טובים.
10: ממש לפני כניסת השבת שמענו שישראל ולבנון חתמו על הסכם. השאלה היא, מה חשיבותו של הסכם כזה בהינתן העובדה שאנחנו יודעים שממשלת לבנון וצבאה לא באמת יכולים להילחם בחיזבאללה?
12: אתה עולה בדיוק על השאלה הנכונה, ואי אפשר יהיה לענות על השאלה הזאת בלי לערב את הנושא האיראני והמסע ומתן שם. בגדול, אני אגיד שורה תחתונה, ההסכם הזה הוא טוב למדינת ישראל. האם, בשורה תחתונה נוספת, האם כתוצאה מההסכם הזה החיזבאללה התפרק מנשקו? לצערי לא. עדיין, כשיש מסע ומתן לא טוב על הסכם מסגרת, שהוא לא הסכם, אלא הסכם מסגרת לא טוב, עדיין צריך לקרוא לו הסכם מסגרת, בנושא איראן וארצות הברית.
11: מזכר הבנות, פרופסור נגל.

0: הבנות, אתה יודע מה, וואלה, הכי טוב, מזכר הבנות. MOU, כי MOU, תכף נדבר, אולי נדבר, תצא בשפח פעם אחרת, על ה-MOU ישראל ארצות הברית, על הסכם הסיוע, אבל זה לא לעכשיו. אז אני אומר, ההסכם הזה משדר מסר מאוד ברור, אמריקאי, כמובן גם ישראלי ולבנוני רשמי, כי זה לבנון הרשמית, הוא משדר מסר ברור לאיראנים, תסירו את ידכם מלבנון, למרות שבשורה הראשונה, של אותו מזכר הבנות שרון הרגע הזכיר, מופיע קישור ללבנון. ולכן עצם מהותו של ההסכם, בלי להיכנס לתוכנו כרגע, היא משדר מסר שבלבנון ההסדר הוא בין ישראל הריבונית ללבנון הריבונית, והוא כולל התפרקות מלאה של החיזבאללה מנשקו, גם אם לא תקרה, כל עוד היא לא תקרה, יש לך פה עכשיו לגיטימציה, תראה אדם איפה יש לנו לגיטימציה, מארצות הברית וממשלת לבנון הריבונית, להישאר באותם גבולות ביטחון בלבנון שיש לך עכשיו. נכון, פחות אולי מה שרצית, אבל עד שחיזבאללה לא מתפרק.
1: אבל זה לא הסכם, פרופסור נגל.
0: ישראל לא נסוגה.
1: כן, אבל זה לא הסכם ראשון עם לבנון. כבר היינו להסכם לפני יותר מ-40 שנה. וגם ההסכם, אני אומר, מזכרים ועניינים והתחייבויות וחתימות, המצב דה פקטו לא משתנה בכלום. כי בסך הכל...
0: אתה צודק וטועה. אתה צודק בזה שזה לא הסכם ראשון, אבל ההסכם דה פקטו ועוד איך משתנה. מצבו של החיזבאללה היום נחות לאין ארוך ממה שהוא היה לפני השביל אוקטובר, וגם כמובן לפני מבצע חיצי הצפון. הוא עדיין קיים, אבל הוא מוכה, הוא מובס. שוב, אותו הסכם מסגרת שדנים עליו בג'נבה, שולח לו... נקרא לזה אותות חיים, מים קרים לתואב המדבר, אבל עדיין יש לו סדר גודל פחות טילים, בטח כאלה שמאיימים על ישראל, 10 הקילומטרים שצמודים לגבולנו, שהם איום בפלישה או בירי שטוח מסלול נונטט על יישובנו, לא קיים כרגע. ישראל נמצאת שם, זה לא טוב.
1: אבל רוצים להוציא לפחות משתי נקודות את ישראל. מי ישב שם במקומנו? צבא לבנון הוא סוג של כנופיה, הוא לא יכול לטפל בחיזבאללה.
0: אני לא הייתי קורא לצבא לבנון כנופיה, חיזבאללה הוא כנופיה רעה. צבא לבנון עדיין צריך להוכיח את עצמו. באותם שני, תראה איפה אפילו הם נבחרו, לא הייתי מעורב בזה כמובן, נבחרו בחוכמה. שני אזורי פיילוט שהם צמודים לקו הצעות, אבל מצפון לא. ואזורים ש... כנראה אפשר לתאר אותם, ובוא נראה אם אפשר להביא אליהם בחזרה אזרחים לבנונים שעזבו, כי אין שם כרגע...
1: אתה מאמין, פרופסור נגל, שצבא לבנון הוא 40% שיעה, לפי פרסומים זרים. אתה מאמין שבאמת שיעים יחסלו שיעים שזה חיזבאללה?
0: עוד פעם, לא אמרתי לחסל, אבל אתה היית מאמין ששיעים איראנים יתמכו בסונים, כמו במקומות אחרים שהם תומכים, ואני לא רוצה להיכנס ל... מקומות שאתה מכיר.
1: זה כבר עניין של כדאי ניקיות, אני שואל לגבי הצבא.
2: אותו דבר, גם ההסכם הזה הוא עניין של כדאי ניקיות. לבנון מעדיפה היום את ישראל שולטת בדרום לבנון מאשר את איראן שולטת בכל לבנון.
0: היית חושב שאדון אלג'ולני שקורא לעצמו השרה, אבל הוא עדיין אלג'ולני, יעשה מה שהוא עשה בסוריה, לא שאני סומך עליו, ובטח לא שצריך לתת לו לטפל בלבנון, אבל יש דברים שהוא עשה ולא היית מאמין שהוא עשה. ואני יכול להמשיך הרבה דוגמאות של שיעה וסונה, כי בסוף לפעמים השנאה המשותפת לישראל מחברת את שניהם. תזכור את האחים המוסלמים, טורקיה וקטר. מה הם, תזכיר לי?
2: סונים.
0: יפה, הם סונים. ומי כרגע תומך בהם כרגע, קטר וטורקיה? איראן, השיעה הקיצונית. ולכן...
2: או שהם תמכו בחמאס.
0: בסוף, הכל מסובך. בסוף, צבא לבנון, לא דרום לבנון, צבא לבנון, עם הנשיא ועם ראש הממשלה, הוא חלש. אבל כרגע מאחורי, עוד פעם, אני חוזר חזרה
2: לתת. אז בוא נדבר שנייה על...
0: אני חוזר לתפעתי, המשפט הראשון שלי, המסר האמריקאי לאיראנים במסע ומתן. חברים, למרות שמשכו...
2: כן, הם פעם אחת נותנים את... פעם אחת נותנים את דרום לבנון לנו, פעם שנייה נותנים את לבנון לאיראנים, אבל בוא נדבר על איראן.
0: עוד לא נתלו את לבנון לאיראנים, שכתבו שם שורה לא טובה במזכר.
2: כן, הם הכירו בעובדה שיש להם אינטרס, פעם ראשונה שיש הכרה. עכשיו, מה המשמעות חילופי המהלומות ההדדיות במפרץ, במיצרי הורמוז?
0: עכשיו אתה אומר, קודם כל יש חילופי מהלומות ההדדיות בלבנון שהן ממש לא מידתיות, אנחנו לא מחזירים מה שהם מקבלים, ועדיין כל חייל שנהרג הוא עולם ומלואו למשפחתו ולכולנו. במפרץ, שני הצדדים רוצים הסכם, כמו שדיברנו בעבר. כששני הצדדים רוצים הסכם, בסוף הם מגיעים לשולחן, ראינו מה עשה ג'יי די ונס, איך הוא דיבר, ועוזריו הקרובים, וויטקוף וקושנר, בניגוד לרוביו, אקסט, זה לא סתם שמי שהוביל את ההסכם מול לבנון היה רוביו, ולא מישהו אחר. מכיוון שהוא שייך לחלק השפוי, לא שאני חושב שהאחר הוא לא שפוי, אבל הוא מתנהג במשהו שמזכיר את זה. שוב, הרבה חושבים, ואני ראיתי כמה כתבים, שאני מאוד מכבד אותם, שכותבים שהם מדברים עם יודעי דבר בארצות הברית, והכל זה תרגיל, וזה רק מזכר הבנות, ובסוף האיראנים בכל מקרה ייסוגו, ואז לטראמפ יהיה הצדקה לבוא ולגמור את העבודה. הלוואי שזה נכון, אני כרגע לא חושב שזה המצב, כרגע הדבר היחידי שמוביל אותו, לצערי. אבל אני מבין את האינטרס שלו, שוב, ארצות הברית פועלת מאינטרס אמריקאי, לא ישראלי. מה שמוביל אותו זה אינטרס הורדת מחיר הנפט, הבחירות האמצע, לא המונדיאל, ולא היום הולדת שלו, ולא חגיגות 250, אתם רואים שכל הדברים האלה לא כך מעניינים. מעניין אותו מה יהיה בבית, בקונגרס ובסנאט, שלא יהיה מצב שבו שנתיים האחרונות שלו בתפקיד, הוא יהיה לימדק, שכל הזמן עושים
1: אז בו... אז זה אומר פרופסור שהוא ייקח, אתה אומר ובנובמבר, אחרי הבחירות, אחרי המיטרנס, הוא באמת יבוא ויגיד, אוקיי, זה הזמן,
0: אני לא יודע.
1: לחזור לאיראן, אז כבר לא יעניין אותו
2: בחיר הדלק. במצב שלא יהיה לו מה להפסיד.
0: אני לא יודע, אם היית שואל אותי כמה זמן ייקח המסע ומתן על אותו מזכר הבנות אומלל, שוב, יש כאלה שאומרים שהוא לא אומלל, אני אומר שהוא אומלל, אני לא רוצה לייפות את המציאות. האחת שלי הוא שהמסע ומתן ייקח לפחות עד נובמבר 28, הזמן שבו טראמפ יעבור מהבית הלבן, ואז הוא ייקח את צורה אחרת, לא משנה מי יבחר, דמוקרט או רפובליקני, אנחנו צריכים לוודא שבשנים של טראמפ, שלא משנה מה נגיד עליו עכשיו במזכר ההבנות, הוא עדיין הנשיא שעשה את הדברים הכי טובים לישראל בשנים האחרונות, שוב, עכשיו הוא בחר אינטרס אמריקאי ומותר לו, ולכן ישראל בוחרת את, את האינטרסים הישראלים.
1: שנתיים וחצי, פרופסור.
0: וגם בעירד, הוא דיין בלבנון בשלב זה.
1: שנתיים וחצי, אבל.
0: פעם ככה, פעם ככה, אבל כרגע הוא...
1: עזוב את לבנון רגע. עזוב את לבנון רגע. שנתיים וחצי, שנתיים וחצי, עד להמתנה לנשיא אחר, יובילו את ההסכם הזה שאנחנו נתגעגע, אנחנו כבר מתגעגעים, להסכם שעשה אובמה לפני 11 שנה.
0: אתה מקדים את דבר, תזכור שההסכם ההוא לקח שלוש, התחלנו לדבר עליו סוף 2011, קצת 2012, אני זוכר את השיחות עוד בישראל, שהייתי סגן ראש המל"ל, וחתמו עליו אי שם, אתה יודע בדיוק מתי ב-2015,
1: כן.
0: שלוש ומשהו שנים, והוא הסכם לא טוב, אבל הוא עדיין הסכם של 159 עמודים, לא של שניים או שלושה. אני לא יודע אם יש הסכמי צד לאותו מזכר הבנות, יש שמועות שיש, יש שמועות שאין, זה לא משנה, אם יש, אנחנו נמצא אותם. הדבר הבעייתי בו זה שאיבדנו את ההרתעה מול האיראנים חלקית, ומה שקרה עם לבנון, ההסכם של סוף השבוע, שאני מבין היטב, מדוע הדרג המדיני שעבד קשה כדי לקבל אותו בראשות לייטר, אני מכיר גם את השגרירה הלבנונית שעמדה מולו, יש מעורבות מלל ואחרים, זה הסכם יותר טוב מהסכמים אחרים שעשינו עם לבנון. האם ההסכם הזה יפרק את חיזבאללה מנשקו? אני חוזר שוב על דבריי שלא יובן אחרת, הוא לא יפרק את חיזבאללה מנשקו כל עוד המשטר הרצחני של האייתולות נמצא באיראן, יש להם גב כסף ואימונים. אם המשטר ההוא ייפול, ההסכם הזה יכול להוביל למצב לא רע בלבנון.
2: הזכרת שההסכמים האלה פגעו בהרתעה של ישראל, אבל בעיני המדינות הערביות לחופי המפרץ, הם גם פגעו בהרתעה של ארצות הברית.
0: חד וחלק. עדיין האמירויות יודעות טוב טוב מי הוא הטוב ומי הוא הרע. כנ"ל בחריין ואחרות. תראה מה קורה עכשיו בבחריין, בכווית, שתוקפים אותם. ואני עוד פעם, אני חוזר על הפרזה הבעייתית שיש גבול שיורקים עליך עד כמה אתה נהנה מהגשם. אבל כרגע הם במצב בעייתי, כולם חושבים שמרצרי הורמוז נפתחו במקבות ההסכם, תאמין לי הם לא נפתחו.
2: לא, כבר אמר רק באישור משמורות המהפכה כל אונייה ואונייה.
0: יש שם זרזיף של דלק, דרך אגב אם זה מחליות איראניות שמייצרות את הדלק שלהם.
2: הם עוברות.
0: זרימה לא רעה בכלל.
2: כן.
0: יש שם זרזיף של מעבר אוניות. הם רוצים לפקח, וכשמשהו מנסה ללא פיקוח, הם יורים עליו. יהיה נקודה לרעכתי.
2: שטראמפ יישבר.
0: לא, זרם, חבר, אמרנו, החבל נקרא לי. כן. עלה לי הג'ינג'י לראש.
2: כן, נראה לי שזה יכול לקרות אפילו לפני נובמבר. תת אלוף במילואים פרופסור יעקב נגל, תודה רבה לך. ערב טוב. פרסומת אחת.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
2: שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים יובל בזק לשעבר, ראש המטה של אוגדה 91, מכיר את הצפון, שלום לך.
4: ערב טוב.
2: הסכם מסגרת, מבוא להסכם שלום, מבוא להסדר, משהו עם ממשלת לבנון, שאפילו גורמי אופוזיציה אצלנו מתקשים למתוח עליו ביקורת, גם בעיניך הוא הסכם טוב?
4: הוא הסכם טוב, השאלה המימוש. השאלה היא היכולת של המימוש, ההסכם מעולה. תראה, האמת היא שיש באמת בפעם הראשונה, אחרי הרבה הרבה שנים, אינטרס משותף מובהק לישראל ולממשלת לבנון. אבל השאלה היא כאן היכולת. והשאלה היא אם היכולת של צבא לבנון להתמודד עם חיזבאללה במצבו. מצבו גם הפיזי, אבל גם מצבו במשב הרוח שהוא יוצא מתוכו אחרי האימות הזה.
1: עדיין הוא חזק פוליטי, יובל, עדיין הארגון חזק פוליטי,
4: ועדיין... הוא חזק פיזי,
1: כן, והמצב של הנהגת לבנון, שלא כוללת חיזבאללה, הם עוד רגע יכולים להיות, אתה יודע, לשעבר, גם בחיים, כבר היינו שם.
4: זה נכון, והסיפור עם לבנון וחיזבאללה הוא סיפור כפול, הוא סיפור שקודם כל קשור לשיחה הקודמת שלכם עם פרופסור נגל על הקשר של חיזבאללה עם איראן, ועל היכולת של איראן להמשיך ולהזין ולבנות, כי ברור לחלוטין שאיראן זה האינטרס המובהק שלה, להמשיך ולשמר את לבנון כזירה עם השפעה איראנית, עם כוח צבאי שהוא פרוקסי, וברור לחלוטין שחיזבאללה יש לו רצון לצאת על הרגליים, בוודאי לא להתפרק, וכדי לפרק אותו אתה תצטרך להפעיל עוצמה צבאית משמעותית. השאלה האם לממשלת לבנון, לצבא לבנון, יש את הכוח הפוליטי, את היכולת הצבאית לעשות את זה, אני מאוד מסופק.
2: רון היה מוטרד קודם מהעובדה שכחלק מאותם הבנות, ישראל נסוגה משני אזורים, פרופסור נגל אמר, מצפון לקו הצהוב. האם זה בעצם איזשהו פיילוט שישראל מכניסה, נאלצת אולי להכניס להסכם הזה, אבל במטרה שתהיה לנו לגיטימציה לפעול כשהוא נכשל?
4: הלגיטימציה היא כפולה, היא גם לגיטימציה ביחס לכישלון של ההסכם, אבל הוא גם לגיטימציה בהתאם לאינטרסים האמריקאים, שאני חושב שהפכו להיות הרבה יותר דומיננטיים, וכשאיראן קושרת בין הזירות, ברור לחלוטין שכל פעולה של ישראל משפיעה על הזירה האזורית, ואני חושב, תראה, ברור לחלוטין שצריך לעשות את כי יש הסכם, וצריך עכשיו לעשות את הניסוי, וצריך לתת לו את התנאים המיטביים, בעיקר במקומות שצהל בהם עזב. נניח שבמקומות שצהל בהם עזב, חיזבאללה חלש יותר, המבחן העיקרי הוא האם חיזבאללה ישתלט. האם אנחנו נראה את חיזבאללה באזורים שצהל קבע, שצהל לצורך העניין הרס תשתיות, וצלב תופס אותם, האם נראה שם שחיזבאללה חוזר ומתחיל לבנות? אם אנחנו אכן נראה
1: שאלה... אני עוד לא חושב שהוא עזב, אתה יודע, אני לא חושב שהוא עזב, אני חושב שבאמת ההחלטה של הממשל האמריקאי מנעה מכוחות צהל לטהר שם באמת לפחות שני מוקדים, שבאמת אימו על ישראל מבחינת המכלול שהיה שם, לא רוצה לפרט יותר מדי, ואני לא רואה צבא לבנון באמת גומר את העבודה.
4: לא, הוא לא יסיים את העבודה. לקחת את זה מפה קדימה כנראה שלא, אבל לשמר מצב באזורים שצהל פעל והרץ, ולא לתת לחיזבאללה לתקוע יתד שם, זה המבחן המרכזי. ואם אנחנו הולכים על פיילוט שהוא מבוקר, ואם אנחנו בוחנים את הסוגיה הזאת עם משקפיים מאוד מאוד צמודות, אז צריך לראות לאן העתיד הזה יוביל. יכול להיות שנופתע, יכול להיות ש... צבא לבנון יגייס את המשאבים הפוליטיים ואת הרצון, אבל אני אומר שוב פעם, זה יכול להיות באזורים שצהל פעל בהם. באזורים שחיזבאללה מבוסס בהם, קשה לי לראות חוץ מאשר מלחמה, ולבנון סבעת מלחמות אזרחים, איך אנחנו נפטרים מהיצור הזה שקוראים לו חיזבאללה.
2: כן, אני מניח שאיראן הייתה מרוצה אם הייתה פורצת מלחמת אזרחים בלבנון. אתה חושב שהסיטואציה היא כזו שהם בלחיצת כפתור יכולים להתחיל מלחמה כזאת? לגרום לה להתחיל?
4: קודם כל, אני חושב שאיראן רוצה לשמור את לבנון כשטח השפעה, שיש לה יכולת באמצעות החיזבאללה לשחק עם הווליום שלו. וצריך לזכור שאיראן יש לה ניסיון מאוד מאוד אפקטיבי בכניסה לאזורים מעורערים שיש בהם מלחמות והפיכה שלהם לאזורי השפעה. הם עשו את זה בעיראק, הם עשו את זה בסוריה, הם יעשו את זה גם בלבנון. והסוגיה המרכזית, ואנחנו באמת מדברים על איראן, כי כל הסוגיה הלבנונית חונה תחת אסטרטגיה איראנית, שאני חושב שמצבנו בה לא הותר, בוודאי לא אחרי ההסכם שדיברתם עליו בסשן הקודם עם פרופסור נגל, לאור ההסכמות שנחתמו או נחתמות עם ארצות הברית.
1: יובל, אנחנו לוקחים פה את צבא לבנון כמקשה אחת, 35-40% ממנו זה אישים, שיש להם בטח קרובי משפחה בין מחבלי חיזבאללה, ואני לא מדבר על מדעים שיזלגו כל הדברים האלה והתראות. אתה מאמין בכוח הזה שנקרא צבא לבנון, שהוא, אתה יודע, דבר מאוד נזיל, שהוא ימנע גם מהתושבים, חלקם אנשי חיזבאללה, תפקידים שונים, לחזור הביתה לכפרים וליישובים שלהם?
4: תראה, קודם כל, כל מה שתיארת הוא מדויק. וראינו בעבר שהמרכיבים השיעים של צבא לבנון היו גם חלק מהדלף של דברים שהעברנו ודלפו דרכם לחיזבאללה וכו'. השאלה עוד פעם, השאלה היא האם ממשלת לבנון, אני אומר שוב פעם, יש כאן שתי שאלות, יש כאן שאלה של רצון פוליטי ויש כאן שאלה של יכולת צבאית. במקום שבו הרצון הפוליטי נניח לאור האינטרסים, לאור מה שהלבנונים אולי מזהים כהזדמנות, יכול להיות שנראה איזושהי רפורמה כזו או אחרת בצבא לבנון, שמאפשרת להקטין את אותם תופעות שראינו בעבר, לחזק אותו ולתת לו, לייצר לו שליטה טובה יותר של המדינה. השאלה עוד פעם, השאלה היא לא רק שם, השאלה היא בסופו של יום שאלה של יכולת לקחת את חיזבאללה ולפרק אותו כארגון צבאי. את זה בשום סנריו אני לא רואה את צבא לבנון וממשלת לבנון מצליחים לעשות, ואם הם לא עושים את זה, העימות הבא הוא רק עניין של זמן.
2: כנראה שחלק מהתכתיבים האמריקאים לישראל היה שאנחנו לא נוגעים באותם מנהרות, מתקנים תת-קרקעיים אסטרטגיים שגילינו, שבחלקם אולי יש עדיין אנשי חיזבאללה, אולי אפילו איראנים. עד כמה המתקנים האלה הם באמת חשובים לנו מאוד, כדי שישראל תנסה לנצל את ההזדמנות, את התירוץ הראשון שנקלה לנו כדי להרוס אותם?
4: תראה, קודם כל, כל האזור שהתגלה, אזור, נקרא לזה מרכז הפוש, המוח של דרום לבנון, הוא מאוד מאוד משמעותי ביכולת האופרטיבית. צריך לזכור מה חיזבאללה בנה ומה הוא תכנן. זה היה המוח שממנו הם היו אמורים להפעיל את תוכנית כיבוש הגליל, להפעיל את כל הרקק כדי לשתק את היכולות שלנו בצפון. זה היה לב ליבה של התוכנית הגדולה של חיזבאללה, וכל עוד הדבר הזה נשאר קשיר, או אפילו בקשירות מסוימת, אין לי ספק שהם ירצו לחזור ולשקם אותו. כל יכולת שצהל לקח, ראינו את זה גם אחרי הסיבוב הקודם באוקטובר 24, מכל מקום שצהל יצא, ראינו את חיזבאללה חוזר, ראינו את חיזבאללה משקם, והסוגיה הזאת הולכת ללוות אותנו בשנים הקרובות.
2: תת אלוף במילואים יובל בזק, תודה רבה לך.
1: תודה. ערב טוב.
4: תודה, ערב טוב.
2: פרסומות? מה אתה אומר?
1: כן.
2: נצא
1: לפרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
5: בחסות
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: 103
9: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
10: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
11: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: 103
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
14: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה. שלום לך.
15: ערב טוב.
14: אתמול דיבר נתניהו ומסר הצהרה לתקשורת ואמר שהתיאורים שהוא מקבל, התלונות שהוא מקבל מטעם ישיבות ההסדר שאומרות לו שאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות לעצור המונים, זה לא נכון. בוא נשמע אותו לרגע.
16: ישיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר ואומרים, ראש הממשלה, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות ומוציאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. אנחנו קיבלנו פשוט הענות עצומה מהציבור החרדי. הם רוצים, מצעירים חרדים, הם רוצים להתגייס, אבל ששולחים מעצרים לתוך לימוד תורה, זה דבר שהוא גורם לכך שנקבל את התוצאה.
14: אתה מכיר מצב, אני אף פעם לא ראיתי סרטון שכוח משטרה פושט לתוך ישיבה ואוסף את כל העריקים שם? זה קרה פעם?
15: לא, אז ככה, זה לא המסר שהוא קיבל מאיתנו, אולי מגולדקנופ וגפני, יכול להיות שהוא התבלבל. אנחנו הבנו לו
17: מסר לגמרי. כבוד הרב, הוא לא התבלבל, סתם המציא.
15: לא, לא, זה לא חושב, אבל אני לדעתי התבלבל. אנחנו שלחנו לו מכתב מאוד מפורט ומאוד ברור, וזה גם פורסם. המסר שעלה זה לא זה. וגם, אבל לא, זה לא העיקר הדברים. בסוף אנחנו לא חברי כנסת מטעם אגודת ישראל שצריכים למנוע עריקים, זה כואב לנו, אנחנו חושבים שזה לא נכון, אבל גם לדעתי מעצרים גם לא נכון לחילוני ולערבי, אם רוצים לעשות מישהו חייל צריך לבנות לו אתוס, אבל לא זה העניין. אנחנו דיברנו על זה שאנחנו חושבים שאם תהיה, שמדינת ישראל פעם אחת אחרי 3 שנים, אחרי עשור, אבל ודאי ודאי אחרי 7 באוקטובר, תתחיל לעסוק בגיוס חרדים, שזה לא קשור למעמד לומדי התורה, יש הרבה חרדים שמעוניינים להשתלב. ואם היה רק את הגשר המתאים, ואם היה את התוכניות המתאימות, והפלטפורמות המתאימות, כמו שאנחנו מוכיחים, בכספנו הדל.
17: אבל יש הכל, הרב רייס, יש הכל, יש פלטפורמות, יש הכשרות טכנולוגיות, יש...
15: אני אסור בסיפור הזה, אנחנו מוצאים גם לוחמים וגם הכשרות טכנולוגיות לפי דרישות צה"ל, בסדר, זה לא דרך, כמו שיש עוד ג' יהודה לתקילוני, גם אצלנו אנחנו לא עושים, אין פה איזה אפליה מתקנת בשבילנו, מה שצה"ל צריך ומאשר, אנחנו עושים, ומי שלא הולך להיות לוחם בדיוק כמו חילוני. אבל בשביל שזה יקרה, רגע, בשביל שזה יקרה, פירטנו במכתב שצריך החלטת ממשלה, ראש הממשלה בשנתיים וחצי האחרונות, לא רק שהוא לא עשה את הממשלה שנוגעת לגיוס חרדים, אלא יוסי פוקס מזכיר הממשלה, שאני אומר את זה ברוב חוצפתו, השתמש איתנו פעמיים בשנתיים האחרונות, יולי אדלשטיין וביסמוט ועוד חברי כנסת, פנו אליו ואמרו בואו נעשה החלטת ממשלה שהיא לא קשורה לגיוס, שהיא לא קשורה לממד לומדי התורה, שמדברת אך ורק למי שרוצה להתגייס, אין איזה קשר לעסקנים החרדים ולא לרבנים, ובלחץ לעסקנים החרדים, שאני יודע גם מי הם, ואמרו לי את זה במפורש, עקבו החלטת ממשלה. אז אני אומר פה, ואני רוצה שהציבור יבין, קודם כל, אפשר היום לגייס חרדים, אם מדינת ישראל תתחיל לעסוק בזה. צריך להסדיר את מעמד לומדי התורה, כי מדינה יהודית בעיניי חייבת להיות מקום ללומדי התורה. מעצרי עריקים לא משרת שום צד, לא, גם שזה אצל חילוני וגם אצל ערבים, ובדרך שלא אצל חרדי. חרדים, תבנה לו אתוס נכון, כי יש שם הרבה מאוד נערים שלא לומדים, וכולם יודעים את זה, ואף פעם לא מדברים איתם, ולא
17: יחידו להם תוכניות. אני רוצה באמת להבין דבר אחד. אני רואה חרדים בחברות הייטק, אני רואה חרדים בתחום הרפואה. אין מאחוריהם הסכונה, אין מאחוריהם הסכונה. הם חרדים... מקפידים קלה כחמורה, ועובדות שם גם אחיות, חלקן דתיות, חלקן ערביות, אין להם שום מניעה, אוקיי, לעבוד בכפיפה אחת, שבאים העסקנים ואומרים שלא תהיה אישה ברדיוס של קילומטר וחצי, תשמע, אבל אנשים מוכנים, אנשים מוכנים, העסקנים לא מוכנים.
15: אז אם תעקוב אחרי הרעיונות שלי, אני לא מהסקנים, ומוזמן לראות כל השנים, כל הסיפור של הסיפור הנשים, הוא קשקוש. זה שצריך להיות מגדרי, אני חושב שצריך, אבל לא זה האירוע. האירוע מאוד פשוט, וחבל שלא מאמצים את זה. נער חרדי, שעכשיו יש 17, והוא לא לומד, כולם מבינים שהוא לא לומד, בסדר? הוא יושב שם מתבטל. יש הרבה כאלה, לצערי. הוא לא יגיע לצהל מסיבה פשוטה, כמו שנער שחילוני ברמת אביב, שלא סיים בגרות, לא ימצא פה בישיבה חרדית כחלופה. אין לו קשר למדינה. אם אתה רוצה שיהיה לו קשר למדינה עכשיו שהוא בן 16, 17, 18, שהוא מיצה את החינוך החרדי הרגיל, שגם החלופות הם מיינסטרים חרדי על שילוב, הוא בסדר גמור, גם מבחינת הרבנים, צריך לבנות לו אתוס, צריך לבנות לו חינוך, זה מה שעושים בישיבות איזה חרדיות. אנחנו בסוף לא מגייסים חרדים, אנחנו בונים חינוך, חינוך שמשלב גם תורה רצינית, משמעותית, וגם הבנה של החברה הישראלית, גם איך להיות בחברה הישראלית כחרדי, ולא להיתמע, אבל להשתלב, לתת את התרומה שלך למדינה, זה מה שאנחנו עושים, ובלי זה לא ילך מכינות קדם צבאיות. כמה שתשקיעו, שהמדינה תשקיע בחינוך, נראה תוצאות. כמה שישקיעו במעצרים בפוליטיקה, זה לא ילך.
14: הרב רייס, ההצעה שמונחת כרגע על השולחן, הוראת שעה לפתור או להימנע מגיוס עריקים כשהם רשומים כתלמידים בישיבה, תעזור בגיוס או תפריע לגיוס?
15: אז הזמן השידור שלכם הוא יקר, אתם יודעים מה שזה סקיני בית מזשבה של ביבי, הורי עוד צבועיים בדיוק מפדר את הממשלה, כך אני גם מבין, הוא צריך כנראה להרוויח עוד איזה סיבוב על הציבור החרדי, והם קונים, הסקנים יודעים בטח את האמת, אבל הציבור התמים קונה אותם את הפתרון, בואו לנבזבז את הזמן על הצעה המשוקמקת הזאת שלא תעבור ממילא, היא גם לא תגיע לבגץ כי לא תעבור. בואו נדבר על מהות, אפשר גם עכשיו, אף אחד לא מפריע לו, להרוויח את הממשלה מאוד מאוד מהירה, עם הרבה מאוד תקצוב ליזמים שכן רוצים לגייס, כמו שהוא עושה, כמו שהביאו להתיישבות הרבה כסף, ואני בעד, כמו שהביאו ללומדי התורה, מי שעל פי החוק יכול לקבל, ואני בעד. אותו דבר אפשר להעביר למי שרוצה להשתלב. ברגע שזה יהיה, והכרה וסיוע, אני אספר לכם רק משהו עזוי.
14: רק משפט לסיום, כי באמת תם זמננו.
15: אז אני אומר, בוא נסכם עם זה, שכשיתחילו לעסוק בגיוס, ולא במצרי עריקים, ולא נתעסק אפילו לא בלומדי התורה, אני חושב שלומדי התורה צריכים לתת להם את המקום שלהם. אבל מי שיש המון שרוצים להשתלב, ואני אומר, ככל שהמדינה לא נמצאת, אני קורא מפה לציבור הכללי החילוני, היזמים, כמו שאנחנו עושים את זה, מי שיכול לבוא להושיט יד, עד שהמדינה תיכנס, אם בכלל, זה מה שיציל את המצב. לא הפוליטיקה ולא המדינה.
14: הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות, חדוות, תודה רבה לך על הדברים האלה.
15: ערב טוב, תודה לכם.
14: פרסומת אחת.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: שלום וערב טוב לחבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, מטעם הציונות הדתית.
19: שלום וערב טוב.
14: ביקרת היום במוסדות החינוך, בכמה מוסדות חינוך באום אל פחם, ובאחד מהם אני מבין ראית שאין דגל ותלית במקומו דגל ישראל, ואני חושב שבוודאי החוק מחייב וחשוב מאוד שיהיה דגל ישראל, אבל כשחבר כנסת עולה דגל יש סיכוי שכעבור שעה או הלילה מישהו יוריד אותו. חבר כנסת צריך לוודא שמנהל בית הספר שלא תלה דגל יעמוד לדין.
19: קודם כל בוודאי, אני לא הפכתי לשמש כקבלן ביצוע לתליית גלים איתם במערכת החינוך, לא באום אל-פחם ולא במקומות אחרים. אני הגעתי לסיור במערכת החינוך באום אל-פחם אחרי תיעודים מאוד מטרידים התפרסמו לאורך השנים האחרונות של השייח, אולי הכי מסית בישראל, ראאד סלאח, שנותן שם שיחות בבתי הספר, ארגון טרור מוכרז של אותו ראאד סלאח, שגם הוא עושה פעילויות בתוך בתי הספר. ואני אחרי שעשיתי גם דיונים בכנסת על מה שקורה בחברה הערבית,
17: אני מבין שאתה מתעסק אך ורק חבר הכנסת סוכות בחברה הערבית, בחברה היהודית הכל קדוש.
19: אני ממש ברגע זה בסיום סיור חינוך במגדל העמק בצפון.
17: אתה תגיע גם ליבנה אם אתה באמת מסייר בכל אזור הצפון. אני שואל אותך, מה הייתה מטרת מה הייתה מטרת הטיול חוץ מאשר ההטרלה? הרי ברור לך שהדגל אם לא היה הוא שר, מה שגרמת שם בסך הכל לתסיסה. אתה מבין, בתור מהלך פוליטי, קמפייני, אתה מבין, הכל טוב ויפה. אני לא רואה שאתה נמצא בכל כך הרבה מוסדות יהודיים.
19: קודם כל, אתה יודע, לצערי התקשורת לא מסקרת, דוגמה עכשיו, נכון? בקורש לי במגדל העמק.
17: בגלל זה שאלתי, אתה נוסע גם ליבנה, כדי שנסקר.
19: אני נוסע להרבה מאוד מקומות, ואני נמצא רוב הזמנים מושתה במערכת, ועדיין אני אומר לך שמה שקורה במערכת הערבית זה קטסטרופה. זה משהו שבסופו של דבר, לא התפוצץ.
17: אתה יודע כמה קטסטרופות יש במוסדות יהודיים?
19: לא בסדר גודל האלה, ואני אסביר
17: לך למה. מה אתה אומר?
19: אתה יודע, ביממה האחרונה נרצחו 4 אנשים במדינת ישראל, במגזר הערבי. אתה יודע למה זה קורה? מפני שבמגזר הערבי בבתי הספר לא מחנכים לשיתוף פעולה עם המשטרה. לא מחנכים להכרה במדינת ישראל.
17: אתה יודע כמה נערות... רגע.
14: תן לי גמור.
17: לא, אני לא אוהב את הפוליטיקה בגרוש הזו.
19: זה לא פוליטיקה בכלל.
17: לא, אז אני שואל אותך. נרצחו ערבים...
19: תקשיב,
17: נרצחו ערבים, אבל אתה הרי בסך הכל, הערבים בשלך, אתה יודע, זה משהו אחר. ואני אדבר איתך דווקא על יהודים, אפילו יהודים מאמינים. אתה יודע כמה נערות, בנות 13-14, חותנו ביבנאל, מושבה קטנה? זה לא מעניין, אתה הולך לי רק על הערבים, כי זה טוב לקלפי.
19: אתמול הייתי ביבנאל.
17: ומה המסקנות שלך?
19: הייתי ביבנאל, שבאמת יש שם אירוע חמור, המשטרה נכנסה אליו, מערכת החינוך נכנסה אליו.
17: מערכת החינוך נכנסה אליו?
19: אתה טועה. אני ממש שמח ששאלת, ממש שמח ששאלת, כי ממש ספציפית אתמול בערב הייתי ביבנאל, ועשיתי פגישות בנושא הזה.
17: חבר הכנסת סוכות, אתה טועה.
19: סליחה, אני אומר לך שאני אתמול
17: הייתי שם. מערכת החינוך לא דיווחה על נערה אחת שהגיעה ללימודים בכיתה ח' בהיריון.
19: אני לא מכיר את הדבר הזה, ועדיין...
17: תבדוק.
19: ועדיין אני אומר לך שיבנה לזה מקום אחד קטן, ומה יש לכם במגזר הערבי? זה אירוע שהוא ענק.
17: ערבים זה טוב לפוליטיקה.
19: לא, זה לא עניין של פוליטיקה, זה עניין של חיים, זה עניין קיומי. זה שבסוף יגדל פה עוד דור של אנשים שלא מאמינים במדינת ישראל, שלא משתפים פעולה עם משטרת.
17: אתה יודע כמה חרדים לא מאמינים במדינת ישראל? היית שם? אז אני שואל אותך. כמה חברות החרדיות לא מאמינות במדינת ישראל? אתה מבקר שם?
14: אתה לא שואל, אתה לא נותן לגמור משפט.
19: זה שאלה במקום, והתשובה היא א', פסקתי במסגרת ועדת חינוך לא מעט בחברה החרדית, ואני עדיין אומר לך, שכשבחברה החרדית יתחילו לתפוס נשקים לחוקים ולרצוח אנשים על בסיס יומי, ועוד בכמויות, אז זה אירוע שיטריד אותי הרבה הרבה הרבה יותר. מה לעשות שכיום זה קיים במגזר הערבי ולא קיים במגזר
17: החרדי? אתה מוכן גם לענות לשאלות?
19: זו השאלה, רגע.
17: לא, לא, לא, זו לא השאלה.
14: שאלת אותו מה היה ביבנה, שאלת אותו איפה הוא היה חוץ מאשר באומן פחם, הוא ענה לך.
17: לא, עכשיו תענה לי, בחברה החרדית ששותפה איתכם בקואליציה, כמה מתוך הקסטות בחברה החרדית לא מאמינות, לא בציונות, והם נגד, נגד קיומה של מדינת ישראל. היית שם?
19: אז בוא אני אענה לך. אני לא מכיר היום בתי ספר ממלכתיים שנמצאים, לא, פעם אחת תיתן לי להשלים משפט, אני די בטוח שאתה תוכל להבין מה יש לי להגיד. באמת פעם אחת תנסה. במערכת החינוך החרדית היום לא נמצאים בתי ספר ממלכתיים כמו באום אל-פחם, כמו בית ובנגריה. הם לומדים בבתי ספר רובם פרטיים, ואלה שברשיתות החינוך שלהם עסקנו לא מעט במסגרת ועדת החינוך, ואני אומר לך ששם היום לומדים ליבה הרבה יותר מבעבר, וגם מחנכים להכרה במדינת ישראל. אתה עכשיו, אני מדבר איתך על משהו שבסוף הוא תופעה שהיא קיימת בכל רחבי המדינה, והמשטרה עומדת וזועקת אותה בוועדות הכנסת פעם אחר פעם של אפס שיתוף פעולה עם המשטרה, סביב עבירות רצח, עבירות אלימות, עבירות של החזקת נשק לא חוקי, והדבר הזה הוא
17: בעיניי
19: איום קיומי, איום קיומי על מדינת ישראל. והדרך לפתור את האיום הקיומי הזה, הדרך לפתור את האיום הקיומי הזה, זה עוברת במערכת החינוך. לפני שאני אומר, ואני קובע, בצורה הכי ברורה שיש, וגם מזהיר, אם אנחנו לא נתאפס, ואנחנו לא נטפל כמו שצריך מערכת החינוך במגזר הערבי, אנחנו נגדל כאן עוד דור ששונא את המדינה, שחושב שעבריינים הם מודל לחיקוי, אנשים שהם לא מוכנים בשום פנים ואופן לשתף פעולה עם משטרת ישראל, כי הם לא מכניסים אותם לבתי הספר באום אל-פחם, והמשטרה רוצה להיכנס לעשות איתם תוכניות, אבל הם לא משתפים פעולה, והדבר הזה הוא איום קיומי על מדינת ישראל, ואני אומר לך, תקראו לי גזען,
17: גם חלק מהחברה החרדית הוא איום קיומי על מדינת ישראל.
14: תודה רבה לך לרעיון הזה. תודה רבה לך.
19: תודה רבה.
14: פרסומות.
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103
20: FM. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השם.
21: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
24: בקו נמכר יותר,
25: יותר,
24: יותר,
25: יותר
24: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: הופרצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה,
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
27: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. היום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
28: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה. ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
29: חבילת הערוצים הטובה
28: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סיגל קראוניק, אלמנתו של ארי קראוניק, הרבשת שנפל בהגנת קיבוץ בארי. שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: השבוע מציינים אנחנו 1,000 ימים ל-7 באוקטובר, וגם שמענו בשבוע שעבר שהראש החדש של המטה לביטחון לאומי, שמואל בן עזרא, החליט לכנס דיון עם נציגי מערכת הביטחון בנושא שכמעט שכחנו, עידוד ההגירה מרצון של פלסטינים מרצועת עזה, ואתם בתנועת תקווה לאומית מברכים על כך. זה ריאלי לטעמך, או שמזמן טראמפ עבר דף והלך לטפל בעניינים אחרים?
2: אני לא חושבת שזה קשור לטראמפ, ואני גם לא חושבת שצריכים את המילה עידוד. אם אתה בודק מול העזתים, הם מתים להגר מפה. הם לא רוצים להישאר פה, אין להם פה חיים. אנחנו יודעים מכל בדויי השבי שחזרו, בעצם כל העזתים שנמצאים בעזה, הם מגן אנושי על מנת שגרופי טרור המשיכו להיות בעולם. כל מי שרוצה לצאת ולהגר, הוא צריך שני אפשרויות, הגירה בשל עבודה או מצב מלחמתי. מלחמת רוסיה, אוקראינה, הגרו למעלה מ8 מיליון איש. רק כאן, מי שרוצה לצאת ולהגר, חייב לקבל חותמת מהרשות הפלסטינית אם בכלל הוא יכול לצאת. בעולם אתה צריך לקבל אישור אם אתה רוצה להיכנס, לא לצאת. ואז אנחנו מבינים שיש פה מישהו שרוצה מאוד מאוד לשמר את הבעיה הפלסטינאית, רוצה לשמור אותה על מנת שהם יוכלו להמשיך לעשות טרור, וצהל לא יוכל להמשיך כמו שצריך. אנחנו, תקווה לאומית, כל הזמן, כל היום מעבירים את זה לסדר היום, ואני גם חושבת שאחי שחושבים פרוגרס, איך הם לא דואגים לדבר הבסיסי שנקרא זכויות אדם? בן אדם לא רוצה להיות פה. יש לו זכות לצאת החוצה על אחת כמה וכמה שמשמשים כמגן אנושי מול גופי טרור. אז כן, סיגל. אנחנו מברכים על זה, ואנחנו, מה שאומרים, דואגים שזה יהיה על סדר היום.
3: אוקיי, האמיני לי שאם עושים בנקודה הזו משלם, את מקבלת 75% תמיכה. אבל
1: מאזרחי ישראל.
3: מאזרחי ישראל, ברור. אבל בשביל שתהיה הגירה, חייבת להיות מדינה קולטת. אנחנו רואים מה קורה באירופה, עם מדינות שקלטו את הפליטים מסוריה, כולן מצטערות על זה עכשיו. אוקיי? כי נוצרו שם גטאות של מאגרים. אני מזכיר לך את ראש הממשלה שלנו, שחסם תוכנית להגירה מרצון של שבחים. אוקיי? וזה מדובר רק באיזה 30, 40, 50 אלף. אני אפילו לא זוכר בדיוק את המספר. למה את חושבת שהפעם הוא יחתום על זה?
2: קודם כל, אני...
1: הוא חסם תוכנית של שבח.
3: ברור.
1: מתי?
2: אני לא מכירה את זה.
3: שכחת שהייתה תוכנית לאומית ששולחים את השבחים החוצה מישראל?
1: לאן?
3: למדינות קולטות.
1: היו מדינות קולטות שרצו שבחים?
3: היו מדינות קולטות, כן, היו מדינות קולטות, וקיבל ברקס.
2: אני לא מכירה את זה בסקרים שאנחנו עשינו, למעלה מ-80% רוצים להגר, 44% מגיל 18 עד גיל 40, שהם בעצם מחפשי עבודה, זה אחד.
3: מחפשי עבודה איפה, סיגל?
2: בעולם.
3: אבל למה שהעולם רוצה? יש לך מדינות קולטות?
2: יש מדינות קולטות, נעשה איתם מסעים, יש למעלה מ-30 מדינות שנעשה איתם מסעים ומותנים ומוכנים, אני לא יודעת כי זה רשימות שלא מפרסמים אותם.
3: מי עשה את המסע ומתן?
2: המדינה?
3: שלנו?
2: לא הכל אנחנו יודעים, כן, כן. כן, המדינה שלנו, יש, כמו שאף אחד לא האמין שיחזירו את החטופים, כמו שלא האמינו שנעשה זה, יש דברים שנעשים מתחת לרדאר, והתקשורת לא יודעת, וזה בסדר גמור. אני מאמינה שזה יקרה, עובדה שבסוף השבוע הזה הוחלט שכל נושא הגירה עובר לתחת פיקודו של המוסד. הכל, אני מאמינה שזה יקרה. ואני אומרת, איפה העולם? למה לא מאפשרים להם לצאת?
3: דרך אגב, אין להם... 30 מדינות רוצות לקבל אותן.
2: נכון, אנחנו צריכים, בוא, יש לנו את טראמפ, תודה רבה על מה שהוא עשה, אבל אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד מזגזג, בסדר? זה אחד הדברים שאנחנו נחיה ואנחנו נראה שזה יתקדם. ביום מדינות שדרך אגב 50% מהם מאוד רוצים ללכת למדינות האמירויות, אני לא יודעת אם הם יקלטו אותם. ראש ממשלת צרפת אמר שהוא ישמח לקבל אותם בזרועות פתוחות. דרך אגב, הם אנשי כפיים, הם אנשים שיודעים לעבוד, לצערי הגדול והרב, ראינו איזה עבודת כפיים יפה הם עשו בכל המנהרות מתחת לעזה. הם יכולים למצוא להם עבודה בכל מדינות העולם. אז את
3: רוצה שיחפרו מנהרות בצרפת?
1: להבנתי חלק מהמדינות שהביאו הסכמה, ייתנו את זה בהסכמה של הרשות הפלסטינית. אולי שם המפתח. אולי ישראל צריכה להפעיל לחץ עצום על הרשות הפלסטינית שתסיר את ההתנגדות ויבטלו את החותמת שהם צריכים לתת.
2: בדיוק, לצערי הגדול והרב, הרשות הפלסטינית מצטיירת כאיזה גוף שדואג לעם העזתי. החמאס נחשב גוף טרור, אבל אם נחשוב על זה ברגע נדייק את הדברים ונבדוק, הרשות הפלסטינית היא גוף טרור לכל דבר. אין לה אינטרס שהם ייצאו מפה, כי אם הם ייצאו מפה, אין לה חיים. לא יהיה לה דופק. ואת זה אנחנו צריכים להבין.
3: אבל אם עכשיו את אומרת שהמדינה, קרי הממשלה, קרי המלל, מטפלים בזה, יש כבר כמויות שמדינות קולטות, כמו צרפת למשל שציינת, מוכנות לקבל, כי אפשר לקבל עשה פסה, לא צריך דרכון של תעודת מסע, לא צריך דרכון של פלסטינים.
2: אבל הם מתנים את זה בביטול ההתנגדות של הרשות. אני אגיד לך כבר שאם אני עושה עבודה, אני רוצה לעשות אותה עד הסוף. אם מישהו יצא לאגר מכאן, הוא גם יחתום שהוא לא יחזור לפה לעולם. בשום מצב, מעולם, אף ערבי לא אמר ולא נתן שום קונסטלציה שאנחנו והם יכולים לחיות ביחד. אין דבר כזה ואין חיה כזאת.
1: הדברים האלה חשובים מאוד. נגמר לנו הזמן.
2: תודה רבה לך.
1: נושא חשוב, תודה רבה שהעלית אותו. ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר ויואב כהן, אחרי לשידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו עידן נאור ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואופיר סער. תודה רבה רון, ערב טוב.
3: תודה רבה פרופסור.
0: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ויניב תוכמן. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
0: בחסות?
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: 103 FM.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי! מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. דה פארק דיזיין.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבי 2829.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: 103 FM. ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מלכה, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר, תסקטן.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. בשעה זו מובל עם נוחות סרן דוד חזות, זכרו לברכה, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל הלילה בהתקלות עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. אמו גלית ספדה לו וקראה לסיום התמרון הקרקעי בלבנון.
14: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים, ואמרת לי, אמא, רק מי ששם יסוגל להבין. כמה אנחנו צריכים להיות שם. די, כל חייל שהולך שם הולך בחינם. לא צריך להכניס אותם לאיתורים. וואי, אני מבקשת מכם, אם יש פה מישהו שיכול לעשות משהו, די, מלחמה מזופתת. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון.
9: הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם המסגרת עם לבנון שנחתם בסוף השבוע, ובאישור תוכניות פעולה לפיקוד הצפון אמר שצה"ל יכבד את ההסכם ויפעל להצלחתו. עם זאת הדגיש שביטחון הכוחות שנמצאים בדרום לבנון הוא בחשיבות עליונה, וכי הלוחמים מצוידים בכל הכלים והאמצעים הדרושים כדי לגבור על האויב, כך הרמטכ"ל. ועדת החוץ והביטחון תקדם את החוק להקפאת מעצרי עריקים כהוראת שעה. על פי נוסח החוק שפורסם ובו תדונה הוועדה בשבוע הקרוב, ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבות ארוכים יופסקו אם הם לומדים לפחות 40 שעות בשבוע ואינם עובדים מחוץ ללימודיהם. ההכרה במעמד לומדי התורה תעשה על בסיס הצהרה של התלמיד ורב הישיבה, והאכיפה תבוטל.

0: חברים ברשימה, אך החלטה בנושא צפויה להתקבל בחודש הבא. בתוך כך, כתבתנו דפנה ליאל מדווחת כי בסביבת ראש הממשלה שוקלים לקיים את הבחירות במועדן המתוכנן, 27 באוקטובר. עד כה, התאריך שהסתמן לבחירות היה 20 באוקטובר, שבוע אחד לפני כן, אך בקואליציה שואפים להצליח לאשר את חבילת החוקים שדרשו המפלגות החרדיות לפני הבחירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שלום לכם, את השבוע הזה התחלנו עם עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, הלילה עוד צפוי להיות נוח, אחוזי הלחות כבר מתחילים לעלות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, מחר בשעות הבוקר המוקדמות קצת עננים בשמיים, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, כבד עד קיצוני באזור הביקה והערבה.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב טוכמן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל, עידן נאור ועומר אוקון, אנחנו משודרים גם ברדיו צפון, 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר גם בפייסבוק וגם בטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יוני היללי.
2: אהלן חברים, אהלן.
1: הכל בסדר?
2: הכל מצוין.
1: נהדר, ערב טוב יניב טוכמן.
3: אהלן, ערב טוב.
1: אז תראו, הסתיים השלב הראשון של המונדיאל, עוד מעט יהיה לנו הרבה מה להגיד, לא רק על, על, על מה שהסתיים, אלא מה שאנחנו הולכים, זה פעם ראשונה שבמונדיאל אנחנו עם 48 נבחרות, אנחנו עכשיו שלב אחד לפני השמינית גמר, ואנחנו מקבלים משחקים, תשמעו, עד הרבע גמר, נבחרות שהיו מיועדות לזכות בגבי העולמי, יעופו, עד כדי כך אני אומר, אבל ניגע בזה עוד מעט, אבל רוצים לפתוח עם הכדורגל שלנו תוכמן, ואתה מסקר ביום יום גם מכבי תל אביב, גם מהפועל באר שבע, שתי הקבוצות מהבחירות ביותר בכדורגל הישראלי, ישים לב מה קורה, הם יוצאות למחנה אימון, מהצד של מכבי תל אביב, אף כניסה, זאת אומרת, רק יצאו שחקנים, לא חתם אף שחקן חיזוק, אם יש דבר כזה חיזוק, עוד מעט תעשה לנו סדר, כי מכבי תל אביב בטח תלך על ליגיונרים. הפועל באר שבע, אני אומר, אתה יודע, לא נעול על זה, כי את מי הם הביאו? הם הביאו את רוטמן, הבלם של הפועל פתח תקווה, והביאו ניב יהושע ומרקו וולף, שני שחקנים שעלו ליגה מהליגה הלאומית. זאת אומרת, אם אני לוקח את שני המועדונים הענקיים האלה, שבוודאי ירצו לרוץ לאליפות גם בעונה הבאה, עדיין אנחנו יוצאים למחנה אימון, עדיין לא נעולים בכלל על הסגל.
3: כן, נכון, אנחנו יוצאים למחנות אימונים, הערב ממש בעוד שעה וחצי מכבי תל אביב תמרי לבלגרד, תעשה 9 ימים בבית הנבחרות של סרביה, הפועל באר שבע מחר לפולין. עכשיו אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, בסוף דברים אנחנו מכירים את זה פרימו בכל שנה, תוך כדי תנועה. בוא נתחיל עם הפועל באר שבע. הפועל באר שבע, הדבר המרכזי כרגע זה לראות את קינגס קנגווה ולוקאס ונטורה נוחתים בפולין. כי בסופו של דבר הקבוצה הזאת כבר מתאמנת 12 ימים והם לא פה. אז נכון שגם

0: גם לשחקנים הזרים וגם לשחקני נבחרת ישראל, שאתה זוכר, שיחקו נגד אלבניה בתחילת החודש, נתנו עוד כמה ימים, אבל גם קנגווה וגם ונטורה כן הייתה ציפייה לראות אותם לפני שלושה ימים כבר בארץ. כרגע הם עוד לא הגיעו. אני שומע מכיוון הפועל בר שבע שהם כן מצפים להם בפולין, ושיכול להיות שהם יגיעו והכל יהיה בסדר. אבל הכל בסדר זה כאשר השניים החשובים האלה, כן? הזרים הכי טובים בכדורגל הישראלי בשנתיים האחרונות, אנחנו נדע שהם עם הפועל בר שבע הולכים בנחת ובוודאות ובלי משחקים לסיבוב השני של מוקדמות הצ'מפיונס ליג, כן? בחודש הבא. ואנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד רוצים לשמוע ולראות, עוד לא קיבלנו את המסר הזה מתוך המועדון שהכל כמו שצריך. אנחנו זוכרים מה היה בסוף העונה, קנגווה דיבר על זה, רגע, יוני שנייה, תן לי עוד משפט, קנגווה דיבר על זה בכל רם, שהוא רוצה או להתקדם לקבוצה אחרת, או שיפתחו לו את החוזה, הוא לא יתבייש להגיד את זה, ונטורה יותר צנוע, אבל צריך להגיד, שני השחקנים האלה, הם השחקנים שעליהם ומסביבם, בנויה הפועל בר שבע.
1: תכף אני אגיד משהו על העניין הזה, אבל יוני, אתה יכול לשאול.
2: אני לא הבנתי, הם תחת חוזה, נכון, תוכמן?
0: נכון.
2: הם היו צריכים בתחילת האימונים להגיע, נכון?
0: לא, לא, לא.
2: למה לא?
0: לא, כי הפועל בר שבע אפשרה להם, כמו שציינתי,
2: אוקיי, הם צריכים להגיע למחנה האימון.
0: למחנה האימונים בוודאות. מחר הם צריכים להיות בפולין בערב.
2: אם הם לא יהיו בפולין.
0: אז יש סיפור.
2: מה זה סיפור? אתה יודע, אצל גולדהר, שאנחנו מתרברבים בהחלטות שלו, ובצדק או שלא בצדק, הוא היה חותך את זה מיד, אין כזה דבר שזה קורה. השאלה... פה,
0: יוני, רגע, רגע, יוני, רגע. יוני, להזכיר לך איזה סיפורים היו עם מילסון.
1: מילסון ופטאצ'י, רגע, רגע.
0: זה, לא, כן, מילסון היה משהו אחר לגמרי.
2: בשרה של מכבי תל אביב.
0: לא,
2: מילסון ולא פטאצ'י.
0: לא, אבל...
2: היו עונה אחת.
1: רגע, אבל אני רוצה לרגע לעצור, לגעת ממש במהות, מה שיוני אומר. יש שחקנים שיכולים לעזוב את מכבי תל אביב, יש שחקנים שיכולים לעזוב את ביתר ירושלים, את נתניה, את מכבי חיפה. אתה נגעת שני הזרים הטובים ביותר בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. גם אם הם ימחרו, גם אם אלונה תצליח להוציא עליהם המון כסף, זה כבר נגמר, יוני, הפועל באר שבע לא יכולה להיות כזאת טובה, אלא אם כן תגיד לי, הם יביאו שני זרים ברמה הזאת, שזה נדיר
0: כן,
1: מאוד.
0: כן, אבל הפועל באר שבע פרימו לא רוצה למכור אותם. היא לא מתכוונת למכור אותם.
1: לא, אני אומר מצידם, הרי אתה זוכר, ונטורה יש... בשנה שעברה לא הגיע. לא הגיע, עשה החרמה.
0: לא, ונטורה לא הגיע, אתה מתכוון למחזור הראשון, אחרמה. למשחק בנתניה. כן, כן, זאת אומרת, כבר ראינו אותו עושה את זה. אני רק אומר, מבחינת הפועל...
2: קצת מגזימים, החבר'ה.
0: מבחינת הפועל בר שבע, כן? מאחר והם עוד לא מדברים, לא בהודעה רשמית, ואני חייב להודות, גם לא האנשים שאני מדבר איתם מתוך המועדון, בינתיים רוצים כנראה לשמור את המידע אצלם, ואני יכול להעריך שזה כי ביומיים שלושה, ארבעה אחרונים, כן מתנהלות שיחות, או כדי לפתוח להם את החוזים, ודיברנו על זה פה יותר מפעם אחת, כדי לתת להם להרגיש יותר
2: אבל
0: טוב,
2: אבל
0: כי שניהם
2: לא
0: מרוויחים כ-330... מה?
2: זה לפתוח, זה לא, הם לא יכולים להעמיד תנאי לפתוח.
0: הם לא יכולים, יוני, יוני, בסדר, לא אבל, זה, אבל באמת, יוני, אתה זה. לא מהיום בכדורגל, אתה יודע איך זה,
2: זה
0: עובד.
2: מה זה לפתוח? תבואו ותבקשו.
0: אז בסדר, אנחנו, אבל מבקשים.
2: אנחנו עושים סנקציה, אם אתם לא פותחים, נעשות, אנחנו לא באים.
0: מתקיימות שיחות עם הסוכנים שלהם, זה לא שאתה יודע, הם יושבים איפה שהם יושבים, ונטורה לצורך העניין בברזיל, וקנגווה בזמביה, ואומרים, אל תפנו אלינו, ומנתקים את הטלפון.
1: אני אגיד לך איך אני
0: רואה
1: את זה
0: שנייה. יש שיחות במטרה לנסות ולייצר מה שנקרא הסכמה כזאת, כי יוני, בסוף שניהם מסתובבים בתחושה שהם הכי טובים בארץ, והם לא מקבלים לדעתם מספיק.
1: אז רק שנייה, יוני, אני רוצה...
0: אני לא אומר, שנייה פרימו, אני לא אומר שאני מסכים איתם, אני רק מתאר את המציאות.
1: קודם כל, צריכים להיות צמודים לחוזה, וזה אני מסכים עם יוני, גם אם לא מצאתם עד עכשיו, אל תעשו פוזות, קודם כל תגיעו למחנה אימון.
0: אתה יודע,
1: רגע, תן לי לסיים.
0: רגע, אני רק אזכיר, נשבע לך, אתה יודע, זה יושב לי בראש, המשפט הזה לספר אותו, ויצא לי עוד, אני ישבתי עם מילסון, כן? עם מילסון, אחרי האליפות הראשונה, האליפות היחידה, כן? לרעיון. היה לו צמיד צהוב של החטופים. והוא היה כל הזמן מדבר, אתה יודע, זה היה, מה זה היה מילסון? זה היה הדבר הכי גדול שזה, וראית אחרי שבוע, הסוכן שלו סובב לו את הראש,
1: בא הצעה מבלגרד, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל, אנחנו כולנו תמימי דעים בזה שיש לך חוזה, תכבד אותו, גם אם אתה מאוד רוצה לעזוב, רוי רביבו זה הדוגמה הכי טובה בעולם, הייתה לו הצעה, מליגת אלופות, נכון, מכבי לא הסכים על הסכום, אבל נשאר, נשך שפתיים, נתן עונה גדולה, לגבי השני הזרים האלה, אין לי ספק תוכמן, בלי שדיברתי איתם, שהם מתוסכלים שהם לא מצליחים למצוא קבוצה יותר גדולה בליגה יותר גדולה. אין לי בכלל ספק, מי שעושה אליפות בישראל, איך שמסתיים את העונה, השריקה
0: אפילו
1: האחרונה...
0: אפילו
1: קנגווה יותר. איך שמסתיים את השריקה האחרונה של העונה, שחקנים כאלה כבר מסתכלים גם על כסף גדול, וגם על מועדון גדול.
2: נכון, וגם את קנגווה מכירים באירופה, בכוכב האדום מכירים אותו, בסרביה כן. מכירים אותו, אתה יודע, בליגות האלו שיכול לקבל לכאורה פי שתיים כסף, לא, אני מסכים עם פרימו, אף אחד לא פנה אליהם.
1: איך מילסון ופטאצ'י בעונה אחת עם אליפות מצאו את עצמם בים של כסף בחוץ לארץ?
0: אז יש לזה שתי סיבות עיקריות. הראשונה, הגיל שלהם, הם יותר מבוגרים.
1: 27.
0: קנגווה 27, ונטורה 28. זה נשמע אולי, אתה יודע, אמצע הקריירה, וזה אמצע הקריירה, אבל עדיין...
1: ברכישה לוקחים את המצב.
0: רוצים, פרימו, קבוצות רוצות לקנות, בטח כשהן מקבלות, אתה יודע, שחקן מישראל, לקנות שחקן באזור 21, 22, מקסימום 23, למה רוי רביבו כל כך לחוץ לצאת עכשיו? הוא בן 23, יכול להיות שבעוד שנה בגיל 24 כבר לא תהיה הצעה. אז א', זה הגיל שלהם. ודבר שני, צריך לומר, קבוצה שלא משחקת במפעל אירופי, פחות נספרת, אין מה לעשות. נכון. אם קנגו וונטורה היו מוליכים את הפועל באר שבע לשחק בשנתיים האחרונות במפעל אירופי, כן? והיו עושים דברים יפים שם, אז חלון הראווה היה אחר,
1: מאשר
0: לשחק נגד הפועל חיפה ובני סכנין.
1: יכול להיות שבמוקדמות ליגת האלופות זה ייתן להם אולי איזה מקפצה, אם הם ישחקו?
0: מה שאנחנו מבינים, פרימו, מה שאתה מבין יותר טוב מכולם, ויוני ואני, שכמו שציינתי, בשנתיים האחרונות, אלה השחקנים הכי טובים. יכול להיות שבאירופה, סופרים לקנגווה איכשהו היה בכוכב אדום בלגרד, שלא ממש ספרו אותו, ואתה רואה, עובדתית, הפועל באר שבע לא קיבלה, אתה יודע, הצעת זהב של 4-5 מיליון יורו, על אף אחד מהם.
1: אני רוצה להתקדם, כי עוד מעט אנחנו צריכים לפנות לארצות הברית, שם יש כל מיני מחויבות לחבר'ה מצ'רלטון, אני רוצה לומר על מכבי תל אביב, שאמרתי לך, עדיין אין אף כניסה, לא הגיע אף שחקה. אני מעריך, אם אנחנו לוקחים את החזון של ג'ורדי קרויף, שקודם כל תביא לי את הישראלים הכי טובים, עליהם נבנה את הזרים, סבבה לגמרי. ישראלים זה רק ליגיונרים. אין ישראלי אחד בליגה שאתה אומר לי, הנה הוא בא למכבי תל אביב, הוא משנה את מכבי תל אביב. אין, רק ליגיונרים. עשה לנו סדר, כי השמועות בעניין הליגיונרים הם רבות.
0: כן. תראה, מכבי תל אביב הניעה ללא ספק, והיא נמצאת היום במקום אחר ממה שהייתה לפני שבוע. ראינו את זה עם דור פרץ, הסגירה הזאת לשלוש שנים פלוס שנתיים אופציה, וזה שנתיים שבקלות, שיהיה בריא, הוא יעשה את זה. 60% מהמשחקים בעונה השלישית, בעונה הרביעית, זאת אומרת דור פרץ, 500,000 יורו נטו, בסיס לחמש השנים הקרובות. ומכאן, מכבי תל אביב קיבלה החלטה, היא רוצה לבנות שדרה של מנהיגות בחדר הלבשה, מה שלא היה לה בעונה שעברה, שחקנים שעברו משהו, שחקנים שיש להם אישיות, ומכאן נולדה הצעה לדן גלזר. עכשיו, אנשים חצויים, יש כאלה אומרים איזה יופי, דן גלזר, מקביסט, היה שחקן העונה אצל איביץ', שאתם זוכרים באליפות, אני חושב שזה היה באליפות של ה-31 הפרש.
1: שהבנמים כן, לא נגעו בכדור אז.
0: הוא היה מדהים שם, אבל יש כאלה שאומרים, בוא נלך קדימה, זאת אומרת, אם סיסוקו, אם אחר, אנחנו רוצים זר אחר בתפקיד הזה, ולפי מה שאני גם מבין, ון הרן וקני מילר, מדברים בכל רם על זה שבליץ' הולך להיות שש.
1: אוקיי.
0: בליץ' מבחינתם, גם בהנחה שסיסוקו נשאר,
1: אז אם גלזר בא, הוא מחליף של בליץ'.
0: הוא יכול להיות מחליף של בליץ' ושל סיסוקו.
1: לא, רגע, אגב, הוא יכול לשחק 8 משחקים ראשונים, אתה יודע, בגלל ההרחקה.
0: כן, כן, כן. דרך אגב, זה עוד רחוק מאוד מעסקת טיעון. מי שחשב בשבוע שעבר שהולכים כבר לעסקאות טיעון,
1: והתובע
0: יוריד איזה.
1: עשה לנו סדר על דסה ודין דוד.
0: אז רגע, אני אגיד משפט אחד. לגבי גלזר, ברגע שקיירת הקבוצה שלו מקזחסטן, תשים את הסכום, צריך לומר, עוד 4 חודשים בדצמבר, קצת יותר מ4 חודשים, הוא שחקן חופשי, ולכן אף קבוצה לא תסכים לשלם כל כך הרבה עליו, אבל קיירת עוד לא שמה את התג מחיר שלה, ומכבי תל אביב, ברגע שהיא תדע, היא בפנים. זאת אומרת, אם היינו בטוחים פרימו בשבוע שעבר, שזו ביתר ירושלים או מכבי נתניה, מכבי תל אביב בפנים, וגלזר, יש לו סנטימנטים למכבי תל אביב, זה בהחלט אפשרי. אלי דסה, נכון להיום, אין הצעה. מכבי תל אביב לא הגישה הצעה לאלי דסה, חושבים על זה, כן, מתלבטים במסגרת מה שדיברתי מקודם.
1: אין הצעה, כל השאר שטויות.
0: כרגע אין הצעה.
2: על קנגו אתה אומר בגיל 27-8 באר שבע מתלבטת בגלל הגיל.
0: למה באר שבע? לא אמרתי באר שבע. למה באר שבע מתלבטת? לא, בחול מתלבטים.
2: בחול מתלבטים על קנגו בגלל הגיל. נכון. מכבי תל אביב צריכה בגלל, לא צריכה לקחת בחשבון את הגיל של דסה ולהביא אותו.
0: אתה חושב שהיא לא צריכה להביא אותו?
2: מה?
0: אתה חושב שהיא לא צריכה להביא אותו?
2: ממש לא.
0: סבבה, יכול להיות שזה יקרה, יוני, כרגע הם מתלבטים.
2: לא, אני רק אומר, לא קיבלתי הצעה.
0: לא, הם מתלבטים.
1: רק תבינו את המצוק.
2: הוא בנה איזה תיאוריה שהוא צריך לקבל הצעה ממכבי תל אביב, והוא אומר, לא קיבלתי הצעה. השאלה אם הוא בתוכניות שלו.
0: לא, אני לא אמרתי שהוא אומר לא קיבלתי, אני אומר שהוא לא קיבל הצעה.
2: אני רק... לא, גם הוא אומר לא קיבלתי.
0: אוקיי, לי הוא לא אמר.
1: את המצוקה שדסה הוא בן 35 כבר.
0: לא, 33.
1: 33, גלאזר 30, זאת אומרת, מכבי תל אביב רוצה שחקנים שהיא מכירה, שהיא יודעת...
2: אבל אתה אמרת, אין שמות ישראלים.
1: אין, רק ליגיונרים. ואתה יודע מה, היא מביאה את דין דוד? עושה עסקה גדולה, דין דוד ישראלי גדול לליגה שלנו.
0: אתה מבין שדין דוד על 400 אלף יורו בלבד לא נרכש על ידי מכבי תל אביב, שרכשה אז את אוסמה חלילה? אתה זוכר את הקיץ ההוא? טעות גדולה של מכבי תל אביב? יכול להיות, אתה יודע, בסוף הוא מרוויח הרבה מאוד כסף ביפן, הוא כבר יצא החוצה, גם שם, מכבי תל אביב תצטרך להשקיף 700-800 אלף יורו.
1: אני יותר מאוחר אגיד לכם על מה קורה במכבי נתניה, כי הולכת להיות סוג של מהפכה בהרכב הראשון, יותר מאוחר לפרסם עוד פרטים לגבי דן גלאזר. ממה שאני יודע, מכבי נתניה הצעה הכי גדולה. הכי גבוהה מבחינת מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, נתניה בהצעה הכי גבוהה.
0: סכומים, אתה יודע?
1: סכומים. קסטין הולך לתת לו 400 אלף דולר בעונה.
0: וואו.
1: המון כסף.
0: שמעתי לחוזה לשלוש שנים.
1: לשלוש שנים, תקשיב. עכשיו אני אומר לך, שמעתי את יוני כזה, מצקצק כזה, הוא לא שם לב, לפעמים אתה שומע את הסוף של הדברים. אני אוהד נתניה? אם דן גלאזר לא יהיה בנתניה, אני לא ייפול מהכיסא.
0: למרות שהוא היה טוב מאוד אצלכם, אתה זוכר? החזיק לבד את ה...
1: אתה יודע עם מי הוא שיחק? עם דיה סבא, אירן לוי.
0: כן, אבל הוא היה מפרק את כולם ושולח את הכדורים קדימה. זה היה מדהים הקטע הזה. דן גלאזר היה מצוין.
1: אז יותר מאוחר נדבר על מכבי נתניה, שהולכת להיות שם מיני מהפכה, נפרוט את זה יותר מאוחר, יש לנו זמן, כי אנחנו צריכים לפנות עכשיו לשרון דודוביץ', שליח כאן 11, ופרשן ושדר ספורט אחת, שלום שרון.
3: אהלן חברים, ערב טוב לכם.
1: ערב טוב, אצלך בטח צהריים, אנחנו מסכמים את ה...
3: בוקר אפילו. כן.
1: בוקר, או, סליחה.
0: איפה, ש... איפה נמצא? איפה, איפה אתה נמצא?
3: אני כרגע בדלס.
1: בדלס.
0: כולם בדלס, לא יודע.
1: דלס זה השם ששמענו הכי הרבה. תביא לנו אחרי זה את השיר של דלס.
0: מה עם משפחת יואינג?
1: בדיוק,
0: שם, בדיוק. מה קורה שם?
1: בדיוק.
3: אבל אף אחד לא יודע מי ירה בג'י-אר.
1: כן.
0: אתה בגיל שלי, אתה גדלנו על הסדרה הזאת.
1: ג'י-אר וסואלן.
2: אתה רוצה להיות בגיל שלו, אתה מבוגר ממנו.
0: לא נראה לי. לא נחשוף
2: עכשיו.
0: רון
2: ילד, כן?
3: העלבת אותי, אבל בסדר.
1: בוא נסכם את ה...
3: אבל אתה נראה צעיר לגילך.
0: תודה רבה.
1: בוא נסכם את השלב הראשון, שרון. אז קודם כל אין מה לדבר מבחינת צבע, אוהדים, פולקלור, אצטדיונים. היה מרעיב. לצד זה ראינו קבוצות נהדרות, נבחרות נהדרות, נבחרות פחות. מה אתה לוקח הכי הרבה מהשלב הראשון, שאנחנו עכשיו לפני הנוקאוטים הכבדים עלינו?
3: אני לוקח את זה שנראה לי פיפה השיגה את מטרתה. והמטרה שלה זה להפוך את המונדיאל לחגיגה עולמית גלובלית. אני חושב, זה לא היה מוצהר בכל מקום, אבל הכדורגל בא ואומר, רגע, אנחנו יותר גדולים מבחינת כמות צפייה וכמות אהדה מהמשחקים האולימפיים, אבל מצד שני, לא כל העולם חוגג איתנו, כי בניגוד לאולימפיאדה, אז לא כל המדינות נמצאות פה. והם עשו את זה, זאת אומרת, עם 48 נבחרות. עכשיו אפשר להתחיל לדיין על הפערים, על נבחרות, כי יש דברים טובים, יש דברים רעים שקרו פה, אבל את המטרה העיקרית היא סיגה, יש פה המון המון צבע, אני כבר לא מדבר רק על הנבחרות הגדולות, זאת אומרת, כן, לראות נבחרות כמו כיף ורדה, אגב, שהגיע, אם אני לא טועה, זאת אומרת, הגיע בצורה, גם אם זה היה 32 נבחרות, היא הייתה עולה. וקונגו, וקורסאו שיצא לי לראות, וכאילו כל מיני מדינות קטנות, אתה רואה את ההתרגשות של הנבחרות, רק בעצם ההגעה לפה, וכמות
2: האוהדים. אתה רואה נוכחות שלהם ביציעים, של האוהדים שלהם?
3: אני, כל משחק שאני הייתי בו היה כמעט סולד אאוט, עם ברמת המקסימום 1,000 פה, 2,000 שם, כרטיסים חסרים, כאילו, כרטיסים חסרים, ואתה רואה, אתה מרגיש, תראה, זה לא, אתה לא מרגיש את המונדיאל בכל פינה שאתה הולך, זה לא ככה, זה לא יורו, וזה לא גרמניה, וזה לא אנגליה, ורק כשאתה הולך לוולמרט, אתה רואה את גלים של מדינות. אבל כשיש יום של משחק, וכשאתה מתקרב לאצטדיון, ויש גם המון אמריקאים שאתה רואה שהולכים למשחקים, ופתאום מועדים, ורוצים לראות את מסי, ורוצים לראות את רונלדו, אז במובן הזה, פיפה, מבחינתה, ניצחה.
0: אתה יודע, שרון, הפיפה למעשה שומרת כל מיני תמורות, כל מיני שינויים, אתה יודע, לטורנירים גדולים, כי אתה יודע, זה חלון הרעבה. מה תופס אותך? לא יודע, הפסקת שתייה הזו, השינויים שיש קצת בחוקה, בשיפוט, מה בכל זאת ככה הבשורה שאיתה תחזור לפה?
3: אני חושב ששני דברים עיקריים. אחד זה השיפוט, זאת אומרת, היו פה ושם כמה עניינים וכמה טעויות, אבל השיפוט החוקים בעיקר, עזוב את ה... תראה, בסוף, העניין של איך העבר רץ מהר, זה עניין של כסף. יש לך הרבה מצלמות, יש לך עזרים טכנולוגיים ברמה הגבוהה ביותר, יש לך עבר מובחר ועם כל מה שנקרא המילה האחרונה של הטכנולוגיה, אז הכל שוטף מהר במובן הזה. זה אני לא בטוח שזה יכול לקרות פה בישראל. אבל מה כן יכול לקרות פה ובהרבה ליגות אחרות? העניין של זירוז המשחק. והחוקים פה של 10 שניות חילוף, 5 שניות להוציא כדור שוער, 8 שניות לתפוס ביד, ועוד כהנה וכהנה וגאה, ובמיוחד הקטע הזה שהם כל מי שקצת נפצע ואומר רגע אני פצוע, אז הוא צריך לצאת לדקה שלמה ולא יכול לחזור עד שהיא נגמרת, אתה לא רואה פה שחקנים אפס בזה זמן, אתה כמעט לא מרגיש פה זמן מת של כדורגל, ואז אנחנו לוקחים מפה את הקטע של ההפסקת שתייה. ואני חושב שיום, שזה ייגמר הטורניר,
2: רגע, אבל אתה חושב שזה טוב? מעמיק.
3: תראה, אני חושב שצריך לדבר על זה. אני
2: חושב שבזבוזי זמן, והטריקים האלו של החילופים, וזה זה סקסי, זה משהו שנותן לכדורגל גוון אחר. בוא נדע, עוד מעט זה רובוטים. 8 שניות להוציא כדור חוץ, 10 שניות להתחלף, וטוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, זה, בסוף זה סוני פלייסטיישן.
3: ואז בגלל הקצב הזה, אבל אז בגלל הקצב הזה, אז אתה אומר...
2: אז אתה רואה 96 דקות נטו. אבל מה אתה, איפה
3: החן? אני חושב, אני לא יודע, זה כל אחד מה שהוא מרגיש, אני חושב שאנשים רוצים לראות יותר כדורגל. אני מעדיף לראות 75-80 דקות של כדורגל רץ מעשר, כמו שיש בליגת העל אצלנו, 55-60 דקות.
0: והיית אופטימי עם ה-55-60.
2: אני אוהב את הצורך.
0: אני מכיר בין הגדולות של 45.
3: אני מנסה לדבר על
0: ההבדילים. לא, ברור, ברור, אני איתך, אני מסכים איתך.
3: אז אני בא ואומר, אם עכשיו, באמת כמו שיוני אומר, אנחנו מעבידים יותר מדי את השחקנים, ולא נותנים להם גם את הזמן שהיה להם פעם לנוח, יכול להיות שהפסקת השתייה זה הפתרון כדי שיוכלו, שוב, זה בני אדם, וזה שחקנים, וכאילו, וגם יש לפעמים באמת יש תנאים קשים, זה משפר טקטית, אבל אני שם את זה שנייה בצד, הקהל לא אוהב את זה, כל פעם שיש הפסקת שתייה, שורקים פה בוז.
0: וואלה.
3: אז למרות שזה שווה דיון, אני
1: מקשיב כרגע. אני מסתכל על השיפוט רק על דבר אחר, משהו שלא שונה, וזה הכי מעצבן אותי. תזכרו מה ארסן ונגר אמר לפני שנה או שנתיים באנגליה, כל מי שראה אתמול את השער של קולומביה, אין סרט כזה ששער כזה. אין סרט כזה ששער כזה מבוטר.
3: אבל השאלה פרימו איך...
1: שנייה, עוד משפט אחד להגיד לך. הכוון הרים דגל. מה אתה מרים דגל? לא אתה ולא אינפרה אדום ראיתם את העשירית המילימטר. מה אתה מרים? זה בעיה, היה לנו פה גם בדרבי התל אביבי שירדתי על הכוון, שבשנייה האחרונה של הדרבי הרים דגל לפועל תל אביב. מה אתה מרים? על השנייה לא ראית הרי נבדל. רצית להיות יום העצמאות עם הדגלים? אני אומר, ונגר צודק, העשירית המילימטר הזו, אגב, יש שופטים שאומרים שאת הקו אפשר גם במילימטרים האלה להזיז מבלי שתרגיש, זה פסילה שלא יכולה להיות, זה לדעתי שרון.
3: אבל פרימו, ואז איך מחליטים 5 מילימטר, זה לא נבדל, אבל 6 מילימטר זה כן.
1: אני לא יודע מה עושים, זה שער שלא פוסלים.
3: מה שוונגר אמר, וונגר רצה להגיד, וזה לא כרגע נכנס, שרק אם יש גוף שלם לפני המגן, אז זה נבדל, כי אז זה יתרון ברור. אבל אז אתה פשוט מעביר את הוויכוח הזה של הנבדל מטר קדימה, כי אז במקום להתווכח על הבוען, אז אתה מתווכח על העקב של הרגל האחורית. זה יהיה אותם ויכוחים, אין מה לעשות.
0: שרון, אני רוצה לשאול אם יש התייחסות, בסוף אתה יודע, המונדיאל זה כמובן כדורגל של כל העולם, וצריך להתחשב בכולם, ויש כמובן מנסים לאזן כל הזמן, אבל בסוף יבשת אירופה היא היבשת שמכתיבה את הקצב של הכדורגל, שם נמצא גם הכסף. ובסוף, אתה יודע, הרבה מאוד משחקים, כמו אצלנו בארץ, ככה גם באירופה, יש לנו הפרש הרי של שעה, למעט כמובן אנגליה, קשה מאוד במונדיאל הזה, אתה יודע, לראות משחקים כל הלילה, אנשים גם עובדים, מדברים על זה שם בארצות הברית, לא יודע, ביניכם, יש איזו התייחסות לזה?
3: אני פה, אני רואה פה את כל המשחקים ונוח לי.
0: חכה, אתה תסבול שתחזור, אני אזכיר לך את הג'טלג, אל תתלונן.
3: לא, במובן הזה, פיפה, תראה,
0: אתה תבוא לשדר מהדורות לילה בבוקר בכאן 11.
3: בדיוק. תראה,
0: רגע, אבל אני רוצה לשמוע אותך באמת. כן, כן, תענה.
3: אני אגיד כזה דבר. העניין הוא כזה, אין מה לעשות, כל 8 שנים / 12 שנה צריך לספק את כל חצי כדור הארץ, כל החלקים, ואז בעצם אתה יודע שאמריקה פעם אחת תהיה מרוצה, אירופה תהיה מרוצה, גם אסיה לפעמים, כאילו משנים את זה בהתאם. מה שכן, פיפה, אולי בגלל כל הטיימזונים פה השונים בארצות הברית, הרי פה זה 8 שעות מישראל, שם זה 7, פה זה 9, שם זה 10, כאילו זה באמת מטורף, היא הרסה את זה, במובן שהיא לא עשתה שעות קבועות, כמו שיש ביורו, כמו שהיה במונדיאלים קודמים, שאנחנו יודעים, השעות הקבועות, אם זה היה אפשרי, שב בישראל, 7, 10, 1, 4, כל יום, אם זה היה ככה כל יום, או לא משנה, 8, 11, 2, 5, אבל אם היה משחקים קבועים בשעות קבועות, לכולם היה הרבה יותר נוח. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע באיזה שעה המשחק. זה, פיפה עשתה את זה לדעתי בצורה נוראית.
1: בוא נדבר רגע קדימה. אוקיי, יוני, בבקשה.
2: שרון, תראה, אני, קודם כל יצא לך, אם אני זוכר נכון, אני גם לא קם לכל המשחקים, אבל את שני המשחקים שידרת היום אחרי היום, גם את רונלדו וגם את מסי. זה נכון? אני זוכר נכון?
3: כן, כן, אני, כן, למזלי גם יצא לי לשדר תמיד המשחקים המוקדמים פה, אז
2: אני אומר, קודם כל המאצ'אפ הזה ביניהם, איך אתה רואה אותו, בטח החוויה האישית שלך לשדר שני שחקנים כאלה עם שני משחקים כאלה, איפה זה תופס אותך? והשאלה האחרונה שאני רוצה, אתה יודע שיש בארץ תחרות מי השדר הישראלי הכי טוב, אתה יודע איפה אתה ממוקם?
3: בחמישייה האחרונה בתחתית. מועמד לרדת ליגה.
2: אני אפתיע אותך בסוף, תספר לי קודם כל החוויה של רונלדו.
3: אז אני אגיד שזו הייתה חוויה בלתי נתפסת, גם להיות באצטדיון, גם לעבוד ולשדר את זה, אבל במיוחד בתור מי שמאוד מאוד אוהב את ההיסטוריה, היסטוריה בכלל, אבל היסטוריה של הכדורגל, וכתבתי על זה גם ספרים, וכאילו העובדה הזו שאתה מרגיש שאתה חווה היסטוריה מול העיניים שלך, שאפשר אחר כך לכתוב עליה, וזה יעניין גם אחרים. זאת אומרת, צמד של מסי ששובר את השיא של קלוזה, ו-24 שעות אחרי זה צמד של רונלדו שעונה, במובן האישי, זו זכות גדולה, שאני באמת, אני אקח לי זמן להקל אותה, אתה יודע, הלוואי לעשות עוד דברים יותר גדולים בעתיד, אבל זו זכות גדולה גדולה, בטח שזה המונדיאל האחרון שלהם. לגבי הדיון ביניהם, אני חושב שזה לא הוגן, זה לא הוגן, זאת אומרת, אני חושב כלפי רונלדו, רונלדו הפך את מסי למשהו, ומסי הפך את רונלדו למשהו, אני חושב שכבר כמה שנים לדעתי הדיון הזה מוכרע, הוא דיון כיפי ומעניין, אבל מסי הוא, אין מה לעשות, אפילו ואני מחובבי מרדונה, הוא השחקן הכי גדול בכל הזמנים, רונלדו הוא בן האנוש, נגיד את זה כך, שלקח את הכדורגל הכי הכי לקצה, הוא לדעתי מתח את גבולות הכדורגל במה שאלוהים נתן לו, הוא לקח את זה הכי רחוק שאפשר, הוא מבחינתי היוסיין בולט, של הכדורגל במובן הזה. ולגבי עניין של שדרים ודברים כאלה, אני אגיד ש...
2: אל תגיד לי שאתה לא מתעסק עם זה רק.
3: לא, אני אגיד כזה דבר, אני חושב ש... זה כבוד גדול באמת להיות בחבורה הזאת של השדרים פה, יש פה שדרים מצוינים. אני חושב ש... אני לא יודע איך זה במקומות אחרים, אני כן רואה קצת באנגליה וזה, אני חושב, בטח ברשתות, אני חושב שנותנים לזה, ואני מדבר גם על החמאות וגם על ביקורות והכל, אני חושב שנותנים קצת יותר מדי משקל למה שדר אמר במילה הזו ובמילה אחרת.
1: אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה.
3: אני חושב שזה קצת בישראל, מתעסקים קצת יותר, אם מישהו מפריע לכם, אני יכול להבין, וזה בסדר, ואני יודע, רוב המאזינים לא אוהבים את השדרים, ואנחנו צועקים יותר מדי, מבקרים, וזה בסדר, ואני מקבל, והכל טוב. אבל לדעתי באופן כללי, יש קצת התעסקות יותר מדי גדולה, במה הוא אמר ככה, ומה הוא אמר שם.
1: ת תראה, לכל אחד שתתפוס ברחוב, יש לו את האחד שהוא היותר טוב מבחינתו, הפחות טוב. אני מתעסק רק עם הרשתות החברתיות. השבוע הראשון של המונדיאל, כאן 11 נתן לי תחושה שהם יותר חשובים מהמשחקים. אני, האזרח הפשוט, רוצה לראות משחק כדורגל גדול. שרון ניסים, שרון דודוביץ', יונתן כהן, כולם חברים, את כולם אני מכבד. כאן 11 נתן, וזה הביא לכך שבשבוע הראשון יותר מדי התעסקו עם מה השדר אמר ומה הפרשן אמר, שאני רוצה לראות 90 דקות כדורגל. מה זה חשוב? מה, מי, מו, מי, כל הכבוד להם שהם הגיעו למונדיאל. תענו גדול, זה, הם הזכרו את זה לכל החיים. אבל אתה מבין מה אני...
0: אז אני חושב...
1: נתנו לזה יותר מדי משקל.
0: לא, לא, לא, יפה שאתה אומר את זה, זה גם דעה, אני חושב, אולי אפילו מאוד אמיצה לומר את זה גם, לא שאתה צריך להיות אמיץ, אבל אתה יודע, כששרון על הקו להגיד את זה, אני דווקא, אתה יודע, חושב הפוך, אתה יודע למה? כי בסוף אני רוצה לקבל פה סוג של חבילת בידור, אתה יודע, מעבר למשחק. המשחק פרימו, אתה יודע, אין ספק, אתה גם, אני מכיר אותך שנים, אתה באמת אוהב את המשחק עצמו, ובגלל זה גם אתה שדר כל כך טוב, ויכולת גם להיות שם בארצות הברית מבחינתי. אבל רגע, יוני, עוד שנייה רק, אני כן חשוב לי, וזה כן, ששרון ידע, כן חשוב לי גם על הספה, באחת, שתיים בלילה, שדר טוב, מחזיק אותי ער.
2: שדר ופרשן
1: גם, אבל גם רגע יוני, שנייה אני נותן לך
0: טוב זה מי שנותן לי עוד דברים רק לא רק את המשחק
1: גם לי אני בחיים לא אגיד את זה כי אמרתי חברים שלי קולגות שלי עובדים איתי גם פה וגם בערוץ הספורט אני אומר גם לי יש את הפייבוריטים שלי ואני לא אגיד אותם בחיים אני אומר מצד כאן 11 לא מבחינת השדרים אני יכול להגיד איקס הכי טוב בעולם הוא יגיד לי הכי טוב בעולם
0: לא בסדר כל אחד בעדה שלו זה ברור
1: אני אומר שנתנו לזה ברשת הרשתות, ושרון נגע בזה, הרשתות, כל מילה שנאמרה על ידי שדר, אח שלי, אתה רואה את נבחרת ברזיל? חשוב מה עכשיו אמר השדר? אתה רואה את ברזיל פעם בארבע שנים, מה אתה מבטל לי?
0: אבל לא הכל ברזיל.
1: אוקיי.
2: נכון, אני רוצה
1: להגיד משהו. בוא נסיים, יוני.
2: כן, במשפט אחד. אני דווקא נהנה, ואני נהנה מהטעויות, ואני אפילו כותב לכל מי שאני יודע שהוא ער, אני מלכלך על השדר, והוא אומר איך הוא אמר ככה ברבע שעה.
0: יוני, אתה מהיר לפעמים אנשים גם, זה לא רק מי שער.
2: נכון, במקרה לפני שבוע הערתי אותך, הכל בסדר, אבל אני אוהב את זה, כי הם בשר ודם, והם טועים, ואתה יודע, ובסוף אתה יודע, איך אמר אורי אוזן, לפני 3.5 שנים, התנועת הזאת שחסר לי סנטימטר, לא הייתה קורית. ואחרי זה הוא ראה את רונלדו, נותן צמד שערים.
0: לא, לא, לא, אבל רגע.
2: זה היה איתך, דודוביץ', אתה עושה עבודה טובה מאוד, והגולים תפסו אותך בשיא שלך. באמת, אחד השידורים הטובים ששמעתי מאז מאיר איינשטיין.
0: נהדר. שרון, רגע, עכשיו לטובת כל אלה שבא...
3: הוא תמיד שפטרו אותי אחרי השיחה שלך.
0: לא, אז רגע, היה לך הרבה זמן הקשבת לנו, עכשיו לפני שאתה יורד מהקו. הזוכה, הפינליסטית, וההפתעה הגדולה, מי תודח ככה, אני מדבר איתך ברמת 1.32, שמינית, מי תהיה הראשונה הגדולה שתודח, ומי יגיעו לגמר ומי זוכה?
3: אני אגיד שהראשונה הגדולה שתודח זאת תהיה או ברזיל או הולנד, בגלל שיש להם משחקים מאוד קשים, ברזיל נגד יפן והולנד נגד מרוקו, אז אני ממש לא אופתע עם אחת מהן תעוף. צרפת עסקה, ואם אני מסתכל על הצד, אז אני מעריך ש... בוא נגיד ככה, או ברזיל או ארגנטינה. אם ברזיל עוברת את יפן, אז עוד ברזיל או ארגנטינה יהיו בגמר.
0: זאת אומרת, שחזור הגמר מקטר, אתה אומר, יכול להיות בהחלט.
1: אני אומר,
0: הגמר והפעם צרפת.
3: ארגנטינה לא מליבה אותי, אגב, ארגנטינה לא משחקת וואו, אבל פשוט באמת הפכו את זה ליורו בצד אחד, וקופה אמריקה בצד השני.
1: שחזור הגמר, אני אומר שיש...
0: אגב, מתי שעת הגמר בישראל?
1: עשר בלילה, אני אומר שיש שחזור, ושחזור מלא, גם ארגנטינה צרפת וגם ארגנטינה תיקח, זאת דעתי, ואני רוצה להגיד עוד משהו, בגלל שרונלדו זה אחד השמות הבכירים במונדיאל, אם פורטוגל רוצה ללכת קדימה, רונלדו לא צריך לשחק בהרכב, זה שחקן שגומר את כל הנבחרת שלו, זאת דעתי, ועם זה נסיים שרון, מה דעתך?
3: רוברטו מרטינס לא מאמן מספיק טוב כדי להוביל את פורטוגל לאן שהיא צריכה להגיע עם סגל מצוין שיש לה.
0: יפה.
1: יפה.
0: הייתה שיחת עומק.
1: בטח, מחר הוא משדר ברזיל-יפן, זה הולך להיות יופי של משחק.
0: ובשעה, בשעה?
3: כן, כן, ממש.
0: אה, שמונה, איזה יופי.
3: לא תתעורר. יוני, אם יש לכלוכים, שלח אליי ישירות.
1: כן.
0: יוני לא רוצה את עבר, אתה יכול לסדר לו שיבטלו את עבר?
2: כן, לגמרי.
1: שרון.
2: כדורגל, כדורגל.
1: היית איתנו בדלס 20 דקות, ואנחנו ממש מעריכים את זה, תודה רבה לך, שיחה.
3: מזל שזה על הווי-פיי, חברים, תודה רבה.
1: שיחה נהדרת. עוד מעט אנחנו נעלה עוד מישהו מארצות הברית, אבל אנחנו צריכים... בין לבין לדבר בינינו, אני רוצה את הדעה שלך לרונלדו, מה שאמרתי. תשמע, אני רואה את נבחרת פורטוגל, אשכרה הוא דופק אותם. אי אפשר לשחק ככה כדורגל.
0: לא תקבל ממני את זה היום. אוקיי. אני במוד כזה שאני רוצה לתת לו. אני רוצה לתת לו.
1: תן לו.
0: א', כי לא אכפת לי שהוא יפסיד. הוא לא מהפייבוריטים שלי, אז אין לי שום בעיה שהוא ופורטוגל יודחו, ואם התזה שלך שהוא עושה להם נזק, אז שיעשה להם נזק, זה לא מפריע לי, אבל אני לא נמצא במקום הזה. אני רואה וראיתי את הגולים ואת התשוקה והאהבה.
1: מתי?
0: במשחק שהוא כבש.
1: פורטוגל הגדולה ניצחה רק את אוזבקיסטן.
0: בסדר, נכון.
1: ומדברים איתי עליה לזכייה במונדיאל, אוקיי.
0: כן, בסדר גמור. אני מבין מה אתה אומר, ויכול להיות שצריך מאמן, כן, עם ביצים כדי לקבל החלטה כזו.
1: זה הדבר הכי בולט במונדיאל, רונלדו. בוא ניתן משפט ליוני, כי אנחנו צריכים לעבור לשרון ניסים בארצות הברית.
2: אין לי, תמשיך לשרון ניסים.
1: במקסיקו.
2: כן, לפעמים אני מוותר על הזכות שלי לדבר.
1: לא שמעתי מילה, מה הוא אמר?
0: הוא אמר, יוני אמר, אני מוותר על הזכות שלי לדבר, תעברו לשרון ניסים.
2: עכשיו, תעבור
0: לשרון ניסים. לא, בסדר.
1: למה, אין לך דעה על רונלדו?
2: יש לי דעה, אבל אני, אתה יודע, אמרתי על ארגנטינה, שיתקח את הגביע העולמי ורונלדו מלך השערים, לא נראה לי שזה יקרה וזה יקרה.
1: אוקיי, בוא נחכה, יש לנו עוד המון הפתעות בדרך. שרון ניסים, שדר כאן 11 וספורט 1, אהלן.
4: שלום חברים, שלום שלום.
1: תשמע, אחד המשחקים הגדולים זה ברזיל-יפן. תראה, כל מי שיסתכל על הנייר בוודאי יראה, אגיד, ברזיל היא המלכה של המונדיאלים, אז היא הפייבוריטית, אבל מי שרואה את יפן צריך להיות לנו משחק מוטרף מחר. אתה מכין את עצמך לקראת זה?
4: קודם כל
1: אולן ברוקו?
4: מרוקו, אני משדר את אולן ברוקו, אבל אני מסכים איתך לגמרי, רק אתה יודע. אני רק מוסיף לך, אתה יודע, כל הזמן מדברים על ברזיל, מלכת המונדיאלים וכולי, אני מזכיר לך שמ-2000... אני מזכיר לך שמ-2002 היא לא לקחה את הטורניר. עברו הרבה שנים מאז, והרבה טורנירים מאז, לגבי ברזיל. ויפן תהיה משימה קשה, אין ספק, יפן תהיה משימה קשה לנבחרת ברזיל, גדולה ככל שהיא תהיה, וברזיל בעיניי נבחרת טובה מאוד, אבל היא לא כזו גדולה כפי שעושים ממנה. ויניסיוס ג'וניור בינתיים לוקח אותה על הכתפיים בצורה נהדרת, אבל לאורך זמן אני לא יודע אם זה יספיק.
0: שרון,
1: אבל שנהיה מסונחרנים, אתה עושה הולנד מרוקו מחר.
4: נכון, אני נמצא במונטרי כרגע במקסיקו, וזה המשחק.
0: ולפי שרון אחר, שרון דודוביץ', שרון ניסים הולך לשדר הפתעה. זאת אומרת, שרון דודוביץ'
1: לא חושב שזה הפתעה. מרוקו מנצחת את הולנד, זה הפתעה?
0: לא, להפך, מבחינתי גם לא הפתעה.
1: ממש לא.
0: אבל כשאני אמרתי לו, זאת אומרת, הוא קטלג את הולנד כקבוצה, כנבחרת גדולה, הראשונה שתודח. אז תצפה במידה ודודוביץ' צודק.
4: קודם כל, אני מזכיר לכם שמרוקו הגיע לחצי.
0: נכון. אני להזכיר לכם שבשבוע, אחרי משחק אחד, אחרי המשחק נגד מרוקו, תוך כדי המשחק, אני אמרתי, מרוקו לוקחת את המונדיאל.
4: נגד ברזיל,
1: כן. חבר'ה, עם מקום רביעי מגיע לאליפות העולם, כן. רביעית בעולם.
0: אבל אני רוצה לשאול את שרון ניסים, עם יד על הלב, האם הוא יותר מתרגש לקראת המשחק הזה, או לקראת המשחק של הפועל בר שבע, נגד ויקינג גור או גיור, מה קורה איתך משם?
1: איך הלכת לשם?
0: בוא נשמע מה הוא אומר.
4: הוא הלך לשם, אין לי מושג איך הוא הלך לשם.
0: תן תשובה, אל תגיד איך הלכתי. תן תשובה אמיתית עם יד על הלב.
1: אבל את מי זה מעניין עכשיו הפועל באר שבע? יש לנו מונדיאל, כאילו מחר יש באר שבע.
0: אותו זה מאוד מעניין.
4: הוא שם לי איזה...
0: מכשול.
4: אתה לא מכיר את אוכמן, יש זמן. המשחק של מרוקו נגד הולנד זה בעוד 36 שעות בערך, אז מה שנקרא, יש זמן להתרגש מכל דבר.
0: מה אתה אוהב באמת במרוקו? מה עד עכשיו זה עשה לך את זה?
4: נבחרת מרוקו, תראה, נבחרת מרוקו, קודם כל, אתה יודע, במשך שנים קראו לאלג'יריה הברזיל של מרוקו, הברזיל של אפריקה. ונדמה לי שמרוקו קודם כל לוקחת את הקרדיט הזה, יש לה נבחרת, מעבר לעובדה שהיא כבר, היא נבחרת שהיא יותר אירופאית מאשר אפריקאית, בנוסח שלה, יותר אם נקרא לזה גינונים אירופאים של יכולות ומקצועיות וסדר ומשמעת וכישרון, ולא הנבחרות הערביות שאנחנו מכירים שהן הרבה רעש וצלצולים ואיזה כוכב אחד שמלעטט על המגרש, אבל בסוף כי הנבחרות הן פחות טובות. מרוקו זה נבחרת אירופאית לכל דבר, אתה מסתכל בסגל שחקנים שלה, תראה, יש לה בעיה אחת בעיניי במרכז ההגנה, שם יש לה קצת חיסרון, יש לה מגנים מצוינים, יש לה קישור מצוין, יש לה את אלקאבי שמגיע מאולביאקוס שנתן עונה נהדרת עם 18
0: שערים. כמה שנים הוא שם, אלקאבי? המון זמן באולימפיאקוס, לא?
4: נכון, נכון, הרבה זמן, הוא כובש, אתה רואה, הוא כובש, וכמובן ברין דיאס, שאומנם לא נתן עונה גדולה בריאל מדריד בלשון המעטה, אבל הוא עדיין כוכב כדורגל.
1: איזה מסירות, אבל אתה יודע, אמרת קודם על ברזיל, שלא כל כך הרשימה, ואיפה היה לי את הסימן שאלה הכי גדול של ברזיל? זה אחרי המשחק הראשון נגד מרוקו. מרוקו הייתה יותר טובה.
4: נכון, כי הגיעה נבחרת איכותית מולה, ופתאום ראית שהיא לא כזו גדולה.
1: ממש, מרוקו הייתה נהדרת נגד ברזיל, ואם היא תהיה כזאת מחר נגד הולנד...
0: שרון, לפני שיוני ישאל את שלו, שאלתי...
4: רציתי להגיד עוד משפט אחד, עוד משפט אחד, תוכמן, לגבי ההגנה. אז אמרנו, מרכז ההגנה של מרוקו, זה אולי נקודת החולשה שלה, וזה משהו שחשבנו שלהולנד לא יהיה נקודת חוזקה, ופתאום הגיע בריין ברובי, והפך את הנקודה הזו לנקודה מאוד מאוד חזקה אצל נבחרת הולנד. הבחור הנמוך, אבל הכל כך חזק הזה, שיודע והראה לנו בשני המשחקים, שיודע לשחק עם הגב לשער, ויכול מאוד להיות שזאת תהיה נקודת המפתח מבחינת הולנד. אם ברובי יגיע באותה יכולת, אז הוא יוכל להשפיע על מרכז ההגנה של הולנד, להביא את המשחק לכנפיים כמו שהולנד אוהבת, ואז הכל יהיה פתוח.
0: אתה יודע, דרך אגב, שרון פרימו אומר, יהיה זמן לבר שבע, כל היום הוא שולח לי הודעות מה עם קנגו וונטורה, מתי הם יגיעו למחנה.
1: לא נכון, לא נכון.
0: רגע, שרון.
4: אם יש משהו שהוא רוצה זה שהם יעזבו.
0: שרון, שרון, לא, חס וחלי, אל תגיד סתם דברים. שרון.
2: אתה ממציא או זה המצאה? אני רוצה לדעת.
0: רגע.
1: גם שרון ממציא וגם תוכמן ממציא, ואני פה באמצע.
0: רגע, תן לי.
1: לא אמרתי לא את זה ולא את זה.
0: אני סיימתי עם דודוביץ' עם שאלה, שרון, עם דודוביץ' עם שאלה, מי הנבחרת הגדולה הראשונה שתודח? הוא אמר או הולנד או ברזיל, ומי תזכה ומי הפינליסטית? הוא אמר תזכה צרפת, פינליסטית ארגנטינה או ברזיל. אז מי שלך? איך אתה מכניס את הנבחרות האלה?
4: בתוך הנוקאוט יש בעצם שני משחקים שהם נקרא לזה יחסית שקולים, זה הולנד ומרוקו, ויש לנו את פורטוגל נגד קרואטיה. לא לשכוח גם את זה, שגם זה לא ראינו את פורטוגל מרשימה עד עכשיו, למי שראה אתמול את המשחק אצלכם לפנות בוקר, שנבחרת פורטוגל.
2: אני לצערי ראיתי אותו מתחילתו.
4: פורטוגל יצא בנס.
2: קשה, נכון. היריבה הייתה פי שלוש יותר מהירה, סיכנה את השאר, שחטה אותם כמעט.
1: לפי אתמול קולומביה... לא רואה את פורטוגל ממטר.
2: נכון.
1: לפי אתמול.
4: נכון, אבל עדיין לא ניצחה. אבל בסוף לא ניצחה. בוא, אתה יודע, בסוף...
1: לא ניצחה, כי הקווה נראים דגל, הוא ראה מילימטר של ציפורן. עזוב, נו.
4: מה לעשות? זה חלק מהחוקים, אתה יודע.
1: חלק שחייבים לבטל אותם, כן?
0: רגע, נו, אז תגיד, אני סקרן לשמוע את דעתך.
4: אז אני חושב שבשלב הזה לפחות, אם אתה מגדיר את הולנד נבחרת גדולה, אז נדמה לי שהולנד היא בסכנה הכי גדולה להיות מודחת, אבל אני לא משוכנע שהיא תודח בשלב הזה, בשלב הנוקאוט. אני חושב שלפחות בשלב 32 האחרונות, שזה הנוקאוט הראשון, כל הגדולות יצליחו לעבור.
0: רגע, פורטוגל עם אוסטריה, לא?
4: פורטוגל עם אוסטריה.
0: לא, לא, קרואטיה לדעתי, לא? וואו.
1: לא, קרואטיה. קרואטיה לא טובה, לא טובה. לא, לא.
0: אוקיי.
1: פורטוגל עובר.
0: ומי לוקחת ומי הפינליסטית, שרון?
4: רגע, אני חושב שפורטוגל היא זו שכן תודח ראשונה, זה יהיה בשמינית הגמר. לדעתי זה יהיה בשמינית הגמר נגד ספרד, זה ככה הולכת ההצטלבות, אז שם לדעתי היא תודח, זה כבר יהיה גדול עליה. אני חושב שצרפת נראית הכי טוב, אבל אני עוד לא פוסל את נבחרת ספרד, לדעתי ספרד עוד מחממת מנועים, היא עוד לא באמת נכנסה לטורניר הזה כמו שצריך, ויהיה מעניין לראות...
1: אתה שידרת את ספרד אורוגוואי,
4: נכון, נכון. לא התרשמתי, הם לא היו טובים.
1: זה נבחרת שאנחנו חושבים שהיא כמו ברצלונה, מתקתקת, תנצח את כולם בקלות.
0: גם ברצלונה לא מנצחת את כולם.
1: נכון, נכון, וספרד, אני אומר לך, היא כמו ששרון אומר, היא עדיין, או שהיא כזאת, או שהיא עדיין לא נכנסה לעניינים.
0: לא מרשימה, לא מרשימה עד עכשיו, ממש לא. יש לה מזל שהיא לא סופגת בינתיים.
4: בדיוק, זה המשפט, היתרון הגדול של ספרד שקשה להגיע נגדה למצבים, כי אתה לא מצליח להגיע לכדור בכלל, הכדור כל הזמן אצלה, אז אתה לא מצליח להגיע, אבל זה לא יקרה לה כשהיא תפגוש את נבחרת צרפת, או היא תפגוש את ברזיל, או היא תפגוש את ארגנטינה בדרך, אני לא יודע איך זה עובד בהצטלבויות, היא גם תצטרך להתכונן, ואז יביא למשחק אחר. אז תראה, עד עכשיו צרפת הכי מרשימה, בפער מכל הנבחרות, אנגליה בעיניי עדיין מאכזבת, אני בהחלט רואה את צרפת הולכת עד הסוף, וארגנטינה, אני חושב שזה, לא רוצה להחזב את הארגנטינאים, זה נראה לי קצת פיקציה, זה קצת התלהבות יתר, כי היא לא משחקת כדורגל מדהים, יש לה בית יחסית נוח, יש לה את מסי שהלך לו
2: בצורה פנומנלית בשלב הבתים.
4: עד חצי הגמר היא תגיע לדעתי, כי אין לה יריבות עד חצי הגמר.
2: שרון.
1: מה זה אין לה? היא יכולה לקבל את קולומביה ברבע הגמר, זה המשחק הכי קשה.
4: אז עד רבע הגמר, סליחה.
2: אבל תקשיב רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
4: אם היא תפגוש את קולומביה ברבע הגמר, היא לא תעבור.
1: יכול להיות.
2: כל הנבחרות שאתה יודע, לפני המונדיאל, פורטוגל עם הקישור הכי טוב בעולם, ומה לא דיברו, ורונלדו, ולא מספקו את הסחורה, באה ארגנטינה, אתה אומר היא נראית לא טוב, אבל זה, ארגנטינה משחקת את הכדורגל, לדעתי, הכי של פעם, עם הטלנט הכי גדול שהיה בדור הזה, ואני נהנה ממשחקים כאלה גם כשהם לא רצים, גם כשהם עומדים, גם כשהם לא עושים שלושה פסים. הכדורגל לא יכול להיות מכונות.
0: לא, מה שהוא טוען, יוני, שארגנטינה עדיין לא נתקלה ביריבה רצינית. זה מה שהוא אומר.
4: בדיוק.
0: וזה באמת יהיה מבחן לראות מתי בפעם הראשונה, זה בטח לא יהיה נגד קפר.
1: רגע, אבל הוא אמר שצרפת הכי מרשימה, נגד איזה נבחרת מרשימה שחקה צרפת? ואני אומר שיש מלא בעיות לצרפת, ואני אומר שעם נורווגיה, בהרכב החזק שלה, לא בטוח שהייתה מפסידה לה.
4: יכול להיות, אבל אתה רואה את האיכות הכדורגל שמפגינה נבחרת.
1: ההתקפה שלה הכי טובה בעולם, יש לי בעיה עם ההגנה והכישור, בוא נחכה ונראה, נבחרת חזקה.
4: חד משמעי, בסוף אתה יודע, זה גם נופל על יום מסוים, של שחקן מסוים, אני מזכיר לך איך נראה גמר המונדיאל הקודם, היו שני שחקנים שתפסו יום מטורף, ובסוף מגיע השוער בהצלה אחת שנכניסה אותו להיסטוריה.
0: תגיד, אני כל פעם שחבר, ואני תופס את שרון חבר, חוזר מחול, שרון, אני שואל אותו...
4: כבר יש נטלים.
0: כן, אני שואל אותו מה היה הדבר הכי כיף, ומה היה הדבר שהיה הכי רע. אתה יכול להגיד עד עכשיו? אני לא מדבר רק מבחינת כדורגל, כל מה שאתה חווה עד עכשיו. מה היה הכי כיף ומה היה הכי פחות כיף עד עכשיו?
4: לשמחתי, זה הטורניר השביעי שאני יוצא לי לשדר אותו בקריירה שלי. לא חוויתי חוויה כמו שחוויתי במשחק של מקסיקו, בבית שלה. באצטקה, מעבר לזה שזה התרגשות, שזה אצטדיון אייקוני לכל מי שאוהב כדורגל, אבל תשמע, המדינה הזו, העיר הזו, מקסיקו סיטי, בתוך מקסיקו עצמה, היא פשוט מדינה שמטורפת על כדורגל, ברמות שלא ראיתי דבר כזה.
1: תענוג לראות את האצטדיון מלא במקסיקנים.
4: ביום שיצאנו, כשסיימנו את המשחק, הלא חשוב, כן? הלא חשוב של מקסיקו נגד צ'כיה, היו בערך 500,000 איש ברחובות, שזה לא רחוק מהמקום שאנחנו התאכסנו בו. לא הצלחנו להגיע למלון במשך 4 שעות, כי פשוט אי אפשר היה לנסוע. הלכנו ברגל, נדמה לי כמעט 5 קילומטר מכל מיני מקומות, כדי להגיע למלון. הרחוב היה מפוצץ. עכשיו, החלק המצחיק הוא שאנחנו למחרת היינו צריכים לטוס כבר ב5 בבוקר. כשהתעוררנו ב2 ללכת לשדה התעופה, עוד אנשים היו ברחוב. זאת אומרת, זה ממש כל הלילה.
2: מה אתה רוצה? טישו עכשיו?
0: לא, למה? הוא מספר לך איזה אותנטי.
2: כן, אבל אני מכיר את שרון.
0: אני נהניתי מאוד ממה שהוא סיפר.
2: אני מכיר את שרון, הכל מסר כפול אצלו, אדם לא...
1: חבר'ה, דיברנו עם שרון 10 דקות, 5 דקות, פה שום דבר לא אמיתי.
0: איזה מסר כפול, מה? למה, מה?
1: יאללה, שרון, אנחנו נמשיך לעקוב, נהיה איתך בקשר, תהנה מ...
4: בצמחה, חברים, בכיף.
1: כן, תהנה מיתר המשחקים, שרון ניסים, ספורט אחת, כאן 11, תודה רבה לך, פרסומות ושווים.
5: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
6: טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
8: בחסות?
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
17: פרצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה,
18: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש, עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249, בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי. עתידי, יגאל
20: אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבחירה.
21: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
24: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
25: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
26: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
27: 103 FM.
5: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
1: חזרנו. לפני שנמשיך עם פרק הכדורגל, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ובמיוחד מכבי תל אביב המתחדשת. ערב טוב לדרור אופמן, עורך וואלה ספורט.
28: מה נשמע חברים? שבוע טוב.
1: שבוע טוב. תודה מה, אני שם לב על קולסון, שאני אומר את זה גם בכדורגל, דרך אגב דרור, שאני לא אוהב אקסים, כי לא תמיד זה מצליח. בוחנים אותו מה שהוא עשה פה במכבי תל אביב לפני שעזב, וראיתי ששרס לא נתן לו הרבה לשחק. מה אתה אומר על הבחירה של מכבי תל אביב?
28: הבחירה היא בחירה טובה מאוד, בונזי קולסון, גם אם הוא לא שיחק בעיקר במניתם של העונה, צריך להגיד ש... בתחילת העונה, או בהרבה מאוד חלקים, בפיינל פור ובפלייאוף זה קצת היה פחות בידי ביטוי. בונזי קולסון היה אחד השחקנים יותר חשובים משפנרבחצ'ה, לא השחקן הכי חשוב, אבל כן, שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. צריך לזכור, בשנה שעברה גם זכה באליפות אירופה. אני חושב שההחתמה, עצם ההבאה של בונזי קולסון למכבי תל אביב, החתמה מצוינת. יכול להיות שאתה צודק, פרימור, כאילו, אתה יודע, אני לא נביא, אף אחד לא נביא, ויכול מאוד להיות שזה תהיה נפילה. מצד שני, בעמדה מספר 3, בכדורסל של עודד קאטה, שחקן שהוא גם יכול לקחת רימון התקפה כמו שעודד אוהב, גם יכול לעמוד בפינה, וצריך להגיד, בשונה ממכבי תל אביב, או יותר נכון, הוא נורא השתדרג, בזה שהוא הפך להיות אחד הקלעים הכי טובים ל3. הוא היה בטופ 5 של שנה שעברה ביורוליג באחוזים ל3, לכן זה נראה די טוב על הנייר, אבל צריך להגיד ולומר ביושר, גם הוא התפתחה איזה מיני שערה, שאופר ענאי ככה הגיב לאיזה פוסט ברשת איקס, והוא טוען שאושי בריצה את העמדה מספר 3, מי שהיה אמור להשלים את בונזי קולסון, בכלל חתם בפרטיזן בלגרד, אז זה יהיה מאוד מעניין.
0: אופמן, תגיד, אני לתפיסתי, מכבי תל אביב לקחה את האליפות הזאת הרבה על האישיות של השחקנים שלה.
28: אני לא טועה. כן,
0: נתרשמתי okay. מאוד, אתה יודע, אני בטח פחות מכיר ועוקב בטח ממך, אבל התרשמתי מאוד, אני מחפש, אתה יודע, גם את הרעיונות אחרי המשחקים, ושמחתי לראות, אתה יודע, שלא טעיתי בקטע, ואני שמח שאתה אומר את זה. בקטע הזה, בונזי קולסון הוא תוספת בדיוק למה שטוב במכבי תל אביב, נכון? מדובר בבחור עם אישיות יוצא דופן, לא?
28: חד משמעי, קודם כל, אתה יודע, אם היו שואלים אנשים... את הצופה כדורסל הממוצע ברחוב היה אומר שהפועל תל אביב קבוצה אולי יותר מוכשרת, אבל מכבי תל אביב יותר יחידה אחת, one unit, קבוצה שהייתה, רצתה את זה יותר והייתה יותר מחוברת לאורך כל העונה, ברשותו של עודד קאטש, כן, בוא ניקול סמנונה על זה, לא בחור רע, בחור מאוד חיובי, בחור שגם עשה שנתיים, מהשנתיים שעשו הרבה טוב למכבי תל אביב, אתם זוכרים, עם חבורה של לומנטו
2: הוא פרח אצל קאטש.
1: כן, כן, היה בתקופה מצוינת.
28: צריך להזכיר, בונזי קולסון קיבל את הפעם ראשונה, את הזכות לשחק ביורוליג אצל מכבי תל אביב. הוא הגיע מקרשיאקה בכלל.
1: דור, אבל אתה יודע, אם אני אומר לך, משפט מעניין אם אתה זורם עם זה. אם קולסון מגיע ולומברג עוזב, זה לא חיזוק בינתיים למכבי תל אביב.
0: לא, אבל אמרו שזה עמדות שונות.
1: עמדות שונות, אבל מה ש...
28: טוחמן צודק.
1: לא מדבר על עמדות, אני אומר, אם אתה מפסיד את לומברג והבאת את קולסון, עזוב עמדות. מבחינת שחקן מול שחקן שמגיע לסגל של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב נפגעה יותר מאשר הרוויחה על קולסון.
28: אני יכול להבין את השאלה שלך פרימו, אבל אני לא חושב שזה כמו להשפוט תפוזים לתפוחים, זה לא בדיוק אותה עמדה. אם יבוא מחליף במקום איפה לונדברג, והוא יהיה פחות טוב ממנו, אני אזרום איתך. השאלה עכשיו על בונזי קולסון צריכה להיות אושי בריסט. אושי בריסט שהתחיל את העונה, ואפילו פרסם אצלנו בוואלה, שבמכבי תל אביב אפילו שוקלים את מעמדו, הפך להיות אחד השחקנים הכי חשובים בסגל, הפך להיות בנקר, שברמה של לוני ווקר לא נרשם, גם בגלל היכולת של אושי בריסט. ואני לא צריך להגיד לכם, אתם מספיק שנים בעולמות הספורט, תסמון את השנה השנייה, תמיד אתה רוצה ששחקן בטח זר, יבוא איתך מהשנה הראשונה לשנה השנייה, מכיר את המערכת, מכיר את השחקנים, מכיר את הקבוצה, ואושי בריסט אמור להיות שחקן עוד יותר טוב בשנה הבאה.
2: השאלה שמתה.
28: עכשיו רוצים אותו ברחבי אירופה, אם, סליחה יוני, אם אושי בריסט לא יהיה חלק מקבוצה של מכבי תל אביב, אז אני יכול להגיד לך שמכבי תל אביב לא עשתה יותר מדי, להחליף בין אושי בריסט לבונזי קולסון, נכון שבונזי קולסון על הנייר טוב ממנו, אבל לא, זה לא הבדל של שמיים.
2: זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, מה, איזה אקס פקטור יבוא לשנה הבאה, בעיקר בשביל היורוליג, לא בשביל הליגה, כי ראינו שמכבי תל אביב קצת מג'עג'עת העונה, אבל בכל זאת לוקחת בסוף אליפות עם כל התררם שעשה יענאי, אבל ליורוליג, מה הם מביאים? קולסון זה לא משהו שחדש, זה משהו שהוא מוכר.
28: אני אפתיע אותך, אני חושב שמכבי תל אביב יש בסיס להיות קבוצת כדורסל אדירה, יוני. אדירה, בסיס. זה אומר שצריך עוד 3 תותחים, אבל הבסיס הוא אדיר, עם מאמן של עניות דעתי, עוד בימים שהוא היה לגחון, יוני, כמו שאנחנו אוהבים לומר, לטעמים מהטובים באירופה, שגם אמר ברעיון סוף המשחק שהוא רוצה להיות סוף סוף קבוצה פייבוריטית עם הרבה כסף שמגיעה כל פעם לא לגנוב, אלא להיות אחת שרוצה ללכת רחוק, אולי אפילו לפיינל פור, משהו שלא קרה מאז 2014. כרגע עוד אין איזושהי בשורה, אני רוצה אבל להגיד, שלעודי מכבי תל אביב, אם זו החתמה הראשונה, יכול להיות שזה דווקא בשורות טובות.
1: הם ילכו עוד אלקסים?
28: שאלה טובה. וייד בולדווין, אני לא רואה את זה קורה, לא בכסף, אני חושב שגם די טוב לו בפנרבחצ'ה. לורנזו בראון כבר לא צעיר. היה איזה דיבור על סקוטי ווילביקין, אבל גם הוא בירידה מאוד מאוד
1: קורה. וואה, פציעה קשה גם.
28: כן, כן. עוד צריך לראות מי הבוננזה שיגיע למכבי תל אביב. דמרת על אמרת אליף אנונברג, אתם יודעים כמה כסף על פי הערכות מדברים על החוזה הבא של יפה לונדברג בדובאי, 10 מיליון דולר לשלוש שנים.
1: שמכבי לא משלמת את זה.
28: אין סיכוי, לוני ווקר.
0: לא, ברור שלא.
28: ודרך אגב, אני אגיד לכם גם, אני לא חושב שמכבי צריכה לשלם.
0: אופמן, אתה יודע, בכדורגל אנחנו יודעים בדיוק את לוח הזמנים, ומקווים להחזיר את הכדורגל לישראל, אולי איפשהו באזור ליגת האומות.
28: אומן, יהיה כדורסל בישראל באוקטובר.
0: זה מה שאני שואל, אם מחר אנחנו באמצע אוקטובר, אנחנו יודעים שהיורוליג משוחק בישראל?
28: כרגע לא, כרגע לא.
1: הם רוצים, הם אמרו כמה חודשים שקט, הם כתבו את זה.
28: אבל אנחנו כבר חודשיים, אנחנו כבר חודש, 300 בשקט, סליחה שאני חס בחלילה, אולי מדלג על הצפון, קורה שם דברים, אני מצטער אם אני, היכולת הפוליטית, מדינית, ביטחונית שלי, היא לא מספיק חזקה, אבל ברמה עקרונית, אנחנו יחסית, מאז איראן, אנחנו יחסית בסדר, רק באזור המרכז יכול מאוד להיות, אני מאמין שבשונה מהכדורגל, מכבי תל אביב היא סופר חזקה ביורוליג, אני לא צריך להסביר לכם, אתם מספיק שנים בעסק, בסוף, ענף הספורט הראשון שחזר לשחק בישראל,

0: המסטה הפועל תל אביב בכדורסל.
1: כן, אני חייב להספיק עוד...
2: כן, אבל יוני, צריך את זה פה, את הריגוש פה.
1: אני חייב להספיק עוד שאלה אחת לדרור, תומאס סטורנסקי מברצלונה.
3: כן.
1: יגיע?
3: אני, אתה יודע, יכולת הניהול המקצועי שלי, לא עדיין לא הגיע, אתה יודע, פרימו, כמו שאתה אוהב להגיד בכדורגל, שאם אתה מנהל מקצועי, אתה לוקח קבוצה לאליפות. אני לא חושב, אני לא חושב, אז אני אעשה פרימו רק של הכדורסל, פרימו. אני לא חושב שמכבי תל אביב צריכה לגעת בתומאס סטורנסקי, שחקן שעשה קריירה אדירה, וגם מכירים אותו פה לא מעט, גם לנוגעים ופוגשים אותו בנבחרת צ'כיה, אבל הוא כבר בדרך למטה, הוא כבר לא ילד, עבר כמה פציעות, למרות שעשה הרבה מאוד משחקים השנה בברצלונה, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון.
0: זה לא משהו שמשדרג את מכבי תל אביב.
1: הוא בשלהי, בשלהי.
3: הוא בשלהי הקריירה, אנחנו עדיין, זאת אומרת, עדיין מכבי תל אביב מחכים ל... לבוננזה שיבוא או בעמדה אחת, או בעמדה מספר שתיים, גם יש הרבה דיבורים על לוני ווקר, בסוף השבוע האחרון אולי יחזור ל-NBA, יהיה סופר מעניין, בטח עם היריבות עם הפועל תל אביב, לכו תקראו ברשת X בריב היום בין שטילמן לבין אופר ינאי, הוא אומר לו על ים הדר, הוא אומר לו על אושי בריסט, יכול להיות שהגיע...
2: שלא ייגמר, שלא ייגמר לעולם.
1: אוקיי.
2: נותן לנו עניין, חבל על הזמן.
1: נכון, יאללה, אז בוא, עם זה נסיים. דרור אופמן, עורך וואלה ספורט, תודה רבה.
3: תודה. שבוע טוב, תודה חברים.
1: הפועל תל אביב החלה את אימוני היום, האימון כרגיל כמו כל שנה פוצץ במתחם חודורוב. לפני שאנחנו הולכים לעשות משהו מיוחד, יוני וטוחמן, אנחנו הולכים ל... מה אנחנו הולכים לעשות? אין לנו ווינר היום?
4: אין לנו ווינר, אנחנו הולכים לאמר על כל המשחקים.
1: מי תעלה לשמינית הגמר מיד, אבל אני מחויב כי אוהדי נתניה משגעים אותי, אם שמעו שאני הולך להגיד כמה דברים על נתניה, אז אני רוצה לשתף אתכם ולהגיד לכם ככה. קודם כל, נתחיל עם זה ששלושה זרים עזבו, שוחררו, פדריניו ודיומנדה, רוני לוי הודיע להם כבר בסיום העונה שאין להם, שחפשו קבוצה אחרת, והיום נמכרת ברש לאלופת רומניה, מאוד רוצה לשחק בליגת האלופות.
2: כמה שילמה עליו?
1: אני לא יודע, לא הצלחתי להגיע, עד מחר אני מאמין שאני ידע כמה אלופת רומניה שילמה למכבי נתניה על תברש, זה אחד. שניים, מכבי נתניה מאוד רוצה את נדב זמיר, יש מסע ומתן שמתנהל הרבה זמן, הפועל ירושלים רוצים 2 מיליון שקל, לדעת נתניה זה הרבה, אמרה להם נתניה, קחו את עומר נירון בהשאלה וכסף, בינתיים שי אהרון לא זורם עם זה, משום שעומר נירון יברי רק לקראת פתיחת העונה, ויש להם חשש שאולי יקבלו שוער לא בריא ב-100%.
2: דעתך? צריכים לשלם 2 מיליון עליו?
1: אני לא יודע.
2: אני חושב שכן, פרימו, הוא שוער זה חצי קבוצה.
1: הוא שווה, הוא שוער הכי טוב בליגה. אני לא אומר את זה עכשיו בגלל נתניה. כל מי ששמע אותנו מדברים על הפועל ירושלים.
4: רגע, גם בוא נגיד שגם 2 מיליון שקל זה לא הרבה יום הכדורגל.
2: בין כמה, בין כמה נדב זמיר.
1: צעיר, צעיר, תכף נסתכל, בין כמה תסתכל. וכנראה, אם בסופו של דבר נדב זמיר לא יגיע, כנראה יביאו שוער זר, לא ילכו על ישראלי אחר. עכשיו, בוא נדבר על משהו.
4: רק נגיד שהוא בין 25.
1: 25, יפה מאוד.
4: שוער, תחילת קריירה אפילו.
1: יש לו 10 שנים.
2: ברור.
1: נגיד שהביאו כמובן את הזוגי וקרם ג'אבר, זה מגן והקפטן והמנהיג בשנים האחרונות, אז אני אומר ככה, גם לקרם ג'אבר, גם מאור לוי וגם לאוז בילו, אם יגיעו הצעות על השלושה שחקנים האלה, הם ימחרו. רוני לוי רוצה לעשות מהפכה בהרכב הראשון, לא מתאים לו מה שהיה בשנה שעברה, ועכשיו הגענו לדן גלזר, שמכבי נתניה ההצעה היא הכי טובה, אבל אם אתם שואלים אותי, גם אם ההצעה היא יותר טובה מכבי תל אביב, אם יש על כף המוזניים לדן גלזר את מכבי תל אביב או מכבי נתניה, המחשבה שלו תחזור למכבי. קשה לי להאמין שבאיזשהו אופן הוא, למרות הכסף היותר גדול, וקסטין השנה הולך לשים באמת הרבה מאוד כסף.
4: רגע, נתת פה אבל איזה נקודה, דן גלזר במכבי נתניה יהיה שחקן הרכב, במכבי תל אביב אני לא חושב שהוא יהיה שחקן הרכב, זאת אומרת לפחות לא בהתחלה. נתניה יש לו גם יותר כסף,
2: אבל פרימו, אתה מדבר על מהפכה.
0: בוא נגיד את האמת, אם יהיה לו הצעה טובה ממכבי תל אביב, או זהה ממכבי תל אביב, ולא בטוח שהוא שחקן הרכב, הוא יבחר את מכבי תל אביב.
4: נכון, נכון, לא, ברור שיבחר במכבי תל אביב, זה אני ספר.
2: אבל פרימו, אתה מדבר פה על מהפכה,
1: עוד משפט אחד על המהפכה.
2: אתה אומר כבר הרבה זמן בצדק, ואני מסכים.
4: כן, שאין ישראלים
2: כמעט. אין ישראלים, את מי להביא.
1: לכן הם שמו, הפעם קסטי נתן לרוני לוי אפשרות להביא שחקנים עם כסף שלא שולמו מעולם. אם אתם לא יודעים, השכר שמקבלים מתאז דבוע חלוץ ועזיז הקשר, אלה סכומים שמעולם. 4 שחקנים היו
2: מקבלים. מכבי נתניה משלמת המון.
1: דולר
4: 400 אלף?
1: על דבו ואז המון. אלה הסכומים אפילו יותר מזה שאמרו לרוני לוי להביא 3 זרים. אחד לעמדת הבלם, אחד לעמדת הקשר, אחד לעמדת הקיצוני.
4: אבל מה עם ישראל? אמרת 3 שאם יהיה למצעות אז הם ילכו. איזה ישראל אתה מלכו?

0: יש הצעה לחזיזה, הייתה שיחה, הוא ביקש כמה ימים לחשוב.
1: אם אני חזיזה, אני הולך לנתניה קל.
0: זכותו, ויש הצעה למכבי תל אביב, אורי יזו, אבל כפי שאתה יודע, תוכמן, שמכבי נתניה דורשת השאלה עם אפשרות רכישה, בינתיים מכבי תל אביב לא זורמת, גם אורי יזו בינתיים יוצא למחנה האימונים עם מכבי תל אביב, בעניין של אז הוא נצטרך לחכות, אני מקווה חזיזה יחזיר תשובה, תוך כמה ימים, אני גם
2: חושב. אני מאוד אשמח שאורי הזו יתפתח להיות שחקן טוב, מה שראיתי ממנו עד עכשיו לא מספיק טוב.
1: חברים, אז אנחנו עכשיו נצא לפינה, לא פינת ווינר, פינת אימורים שלכם.
3: ווינר פרטי.
1: כן, פרטי. רושם הכל, הערב אנחנו מתחילים את השלב של ה-32.
3: אני בווינר פרטי כזה בספורט 5.
1: רק נצא לפרסומת זהב, ואנחנו מיד אחרי זה.
4: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: טוב, אז כמו שפרימו אמר לנו מקודם, אחת השיחות עם אחד השרונים, שזה שלב ראשון אי פעם במונדיאל.
0: 1/16.
1: בדיוק, אז אנחנו מתחילים אותו הערב, בשעה 10, דרום אפריקה,
0: אנחנו
1: קנדה.
0: אנחנו מאמרים על מי עולה.
1: מי עולה,
0: לא
1: כן,
0: מעניין הערכה הפנדלים,
1: מי רושם, עולה. ואני רושם, ואנחנו נשמיע לכולנו פה, ממש בסוף 4 ביולי, זה המשחק האחרון של השלב הזה. בואו נתחיל חבר'ה, דרום אפריקה, קנדה, ערב ב-10, בלוס אנג'לס, טוכמן תהיה הראשון, מי עולה? דרך אגב, קנדה לא מערכת בקנדה, נכון. כי היא סיימה במקום השני, אז היא עברה לארצות הברית.
2: נכון, וזה משמעותי. אני אלך עדיין עם קנדה.
1: קנדה, טוכמן. פרימו.
0: קנדה.
1: יוני.
3: אני אלך על דרום אפריקה.
2: ברור, מה, יוני. יש לך ספק ש...
1: תשמע, הם ניצחו את, את דרום
3: לא,
1: קוריאה.
3: לא, קנדה היא לא מבחרת מי יודע מה, היא לא בבית שלה, ודרום אפריקה נראית לי יותר טובה ממה שראית.
2: יוני, היית בקנדה או בדרום אפריקה?
3: הייתי בקנדה, לא הייתי בדרום אפריקה.
0: אני יודע איך נראה דרום אפריקה בזכות אופר עונן. ובחיים לא הייתי שם.
1: בסטורי שלו, נכון, בטח, בטח.
0: הפירוט שלו על דרום אפריקה אחד לאחד, לא צריך להיות.
1: נכון, נושא הכל פגרה, כן.
0: יאללה.
1: חבר'ה, המשחק לדעתי הכי מעניין בשלב הזה, או בין השניים, ברזיל יפן, מחר בשעה 8, שעון ישראל, כיף לראות את זה. אז האם תהיה לנו הפתעה פה? כולם בטוחים שכן? אני אומר לכם, ברזיל.
0: אני אומר יפן.
1: פרימו הולך עם יפן.
2: אני ברזיל.
1: תוכמן?
3: אני ברזיל.
1: תוכמן ויוני יופי, אני איתכם גם.
3: אני לא רוצה לאבד את ברזיל.
1: אני גם לא, מה, כיף ש... יש לנו גם אופציה גם לחצי בין ברזיל לארגנטינה, דרך אגב.
0: נכון.
1: נעבור לגרמניה פרגוואי.
0: לא כוחות.
1: כולכם גרמניה?
3: כן, אני גרמניה.
1: דרך אגב, עוד מעט אנחנו נגיע לצרפת. אם צרפת תנצח, כבר בשמינית צרפת גרמניה... לא בטוח צרפת עוברת. חבר'ה, השמינית.
0: השמינית גמר יהיה פורטוגל ספרד, וגרמניה צרפת, שני משחקים שיכולים להיות גביע העולם.
1: אז כולכם פה הולכים עם גרמניה. הולנד, מרוקו.
0: מרוקו.
1: מרוקו. תוכמן.
3: הולנד.
1: יוני הולך עם הולנד.
3: כן.
2: מרוקו.
1: תוכמן, יוני, אני רושם. חוף השנב, נורווגיה.
2: יוני היה לך הולנד.
1: יוני איתך, כן, כן, יוני איתך.
2: יוני הולנדי, ידע.
0: כאן אני הולך על הקרמה. ואני אומר חוף השנב, רק בגלל מה שעשתה נורווגיה למשחק עם צרפת.
1: תקשיב, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.
0: אין דבר כזה.
1: למה הם ויתרו על המקום הראשון?
0: תקשיב, ואם הם עולים עם ההרכב הראשון, הם לא בטוח שהם מפסידים.
1: נכון, לא ככה. אני בחיים את זה במונדיאל, משחק שלישי להוציא עשרה.
3: לא, אתה יודע, אפשר
0: לעשות
3: חמישה, ארבעה שינויים, עשרה שינויים.
0: מדהים, נתן לחמישה.
1: מדהים, מדהים.
0: אני הולך על הקרמה פה, חוף השנב.
1: חוף השנב, פרימו. כן, יוני.
3: אני הולך על נורווגיה בקלות.
1: הולך על נורווגיה בקלות.
3: ברור, מה, זה נבחרת קטלנית.
2: אני הולך עם האימורים שלי המסורתיים לפני, וגם הלכתי עם נורווגיה עד רבע גמר, אז אני חייב להיות עם נורווגיה.
1: נעבור לצרפת שוודיה, פה כולכם תהיו צרפת?
0: כן.
1: יוני? כן.
0: שוודיה חלשה מאוד, בלי שום קשר לצרפת, חלשה מאוד.
1: אז אתם אומרים כבר צרפת גרמניה בשמינית, רשמנו מקסיקו אקוודור, במקסיקו סיטי. משחק ביתי. מה?
0: אין, קשה מאוד לנצח שם. מקסיקו תנצח.
1: מקסיקו.
2: כן, נלך גם עם מקסיקו.
3: אני גם הולך עם מקסיקו. תוכמן, תשאל אותי אם הייתי במקסיקו?
2: באקוודור, אם היית.
3: לא, אקוודור לא, אבל מקסיקו כן.
1: נעבור לאנגליה וקונגו.
0: הכי לא כוחות במפעל הזה.
1: למרות שגם אתמול הם התקשו מול פנמה ומול חברנו בקריית שמונה.
2: אני אלך עם קונגו.
1: מה אתה הולך עם קונגו?
2: שיהיה מעניין.
0: עליי ארוחה, עליי ארוחה, בכיף אני נותן לך עם קונגו.
3: רגע, מה אתה הלכת פרימו?
1: פרימו הלך אנגליה.
3: אנגליה, גם אני הולך על אנגליה.
1: יוני.
2: פרימו, אם אתה בוחר מסעדות כמו מוזיקה, אני מבסוט.
1: אני מצטרף אליכם. זה משחק מעניין, מעניין מאוד אפילו. בלגיה, סנגל.
3: אני הולך עם סנגל.
0: סנגל.
2: סנגל, כן.
1: וואו.
2: הוא מאוד רוצה גם שזה יהיה סנגל.
0: פה הלכתי גם על הרצון.
3: דרך אגב. מפת אפריקה, לא?
1: כן, כן, לפי, אתה יודע, הם ביטלו להם, אבל כן, לפי המשחק.
2: פרימו כמוני, הוא חושב שבלגיה, שווייץ ואוסטריה זו אותה נבחרת.
1: הוא קשה להם כל האירופאיות.
0: בלתי אפשרי.
1: דרך אגב, מה אתם אומרים על זה ששלושה שחקנים...
3: בלגיה, שווייץ ואוסטריה, כולם שונאים אותנו באותה מידה.
1: מה אתם אומרים על זה ששלושה שחקנים ששיחקו אצלנו, שניים מהעונה ועוד אחד בעונה הקודמת, כפשו במונדיאל, לוקאסן, סק וורלה.
2: וורלה.
1: סק מדהים, מדהים.
2: אנחנו מתקדמים.
1: ממש.
3: הכי יפה זה שמכבי חיפה מהרה לוותר על סק.
1: לא מבין, באמת לא מבין. ארצות הברית, בוסניה, בסן פרנסיסקו, נראה לי גם משחק קל ארצות הברית.
0: נכון.
2: צריך, צריך שהם ילכו קדימה.
1: שלם גם עשוי קל. יוני, גם אתה עם ארצות הברית?
3: כן, כן, מערכת.
1: נעבור לנשאר אנחנו נשארים בארצות הברית, לוס אנג'לס, ספרד, אוסטריה, בשעה 10, ביום חמישי. אחלה משחק, אחלה ערב. כן, ספרד 10.
2: זה קלאסי למפגש חברים.
1: כן, 10, יום חמישי, ספרד, אוסטריה.
2: ספרד, יאללה, חבר'ה, אם החברים שלי שומעים אותי עכשיו, תקבעו כבר משהו.
1: אבל זה אחת אפס,
3: זה כן, זה 120 דקות בגדול.
1: וואו, 120 דקות.
2: טוב, אני הולך ספרד.
1: אתה ספרד.
0: ספרד.
1: ספרד, יוני?
3: אני הולך על ספרד, לצערי הרב המנובלים האלה.
0: תקשיב, אוסטריה.
2: עוד כאלה שלא אוהבים אותם.
0: אוסטריה, בלגיה, בוסניה, שווייץ. אותם, אותו נרחק בהם בחולצות אחרות.
2: וסלובקיה והונגריה, לא?
1: ואותם שחקנים.
0: אותו דבר, עם הפסים מבין הבלמים, החזקנו בכדור.
1: יא, אנחנו בסוף. פורטוגל, קרואטיה, אם פה תהיה הפתעה. אם זה עדיין נחשבת הפתעה להדיח את פורטוגל, כי קרואטיה הייתה פיינליסטית ב-2018.
3: פורטוגל מנצחת.
1: פורטוגל, יוני. קרואטיה, פורטוגל.
0: לא, קרואטיה לא טובה. אני מכניס אותה.
1: כן, נבחרת קשה.
0: כן, אבל בסדר.
1: אתה הולך גם פורטוגל?
2: כן, פורטוגל, פורטוגל.
1: שלושתכם פורטוגל.
0: לא, אני רוצה שמינית גמר פורטוגל ספרד. מסכים. זה המשחק.
1: שווייץ,
3: אלג'יריה. אני רוצה גמר, ארגנטינה, פורטוגל.
1: וואו,
0: לא יגיע.
1: אז כולם רוצים. שווייץ, אלג'יריה. אלג'יריה כמעט ניצחו.
0: איזה שעה המשחק?
1: שווייץ, אלג'יריה, 6:00.
0: מצוין.
2: פרימו מתעורר. אני הולך עם שווייץ.
1: זה סבבה.
0: זמן טוב לקפה שחור חזק מאוד למשחק הזה.
1: שווייץ. שווייץ תוכמן.
0: אני הולך על הפתעה.
1: אתה הולך על ג'יריה.
0: כן.
1: יוני.
3: לדעתי זה לא הפתעה, גם אני איתך פרימו.
0: על ג'יריה.
1: אוסטרליה, מצרים.
0: מצרים.
1: מצרים. דרך אגב, זה פעם ראשונה שמצרים עולה שלב במונדיאל, בהיסטוריה שלה, טורניר ראשון.
3: פעם ראשונה גם שהיא ניצחה במונדיאל.
1: נכון, נכון, נכון.
5: אני אלך עם האוסטרלים.
1: אוסטרלים. יוני.
3: לא, מצרים, מצרים. אוסטרליה, היינו איתם באוקיאניה, יש לי זיכרונות מהם.
1: אנחנו נשארנו בשניים האחרונים, לדעתי על הראשון באמת אין לי מה לאמר. ארגנטינה נגד אליו ורלה ונבחרתו מקייפ ורדה עם 500,000 תושבים. מה, לא יהיה הפתעה מרגשת?
0: תשמע, אם זה יקרה, זה הסנסציה הכי גדולה בתולדות המונדיאל.
1: אלה הם הפסד, שלושה משחקים, נגד
0: שלוש תקות.
2: ברלה הבטיח לכל השחקנים של מכבי חולצה של מסי. הוא יקנה להם אבל.
0: הוא יקנה להם גם בזול.
1: אז שלושתכם הולכים על ארגנטינה, ונסיים עם קולומביה גאנה.
0: קולומביה נהדרת. קולומביה נהדרת, ואני אומר לך, יהיה ארגנטינה קולומביה ברבע, וכמה שאני אוהב את ארגנטינה, לא נעול על זה שמנצחים.
1: היא הזוכה שלך בעצם.
3: אני אומר עד יותר מזה, קולומביה היא אחת הנבחרות הטובות, כמו שראיתי אתמול, זה היה מטורף. באמת הם עשו בית ספר.
0: מהירות, כדורגל.
3: הנעת כדור, איומים לשער.
0: ואתה יודע מה? איך קוראים לדיאס מבאר?
1: לואיס דיאס, כן.
0: לואיס דיאס, תפס יום לא טוב, תקשיב טוב. אם הוא תופס יום בינוני שלו כמו ביירן, אתמול הוא איבד את כל הכדורים. תשמע, זה נבחרת פנטסטית.
1: לא, לא, מסכים איתך, מסכים איתך. משוכה מאוד קשה לארגנטינה ברבע.
2: כן, גם אני...
1: אתה גם ארגנטינה.
2: טוב, קולומביה.
1: קולומביה, סליחה. טוב, חברים, הכל רשום, הכל מוקלט, אנחנו...
0: אני אומר רק שזה שיהיה במקום האחרון, יביא הוגה, אבל הוגה לא ב-20 שקל, הוגה...
1: ישקיע בהוגה.
0: למרות שיוני בחיפה נדאג שיגיע לו...
1: הוא ישלח במונית, הכל טוב.
2: ישלח לנו וול.
1: אנחנו נצא לפרסומות ונחזור.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה, בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
8: בחסות
9: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנורה, פתוחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: 103
11: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
12: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
14: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
21: כללית אסתטיקה
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון. 103
1: FM. 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
2: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לחלוץ העבר הגדול, מלך השערים של הכדורגל הישראלי, אלון מזרחי. אלון, אלון.
3: אלון, ערב טוב חברים.
2: בוודאי אתה צופה כמונו במונדיאל, ויש עכשיו כאילו מעבר לנבחרות שרוצות לזכות במונדיאל, שזה מטבע הדברים, על המאבק הזה בין חלוצים. ואני זוכר שאתה אמרת לי לפני המון המון זמן, אתה אומר וואלה חלוץ נכנס לרחבה לא רואה כלום, רואה רק את השאר. שאלה אם אתה רואה את זה בנבחרות, שחלוצים קודם כל דואגים לעצמם שיהיה להם מספרים, וזה בא על חשבון הנבחרת שלהם.
3: לא, זה אף פעם לא בא על חשבון הנבחרת, להפך, אני מעדיף חלוץ בנבחרת שכל הזמן יחפש את השאר וירצה להפקיע, מאשר חלוץ שלא מחפש את השאר ולא מפקיע. חלוצים עושים את העבודה, זה המטרה שלהם, להפקיע
4: שערים. כן, אבל מה שהם מתכוון פרימו זה אגואיסטים. השאלה אם אתה רואה אגואיסטים.
3: זה אגואיסטים במובן החיובי. חלוץ נתיבו תמיד יהיה אגואיסט. גם קריסטיאנו רונלדו וגם לאו מסי, הם שחקנים גדולים בפני עצמם, גם אגואיסטים. ולכן זה האופי של השחקנים שאוהבים להפקיע שערים. הם רוצים עוד ועוד ועוד. מסי בגיל 38 רוצה להפקיע כל הזמן. קריסטיאנו רונלדו בן 41, הוא לא מפקיע, הוא יורד עצוב למטה. ראיתי את המשחק מול קולומביה, הוא היה עצוב מזה שהוא לא הגיע אפילו למצב. זה טבעם של סקוררים, של שחקנים גדולים, ווינרים, שרוצים כל הזמן להפקיע ולנצח בשביל הנבחרת שלהם. דבר אחד מאוד מולד, משה, במונדיאל הזה, אנחנו רואים המון שערים. המון שערים, זאת אומרת, החלק ההתקפי בולט יותר מאשר החלק ההגנתי. המון שחקנים מהחלק התקפים מפקיעים, וזה לא רק החלוצים, ארי קיין, אלנד או אמבפה, זה אוסמן דמבלה שמשחק בכנפיים, זה אפילו חלוץ נבחרת קנדה שהפקיע 4 שערים, ג'ונתן דיוויד, שמשחק באחד מהליגות הטובות באירופה, גם כן הפקיע 4 שערים. אנחנו רואים המון שחקני התקפה מפקיעים שערים, כמובן רונלדו ומסי שהוא מוביל את הטבלה עם 6 שערים עד עכשיו. מונדיאל של שחקני התקפה, הייתי
4: מונדיאל כבר. שצריך להגיד בו, אין אף שוער אחד שמזכיר נגיד את דינו זוף, שמזכיר את קסיאס או את בופון, שוערים שהטביעו חותם על הנבחרת שלהם ועל טורנירים שלמים, אין היום שוער אחד כזה שאתה יכול בשלוף לזרוק לי אותו.
3: נכון, נכון, ואתה רואה דרך אגב דבר מאוד בולט מצד המאמנים, שגם של נבחרות הקטנות, כך דוגמה את קנברו, שהוא היה אחד מהבלמים הכי גדולים של נבחרת איטליה, אם נבחרת קטנה כמו אוזבקיסטן, הוא בא לשחק כדורגל. אתה יודע, הכי קל להגיד לאוזבקיסטן, בואו שחקו אחורה, בואו שחק על מתפרצות, ויאללה, אולי נעשה 0-0. לא, הם באים לשחק כדורגל, הם הפסידו 3-1, אבל הם הפקיעו שער, הם שחקו, הם תקפו, הם נהנו. וזה הכדורגל היום, הקבוצות הקטנות באות לשחק כדורגל.
5: אבירון, מי החלוץ הכי טוב בעולם?
3: לדעתי אמבפה.
5: יותר מהולנד, יותר מהולנד.
3: תראה, זה שני סגנונות אחרים, כי אהלנד...
2: גם ארי קיין בשלישייה.
3: נכון, ארי קיין הוא שחקן 16, הוא בוקס, משה, הוא רחבה 16, טיפוסי, הוא מזכיר לי את אלן שירר הגדול, גרי ליניקר, זה החלוצים האנגלים, משחק ראש, חזקים ברחבה, אבל אהלנד הוא גם יוצא מהרחבה, והוא גם סגנון של חלוץ רחבה, אבל אמבפה זה משהו מיוחד, זה שחקן... ראיתם, הוא לא הפקיע, אבל בשל 2 שערים. מהיר, אטלט, הוא יכול לקחת כדור מ-40-50 מטר, לחתוך לאמצע ולבעוט. זה שחקן, תשמע, גם המספרים שלו מדברים בעד עצמם, 17 הופעות, 16 גולים במונדיאלים. בקלות הוא יעבור את מסי, מסי עומד על 19 היום, הוא יעבור אותו, כי הוא ישחק עוד 2-3 מונדיאלים.
5: תגיד, וחוליאן אלוורז לא ברמה שלהם, או שהוא סובל בגלל שהוא משחק ליד מסי?
3: גם לאורו מרטינס סובל מזה שמסי משחק, כולם סובלים.
2: למה? הוא המבשל הכי טוב שיש, הוא נותן להם פס רק לתת כדור לגול.
5: לא, אבל אתה רואה שהם לא מתבלטים לידו.
3: כן, אבל אתה יודע, משה, שמסי...
4: אי אפשר להתבלט ליד אלוהים.
3: נכון, ואנחנו...
4: באמת, זה אמיתי.
3: כל הכדורים, גם כשמסי מתקרב להרחבה, כל הכדורים מגיעים אליו. כולם מחפשים רק את מסי שיבקיע.
4: וכולם עטים עליו, לשמור עליו, הוא עובד על כולם.
3: אבל עושים את זה באהבה. אתה רואה ששחקנים מאוד אוהבים את מסי. אני גם אוהב מאוד את הצניעות שלו, איך הוא מתנהג. זה, תשמע, זה חוויה לראות אותו. גם השחקנים אוהבים אותו, גם הקהל סוגד לו. אתה יודע, תגיד, כמה שהוא יותר גדול, הוא יותר צנוע.
5: תגיד, מצא חן בעיניך איזה ש... אני בכוונה הולך איתך לחלוצים, מטבע הדברים הקרובים ללבך. מצא חן בעיניך חלוץ אחר, שהוא, אתה יודע, לבל אחד אולי פחות מאלה שהזכרנו, שאתה יודע, זה כל ילד בגן חובה יכול לדקלם? ראית איזה חלוץ אחר שמצא חן בעיניך?
3: מאפריקה, אם אני טועה, מקונגו, סיסה, אם אני טועה, שבקיע צמת שערים.
5: אומרי, אור ברק אומר, וויסה מברנטפורד.
3: וויסה מניוקאסל.
5: טוב שיש פה את אור ברק.
3: מניוקאסל, אם אני לא טועה.
5: ניוקאסל, כן. ניוקאסל.
3: משחק בניוקאסל, לא יודע, הוא מצא חן בעיניי, חלוץ חזק, מהיר, סגנון, הוא לא רק רחבה, הוא גם בורח מחוץ לרחבה, הרבה פיזיות, אבל גם טכני מאוד, מצא חן בעיניי מאוד, וגם החלוץ של נבחרת קנדה, דיוויס, ג'ונתן דיוויד, דיוויד או דיוויץ, שחקן יוצא מן הכלל, באמת.
5: הוא היה בברנטפורד הוויסה הזה, לפני ניו קאסל, אז כן, אתה יודע, כן היה בברנטפורד. אלון, תגיד, אבל בגדול, מה, זה יש של צרפת בקלות, או שאתה רואה אותה נתקלת בבעיה איפשהו?
3: תראה, אני אמרתי מלכתחילה, לא חוכמה לומר את זה עכשיו, אני אמרתי או על צרפת או על ברזיל. צרפתים, בגלל שהם חזקים, בגלל שיש להם שלישייה לטעמי הטובה בעולם, אוליסה, דמבלה וכמובן אמבפה, זה שלישייה שהיא הכי קטלנית במונדיאל הזה, וברזיל, אמרתי, בגלל אנצ'לוטי, אתה יודע, קרלו אנצ'לוטי לטעמי, אחד המאמנים, אם לא הטוב ביותר בעולם, טקטיקן, אחת מהבעיות של ברזיל, זה היה יותר מדי פרוץ, יותר מדי חוסר טקטיקה, והגיע אנצ'לוטי, ואתה רואה, נבחרת מאורגנת, מאורגנת שמתבססת על ויניסיוס בחלק ההתקפי, כולם חשבו שהוא יזרוק את נעימר ישר למערכה, אתה רואה לאט לאט הוא...
4: הוא לא יכול אותו... גם אם הוא רוצה, נעימר חצי בן אדם. נעימר נכון, זה יהיה נכון. יותר בשביל,
3: אבל בשביל, אתה רואה, הוא גם נותן לו את
4: בשביל הפולקלור לאט. של הנבחרת הזו.
2: אם הוא יצטרך אבל... אותו זה לרבע שעה.
3: נכון, הוא יצטרך אותו לרבע שעה, חצי שעה, אבל אני חושב שברזיל, גם על פי ההגרלה, היא יכולה להתברג מהר מאוד לשם, אבל צרפת על הנייר, לטעמי, עד מה שראיתי עד היום, היא הכי משכנעת, הכי טובה, היא עשתה 9-9, שיחקה נגד נורווגיה, שיחקה נגד נבחרות טובות, וראתה עליונות.
2: אלון, דיברת על מסי, אני רוצה לדבר איתך על רונלדו, לי זה נראה, לי, אני לא אחראי למה, לי נראה שכל פורטוגל משחקת בשבילו, הזכרת קודם כל, קודם לכן, שעל מסי אותם דברים, זה מאוד בולט ברונלדו בפורטוגל, מאוד, הנה למשל אתמול הוא היה חלש מאוד, המאמן לא מעז להחליף אותו, האם אתה חושב שרונלדו שכל הזמן על המגרש, זה גם לפעמים פוגע בפורטוגל?
3: לא, לא, כי רונלדו זה מסוג השחקנים שבהברקה אחת יכול לסיים משחק, אבל אתה יודע מה הגדולת הכותרת במה שאמרת ומה שאנחנו צריכים ללמוד אנחנו בנבחרת שלנו לפחות, בכלל בכדורגל הישראלי, זה לדעת איך לכבד שחקנים. ושחקנים גדולים כמו רונלדו ומסי, וגם בכדורגל הישראלי כמובן להבדיל אלף הבדלות, צריך לדעת איך לתת להם את הבמה, איך לשחק בשבילם, איך לתת להם את הכבוד הראוי להם, כי הכי קל זה עכשיו... נניח במחזור הראשון שרונלדו היה חלש, נכון? יחל במחזור השני נגד אוזבקיסטן, להושיב אותו בספסל, ואז מה היה קורה? נכון, היו מנצחים, אבל הוא היה פוגע בעילה של כל מדינת פורטוגל, אני לא מדבר רק על שחקנים, על כל העם הפורטוגלי בפני רונלדו. רונלדו בשבילהם זה אלוהים. זה
2: לא, אבל הפרשנים בפורטוגל אני קורא, מצטטים אותם פה, הם אומרים שהוא לא טוב.
3: בסדר, אבל הכבוד שנותן המאמן לשחקן כמו קריסטיאנו, זה כבוד ראו שהוא צריך לקבל, ועובדה שהוא הרכיב אותו מול...
4: כן, אבל אתה יודע...
3: הוא נתן לו שני שערים.
4: אבל, אלון, תקשיב, אנחנו מדברים כל יום שישי, ואני מתפלא שאני שומע אותך עכשיו אומר את זה, כי אם שחקן כוכב ככל שיהיה, וסמל ואגדה והכל, במשחק נתון כמו שהיה אתמול, כמו שהיה לפנות בוקר. לא פוגע, ממש, לא פוגע.
3: כן, אבל רונלדו...
4: למה לא להוציא אותו דקה 60? אני לא אומר לו לצורך איתו.
3: יש שחקנים שלא מוצאים אותם, שהם בדקה אחת יכולים לאחרי המשחק, גם רונלדו. גם קריסטיאנו רונלדו יכול לאחרי המשחק, בדקות האחרונות. הרמת קרן, הוא עולה לראש, נוגע איך יכול לעשות.
4: אני איתך, אני בעד רונלדו, אבל אני חושב שיש מקרים שצריך להוציא אותו.
3: אני לא הייתי מוציא אותו, ו...
5: אלון, אלון, אני...
3: זה טבעם של שחקנים גדולים.
5: אני אוהב את מה שאתה אומר, ואני מסכים איתך, ואני רוצה רגע לקחת אותך, ואולי גם אחר כך לשאול אותך כמה שאלות על הכדורגל שלנו, אבל בדיוק בנקודה הזאת של רונלדו, ללכת לאירן זהבי, בדיוק לפני שנה, מכבי תל אביב, אסור היה לה להיפרד מאירן זהבי? אסור היה לו בוודאי, לפרוש?
3: בוודאי, בוודאי, לדעתי בכדורגל הישראלי, הוא יכול לשחק עוד שנה לפחות, בוודאי.
5: אני חושב שנה ואפילו שנתיים.
3: אני חושב שיכול לשחק שנה, שנתיים לפחות. הנה עוד דוגמה.
4: אני אמרתי את זה כל הזמן.
3: מכבי תל אביב, מועדון גדול, לא יודע איך להיפרד משחקנים גדולים.
4: לא, תשמע, זה הייתה טעות איתו, טעות.
3: לא, סליחה, אתם צריכים לבוא, אתה יודע, אני כל הזמן שומע את הקומפלימנטים, מיץ' גולדר ויאנקלה וברקד, הגיע הזמן שהכדורגל הישראלי ילמד לכבד כוכבים גדולים, לדעת להיפרד מהם. ואם ערן זהבי, שהוא הכוכב של מכבי תל אביב, ויכל לשחק עוד שנה, שנתיים, תנו לו לשחק. ותך עוד דוגמה, דור פרץ, הכוכב של מכבי היום, מה אתם משחקים איתו על 50,000 דולר, 100,000 דולר, זה מזיז למיץ' גולדר הכסף, נו באמת.
5: אז בהקשר הזה של דור פרץ, אלון, בהקשר הזה של דור פרץ...
3: אבל הוא הכוכב של מכבי, תן לו...
5: לא, לא, לא, 100%, 100%. אני אומר, בהקשר הזה של דור פרץ, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה ראית את זה ששחקן, מה שנקרא, בעמדה 8 במרכז מגרש, מלך שערי ליגת העל בכדורגל, האם אהבת את זה, או שאתה אומר, יש לנו בעיה קשה בליגה הישראלית אם אין לנו חלוצים?
3: נכון, מסכים איתך. קודם כל אין לנו חלוצים בליגה, לצערי הרב. אין לנו, תן לי חלוץ ישראלי בליגה היום.
2: ישראלי קשה מאוד, הם משחקים בארצות הברית.
3: מי, אבו פרחי, מי, אילי מדמון, כמובן בלי לפגוע בהם, מי?
5: אלעד, לא אילי, אלעד מדמון.
3: אלעד, סליחה, מדמון, אני לא חלילה רוצה לפגוע, אין לנו חלוצים ישראלים.
5: כן, אולי בעתיד דניאל דאפה או...
3: עזוב, עזוב, עזוב, חבר'ה, אין לנו חלוצים בכדורגל הישראלי, ישראלים כבר הרבה שנים. היה לנו עד לפני שנתיים דור תורג'מן, וגם הוא הלך ל-MLS, שלדעתי זה טעות, הוא היה צריך לפרק באחד מהליגות האירופאיות, לא למהר ללכת לכסף הגדול. הוא היה צריך ללכת או לשחק עוד שנה במכבי, הוא היה חלוץ 9 אמיתי, אני מאוד אהבתי אותו, מאוד אהבתי לראות אותו.
2: גם דין דוד היה טוב, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, לשאול אותך שאלה לסיום.
3: רגע, אני חייב לענות תוכמן על הדבר השני, תשמע, דור פרץ, אני ראיתי אותו הרבה שנים במכבי, הוא יודע להפקיע שערים, זה לא משנה אם חסר לנו חלוץ או לא, הוא יודע להצטרף מהקו השני, הוא יודע לעשות שערים, יש קשרים שמשחקים את ה-50-50, ויודעים לעשות את השערים מהקו השני. הוא פשוט גולר.
4: כן, אבל 6-7 בעונה, לא 19.
3: נכון, אבל להזכיר לך שהוא עונות קודמות, הוא גם מפקיע מספרים דו-ספרתיים.
2: כן, כן, הוא מפקיע כל... אבל אני לא מסכים עם תוכמן שהוא 8. הוא ממש ה-10, הוא השחקן הכי הרבה ברחבה.
5: נכון. אפשר גם שחק איתו כחלוץ. דרך אגב, שאלה לכולכם, רגע, שאלה לכולכם אור, אוגריסה, תראו, אף קבוצה גדולה, לא מתלבשת עליו. לא מה, הוא לא מספיק טוב?
2: לא נעולים עליו, לא בכדורגל הישראלי, לא.
5: מציעים לאיזי שרצקי 500,000 יורו, לא יותר, וגם לא מהגדולות, באמת. לא מכבי תל אביב, לא מכבי חיפה.
2: אלון.
3: אוגריסה הוא חלוץ רחבה, ולפעמים יש מאמנים שרוצים מהחלוצים קצת לצאת, לבנות את המהלכים, לא לחכות רק למהלכים. אתה מבין למה אני מתכוון? זאת אומרת, אוגריסה הוא מסוג החלוצים שצריך כל הזמן למסור לו את הכדורים לתוך הרחבה. לפעמים אתה לא מקבל כדור ברחבה, רד אחורה, תתחיל אתה את המהלכים.
2: כמו מתאוס דבו מנתניה.
5: לא, סבבה, אבל עדיין...
2: מתאוס דבו מנתניה עושה את הדברים האלה.
3: כן, שמתחיל את המהלכים, הולך לאגפים, עושה את הכללו וחותך להם.
2: אלון, אנחנו עוד נשתמש בך הרבה, כי נהדר לדבר איתך. תודה רבה לך על הסירה.
5: תודה, אבירון.
2: אלון מזרח, מלך השערים שלנו, פרסומות ונשוב.
1: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. 103
0: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
1: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה. ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון. 103 FM.
1: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
2: ביום רביעי נפתחת המכבייה בישראל, ונבחרת הוותיקים של ישראל בכדורגל תשתתף, ואנחנו רוצים לדבר עם עומר גולן, חלוץ העבר של גם נבחרת ישראל, גם מכבי פתח תקווה. אהלן עומר, ערב טוב.
3: אהלן, ערב טוב.
2: תגיד, זה מרגש להשתתף במכבייה עם כל הוותיקים, יוסי בניון, כל החבר'ה האלה?
3: שמה, לצערי בשנים, בשנתיים האחרונות, יש לנו הרבה משחקי הוקרה, נבחרת עושים אתה יודע, כאלה שנפגעו וכאלה לא עלינו, אתה יודע, כל האסונות שהיו לנו. וכן, כל פעם שאנחנו מתאחדים, זה התרגשות חדשה ומשהו שהוא בלתי מוסבר.
4: מי מאחד אתכם?
3: יש את אדיב שרבי מטעם ההתאחדות, ויש לנו מעטפת של ההתאחדות.
2: וזאביק זלצר מאמן. תגיד, עכשיו, במשחקים מהסוג הזה, זה החלוקה היא צריכה להיות יותר גדולה, זאת אומרת, אין מישהו שמשחק 90 דקות.
3: תשמע, אנחנו לא איזה סגל, אתה יודע, ענק, אתה יודע, כל פעם לא כולם יכולים להגיע, וכל פעם אנחנו קוששים שחקנים, ובאים פה 10, פה 12, פה 15, כל משחק מגיעים מי שיכול להגיע באותו רגע, ואין פה אגו, אין פה משחקים של אגו, אם מישהו בא ומשחק רבע שעה או משהו, אין פה משחקים של אגו, אנחנו מכבדים, אנחנו באים לצחק בשביל
2: כן, אבל שמעתי אין אגו, אין אגו, אם עוברים את טל בן חיים ואמיר שלח הם פוצצים, הם לא אוהבים את זה.
3: זה לא עניין של אגו, זה כבר אופי.
2: ממש.
3: אבל אם תוציא את אמיר שלח או תוציא את טל בן חיים, הם יצאו, ולא, אין פה עניין של מעמדות או דברים כאלה, אנחנו באים ליהנות, ועברנו כבר את התקופות ואת הגיל שאנחנו כועסים על דברים כאלה.
5: אבל יש, עומר, מאבק על הרכב, כמו שאומרים? יש מאבק על הרכב, אתה כמה ימים לפני המשחק, אתה רוצה לדעת אם אתה פותח, מדברים על זה, יש משהו כזה? או שכל אחד מקבל את הדקות שלו וזהו?
3: אני קצת פחות, מי שמעניין אותו הכי הרבה זה פיני בלילי, כי
2: זה גדול.
3: יש הכי הרבה צילומים ותמונות, וזה מה שמעניין אותו בסוף, אבל לא, באמת שזה לא, זה פחות מעניין.
5: המשחקים בהרצליה, לא?
4: אבל לא רוצים לנצח, לא רוצים...
3: לא, ברגע שאתה דורך על המגרש, אנחנו רוצחים, אבל... כל העניין שמעבר שאנחנו באים ומכבדים, אז זה בכיף. אבל אתה יודע, אנחנו כבר בגיל כזה שאנחנו כבר יודעים לקחת...
4: אני לא חושב שגיל מפריע, אני משחק נגד הבן שלי בדשא, בגינה שלי, אני רוצה לנצח אותו, לא משנה הגיל.
3: אנחנו רוצים לנצח תמיד, אני באמת נקודה, רוצים לנצח. אבל אם אני משחק יותר או פחות, זה כבר פחות משנה.
5: מה שעומר, מה שיוני רצה להגיד לך זה שלא משנה איזו ידיעה הוא הביא כשהוא היה כתב מכבי חיפה במעריב, הוא תמיד רצה להיות בשער.
4: נכון.
5: זה לא משנה.
3: זה בסדר גמור.
5: תגיד, המשחק הראשון מול ברזיל, נכון?
3: כן.
5: עכשיו תתאר לנו, מה זה מול ברזיל? מה, הולכים להגיע יהודים מברזיל, נבחרת? מי מאגד אותם שם? האם זה ברזילאים שעלו מפה כבר? איך זה
4: האם
5: עובד?
4: האם נאמר בנבחרת, הכוכבים, משהו?
5: כן.
3: לא, קודם כל אין כוכבים, וחבל שככה, אבל זה, כן, זה מחולק. יש כמה, כמה שאני הבנתי, יש גם כמה יוצאי ברזיל שנמצאים פה ומחזקים אותם, אבל הרוב בקהילה יהודית שנמצאת בברזיל, וזה המכבייה למען האמת, אתה יודע.
2: המטרה היא למצוא פה יהודיה ושישאר פה בישראל, למזג אותם, בטח.
5: זה עדיין, זה עדיין ככה, כן.
2: בוודאי, זה אחת המטרות של המכבייה.
3: וגם לקרב אותם קצת למדינה שלנו, שיחוו את המדינה שלנו בתקופה הזאת שהם באים לפה, ואתה יודע, ויהיו שגרירים שלנו, שהם חוזרים למדינות שלהם.
2: איפה המשחקים?
3: בצלון בהרצליה.
2: בהרצליה, איך בניון?
3: כמו ילד.
2: מה? שליטה, הכל, כמו שהוא שיחק?
3: הכל, הכל.
2: וואו,
5: אתה יודע, יוסי פעם אמר לי...
4: 46, כמה בניון? 45?
3: אני 44, אז הוא 46.
2: כן.
5: אתה יודע, יוסי, עם כל מה שאנחנו מכירים מיוסי, יוני גם סיקר אותו הרי בחיפה ובנבחרת, בסוף, אתה יודע מה הוא הכי אוהב? ועומר, תקן אותי אם אני טועה, זה אם הוא לוקח למישהו באימון כדור בראש. אם הוא נגיד לוקח עכשיו לטל בן חיים הבלם שהזכרת כדור בראש, הוא יתענג על זה יותר מכל
2: למה?
5: דבר.
2: למה? מה מיוחד לקחת
5: לא
2: בראש?
5: לא יודע, ויוסי דרך אגב נוגח לא רע בכלל. משהו אצלו, הוא אוהב כל דבר.
2: השער הכי, גדול, השער הכי גדול שלו זה בראש.
4: נכון, אתה יודע מה הכי
2: אוהב? ליברפול ריאל מדריד.
4: פרימו, אתה יודע מה הכי יוסי אוהב? ששמים אותו בהרכב הראשון ולא מעיזים להוציא אותו. זה הכי אוהב.
5: רגע, כמה זמן היה המשחק, כל משחק? כמה דקות?
3: משחקים רגיל.
5: מה, 90 דקות?
3: כן, כן.
5: וואו.
2: תשמע, אני חושב על זה...
5: רגע, ושופטים שלנו פה מליגת העל או מליגה לאומית?
2: שופטים מישראל.
3: אני בטוח שכן, כן.
2: שופטים מישראל. תשמע, הזכרתי קודם את זאביק זלצר, ותשמע, ויוסי בניון, זה סגירת מעגל הכי גדולה שיכולה להיות. זאביק זלצר, בגיל 16, שפעם ראשונה בהיסטוריה נבחרת הנוער, שיחקה באיסלנד, באליפות אירופה, פעם ראשונה, זאביק היה מאמן.
4: נכון, ואני הייתי איתם במשלחת.
2: לא, לא היית, לא היית, לא, אני הייתי.
4: לא, לא הייתי, הייתי משלחת אחרי זה, וזאביק סיפר לי על המשלחת.
2: ב-1997,
4: נכון, לא הייתי.
2: זה 3 ו-26, 29 שנים אחרי הם מתאחדים, זה לא יאמן.
5: עומר, סיימתם אימון ראשון עם מכבי פתח תקווה, מה יותר מרגש, האימון הראשון חזרה לליגת העל, או המשחק השבוע עם הוותיקים במכבייה?
3: כאוהד צרוף של מכבי פתח תקווה, אז... אני אגיד לך שבאמת מרגש תמיד לחזור ולהתאמן, במיוחד שחוזרים אחרי עונה בליגה לאומית לליגת העל, אז יש התרגשות ויש תכונה אחרת, אבל לא פחותה מזה שלייצג את הנבחרת תמיד עם הדגל של ישראל, לא משנה נגד מי אנחנו משחקים, משחקי ידידות, משחקים רשמיים, תמיד זה כיף ומרגש, ו...
5: צריך לומר, עומר הוא מנהל
2: הקבוצה.
5: אני מאוד אוהב, פרימו, את הקטע הזה ששחקני עבר משתלבים, מתברגים. עומר כבר הרבה שנים.
2: כמה כאלה יש? יש יואב זיו.
5: יש הרבה, כן. אדיר טובול באשדוד.
2: אביתר אילוז.
5: אביתר אילוז, כן, כן, כן. יש הרבה.
4: היו לא מעט בעבר.
5: רגע, סלים טועם, מה עושה? מנהל, לא?
2: הוא מנהל, הפועל תל אביב.
4: מנהל הפועל תל אביב.
5: מנהל הפועל תל אביב.
2: איך זה לעבוד עם זיו אריה בזמן הזה שהספקתם להכיר?
3: האמת, למדתי משפט לחיים, אתה יודע, באמת אל תשפוט את הקנקן, אז אתה לא באמת יודע מה יש בתוכו, כי אנחנו מכירים את, את זיו, אתה יודע, מהתקשורת ומהמשחקים מולו.
5: מהסטיגמות, כן.
4: הסטיגמות, זה מה שנתת עכשיו, זה משפט לפנתיאון, אל תשפוט את הקנקן. אל תסתכל בקנקן.
2: אל תסתכל בקנקן.
5: הוא שופט אותו, מה? הוא שופט הקנקן, מה קרה?
2: אז מה רצית להמשיך ולומר?
3: אז אני אומר, באמת, פגשתי בן אדם שהוא מקצוען בכל רמה חבריו, ומבין כדורגל, ואישיות נעימה, ובאמת, בתקופה המאוד מאוד קצרה שאני איתו, כיף מאוד לעבוד איתו, ותחתיו, וללמוד ממנו, להתחיל ממנו, וגם אתה רואה בן אדם שהוא פיגורה, והוא מדבר על כדורגל, ובאמת לשתוק ולהקשיב.
5: אז אני אומר, לא רציתי להפריע, אבל היה לי חשוב להגיד, אני אומר לכם, זה כל כך מתחבר לי למה שאני יודע ולמה שיקרה. אנחנו נראה זיו אריה אחר. אני חושב שזה לא יהיה זיו אריה דומה להפועל ירושלים.
2: בוא נחכה לרעיונות אחרי
5: המשחקים. אז אני אומר לך, גם ברעיונות, גם ברעיונות זה יהיה אחר.
4: אתה יודע מה אומר לך על זה קופמן? אתה בקורס נביאים, בוגר קורס נביאים.
5: אז נחכה, אמרתי את זה. אני חושב שעומר יודע על מה אני מדבר. ואני אומר לך שזה מגיע מהבוס, אבי לוזון, זה לא שאבי עכשיו, אתה יודע, אומר, חבר'ה, תהיו פתוחים הכי בעולם לתקשורת, אבל גם הוא מבין שמכבי פתח תקווה חוזרת לליגת העל, לא צריכה להיות סגורה ומסוגרת, זה בסך הכל כדורגל, והוא רוצה, אתה יודע, שהמועדון...
2: להיפתח.
5: בוודאי, ואני חושב שגם כשהוא ישב עם זיו אריה ובחר בו בסוף, והיו לו מאמנים טובים אחרים מול זיו, אני חושב שגם זה נאמר שם.
4: שאלה איזה רכש הם יביאו ואם יביאו.
5: זה משהו אחר, הביאו. גם הביאו שחקנים.
2: גם הביאו וגם שחררו שני את ניב יהושע. הייתם בשנים האחרונות, עומר, מי כמוך יודע, כי בכל התקופה הזאת היית, עליתם, ירדתם תקופה. מה לומדים לקח? זאת אומרת, שאתם באים לעונה כזאת, מעבר לזה שהחלפתם מאמן וזיו אריה מגיע, מה לומדים לקח שחס וחלילה שוב, מבחינה ספורטיבית כמובן, לא תהיו עוד פעם בתחתית?
3: יש הרבה דברים ללמוד, אבל בגדול, בסופו של דבר, אתה יודע, אתה אף פעם לא בונה קבוצה בשביל לרדת ליגה, ואתה אף פעם לא מתכנן לרדת ליגה. דברים קורים. אני אומר לך גם שירדנו בפעם האחרונה, ירדנו עם קבוצה מצוינת. זה לא שהייתה קבוצה שהיא חלשה או בנינו אותה לא נכון. פשוט דברים קורים, ואתה יודע שזה לא מתחבר, לא משנה מה תעשה, זה לא מגיע. אז הכי חשוב באמת מה שאני חושב שלמדנו מניסיון עבר, זה באמת לבנות את הקבוצה כמה שיותר מהר, ולהרכיב אותה כמה שיותר מהר, ושתרוץ כמה שיותר מהר בהתחלה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, לצאת למחנה אימון עם סגל די מלא.
5: רגע, אני רוצה שאלה
3: אחרונה. שבאמת תוכל לקבל את כל היכולות של זיוור מההתחלה.
5: עומר, שאלה אחרונה, בסוף, אתה יודע, אנחנו רואים את המונדיאל, זה מונדיאל של כוכבים, מכרתם את ניב יהושע, הדבר הבא של הכדורגל הישראלי זה באמת לירן חזן, יש מה לצפות גם, אתה יודע, לשוחרי ליגת העל בלבד, אלה שלא הכירו את השחקן הזה מהליגה הלאומית, הוא הדבר הבא?
3: מבחינת קסם זה נכון, לירן חזן הוא משהו מאוד מיוחד ועושה מן הכלל, אבל יש גם את עידו כהן, שהוא בורג מאוד מאוד מרכזי בעלייה שלנו, הוא המספר 6, היציב, אתה יודע, השחקן הדי אפור הזה, שלא שמים לב אליו, אבל הוא הבורג די משמעותי בעלייה שלנו, אבל כן, אם אתה מדבר איתי על קסם, לירן חזן, יש בו יכולות, ויש לו מגע שהוא קסום.
2: יש להם...
5: אתה מכיר אותו.
2: מכיר מצוין, ממש.
5: הוא יכול לתת גם בליגת העל את הכדורגל הזה?
2: תראה, כישרון על, אני מאוד אוהב את עידו כהן, מה שאמר עכשיו עומר, שעולים לליגת העל, עומר יודע את זה טוטו מכולם, זה משחק שונה, קצב אחר, אם הם יביאו את הכישרון ואת מה שהם עשו בליגה הלאומית, אותו דבר לליגת העל, נראה שחקנים מצוינים, אבל אני חייב להמתין לראות בין הליגה הלאומית לליגת העל את המעבר, אבל אחלה שחקנים.
4: לא יודע, לפעמים אני רואה ליגה לאומית היא לא פחות טובה מליגת העל.
2: יש משחקים שלפעמים ברמה טובה בליגה הלאומית שטובים מליגת העל, אבל אנחנו נצטרך לסיים עכשיו. עומר גולן, בהצלחה גם במכבי פתח תקווה וגם בנבחרת ישראל במכביה. תודה לך.
3: תודה רבה, ערב טוב.
2: פרסומות ונשוב. 103 FM.
1: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני הללי ויניב תוכמן. התוכנית בחסות.
6: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
1: FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
6: איזו ורסטיליות!
7: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה. ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
13: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
17: וואו.
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: 103 שפה.
19: התוכנית בחסות.
20: איזה יכולות!
21: לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר.
23: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
24: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: 103 שפה.
19: אתם מאזינים ל... ספורד. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
2: לפני שנסיים וניתן את הקרדיט למדינות אפריקה שעלו שלב, נגיד תודה לעורך והמפיק אור ברק, לאחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון, שידרנו גם ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, יניב תוכמן, תודה רבה.
5: תודה רבה.
2: יוני, תודה. תודה. תודה, ואנחנו תודה. 9 מדינות מתוך 10 עלו מאפריקה, עלו שלב, ויהודית רביץ יש לה שיר גדול על אפריקה, עם זה נסיים, ערב טוב לכולם.

0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו. התוכנית בחסות.
1: איזו ורסטיליות!
2: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
1: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדר.
3: 103
1: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
1: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: עד שנודע איזו נבחרת עניף את הגביה.
8: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
9: אופרט.
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר, תסקטן.
12: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול המחבל שירה לעבר כוח גולני בהתקלות שבה נפל סרן דוד חזות, זכרו לברכה. במהלך ההתקלות שבה נפצע לוחם נוסף באורח קל, הכוח ירה לעבר המחבל שנמלט. צהל המשיך בירי ארטילרי על המקום, אך לאחר סריקות המחבל אותר באחד המבנים הסמוכים למקום ההתקלות וחוסל שם. מוקדם יותר הערב הובא סרן חזות למנוחות, ואימו גלית ספדה לו וקראה לסיום התמרון הקרקעי בלבנון.
13: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים, ואמרת לי, אמא, רק מי ששם יסוגל להבין כמה אנחנו צריכים להיות שם. די, כל חייל שהולך שם הולך בחינם. לא צריך להכניס אותם לאיתורים. וואי, אני מבקשת מכם, אם יש פה מישהו שיכול לעשות משהו, די עם מלחמה המזופתת הזאת. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון.
12: ועדת החוץ והביטחון תקדם את החוק להקפאת מעצרי העריקים כהוראת שעה. על פי נוסח החוק שפורסם ובו תדון הוועדה בשבוע הקרוב, יופסקו ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבות עריקים אם הם לומדים לפחות 40 שעות בשבוע ואינם עובדים מחוץ ללימודיהם. ההכרה במעמד לומדי התורה תעשה על בסיס הצהרה של התלמיד ורב הישיבה. והאכיפה תבוצע על ידי מפקחים, כאשר רק אם יותר מ-20% מהתלמידים המוצהרים לא ימצאו בישיבה בשתי ביקורות רצופות, הישיבה תוסר מרשימת הישיבות המוכרות לצורך החוק, אך תלמידיה יוכלו להירשם בישיבה אחרת. על רקע קידום החקיקה בנושא הגיוס, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד חוק יסוד לימוד תורה.
14: בזמן שהבנים שלנו נלחמים בלבנון, הממשלה נלחמת בהם. הם מעבירים את חבילת חוקי ההשתמטות, והפעם חוק יסוד לימוד התורה, שזה בדיוק הפוך, זה מבזה את התורה. הרי התורה מצווה עלינו לצאת למלחמת מצווה, להגן על ארץ ישראל, להגן על עם ישראל כשיש אויב. והם עושים בדיוק הפוך. הם מאפשרים השתמטות המונית ופוגעים בדיוק בחיילים שלנו. על זה הבחירות.
12: גבר בן 67 נדקר בביתו בדרום תל אביב. מצבו מוגדר קשה. הגבר נדקר בפלג גופו העליון במהלך אירוע אלימות ופונה לבית החולים איכילוב כשהוא בהכרה. המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע ועריכת סריקות אחר חשודים במעשה. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי 5 בני אדם נרצחו ביממה האחרונה באירועי אלימות באזור המרכז. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מכירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2.

0: כבד במרבית האזורים בארץ, כבדת קיצוני באזור הביקה והערבה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: עכשיו ב-103 FM תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
9: ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן בתחשבו טוב כמדי יום ראשון, שעה תמימה שאותה אנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש בהם את היכולת ואת ההשראה להרבות בנו דעת, לשפר את החשיבה החיובית, לאפשר לנו להיות הגרסה יותר טובה של עצמנו, ואנחנו תמיד שמחים כמדי שבוע לתת במה ולשים זרקור, גם על כאלה שעושים למען האחרים, ומצליחים להאיר בדרכם, איש איש בדרכו את העולם. אנחנו גם מדי שבוע מנסים להזכיר, להכיר ולהוקיר כאלה שהם לא בקרבנו, אבל יצירתם, משנתם עדיין מהדהדת. וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, מי שעורכת ומפיקה זו דלית כהן, אחרי על השידור רן לודין, ובדיגיטל עידן נאור. ואנחנו מבקשים לפתוח את השעה הזו עם הרב דוד סתיו, יושב ראש ומייסד ארגון רבני צוהר וגם רב של העיר שוהם. ואנחנו מבקשים לדבר עם הרב דוד סתיו על תקופת בין המיצרים שתכף מתחילה. והיא מאוד מאוד משמעותית. ערב טוב הרב דוד סתיו ותודה רבה שאתה איתנו.
10: ערב טוב לך ולמאזינים.
9: אז תקופת בין המצרים, באמת היא לוקחת אותנו לסיפורו של העם היהודי בהרבה מאוד מובנים, אז אם אתה יכול רגע לתאר את ההקשר לפני שניכנס למשמעות ומה אנחנו יכולים לעשות בתקופה הזו.
10: אז פורמלית, ימי בין המצרים אלה הימים שבין 17 בתמוז שנופל השבוע ביום חמישי לתשעה באב שהם שלושה שבועות לאחר מכן. 17 בתמוז היסטורית אנחנו יודעים שנפרצו חומות העיר ירושלים, ובתשעה באב חרב בית המקדש. אז על פניו מדובר כאן בשני תאריכים שהם מאוד מאוד משמעותיים בהיסטוריה היהודית, ו כתוצאה מכך גם כל הימים שבדרך הם כן. נכנסו לתוך האווירה הזאת של ימי בין המצרים. אבל אם תרשי לי, אני רוצה לזרוק לך ולמאזינים איזה רעיון עמוק שקשור מאוד לימים האלה. כי על פניו, אוקיי, בסדר, אז קראו כאן אלה שני אירועים שהתרחשו בשני תאריכים, אבל מהותית אין לתקופה הזאת שום משמעות. אבל חכמינו אומרים לא ככה. חכמינו אומרים, יש בתלמוד הירושלמי, התלמוד של ארץ ישראל, יש התלבטות בשאלה האם 17 בתמוז הוא התאריך המדויק. יש מקומות מקראיים שמהם עולה התאריך 9 בתמוז, שהוא היה בשבוע שעבר.
9: כן.
10: והתלמוד אומר, אתה יודע מה, אני לא יודע אם זה ב-9 בתמוז או ב-17 בתמוז, אני יודע דבר אחד, שאם זה היה ב-17 בתמוז, אז המקדש חרב בתשעה באב. ואם זה היה בתשעה בתמוז, אז המקדש חרב באלף באב. התלמוד שואל, למה אתה אומר את הדבר הזה? אז הוא אומר, אני יודע שבין הימים

0: אלה צריך לעבור שלושה שבועות. שואל התלמוד, מאיפה אתה יודע את זה? אומר התלמוד, בגלל שהנביא ירמיהו אומר, מקל שקד אני רואה. וכמו שצמיחת הפריחה של השקד, הפרח של השקד, צומח 21-22 יום, ככה הפריחה השלילית שבין 17 בתמוז ל-9 באב. מה שאומר שחכמנו אומרים לנו, תבין שהתאריכים הם לא הדבר החשוב. מה שחשוב באמת זה לראות את התהליכים, להבין שא' מוליך לב'.
1: במרכאות כפולות ומכופלות, תהליך ההתפתחות של החורבן.
0: נכון. ואומרים לנו, תשימו לב, חורבן לא נולד ביום אחד. זה לא שחברה קמה יום אחד, והיא מתעוררת, אם אני אקח את זה בפרפרזה לימינו, חברה לא מתעוררת יום אחד לשביעי באוקטובר. השביעי באוקטובר הוא סוף של תהליך, ארוך מאוד, שיש לו כמובן גם היבטים צבאיים, וגם תרבותיים, וגם רוחניים, וגם חברתיים. אתה מסתכל, אתה עלול לטעות ולחשוב ולשאול מה קרה ב6:30 בבוקר, מה לא תפקד שם. אבל צריך להבין שהשורשים של זה נמצאים בתהליך, והתהליך מתחיל הרבה הרבה לפני. וזה הימים של ימי בין המצרים.
1: ואם אנחנו רגע נחזור לארון הספרים היהודי ולמה מנסים להגיד לנו, אז מה עם הסימנים של אותו תהליך שמבקשים לדבר עליהם, לתחקר אותם וללמוד מהם?
0: וואו, זאת שאלה מרתקת. אני מניח שיהיו גישות שונות. אני יכול להגיד מה הגישה שבבית המדרש של הרב קוק עסקו בה. לרב קוק יש פתגמים לכל חודש.
1: כן.
0: והפתגם שלו לחודש תמוז הוא מבין המצרים נגאל עם חבוש במנהיגים שמשתמשים במקל נועם ולא במקל חובלים. והרעיון הוא שהימים האלה אמורים ללמד אותנו שבכוח אי אפשר להשיג שום דבר. אם אתה רוצה לדבר עם מישהו, דבר איתו. אל תחשוב שתוכל להשתמש בכוח. מאיפה נמציא זה הרב קוק? ישנה הלכה שנמצאת בלכות ימי בין המצרים, שהשולחן ערוך כותב, לא יקו התלמידים בימים ההם. כמובן שגם בשאר הימים אנחנו לא רוצים שיקו. אבל הרעיון הוא, אל תחשוב שאפשר ללמד ילדים תורה או חוכמה או ערכים או מידות טובות במקלות. אתה צריך מקל נועם ולא מקל חובלים. אתה צריך לדעת לדבר עם בני אדם, תשתמש בפה שלך ולא ביד שלך. ונדמה לי שזה המסר שהרב קוק לקח מהימים האלה, ולדבריו בעצם הכפייה, הכוח, היא זה שבעצם הולידה בסופו של דבר את החורבן. כשבני אדם הפסיקו לדבר והתחילו להרים ידיים אחד אל השני, זה תחילתו של חורבן.
1: ואם אנחנו מסתכלים ככה בראייה רטרוספקטיבית ומנסים לעשות השלכה לימינו, אז כל כך הרבה שנים, ואם מותר לי לשאול מה אתה חושב שבהקשר של היום, כי אחרי כל מה שתיארת זה ממש נדמה שאנחנו שם. אז אם אתה יכול לעשות את האדפטציה להיום, כדי שברוח הימים האלה, מעבר לדיני האבלות, גם אפשר יהיה לקחת משהו לכאן ועכשיו, אז מה היית אומר?
0: אני חושב שהנקודה המרכזית היא לא להתייאש מהדיבור, לא להתייאש מהשיח, ואני אומר את זה כאחד שנמצא בכל כך הרבה מעגלי שיח, ולפעמים מפוצצים אותי הדעות של האחר, מימין ומשמאל. אני יכול לספר לך, אני עכשיו מתכתב עם איזה איש הגות חרדי קיצוני בנושא הגיוס, והוא השתמש במילים נוראיות לכנות את משטרת ישראל, הוא קינה אותה בתואר, אני אפילו מתבייש לחזור על זה. אני אפילו לא אזהם את הכלי הזה במילים, מילים מאוד קשות. אמרתי לעצמי, רגע, אני רוצה להמשיך לדבר איתו. ואז, ולרגע אמרתי, אני לא רוצה לדבר. עכשיו, אותו דבר גם היה לי מהצד השני, לא רק מהצד, גם מהצד של קבוצה אחרת, ניהלתי את הדיאלוג בשבוע שעבר, מצד שמאל, והשתמשו במילים, שהיה לי מאוד קשה איתה. ואז חזרתי הביתה, ואמרתי, את נראה, אני רוצה להמשיך לדבר איתה. ואז אמרתי לעצמי, אז רגע, מה אלטרנטיבה? שאני אריב איתם, שאני אלך את המכות, שנתחיל לזרוק אבנים אחד על השני. אז אין לנו ברירה, וחייבים להמשיך לדבר, ואסור לנו להתייאש מהדיבור. והדיבור הוא, שלא נתבלבל, דיבור יכול להיות חד קטר, הוא יכול להיות חרב פיפיות, הוא יכול, מילים הורגות, לא רק במובן שמילים מסיתות יכולות להרוג, אלא במובן שמילים יכולות לפצוע ולהעליב ולפגוע לא פחות מחבלה גופנית. ואנחנו בימים האלה צריכים לעבוד הרבה על הדיבור שלנו, להגן אותו.
1: ואם יורשה לי גם על ההקשבה, כי לפעמים זה נדמה שזה במות של טרנסמיט אונלי, כאילו...
0: לגמרי.
1: כן. טוב, אתה אופטימי?
0: תודה, הרב זקס אומר, מה ההבדל בין אופטימי למאמין? הרב זקס אומר שאופטימי, זה אדם שאומר יהיה טוב, אבל באמת אין שום סיבה לחשוב שיהיה טוב יותר מאשר שיהיה רע. אז הוא אומר, אופטימי זה אדם שאומר שיהיה טוב, אבל הוא לא עושה שום דבר בשביל. מאמין זה אדם שמאמין שיכול להיות טוב אם נעשה. אז אני רוצה, אני לא יודע אם אני מאמין, אני מאוד מאוד רוצה להיות שייך למאמינים, למקווים שרוצים שיהיה טוב ומשתדלים בכל כוחם לעשות.
1: הרב דוד סתיו, יושב ראש ומייסד ארגון רבני צוהר ורב העיר שוהם, ותודה רבה על הדברים המחכימים הללו, והלוואי ונצליח לגעת בכמה שיותר אנשים, ואם נהפוך כמה אנשים למאמינים, נדמה לי ששכרנו ניתן מלוא החופן.
0: תודה לך.
1: תודה ושבוע טוב.

0: ועכשיו אנחנו עם דוקטור משה רט, סופר, ולא מכבר כתב מעניין על איך מנצחים את הפחד. ערב טוב משה ותודה רבה שאתה איתנו.
1: ערב טוב.
0: אז אולי נתחיל בשאלה איך יודעים שאנחנו עם פחד?
1: קודם כל לפחד יש הרבה צורות. הפחד שבעיקר מלווה אותנו זה לא הפחד אינטנסיבי דווקא, אלא זה מין תחושה כזאת של חרדה ומועקה ודאגות כלפי העתיד, שמגיעות במידה רבה מהתקשורת, מהחוויה שלנו, מההסתכלות על הידיעות שמגיעות מהעולם ובארץ, ומכל מיני דמיונות שיש לנו בעצם לגבי העתיד. כל התרבות של המדיה והחדשות בעצם בנויה בדיוק על העניין הזה. היא זונה מהפחד שלנו, היא מוכרת לאנשים פחדים ודאגות שכל הזמן יהיה רע ויהיה מפחיד וכן הלאה. אנחנו פעמים כל כך חיים בתוך זה שאנחנו לא שמים לב כבר למציאות הזאת. אבל זה הדבר שצריך להתמודד איתו.
0: וככל שאנחנו נמצאים בעידן שיש בו יותר מידע וההתפתחות הטכנולוגית שבאמת הכל פתוח, אז זה מאגבר את זה? או שזה גם ערוץ שבאמצעותו אפשר להפחית את הפחד?
1: מצד אחד זה מגביר את זה, כי אם נניח למשל לפני כמה שנים בן אדם היה רוצה לשמוע חדשות, אז לא צריך לחכות למהדורה כל שעה או בערב או משהו כזה, עכשיו בן אדם יכול לגלוש באינטרנט כל היום ולקרוא עוד ועוד עדכוני חדשות בכל הערוצים ובכל הסוגי המדיה השונים וכן הלאה, ויכול כל יום ממש לחיות בתוך הדאגות והחרדות האלה, שזה דבר שהוא מאוד לא מרים. מצד שני, היתרון הוא יכול להיות בזה שבאדם יכול לבחור מאיפה הוא צורך את החדשות שלו. זאת אומרת, אם פעם היו כמה ערוצים או עיתונים מסוימים שמשדרים קו מסוים וזה מסוים, היום באדם יכול לבחור כיוונים יותר אופטימיים, יותר חיוביים, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, כמעט כל הערוצי התקשורת הם ניזונים למכור לאנשים דאגות ופחדים.
0: אתה מזכיר כמה פעמים את התקשורת, אבל אני מניחה שלפחד יש עוד כמה מקורות זולת הידיעות והחדשות.
1: כמובן, יש כל אחד יש לו את הפחדים האישיים שלו, בחיים שלו, כן? אחד יכול לפחד מעניינים של בריאות ורפואה, או בעניינים של פרנסה, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, כן? אבל צריך לשים לב, בין פחדים שהם אמיתיים, בין דאגה שהיא מוחשית, שכרגע עומדת על הפרק, יש מאדם איזה בעיה, והוא צריך להתמודד איתה, לבין פחדים כלליים כאלה של אוי ואבוי, לאן המדינה הולכת, לאן העולם הולך, יהיה לנו רע, יהיה לנו גרוע, שזה הסוג היותר מעופל ויותר...
0: והנטייה הטבעית שלנו, אלמלא אנחנו במודעות ופועלים, אז הנטייה הטבעית היא שהקשב והערוצים יותר פתוחים לידיעות שיש בהם קורטוף של פחד, זה האוטומט?
1: זה האוטומט שככה התקשורת עובדת, כן? התקשורת לא מדווחת מהכותרות הראשיות על חדשות מסמכות. תמיד הכותרת, לא משנה, תקחי עיתון מכל תקופה, לא משנה מתי, תמיד הכותרות בעמוד בדף הראשון, זה משהו כזה מדאיג, מפחיד, אם זה הכלכלה, אם זה הביטחון, אם זה האקלים, תמיד יש איזה משהו שככה מלחיץ ומדאיג. למה זה ככה? לא יודע, אבל זה כנראה זה מה שמוכר יותר, זה מה שיותר מעניין אנשים. ולכן התקשורת מזינה את זה, כן? היא לא תספר לך כמה טוב וכמה מוצלח, אלא כמה מפחיד וכמה כן. מדהים. לכן זה כן חשוב להתנתק מזה, בשביל באמת לשמור על הרוגע.
0: וזה בדיוק מביא אותנו לשלב הבא. אז איך מנצחים את אותם, את אותו פחד שרק הולך ומאוגבר כל הזמן?
1: בשלב הראשון זה באמת להתנתק קודם כל ממה שמזין את הפחד. להבין שיש פה איזה גורמים שהם מזינים את הפחדים שלנו, הם רוצים שאנחנו נפחד ולהתנתק, לא צריך לשמוע חדשות כל הזמן, לא צריך להתקן כל הזמן, מספיק פעם ביום, אפילו פחות מזה. מי ששומר שבת יודע שאפשר גם לעבור שבת שלמה בלי להתעדכן בחדשות, ולא קורה שום דבר, כן? בעצם זה יותר רגוע ויותר טוב. עכשיו, מעבר לזה, הנקודה צריכה להיות להסתכל על ההווה ולא על העתיד, כי רוב הפחדים הם נובעים מדבר אחד, שזה דמיונות כלפי העתיד. כן, כרגע, עכשיו הכל טוב, הכל בסדר, יש לי בית, יש לי פרנסה, יש לי ילדים, ברוך השם הכל טוב, למה אנשים פוחדים? קוראים כן, אבל מה יקרה? מה יקרה אם איראן תתקוף? מה יקרה עם טורקיה? מה יקרה עם מצרים? מה יקרה עם זה? עם זה? אנשים מדמיינים כל מיני תרחישי אימה כאלה על העתיד, וחושבים מה יהיה איתו ומה יהיה הלאה. ואז מזה הם חיים כל הזמן, כמו שמרק טוויין הסופר אמר, עברתי כמה דברים נוראים בחיי, חלקם גם באמת התרחשו. אבל חבל כאילו לחיות כל החיים בדמיונות של העתיד, שמי יודע אם יגיע בכלל. אז לכן צריך להסתכל על ההווה, עכשיו טוב, עכשיו בסדר, מצוין, מה יקרה בעתיד? זה לא אומרים להיות נאיבי ולא לא להתכונן לכלום, אבל בטח לא לתת לעתיד דמיוני להרוס לנו את ההווה. הנקודה השלישית והכי חשובה זה בית המינן של אמונה, להאמין שיש הקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את העולם, הוא בסופו של דבר מחליט מה יקרה. אנחנו באנו על העולם הזה בשביל לעבור איזה מסלול אימונים לנשמה שלנו, לבנות את עצמנו, לא משנה מה יקרה פה או מה יקרה שם, בסופו של דבר אנחנו יוצאים מפה, זה מקום זמני, זה בית ספר, אנחנו יוצאים מפה בסופו של דבר, שאלה מה אנחנו לוקחים, האם אנחנו לוקחים חיים שכל החיים חיינו בדאגות ופחדים והוצאנו את זה על אחרים, או חיים שחיינו ברוגע, במיקוד, במטרה, בלהסתכל על מה שיש, ולא לפחד יותר מדי.
0: ואתה יכול להגיד ממה שלמדת ומהניסיון שלך שזה עובד?
1: אני יכול להגיד שזה עובד, זה לא דבר שזה עובד כמו קסם, זה עבודה של כל החיים, העניין של הביטחון. זה גם תמיד קל יותר כשזה רחוק, כן? כשזה בתיאוריה ולא כשזה מגיע לבן אדם באמת באופן אישי הבית, אבל זה קצת יותר קשה, כן? אבל זה בדיוק אחד המשימות שיש לנו בעולם הזה, להתחזק בעניין הזה של הביטחון, להגיד לעצמנו שזה לא צריך לפחד, לא צריך לחשוב על העתיד, להתרכז בהווה, להגיד תודה על מה שיש, לזכור גם את כל הפעמים בעבר שדאגנו ופחדנו, ובסוף לא קרה כלום. זאת אומרת, שגם אם משהו נראה מפחיד ומדאיג, הרבה פעמים אנחנו אפילו שוכחים ממנו אחר כך, כבר לא זוכרים אותו. וזה עבודה, זה הרבה שצריך לעבוד עליה. זאת אומרת, יש אנשים שממש מתמכרים לזה, שכאילו הם חיים כל הזמן בחמיצות הזאת, בדאגות האלה, והם פשוט לא מסוגלים להפסיק. אבל אני אומר, אנחנו נסתכל על הדברים בעין יותר טובה, להסתכל על מה שיש, לשמוח עם מה שיש, להתחזק באמונה, כל הדברים האלה באמת יכולים לשפר את החיים, לשפר את הבריאות, זה ממש נצרך.
0: כשאתה מסתכל ככה על תהליך הסוציאליזציה ועל התרבות הישראלית, אז אתה מוצא שאנחנו יותר טובים בלראות את הפחד מהאחרים או פחות? אני מניחה שיש פה גם איזה עניין תרבותי מעבר לעבודה האישית.
1: בהחלט, בתור יהודים אנחנו הרי רגילים למציאות הזאת שכמו שאומרים בהגדה של פסח, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, כן? אנחנו פרנואידים, כי אנשים באמת רוצים להרוג אותנו, לא סתם, כן? אז כן, יש ליהודים את העניין ההישרדותי הזה, את העניין הזה של לשים לב ליהודים.
0: אבל מצד שני, אנחנו העם העתיק ביותר, ואנחנו עוד פה.
1: אז זה בדיוק העניין, נכון? באמת אנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה. מצד אחד לא להירדם בשמירה, כי אנחנו רואים מה קורה. מצד שני, גם לא ילחץ, צריך לזכור את התקופות שבהיסטוריה לא מאוד רחוקה לי, את כל החרדה שהייתה לפני מלחמת ששת הימים, שהיו פתוחים שהולך חלילה להיות אסון, או בתחילת יום כיפור, או יותר מוקדם בתקופה שהנאצים התקרבו לארץ ישראל, ודיברו פה על תרחישי מצד, זאת אומרת, ברוך השם עברנו תרחישים מאוד גרועים, גם אחרי כן בזמן הקמת המדינה, שכל העולם היה נגדנו, והיינו מול כוחות הרבה יותר חזקים מאיתנו, והיינו הרבה יותר חלשים, וספגנו הרבה יותר עבודות וכן הלאה. ובכל זאת, ברוך השם, עברנו את זה. כשאומרים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. וההסתכלות הזאת על עבר באמת נותנת כוחות להתחזק לגבי העתיד. עוד אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו כבר פה 3,000 שנה, וזאת השם ממשיך להיות פה. זה לא פותר אותנו מאחריות, אבל זה כן דבר שיכול להרגיע. גם במה אישית אגב, כן? באדם שעבר בחיים שלו כל מיני ניסיונות וקשיים ושרד אותם. יכול להגיד לעצמו, הנה, אתה נראה שלא צריך להיבל יותר מדי מכל דבר.
0: כן. דוקטור משה רט, סופר איך לנצח את הפחד, תודה רבה על השיחה הזו, והלוואי ובאמצעותה יהיה מי שיצליח להתגבר על הפחד, ולו במעט, אז עשינו את חלקנו.
1: אני רק אוסיף שזה קצת מצחיק, כי אני בתור סופר אני כותב ספרי אימה שדווקא עוסקים בפחד. אז יש לי עניין דווקא שאנשים יפחדו, אבל לפחד בספרים דווקא יכול לפעמים לעזור להתמודד עם הפחד במציאות.
0: לגמרי, לגמרי. תודה רבה דוקטור משה רט, ושיהיה שבוע מבורך.
1: תודה לכם, כל טוב.

0: ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנו משתדלים מדי שבוע לזכור, להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, יצירתם, מורשתם עדיין מהדהדת, ולהגדרה הזאת עונה היטב עין הלל, הלל עומר עליו השלום, שסופר, יוצר רב תחומי, אדריכל, ואחד שאחראי לכמה נכסי צון ברזל, גם בעולם הספרות וגם בעולם השירה. ואנחנו מבקשים לדבר על הלל עומר עליו השלום עם רוביק רוזנטל. ערב טוב רוביק, ותודה רבה שאתה איתנו.
1: ערב טוב.
0: אז אולי נתחיל קצת בלספר את סיפור חייו של עין הלל?
1: כן, הוא בן משמר העמק, ואביו נקרא בנימין עומר חתולי, זה היה כינוי שלו, והוא היה דמות, גם כן דמות של כותב שירים, מאוד ידוע בתקופתו, כמובן הוא נשכח, ועין הלל נולד... ב-30 ביוני, הוא נולד באוגוסט, באוגוסט ימלאו לו 100 שנה להולדתו.
0: כן.
1: ב-30 ביוני, הוא, 1990 הוא נפטר, והוא חי בתל אביב, מאוד את תל אביב, ויצר בתל אביב גם שירה למבוגרים, וגם סיפורים ושירים לילדים. אני קורא לו גנן השעשועים של השפה.
0: וזה שהוא על שומה.
1: מפני שהוא, המדהים הוא שהוא כתב, הוא בעיקר...
0: אולי זה המקום רק להזכיר כמה מיצירותיו, שזה דודי שמחה, ולמה לובשת הזה בפיג'אמה, שזה באמת נכסי צון ברזל של השירה לילדים. אז עכשיו תספר למה אתה קורא לו גנן של שעשועים.
1: גנן השעשועים של השפה, כן.
0: כן.
1: קודם כל, תראי, הוא גם כתב למבוגרים, הוא כתב מאוד שירים מיוחדים במינם, הוא היה קצת הוולט ויטמן של השירה העברית, שירים עם שורות ארוכות פרוסים, אהבת הארץ, אבל הוא התפרסם לילדים, הוא התפרסם בזכות העובדה שהוא לא כתב בשפה של מתיילדת, הוא האמין והוא צדק לדעתי, שאם הוא יכתוב בשפה מתוחכמת, עם מילים שילדים לא מכירים, ועם כל מיני משחקי לשון, הוא יקנה את עולמם, והוא גם יעשיר מאוד את השפה שלהם. לכן יש, אבל מצד שני הוא לא היה משורר ילדים למבוגרים, יש גם כאלה, הילדים שתגעו אחרי השירים שלו, ואני רק אתן כמה דוגמאות מכל מיני שירים שלו. קודם כל, הוא אהב לחדש פעלים. בכלל, חידוש פעלים זה תחביב ישראלי שאני מאוד אוהב, שעושים פעלים מכל דבר. הבהב הכלב הבהובים, זה מהבהב, כן?
0: כן.
1: הבהב זה ביאליק, אבל הסלט מסתלט לאט לאט.
0: כן.
1: ששמחה מחבא אש פה, לא אשן ולא אש יש פה, כן?
0: כן.
1: הוא לקח את המחבא אש ו... מכנפנף אני כנפיים שתי, ולשמיים קדימה, היי. עכשיו, מצד אחד הוא מפציא ביטוי כזה כמו מכנפנף, שהוא כל כך מיוחד מכנפיים כמובן, ורק שתי, לא שתיים כנפיים, אלא שתי, ופתאום שפת דיבור, קדימה, היי, והוא מאוד שילב, יש לו גם, למשל, ככה סתם, כאילו כלום, ושיר שלו שקיבל גם לחן, ושם זה באמת שפה של ילדים, כל מיני ביטויים של ביטויי סלנג. עכשיו, הוא אהב מאוד לשחק גם עם הדקדוק. כשאני אומר גן שעשועים, למה בחרתי, וזה גם כתבתי באתר אווירה הלשונית שלי, ציינתי אותו במדור שנקרא גיבורי שפה.
0: כן.
1: הוא באמת התגובה שלו, הסיפור שלו עם השפה, אבל הוא כתב לילדים בגן שעשועים במושג של עולם הילד. הוא רק הביא להם את השפה כמו שילד הולך לגן שעשועים, וכאן הוא משחק, למשל הוא משחקי דקדוק שהוא מפתיע בהם, צאצאי פוצינאי מוצינאי.
0: וזה צריך גם לומר,
1: רק נהיה אולי עוד דוגמה, הידד והידדיים עליליים ואל עליליים, זה שיר מאוד ידוע, הללו החתוליים ומזה ביקשו לחיים, זה לזה הלבו זנביים וקפצו לתוך המים.
0: יפה. וזה צריך גם לומר שבין השנים 1954 ל-69, הוא היה אדריכל הנוף הראשי של עיריית נכון, תל אביב,
1: נכון.
0: ותכנן כמה פרויקטים לאומיים, בראשם גן צ'רלס קלור בתל אביב. אז צריך להגיד ש...
1: ושתי בנותיו, וגם כן כל אחת ממשיכה בדרכה, טל עומר שהיא סופרת ומחזאית ואשת תיאטרון, ונולי בצוות, דבי ונולי, היא ביטוח שנייה.
0: ואתה יכול, מעבר לבאמת חריזה הזו והשעשויים של השפה, אתה יכול לחשוב על עוד סיבה איך היצירות האלה באמת נשארו עד היום, וכל רך נולד זוכה להם כבר כל כך הרבה שנים?
1: פשוט, זה פשוט להגיד שזה היה הכתיבה הטובה והמעטה שבהמעטה, זה פשוט כתיבה מושלמת, כי הוא לקח לו חופש יצירה, רוב המשוררים לילדים, ויש גדולים בהחלט, אבל הם הלכו על בטוח, זאת אומרת, הם סיפרו סיפור לילדים עם חריזה וכדומה, גם אצלו יש חריזה, והוא אמר, לא, אני משתגע, אני משתולל, ואני מתפרע, אבל אני מתפרע בתוך, קודם כל, עם המון עומק של העברית, ועם המון, המון חופש, והרבה ההומור שלו הוא פשוט משגע, וילדים, אני אגיד מילה על עצמי, אני לא ידוע כספר ילדים, אבל פרסמתי 7 ספרי ילדים שמאוד מאוד הצליחו, וגם אני מאוד למדתי שכשילדים נפגשים במילים שהם לא מכירים, או בצורת כתיבה שהם לא מכירים, הם לא נבלים מזה.
0: לגמרי.
1: הם מתחברים לזה, זה מסקרן אותם, אבל זה צריך להיות הכי טוב בעולם. וזה מה שהוא היה, הוא פשוט היה הכי טוב בעולם בזה. זה גם משפטים שאי אפשר לחכות אותם. כלומר, יש עין הלל אחד, ואין לו, אין לו ממשיכים.
0: יאו. ואתה חושב שאנחנו עושים די כדי לזכור ולהזכיר את היוצרים הללו שבאמת השאירו לנו נכס?
1: דרך היחידה להזכיר אותם ולא לדבר עליהם, אלא לקנות את הספרים שלו ולקרוא אותם לילדים, על הקרוקודיל ורופא השיניים, איזה ספר משגע, ולקרוא, בדודי שמחה, זה נכס, כמו שאת אמרת, נכס צון ברזל, הרבה ילדים מכירים אותו. ברגע שקלאסיקה, יש לנו כמה קלאסיקונים בספרות ילדים, קלאסיקה זה אומר שהזמן לא נוגע בזה, וזה גם לדעתי מה שקורה, לא קונים אותו, קוראים אותו, זה מה ששומר עליו. כן. זה שאנחנו נגיד על דברים נפלאים ברדיו, זה לא עושה כלום. אבל
0: זה גם. כן.
1: לא, זה עוזר, אבל בסוף כן. זה הספר שהאם והאב קוראים לילד, ובסוף הוא קורא בעצמו, הוא אומר, אוי, זה עושה לי משהו שזה לא עשה לי משהו אחר, וגם, אם עוד יש לנו דקה,
0: בהחלט.
1: הוא כמו משוררים וכותבי פזמונים, וגם כותבים לילדים, אם כי פחות, וזה הוא היה עכשיו, המון דברים, אזכורים של המקורות. עכשיו, הילד לא יודע, לא מכיר את המקורות, אבל כשנכנס לו השיר הזה, כשהוא ייפגש במקורות, זה יהדהד לו. הס, דממה גדולה יורדת, ולא נשמע עוד כל התור מקצה ועד קצה הפרוסדור, זה בסיפור כן. על הקרוקודיל, וכשאנה התור זה תרתי משמע. ויש לו משחקי מילים כאלה. אל תגידו בגת נשרף שרפרף.
0: כן. אל תגידו בגת ואל תספרו נכון. בחוצות.
1: והמצב כן. ביש גבר, איזה יופי.
0: כן. רוביק רוזנטל, תודה רבה ששפכת אור משמח על עין הלל, ושיהיה לנו...
1: אני אגב, רק עוד משפט אחד, אני ראיינתי אותו בביתו, הוא מצעיר מאוד, היו לו בעיות, ושאלתי אותו, ואני רק אצטט מה שהוא כתב לסיום, מה שהוא ענה לי,
0: כן.
1: שאלתי אותו על ה... בדיוק מה שדיברתי עליו עכשיו, אתה מצליח לשמור על רמה מאוד גבוהה של תחכום לשוני, והיא נשארת בכל זאת כתיבה לילדים, איך זה נעשה? ואז הוא ענה לי ככה, תשמעי כמה זה יפה. העין הרואה מבחוץ, רואה את הדבר ויודעת לקרוא בשמו. כשאני כותב, אני לא יודע מה שזה מתוחכם. אני לא אומר, הבה ונתחכמה לו. אני כותב כמו שבא לי, וכמו שבא לו, זה הולך מלב ומהראש המשוגע שלו, בגן שעשועים שלם ישר לילדים.
0: על זה נאמר, מה שיוצא מן הלב נכנס אל הלב. רובי קורוזנטל, תודה רבה.
2: אתם מאזינים לתחשבו טוב, עם יהודית קרסאו, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
3: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
4: אופרט.
3: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
18: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: 103 FM.
2: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גרסאו ב-103 FM.
13: 103 FM.
2: ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
0: ועכשיו אנחנו לחברתנו דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מחדשת לנו על דברים שקורים במערכת הבריאות שלנו. ערב טוב דבורה יקירתי.
19: ערב טוב, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, בסדר, ואיך את?
19: גם חוץ מזה שחם, גם ירח מלא, את יודעת, הוא עושה הרבה השפעה על היקום ועל ההתנהגויות.
0: רק השפעה טובה.
19: נכון, ברור.
0: אז אני ראיתי שיש עוד ועוד תשתיות שמתפתחות בעולם ממש. הרפואה למען ציבור עם ישראל, אז מה הפעם?
19: הפעם אני באמת רוצה לפרגן לרשת מכון מור, כאילו זה נקרא רשת הבריאות מור.
0: שזה חלק מהכללית.
19: נכון. היא די גוף עצמאי, אבל היא חלק מהכללית. סניף של רשת הבריאות מור פותחת מרכז שירות רפואי חדש, מתקדם וחדשני בעיר כרמיאל. והוא ישרת גם את תושבי כרמיאל, את הצפון כולו. יעניק מרחב מגוון מאוד של שירותים רפואיים. את יודעת, אני קוראת את השירותים הרפואיים, זה בית חולים מהלך, מה שנקרא.
0: כן, ברור.
19: בדיקות וטיפולים תחת קורת גג אחד, בסטנדרט מקצועי, ושירות מהגבוהים בישראל. עכשיו, הוא מציע מגוון שירותים, כמו, אני אתן לך דוגמה, בדיקות ריאות, קולונוסקופיה, סיטי, בדיקות אבחנותיות מתקדמות, צנתור לב וירטואלי, ייעוץ מומחה כמובן, ממוגרפיה, אולטרסאונד שד, מרפאת עיניים שכוללת גם בדיקות רשתית, הזרקות תוכניות, מרפאת מטיילים, כוללת ייעוץ רפואי וחיסונים, מרפאת כאב שמעניקה ייעוץ וטיפולים מתקדמים, והזרקות בהכוונת אולטרסאונד, שיקוף וטיפול. באמת יש פה מגוון מאוד מאוד מאוד רחב, ואני חושבת שכרגע, גם בסיטואציה שכל מה שהצפון עבר, והיו צריכים לצאת מאזור הנוחות, ולנסוע רחוק, יש להם פה פתרון מערכתי ברמה, באמת הסניף ברמה בינלאומית, כל כך יפה, חדשני, ממוקם, צוות נעים, ואיך יורם סגל מנכ״ל מור אומר, אנחנו מתרגשים לפתוח את מרכז השירות החדש והמתקדם של מכון מור בכרמיאל.
0: ואין ספק שאחד האתגרים זה איך באמת יוצרים אחידות ושוויון במתן שירותים רפואיים בין הפריפריה לבין מרכז הארץ, כי זה ממש בנפשנו. זה ממש מציל חיים. ואין שום סיבה שבתחום הזה לא יהיה ממש בדיוק.
19: לא יהיה פתרון. זה כמות אדירה של תושבים, ויורם ממשיך ואומר שזה חלק מתפיסת השירות, להרחיב נגישות לשירותים רפואיים איכותיים. ובדגש על תושבי הפריפריה. זה באמת שליחות, ושליחות רפואית. וכל הכבוד גם לעיריית כרמיאל, וכמובן למכון מור. דרך אגב, לאחרונה הם פתחו מרכז גדול בעיר נהריה.
0: כן.
19: זאת אומרת שזה נותן באמת סיטואציה של פריסה ארצית. יש המון המון המון סניפים למכון מור, שירות מאוד אדיב, מאוד נעים, מאוד מקצועי. נמשיך ונספר על דברים טובים שקורים במערכת הרפואה בישראל, ויש כאלה.
0: אמן ואמן. דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה על החדשות, ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
19: מבורך.
0: ועכשיו אנחנו מדי שבוע משתדלים לשים זרקור ולהאיר עשייה של אנשים מן היישוב שבוחרים למצוא את הזמן, את האנרגיה ובנפש חפצה להעניק לאחרים. והיום אנחנו מבקשים לדבר עם נדב כהן, מנכ"ל עמותת רגע של אור. ערב טוב נדב, ותודה רבה שאתה איתנו.
10: ערב טוב, תודה רבה, כיף להיות פה.
0: אז בוא תספר לנו, אני מבינה שזו עמותה שהתחילה את הפעילות שלה לפני שנתיים, ואתם פשוט מגיעים לבתי חולים, ודרך ניגון ושירה אתם יוצרים רגעים מיוחדים, שיש בהם תקווה ונחמה. אז אולי נתחיל מאיך זה התחיל.
10: אין בעיה, נכון מאוד, קודם כל, זה באמת עמותה שהמטרה שלה מתחלקת עיקריים, בראש ובראשונה זה...
0: רגע, נדב, היות ואנחנו ממש רוצים לשמוע אותך, אז אתה יכול לשפר רגע את איכות הקו?
10: כן, עכשיו שומעים יותר טוב.
0: עכשיו שומעים יותר טוב, תישאר במקום הזה, ובבקשה.
10: כן, אז כמו שאמרתי, העמותה פועלת בשני ערוצים מרכזיים, שהמטרה העיקרית שלה זה באמת לשמח מטופלים בימי שישי, בבתי חולים, וקצת לשבור את השגרה שהם נמצאים בה. והמטרה השנייה שלה זה הנצחה של חללים, שבזכותם אנחנו גם יכולים לעשות את זה, אז חלק מההתנדבויות גם מוקדשות במטרה להנציח ולזכור את אותם חללים, שבזכותם אנחנו יכולים לעשות את זה ולפעול.
0: אבל איך זה נולד? אתה יכול רגע לחזור לרגע שאתה אומר לעצמך, זה מה שאני הולך לעשות?
10: כמובן, אז אני באחת הפעמים שלי יצא להיות בבית חולים, במסגרת, מה שנקרא, במסגרת מצב משפחתי, אז אני נתקלתי בחבורה שגם עושה את זה, ופתאום הבנתי שבצפון אין דבר כזה. שאף אחד לא מגיע לבתי חולים בצפון, ויצרתי קשר עם בית חולים כרמל, והתחלתי להגיע לבד לבית חולים כרמל עם גיטרה, ועברתי בין החדרים, חדר חדר, מחלקה מחלקה, ושרתי ונגנתי למטופלים, ופתאום התחלתי להעלות את זה לרשתות החברתיות, לכל הפלטפורמות, והדבר הזה והמיזם הזה קיבל חשיפה, ואנשים החליטו שהם רוצים להצטרף אליי, ולעשות טוב, ולהיות בנתינה, וזה ככה המשיך והתרחב לבתי חולים נוספים ברחבי הארץ, אם זה בבלינסון, בוולפסון, בשיבה, בקרמל, ששם זה התחיל, בסורוקה, בשניידר, והיום זה כבר פועל בכל מיני בתי חולים, ואנשים מגיעים כל שבוע לעשות טוב.
0: ובימי שישי כי?
10: ימי שישי כי אני חושב שבשביל הרבה אנשים, זה גם לפני שבת, וזה יום שהוא קצת שונה משאר השבוע, ואחרי שבוע שלם שאתה עובר את השגרה הלא פשוטה בבית החולים, מרופא לרופא, מפרוטוקול לפרוטוקול, קצת לעשות איזשהו שינוי בשגרה לקראת שבת.
0: ומה התגובות שאתם זוכים מהמטופלים?
10: קודם כל התגובות מחממות את הלב, כי באמת אנשים אומרים לנו במרבית מהפעמים שזה יותר טוב מתרופה, ששינינו להם את היום ושעשינו להם טוב על הלב, גם להם וגם למשפחות שלהם, וזה באמת זכות גדולה בשבילנו המתנדבים.
0: אתה יודע, אני אגיד פה למען הגילוי הנאות, אז דלית כהן, שהיא המפיקה והעורכת שלנו לתוכנית היום, אז היא זו שהמליצה עליכם, והמליצה עליכם מניסיון אישי. אז בהזדמנות הזאת אנחנו רוצים להגיד תודה גם בשמה.
10: תודה רבה על הזכות.
0: נדב כהן, מנכ״ל עמותת רגע של אור, תודה רבה על הרגעים האלה, תודה על העשייה הזו, תודה על היכולת לראות את האחרים ולהשקיע בלשמח אחרים, ושיהיה שבוע מבורך.
10: שבוע טוב, תודה רבה על הזכות.
0: ואנחנו עם רגע של אור הגענו לסיומה של התוכנית. זה המקום להגיד תודה. דלית כהן ערכה והפיקה, אחראים על השידור רן לודין, בדיגיטל עידן נאור. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע טוב, שיהיו בשורות טובות, ונשתמע שוב בשבוע הבא. ערב טוב, תודה.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM.
1: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השף, דקל קמילה, 103 FM.
16: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
17: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM.
18: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
19: לילה טוב, אבי.
18: עשית את מה שהבטחת?
19: כן, כן, כן.
18: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
19: נכון.
18: ו?
19: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
17: שיחות לילה עם אבי כץ, כל מוצאי שבת, 11 בלילה, 103 FM.
0: מיד ב-103 FM, איריס קול.
20: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
24: תסק מה?
23: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
24: טוב, בסדר, תסקטן.
25: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תחקיר ראשוני של האירוע הקשה בדרום לבנון לפני 10 ימים, שבו נפלו מפקד גדוד 52 ושלושה לוחמים נוספים, מגלה כי הטנק שבו שהו נפגע מרחפן נפץ. בצהל מסרו את המידע למשפחותיהם של סגן אלוף דור בן סמכון, סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבאביה, זכרם לברכה, והאירוע עדיין נמצא בתחקור. צה"ל הודיע על חיסול המחבל שירה לעבר כוח גולני בהתקלות בלילה שבה נפל סרן דוד חזות, זכרו לברכה. במהלך ההתקלות שבה נפצע לוחם נוסף באורח קל, הכוח ירה לעבר המחבל שנמלט. צה"ל המשיך בירי ארטילרי על המקום, אך לאחר סריקות המחבל אותר באחד המבנים הסמוכים למקום ההתקלות וחוסל שם. מוקדם יותר הערב הובא סרן חזות למנוחות, ואימו גלית ספדה לו וקראה לסיום התמרון הקרקעי בלבנון.
1: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים. ואמרת לי, אמא, רק מי ששם יסוגל להבין כמה אנחנו צריכים להיות שם. די, כל חייל שהולך שם הולך בחינם. לא צריך להכניס אותם לאיתורים. וואי, אני מבקשת מכם, אם יש פה מישהו שיכול לעשות משהו, די, מלחמה מזופתת הזאת. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון.
25: על רקע קידום החקיקה בנושא גיוס בני הישיבות או פטור מגיוס בני הישיבות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד חוק יסוד לימוד תורה.
2: בזמן שהבנים שלנו נלחמים בלבנון, הממשלה נלחמת בהם. הם מעבירים את חבילת חוקי ההשתמטות, והפעם חוק יסוד לימוד התורה, שזה בדיוק הפוך, זה מבזה את התורה. הרי התורה מצווה עלינו לצאת למלחמת מצווה, להגן על ארץ ישראל, להגן על עם ישראל כשיש אויב. והם עושים בדיוק הפוך. הם מאפשרים השתמטות המונית ופוגעים בדיוק בחיילים שלנו. על זה הבחירות.
25: גבר בן 67 נדקר בביתו בדרום תל אביב, מצבו מוגדר קשה. הגבר נדקר בפלג גופו העליון במהלך אירוע אלימות ופונה לבית החולים איכילוב כשהוא בהכרה. המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע ועריכת סריקות אחר חשודים במעשה. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי 5 בני אדם נרצחו ביממה האחרונה באירועי אלימות באזור מרכז. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, את השבוע הזה התחלנו עם עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, הלילה עוד צפוי להיות נוח, אחוזי הלחות כבר מתחילים לעלות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, מחר בשעות הבוקר המוקדמות קצת עננים בשמיים, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, כבד עד קיצוני באזור הביקה והערבה.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים.

0: פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. עכשיו ב-103 FM איריס קול.
1: שלום, ערב טוב, שבוע טוב. עוד מעט נשוחח עם אמיר שדה, הוא זמר ויוצר, ויש לו שיר חדש בשם שמות. זו הפעם הראשונה שאני שומעת שיר של אב לעתיד שמתלבט באיזה שם לקרוא לבנו. אז עוד רגע נדבר איתו. איילת שני, עיתונאית הארץ, והיא כתבה את הספר יחסים מסוכנים, שחושף את המנגנונים הסמויים מן העין של ההתעללות האנרקסיסטית. נדבר איתה על כל אלה, תמר יהלומי ויונתן קלימי, זמרים, יוצרים, עם שיר חדש בשם השגחה פרטית, אדם גבאי. הוא גם שחקן והוא גם תסריטה, והוא גם מגיש, והוא גם בימאי, והוא גם נהל אומנותי, ונדבר איתו על ההצגה סוף שבוע בקרטים. ספיר סבן, הזמרת והיוצרת, מגישה לנו את שירה החדש, שירים של שלמה. את התוכנית הזאת עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור איציקה אהרון ויואב מנדלוביץ', על הדיגיטל אחיה דלוק. אני איריס, מתחילים. שלום לזמר וליוצר, אמיר שדה.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אני חושבת שזו פעם ראשונה ששמעתי שיר שמדבר על בחירת שם.
2: זה המטרה, לכתוב שיר שלא כתבו עדיין.
1: אוקיי, אז הנה, הצליח לך. עכשיו, זה לא סתם בחירת שם, נכון? בעצם השיר הזה מתכתב גם עם הדברים האלה שקורים פה, אוקיי? הוא נפתח אפילו ככה. למשל, מן התלבטות אולי לקרוא לילד, בן אפילו, בשם תקווה.
2: כן.
1: כן. זה ברור מאליו למה דווקא השם תקווה, נכון? אנחנו במקום שאולי אנחנו זקוקים לה. ואתה כותב ככה, אולי נקרא לו תקווה, למרות שזה לא שם לבן. אנחנו צריכים את התקווה שיפרוץ היש מהעין, זו תקופה מעניינת לחשוב על שמות במקלט. נפלו אבנים חצי טון, היית בגודל טבעת. כך נפתח הבית הראשון. וזה הולך וממשיך עם כל מיני התלבטויות לגבי שם, כי אתה מתייחס לשם כאילו זה מנבא איזשהו עתיד, נכון?
2: אני חושב שבשלב הזה של הזוג שנמצא בהיריון, כולם מדמיינים את העתיד, כולם חושבים גם שכל החלטה גורמת לדלתות מסתובבות ממלא סוגים, אז כן, אתה קובע שם, אתה כאילו קובע אופי. זה, אני לא באמת מאמין ככה, אבל זה הרבה פעמים התחושה ש
1: שאתה צריך להביא את השם המדויק שיביא לו את העתיד הכי מעולה שיש, נכון? ומלא אותו באנרגיה והתכווננות, כשאנחנו צריכים לזכור, זה סתם משהו שעולה לי עכשיו, שזה בעצם החלטה שלנו, של ההורים, נכון? יכול להיות שהילד שקראנו לו לצורך העניין, נגיד ג'וני, אוקיי? כמו שאתה מתלבט, אתם אומרים אולי איזה ג'וני כזה שיסתדר גם בחול, שם בלי המון משמעות, שם שטוב לטיול וכולי, ויכול להיות שהג'וני הזה, שתכננת לו באמת לראות עולם ולהתפתח שם, יהיה בחור שלא ירצה לזוז מהקורסה שלו.
2: כן.
1: נכון? כי זה מה שאולי אתה רצית להיות, מין ג'וני כזה שלו, או לוקח תרמיל, אבל זה בכלל לא סיפור של הג'וני הילד שיוולד.
2: כן, זה גם אין לנו תכנון באמת להכריע מה מצידי
1: בסדר, נו, לדיון.
2: לא, לדיון כן, אבל לדיון משהו יפה פה, שכל שם פה שבחרתי הוא איזה צד בי,
1: ובחרתי שלי. ברור, אתה יודע, גם כשאני החלטתי על השמות של הילדים שלי,

0: אז אלה היו שמות שסרטטו משהו שלי, ואחר כך הם לקחו אותם למלא מלא כיוונים אחרים, שלא...
1: מה נבחר בסוף?
0: טוב, אז שים לב, לי היה אתגר, כי לי היו תאומים, לי יש תאומים, ונולדו שניים, אז היה צריך להחליט על שני שמות. אז איה, היא הבת הבחורה שלי, היא נולדה דקה לפני יאלי.
1: אוקיי, יפה.
0: גם היה חשוב לי שלא יהיה... השמות של ההורים זה איריס, אני ודרור, זה בעלי, והיה לי המון רייש, ולא...
1: להפחית רייש.
0: להוריד את הריישים. וגם איה היא ציפור, אוקיי? זה סוג של נשר כזה, אוקיי? אוף דורס, ויש לשם הזה המון המון משמעויות כאלה בכל מיני שפות. ידעת שזה גם שם של ילדות בערבית, וגם יפניות, וגם בעברית, ויש כאלה שפתאום אמרו לי עוד כל מיני, את יודע, פרשנויות שיש לשם הזה שלא חשבתי עליהם.
1: כמו שם.
0: יאלי, אהבתי. לא יודעת, גם אהבתי, נראה לי ששמעתי אותו בפעם הראשונה כשיאלי סובול נסע אותו, וזה מצחיק בעיניי, וגם פה זה התפתח, ונחש מה השם של הילד השלישי, אני עוזרת לך, רן. חזרתי לרייש, ואני חושבת שהשמות האלה משרתים אותם מעולה, וכל אחד פיתח אותם. יש לכם
1: רן, כל שם? רן הוא שמח?
0: מאוד, אבל הוא גם יודע להיות מאוד מאוד עצוב, הוא יודע את שני הצדדים. בוא, שמח, מדובר בנער בן 16, שהיה לו גם קורונה ואת כל המלחמות, אתה יודע, כשהוא היה, אתה יודע, שמח, כן, שמח. כמה שאפשר, והוא שמח. יש לכם שם לך ולזוגתך?
1: האמת שיש לנו כיוונים.
0: אוקיי.
1: שבוע שעבר עלו מתחרים לשם שלנו, השבוע הם נפלו.
0: אוקיי, זאת אומרת, פתאום מישהו הציע שם אחר, או...
1: לא, לא, אנחנו עובדים ככה, יש לנו שם טוב, ובינתיים אנחנו מנסים לנצח אותו.
0: אוקיי, זה פומו.
1: לא, לא, רק כדי להגיד...
0: פומו שמות.
1: רק כדי להגיד שהוא התחרה.
0: הבנתי, רק, לא, זה רק כדי להגיד... רק כדי להגיד, וואלה, זה שם מעולה, אין פה שום מתחרה.
1: נכון.
0: הם נופלים, אוקיי.
1: הם נופלים אחד-אחד, כמו זבובים, השמות האחרים.
0: מתי הלידה?
1: אמורה להיות בעוד חודש, בתחילת ספטמבר.
0: זה מדהים, שתדע לך הקטע של השם, אני זוכרת אצל התאומים שלי, כשקבענו את השם, נכנסתי לבהלה קלה, רגע לפני שעדכנו את העולם, אוקיי? כי גם לא בא לך לראות בעיניים של אנשים שהם חושבים שזה שם מבאס, אוקיי?
1: אוקיי, כן.
0: וגם יש משהו שאתה לא רוצה לבזבז את זה, שזה רק שלך עדיין, שלא יגידו את זה מלא פעמים, שזה... אתה מבין? מעניין אם התחושות האלה יעברו גם עליך. אתה מרוצה מהשם שלך, אמיר?
1: מהשם שלי אני לא מרוצה.
0: לא, אתה רציני?
1: כן, אבל זה מטעמים שאני לא, אני לא אוהב את הסיבה שאני לא רוצה, השם הזה מרגיש לי רגיל, היה בא לי איזה שם כזה שאין לאף אחד בעולם.
0: כמו?
1: כמו, לא יודע, לא יודע.
0: אוקיי.
1: פעם שעברה ששאלו אותי את זה, אמרתי משהו מוזר מדי, אז הפעם אני אשתוק.
0: אוקיי, אני אוהבת את השם אמיר. אז אמיר, אנחנו נגן את השיר הזה, שמות, הוא ממש ממש מצחן בעיניי, הוא נהדר. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להצלחה, להתראות, ביי ביי.
1: תודה.

0: היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ? קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת.
1: שלום יאיר.
2: וואו, איזה...
1: כל מיני עבר.
2: וואי, לא ציפיתי לזה, איזה כיף.
1: Living the Dream, שלום אדם גבאי. מי שלא יודע, אני לא ידעתי את זה, אתה... זה קטע. אתה בעצם משחק את יאיר בקליפ של Living the Dream של נונו. מיד כשזה נאמר לי, רצתי לראות, זה אתה באמת.
2: ראי, יש כאלה שיכירו אותי גם ככה.
1: כן.
2: אבל כן, כן, נומי, נונו ואני חברים הכי טובים ועובדים... גם ויים איתה את הקליפים ואת ההופעות ומה שנקרא.
1: מה, אתה מנהל אומנותי כזה של...
2: כן, כן, בדיוק, בדיוק.
1: שמה זה אומר?
2: אנחנו הולכים את הדרך הזאת יד ביד.
1: אני גם רוצה מנהל אומנותי ואני רוצה גם שזה יהיה אתה, אז מה...
2: אז יאללה, אז דברי איתי אחרי זה.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז אני חושבת על זה. אדם, אני חייבת לומר לך.
2: כן.
1: אני רואה דברים שאתה עושה... שאתה משתתף בהם, אתה באמת באיזו תקופה מהממת של עשייה, אתה יודע לנו זה נראה מבחוץ ככה, כי דברים עולים, אנחנו פחות מבינים שזה הצטלם לפני 100 שנה, ואתה עכשיו בדיוק באיזה ברייק וכולי, ואני רציתי להגיד לך שקיבלת מתנה של לאבבול. מה וואו, אתה לא מרגיש את זה?
2: זה מרגש תמיד לשמוע את זה מבחוץ, אני לא יכול להגיד על עצמי שאני לאבבול, אני מבלה המון שעות עם עצמי, אז אני גם לאבבול.
1: אז איך אתה עם עצמך, איך זה מרגיש?
2: אני פשוט מנסה, לא יודע, אני מנסה, זה ישמע, אמרת את המילה לאבבול, אבל אני באמת מרגיש שאני, המנוע שלי זה באמת אהבה, ואם... אם מדברים באמת על, על, על, על היצירה ועל על, על תיאטרון ועל קולנוע ועל טלוויזיה ועל מוזיקה, זה דברים שאני הכי אוהב בעולם. אז כשאני שם, כשאני בסיטואציה שהיא של עשייה ושל יצירה ושל אמנות, בטח משהו שאני אוהב ומאמין בו, יהיה לי מאוד קשה לא להיות, את יודעת, בתוך אנרגיה של אהבה ושל שמחה.
1: אז ככה אתה מסתובב בעולם, וזה פשוט מקסים בעיניי, זה עושה שכשרואים שיש את השם אדם גבאי בקאסט, אז אתה רוצה לדעת מה הוא עשה, כי אתה יודע שיהיה נעים, שיהיה מהמם בקיצור. אז ספר לי על ההצגה, סוף שבוע בקרטים.
2: נכון, נכון, נכון, על ההצגה ממש הערב, בתיאטרון דימונה, סוף שבוע בקרטים, חזמת אמיר פטר, בימוי של איציק ויינגרטן, משחקים, אני משחק לצד עודד קוטלר, ואיצ'ה ויטל, ויואב ברלב, ודינה בלי, וחגי כהן, באמת קאסט מרגש, וסיפור באמת, באמת יפה ועדין וחזק. על סבא, אבא ונכד שנוסעים לסוף שבוע בקריטים, כמו שככה...
1: כן, אפשר להניח מהשם, כן.
2: כן, לחגוג יום הולדת 80 לסבא, ובעצם כל אחד מהם, וגם האנשים שהם פוגשים שמה בקריטים, איש יווני אחד ואישה אמריקאית, כל אחד מהם באמת סוחב איזה סוג של...
1: כן, וזה בעצם פותח מטען וזיכרונות כן, והתמודדויות, כן, וזה מאוד
2: ורואים, יפה. ואפשר לראות מאוד יפה את ההתמודדות עם הדבר הזה שנקרא פוסט-טראומה ופצע, על ידי כל אחד משלוש הדורות האלה, מהסבא, האבא ומהנכד.
1: כן, אז
2: אני כמובן, אני כמובן משחק את הסבא.
1: ברור, ברור.
2: עודד את הנכד.
1: וזה, כן. עודד קוטלר משחק את הנכד, כמובן.
2: כן, בדיוק.
1: כן, טוב, אמרנו את זה בצחוק, יש כאלה שאולי חשבו שזה תיאטרון ניסיוני, ובודקים זה, לא זה. תיאטרון, מה זה, כמה מילים על תיאטרון דימונה? תיאטרון דימונה.
2: תיאטרון דימונה זה מה שנקרא, נוסד בתור מעבדת תרבות, וזה מוסד דימונאי כבר די ותיק, עד התפסיתי על ה... על על השנה, אבל
1: אני רוצה לתפוס אותך על השנה, נו. סתם, לא צריך, לא צריך, אין צורך.
2: אבל משהו כמו איזה 15 שנה, אני רוצה להגיד.
1: בסדר גמור.
2: צוות התחקירים של, התחקירנים שלך, אני נראה כבר מתרוצץ ברחבי האולפן.
1: הם אפילו לא, עזוב.
2: אז כן, תיאטרון דימונה זה ממש מקום מיוחד. היינו שם כל שבוע שעבר, ישנו במשך שבוע שם, אז ככה הייתה לי גם קצת בין לבין
1: לטייל.
2: כן. במקום המאוד.
1: אז בואו נתאבד, קריטים, דימונה, טוב, לא יודעת, אני אחשוב על זה.
2: כן.
1: אני רציתי רק לומר, לשאול משהו, אוקיי, ממש כן. ככה, אתה יודע, אתה הבן של ססון גבאי הגדול, אני מרגישה, תגיד לי אם אני צודקת, שזה לא הייתה כזאת משימה, להיפרד כאילו מהעול של אבא שהוא שחקן מאוד מאוד גדול, כי אתם מאוד שונים באנרגיה שלכם, זה לא משהו שאתה יכול בכלל להשוות אותו.
2: מי זה? אני בדיוק דייקתי לי את זה לפני זה כמה זמן, שכאילו אם פעם היה צל שמצל עליי, כל פעם שאני הולך הוא מכסה אותי, אז עכשיו הצל פשוט הולך לידי, ופשוט אנחנו הולכים יחד, יד ביד.
1: יד ביד, שני הצילים הולכים ביחד.
2: כן, אנחנו...
1: לא, אין שם, אני מרגישה שאין שם שום דבר כזה, זאת אומרת, אני מרגישה שבחוויה של איך שאני מסתכלת את זה בחוץ, זו זכות נראה לי להיות אבא של, בן של ססון גבאי, ואתה כל
2: כך שונה. לא, אין אווירה של... של במקום די מגיל שנקרא לו הבית שם, יושב שם.
1: כן, לגמרי.
2: וכו.
1: מעולה.
2: לא, לא, לא, לא.
1: אדם, איזה כיף שבאת אלינו.
2: רק אני אציין, אני יכול לציין בעוד משפט עוד משהו?
1: יאללה.
2: הסרט של מקולת, בשם מקולת, של...
1: נראה לך שלא נעשה על זה אייטם על מקולת? אני מחכה לראות אותו. מה, אז אפשר עוד פעם לדבר איתך על מקולת?
2: בכיף, בכיף, אני רק אגיד שהוא ממש עולה שבוע בשני ליולי, ממש עוד רגע, ואיזה כיף זה קולנוע ישראלי.
1: יאללה, סגרנו, ברור. נדבר גם בקרוב על מקולת.
2: לכו לתיאטרון, לכו לקולנוע,
1: מעולה.
2: ואומנות ותרבות שזה
1: אמן
2: ישראלית.
1: נכון. אדם גבאי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי. שלום תמר יהלומי.
3: אהלן, מה העניינים?
1: בסדר. יונתן קלימי.
4: שלום, ערב טוב, מה נשמע?
1: בסדר, גמור. אז בואו נדבר רגע על השגחה פרטית.
4: יאללה.
3: מה מדברים?
1: על השגחה פרטית, מה זאת אומרת?
3: כן,
1: גם,
3: הבנתי, כן? מה...
1: לא, רגע, לא, אוקיי. אז כמובן יש את השיר השגחה פרטית והיצירה הזו, שננגן עוד מעט ונדבר עליה גם, נולדה מתוך משבר והפכה למסר של אמונה. ואני אשאל אותך, תמר, האם את, זאת אומרת, בזיכרון ילדות שלך אפילו, אוקיי? את מרגישה שאת מסתובבת בעולם עם השגחה פרטית, או שזה משהו שידעת למצוא בהמשך, בהמשך החיים שלך?
3: תשמעי, אני חושבת שכאילו הצמד מילים האלה, בכלל כל האמירות האלה הפכו להיות כמו קלישאות בשנים האחרונות.
1: נכון.
3: כשמוצאים אותם מהפה. אבל כן, תמיד הרגשתי שיש מישהו למעלה שדואג לי, וגם אם הייתי בנקודות מאוד מאוד נמוכות בחיים שלי, והייתי, גם בגיל העשרה, אני, איך תמיד אמרו לי, גם רב אמר לי, פעמה, את פה כפרה כבר 3,000 שנה, את סובלת. זהו, מפה להישאר, שאני שומע שאתה צריכה להישאר למעלה, אז אני מקווה שזה הגלגול האחרון שלי.
1: אוקיי.
3: וכן, אני מרגישה שיש לי השגחה פרטית, בטח, השם מושך אותי כל הזמן למעלה, כל הזמן. אני באמת גם מרגישה בתקופה הכי טובה בחיים שלי. חמסה חמסה בן פורת יוסף.
1: באמת? נגיד בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות?
3: זה סוג של בנייה, כן. אני חושבת שהנשמה שלי עוברת איזשהו תהליך, אני גם עברתי את גיל 30, אז יש בזה
1: בת כמה את, אם אפשר לשאול, תמר?
3: 31, עוד מעט 32.
1: וואי, מה זה עברת את גיל 30? את בא 30.
3: כן, בסדר, את יודעת, אבל עדיין.
1: אוקיי, בסדר, לא עברת אותו. אני עברתי את 30, נגיד, בזמן.
3: יש איזה פלוסים, יש איזה פלוסים, אני אומרת.
1: אז אני בכלל רוצה להגיד שככל שאנחנו מתבגרים, עוד שכל בא, עוד תובנות, עוד נחת, עוד יופי, את תראי את זה, אני מבטיחה לך, ואתה...
3: אני מרגישה את זה כבר עכשיו, מקווה שזה יגיע עוד.
1: זה הולך ומתעצם, לא תאמיני אפילו. ויונתן, השגחה פרטית שלך?
4: אני יכול ממש להתבעות עם תמר ולהגיד ש... אנחנו אומנם הכרנו רק בלהקה הצבאית, אבל עברנו חיים די דומים, וגם אני, גם אצלי מילדות הרגשתי באמת, ברוך השם, שהשם ככה מלווה אותי, וגם יש לי איזה סיפור כזה אישי קטן, אני לא אכנס לזה ברחבה, אבל אני גם קרוי השם של רב, השם יונתן בן עוזיאל, אז תמיד הרגשתי איכשהו את ההשגחה הזאת, וברוך השם, כן, אני לגמרי מזדהה מה שאתה אמרה.
1: תראו, להרגיש השגחה פרטית, זה כאילו לא חוכמה ממש גדולה שאנחנו בטוב, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו גם לא חושבים על זה, לא כולנו יודעים להיות בהודיה וכולי, הרבה פעמים כשטוב אנחנו בטוב, וזהו, וככה, וטוב לנו.
3: אז תדעי לך שאצלנו זה לא ככה.
1: רגע, לא, אבל אני שואל, רגע, שנייה, שנייה, אז אני שואלת ככה, האם ברגעים קשים, מורכבים, אתגרים, משברים, אז אתם מרגישים את הבסי, בכל העוצמה, את ההשגחה הפרטית.
3: שם מגיעה התודה. שם מגיעה התודה בשעשית את זה. תודה, תודה להשגחה פרטית. זה מדויק.
4: שם הניסיון, שם הניסיון נמדד, וזה לגמרי ככה.
3: אני חושבת שאני היום לא לוקחת את זה כי זה כן ניסיונות, כן, אבל אני לוקחת את זה כמשהו שהוא חיובי, כי הוא היה צריך לקרות.
1: אוקיי. זאת אומרת, את אומרת... את אומרת, הדבר הזה... שקרה, האתגר, משבר וכו' וכו', הוא לא הייתה ברירה שיגיע אליי, בסך ההחלטות האלה שעשיתי בחיים, זה הגיע לדבר הזה.
3: ואמא שלי כפרה עליה לימדה אותי שככה צריך, מה שהשם נותן זה מה שצריך לקרות, וזה עובדתי. זה מפתח אותנו בחיים, לוקח אותנו לדברים מדהימים. הדמעות מובילות לדברים טובים בסוף, זה לא יעזור.
1: יש כאן איזה קטע, אוקיי? אני קצת מנסחת את זה אחרת, אוקיי? כי, אוקיי, אבל לא משנה, פעם אחרת, שכתוב ככה, אני לא קוראת מזלות, הכל ביד אלוהים, אוקיי? וואי, צריכים להיגמל עם הלקרוא מזלות, אז זה לא משנה. וזה הולך וממשיך, אתה שר, אני לא אשאל שאלות, זה בדברים הקטנים, מה ששלי יגיע עד אליי, יש השגחה פרטית פה מעליי. מה זה לא לשאול שאלות?
3: זה בדיוק זה.
4: בדיוק מה שאמרנו עכשיו, כן. כאילו, לא...
1: למה זה קרה לי?
4: לא לחטט יותר מדי בדברים שהם, כאילו, שאני מרגיש שהם גדולים מאיתנו. זה פשוט להבין שהכל, בורא עולם נמצא, יש משפט מאוד מאוד ככה ידוע, שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים. ואנחנו לגמרי הרגשנו את זה בשנה הזאת, בכללי, בתקופה האחרונה.
1: אוקיי.
4: כל מה שקורה פה במדינה ובכלל.
1: הבנתי. אז זאת אומרת, אתם לוקחים דברים... כמו שהם, אוקיי? לא הופכים לקורבן, ולמה זה קרה לי, ולמה עשו לי, וכו'.
4: הכי לא, הכי לא, הכי לא.
1: זו בעצם...
3: נכון, אבל זה נשמע כאילו, מה זה... זה נשמע כזה...
1: זה נשמע אמוני. זה נשמע מאוד מאוד אמוני. אני כן שואלת שאלות, אגב, לא ממקום של קורבן, כי אני תמיד רוצה לשפר ולהשתפר.
3: כולנו.
1: אבל צריכים לדעת באמת את ה... את המקום הזה שבו אתה הופך להיות מישהו שנשלט על ידי הסיטואציה, נכון?
4: בדיוק.
1: לבין מי שיכול לעשות שינוי ולצמוח וכולי.
3: נכון.
4: זה בדיוק הנקודה.
1: תודה רבה על ההשראה, תמר יהלומי ויונתן קלימי.
3: תודה לך.
1: השגחה פרטית, שיבוא טוב ועוד יותר.
3: אמן, אמן.
4: אמן ואמן.
1: תודה אחים שלי.
3: ביי, תודה.
1: ביי, ביי.
4: ביי, תודה.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: 103 FM. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית
7: ורסטיליות.
8: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: 103 FM.
0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: 103 FM.
11: שלום לעיתונאית הארץ, הסופרת, איילת שני.
12: ערב טוב, איריס, מה שלומך?
11: בסדר גמור. ספר משותף לך ולאפרת הראל היימן. יחסים מסוכנים, שמו, לא הסרט, לא המחזה, אלא ספר על גזלייטינג, נרקסיזם וזוגיות רעילה, שאגב, אתן מקפידות לציין שהיא יכולה להגיע משני הצדדים, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על גזלייטינג ונרקסיזם, אנחנו מייחסות את זה לגברים, נכון? אבל גם גבר יכול להיות במערכת יחסים רעילה.
12: קודם כל, זה, כמובן, זו, כמו שאת אומרת, תופעה שהיא חוצת
11: מגדר.
12: חוצת מגדרים.
11: כן.
12: רווח יותר, או לפחות אנחנו יודעים שנשים פונות יותר ומדווחות יותר.
11: כי אולי נשים יודעות יותר לדברר מצבים רגשיים.
12: ולכן כן, ולכן יש גם יש יותר מודעות גם בצד הנשי. אגב, זה בדיוק מציף איזשהו קושי גם שגברים מאוד מורכבות מאוד גדולה שגברים מתמודדים איתה, גברים שעוברים התעללות, מכיוון שמי יאמין להם?
11: נכון.
12: מי יאמין להם שהאישה הנחמדה, המקסימה, שרק אתמול היא הייתה, הביאה עוגה לכיתה, ברגע שהדלת נסגרת מאחוריה, היא הופכת למשהו אחר לגמרי.
11: אני רוצה ברשותך להקריא קטע שנמצא בעמוד 22, ונתייחס אליו, ואתן כותבות ככה, סוף סוף זה קרה לך, פגשת את גבר חלומותייך, יכול להיות שלא הרגשת את זה מיד, אולי זה לקח קצת זמן, אולי אפילו נאלץ להתעקש אחרייך, אבל מרגע שהתמסרת, נפתח בפנייך עולם חדש ומופלא, מעולם לא הרגשת כך, בכלל לא ידעת שאפשר להרגיש כך, הגבר הזה שהופיע בחייך, בדיוק שהיית זקוקה לא יודע להקשיב לך, כמו שאיש לא הקשיב לך מעולם, להגיד את כל המילים הנכונות, בעיתוי הנכון, הוא יודע בדיוק מה הצריכה, כאילו הוא מכיר אותך שנים, הוא קריזמטי, הוא משדר ביטחון ויציבות, הוא קונה לך פרחים, שולח הודעות מצחיקות, יש לכם שפה משלכם, הוא לא דומה לגברים אחרים שהכרת, הוא פגיע ומודה בחולשותיו, הוא מדבר בפתיחות על טראומות ישנות, על כאבים ואכזבות, הוא לא חושש ממחויבות ולא משחק משחקים, הוא לא צריך את המרחב שלו, או עוד זמן כדי לחשוב, לראות לאן זה מתגלגל, הוא מדבר על העתיד שלכם בטבעיות מוחלטת, ברור לו מה הוא רוצה אותך, את מרגישה כמו בתוך חלום, את עוד לא יודעת שמדובר בסיוט. אני קוראת את זה, נניח אני בחורה שלא אני, כן? אבל בחורה שמחפשת אהבה, ורוצה הסבר, מתי מבינים שזה סיוט? אני צריכה להיות, להפוך לחשדנית, כי אי אפשר לדעת, ומה עלול לקרות עם איש כזה?
12: תראי, זה באמת טריקי, כי באמת מערכת היחסים הזאת נפתחת במה שמכונה הפצצת אהבה, זה התיאור שלה, זה מה
11: שאת... הפצצת אהבה, אוקיי.
12: הפצצת אהבה, באנגלית קוראים לזה love bombing.
11: אוקיי.
12: וזה באמת מרגיש כמו התאהבות מושלמת, כמו באמת הדברים האלה שאנחנו רואים בסרטים וקוראים עליהם בספרים. ההבדל הוא שזאת לא התאהבות, לפחות לא מהצד שלו, מהצד שלו זה בעצם מין סוג של הצגה.
11: על מנת מה?
12: על מנת למשוך אותך. אם אנחנו מסתכלים על כל מערכת היחסים הזאת כעל מלכודת,
11: אוקיי.
12: אז בעצם הפצצת אהבה היא הפיתיון. אוקיי? בתקופה הזאת, בתחילת הקשר, הוא נותן לך את הגרסה, זה אפילו לא הגרסה הכי טובה
11: של... אבל מה הוא אומר לעצמו? אני עכשיו אלכוד אותה, אוקיי? ואז אני גומר אותה?
12: תראי, שאלת המודעות שלהם למה שהם עושים זה שאלה גדולה, כן, זו שאלה גדולה ופתוחה שיש עליה הרבה דעות לכאן ולכאן.
11: אוקיי.
12: אני לא יודעת עד כמה הוא אומר לעצמו משהו, זה ממש מין מודוס אופרנדי כזה, זה ממש מין שיטה. אני לא חושבת שהוא בהכרח...
11: יכול להיות שהוא מרגיש אהבה ובגלל זה זה כל כך אמין, זאת אומרת שהוא במוד הזה של ה... התפעלות גם, ואז מתקלקל לו? לא.
12: לא, לא, לא. הוא לא מרגיש אהבה. הוא מלכתחילה מופיע, מתייצב כביכול לזוגיות הזאת, כשיש לו מטרה. המטרה היא בעצם לשדוד אותך רגשית.
11: אוקיי.
12: ונפשית, ואישית וכלכלית גם.
11: זה מזין אותו? נגיד בלי הכסף אפילו, זה מזין אותו?
12: כן.
11: הערפדיות הזאת מוצץ את האדם, רוח וכולי?
12: זה מצוין שאמרת הרפד, כי זה ממש בדיוק ההשוואה הנכונה. זה קשר שבו הצד המתעלל ניזון מהצד השני. הוא חייב, הוא כאילו מתמלא מזה. אפשר לחשוב על זה ממש, קוראים לזה נגיד דלק נרקיסיסטי או הזנה נרקיסיסטית, וממש אפשר לחשוב על זה כמו אדם של הרפד, שהוא חייב כל הזמן למצוא את אדם כדי להשאיר את
11: איך,
12: עצמו.
11: איך אני יכולה לעלות על זה? או מי שנמצאת ב... כן.
12: אז זה באמת שאלה מאוד, מאוד קשה, בגלל שבאמת, קודם כל כשאנחנו מתאהבים באופן כללי, אנחנו מסירים, לא יודעת אם מסירים אפילו, נופלים לנו, נופלות לנו כל, כל המגננות וכל הזהירות והחשדנות הטבעית שאמורה להגן עלינו נמצאת במצב מאוד שביר, כי אנחנו רוצים להתאהב, אנחנו רוצים להיכנס לקשר, ואנחנו מאוד מתפעמים מזה שמישהו...
11: אף עלינו.
12: כן.
11: פשוט אף עלינו.
12: הפצצת האהבה עובדת כי היא נוגעת בדיוק במקומות האלה, כי הוא רואה אותך כמו שתמיד תמיד חלמת שיראו אותך. אחר כך הקשר מתחיל ומעמיק ומסתעף, ואז ההתעללות מתחילה. בשלב הפצצת האהבה קשה ביותר לזהות, גם כי אנחנו לא רוצים לזהות, וגם כי זה החלק בקשר שבו הוא נותן את השואו הכי טוב שלו. אוקיי?
11: כן.
12: אנחנו יכולים להתייחס לזה כאילו כמו אל אדם שיש לו מסכה. אוקיי?
11: אוקיי.
12: אז המסכה שלו, החזות שהוא מציק לפי חוט, זה הגבר המקסים והקריזמטי והמאמם, שכל החברות שלך חושבות שהוא מדהים, וההורים שלך מתעלפים עליו. מאחורי המסכה, יש את האישיות האמיתית, שהיא אישיות אפלה, ואישיות רעילה, ואישיות נצלנית מאוד. בתקופת הפצצת אהבה, המסכה צמודה מאוד לפנים. מאוד קשה לראות. רק בתוך הקשר, היא מתחילה להיסדק, היא מתחילה להישמק, ואת פתאום רואה צדדים אחרים שלו. עכשיו, למה הפצצת האהבה זה מנגנון כל כך גאוני? כי גם כשאת רואה כבר את הצדדים האפלים שלו, את אומרת...
11: את כמו מכורה, את בקרייב כל הזמן להפצצת האהבה.
12: כן. לא, זה לא הוא, אני זוכרת אותו.
11: כן, ואז זה מתחיל...
12: הבחור המדהים הזה.
11: נכון, ואז זה מתחיל, אולי זו אני, נכון?
12: זה לא אולי זו אני... זה בטוח.
11: זה בטוח, אני. אפרת, אני אומרת, איילת, אני רוצה לומר, יכולנו עוד להמשיך את השיחה הזו, אבל אני רוצה להמליץ עליו על יחסים מסוכנים. זו הצלת הנשמה שלכם, שלכן, ממש ככה. אז יחסים מסוכנים על גז לייטינג, נרקסיזם וזוגיות רעילה. תודה רבה.
12: תודה רבה.
11: להתראות, ביי ביי.

0: שלום לזמרת וליוצרת, ספיר סבן.
1: ערב טוב, מה העניינים?
0: בסדר, אני אוהבת תמיד לשאול אותך מה המצב בחיים שלך. כי אנחנו, את יודעת, חיים איתך ומדווחים, אז בבקשה, דברי אליי.
1: אז היום אני אימא לשני ילדים.
0: מתי? כאילו, כן, אנחנו מדברות, אבל זה היה אחד, פתאום זה שניים?
1: את צודקת, זה היה אחד, זה היה אחד.
0: אוקיי.
1: ובאמת אחרי התקופה הזאת של המלחמה, שהיינו הרבה בבית, אז הרבה שירי ילדים.
0: אוקיי. רגע, גילאים של הילדים, ספיר?
1: וואו, 2 ו-4 שנים. מה את אומרת עליי?
0: לא הבנתי, 2, 4 שנים?
1: לא, 2 ו-4 חודשים
0: ושנה, לא הבנתי איך עוד ילד פוצץ לי.
1: רגע,
0: שנייה, אל תגידי לא.
1: רגע, שנייה,
0: ואת בעצם נתייחס למלחמה האחרונה עם ממש שני פעוטות.
1: בבית.
0: אפשר לשאול אם יש לכם ממד, מקלט.
1: בטח שיש לנו ממד.
0: תודה לאל, תודה לאל.
1: חשוב, בטח עם ה... עם קטנטים, זה היה חייב להיות בילדין, באמת.
0: תגידי, ואיך את במצבים האלה, את יודעת של...
1: אז אני מוכרחה לומר שעברתי לבית הזה לפני שנה.
0: אוקיי.
1: וישר אמרתי שאת הממד, כי כבר היה לנו את הסיבוב הראשון עם איראן, אני כבר לא זוכרת את השמות של המלחמות,
0: נגיד סיבוב ראשון איראן, סיבוב שני איראן.
1: בדיוק, אז אחרי הסיבוב הראשון הייתי בבית הקודם, והפעם אמרתי את הממד, אני עושה חדר משחקים.
0: אוי, מעולה.
1: ובכל פעם ששמענו את הצלצול, לא את האזעקה.
0: ככה אמרת לילדים?
1: כן, זה היה סימן להיכנס ולשחק בחדר.
0: אוקיי.
1: זה היה החלטה נכונה, וזה היה, את יודעת, לבלוע את זה בצורה קצת יותר...
0: כן. עכשיו יש את ספיר סבן האימא, אוקיי? שמתפקדת ומוצאת פתרון איך לא להכניס את הילדים לבהלה וחרדה. אבל יש את ספיר סבן, הזמרת והיוצרת שמתפרנסת מהכישרון שלה, ואז זה מתבטל ולא יודעים ולא בטוח ומה יהיה וכן להוציא, לא להוציא. איך שם, איך באזורים האלה?
1: מאוד מורכב. תראי, זה שאנחנו הראשונים
0: להיפגע
1: ואחרונים לחזור, אנחנו כבר יודעים את זה ומקבלים את זה, ואוקיי, זה המצב, אנחנו ככה חיים.
0: כן.
1: שכל אחד במדינה הזאת, בכל תחום, זה המצב וככה חיים. אבל מבחינת היצירה, אתה, קודם כל, אתה מחפש לצאת מהבית כדי לעבוד וליצור, ונגיד השיר הזה שיצא עכשיו שירים של שלמה, זה נורא מצחיק, כל השירי הילדים הם גיטרה כזה, לגלגל את הידיים, נורא מסמכים, מקבלים שוטים, וזה מה ש... כשנכנסתי לאולפן אחרי הסיבוב האחרון, זה מה שיצא, שירים של שלמה, שהוא ניגון כזה קאנטרי, בוא נאמר.
0: נכון, נכון, מאוד שומעים את זה בשיר. אני רוצה לומר שזה מדהים שאת מספרת, שבעצם אין מה לעשות, דברים שאנחנו שומעים, רואים, משפיעים עלינו, גם אם אנחנו לא מתכננים, ודרך החוויה של הילדים שלך, את מקבלת איזשהו מקצב, שמקבל את המקצב של שלמה, הכל פעם מלא השראה, נכון?
1: הכל מלא השראה, אתה מקבל משמעות, זאת אומרת, פתאום שהייתי אני ושני הילדים בבית, ואני היה יוצא לעבוד כי הוא חיוני, אבל אני עם שני ילדים בבית.
0: גם את חיונית, כן?
1: כן. את לוקחת את מה שהכי חשוב, שזה את והילדים, ונכנסת לארבע קירות שאמורות להגן עלייך. זה מקבל פרופורציות, גם על העבודה, גם על העשייה, גם על זה שהכל בחוץ זה תפורה. כאילו, אתה מקבל משמעות, וכל התהליך הפנימי העמוק הזה, הוא גם משפיע על הטקסטים, על ה... על מה שבא לי להגיד, על מה שאני לא מפחדת יותר לדבר עליו. הייתי מפחדת לדעת באהבה. באהבות ישנות. כן, כי כאילו אני נשואה. אני עם שני ילדים. מה קשור עכשיו לדבר על מה שהיה?
0: טוב, אהבתי עכשיו את מה שאמרת. כאילו, את אומרת, אני נשואה וזה, מה, אני אתחיל לחטט במה שהיה, על זה שנשבר לי הלב, אולי בעלי לא יאהב את זה, מה את נזכרת לי עכשיו בגברים אחרים וכולי, אולי...
1: אני חייבת להגיד שבעלי, כפרה עליו.
0: כפרה עליו.
1: איזה איש מקסים, זה בכלל לא מעניין אותו, לא בקטע רע, בקטע שכאילו, תעשי, זה היצירה שלך, זה המוזיקה שלך, תדברי את זה, כי בסופו של דבר זה מה שבנה אותי, זה מה שיצב אותי.
0: אני רוצה לומר ככה.
1: אני בטוחה שכולן יכולות להתחבר לזה, כי כל אחת בכל שלב בחיים, מנעורים וילדות, את יודעת, גם בבגרות עד שהתחתנתי, כל אחת עוברת משהו כזה, שהיא...
0: לגמרי, ספיר. אני רוצה לומר שאומן משתמש בחומרים שיש לו, בעבר שלו, בהווה שלו, אולי במשהו חולם, וזה חלק ממך, נכון? וטוב עשית, וטוב שסיפרת לנו על ההתלבטויות שלך. ספיר סבן, אנחנו ננגן עכשיו את שירים של שלמה, חיבוק גדול.
1: בוקנק, תודה, תודה, תודה.
0: תודה, להתראות.
1: ביי, ביי.
0: ביי, ביי. אנחנו סוגרים את השעה שיהיה לילה טוב. להתראות. ביי, ביי.

0: עכשיו תראה אתה הפכת איש כל כך חשוב לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב יש לי אלף
1: שם מיד ב-103 FM הכל פתוח עם אמנון רגב
2: 103 FM 103 FM
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו 70% הנחה על קולקציית הקיץ מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
4: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה
5: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה 15 מתחמים עם המון אטרקציות עולמות של ספורט מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי
6: המקביה סיטי, 16 ביולי כרטיסים בקופת תל אביב
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
8: קיץ, חם, כולם צמאים בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן כן, כולם, גם אני עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב.
1: 103 FM. ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב יחד איתכם, הכל פתוח מדי יום ראשון בין 10-11, כולם כבר יודעים. מה שנשאר לכם לעשות זה להיכנס ממש, נקרא לזה, לכוננות קליטה. עורכת המפיקה שלנו דלית כהן פה נמצאת מאחורי הזגוגית, אחראי לשידור גלעד הראל, בדיגיטל אחי אדלוק. אנחנו כבר יוצאים לדרך עם שם לפרק, אני דווקא אשפע אדמית, אני רוצה לשמוע מה דעתך על זה. שאלת אותי הרבה שאלות לפני הפרק, לפני שאנחנו מקליטים. נשימה לנשמה. זה מסתדר עם מה שאת עושה?
2: מאוד מסתדר.
1: מאוד מסתדר. אני חושב שזה מדויק. ליזה ליאס נמצאת פה, אדמית רגב. הילד דה פיצ'וטו. וגלית אובר, אתם יחד איתי פה, אנחנו נעשה פה פאנל מעניין כזה של... ואני מרשה לכם, דרך אגב, אחרי הסבב הראשון שנעשה פה היכרות, תוכלו ככה להצטרף, לפתוח את השיחה, נפתח את השיחה, נדבר על הכל, ותראו שבחלק השני של, של השיחה יקרה פה קסם, שאתם תגידו אחר כך מה הקסם. לא אני, אתם. אז גלית, בואי נתחיל איתך, ספר לנו קצת עלייך, מה אנשים צריכים לדעת שנוכל משם להתקדם על, רק עלייך ככה בכללי.
3: וואו, קודם כל שאני אימא גאה, סליחה, גאה לגל, לשיר ולמאיה, ואני גם סבתא.
1: די.
3: לרומילי, שהיא בת 4, היא מהממת. דבר שני זה שאני מלווה אנשים לבחור לחיות מתוך שמחה, בעצם אני מלווה אנשים שכבר עשו דרך בחיים שלהם,

0: שלי, ואני לא הייתי מאושרת, ואימא שלי האהובה אמרה לי שאני אף פעם לא הייתי בן אדם מאושר, ואני בן אדם מאוד עקשן, אז יצאתי לחפש את האושר שלי.
1: איפה מצאת?
0: ומצאתי אותו אחרי שהתגרשתי, למרות שהניסויים הראשונים לא היה בהם שום דבר רע, ושנה אחרי הכרתי את מי שאחר כך היה אהבת חיי, והתחתנתי, קראו לו שי, אני אומרת בלשון עבר, ומצאתי את האושר שלי ואת השמחה שלי, ולפני 9 שנים הוא מצא את מותו, בנסיבות לא ברורות, הוא נפל ממרפסת של המשרד, אנחנו לא יודעים עד היום מה קרה. ומצאתי את עצמי, אני שהייתי הרבה מאוד שנים בנקאית, עד לפני 4 שנים, עושה מסע שלי אל גילוי האושר והשמחה וההבנה שזו האחריות שלנו. אין אף אחד אחר שיכול לעשות את זה עבורנו. והיום זה מה שאני עושה.
1: מדהים. אז את נותנת להם לבחור מתוך שמחה. את יודעת שגם במערכות יחסים, אחד הדברים שאנחנו אומרים, זה שאנחנו לא מתחתנים עם מישהו לכל החיים. אנחנו בוחרים מישהו לעשות איתו עבודה כל החיים.
0: נכון.
1: זה הרבה יותר עמוק, לא?
0: לגמרי. בסוף...
1: זה ייצב אותך?
0: אני אומרת, כל שלב בחיים שלי ייצב אותי. יש דברים שאני בחרתי לעשות. אגב, העסק שלי נקרא חופש לבחור, ואני עושה אימון למנהיגות אישית, ואני מלווה או מאפשרת בנשימה, ואני מרצה ומנחה, ויש לי פודקאסט שנקרא חופש לבחור, הכל סביב הבחירה הזאת, וכל נקודה בחיים, כאלה שבחרתי וכאלה שלא בחרתי. המוות של שי למשל, לא בחרתי, אבל עשיתי קפיצת גדילה מאוד משמעותית אחריו.
1: יש לי איזה פרק שכתבתי, איזה מאמר על חופש בלי לזוז. תקריא אותו, אני אשלח לך אותו. כן, בלי לזוז. אדמית, אלן.
2: אלן, ערב טוב.
1: איך הקפצתי אותך בצ'יק?
2: ממש.
1: ראית מה זה? יאללה, ספרי לנו.
2: אבל כנראה זה היה מה שצריכה לקרות.
1: כשזה מדויק, זה מדויק.
2: כשזה מדויק, זה מדויק.
1: כן, תראי כמה מדויק פה הפאנל, עוד מעט בחלק השני של זה. ספרי לנו קצת עלייך.
2: אז שמי אדמית, כמו שאמרת, אני נשואה לקובי, אמא לאילי, איתי ואלון, 3 גברים מקסימים, מייסדת ושותפה במיזם הטייסת בארץ, בניו יורק, ובאוקטובר במדריד, סופרת ילדים, יש לי 2 ספרים, לאבא שלי יש כנפיים, והסיפור של המשפחה שלי.
1: לאבא שלי יש כנפיים.
2: כן.
1: את השנייה שמגיעה, כי יש פה מישהו שהגיע לפני איזה 2 שבועות לדעתי, כתב על סבא שלו, על סבא דניאל, סיפורי ילדים.
2: כן, למרות שהשם ניתן לפני 17 שנה, וזה לא לאבא שלי יש כנפיים, זה באמת, לאילי, לאבא שלו, היה כנפיים, וככה כתבתי 10 ספרים.
1: כנפיים, אבל תסבירי מה זה הכנפיים שיבינו.
2: כנפי טייס.
1: כנפי טייס. שלא יקחו את זה למקומות אחרים.
2: וזהו, אז היו שלקחו, אבל אז הסברתי, ובעצם הספר עוסק במה עושים עם געגוע, שכולנו נורא מתגעגעים למשהו, או מישהו שהיה חלק משמעותי מאוד מהחיים שלנו.
1: מה זאת אומרת? תפרטי רגע, כנסי לזה רגע.
2: אוקיי. את הספרים כתבתי שגרנו בבסיס חצור, קובי היה מפקד טייסת, ואף פעם, רוב הפעמים הוא לא היה זמין, ואילי היה ילד קטן שמחכה לאבא שלו, ויום אחד ככה, קובי ירד עם הרכב עם הטייסים מהטייסת, ואילי חיכה וכבר הייתה שקיעה וערב, הוא חיכה בחוץ והלך וחזר, וקובי יורד מהאוטו, ופתאום יש סירנה, והוא צריך לרוץ בחזרה, והוא ככה שם את היד על הראש של אילי, ושניהם הסתכלו אחד על השני, והמבט הזה פשוט חרץ אותי, וראיתי את העצב של אילי, הוא ככה הוריד את הראש וחזר הביתה, ילד קטן, בן 6, וישבתי במטבח והוצאתי מפית וכתבתי לאבא שלי יש כנפיים, בכל בוקר הוא שם אותם על הסרבל הירוק וטס עד השמיים, שם גבוה בין... ממש כתבתי ספר להתמודדות של אילי, איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת. בעצם כתבתי אותו ל...
1: אז תני לי במילה אחת, מה זה בשבילך געגוע?
2: געגוע, אני הבנתי דרך המסע של הכתיבה, זה להתגעגע ל... שיש לי למה להתגעגע, זה משהו טוב. זה לא משהו שמעיד על חוסר או על עצבות, אלא אם אני מתגעגעת למישהו, למשהו, סימן שיש לי משהו טוב להתגעגע אליו, זה דבר כל כך עמוק וחשוב, ואני חושבת שזה גם משהו שהוא מאוד מנחם וטוב. כי כשאין לי, שדמות הוא לא משמעותית, או שאין לי למה...

0: נורמלית, מתגעגע, זה בעיניי מעיד על החוסר.
1: את יודעת, רואים את זה הכי טוב באוכל. געגוע, כי אוכל לא מתיישן אף פעם סביב שולחן. אז געגוע למשהו שאתה זוכר אותו מילדות, כדי לייצר איזה משהו אחר. ליז, מה העניינים? את יושבת בשקט.
2: מצוין, אני מקשיבה לסיפורים
1: ה... זה רק התחיל, אבל רק התחלנו. ספרי לנו עלייך.
2: אז שמי ליז אליאס, אני בת 47. עוד חודש בעצם כבר הופכת עולה בגיל. אני בת מזל אריה. אני נשואה לבני כבר 26 שנים. יש לנו 4 ילדים, שקד, רון, שלו ודניאל. והמומחיות שלי בעצם היא להפוך כל נערה ואישה ליפה יותר מבחינה חיצונית ומבחינה פנימית. מבחינה חיצונית, יש לי קליניקה לטיפולי יופי כבר 12 שנים ברעננה. כל המניקור, פדיקור, שנשים באות ויוצאות מינימום מלכת היופי. ומבחינה פנימית, אחרי 7 באוקטובר, אני הרגשתי שכל המדינה בחרדה, ואמרתי שאם יש לי כוח לעזור למישהו, אז למה לא? ונרשמתי לאוניברסיטת בר אילן, למדתי מאסטר NLP, ויש לי קליניקה בהוד השרון, ואני מעניקה טיפול מנטלי ורגשי. אז ככה אני הופכת כל אישה, מעצימה אותה, וזה לא סתם שכולנו פה מעצמה נשית.
1: טוב, אתם אולי הגיעו עוד לטיפול בקליניקה. אבל תגידי לי, אבל בואי נדבר רגע קצת על העניין הזה של הטיפול, של מה שאת מדברת עליו. על טיפול חיצוני ופנימי. מה כן. יותר מאתגר?
2: מה יותר מאתגר? פנימי כמובן.
1: למה?
2: חיצוני זה פשוט מבחינתי, זה עבודה של שעה, למרוח כמה דברים, וזה עושה כמובן דברים נפלאים וקסומים לאישה, אבל זה הקל. היותר קשוח זה לעבוד על הפנימיות, ללכת אחורה, לתת מודע, לפתוח פצעים ישנים, לראות למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, שהכל קשור לילדות, ובאיזה בית גדלנו, לאיזה הורים, ואנחנו לפעמים סוחבים דברים עם השנים, ולא...
1: ספרי על הבית של ההורים.
2: ההורים שלי? אז ההורים שלי המקסימים, פנינה ופנחס מלכה, שכשנולדתי קראו לי אליזה, ואמרו לי שזה כנראה... זה הייעוד שלי, שהבנתי שאני באתי פה לשמח ולהעלות מוטיבציה ואנרגיה. את
1: צריכה אשר להתחבר לגלית. זה בדיוק זה.
2: כן, אז אני בשנים, כל שנה לומדת משהו חדש על עצמי, אני גם מאוד מתרגשת, כי בדיוק השבוע אני מסיימת את הספר הראשון שלי.
1: איזה ספר?
2: זה יהיה ספר עם כל אתגרים שעברתי בחיים ואיך התעצמתי מהם, בשילוב של כל מיני סיפורי השראה קצרים, עם תובנות, מוסר השכל. אני פתחתי לעצמי פינה ברשתות החברתיות לפני כמה שנים, וכל יום ראשון אני עולה ומספרת סיפור עם מוסר השכל או תובנה, שבאמת משנים חיים.
1: אז אנחנו רוצים לשמוע על הסיפור הזה בהמשך, בסדר?
2: בשמחה.
1: איזה, ועם תובנות, אני מאוד אוהב תובנות וציטוטים, אז כן. תאתגרי אותי.
2: הכנתי לך כמה סיפורים.
1: לא, תאתגרי אותי, אני מאוד... איילת, איך את יושבת בשקט?
3: מקשיבה, נהנית.
1: מאיפה העיניים הזוהרות האלה?
3: העיניים הזוהרות, אני מניחה שזה תוצאה של עבודה פנימית של שנים. אין ספק שצבע עוזר, זה אחד הדברים המקרקעים שעושים טוב.
2: מהטורקיז הזה, וואו.
3: מהטורקיז הזה, אבל זאת עבודה פנימית של הרבה הרבה שנים.
1: ספרי על
3: עבודה. של חיפוש עצמי.
1: את מה ספרי עליי, אחר כך דברי על עבודה פנימית.
3: אוקיי, אז גם נשואה, 26 שנה לליאור, הבן זוג האהוב שלי.
1: מה שבטוח פה, אתם התחלתם יפה את השיחה. לא יהיה משבר למה לא הזכרת אותי, או לא הזכרתם מישהו פה.
3: ושלושה ילדים גדולים.
1: גם שלושה?
3: גם שלושה, שחר, רוני ואורן. להם הקדשתי את הספר הראשון שלי, ספר ילדים, המפתח של דניאל. שנולד בעקבות פרויקט שעשיתי בבתי ספר, לימדתי מורים ותלמידים והורים בעצם איך לשלב מיינדפולנס וכלים רגשיים תוך כדי הכיתה, תוך כדי ההפסקה.
1: שחר, איך אמר? שחר?
3: רוני ואורן.
1: מה זה אומר לך? סתם, אתם יודעים, תקחי רק את האותיות הראשונות, זה אושר. תראי איך הכל מתחיל להתחבר.
3: הם באמת האושר שלי.
1: אבל זה כתוב, זה חד וחלק.
3: מדהים.
1: תעשי, תראי את הסיכול אותיות של כל הדברים
3: מדהים,
1: האלה.
3: מדהים, זה אחד הדברים שאני כל כך אוהבת לקרוא אצלך.
1: כן,
3: על זה. את החיבור, האותיות העבריות, השפה העברית מכילה כל כך הרבה חוכמה. אני, תודה, נתת לי מתנה עכשיו.
1: זה שלך, זה אני רק פשוט תיארתי לך.
3: מקסים.
1: אחד הדברים שאני טוען, דרך אגב, בחיים בכלל, אני גם הסתכלתי על עצמי בעבר, אחד הדברים שאנחנו, הכל נמצא לידינו, אנחנו רק צריכים לקרוא, אבל אנחנו לא קוראים, אנחנו גם לא מקשיבים, אבל כן. נעזוב את זה כרגע.
3: כן.
1: אבל זה כתוב, זה מה שאת אמרת, בשביל זה אמרתי, שם,
3: איזה יופי. אז כן, הם הקרקע שלי, הבית שלי, האושר שלי, והמפתח של דניאל בעצם נותן גם סיפור עלילה שעוזר לילדים, מגיל 5 עד 13, וגם מכיל מדריך לבוגרים שמלווים את הילדים, וממש בימים אלה, נכתב ככה, ההגעה האחרונה לספר השני שלי.
1: ספר הילדים גם?
3: לא, זה ספר לבוגרים הפעם.
1: שמה?
3: שנקרא מסע של אישה אל נשמתה, זה בעצם...
1: מסע עוד פעם, עוד פעם?
3: מסע של אישה אל נשמתה. זה בעצם הסיפור שלי האישי והמקצועי, שבעצם באתי ממקום של ניתוק, פוסט טראומה, אל חיפוש לחיבור. בעצם לחפש... הבנתי שבאיזשהו שלב שהעבודה שלי היא למצוא את עצמי. ותוך כדי השנים, לאט לאט, בהדרגתיות, מצאתי חיבור לגוף, לנפש, לרוח, ובעקבות זה, גם לנשמה. הנשמה שאני מתרגלת כל בוקר חיבור אליה, מתקשרת איתה, מדברת איתה והיא איתי, ובעצם הבאתי את זה לקליניקה, לתהליך פרטני וקבוצתי.
1: מה זה נשמה בשבילך?
3: וואו.
1: כי את יודעת, הנושא, כן. בלי לדעת את הסיפור שלך, נשימה לנשמה.
3: ממש.
1: זה הנושא.
3: ממש.
1: אז תגידי מה זה נשימה. אני אגיד לך מה אני חושב על נשימה.
3: תראה.
1: על נשמה, סליחה, לא על נשימה.
3: ולא סתם התבלבלת הנשימה, כן, נשמה. כן, כן, כן. כי בלי כן, היוד כן, אנחנו לא. יודעים. נשמה בשבילי היא אור, היא ידע, היא בעצם המחבר שמחבר אותי לאלוהות, מה שנקרא, אלוהים יודע בדיוק מה זה, זה מאוד מאוד... אולי הייתה לי חוויה רגעית של מה זה, אבל היא מחברת אותי לשם, והיא זמינה לי כשאני מוכנה להיות בקשב, בשקט וברצון. וכששואלים אותי מה אני מלמדת, אם זה תקשור, אני אומרת זה קשר. קשב, שקט, רצון. זה כל מה שצריך בשביל החיבור הישיר, זה דורש תרגול, זה דורש נחישות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל זה בשבילי הנשמה.
1: תודה, בוא אני אקח אותך ל... סתם, נקודת מבט, תחשבי על זה רק. דעת, יש לנו גוף, שהוא גוף איזה, ויש לנו פה נפש, שאנחנו לא רואים את הנפש, נכון? אז הנשמה זה האינטרנט של הגוף והנפש. וזה בדיוק מה שדברת, את הסתכלת למעלה, אמרת זה משהו שאני מתקשר, שאלו אותך זה מתקשרת, כן, אמרת לא, כן, אבל יש, הנשמה היא בעצם הווי-פיי של המערכת הזאת, שדעת לחבר, שדעת לחבר בין כולם. וזה נחמד מה שאת אומרת, כי את לא סיפרת את הדבר הכי חשוב, את פסיכותרפיסטית.
3: נכון, אני פסיכותרפיסטית, נכון.
1: זה מה שעושה אותך יותר מעניינת.
3: השילוב בין האקדמיה לרוח, נכון. זה חלק מהשליח.
1: זה לא רק אקדמיה ורוח, זה אקדמיה, רוח ופרקטיקה.
3: ופרקטיקה, נכון. אתה צודק. וזה חלק מהשליחות שלי ומהשיעור שלי. חיבור בין אדמה לשמיים. איך אני מביאה את הנשמה כאן על פני האדמה, את הדבר הלא מוחשי הזה? ואיך אני הופכת אותו ליותר מוחשי? ובאמת באיזשהו שלב, תוך כדי התהליך, ביקשתי שזה יהיה יותר מוחשי, והתחילו לתת ציורים.
1: ביקשת ממי?
3: מהנשמה.
1: מהנשמה.
3: ביקשתי.
1: מאותו אינטרנט.
3: מאותו אינטרנט.
1: מאותו וי-פיי.
3: מאותו וי-פיי.
1: פס רחב.
3: לגמרי, וקיבלתי. וקיבלתי ציורים שרוטטים בתדר של הנשמה. אני עומדת מול לוח גיר ריק, שחור, עם גירים, ומשהו מתחיל לצאת, לא ליניארי, לא הגיוני, לא אסתטי, אלא פשוט יוצא. ואז אחרי כמה שבועות מתגלה צורה. ואני יכולה לשאול מה המשמעות של הצורה, וזה משולב בתוך הספר שיצא, הציורים האלה הם בגיל.
1: בעיניי את חוקרת בכלל.
3: חוקרת תודעה,
1: סוג של. בכלל, בהחלט. אז תקשיבו מה נעשה, אנחנו אחרי שהכרנו פחות או יותר, אחת את השנייה, אתם אחת ביניכן, אנחנו נצא להפסקה של שיר, ונחזור עם שיחות עומק יותר לתוך העניין, אתם מוזמנות גם להיכנס לתוך השיחה, ולא לשבת כל כך נחמדות, לא צריך, אפשר לשאול שאלות, אפשר להיכנס לתוך השיחה, זה בסדר, תרגישו ממש חופשי, יוצאים לשיר, מיד חוזרים.

0: חזרנו. אני אמנון רגל ואחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM. אנחנו עם ליזי, דמית, איילת וכמובן גלית, ואנחנו פותחים את השיחה עכשיו. בוא נפתח אותה לגמרי. ודווקא סימולציה ותחושות, איך זה מסתדר? תגידי לי, בתוך הטייסת, וגם לתוך הספר שלך, שנגיע לזה עוד מעט. אז בואי תפתחי קצת, אנשים שמתפתחים, עושים עבודה פנימית, עבודה חיצונית, אנשים שמתחברים לווי-פיי הרחב הזה, הנשמה שהיא מדברת, הילד שדיברה עליה, גלית שמדברת על בחירות משמחה.
1: אני רוצה להגיד אבל משהו, אני מדברת על בחירות, אבל גם על הנשימה, והנשימה תהיה הגשר בין, הוא יכולה להיות הגשר בין הפיזי בעצם לבין הווי-פיי שאתה מדבר אליו.
0: זה בהחלט יכול להיות משהו, בהחלט משהו שמחבר. אני דרך אגב לא חושב שיש רק משהו אחד.
1: ברור, יש הרבה.
0: שזה מכלול של דברים. ואצל דמית יש פרמטרים. אז בואי תספרי קצת על התהליכים, מה קורה, מה עובר, ובואי נראה אם בזכות זה גלית תזמין אותך לפודקאסט, כן או לא.
2: קודם כל, כשאתה מגיע לטייסת, אתה עולה על סרבל, כל מי שמגיע. אז יש איזשהו משהו שבעצם רגע מנתק אותך ממי שאתה ביום-יום, ופתאום כולם באותו קו, ואתה נכנס לתדריך ומקבל משימה והדרכה, אבל הישיבה בסימולטור היא בעצם כמו סוג של רחם, הוא גם מעוצב ובנוי ככה, מי ש... יבוא יוכל לראות שאתה בעצם נמצא בתוך החוויה, ושאתה לומד מתוך חוויה מאוד עמוקה, הדברים יש להם אימפקט מאוד מאוד חזק, והיו אצלנו המון אנשים, ובכל מיני מקרים שונים אתה שומע את העומק, שזו לא עוד למידה, זו לא עוד חוויה, הדרך שבה בן אדם עובר דרך משהו שהוא לא מכיר, ודרך משהו שהוא צריך להיות מאוד מאוד מרוכז, וזה גם לא מהעולם שלו, מייצרת בעיניי חיבור אחר.
0: זה
2: לדעתי. אין לי יתרון, מגיעה קבוצה, מגיעים המנכלים לדוגמה, ואו עבודת, או צוות מעורב, ולאף אחד אין יתרון בטיסה.
0: ברור, כי את מכניסה אותם למרחב שהם צריכים להתמודד עם משהו שהוא לא מוכר. ולא רק זה, גם איך הם ייראו, ואיך את מודדת אותם. זה מטורף הדבר הזה.
2: זה מטורף, ומרגישים את זה, אני באמת מתרגשת גם אחרי 8 שנים שאני רואה איך אנשים
0: מצים. חשבתי שאת מתרגשת מזה שאת ברדיו.
2: אני מתרגשת שאני ברדיו אצלך.
0: אוקיי.
2: החוויה היא מאוד מאוד עוצמתית, ואני תמיד אומרת שאנחנו, ששואלים אותי, שאני יושבת בפגישות בארצות הברית ובכלל, שואלים אותי מה הדבר הכי חזק, אני אומרת שיש פה אימפקט רגשי, מאוד חזק, כי אנחנו בעצם מקבלים אנשים לתוך הבית שלנו, לתוך הטייסת, אנחנו מארחים אותם, אנחנו גורמים להם לאיזושהי חוויה שהיא מאוד אחרת ממה שהם מכירים, ועדיין הם מצליחים לצאת עם תחושת...
0: אז בואי נעמיק את זה, כי אני חושב שלילד בטח יהיה מה להגיד, ולגלית וליז. בואי ניקח שאנשים נמדדים. ויש אגו, את יודעת, אין מה לעשות, חלק מתוך הדברים.
2: אתה יודע שדווקא אחד מנהלי בתי החולים הכי גדולים בארץ, אמר לנו משהו מאוד מאוד יפה, דורך, לפני כן. כמה שנים הוא אמר, שזה המקום היחיד שאפשר לו לשים את האגו על הכיסא ליד, ולדבר באמת על הדברים.
0: תראה, אחד הדברים שמאוד קשים לאנשים בכלל, בלי שום קשר עם מנכלים או לא, לעבור מאגו לאקו. ואת יודעת, זה חלק מאוד מאוד... אבל בואי ניקח דוגמה, כמובן, של, שאותי מעניינת יותר, זה כשמגיעים לסימולציה כזאת, והמבחן הוא מבחן של מנהל, עובד, זה לא משנה, בתפקידים
2: אנחנו כאלה. אנחנו לא מדברים במונחי מבחנים, אנחנו מדברים במושגי למידה.
0: מושגי למידה. בואי נקרא לזה ככה, אבל למידה היא מדידה. את דיברת על זה, אנחנו לומדים כמה...
2: אנחנו מודדים את אחוז השיפור, אף אחד לא יושב, אתה יודע, עם
0: ציון. אבל כשהאחוז השיפור מאכזב את מי שפוגש את אותה סימולציה, ספרי לי כאן איפה אתם נכנסים. זה, כי לדעתי, פה הערך, אם אני, אלא אם כן, תחדשי לי שאני לא...
2: תראה, הלמידה אצלנו היא למידה מאוד מקצועית, זה העולם הטיסה, שהוא העולם של מה שאנחנו מלמדים, ואנחנו מלמדים את התרבות בעצם הארגונית של הדבר הזה, זה איך אני מתמודד עם זה, ואיך אני מתייחס לכל דבר בצורה מאוד מאוד מקצועית. אני שם את הרגש, ואני לא הצלחתי, אני חייב לעשות תחקיר, להבין מה... בטיסה שלי, מה במשימה שקיבלתי עכשיו לא הצליח, זה לא הצלחתי בטיסה, אלא היה משהו, ההנחיות הן מאוד מדויקות, והרעיון הוא לדייק את הדברים, להבין למה לא הצלחתי להתייחס לזה מקצועי, לשים רגע את הרגשות.
0: אבל צריכים להיות לזה כלים רוחניים, כמו שאומרת גלית.
2: יש אצלנו כלים מאוד מיוחדים.
0: בואי ננשום, ננשום.
2: יש לנו כלים ואנשים מאוד מיוחדים. המנחים בטייסת הם כולם מפקדי טייסות, מפקדים בכירים, מפקדי בסיסים לשעבר, שיש להם את המיומנות הזאת, לדבר עם הקבוצה, לדבר עם אותו בן אדם, ולהסביר לו איך להתבונן על החוויה הזאת בצורה מקצועית.
1: האם אנחנו יכולים לשים את הרגש בצד בכלל?
0: אני חושב שלא צריך לשים אותו בצד. אני חושב שיש לזה רק מענה לדבר הזה. אני חושב שיש כאן אנשים אומרים לי, כאילו הרבה מאוד אומרים להם, תעצרו, תנשמו. אני חושב שלעצור ולנשום זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי זה בעצם בקרת אסטרטגיה. כשאני עוצר ונושם, אני בעצם עושה בקרה על עצמי. אז הדרך הזאת היא מאוד מאוד חשובה, וכשמביאים קהל, קהילה כזאת, כדי לעשות את הבקרה הזאת, בן אדם שהוא נגיד נלחץ ופתאום נעצר, דרך אגב, אנשים ששואלים אותם שאלות ומיד מגיבים, מגיבים מאוד מהר, בעצם, הם בעצם לא מכילים את מה שנאמר. אז גם התגובות שלהם הם אחרות. אז המבחנים האלה של תגובות ותנועה, מקרים ותגובות, הם מאוד מאוד מעניינים, ובטייסת זה, זה, זה, זה מושלם הדבר הזה. אז לכן אני חושב שהדברים האלה מאוד חשובים, אני כתבתי עכשיו פוסט, לא פרסמתי אותו, מדהים על מה שאת מדברת בדיוק, למשל, אחד הדברים שאני אומר לאנשים, תסירו מעצמכם דברים שהם מפריעים לכם, או שאני קורא לזה זוללי אנרגיה לצורך העניין, אני לא רוצה להגיד מילה אחרת, ואני חושב שאנשים שמתעסקים בדברים האלה, וכאילו, כשאני אומר, אני לא רוצה לפגוש מישהו מסוים, אני לא רוצה לעשות משהו, זה לא אומר שאני מתחמק או דוחק. זה אומר
2: להתמקד.
0: שזה מנהיגות, זה אחרת לגמרי. זה דבר שבכלל צריך להסתכל עליו אחרת. ואיך את מתחברת לזה, גלית? אתם דרך אגב שקטות, משהו?
1: אני שואלת מדי פעם שאלה, בעדינות.
0: לא, אפשר גם לא בעדינות, זה בסדר.
1: אני מתחברת לכל מה שקורה פה, כי אני בכלל, אני מגיעה בעברי, תיכון מתמטיקה, פיזיקה, זה ראש, אחר כך כלכלה, מנהל עסקים, בנקאית המון המון שנים, ורק לפני 20 שנה התחלתי לשאול את עצמי בכלל מה אני עושה פה, בעולם הזה, ואז הגעתי לכל העולמות של רוח ואימון. אימון, שזה מנטלי, רוח זה כל הריפוי בתקשור, שחזרו גלגולים, תטות, כל מיני, ואחד הדברים שקרה לי, שהצלחתי לאזן ולהיות מחוברת, ולהבין שיש פה הרבה יותר נגיד להיות רק מקצועי, ושתמיד הדברים מעורבים, ואנחנו חיים, וכל אחד מאיתנו בא עם ארבעה, לפחות ארבעה עולמות, זאת אומרת שאנחנו מדברים, ועשיתי מסע של 20 שנה בתוך כל העולמות האלו, לימדתי אימון, הרבה מאוד דברים, וממש ממש אתמול, אני ראיתי שראית את הפוסט שלי, אני השקתי מסע, וזה מתחבר מאוד למה שהילד אמרה עם הכתיבה של הספר שלה, שנקרא החופש לבחור בי. בדיוק המסע הזה של אליי פנימה, שהוא הולך ללוות אנשים אל עצמם פנימה, אגב, גם ברמה התפקודית שלהם, אבל ההבנה שכדי שאני אתפקד יותר טוב, כדאי שאני אכיר מהם העוצמות שלי, ומהם החוזקות שלי, ואיפה נמצאים הפחדים שלי. את כל ה... אני ממש מהירה עם הפנס פנימה להבין מה יהיה שם, הטוב והפחות טוב, ולומדת גם להתחבר ולאהוב את מה שיהיה שם. ומשם אני יכולה רגע לשאול את עצמי, אוקיי, אז עם העוצמות האלו, איך אני יכולה לתפקד יותר טוב, איך אני יכולה לבחור חיים יותר שמחים, אז יכול להיות שאם אני אעלה, לא הייתי בטייסת, אבל אם אני...
2: חייבת לבוא.
1: לגמרי, אני אשמח, ואני יגיע לשם, ועכשיו אני צריכה ואני עולה, ויש לי איזושהי משימה, ואני לא מצליחה. אני אפגוש רגע את גלית עם העוצמות שלה, אבל גם עם כל הדברים שמנהלים אותה, אולי גם מגיל ילדות. ושם אני רוצה לפגוש את כל החלקים שבי, ולהגיד, זה כאילו אני אומרת, זה ללמוד לתרגל את כל מה שאני אומרת, זה לא חוכמה רק ללמוד, אלא לראות איך זה בא לידי ביטוי, ואיך אני יכולה לקחת דווקא רגע שהוא משמעותי, אולי תסכול, ולהפוך אותו לתפקוד יותר גבוה, כי בתוך המקום הזה.
0: תענוג, תענוג איך שאת מדברת. תענוג איך שאת מדברת עם הידיים, זה...
1: אבל לא מצלמים, לא רואים.
0: אבל אני רואה.
3: אז אני רוצה להצטרף פה, ובדיוק בהמשך למה שדיברת, הפרופיל שלי בפייסבוק זה בואי לגלות את העוצמה שבך. ויש בדיוק הנחות יסוד ב-NLP, יש הנחה שנקראת לכל אחד יש את כל המשאבים שהוא צריך כדי להצליח. היכולות כבר קיימות בתוכנו, צריך רק לגשת אליהם, לחזק ולדייק. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בקליניקה, אנחנו פשוט מראים לך את כל העוצמות שבאמת קיימות בך, ואולי יהיו קצת רדומות, ואני עוזרת לך לגלות אותם, ולהעצים אותם, ולהוציא אותם, ואז שמיים הם הגבול.
0: אבל זה לא רק NLP יודע לעשות את זה.
2: נכון. כן.
3: מה שמיוחד ב-NLP, שזה טיפולים קצרים, מדויקים ומעשיים. זה לא ללכת לפסיכולוגית וללכת שנים,
0: NLP, לי יש באופן אישי בעיה, אפשר לפתוח את השיחה הזאת, אין שום בעיה.
1: לא יודעת אם הייתי קוראת לזה טיפול, אבל
0: זה... נכון.
3: זה הנחיה.
0: זה חיוות, בדיוק, זה הנחיה, כי זה חיוות מחדש של המוח, זה המשמעות של NLP.
3: נכון.
0: ואני חושב שאחד הדברים שצריך ב-NLP, השילוב, דווקא NLP עם פסיכותרפיה.
2: כן.
0: וזה נותן לזה איזה עומק רוחני שאתה יכול להיחס בו. ואני חושב שדרך אגב, בצעדים ראשונים, NLP יכול לעזור מאוד, ובשביל לעשות סדר וחשיבה והתארגנות, מעולה.
3: נכון.
0: אבל כדי ליצור עומק, וליצור משמעות, וליוצר נכון. עניין, אני חושב שפסיכותרפיה, ואם אני
3: אפשר לשלב.
0: אגב, ואם אני חוטא בזה, אז אני מצטער, זה מה שאני יודע, אז אני מבקש, על מה את חושבת?
2: אני מאוד מתחברת על נושא של המשאבים, וזיהוי מה יש לנו, והעוצמות, ובאמת אני מחלקת את זה, אני קוראת לזה 4 רמות התודעה, גוף, נפש, רוח, נשמה, לכל רמה כזאת יש שפה משלה, יש כוח משלה, רובנו משתמשים, בכוח אחד או שניים יותר מחוברים לגוף או לנפש, והשפה של הגוף זה תחושות, הוא מתקשר איתנו דרך תחושות, השפה של הנפש זה אמונות, זיכרונות, מחשבות, רגשות, ואחד הדברים המעניינים, שוב השפה העברית, מגבלה, מגלה. ברגע שאני מורידה טבט את האות השנייה בשפה העברית, המגבלה שלנו מגלה לנו מי אנחנו. והרבה פעמים חלק מהעבודה בפסיכותרפיה, זה רגע...
0: אדמית, את צריכה לקחת את החיבור הזה. חייבת לטייסת. זה נכון. אני לא הייתי שם. ופשוט טק.
2: כן. ובעצם ההסכמה שלנו לדעת מי אנחנו. לא סתם... אין לי מושג בכלכלה, במתמטיקה, אף פעם לא הייתי שם, ואת מדברת ואת אומרת איך את היית מחוברת לעולמות האלה, לפעמים אני קצת מקנה במי שיש לו גם וגם, אבל המורה שהזכיר לי שיש לי גם וגם, זה בזמנו לפני המון המון שנים, זה יואל גבע שגלגל אותנו מצחוק בדרך לבגרות במתמטיקה. אז זה לא עבוד לגמרי, אבל זה לא משהו שהוא מפותח בי ולא היה מפותח, כי הייתה לי דרך שהיא שלי. ואני הייתי צריכה לשים בצד את כל מה שלא רלוונטי לי, ולהיות בדרך שלי ולגלות את עצמי. וכמו שאמרת, סוג של חוקרת, להגיד, רגע, מה המשמעות של חיבור לגוף? ברגע שחוויתי ניתוק מהגוף, בעקבות טראומה, איך אני חוזרת חזרה לגוף? ועשיתי את זה בזכות חיבור למורים טובים, לדוקטור פיטר לוין, שפיתח את החוויה הסומטית. בהמשך הקונסטלציה המשפחתית, גרנו 12 שנים בחול, אז גם זכיתי חלק מהמורים, שככה אימצתי את שפתם לחיי, לפגוש באופן אישי, ואני בדרך של החיבור.
0: את יודעת, אם זה בסדר לשאול, אם את לא רוצה לענות על
2: תמי. בטח, בטח.
0: את דיברת על טראומה שלך, שחווית. את רוצה לספר, או שנשחרר את זה?
2: תראה, כן, אני אגיד, וחלק מהתהליך של הספר, נתתי לכל מיני אנשים לקרוא, ומישהי שמכירה אותי, ואמרה לי, לא יודעת אם הייתי כותבת חלק מהדברים, ונורא הופתעתי מהתגובה, אמרתי, אלה העובדות, וזה מה שעשיתי איתם, ואני גאה בזה. אני לא מסתירה כלום. לא פשוט, אבל לא מסתירה. זאת הבחירה שלי, אפרופו לבחור. ולקח לי הרבה הרבה שנים להבין מה קרה לי, היו סימנים של פוסט-טראומה, היה כאוס בפנים, ורק כשהייתי בשלה, ורק כשהייתי אימא לשלושה ילדים, גרנו אז בהונג קונג, ולמדתי EMDR, התמחיתי גם ב-EMDR, והמדריכה שלי...
0: אני פשוט יודע, אבל תספרי קצת מה עשיתם בהונג קונג, הייתם?
2: גרנו 12 שנים בחול, הונג קונג היה 4 שנים של הסיום של ה-12 שנים, בעקבות גם הלימודים שלי והעבודה של ליאור בהייטק, אז הוא עבד בהייטק ואני למדתי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, ואחר כך המשכתי בכל מקום שגרנו בו לעבוד, התחלנו בקליפורניה, המשכנו לטוקיו וסיימנו בהונג קונג, ובהונג קונג באמת נפתח המון, גם החוויה עם מדיטציות והאשרם, וגם ה-EMDR, וגם הקונסטלציה המשפחתית, המון נפתח בעיר המיוחדת הזו.
4: ובעקבות ההדרכה של ה-EMDR, שילבתי את הטיפול האישי שלי. כי ידעתי שנה לפני שאנחנו חוזרים לארץ, שאני חייבת להתגבר על חרדת הנהיגה שלי, ולא הבנתי למה יש לי חרדת נהיגה. אמרתי, בהונג קונג, רכבות, מוניות, זה חלק מהווייב של, זה חלק מהעיר. ובארץ אני חייבת אוטו, אבל אני לא מבינה למה. ואמרת, ושילבנו את זה בהדרכה ב-EMDR, וראינו שיש שם משהו ולא הבנו מה, ואז התעוררתי בוקר אחד, עם דפיקות לב מחלום אימה, שאני יושבת מאחור באוטו, והמנון נלעל, והמכונית סוטה לדרך אפר, ואני לא יכולה לצאת מהאוטו. ואני רואה לבקן, סוג של לבקן מסתכל עליי, ואני מאבד את הכרה. שם אונס. עכשיו, קשרתי אליה באימה, היא אמרה לי, עכשיו בואי, עכשיו, הונג קונג, עיר מאוד יעילה, באמת, הייתי אצלה די מהר, וזה היה פריצת דרך, זו הייתה הבנה שהיה שם משהו, מגיל 15-16, הייתי בת 50, כשזה התגלה, וככה עובדת התודעה שלנו, ככה עובד התת מודע כדי להגן עלינו, ברגע שהייתי בשלה להכיל את הדבר הזה, ולקח לי זמן, זה בתך כמו סרט. מה זה הדבר הזה? זה, זה, זה, זה אני שם? ואז בעצם ההבנה של, זה קרה לי, אבל למה זה קרה לי? ואני זוכרת את עצמי חוזרת ממפגשים עם פיטר לוין, שמלמד בשוויץ כל שנה, ומשתפת את ליאור הבן זוג האהוב שלי, ואני אומרת לו, אבל למה זה קרה לי? והוא אומר לי, איילת, אבל זה מה שהפך אותך למי שאת. ואמרתי לו, נכון.
3: ולאט לא לאט... זה קרה עבורך.
4: אוקיי, ולאט לאט...
1: קצת קשה.
4: לא, לא, אני ממש, אני ממש איתך, אבל יש גם את הנפש שאומרת, יאללה, די, נו.
3: נכון.
4: די. אבל זה שיעור. זה שיעור בחיבור. מניתוק של עוצמות שהנפש לא יכולה להכיל, וגם הגוף לא. לחזרה לאט, לאט, לאט, וממש אני מתארת בספר שלי, תמללתי את כל העבודה עם פיטר לוין לפני 10 שנים, לא ידעתי למה, והכנסתי את זה לספר, כי זה סוג של מתנה ממני לעולם, למי שחי בעולמות האלה של התפתחות אישית, למי שעברה, או חס וחלילה, עוברת דבר כזה. זה לוקח זמן, אבל אפשר לחבר את החלקים ביחד, וזאת הדרך שלי, החיבור.
0: מה את אומרת, ידמי?
2: זה מאוד מאוד מעניין, אני, שאת מדברת, אני חושבת ש... את יודעת מהמקום שלי, אני מרגישה שיש הרבה דברים שלמדת והרבה, אבל אני חושבת שדווקא הכוח הגדול הוא אצלך, והדברים החיצוניים והכל הם תוספות והם מצוינות והם נותנות כלים, אבל אני חושבת שאת עברת, הנשמה שלך או כל המילים שאת תקראי למסע הפנימי שלך, הוא זה שגרם לך. לדבר הגדול הזה. מה שהיה בדרך הם כאלה עזרים.
4: זה נורא מעניין מה שאת אומרת, אני מתייחס לזה מתוך 4 היסודות.
2: ככה אני שומעת אותך. את יודעת, אני שומעת משהו אחר, סיפור אחר.
4: מעניין.
2: לגמרי ממה שאת מספרת.
4: ואם אני מבינה אותך נכון, אני רואה את זה דרך 4 היסודות, ואוויר זה בעצם חשיבה ותכנון. עכשיו, מכיוון שהיה קשה להיות בגוף, קשה להיות מקורקעת, הלכתי לאוויר, להבין... לקבל ידע. ידע זה נתן לי המון ביטחון, ולא סתם אני עכשיו יחפה, זה חלק מהקרקוע. אני כל כך יכולה להיות בעולמות האלה של האוויר, של הרעיונות, וגם של ההתלהבות, שאני אומרת, רגע, תנשמי, תעשי את החיבור בין השמיים של, או האוויר לבין האדמה, אז את זיהית פה משהו, שחלק מהדרך זה באמת הסתמכות על להבין, זה קצת כמו בדיחה ששמעת.
0: היא לא רק זיהתה.
4: כן.
0: את אין פה מסכים, אז אי אפשר לראות, אבל בן אדם שמדבר בצורה הזאת, כמו שאת דיברת, זה בדיוק הניסוי וטעייה. אותו עוד מקום של מחקר, שאת מדברת עליו, וכשהיא דיברה, זה קרקע.
4: נכון.
0: אז היא בהחלט קלטה את זה במסרים שלה.
4: נכון.
0: היא אמרה, היא הקשיבה, אני ראיתי.
4: כן.
0: אז היא התחבר בדיוק, וזה...
4: כן, מעניין.
0: כל אחד רואה את זה מזוויות אחרות.
4: נכון.
0: סליחה, אבל הפרעתי.
4: זה בסדר, יש איזשהו שלב שאני הייתי צריכה לעבור, שלהבין, להבין את עצמי, להבין, וכמו שאמרתי, התמונה יותר התחברה בגיל 50, ואת כל הדרך עשיתי, והיה עוד חיבור ועוד חיבור. עכשיו, זה לא רק ידע, זה גם חוויה. לא סתם קוראים לזה החוויה הסומטית, זה להביא, סומה זה גוף, ולהביא את החוויה של הגוף. גם קונסטלציה משפחתית היא חוויה. אז זה גם וגם, זה גם הידע וגם לקרקע אותו בגוף. בגלל זה הלכתי, כי ידעתי שאני צריכה את הקרקוע.
1: אני חושבת שזה היה חלק מהמסע שלך, זאת אומרת, כשאני עושה מסע, אני אומרת, אני עשיתי מסע מהראש פנימה אליי, ואני מסתכלת גם עלייך, אז תמיד מה שאני הולכת ללמוד זה תמיד כאילו דברים מסקרנים, אבל הם לוקחים אותי לשלב הבא. אני בשנתיים האחרונות עשיתי, למדתי תרפיה בנשימה. אני לא מטפלת. אבל אחד הדברים שהייתי צריכה, בעצם ההבנה שהנשימה, וזה יכול להיות בכל דבר אחר, אבל נשימה זה כאילו טכנולוגיה, זה לא משהו רוחני. אוקיי? ודרך הנשימה אני לומדת לשלוט בכל מיני עניינים, זאת אומרת, לתת לגוף שלי כל מיני חוויות, ולהיות מצד אחד יותר בריאה, אבל הנשימה יוצרת תנועה בתוך הגוף, ואז כשיש תנועה בתוך הגוף, עולים רגשות. ואת מסיימת לנשום, ואת חושבת שזה בזה הסתיים העניין, אבל זה מלווה, ופתאום יש תובנות והבנה איפה צריך להיות המסע הבא. אז גם, אני אומרת שכל אחד עושה לעצמו את המסע שלוקח, מי שזה מסקרן אותו לעשות התפתחות, לא כולם, אבל... ודרך זה אני כל פעם לומדת, אם יש לי כאב בגוף, למשל יש לי כאב כרוני למשל עכשיו בגוף, אז קראתי את ריפוי הכאב הכרוני ואני מחפשת איך את עובדת עם הגוף, ומה הגוף, למה הגוף מגן עלינו מפני איזה רגש מאוד משמעותי שקיים בפנים ולא יוצא החוצה, לא יוצא החוצה סימן שיש שם איזה הגנה עלינו כדי שהוא לא יצא. זאת אומרת, כל דבר יש לו, אז נכון שבהתחלה כשכואב לנו, או עצוב לנו, או רע לנו, אז זה נורא נורא מתסכל, כי את אומרת, די, לא בא לי על זה. בצד שני, אם אני מוכנה רגע להתמסר לזה ולהגיד, יש שם מתנה עבור, יש שם דרך, ואני אומרת, כל דבר מבשיל, כמו שאת הבנת, יכולת להיחשף לטראומה שלך בשלב מסוים. אני מסתובבת בעולם כבר כמה שנים, ואני אומרת, מתי יוולד הדבר הזה, אני כל החיים שלי לומדת, מתי החוסר סבלנות הזה שיקרה משהו, ובחודשיים האחרונים פתאום הכל מתחבר לי למשהו אחד גדול, ואני אומרת לעצמי, וואלה, צריך לסמוך, כאילו, כל הזמן אני מזכירה לעצמי,
0: יש לזה מילה אחת, אמרת מקודם, שאני ממש התחברתי, טכנולוגיה. את אמרת טכנולוגיה.
1: נכון, הנשימה היא מתחילה בטכנולוגיה לגמרי.
0: ליז, למה את שקטה?
3: אני מקשיבה, אני מדבר נשיבה.
0: תקשיבי ברדיו אחר כך, כאילו,
3: אני אומרת לגבי הנשימה, זה כל כך חשוב, כי זה נותן לנו מודעות, והלוואי שבכל מיני מקרים, שאנחנו ישר רוצים להגיב על אוטומט, נעצור שנייה, לא סתם אומרים לספור עד 10, כי ברגע שאתה עוצר שנייה, אתה חוסך לך הרבה כאבי ראש אחר כך, הרבה ויכוחים מיותרים, אז באמת שנקשיב לעצמנו ונעצור רגע במרדף החיים האלה, לעשות כמה דקות של מדיטציה, של שקט, אנחנו חייבים את זה לעצמנו כדי להירגע, כדי להמשיך את חיי היום-יום המשוגעים שיש לנו פה במדינה.
0: את יודעת שמדיטציות...
2: אני כן. רציתי רק לסיים, שדיברת על הנשמה ועל ארבעה חלקים, אני רואה את זה בצורה, קודם כל, כל יום אני רואה מאות אנשים, גם בטייסת בארץ ובכל, והמפגש האנשי הזה הוא מטורף. ואני, כל בן אדם שאנחנו מביאים לקבוצה, אני מראיינת, כי יש משהו שנורא חשוב לי. נורא חשוב לי להביא אנשים שהם מוארים, שיש להם שמחה, ושהם יכולים להיות מכילים וטובים וקשובים. ותמיד אני אומרת שאני מאמינה שכל אחד שנכנס, יש לו איזשהו תיק בלתי נראה על הגב, שסוחף שם את הכל, את הרגשות, את האהבות, את הזיכרונות, את הטראומות, ואנחנו אף פעם לא יודעים את מי נפגוש. והתפקיד שלנו הוא לייצר את החיבור. ואני חושבת שזה עוד איזשהו רובד בטסט, שאנשים לא מבינים מה קורה שם, למה הם רוצים להישאר. יש משהו אנושי מאוד מאוד חזק. אגב, שנים עבדתי עם ילדים 15 שנה, והייתי מנהלת פדגוגית ומנהלת מחקר והכל, ותמיד אמרתי שגם לכיתה, אנחנו בעצם מסתכלים על כולם כילדים, אבל כל אחד מגיע עם כזה תיק מאחוריו, אם רק נוכל להבין משהו או קומץ מהתיק הזה, ולדעת איפה נקודת החיבור, אז כל התהליך, גם ללמידה של הילד, אבל בעיניי בעיקר לרגע שהוא יפעיל את הלמידה אחר כך, יהיה אחר. אז אני לא רואה את זה כחלקים מופרדים, כנראה אולי בתיק הם מסודרים אחרת, אבל אני כן רואה שכולנו מסתובבים איתה כל הזמן, כל הזמן מפעילה אותה.
4: נכון, וזה מכתיב את הקשב שלנו, אם אני פנויה ללמוד דברים חדשים, או שיש משהו ששואב אותי מתוכי החוצה, ולא מאפשר לי להיות נוכחת. ואני חושבת שאחד הדברים שלמדתי במיוחד, בכל התהליך הזה, של, זה מסע של חיים, זה להיות יותר נוכחת. עם עצמי, עם המציאות, ואני קוראת לזה למצוא את המציאה במה שהמציאות מציאה. ו... איזה כיף ש... זה עלה לי בהתמודדות עם משבר. אני ישבתי ותרגלתי מיינדפולנס והכאב, ואני מתרגלת מיינדפולנס וכואב, ואז עלה לי המשפט. למצוא את המציאה במה שהמציאות מציאה, וזה דורש את הנוכחות שלי. עם כל מה שיש, עם העובדות, עם התיק על הגב, בדיוק כמו שאמרת, ואת יודעת...
1: זה דורש גם קבלה.
4: נכון.
1: אוקיי, זאת אומרת...
4: ממש. קבלה מוחלטת.
1: כשאני אוכל להבין שזאת מציאה, אני צריכה להיות... להסכים לקבל את המציאות.
0: כן, אבל נוכחות יש לזה משמעות אחרת. תקשיבו, יש לנו ממש כמה דקות, אין לנו הרבה, ושלא תצאו מכאן, תגידו, את זה רציתי להגיד ולא אמרתי, אתם בכל מקרה תגידו, אבל בואו נעשה את זה. ליז, נתחיל איתך, אם יש איזה מסר שאת רוצה, יש עוד איזה מסר שאת רוצה להעביר.
3: יש הרבה דברים, אבל אני אסיים בסיפור קצר.
0: את לא צריכה לסיים, צריכה לקחת את הזמן.
3: אוקיי.
0: את יכולה לדבר.
3: אז אם כבר דיברנו על הטייסת, אני אספר סיפור נחמד.
0: על הטייסת?
3: על טיסה.
0: על טיסה, אוקיי.
3: כן, על טיסה ש... שהתחילה ברוגע ובנועם, ופתאום הייתה סופה גדולה, וכל המטוס זז מצד לצד, והיה שם בחור שממש נלחץ, והתחיל לצעוק, ואז הוא קלט, הוא כבר אמר שזהו, זה הדקות האחרונות שלי, אני אכתוב איזה הודעה למשפחה, אני אפרד מהם, ובדיוק כשהוא מרים את הטלפון לכתוב הודעה, הוא קולט ככה בכיסאות הראשונים של המטוס, ילדה יושבת ומציירת לה ככה ברוגע. הבן אדם לא הבין, הוא ראה את כל האנשים צועקים, קופצים אחד על השני, מבועלים, והיא יושבת לה ומציירת בנחת. טוב, אחרי כמה דקות הסופה נרגעה, והם נחתו בשלום, ואז הבחור הזה ניגש לילדה ואומר לה, אפשר לשאול אותך שאלה מתוקה? אני אומרת לו, כן. אז הוא אומר לה, איך עם כל הסערה הזאת את ישבת בשקט וצייר ציור? אז היא אומרת לו, כי אבא שלי הטייס.
0: אולי זה הבת של אדמית. יש לי בן, אבל יש בנים.
4: יש לי שלושה בנים.
0: בנים, אני הבנתי, כן.
3: המוסר הוא שלפעמים אנחנו נמצאים בחרדות, בסערות בחיים שלנו, אבל שלא נשכח שהקדוש ברוך הוא שם הטייס שלנו.
0: דרך אגב, יש לזה איזו אנקדוטה מאוד מעניינת, שאמרתי אותה ביום שישי בכנס, שאנחנו בדרך כלל ברדיו למשל, מעבירים הרבה מאוד אינפורמציה, אבל אינפורמציה זה לא הדבר הכי חשוב, ההבנה של האינפורמציה זה הדבר הכי חשוב, שאני מבין מה האנשים אומרים. וכשמבינים מה האנשים אומרים, יש אמון. אותו דבר כמו זה, וכשיש אמון, יש שיתוף פעולה, וזה בהחלט הדברים שמדברים אליהם. אדמית?
2: קודם כל היה מאוד מאוד מעניין ו...
0: עוד לא סיימנו.
2: השעה הראשונה הייתה מעניין. אני חושבת שהנושא של חמלה ורגישות זה דגל שאני מסתובבת איתו בעולם, במיוחד אחרי, כלומר, השביעי באוקטובר בכלל העלה את זה לאיזשהו מקום. אני חושבת שכל אחד עובר משהו. המילה להיות נוכח היא מילה בעיניי מאוד חזקה, אבל לא בטוח שכולנו יודעים מה זה להיות נוכח ואיך זה להיות נוכח. ואני חושבת שכל אחד עושה את המסע שלו, את התובנות שלו, בדרך שלו, ואני חושבת שכל פעם שאנחנו פוגשים אנשים, אנחנו רק סוג של סוכנים, או סוג של...
3: שליחים.
2: תחנות, שליחים, כל אחד קורא לזה בדרך אחרת, אבל אני אומרת, את המקום שלי, אני רוצה להיות במקום הזה שאני עוזרת למישהו במסע שלו.
0: אין מילים.
1: אני רוצה להגיד רגע משהו על נוכחות ועל החיים, איך שאני רואה אותם. מבחינתי החיים הם מורכבים מרגעים רגעים. אז כשאנחנו מדברים על נוכחות, אני חושבת שאני לא יכולה להיות כל הזמן נוכחת ב-100%. אגב, כשאני לא נוכחת ב-100%, אז הרבה פעמים החיים מחזירים אותי. ביום שישי מערתי לאנשהו, ורגע אחד לא הייתי נוכחת, שרטתי למישהו את האוטו. החזיר אותי מיד למציאות, מה שנקרא.
0: ישר פרטים.
1: ונערתי לפגישה, אז הוא היה נורא נחמד, שאלתי אותו, תגיד, זה בסדר שאני אשאיר לך את הטלפון ונמשיך אחר כך? והוא הסכים. כאילו, יש גם אנשים טובים באמצע הדרך. אז אני חושבת שאם החיים הם רגעים, אז אני רוצה אחד לדעת כמה שיותר רגעים להיות נוכחת בהם ולתרגל את הנושא הזה של נוכחות. באימון, אגב, כשאני נכנסת לאמן מישהו, אז אני סוגרת הכל, אני 100% נוכחת, זה דוגמה לזה, אבל גם דרך המדיטציות. אני גם רוצה לדעת להעצים את הרגעים המאוד טובים שלי, ולזכור שיש לי רגעים לא טובים, אז אני מזכירה עצמי שזה רגע, שהחיים הם רגעים, זה גם יעבור, גם הרגעים הקשים לכולנו יש. בתוך המקום הזה.
0: לדעת נוכחות. את מאתגרת אותי היום, שתדעי לך את הגלי.
1: אני לא הבטחתי לך שזה יהיה.
0: אבל בנוכחות...
1: ככה אני מאתגרת, זה חלק ממה שאני עושה.
0: בנוכחות יש משהו מאוד יפה.
1: כן.
0: כשאתה נוכח באמת, אתה נותן תקווה. ותקווה לא שוקלת. היא פשוט נמצאת, נותן למישהו בזה שהוא נמצא בצרה, אתה רואה, הוא פשוט רוצה לספר משהו.
1: נכון.
0: כשאתה נוכח, יש לזה עוצמה אדירה. ותקווה היא בעצם מניעה אותנו לאיזה פעולה כזאת, מה אנחנו עושים עם עצמנו, נכון. כשמישהו נוכח בתוך דבר כזה ומקשיבים. אז לנוכחות יש הרבה מאוד משמעויות רחבות אחרות, שהם, ובעיקר זה התקווה.
1: נכון. ויש בזה אגב, אבל אתגר נורא גדול היום עם כל הטלפונים שנמצאים פה, אני מוצאת מעט מאוד אנשים שמסוגלים להתיישב, נגיד בפגישה, לסגור את הטלפון, ושהוא לא יהיה קיים. לפעמים אני אומרת לחברות, אני אזמין אותך לפרק בפודקאסט, כי אז אנחנו סוגרים את הכל. אבל כשאנחנו יושבים, נגיד, לארוחת צהריים במסעדה, אנשים מרשים לעצמם.
0: את יכולה לעשות לך עוד שיעור, עוד נושא בפודקאסט, היגמלות. היגמל מכל מיני.
1: זה אתגר רציני מאוד היום עם כל הגירויים.
0: איילת, מה את אומרת?
4: וואו, אפרופו חקירה, אני חושבת שכל אחת ואחד מאיתנו בא לכאן לחקור משהו אחר. שילוב של יסודות.
0: כן, מה את חושבת שבאו לחקור?
4: אני חושבת שכל אחת והשליחות שלה והדרך שלה, אני חושבת שהחיבור בין היסודות...
0: אז את דיברת על חוקרות.
4: חוקרות.
0: ואני אמרתי שיקרה פה קסם, ואני אמרתי בהתחלה, והיא אמרה, לא אני אמרתי, שיש משהו במחקר מאוד עמוק, מאוד מעניין, דרך אגב, מאוד נוכח.
4: נכון. והנשמה שלנו בעצם ברמה...
0: דרך אגב, אני אומר את זה שאחר כך לא ילכת תלונות, שלא תבינו לא נכון, כן?
1: כן.
4: ברמה הנשמתית, הנשמה יודעת מה באנו לעשות פה. ודרך הגוף והנפש שלנו היא מתפתחת למקומות שהיא עדיין לא יודעת. עכשיו, היא מתקשרת איתנו, היא מדברת איתנו, בעיקר דרך חלומות. זאת אומרת, לשיטתי, אנחנו בשינה בעולם הנשמות, אז זה העולם האמיתי, ופה, אם עדיין לא התעוררנו לעוד רבדים, אז זה סוג של שינה. ואז אנחנו מתפקדות ברמות מסוימות, וכמו שאמרתי, אני חושבת שזמין לנו הכוח הזה של החיבור בין האדמה לבין הנשמה.
0: טוב, תקשיבו, בואו נסיים את התוכנית, זה כמה מילים שלי ככה, אני חייב לעשות איזה סגיר על העניין הזה, כי אני עושה הרבה תוכניות, כמו שאתם תארות לעצמכן, אבל יש משהו מיוחד בתוכנית הזאת. קודם כל, ליזה, אני מצטער שלא נתתי לך את העניין לעשות מדיטציה, אנחנו ממש נמצאים בזה, ואני צריך לסגור להגיד שלום ולהיפרד מכל אחד.
3: אנחנו ניפגש שוב,
0: אבל אנחנו בטוח, כן. ואני חושב שיש איזה, נגיד לך מה אני לוקח מהשיחה איתך, שיש בך איזה צמאון לידע, לטפל, לעזור, לתת, שזה משהו אחר לגמרי, ורואים את זה.
3: The secret of living is giving.
0: יפה, לגמרי, לגמרי. ולכן, זה אני לוקח איתי מהשיחה הזאת, כאילו, אם את שואלת אותי בנוכחות שלי, אפרופו, את זה אני אזכור מאוד, את האש הזאת של...
3: מזל אריה, אמרתי לך.
0: יש לי משהו במזל אריה גם אצלי.
1: כן.
0: אדמית, תקשיבי, אני קיבלתי עליך המלצה מנומי שחייק, שהיא חברה מאוד טובה שלי, אני מאוד מעריך אותה, אבל לא הבנתי עד כמה שזה יהיה מעניין. אני אומר לך זה, אנחנו נפתח את הקשר, אני כבר אומר לך, ולכמה אפשרויות אחרות, אני מאוד מאוד אוהב את מה שאת מביאה, אני מאוד מאוד אוהב את מה שלא רק מה את מביאה, את היכולת שלכם לעזור לאנשים אחרים, לדעת להביט בעצמכם, שזה בעיניי עשי, ולגבי הספרים שלך, בין הקטע הבוגר הזה, שלקחת אנשים, מדידות, אנשים וזה, את נוגעת גם במקומות הרכים האלה, בעיניי השילוב הזה, הוא שילוב מטורף, וזה הופך אותך גם ליזמת וגם למנכלית, ואין לי ספק שאת אנושית בצורה בלתי רגילה. גלית, תקשיבי, אני כבר נפגשנו ביום שישי, ואמרת לי, יאללה, אנחנו ניפגש וזה, ולא כל, בהתחלה כל כך חיברתי את זה, ואחר כך חיברתי את זה. ואני מאוד מאוד שמח שבאת. יש איזה משהו בשיח איתך, שמי שחבר שלך מת עלייך, זה ברור לי, כי רואים את זה, כי את שם, ואת נוכחת, ואת מבינה, ואת רגישה, וזה הרווח שלי בתוך הדבר הזה. נעזוב את החוכמה, כי זה ברור שזה קיים. והילד, לא היה לי אמור לגבייך, למרות שלא הכרנו לפני זה בכלל. ואת מביאה עולם מאוד מאוד רחב, מאוד חכם, מאוד נוגע, מאוד רגיש, מאוד מרגש, עם מסע בלתי רגיל, ואני שמח שגם אפשרת לפתוח את זה טיפה, ואם לא היית מסכימה, אנחנו לא היינו עושים את זה כמו שאת יודעת, אז חשוב לי להגיד לכם תודה רבה, וזו הזדמנות להגיד לעורכת המפקד שלנו, דלית כהן, שנמצאת מעבר הזוגית, תודה רבה, אחרי לשידור גלעד הראל, בדיגיטל יחיעד לוק, ואני מאחל לכם נסיעה שקטה וטובה הביתה, תהנו, ותודה רבה.
2: ותודה לך.
0: תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: להתראות.
4: להתראות.

חצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.

0: כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל. 103
3: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
4: ואיתנו עכשיו חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
4: עוקבת קצת אחרי המונדיאל, צופה או שאין לך זמן?
5: לצערי לא.
4: אבל אם היית צריכה ככה לבחור נבחרת, מי בעד מי את? או לא לסבך אותך?
5: מה זה מסבך?
6: רוצה לעשות לנו פה בעיות מדיניות, גדעון.
5: כן, לא נמצאת שם כזה. אתה רואה, לצערנו.
4: בסדר גמור. טוב, בואי נדבר על ההסכם ההיסטורי, אפשר לומר, הסכם שלום עם לבנון, שהוא באמת כנראה חדשות מאוד טובות מבחינתה של ישראל. ראינו את המתקפות של מזכ"ל חיזבאללה נסראללה, זה מספיק ללמד אותנו כנראה שהוא טוב לנו וחשוב לנו. השאלה, מה הסיכוי שבדבר הזה באמת יהפוך להסכם ממשי, או את יודעת, מה שווה הנייר הזה שחתמו עליו?
5: טוב, אני אומרת את זה כבר הרבה זמן, וראש הממשלה גם היה נחוש, שבכל מקום, כמו שדיברנו עליו, הנושא

0: אפרת מישקוב, זה הופך להיות מטרה משותפת לכולנו בהקשר הזה, וזה דבר שמבחינתנו מאוד מאוד מבורך, וזה מה שבסופו של דבר יוביל לשלום אפילו בר קיימה במדינת ישראל לבין לבנון.
1: את אבל סומכת על ממשלת לבנון, על צבא לבנון שיצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו? עד היום, איך לומר, ממשלת לבנון לא בדיוק עמדה במשימה הזו.
0: תראה, חיזבאללה גם פגע בממשלת לבנון ופגע גם כן בצבא לבנון. ועל כן היום יש אינטרס משותף שממשלת לבנון קיבלה את האומץ כתוצאה מכל הפעילות הצבאית שאנחנו עשינו בתוך לבנון, עם הפגיעה של 90% מארסנל הטילים שפגענו בחיזבאללה, במחצית מכוחו, וזה נתן להם גם את האומץ וגם את היכולת להשתלב כרגע בפוטנציאל להחזיר לממשלת לבנון את הריבונות על המדינה שלהם. ובתוך האינטרס המשותף הזה, שאותו מובילה יחד איתנו ארצות הברית, אנחנו מתכנסים לתוך מצב שבו בעזרת השם נעשה ונצליח. בהחלט, חיזבאללה יפורק מנשקו,
2: כן, אבל הצופה שבאמת חיזבאללה, הצופה שזה באמת יקרה, זאת אומרת, כי בסוף מי שאמור לפרק את חיזבאללה זה צבא לבנון, הוא, איך לומר, לא בדיוק השחקן הכי משמעותי באזור.
0: שזה מחזקים אותו. גם אנחנו וגם ארצות הברית שווים זרועות, ואנחנו במקומות שאנחנו פוגעים בחיזבאללה, פגיעה קשה, מאפשרים כרגע בתוך הגבול של הקו הצהוב, לאפשר לצבא לבנון להתכנס לתוך הטיפול מול חיזבאללה, ובהמשך לפרק אותו לחלוטין. ואני מאמינה שאני
1: אבל ישראל יהיה חופש זה. פעולה להמשיך, את יודעת, לתקוף, לסכל, להסיר את איומי חיזבאללה, כי אנחנו, לפחות בשיחות שאנחנו נעלים בימים האחרונים עם מפקדים, עם לוחמים בשטח, הם אומרים בצורה הכי מפורשת, ידינו כבולות, אנחנו לא באמת יכולים לתקוף ולפגוע בחיזבאללה.
0: תראה, אנחנו כרגע בהפסקת אש לכיוון הסכמי שלום, אז אתה לא תוקף, אבל בהגנה יש להם 100% אפשרות להגן על עצמם. כל איום שיש כנגד החיילים שלנו, חובתם, לא רק יש להם את האפשרות, אלא חובתם להגן על עצמם ועל האזרחים שלנו, ולא לאפשר פגיעה בהם. ועל כן, כשמתכנסים כרגע לתוך המהלכים הללו, אנחנו באמת, בסופו של דבר, נצליח גם להוביל לכך שבגבול הצפוני, לא רק שתהיה הגנה, יכול מאוד להיות שהרבה מאוד נוצרים יעברו לגור שם, הרי אנחנו מחקנו שם את כל הכפרים, צריך גם את זה לזכור, בגבול שלנו, כן. כדי לא לפגוע באזרחים שלנו, בצפון הארץ, ועל כן באמת יש פה פוטנציאל לתרגם את כל ההישגים הצבאיים הללו להישג מדיני, שבסופו של יום יוביל גם לכך שהגבול הצפוני יכול להיות פשוט הגבול הפורח, גם מבחינה כלכלית, ובטח ובטח...
1: כן, עכשיו רק צריך שגם התושבים, צריך רק שהתושבים יחזרו לשם לצפון. בואו נדבר על מסיבת עיתונאים אתמול שעורך ראש הממשלה נתניהו, נדבר על כמה דברים, אבל בין היתר, הוא אומר שם שהמשטרה עוצרת עריקים בתוך הישיבות. בפועל אנחנו לא מכירים מעצר אחד כזה. יש לך מושג על מה ראש הממשלה מדבר?
0: אני חושבת שבכלל כל ההתנהלות שהייתה מול הטיפול בנושא של גיוס חרדים, ההתנהלות כנגד כל הסוגיה של הרצון להכניס לכלא אנשים, תלמידים שכן לומדים, יצרה פה באמת אנדרלמוסיה שלמה, היא נובעת מהרבה מאוד מורכבויות בראשם, וחוסר האפשרות לתת לממשלה ולתת למשרד הביטחון, ולתת ליועצת המשפטית של משרד הביטחון, על ידי היועצת המשפטית לממשלה שמנעה ממנה את היכולת לבוא ולכנס, ולהתכנס לתוך חוק, שכן היה אפשר להגיע איתו בסופו של דבר לשילוב של חיילים חרדים, יוצרת מצב היום בלתי הגיוני ובלתי סביר. אנחנו רואים מה קורה, זה לא יוביל, הרי מה המטרה? תמיד את לשאול,
1: לא, אבל אני שאלתי מאיפה נתניהו, הביא את הסיפור הזה, אבל מאיפה נתניהו הביא את הסיפור הזה שעוצרים עריקים בתוך הישיבות? למה הוא אמר את זה אתמול אם הוא יודע שזה לא נכון? לא נעצר עריק אחד בתוך ישיבה, אז למה להגיד את זה? גם ככה הכל, כמו שאת אומרת, לא כך מתוח, ודי הדלק באוויר, למה צריך לשפוך עוד שמן?
2: מילותיו המדויקות, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות, מוציאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא יתגייס.
0: בוא נבהיר.
2: האם את נתקלת באנשי, בשוטרים או שוטרים צבאיים שנשלחו לתוך הישיבות?
0: ברגע שעוצרים באופן גורף, אז זה לא קשור אם זה נמצאים פיזית כרגע בתוך הישיבה, או שהם פשוט...
1: לא, זה מה שאמר ראש הממשלה.
2: למה להגזים?
0: לא, אני אומרת, זה לא משנה אם כרגע נמצאים בתוך הישיבה או לומדים בישיבה. עצם זה שלוחים אנשים שכן לומדים. אז אני אומרת שאיבדו פה את הדרך, וככה לא יגזו חרדים. וזה, צערי, אני הייתה לי הזדמנות ופריבילגיה ממש לגייס חרדים בפעם הראשונה לשבת.

0: רק.
1: לא, אבל למה נתניהו,
0: ואת
1: למה
0: הדברים האלה
1: נתניהו,
0: לוקחים
1: למה
0: בצורה...
1: נתניהו ממציא סיפור שלא קיים ולא קורה? הכל גם ככה, כמו שאת אומרת, כל כך מתוח. הוא לא ממציא, אבל זה לא קרה, והוא יודע שזה לא נכון. למה להגיד? נכנסים לישיבות, עוצרים עריקים, גם ככה הכל כל כך מתוח וטעון. למה זה תורם?
0: אני אבהיר, זה ממש לא משנה אם פיזית לוקחים אותם מתוך הישיבה, או עצם זה שהם לומדים בישיבה ולוקחים אותם. זה היינו הך, זה עצם העובדה שלוקחים חרדים שהם לומדים. זה כל המהות של העניין הזה. אבל אם נתכנס לתוך בכלל, עזוב כרגע את כל הדברים האלה מסביב. מה שצריך היה לדעת לעשות את זה בצורה נכונה, המשפטיזציית יתר הזאת שמכנסת למרכיבים שבהם במשך מעל עשור, עשורים, לא מצליחים למצוא פלטפורמה לפתרון של בעיית הגיוס, וחושבים שכרגע אם יבואו ויטילו את האימה המשפטית, זה מה שיפתור את המורכבויות, אז אנחנו רואים לא רק שזה לא פותר את המורכבויות, זה פוגע כמו שאנחנו רואים עם כל המחאות הללו שקיימות בפועל בכלל הציבור, ואין שורה תחתונה, שזה גיוס חרדים. ועל כן הגישה צריכה הייתה להיות אחרת מלכתחילה. אני אומרת לך, כמי שהצלחתי לגייס הרבה מאוד בהקשר הזה, שינוי תפיסה ממש, גם בתוך השבת, וגם בהקשר של תמיתת החרדים לשבת, שהפך להיות מודל המצליח
1: איך
0: ביותר
1: הצלחת,
0: לקליטה.
1: איך הצלחת לגייס? ספרי לנו.
0: קודם כל, מסתכלים ווין ווין, מה הצרכים של השבת, ומה הצרכים מהאוכלוסייה החרדית. ייצרנו פה פלטפורמה כל כך יפה, את... היום זה הפך להיות מודל הכי מצליח לקליטה, של חרדים לתוך הארגונים החשאיים, כתוצאה מזה שהגיעו עילויים ממש, שעושים עבודה
1: גייסת,
0: מדהימה.
1: גייסת חרדים, לשבק?
0: כן, ממש כך.
1: את יכולה לומר לנו כמה חרדים?
0: כל הפרטים כרגע, הם כרגע בגלל שמדובר בארגונים חשאיים, הם לא ניתנים פרסום, אבל בהחלט, זה התחלה.
1: אבל זה היה מודל מוצלח, מודל מוצלח שהצליח באמת להביא חרדים לשרת?
0: נכון, וגם אתה יודע מה, שלא נדבר על הביקוש מצד החרדים שהיה, הביקוש היה מאוד מאוד גבוה, שזה הדבר היפה לראות, אבל כשאתה רואה ששם פשוט אין מדים, וזה עובר חלק, אז זה זורם. צריך גם את כל, את כל הדברים הללו בהקשר של השיח הכללי מול צהל, שצהל בונה עכשיו באמת בא עם רצון אמיתי לבנות מערכות שכן יוכלו להכיל את החרדים, וחרדי שמגיע גם יוכל להישאר חרדי, והצבא באמת מגיע בפעם הראשונה אולי, כי בעבר בגלל התפיסה של צבא קטן, גם הצבא לא כזה רצה לקלוט בעבר. היום הצבא חייב לקלוט חרדים, הוא באמת הרבה יותר פתוח, והוא מייצר עכשיו פלטפורמות מאוד טובות ונכונות, שיוכלו okay. לקלוט את החרדים פנימה, ושחרדי שכנס לצבא גם יישאר חרדי.
1: בואי נספיק לסיום.
0: מה שצריך עכשיו לעשות, זה באמת לאפשר את השיווק של זה, כדי שיוכלו להכין לתם פנימה.
1: לסיום.
0: זה לא רק לבוא ולעצוך חרדים, כמו שזה
1: אוקיי.
0: נראה כרגע,
1: בואי נגיד
0: שלא מוביל למטרה הסופית.
1: גילה גמליאל גם על הפריימריז בליכוד, והמתיחות שם גדולה, כי הקרב הזה עוד לא הסתיים, נתניהו רוצה בעצם לקבוע את הרכב הרשימה, או לקבל 11 שריונים, אתם בצדק אפשר להניח מתנגדים למהלך הזה, יהיו פריימריז או תהיה ועדה מסדרת בסוף?
0: ראשית, יהיו פריימריז, והיום יש את הוועדת חוקה שמתכנסת, ראש הממשלה גם יהיה שם, ואני מאמינה שהגיעו להבנות על דרך
1: הוא
0: המלך.
1: יקבל, הוא יקבל 11 שריונים כמו שהוא רוצה?
0: אני מאמינה שבסופו של דבר הגיעו להבנה ופשרה מסוימת שתיתן מצד אחד את חופש התמיכה מצד, מצד המתפקדים שלנו, ומן הצד האחר ייתנו גם לראש הממשלה מספר שריונים שבהם הוא יוכל להוסיף.
1: כמה לדעתך זה הוגן לשני הצדדים, גם לנתניהו וגם לכם?
0: אני לא יודעת, היום ישבו היום בערב, ויגבשו את המסלול הנכון, כדי שתהיה את הרשימה הטובה ביותר לליכוד, על מנת לנצח את המערכה הזאת, שבבחירות הללו אין ספק שזה בחירות קיומיות לעם ישראל ואת ישראל, ויש לנו עוד הרבה דברים להשלים, כדי לנצח, צריך גם שתהיה רשימה טובה, שתגבה את המהלכים, גם של ראש הממשלה, וגם מול היריבים הפוליטיים שלנו במפלגות האחרות, ולהציג את היכולת שלנו כמה שיותר לגייס תמיכה בציבור הרחב.
1: איזה מקום את... רוצה להגיע, מה יהיה הצלחה מבחינתך בפריימריז?
0: מה שיהיה בפריימריז, בעזרת השם, אני מאמינה שאני אחזור לעשייה, כמו שהיה לא בפעם הזו, בפעם הקודמת, יש הרבה עבודה וצריך להציב בסוף את הרשימה הטובה ביותר, ואני רוצה גם להיות שרת החינוך, כידוע לך, אז צריך
1: להיות
0: שרת הגבוה ברשימה.
1: את רוצה להיות שרת החינוך הבאה?
0: זה חלום חיי כבר שנים, לא סוד.
1: אנחנו מקווים שאת לא תסתירי נתונים וציונים כמו שר חינוך הנוכחי.
0: אני חושבת שבמערכת החינוך שלנו, המרוץ אחר הציונים, אולי זה חלק מהבעיות של המערכת. צריך לעשות דברים הרבה יותר עמוקים, כדי לממש את הפוטנציאל של התלמידים שלנו, שזה ההון האנושי שקיים למדינת ישראל, וצריך להשקיע בו את המרב.
1: אבל שר החינוך יואב קיש עושה עבודה טובה? כי נראה שמערכת החינוך שלנו די בקריסה.
0: זאת אומרת שכל אחד עושה, אתה יודע, היו הרבה מאוד שרים, חלק מהבעיות במשרד החינוך, שהמשרד עצמו הוא משרד מאוד מאוד מבושם וארכאי, וצריך לבצע בו ממש שינויי עומק, הרבה מאוד גם שיתוף של המערך המוניציפלי, והשילוב הזה של מימוש הפוטנציאל של התלמידים וראיית התלמידים בראש מעיינם של המערכת, לתת להם את כל הכלים.
1: שר החינוך הנוכחי עושה עבודה טובה?
0: עוד פעם, אני אומרת כל אחד, אני לא באה כרגע לבחון כל אחד מה הוא עושה.
2: עזבי את העבודה שלו, התוצרים.
0: שהוא מבחינתו עושה את המקסימום, שהוא מבחינתו יכול לתת המערכת.
2: כן, זה כל אחד, גם הילדה שלי עושה כרגע את המקסימום בכיתה א', השאלה עם התוצרים של מערכת החינוך.
0: אני אומרת עוד פעם, היום בעיניי המערכת לא מאפשרת לתלמידים לממש את הפוטנציאל שלהם באופן מלא. המערכת צריכה לעשות גם חושבים, מה בדיוק התפקיד שלה עבור התלמידים? אנחנו שולחים את הילדים שלנו לכל כך הרבה שנים לתוך מערכת החינוך, אנחנו צריכים לשאול בעצם מה אנחנו מצפים מהמערכת להעניק לילדים בסוף התהליך, במצב שבו יש ידע שהוא נגיש לכולם, איך הם מאפשרים לילדים שלנו גם את הצד הערכי, וגם את הצד של כל הידע שהם צריכים לקבל, עד אותם מסיימים את י"ב שנים בתוך המערכת, ועל כן לטעמי יש פה ממש עבודת עומק שצריך לעשות את המייק.
1: Okay.
0: גם ההרכב של איך המערכת היום מתנהלת, אתה יודע, זה המשרד השני בגודלו מבחינת התקציבים.
2: שוב, כולל הפנסיות הראשון אפילו, כן.
0: זה הולך יותר לתוך המערכת שהיא די מסואבת, מאשר להגיע לתלמיד בסוף בקצה.
1: השרה גילה גמליאל.
0: ולמזכורות, והתייחסות אליהם כמו לטייסים.
1: אוקיי, השרה גילה גמליאל.
0: זה ההון שלנו בסופו של דבר.
1: חברת הקבינט ושרת הליכוד, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה, יום מקסים.
2: תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: עבדת עליי. אתה והבעל הבית שלך, עבדת עליי. עבדתם עלינו.
5: למה עבדנו עליך?
4: כל דקה אני רואה אותו מדבר, במשמרת שלי זה לא יקרה. במשמרת שלי זה לא יקרה. כמו איזה פטי, ואתם הולכים אחריו פטי.
5: אבא.
4: במשמרת שלי זה לא יקרה. תביא לי את זה פעם שהוא אומר את זה. במשמרת שלי זה לא יקרה.
5: נשמע.
4: מה לא קרה במשמרת שלו? מה לא קרה? תגיד לי מה לא קרה במשמרת שלו.
5: מה לא קרה? למשל שהרבות קל וראש שבק לא מהירים אותו בלילה שיש התפרצות של מחבלים.
4: עדיין הוא צריך להיות ער. לפני הוא צריך להיות ער.
5: צבא שבא ומזהיר ושבק. אוי, הרפורמה המשפטית כל כך חמורה, אבל יוצאים להדממה. תגיד לי, אתה שמעת בן אדם שאומר, עוד רגע תוקפים אותי ויוצא לחופש לבית מלון באילת? מה זה אומר? זה אומר...
4: במשמרת שלי זה לא יקרה.
5: אבל החבר שלך הוא הכי גאון.
4: אני רוצה לעשות את זה...
5: על אייזנקוט הגאון.
4: לא, לא, שמה.
5: הגאון.
4: שמה.
5: ליצן חוד.
4: אם אתה תותח. אם אתה תותח.
5: באמת,
4: אחד
5: הכי לא מרשים.
4: שמה, אם אתה מחזיק מעצמך, באמת, אם אתה מחזיק, אתה מחזיק מעצמך?
5: כן, אני מחזיק מעצמי.
4: אז בוא לא נדבר על אייזנקוט, אני אגיד לך למה.
5: דבר על ביבי.
4: בוא נגיד לך למה.
5: בוא נגיד לך למה. למה?
4: כי הוא אין לו שום תפקיד כרגע.
5: יש לו תפקיד.
4: כלום, אין לו כלום, הוא לא אחראי כרגע על כלום. מתמודד זה כלום.
5: נדבר על
4: הסכמים. גם גנץ ואיך קוראים לו, דדי שמחי מתמודדים.
5: גם תצדיע, תודה ביבי, הסכם עם לבנון היסטורי, דבר שלא היינו צפים לזה ככה.
4: תגיד.
5: צהל נשאר בתוך הקו הצהוב.
4: איזה שקרן אתה היה.
5: מה את משקרן? אתה רוצה לדבר עם האנשים?
4: איזה שקרן.
5: וואו,
4: איזה שקרן.
5: זה הסכם היסטורי.
4: אתה בן אדם שקרן, גונב דעת, נוכל.
5: אני לא נוכל. כל אחד יגיד לך. אתה היית מצפה שיהיה הסכם עם לבנון?
4: איזה נוכל. תגיד, אם ההסכם הזה הוא כל כך הסכם היסטורי, למה ביבי לא חתם עליו?
5: מה לא חתם עליו?
4: לא חתם, ראית את ביבי חותם? שלח איזה מזכיר שאף אחד לא יודע מי זה בכלל.
5: חותמים את זה במעמד של...
4: אה, כן? לא יודע. אני זוכר שהיה...
5: אני רק יודע שמרק רוביו, שהוא מזכיר המדינה האמריקאי,
4: אני זוכר, אני זוכר שנחתמו הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני זוכר...
5: זה לא הסכם שלום.
4: אה, אז מה זה?
5: זה הסכם התחלה של
4: הסכם שלום. זה הסכם חרטה. אה, הסכם התחלה?
5: כן.
4: מה זה אומר הסכם התחלה? תסביר לי, נו.
5: חיזבאללה מתפרק
4: מנשקו? חיזבאללה
5: לא יתפרק מנשקו.
4: ומי ייקח בעלות שם על ה...
5: חושב שממשלת לבנון,
4: עכשיו תהיה אמיתי רגע, הם יכולים להשתלט על חזבאללה?
5: אני לא יודע, אני חושב שלא.
4: אבל
5: אני יודע דבר אחד. אתם אמרתם.
4: תפסיק חרטט.
5: אני זוכר, אייזנקוט לפני ההסכם עם לבנון, המטרות של ישראל בלבנון חייבות להיות פירוז דרום לבנון, פירוק החזבאללה.
4: שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה.
5: אייזנקוט אחרי ההסכם עם לבנון, פירוק החזבאללה מנשקו ופירוז דרום לבנון, הם מטרות רחוקות.
4: הראל, שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה.
5: אנחנו מפגרים. הראל. אפשר להגיד דבר והיפוכו תוך חודש.
4: אתם לא מפגרים, אתם שקרנים, נוכלים, רמאים.
5: אני יודע.
4: תן לי לסיים. תן לי לסיים.
5: אתה התחלת. אמרת,
4: תן לי. שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה, ויקרה השבעה באוקטובר, אני מבטיח לך שיומיים אחרי זה הוא כבר לא יהיה ראש ממשלה.
5: יכול להיות.
4: כי יש לו מצפון, זה בן אדם עם מצפון.
5: טוב שהוא לא היה ראש ממשלה.
4: אתם אנשים בלי מצפון.
5: נכון.
4: אתם אנשים בלי מצפון.
5: אנשים שעובדים לפי השכל. אייזנקוט רצה לעצור את המלחמה כבר במרץ, אבל לא משנה. יש פה אירוע עכשיו הסכם עם לבנון, ויש פה אירוע ש...
4: שום דבר ההסכם הזה. יש גם הסכם עם חמאס, אז מה אין חמאס? שמענו היום אצל אוחנה וסרי לפני בתוכנית, את איך קראו לו, אביעד?
5: אני לא יודע על מי אתה מדבר.
4: אתם לא איתי, אדון.
5: יואב, קורא לך. מי דיבר?
4: לפנינו, חנה וסר, היה אחד מאותו פאזה, אבידה, שהמשפחה שלו, נכון, נרצחה בבארי.
5: נכון.
4: כן, אשתו והבנות, נכון?
5: כן. כן, תדבר, נו.
4: שמעתי אותו אומר, חבר'ה, עובדים עליכם בעיניים.
5: מה עובדים עליכם
4: בעיניים? חמאס מתעצם, מול העיניים.
5: חמאס לא מתעצם ולא מתעצם מול העיניים.
4: הוא סתם אמר? לא. תעלה אותו שגם הרי לשם.
5: אתה יכול לבוא, ואני שומע גם כן אנשים בצבא, חמאס נמצא במצב הכי רע.
4: תמשיכו לעבוד על כולם בעיניים.
5: אני לא עובד על אף אחד.
4: עד שחס חלילה יהיה לנו גם 70 אוקטובר ביהודה ושומרון.
5: זה יקרה, אם גדי אייזנקוט יעלה לצ'יפור.
4: איזה גונב דעת, איזה מגעיל.
5: מי שבא אליי מספריים, אנחנו לא יורים בה. הבא להורגך, שכם להורגו, זה רק דיבור. די, נו, ברצינות.
4: בוא נמשיך.
5: ליצן חוד.
4: בוא נמשיך, כי היום, באמת, עוד שנייה אתה גורם לי להקיע לך.
5: למה? אתה קיע.
4: ככה, אם אתה מלכלך על בן אדם.
5: אני אלכלך?
4: רגע, שהוא עוד לא היה...
5: היה רמטכ"ל.
4: הוא כבר היה רמטכ"ל. אתה יודע כמה רמטכ"ל?
5: היה בקבינט.
4: אתה יודע שמאז שהוא היה רמטכ"ל, כבר התחלפו פה שני רמטכ"לים?
5: אז מה?
4: אז מה? זה כמו שתבוא היום ברדיו, מי היה מנכ״ל לפני 10 שנים?
5: לא, זה לא אותו דבר.
4: לא אותו דבר.
5: המנכ״ל לפני 10 שנים לא בנה פה את התוכניות חומש. אני אמיתי.
4: לא אמיתי.
5: שילינג אמיתי.
4: טוב.
5: אבל רגע, אתה לא מבסוט, תראה, אתה צדקת לגבי איראן. אתה אמרת, בוא נראה מה יקרה, בוא נראה. הנה, אנחנו עכשיו חזרנו למלחמה.
4: לא קרה כלום.
5: למה?
4: אין כלום.
5: כל האמריקאים תקפו, אלה תקפו.
4: אין כלום, עזוב אותך, אין כלום. כרגע יש מונדיאל. אין כלום. דבר איתי אחרי המונדיאל. כרגע במונדיאל אין כלום. זה, איך קוראים את זה? בזבוז זמן הכל.
5: אני אגיד לך
4: משהו. זמן פציעות.
5: אתה צריך לברך שיש לנו הסכם מסגרת, שקורא לפירוק החיזבאללה והסכם שלום עם ישראל. איך אתה יודע שזה הסכם טוב? כי החיזבאללה מאיים במלחמת אזרחים. אז במקום שכולנו נשמח שיש פה משהו טוב, לא משנה מי תהיה הממשלה הבאה, אבל זה התחלה טובה, אתה בא על הבוקר, בסדר, אז אמרת.
4: אני לא יכול לסבול את השקרים.
5: אני, מה לה, אז איך אתה יכול להצביע
4: לכל? לא יקרה במשמרת שלי. איזה משפט קשה זה של נתניהו. הוא לא יקרה במשמרת שלי. חשבתי
5: שתברך אותו על זה שהוא רוצה ממשל תחדות כמוך.
4: גם שקרן.
5: יפה, למה לא?
4: גם שקרן. לא מאמין לו למילה. אתה לא מבין את זה שאני לא מאמין לו למילה.
5: למי אתה כן מאמין?
4: לאייזנקוט.
5: אני לא מאמין לאייזנקוט.
4: לאייזנקוט אני מאמין.
5: לא מאמין. חושב שהוא חרטטן.
4: דרך אגב, האמנתי מאוד לגנץ, אבל ברגע שהוא עושה מפלגה עם דדי סימחי, ועם יועז הנדל, אז המפלגה הימנית, הם הולכים עם ביבי.
5: אז לא, להפך, אולי הם לוקחים קולות מהימין כדי להעביר אותם לגדי אייזנקוט, איך אתה יודע את זה?
4: אז ככה אני מעריך, אני לא יודע, אני מעריך.
5: טוב, ומה אתה אומר על בנט ולפיד? מה קורה איתם שם בגזרה שלהם?
4: מתרסקים.
5: מתרסקים.
4: כן.
5: שילחו תחת אייזנקוט.
4: נכון?
5: אני אמרתי את זה, נכון? לפני חודש.
4: כן.
5: תהיו גברים, תגידו אייזנקוט, בוא תהיה, הלוואי, לפחות נצביע.
4: אתה יודע מה הפחד שלי? אני אגיד לך מה הפחד שלי. שמקינה, כולם יבגדו באייזנקוט. מקינה. זה הפחד שלי. כשהם רואים את ההתעצמות שלו, רואים את החוזק שלו, רואים את זה שיש לו אהדה בציבור, רואים את זה שהוא מטפס בסקרים, זה מקינה, גנץ, בנט, יגידו, הוא לא יהיה ראש ממשלה. עדיף כבר שביבי הוא במלא כבר...
5: ליברמן, תראה, גם ליברמן מתחזק.
4: זה הפחד שלי, זה הפחד שלי, שהקינה תהרוס את גוש השינוי.
5: אני שאת לך שגוש השינוי.
4: למה שגנץ רואה את אייזנקוט מתחזק, הוא לא נרדם בלילה.
5: למה, הוא מרגיש שתקעו לו סכין בגב.
4: שבן... תקעו לו סכין בגב?
5: כן, גנץ ככה מרגיש.
4: זאת אומרת, הוא עשה את כל הטעויות האפשריות, ו גדי אייזנקוט הלך לדרכו, מה הבעיה? כל בסדר.
5: אז סבבה, אני חושב שגנץ יכול לקחת מנדטים מהימין ולהעביר אותם לשמאל.
4: הנה, בבקשה, בוא, תשמע.
5: מה?
6: הוא בלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יראו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
4: איזה חרטטן. איזה חרטטן. וואי, וואי, ואתה פטי מאמין עם כולכם.
5: פטי מאמין, אני אגיד לך מה, היה ביבי אלפא.
4: לא במשמרת שלי.
5: ביבי אלפא.
4: תגיד, איך אפשר להגיד לא במשמרת שלי אחרי מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר? איך?
5: הוא למד את הלקח מהשבעה באוקטובר.
4: איזה טיפול. שואה, הנה, כולם צוחקים עליך פה, תראה. צוחקים עליך פה, אתה בדיחה מהלכת.
5: אתה יודע מה ההבדל? אם היינו מקשיבים לאייזנקוט שלך, גנרל הדגול, היה לנו גם נסראללה, גם חיזבאללה, גם איראן, גם חמאס, גם החטופים אצל החמאס, וגם היינו על הפרימטר. וואלה, זה מפקד, זה לץ ביטחוני. זה לא נץ ביטחוני, לץ ביטחוני. ליצן חוד קוראים לזה בצבא. די, תראה, באמת, באמת, יש דבר אחד.
4: אתה באמת חושב שהאזיקות ליצן?
5: כן. אני חושב שהוא ליצן. כי מי שבא ואומר,
4: אתה, יודע מה? אם הוא ליצן, אתה סמרטוט.
5: בסדר, אני סמרטוט, ואתה יודע מה? אתה סחבה. אני
4: סמרטוט.
5: אתה יודע,
4: למה? כי אתה עבד, עבד נרצע. עבד נרצע, שעבד נרצע, עבד נרצע. זה מה שאתה, עבד נרצע.
5: בלי לדעת כלום על ההיסטוריה של גדי איזנקוט.
4: אני יודע,
5: ועל הצבא של גדי
4: איזנקוט. אני יודע, מספיק שהוא עשה 40 תפקידים בצבא עד שהוא הגיע להיות רמטכ"ל.
5: גם הרצי הלוי.
4: אני יודע דבר אחד. אני יודע דבר אחד.
5: אתה יודע דבר אחד.
4: אתה רק דף מסרים. אתה עבד נרצע. אתה ושופרי וכל הברדוגויים האלה, אתה דף נרצע, עבד נרצע, עם דף מסרים, זה מה שאתה. קיבלתם דף מסרים מטופז לוק או לא יודע ממי, רק ללחלק על אייזיקות. ואני לא אתן לך פה. לא אתן לך פה. לא אתן לך.
5: אבל הוא ליצן.
4: אני לא אתן לך פה. אתה סמרטוט אם הוא ליצן.
5: למה אני סמרטוט?
4: כי אתה סמרטוט. אם אתה על רמטכ"ל שעשה כל כך הרבה.
5: אם אתה ראש ממשלה שאח שלו
4: ראש ממשלה אבל נכשל. הוא עוד לא נכשל, גדי. הוא עוד לא נכשל. במה הוא נכשל? לפני 10 שנים. לפני 10 שנים. היה מאז כוכבי והרצי. היה מאז כוכבי והרצי.
5: זה הרמטכ"ל שאמר...
4: אתה דף מסרים חרטטן.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
2: שלום לכם. צהריים טובים. שבוע טוב. רבותיי, אז... לפני 29 שנים הוא הוקלט מסית, מפלג, בשיחה הבלתי נשכחת עם הרב כדורי. השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. אבל אז ומאז היו שטענו שהוא בסך הכל שוחח לפי תומו עם הרב, שאי אפשר לשפוט אמירה שנקלטה במעין שיחה פרטית, שכל אחד יחשוב מה הוא אומר בשיחות פרטיות, והאם היה רוצה שזה יפורסם וישודר. אבל אתמול זה כבר היה נאום כתוב, שהוכיח שההסבר ההוא היה שקרי. הפירוד, רבותיי, השיסוי איש באחיו, זאת דרכו, זאת תפיסת עולמו. ואם בדרך יש איזשהו... איזושהי נוכלות, אם בדרך גם משקרים, אז עם זה בכלל אין בעיה. העיקר שהמסר המסית, הנורא, יתפוס אחיזה. אמש, במהלך נאום, הוא אמר שהמשטרה פושטת על ישיבות ועוצרת במהלך אותן פשיטות תלמידי תורה. שקר, שקר נורא. איש לא פלש, איש לא פשט על אף ישיבה. לא עקרו במדינת ישראל איש במהלך לימוד תורה ועצרו אותו. יותר מזה, מספר העצורים עריקים נמוך מאוד. סמלי. אפשר להתווכח על יעילות הצעד, על משמעותו. אפשר לשאול ולהתווכח האם העובדה שייתכן והצעד הזה, המעצרים של האברכים, האם הצעד הזה משיג אולי את התוצאה ההפוכה מהרצויה? יש כאלה שטוענים, רבים טוענים, שזה מקרב עוד יותר ציבור חרדי לקצוות, לקצוות האלימות. אבל בכל זאת, רבותיי, אני אנסה להסביר את הרציונל.
7: כל אחד ואחת מכם כפוף לחוק גיוס חובה. בג"ץ הבהיר בפעם האחרונה שלא ניתן לפתור סקטור אחד מטעמים פוליטיים. כל אחד ואחת מאיתנו יודע מזה שנים שעריקים נעצרים בידי שוטרי מצח. לאורך שנים רבו פרסומים על צעירים שברחו ערב גיוסם, כמובן שמדובר במתי מעט, וכשביקשו לחזור, גם אחרי 10 או 20 שנה, נעצרו בשדה התעופה. המעצרים עכשיו, ואיש לא חושב שהמעצרים האלה הם שיביאו לגיוסם של עשרות אלפי חייבים בגיוס. אבל מה? כל העניין הוא להדגיש שכולם שווים בפני החוק. מי שלא מתגייס, לא רק שלא מקבל פרס באמצעות הנחות מפליגות בארנונה ובמעונות יום, מי שלא מתגייס יכול להיעצר ולהיקלע. לפיכך מושתים כל הסנקציות שמופעלות מזה שנים, מזה עשרות שנים, על עריקים, על ציבור חרדי. לצורך כך עצרו רבותיי, למיטב זיכרוני, 19 חרדים. טיפה בים, צריך להעביר, יש 80,000 חרדים חייבים בגיוס, כרגע, כדי שבגץ, כשיבקש ויקבל עדכון, יאמרו לו, גם את העריקים החרדים עוצרים. זה כל הסיפור, על זה עושים עליכם סיבוב, מנסים להסיט, מנסים ללבות שנאה, ללבות יצרים. רבותיי, אני חושב שישראל עייפה, תשושה מהמלחמה הקשה, מאובדן החיים, אבל גם מהשנאה העמוקה בחברה, מהשסע העמוק. נתניהו הוא השגריר של זה. לכן, גם בהיבט הזה, הוא מסוכן לישראל.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: בוקר טוב לאלי אוחנה.
8: בוקר טוב, ברק סרי.
4: בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. מה שלומך?
8: וואלה, רגוע. יש לנו אולי הסכם שלום עם לבנון.
4: כן, כן, נדבר על זה עוד מעט.
8: כן, נדבר, נדבר. אני יודע, אני כבר רואה את הזלזול אצל חלק מהאנשים. לא, לא אצלך, לא, לא.
4: הנה, אני אברך אחלה הסכם שבעולם.
8: למרות שאני אזכיר לך מה אמרת לפני שבוע בערך, שצריך להשיג את עד הגבול הבינלאומי, וצריך להשיג את הכוחות.
4: גם עכשיו אני אומר, צריך להשיג.
8: גם עכשיו?
4: גם עכשיו, אבל זה עזוב, בוא, כי בסוף יש את חיזבאללה. אתה יודע מה, אתה רוצה להתחיל עם זה, בוא נדחיל.
8: לא, תתחיל עם מה שאתה רוצה.
4: לא, רציתי לדבר קצת על המונדיאל, אבל עזוב, בוא, לגררת אותנו להסכם. אני אומר לך שההסכם הזה, הסכם המסגרת הוא מצוין. הלוואי.
8: נו.
4: הלוואי, אני רק רוצה להזכיר, אתה יודע שבשנת הייתה מלחמה ב-82, פתחנו אותה ביוני 82, ב-17 במאי 83 נחתם הסכם שלום בין ישראל, 83, כן? בין ישראל לבין מדינת לבנון. והתחילו לחצים, גם של סוריה, וגם של כל מיני גורמים פנימיים שלא אהבו את ההסכם הזה, וכעבור שנה ההסכם הזה בוטל. זאת אומרת, זה לא משהו חדש. היו כבר הסכמים עם לבנון, הלוואי, רק אני אומר, אתה יודע, דבר קטן, לך תנטרל את חיזבאללה. חיזבאללה כבר הודיעו, לא יקום ולא יהיה, אנחנו נטרפד, נעשה הכל. ואחד מהדברים המרכזיים בהסכם הזה, שאני אומר, רק נקרא את ה... אתה יודע, נקרא את עיקריו, זה הכרה הדדית בריבונות, נסיגה ישראלית, צהל יבצע נסיגה הדרגתית מדרום לבנון.
8: אחרי שיקרו דברים.
4: הנסיגה, תקשיב, תותנה בפירוק חיזבאללה מנשקו. ורק לאחר שצבא לבנון יקבל אחריות מלאה על האזור ופיילוט מוסכמים. עכשיו, נשאר רק דבר קטן, איך תפרק את חיזבאללה? בוא, אני אומר, זה, הלוואי שזה יקרה, הסכם הזה כך, אני חותם עכשיו. אבל אתה יודע, אתה לא תלוי רק בעצמך.
8: נכון, אני, תראה.
4: ויש לך את איראן שהודיע לא יקום ולא יהיה.
8: אבל אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, תראה, הרי כל הטענה נגד שלטון הימין, או נגד נתניהו עכשיו, בכל מה שקורה, שאנחנו נלחמים ונלחמים, ואין שום רגל מדינית, ואף אחד לא מדבר מדינאות, והסכמים והסכמי שלום, כמו שעשינו עם ירדן, כמו שעשינו עם מצרים, כמו שעשינו את הסכמי אברהם, וכו' וכו'. ועכשיו כשעושים הסכמים, יושבים על העניין הזה כבר חודשים, זה הרי זה לא בא אתמול. גם השגריר לייטר, יחד עם השגרירה הלבנונית, יחד עם רוביו, יחד עם האמריקנים, הגיעו להסכם אחרי לא מעט חודשים של דיונים, של הסכמים. עכשיו, כמו שאמרת, נכון, היו הסכמים בעבר עם לבנון, וזה לא עמד כפי שרצינו, ועובדה היא שנסוגנו משם, ואנחנו יודעים את ההיסטוריה. אבל צריך לנסות. אני לא בטוח שזה יחזיק מעמד. אני לא בטוח שההסכם בסופו של דבר יהיה שלם ובמאה אחוז, ולא יהיו תקיפות, ולא יהיו מחבלים בלבנון, ולא יהיו חיזבלונים שנמצאים רחוק מהגבול, שמנסים להוציא איזושהי התקפה כזו או אחרת. אני לא חושב שיש מישהו שחושב את זה נכון לעכשיו. אבל החמיצות הזאת שאני שומע, לא ממך דווקא, ברק, אני יודע מה דעתך שצריך לסגת לגבול הבינלאומי, אבל אני שומע כמה קולות כאלה ואחרים שפתאום נגד, למה לא תוקפים, למה לא עושים, הרי רק לפני יומיים ביקשו שניסוג, לפני כמה חודשים ביקשו שניסוג מעזה, ביקשו שנשיג את כל הכוחות, ואחר כך איך בני גנץ אמר פעם, זה משפט שחקוק לי בזיכרון, איך הוא אמר בזמן שדיברו על זה, שבוא ניסוג, נביא את החטופים, ואחר כך נתקופו, אמר, מה הבעיה? שנה, שנתיים, אם נצטרך, אז נתקוף מחדש. כלומר, מה שאני רוצה לומר לך, ברק, כל הזמן הייתה התנגדות לעשות את הדברים, הממשלה עמדה על הדברים, עשתה את מה שעשתה בעזה, עושה את מה שעושה בלבנון, הגבול רחוק מאוד מהיישובים, בטח באופן יחסי למה שהיה, מהיישובים בצפון, ישראל יש לה אפשרות להישאר בקו הצהוב, ממה שהיא נסוגה, ממה שאני מבין מההסכם, ממקומות שממילא אין שום דבר שקשור לחיזבאללה, נתנו את זה לצבא הלבנוני, יכול להיות שזה סוג של פיילוט, ינסו באמת להשתלט, לפרק את חיזבאללה מכוחו הצבאי, לפחות במקומות שהם נכנסים לשלוט, ואולי יבוא שלום סוף סוף. אבל כל מה שאני אומר ברק, הטענה הזאת עכשיו נגד ההסכם הזה היא כל כך אבסורדית וכל כך פתטית, כשכולם ביקשו כל הזמן רגל מדינית, רגל מדינית, רגל מדינית, עכשיו לא, אין רגל מדינית, יש רגליים מדיניות, יש שיחות, יש הסכמים, ועדיין אנחנו שומעים את ההתנגדות. תאמין לי, אני כבר לא מבין מה אנשים רוצים. אולי אתה תסביר לי.
9: טוב, תראה, אני אומר לך עוד פעם, זה הסכם טוב, אבל בואו, אנחנו צריכים לנסים לעשות סדר. מי שניהל את העסק, מי שקפה על שני הצדדים, גם על ישראל וגם על לבנון, לשבת בוושינגטון ולהגיע להסכם, זה שוב האמריקאים. האמריקאים שהביאו את סיום המלחמה בעזה, שיחזירו את החטופים מהאמריקאים, זה הנשיא טראמפ, שיחזיר את החטופים, שיפסיק את המלחמה מול איראן, שיפסיק עכשיו את המלחמה מול חיזבאללה, הם גם אלה שהושיבו את שני הצדדים, וזה טוב, אני אומר לך, יש הרבה קולות בלבנון, אני שומע אותם, באופן תדיר, שחולמים על שלום עם ישראל, לשתות ויסקי, איך הם אומרים, לשתות ויסקי בתל אביב, שישתו איתנו ויסקי, ואנחנו נשתה בלבנון, על הכיפה, רק המכשול שהיה ונותר,
8: נכון, אף אחד לא, אבל אני לא חושב שיש מישהו שחושב שתוך חודש, חודשיים הכל ייפתר, אבל דברים כאלה ברק גם אתה יודע צריך את הזמן שלהם, את החודשים שלהם, את העניינים שלהם לראות איך הדברים עובדים.
9: אלי, אני מברך על זה וזה דבר מצוין, אני רק מזכיר שלפני המלחמה האחרונה עם איראן ממשלת לבנון התחננה לישראל לפתוח בשיחות שלום עוד לפני המלחמה, ישראל סירבה, פתחה במלחמה מול נוצר מצב של מלחמה מול חיזבאללה, לא רצה לשמוע על שום הסכם. הלוואי שעכשיו זה יהיה, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שקט, שתושבי הצפון יחיו בשקט, אין לנו שאיפות טריטוריאליות, אמרו את זה בהסכם אגב, שום שאיפות טריטוריאליות בלבנון, לא שום דבר שם, למעט כל מיני הזויים כאן בישראל, יש הזויים שעדיין חושבים שיש שם
8: חלקים. אני לא חושב שצריכות להיות שאיפות טריטוריאליות.
9: אנחנו רוצים שקט, תושבי הצפון רוצים שקט, והלוואי שנחיה איתם בשלום, רוב האוכלוסייה שם בלבנון רוצה איתם.
8: אז למה יש חמיצות?
9: לא, אני אגיד לך.
8: למה יש ביקורת? גם כשיש הסכמים יש ביקורת. אני באמת לא מבין את העניין, אתה יודע,
9: חסר היגיון. אני לא יודע חמיצות, אני יודע שיש... אני יודע שיש באמת רצון אמיתי של רוב האנשים בישראל, חוץ מלמשל, אתה יודע, השותפים הקואליציונים של נתניהו. אתמול במוצאי שבת, בן גביר רוצה הודעה, מתנגד להסכם.
8: אז מה?
9: בסדר, לא, זה, מה,
8: אבל יש הסכם.
9: אז מה? שותף של נתניהו.
8: אבל יש... ברק, מותר לאנשים לומר את דעתם. אני אין לי בעיה עם דעתו של בן גביר. הוא פונה, הוא מייצג קהל מסוים, אני אמרתי לך את זה לא פעם ולא פעמיים.
9: אבל נתניהו מחשבן לו.
8: אבל עובדה שיש הסכם.
9: נכון.
8: אז הוא מחשבן, מחשבן, מחשבן, יש הסכם.
9: ועדיין, הוא חלק מהגוש של נתניהו.
8: אז מה?
9: לא, בסדר, אני אגיד לך.
8: מותר שיהיו דעות שונות.
9: כן, נתניהו מחשבן לו, נתניהו חשבן לו מאוד בעניין החטופים. בן גביר בעצמו התגאה, זה לא שמישהו מאשים אותו, הוא הלך והתגאה שהוא גאה בזה שהוא סיכל עסקאות חטופים, ונתניהו זרם איתו, כי הוא יודע שאם הוא פורש אין לו ממשלה, ואין לו שום דבר.
8: יש בחירות, מה הממשלה?
9: בסדר, לא, אני אומר, אני מדבר על לפני שנתיים, במלחמה מול, מול עזה.
8: אני, אתה יודע מה ברק, אני מסכים איתך עם הכל. אני מסכים עם כל מה שאמרת על בן גביר. לא, אני מסכים איתך עם כל מה שאמרת על בן גביר. אבל בסוף בסוף, אתה בוחן אנשים, או אתה בוחן עניינים, לפי תוצאות. אז נכון, יש קולות כאלה ואחרים, ואני בעד שיהיו קולות גם נגדיים לראש הממשלה, שישמעו דברים גם אחרים, שבסופו של דבר, שיהיה להם את כל הנתונים בפניהם, ויקבלו החלטות. עכשיו, בן גביר, הוא פונה לקהל שלו, יש בחירות עוד 3 חודשים, קצת יותר, אז אפשר להבין את ההצהרות האלה ואחרות של בן גביר. בסוף בסוף, מעשיך ירחיקוך, מעשיך יקרבוך. אנחנו רואים מה קורה מבחינה מעשית, ומעשית, אני לא יודע מה יהיה עם ההסכם, אני מסכים איתך עם הפתיח שלך, יכול להיות שיהיה פיצוצים, יכול להיות שההסכם יופר. אבל נכון לעכשיו, זה צעד טוב, זה צעד ראשון, והלוואי, הלוואי, שבאמת צבא לבנון יוכיח שמשהו, את הקרדיט שהוא מקבל, שהוא נכון.
9: הלוואי. אז קודם כל, בוא נסכם, שהנה, יש בינינו נקודת הסכמה, אני חושב שזה הסכם טוב, המבחן שלו זה מבחן היישום.
8: נכון,
9: מבחן
8: זה
9: היישום.
8: אין ביקוח.
9: האם ממשלת לבנון תצליח באמת, כפי שנאמר בהסכם, לפרק את חיזבאללה מנשקו, להיכנס במקומו לדרום לבנון, לתת לנו לסגת בשקט לגבול, לקחת האחריות שמה בכל רצועת הביטחון, שלא נחזור למה שהיה שנים, שמחבלי חיזבאללה נמצאים על הגדר, מתגרים,
8: מתעצבים. הם כבר לא יהיו שם.
9: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, כי הזכרתי לך. בצהל נכנס ללבנון, תפס עד בירות, עד הגזרה המזרחית, עלי ובחמדון, את כל לבנון.
8: נכון.
9: חתמנו הסכם שלום, ההסכם הזה, אתה יודע, התנדף ברוח.
8: אף אחד לא יודע.
9: בסוף זה על הנייר.
8: ברק, אבל הסכמים צריכים להתחיל על הנייר, צריך להתחיל מאיפשהו. תראה, אני אגיד לך משהו, אני אין לי תקוות יותר מדי גדולות מהחיזבאלונים. אני מניח שהם ינסו.
9: הם הודיעו כבר.
8: אני מניח שהם ינסו לעשות דברים.
9: הם הודיעו בפירוש.
8: בדיוק, הם ינסו לעשות דברים לטרפד, אבל אם ישראל תהיה נחושה כמו שהייתה עד עכשיו, ואם האמריקאים יהיו נחושים כמו שהם עד עכשיו בכל מה שקשור ללבנון אני מדבר, ואם הלבנונים, האון והממשלה שלו, יהיו נחושים, לא, אם הם יהיו נחושים עם כל הגורמים, יהיו נחושים כמו שהם נחושים עד עכשיו, אז באמת אולי יש לנו סיכוי, אם זה ב-100%,
9: אבל זה לא תלוי בנו.
8: לא, אני לא אומר, זה לא תלוי רק בנו.
9: צריכה לקחת אחריות, צריכה לשלוח את הכוחות שלה לדרום לבנון כדי שישלטו, כדי שיהיה שקט בגבול הצפון. זה תלוי בלבנון.
8: זה, זה, זה
9: לא תלוי בנו. אבל אנחנו מתים עכשיו. הנה, רוב הציבור בעד הסכם.
8: ברק, אם אנחנו מבינים נכון, מדובר על שטח מסוים, זה לא כל השטח. לאט לאט ייצאו משטחים שישראל כבשה, וזה סוג של פיילוט, ובוא, צריך לתת לזה הזדמנות. אנחנו בעד שלום. אם אפשר למנוע מתחים כאלה ואחרים לצפון, ושלום, ושקט ל-20, 30, 50 שנה הבאות? למה לא?
9: אלווי, תשמע, אני בשירות הצבאי, דעתי הייתי במצטבר 3 שנים בלבנון. תשמע, הרבה אנשים שם, ואני מדבר בעיקר על הנוצרים, אני מדבר בעיקר על הדרוזים, אתה יודע מה, גם חלקים המוסלמים, רוצים את השקט.
8: נכון.
9: זה מדינה שהייתה בזמנו, באמת הפנינה, הפנינה של המזרח התיכון. כל השייחים הסעודים וכל השייחים של המפרציות היו מגיעים לבירות, לחגוג את החיים הטובים. בעקבות מלחמת האזרחים, הרבה מהאליטה הלבנונית ברחה בעיקר לפריז, אבל זה מדינה שבאמת אפשר לחיות איתם בשלום.
8: וקראו להם פעם הפריז של המזרח התיכון.
9: אתה יודע, אתה לוקח בנהריה, ואתה מגיע לבירות, ויכול לחגוג, ויכול לנסוע, ומשם להמשיך מלבנון לעוד מדינות. אלוואי, מה אנחנו רוצים? אלוואי, אתה יודע, שהילדים והנכדים יזכו לזה. אלוואי, אבל אתה יודע, כאמור, שלב היישום, זה מה שיקבע.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
10: טוב, כמובן שאתם זוכרים את הסל של ישראל, קרפור, שאומנם הוזילה מוצרים, אבל בו זמנית היא גם העלתה מוצרים אחרים, ולא מעט מהם. וזה על פי מחקר של אוניברסיטת תל אביב, שמי שעומד בראשו הוא פרופסור איתי עטר, בפקולטה לניהול באוניברסיטה בתל אביב. שלום פרופסור עטר.
11: שלום, שלום.
10: מה הממצאים שלכם?
11: אנחנו עוקבים אחרי המוצרים ברשתות השיווק, לא רק בקרפור, אלא בשלל רשתות. אנחנו מצד אחד רואים בצורה חיובית שחלק מהרשתות, רשתות הדיסקאונט, הורידו מחירים של מוצרי הסל. רמי לוי, ויקטור, יוחנן, הורידו באחוזים בודדים את המוצרים שכלולים בסל. אבל מצד שני אנחנו רואים עלייה משמעותית במאות או אולי אלפי מוצרים שנמכרים בקרפור. כלומר, קרפור באיזה מקום כן מעלה בצורה משמעותית חלק ניכר מהמוצרים שהיא מוכרת שלא כלולים בסל.
10: רגע, היא מעלה גם מוצרים, זאת אומרת היא מעלה את המחירים גם ברשתות, בחנויות שלא מוכרות את המוצרים האלה?
11: אם יש מוצרים בסל, אז הם ירדו בעשרות אחוזים, אבל יש הרבה מוצרים כל סוג.
10: אבל יש, למשל, 54 סניפים שבהם ירדו המוצרים. עכשיו, יש הרבה יותר מ-54 סניפים, ולכן אני שואלת אם שם גם מעלים וגם מעלים, כלומר, לא מורידים ומעלים.
11: נכון, אז אני אומר, הבדיקה שלנו כרגע מתמקדת בסניפים שמוכרים את מוצרי הסל, ושם אנחנו רואים עליות מחירים יפות. כמובן הזה יפות נרחבות של מוצרים שאינם כלולים בסל, ואנחנו רואים גם חלק מהעליות האלה זולגות גם למוצרים של קרפור שלא מוכרים את מוצרי הסל, שלא מציעים שם את המחירים המוזלים. אז כן, יש פה עליות משמעותיות שקורות בקרפור, וזה שמקום צובע את התמונה של הצלחת היוזמה בצבעים פחות אופטימיים, מכפי שהוצג.
10: בוא נדבר רגע על המוצרים שהוזלו בעקבות המבצע הזה, באיזה שיעור זה הוזל, כי אנחנו מכירים את המאה המוצרים האלה, שלא כולם מוצרים שאתה יודע, אנחנו בטח לא חייבים לצרוך, אבל גם לא בריאים לכולנו.
11: נכון, אז אנחנו לא ניסינו להיכנס לאיזה מוצרים נכללו, או כמה הם יותר בריאים או פחות בריאים, אנחנו רואים שדווקא במוצרי הסל יש ירידה בקרפור של סדר גודל של 35%, כצרכן שזה הורדה משמעותית, ורשתות השיווק האחרות כן מורידות, כמו באיזושהי רמה, לא יכולות להתעלם מזה לחלוטין.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
11: אבל אנחנו לא נכנסנו לנסות להבין למה בחרו מוצר א' או מוצר ב' בסל, אנחנו פשוט רוצים ככה מתעלמים מהבחירה של איזה מוצרים, ומנסים להבין...
10: לא, כי רק אני חייבת להגיד שעל פי משרד הכלכלה, על פי משרד הכלכלה, זה, אתה יודע, זה 100 מוצרים שהם הכי נרכשים והכי נצרכים, ולכן בחרו את המאה האלה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם העובדה שקרפור גם מייקרת מוצרים במקביל להוזלה, זה לא סוג של הונאה?
11: אני לא יודע, אני לא אוהב את המילה עונה, אני כן משתמש במונח, א', אני כן מודע לזה שהמדינה העבירה עשרות מיליוני שקלים לקרפור בשביל לקדם את היוזמה הזאת, אז יש פה איזשהו טעם לפגם במובן הזה, זה צד אחד. אנחנו בכלכלה כן משתמשים לעתים במושג הזה של loss leader, כמו שיש לנו איזושהי חברה שמורידה משמעותית סל של מוצרים ומוצרים מסוימים בשביל למשוך אליה לקוחות, אבל במקביל מעלה מוצרים אחרים שאותם היא לא מפרסמת, ואני חושב שזה כן מייצג פחות או יותר את מה שאנחנו רואים כאן, הוזלה דרמטית, מלווה בקמפיין פרסומי אגרסיבי של סל המוצרים, והעלאה של מחירים אחרים, שבסוף הלקוחות כנראה קונים את המוצרים הזולים, אבל גם קונים מוצרים יותר ביוקר, ולכן לא ברור עוד כמה זה משרת אותם בסופו של דבר המהלך.
10: או שכן או שלא. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, פרופסור אוטר, כמי שמתמצא ועוסק בחומרים האלה יום יום, מה כן נדרש? למשל, משר כלכלה, בין אם זה השר ברקת ובין אם שר שיהיה, אם זה יהיה עדיין הוא, לעשות כדי להפחית את יוקר המחיה, שמנסים לעשות את זה שנים, וזה לא קורה פה.
11: זה מהלך סיזיפי, כמו כל האירוע של יוקר מחירה, אין פה איזשהו פתרון אחד ברור שפותר את כל הבעיה, זה צריך לפתור.
10: סליחה, אם אתה אומר סיזיפי, סימן שאין לזה פתרונות.
11: לא, אני אומר, סיזיפי בן הזה שהוא מצריך עבודה מאומצת, מתמשכת, מקצועית, ולא איזשהו פתרון של איזשהו שינוי קל שאנחנו נפתור את כל הבעיה, במובן הזה אני מתכוון.
10: אז מה אתה כן מציע למשל?
11: אז אני אומר, אני אציג דוגמאות קונקרטיות שהיום, יש את נושא של הכשרות, אנחנו חושבים שצריך לקדם תחרות בנושא של הכשרות, הכשרות בסופו של דבר מתגלגלת גם לתרחנים ומעלה את המחירים, אבל מה שאנחנו רואים השבוע בכנסת זה מהלכים, לקחת את רפורמת הכשרות שעברה בממשלה הקודמת ולקחת אותה ולבטל אותה. במקום לקדם את התחרות, אנחנו רואים פה צעדים שיש מקום מקשים עוד יותר, זה צעדים שמתרחשים עכשיו.
10: אבל כשרות תמיד תהיה יקרה.
11: לא, אבל אפשר לעשות, כשרות צריכה להיות, כן, אבל היא יכולה להיות יקרה מאוד, היא יכולה להיות רק יקרה. וכדי להוריד אותה רק לרמה של יקרה, יש צעדים שנקטו אותם וקידמו אותם, וניסו לפתוח בתחרות את הנושא הזה של משגיחי כשרות, ועכשיו אנחנו רואים ביטול של הרפורמה הזאת.
10: אוקיי, דוגמה נוספת שגם כן. בדיוק, עוד דוגמה אחת.
11: שוק הביצים, היה גם רפורמה בנושא של הביצים, שישראל, מחירי הביצים בה היא מאוד גבוהה, ויש מכסות למגדלי הביצים, והייתה רפורמה והיה חוק שעבר במטרה להכניס תחרות ולהוזיל את מחירי הביצים, וגם פה היה צעד, כמה צעדים אחורה שעשו, כי נכנעו למוקדי כוח במובן הזה. אז אני חושב, יש צעדים שאפשר לעשות, ומה שאנחנו רואים פה, שלא רק שלא קידמו אותם, אלא לקחו אותם כמה צעדים אחורה. יש עוד שורה של צעדים שצריך okay. לקדם אותם.
10: טוב, אז לסיום, אז זהו, אז לסיום אני אשאל אותך, יש את הרפורמה מה שטוב לאירופה טוב לישראל, עכשיו זה גם הולך לארצות הברית, זה עובד פה?
11: עוד מוקדם לדעת, אני חושב שזה צעדים בכיוון הנכון, זה צעדים טובים, צריך לראות עד כמה הם התגלגלו לצרכנים, אבל זה צעדים בכיוון הנכון.
10: אוקיי, okay. פרופסור איתי עטר, פקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
11: תודה.
10: תודה. שווה להציץ במחקר הזה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
12: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סיגל קראוניק, אלמנתו של ארי קראוניק, הרבשת שנפל בהגנת קיבוץ בארי. שלום לך.
13: שלום, ערב טוב.
12: השבוע מציינים אנחנו 1,000 ימים ל-7 באוקטובר, וגם שמענו בשבוע שעבר שהראש החדש של המטה לביטחון לאומי, שמואל בן עזרא, החליט לכנס דיון עם נציגי מערכת הביטחון בנושא שכמעט שכחנו, עידוד ההגירה מרצון של פלסטינים מרצועת עזה, ואתם בתנועת תקווה לאומית מברכים על כך. זה ריאלי לטעמך, או שמזמן טראמפ עבר דף והלך לטפל בעניינים אחרים?
13: אני לא חושבת שזה קשור לטראמפ, ואני גם לא חושבת שצריכים את המילה עידוד. אם אתה בודק מול האזטים, הם מתים להגר מפה. הם לא רוצים להישאר פה, אין להם פה חיים. אנחנו יודעים מכל בדואי השבי שחזרו, בעצם כל האזטים שנמצאים בעזה, הם מגן אנושי על מנת שגרופי טרור המשיכו להיות בעולם. כל מי שרוצה לצאת ולהגר, הוא צריך שני אפשרויות, הגירה בשל עבודה או מצב מלחמתי. מלחמת רוסיה, אוקראינה, הגרו למעלה מ8 מיליון איש. רק כאן, מי שרוצה לצאת ולהגר, חייב לקבל חותמת מהרשות הפלסטינית אם בכלל הוא יכול לצאת. בעולם אתה צריך לקבל אישור אם אתה רוצה להיכנס, לא לצאת. ואז אנחנו מבינים שיש פה מישהו שרוצה מאוד מאוד לשמר את הבעיה הפלסטינאית, רוצה לשמור אותה על מנת שהם יוכלו להמשיך לעשות טרור, וצהל לא יוכל להמשיך כמו שצריך. אנחנו, תקווה לאומית, כל הזמן, כל היום מעבירים את זה לסדר היום, ואני גם חושבת שאחרי שחושבים פרוגרס, איך הם לא דואגים לדבר הבסיסי שנקרא זכויות אדם? בן אדם לא רוצה להיות פה. יש לו זכות לצאת החוצה על אחת כמה וכמה שמשמשים כמגן אנושי מול גופי טרור. אז כן, סיגל. אנחנו מברכים על זה, ואנחנו, מה שאומרים, דואגים שזה יהיה על סדר היום.
14: אוקיי, האמיני לי שאם עושים בנקודה הזו משלם, את מקבלת 75% תמיכה. אבל
12: מאזרחי ישראל
14: ברור, אבל בשביל שתהיה הגירה חייבת להיות מדינה קולטת. אנחנו רואים מה קורה באירופה עם מדינות שקלטו את הפליטים מסוריה, כולן מצטערות על זה עכשיו, אוקיי? כי נוצרו שם גטאות של מאגרים. אני מזכיר לך את ראש הממשלה שלנו, שחסם תוכנית להגירה מרצון של שבחים, אוקיי? בזה מדובר רק באיזה 30, 40, 50 אלף. אני אפילו לא זוכר בדיוק את המספר. למה את חושבת שהפעם הוא יחתום על זה?
13: קודם כל,
12: הוא חסם תוכנית של שבח.
14: ברור.
13: מתי? אני לא מכירה את זה.
14: שכחת שהייתה תוכנית לאומית ששולחים את השבחים החוצה מישראל?
12: לאן?
14: למדינות קולטות.
12: היו מדינות קולטות שרצו שבחים?
14: היו מדינות קולטות, כן, היו מדינות קולטות, וטיבל ברקס.
13: אני לא מכירה את זה בסקרים שאנחנו עשינו, למעלה מ-80% רוצים להגר, 44% מגיל 18 עד גיל 40, שהם בעצם מחפשי עבודה. זה אחד.
14: מחפשי עבודה איפה, סיגל?
15: בעולם.
14: אבל למה שהעולם רוצה? יש לך מדינות קולטות?
15: יש מדינות קולטות, נעשה איתם מסעים, יש למעלה מ-30 מדינות שנעשה איתם מסעים ומותנים והם מוכנים, אני לא יודעת, כי זה רשימות שלא מפרסמים אותם.
14: מי עשה את המסע ומתן?
15: המדינה?
14: שלנו?
15: לא הכל אנחנו יודעים, כן, כן. כן, המדינה שלנו, יש, כמו שאף אחד לא האמין שיחזירו את החטופים, כמו שלא האמינו שנעשה זה, יש דברים שנעשים מתחת לרדאר, והתקשורת לא יודעת, וזה בסדר גמור. אני מאמינה שזה יקרה, עובדה שבסוף השבוע הזה הוחלט שכל נושא הגירה עובר לתחת פיקודו של המוסד. הכל, אני מאמינה שזה יקרה. ואני אומרת, איפה העולם? למה לא מאפשרים להם לצאת?
14: דרך מה, אגב, אמרת ש-30 מדינות רוצות לקבל אותן.
15: נכון, אנחנו צריכים, בוא, יש לנו את טראמפ, תודה רבה על מה שהוא עשה, אבל אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד מזגזג, בסדר? זה אחד הדברים שאנחנו נחיה ואנחנו נראה שזה יתקדם. ביום מדינות שדרך אגב 50% מהם מאוד רוצים ללכת למדינות האמירויות, אני לא יודעת אם הם יקלטו אותם. ראש ממשלת צרפת אמר שהוא ישמח לקבל אותם בזרועות פתוחות. דרך אגב הם אנשי כפיים, הם אנשים שיודעים לעבוד, לצערי הגדול והרב ראינו איזה עבודת כפיים יפה הם עשו בכל המנהרות מתחת לעזה. הם יכולים למצוא להם עבודה בכל מדינות העולם. אז את
14: רוצה שיחפרו מנהרות בצרפת?
12: להבנתי חלק מהמדינות שהביאו הסכמה, ייתנו את זה בהסכמה של הרשות הפלסטינית. אולי שם המפתח. אולי ישראל צריכה להפעיל לחץ עצום על הרשות הפלסטינית שתסיר את ההתנגדות ויבטלו את החותמת שהם צריכים לתת.
15: בדיוק, לצערי הגדול והרב, הרשות הפלסטינית מצטיירת כאיזה גוף שדואג לעם העזתי. החמאס נחשב גוף טרור, אבל אם נחשוב על זה ברגע נדייק את הדברים ונבדוק, הרשות הפלסטינית היא גוף טרור לכל דבר. אין לה אינטרס שהם ייצאו מפה, כי אם הם ייצאו מפה, אין לה חיים. לא יהיה לה דופק. ואת זה אנחנו צריכים להבין.
14: אבל אם עכשיו את אומרת שהמדינה, קרי הממשלה, קרי המלל, מטפלים בזה, יש כבר כמויות שמדינות קולטות, כמו צרפת למשל שציינת, מוכנות לקבל, כי אפשר לקבל עשה פסה, לא צריך דרכון של תעודת מסע, לא צריך דרכון של פלסטינים.
15: לא, לא, אני רוצה להגיד לך שאם אני כבר עושה, אני אגיד לך כבר שאם אני עושה עבודה, אני רוצה לעשות אותה עד הסוף. אם מישהו יצא לאגר מכאן, הוא גם יחתום שהוא לא יחזור לפה לעולם. בשום מצב, מעולם, אף ערבי לא אמר ולא נתן שום קונסטלציה שאנחנו והם יכולים לחיות ביחד. אין דבר כזה ואין חיה כזאת.
12: הדברים האלה חשובים מאוד. נגמר לנו הזמן.
15: תודה רבה
12: לך. נושא חשוב, תודה רבה שהעלית אותו.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
16: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והגדה אין עליו.

0: תודה רבה, כל הצוות שלנו, צ'רלטון ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת.
1: ממתיק מספר אחת.
0: יגאל קבא.
1: קבאבנו.
0: יעקב בגלה.
1: בגלנו.
0: ושקד מורג.
1: קמאנו.
0: רגע, מה מהירה? מהירה אומרת לי, חייבים להכניס את המלאבי, למה הוא לא יציב, והנה ריפול. אז בוא נביא לך את ההפתעה, יואב, יש לך מלאבי, אתה יודע ממי, בוא נראה, תטעם ותנחש. קדימה, הנה המלאבי.
2: לא נכון! זה המלאבי של סיגל?
0: נכון!
2: חברים, הייתה לי בקשה אחת ליום הולדת, מלאבי של סיגל קרפל. הנה, לפעמים חלומות מתגשמים.
3: לפעמים.
0: אולי! המשאלה?
2: בטח.
0: מאירה, להביא את הרוטב, את הסירופ, את הבוטנים הסמים למעלות.
2: את הרוטב, כל מה שסיגל מחליטה.
0: וקוקוס, כל מה שסיגל רוצה.
2: הפער עלייך, סיגל, תודה רבה.
0: זה היה אמור להיכנס בסוף המהדורה, אבל קיבלתי הודעה ממאירה, מלאבי לא יציב, הנר נופל.
2: מהר, מהר, להזדרז.
0: אז אני רוצה לנצל את מבזק הספורט כדי להגיד מזל טוב לטליה לוין, הדור החדש של הטניס, אלופת ישראל, שלוש שנים ברציפות עד גיל 14, ואתמול היה לה משחק במאסטר, מאסטרס, סבב ג'וניורס, שיחקה נגד שחקניות שגדולות מנה בארבע שנים.
2: לא, נכון.
0: ולקחה מקום שני, כפיים לטלי לוין.
2: עד הטלי לוין!
0: כן, ואחרי ש... כן יהיה קאפל.
3: כמו באירוויזיון, שני לפעמים עדיף על ראשון.
2: נכון.
0: או, מה קרה לך?
2: אנחנו צריכים לארח עכשיו את המאסטרס, כל הטורניר הזה, אנחנו צריכים על הראש.
0: ילדה בת 13 וחצי שיחקה נגד ילדות מות 17.
2: זה גם פה ברמת השרון, אנחנו לא נצליח להגיע לרדיו.
0: ועכשיו, אני רוצה לברך, ברכות חמות, את נבחרת אלג'יריה, שנתנה לנבחרת אוסטריה להבקיע בדקה 96, כדי שיהיה שוויון ואיראן לא תעלה לשלב הבא.
2: אהרון, אהרון, נו די, למה אתה אומר ככה? למה אתה אומר שהם עשו את זה בכוונה? נו די, מה אתה?
0: תן לסכסך בין איראן לאלג'יריה. אתה תשאר באלג'יריה, פתאום תראה עכשיו בטלוויזיה באלג'יריה, זוהו שיגורים לאלג'יריה. חלום שלי לראות עכשיו בטלוויזיה באלג'יר, זוהו שיגורים לאלג'יריה.
2: לפעמים חלומות מתגשמים.
0: מה זה מזל טוב? לפרלה ומני חוגגים 5 שנות נישואים, אז זה נאמר מזל טוב?
3: היא מנסה לקחת לו את ליואב את הספוט, קשה לה עם זה
2: שדברים על יואב. לא, כי כולם אומרים לי מזל טוב, אז אני אגיד לפרלה מזל טוב. פרלה, תראה, היא לא סתם בחרה להתחתן ביום הולדת שלי, אתה מבין? היא ידעה מראש שאנחנו נתחבר באיזשהו מקום, אז מזל טוב למני ופרלה ליום הנישואים.
0: כפיים! טוב, אמרתי לאלג'יריה מזל טוב ועשיתי בלגן,
2: נכון.
0: ויש בלגן עכשיו באלג'יריה עם השיגורים מאיראן, אבל אז זה לא מעניין אותנו.
2: לא מעניין, אכפת לא לנו. מעניין, מה זה מעניין?
0: ברכות לדונלד טראמפ שלחץ על האוסטרים להפקיע שער שוויון מול אלג'יריה, כדי שאיראן לא תעלה לשלב הבא.
2: אהרון, נו, למה אתה עושה את זה? למה?
0: תן לפוצץ את ההסכם עם ההסכם הדבילי הזה שעשו איתם, תן, שיגמרו איתם כבר שם.
2: איי, איי, איי.
4: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM. מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: 103 FM.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. רבותיי, אז, לפני 29 שנים, הוא הוקלט מסית, מפלג, בשיחה הבלתי נשכחת עם הרב כדורי. השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. אבל אז, ומאז, היו שטענו שהוא בסך הכל שוחח לפי תומו עם הרב, שאי אפשר לשפוט אמירה שנקלטה במעין שיחה פרטית, שכל אחד יחשוב מה הוא אומר בשיחות פרטיות, והאם היה רוצה שזה יפורסם וישודר. אבל אתמול זה כבר היה נאום כתוב, שהוכיח שההסבר ההוא היה שקרי. הפירוד, רבותיי, השיסוי איש באחיו, זאת דרכו, זאת תפיסת עולמו. ואם בדרך יש איזושהי נוכלות, אם בדרך גם משקרים, אז עם זה בכלל אין בעיה.

0: פשט על אף ישיבה, לא עקרו במדינת ישראל איש במהלך לימוד תורה ועצרו אותו. יותר מזה, מספר העצורים עריקים נמוך מאוד. סמלי. אפשר להתווכח על יעילות הצעד, על משמעותו. אפשר לשאול ולהתווכח האם העובדה שייתכן והצעד הזה, המעצרים של האברכים, האם הצעד הזה משיג אולי את התוצאה ההפוכה מהרצויה? יש כאלה שטוענים, רבים טוענים, שזה מקרב עוד יותר ציבור חרדי לקצוות, לקצוות האלימות. אבל בכל זאת, רבותיי, אני אנסה להסביר את הרציונל. כל אחד ואחת מכם כפוף לחוק גיוס חובה. בג"ץ הבהיר בפעם האחרונה שלא ניתן לפתור סקטור אחד מטעמים פוליטיים. כל אחד ואחת מאיתנו יודע מזה שנים שעריקים נעצרים בידי שוטרי מצח. לאורך שנים רבו פרסומים על צעירים שברחו ערב גיוסם, כמובן שמדובר במתי מעט, וכשביקשו לחזור, גם אחרי 10 או 20 שנה, נעצרו בשדה התעופה. המעצרים עכשיו, ואיש לא חושב שהמעצרים האלה הם שיביאו לגיוסם של עשרות אלפי חייבים בגיוס. אבל מה? כל העניין הוא להדגיש שכולם שווים בפני החוק. מי שלא מתגייס, לא רק שלא מקבל פרס, באמצעות הנחות מפליגות בארנונה ובמעונות יום, מי שלא מתגייס יכול להיעצר ולהיקלע. לפיכך מושתים כל הסנקציות שמופעלות מזה שנים, מזה עשרות שנים, על עריקים, על ציבור חרדי. לצורך כך עצרו רבותיי, למיטב זיכרוני, 19 חרדים, טיפה בים, צריך להעביר, יש 80,000 חרדים חייבים בגיוס, כרגע, כדי שבגץ, כשיבקש ויקבל עדכון, יאמרו לו, גם את העריקים החרדים עוצרים. זה כל הסיפור, על זה עושים עליכם סיבוב, מנסים להסיט, מנסים ללבות שנאה, ללבות יצרים. רבותיי, אני חושב שישראל עייפה, תשושה מהמלחמה הקשה, מאובדן החיים, אבל גם מהשנאה העמוקה בחברה, מהשסע העמוק. נתניהו השגריר של זה. לכן, גם בהיבט הזה, הוא מסוכן לישראל. שר פלסנר עורך, שקד מורג, היום שוב לצידי על השידור, רדיו צפון 104.5, בני אלפרין, ובדיגיטל ראות, מתיתיהו ארגון ועידות הבט, 0552-103-103 הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, לפנינו פרסומת אחת קצרה, אחריה שעתיים. נדבר. התחלנו, מי איתנו?
1: שלום לך גיא פלג, מדבר שמעוני ניסן מיבני.
0: כן, שלום.
1: אני רוצה לדבר איתך על המושג דף מסרים. תשמע, אני כבר כמה פעמים שומע אראל סגל אומר על האייזנקוט, זה לא שאני הולך לבחור באייזנקוט, אבל תראה כמה לכלוך וגועל נפש בדעות שלהם. הם אמרו לגבי אייזנקוט שהמוטו שלו והפעה להורגך, שתם להורגות, זה לא המוטו שלו, וכביכול הוא לא מתאים לו לתשובה בגלל המשפט הזה. עכשיו, אתה יודע מתי הוא אמר את המשפט הזה, באיזה הקשר?
0: נו.
1: הוא אמר את זה בהקשר של ילדות בנות 12, שבאות עם מספריים שאתה יכול לתת לה סתירה, להעיף אותה לפתח תקווה בסתירה. אתה מבין כמה, ואחר כך הם אומרים, למה זה מפלגה של מטומטמים בוחרים בהם? כי אתה יכול לעבוד על הציבור הזה. בוא, תגיד לי, אתה, תשמע, אני שומע את הרסגל הזה ואני מתחרפן. מה אתה פשוט שבק לנו את זה?
0: רגע, שמעון, יש לי לך כמה שאלות. קודם כל, יש לך אופציה, אפילו במסגרת התוכנית הזאת, לדבר עם מי שמחרפן אותך.
1: לא,
0: תשמע,
1: אני שמח שזה אתה, כי הוא היה זורק אותי מהקף, כי מן הסתם לא היה לו תשובה.
0: בסדר.
1: אתה מבין? כי לא היה לו תשובה. הוא היה זורק אותי מהקף.
0: רגע, שמעוני.
1: שמעוני,
0: תראה.
1: תראה, אפשר אני
0: שמח שאתה עלית
1: על השידור.
0: טוב, שמעוני, הדבר היחידי שאני אומר לך, זה שאפשר לראות דברים כך ואחרת.

0: אני, כמו שאתה מבין, קרוב כנראה אליך בתפיסה הכללית, אבל אני שואל אותך, האם לדעתך, זה לא לגיטימי שיעלה פלוני ויגיד לך, תשמע, השב"כ כשל אין חולק, והממשלה כשלה אין חולק, והצבא כשל אין חולק, אבל אנחנו חושבים שאותה קונספציה שקרסה, צריכים לבדוק אותה לא רק מהרמטכ"ל הרצי הלוי, אלא ללכת כמה רמטכ"לים אחורה. ואם אנחנו מקבלים את התפיסה הזאת, ואם אנחנו באים ואומרים שבאמת צריכים לבדוק את אותה מדיניות החלה, האם זה לא לגיטימי? עזוב עכשיו את התשובות, התשובות שלך, התשובות שלי, וכיוצא בזה. האם זה לא לגיטימי שיגיד, יבוא אדם ויגיד לך, תשמע, מדיניות ההחלה הזאת התחילה עוד מתקופתו של גדי אייזנקוט, וגם לא, במובן הזה יש איזשהו חלק. האם זה לא לגיטימי שיתנו טענה כזאת?
1: כן, אבל אני התייחסתי למשפט הספציפי.
0: בסדר, משפט. אוקיי.
1: הוא אמר את זה בהקשר של ילדות בנות 12, שהיה את התקופה שהם היו באים מספריים.
0: אני זוכר, היה טרור המספריים וטרור הזה.
1: אז הוא כן, אז הוא אמר שזה לא סיבה להרוג ילדה בת 12. והוא לקח את זה מזה, דבק את זה כאילו זה המוטו שלו. אתה מבין איזה צביעות? אתה מבין?
0: כן, אני מבין. טוב, עוד משהו, שימוני.
1: לא, אז
0: דרך
1: סגל, תשתמש בזה יותר, תשתמש בזה עם המטומטמים, לא עם הנורמלים, תודה.
0: ביי, כן, מי איתנו?
2: שלום גיא, שבוע טוב, צהריים טובים, דבר יוסי.
0: שלום יוסי, מאיפה אתה?
2: אני מהמרכז.
0: סליחה?
2: מהמרכז.
0: כן, בבקשה יוסי.
2: אוקיי, אני רוצה להסביר משהו.
0: אני לא שומע אותך, הקו יש ניתוקים, לא נוכל להמשיך, ננסה ו...
2: אתה שומע אותי עכשיו?
0: שמעתי גם קודם, רק שזה לא היה רציף, בבקשה.
2: עכשיו זה בסדר?
0: בבקשה יוסי.
2: יוסי. רציתי להגיד דבר מאוד מאוד חשוב, אגב אני לא אומר את זה בנקודת ביקורת, אבל זה דבר מאוד חשוב שחשוב שדווקא אנשים שהם, בוא נקרא לזה ציוניים, יפנימו. הרבה פעמים אנחנו, אני גם רואה את זה אצלכם בערוץ 12, לכל מיני פלטפורמות מסוימות, שאומרים הקיצוניים, החרדים, הפגינו נגד הגיוס וכל מיני דברים כאלה. חברים, זו טעות. זו טעות פטלית, ואני אסביר גם למה. המוביל בעצם של התפיסה החרדית, זה היה מרן הרב שך. הרב שך בהספטו, בתפת מרדה, אמר דבר מאוד פשוט. אמר, אני והסת מרדה לא שונים בדעה. שתינו בדעה שאסור בכלל לבנות ישות מדינית, מדינית, אני מדגיש, בארץ ישראל. אנחנו שונים בגישה. הסאטמרי, בהתפיסה הסאטמרית, בוא נקרא לזה ככה, מה שאתם אוהבים להגדיר קיצוניים, זה להיבדל מהכל. זה אומר לא תעודות זהות, לא לקחת כסף מהמדינה, לא לקחת שום דבר מהמדינה, ולהיות מבודלים, אגב, בכל מובן, והם כאלה באמת עד היום, לכן אני אגב מעריך אותם יותר. התפיסה החרדית הקלאסית בעצם באה ואומרת משהו אחר, לא. בוא נציל מן הארי ומן הדוב ומן הברדלס. זה מושג תלמודי. שכשמשהו צריך להציל אותו, אז אנחנו נעשה, לכן גם הרב שך תמיד יקפיד לשלוח שתדלנים לכנסת. כלומר, אם אתם צריכים לעשות את כל המהלך בשביל להציל מה שאפשר לעולם התורה, כמו הגדרה שתמולי אבני וחכמי.
0: יוסי, אני רוצה להסביר לך. תראה, קודם כל הדברים שלך מעניינים, רק שזה לא הקונספט של התוכנית. בקונספט של התוכנית, זאת שיחה, זאת אמורה להיות שיחה, של אמירה ואיזושהי התייחסות, ולא הרצאה מלומדת, עמוקה ככל שתהיה ורצינית ככל שתהיה. אז אם אתה רוצה להגיד משהו שאני אוכל להתייחס אליו, בבקשה, ואם לא, פשוט זאת לא הפלטפורמה.
2: אוקיי.
0: כן.
2: אבל
0: אם אתה רואה לסוף דעתי.
2: אני הבנתי אותך טוב מאוד. מה דעתך אגב על מה שאני אמרתי?
0: אני...
2: או שאתה לא ידעת מהדבר הזה.
0: לא, חוץ מההרצאה המלומדת, אני לא מבין
2: שזה למה... שזה בעצם שהמפלגות למה... החרדיות, כן. שבעצם המפלגות
0: אז,
2: החרדיות
0: שמצאות
2: בכנסת,
0: כן, הן אנטי-ציוניות. רגע, אני רוצה לעזור לך, לעזור לי להבין.
2: אוקיי.
0: הבנתי, אתה הצגת את התמונה, ומה, איך אני יכול לקחת את זה מכאן?
2: שזה לא, איך תיקח את זה מכאן?
0: כן.
2: שאין פתרון.
0: אין פתרון. 100% יוסי, תודה רבה לך. אנחנו נתקדם. מי איתנו? כן.
3: שלום.
0: שלום.
3: שמי אברהם. אני מהצפון.
0: כן. איזה צפון, אברהם? זה מאוד חשוב. כי גם חיפה זה צפון. וקריית שמונה זה גם צפון. וזה לוקח אותנו לשיחה אחרת לגמרי, אם אתה למשל... אברהם, אני רוצה להסביר, אברהם, אני רוצה להסביר למה אני מתעקש. אם אתה ממרגליות, או ממטולה, או מקריאת שמונה, זאת שיחה אחת. ואם אתה מחיפה, זאת שיחה אחרת. אז אם אפשר לדעת מאיפה אתה בצפון.
3: אם בקריות זה בסדר?
0: הכל בסדר, גם זה 100% להיות מאילת. רק אני שואל מאיפה אתה.
3: אז אני אמרתי לך.
0: מאיפה?
3: אני אמרתי לך, קריות.
0: מהקריות, זה בסדר גמור, מצוין קריות.
3: יופי. אז אפשר לדבר?
0: בטח שאפשר.
3: שפילה אליך.
0: כן.
3: אם אפשר לדבר באותו צורה, באותו סגנון, כמו שאתה מציג, מותר לי גם לעשות דבר כזה? אם אני אומר משהו, וכנראה לא מבינים, אז אני אומר כמו שאתה אומר, אני אסביר. מותר לי דבר כזה
0: בטח,
3: או לא?
0: בטח,
3: או זה רק בטח. אתה יכול להגיד, אני אסביר.
0: כן,
3: אני הבנת את השאלה או לא?
0: אני חושב שהצלחתי להבין את השאלה, כן.
3: טוב, בסדר. אני קודם כל רציתי להגיד על תמונה מרשימה מאוד.
0: על מה, סליחה?
3: תמונה.
0: תמונה, מרשימה.
3: ראש ממשלה, שר השיר לשעבר, אריה דרי, וגם מ... את דגל תורה עכשיו.
0: אני לא הבנתי מה אמרת עכשיו, סליחה. לא הבנתי מה אמרת עכשיו.
3: על תמונה אני אמרתי.
0: על איזה תמונה אתה מדבר?
3: תמונה הייתה גם בטלוויזיה, גם בעיתון. ראש ממשלה מופיע שם, בצד שמאל אריה דרעי, שר אסיר לשעבר, ובצד ימין זה דגל תורה. מוכר לך את התמונה הזאת?
0: לא. אבל היא לא נשמעת לי חריגה. ראש הממשלה מצטלם מעט לעט עם אריה דרעי.
3: יפה. אז העבריין זה צריך להתייעץ עם ראש ממשלה, נכון? העבריין אריה דרעי זה בג"ץ החליט, לא אני. עכשיו, אז אם ייעוץ
0: לא, כזה... בג"ץ החליט שהוא לא יכול להיות שר, ולכן הוא לא שר.
3: הוא לא שר, הוא היה שר, בסדר. אני אמרתי, שר אסיר לשעבר. אני לא אמרתי שהוא עכשיו שר.
0: ראש הממשלה יכול גם להתייעץ עם אסיר בהווה. אין מניעה חוקית. הוא יכול להתייעץ עם מי שהוא רוצה.
3: יפה מאוד.
0: כן.
3: אם אתה אומר ככה, אז אני ממשיך. אז ראש ממשלה... הוא אחראי על כל הדברים, מה שמתחקש פה בארץ. עם זה אתה מסכים גם.
0: כן, אברהם, תן גז בבקשה, בסדר?
3: טוב, בסדר.
0: אני רוצה שפשוט שתגיע לנקודה, כי השיחה קצת איטית מדי לטעמי.
3: יפה. עכשיו, אני רציתי להשם...
0: מה רצית?
3: להאשים מישהו, אז אני מאשים את הדתיים, שאנחנו עכשיו סובלים בגלל, זה קורה כמו שזה היה פעם בעברה, שזה בעבר, שזה אלוהים אניש את עם ישראל, בגלל שזה, הם התפללו לעגל הזהב.
0: כן.
3: עכשיו אני רוצה להגיד שעגל הזהב זה נקרא עכשיו זה לא מיליונים, זה כבר עברנו את המיליונים.
0: כן. בסדר, אברהם, הנקודה הובהרה. תודה רבה שתלפנת, שיהיה לך שבוע טוב. תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
4: בוקר טוב.
0: צהריים טובים, בבקשה. מי איתנו?
4: צהריים טובים, גיא.
0: כן.
4: יוסי מדבר.
0: מי?
4: יוסי מפתח תקווה.
0: כן, יוסי, שלום.
4: שלום, אני חושב שאתה צודק בכל מילה מה שאמרת על הבחורי הישיבות, אבל אני עובד פה עם איזה חרדי, אתה שומע?
0: כן.
4: בעבודה פה אצלי.
0: איפה אתה עובד?
4: אז הוא אומר לי שהוא ראה בתקשורת שחיילי צה"ל הנשיא, שעשו בערוץ 12, גיא פלג, אחד אמר
0: ביוסי, אתה פשוט משקר. אני אגיד, בכל זאת אני פטור בלא כלום אי אפשר, אז יוסי שמשקר, אני לא אמרתי שחיילי צהל אנסים, אני דיווחתי על חשד שהיה כלפי חיילי צהל, שהפרקליטות הצבאית הכשידה אותם באותה נקודה, בעבירות, בין היתר, בעבירות מעשה סדום בנסיבות אינוס, בעצור פלסטיני, זה מה שהיה. אני לא חשפתי את הפרשה הזאת, אני לא האשמתי אותם, אני לא הגשתי כתב אישום, אני דיווחתי על מה שהצבא החליט לייחס לאותם חמשת אנשי מילואים במשך ימים על ימים, ובסוף בחר להגיש גם נגדם כתב אישום, תוך שהוא מייחס להם עבירות אחרות, אבל התיאור העובדתי לא היה שונה באופן משמעותי. בואו נמשיך, מי איתנו? וכמובן הפצר משך את כתב האישום, ולכן האשמה שלהם או העלילה שהעלילו עליהם, הדברים האלה לא התבררו בבית משפט. כן, מי איתנו?
5: לא.
0: כן, שלום.
5: שלום, ניקולין
0: זאב, אני
5: מאזור המרכז, יד לשום מציון.
0: כן.
5: רציתי לשאול אותך שאלה, אני שומע אותך מדי פעם, אתה מדבר ככה בדינות או בשקט, כן. ולמרות שב-99% מהדברים שאתה אומר, אני חושב בדיוק הפוך, אבל שומע אותך, מדבר בדינות או בשקט, זכותנו, כן. והייתי בטוח שמאז שבוע שעבר, עד היום, הרי היה הפגנה של החרדים, והשיתקו את המדינה, ואז אני שומע ונראה את אמנון רבינוביץ, אומר...
0: את מה, מה, מה, רגע.
5: אני שומע שברד בטלוויזיה, אמר אמנון, אברמוביץ',
0: כן.
5: שהפגנות תכים ממש לסוגים את המדינה, ואז הוא אומר משפט שאני הייתי בטוח שמישהו מוכר כדת ועורד לפי...
0: לא, לא שומעים אותך טוב, אנחנו ננסה, ואם זה לא יסתייע, אנחנו ניפרד.
5: אני
0: היית בטוח שאחד כמוני...
5: שאתה. שאתה פלורליסט, מדבר בדמוקרטיה בגרונך כל היום וכל הלילה, כשבא אמנון ואומר ברבים, שאם זה יהיה הפגנה למטרה ראויה, אז זה עושים הפגנה, ואם זה לא מטרה ראויה, אז לא, אסור לעשות הפגנה. עכשיו, איך נדע אם זה ראויה או לא? צריך להביא חוק במדינת ישראל, שאם מישהו עושה לעשות הפגנה, יבקשו אישור מאמנון אברמוביץ', ואם הוא יסכים ויגיד שזה ראויה, נעשה אותם, ונעשה אותם, שתיק את המדינה. אבל אם אמנון אברמוביץ' לא יסכים, אז זה לא ראויה, אז לא נצטרך. הייתי בטוח שיום אחר כך, אתה תדבר רק הדבר אחד כל היום. איזה פעם התביישת, הוא התבייש להגיד בפבר, של להטרג את, את, את, את שרון, לעשות, לשמור עליו בגלל שהוא הפך את דעתו וגנב קולות מהימין לשמאל, אז פתאום הטרג, לא נוגעים בו. הייתי בטוח שאתה, קדם דמוקרט, פלורליסט.
0: וטעית, וטעית.
5: הייתי בטוח שאתה תשעק.
0: אני מצטער שאני אכזבתי אותך. אני מתאר שאכזבתי אותך, אני פרד, ניפרד זאב, תודה, אני מתנצל שאכזבתי אותך, ואני בכל זאת בוחר להתייחס. אני חושב שההפגנה היא זכות יסוד, והפגנה היא זכותו של, של האזרחים, ואני מסכים עם היועמ"שית שהפגנות מעת לעת כרוכות בהפרות סדר, ואני חושב שמי שצריך לקבל את ההחלטה בשטח, האם להכיל את ההפגנה, כמה להכיל את ההפגנה, זה קציני המשטרה המיומנים, שיש להם מניסיונם, את היכולת הבהירה לכל מי שהשתתף בהפגנות והפגנות רבות, להבין מתי ההפגנה היא הפגנה שיש לה אנרגיה שעלולה לגבות, לגרום לנזקים כבדים ביותר לרכוש, ולגרום לפציעות וחלילה מעבר לזה לכוחות הביטחון ולאזרחים אחרים, ומתי זאת הפגנה שצריכים לתת לה חצי שעה, שעה, ואז אפשר לסלק אותה. המיומנות הזאת, היא מיומנות של קציני משטרה, שלאורך שנים צריכים להפעיל את השכל הישר הזה, והבגט שמתנהל עכשיו בעניינו של השר בן גביר, טוען, העותרים טוענים, ששיקול הדעת ניטל מהקצינים המיומנים של משטרת ישראל, וששר בממשלה, שההפגנות הם גם כלפיו, וכמובן גם כנגד הממשלה הזאת, באמצעות שליטתו במשטרה הוא מכפיף את שיקול הדעת של הקצינים לעניין. עכשיו לגוף העניין, זכותם של החרדים להפגין, זה שאמנון חושב כך, אני לא יודע, אני לא זוכר את האמירות המפורשות שלו בעניין הזה, מותר לחרדים להפגין, והם לא המציאו שום דבר, גם הנכים וגם הסטודנטים וגם עובדי רפאל בשעתו וגם עובדי חיפה כימיקלים וגם יוצאי אתיופיה הפגינו, וגם המתנגדים להינתקות הפגינו, ובמהלך ההפגנות חסמו כבישים, אין פה שום דבר חריג ויוצא דופן, והמשטרה צריכה להפעיל את הכוח שלה לפי שיקול דעתם של הקצינים בשטח, לפעמים הם מגזימים, ואז כשברור שהמשטרה הפעילה כוח שלא לצורך, יש את המחלקה לחקירות שוטרים כדי שתחקור ותעמיד לדין, והנה רק לפני יומיים או שלושה קיבלתי מסרון שמחש החליטו להעמיד לדין שוטר בירושלים שבעת בראשו של מפגין שלא לצורך, ומי שחושב שהפעילו כלפיו אלימות מוגברת לא בנסיבות העניין, יכול לפנות למחש, ומעט לעת הם מגישים כתבי אישום בעניין הזה. כן, מי איתנו?
6: צהריים טובים, גיא.
0: צהריים טובים.
6: שמי אנטולי מהרצליה,
0: בבקשה אנטולי.
6: לפני כמה אנשים היה בן אדם שאמר שאין פתרון, אני דווקא לא מסכים איתו.
0: כן.
6: והפתרון, הדתיים קיצוניים הם נותנים לנו בידיים. ואני חושב שלהיות אזרח במדינת ישראל זה זכות גדולה. ומי שלא מכיר בזכות הזאת, הוא לא מוכרח להמשך להיות אזרח, הוא יכול להחזיר גם תעודת זהות, גם אזרחות, גם דרכון, וללכת בדרך שלהם, לאן שהם רוצים. ואנחנו צריכים רק אזרחים נאמנים למדינה. ושיבנו להם מדינה, ללנד, לא יודע מה שזה יקרה, בסגנון של ואטיקן, באיטליה, וזהו. ואנחנו ננהל את המדינה כמו שאנחנו, כפי שהם חושבים שאנחנו כולם גויים.
0: נטולי, אבל אתה יודע שזה לא הולך ככה. הזכות לאזרחות היא זכות קנויה של כל יהודי אגב בעולם, לפי חוק השבות, אפילו לא יהודי לפי ההלכה, שזה שיש יהודים לפי חוק השבות, כלומר מישהו אפילו שאימא שלו לא יהודיה, אבל אבא שלו יהודי, גם הוא יש לו זכות לעלות לארץ ישראל, בוודאי שאי אפשר ליטול את האזרחות מאנשים שחיים כאן, ולא רוצים למלא את החובות שלהם, ולכן יש מנגנון של סנקציות, ולמשל, יש נתונים, ככה בצבא טוענים, שכשאתה לוקח את ההטבות מהחרדים, מהאברכים, ההטבות בארנונה, ההטבות במעונות יום, זה כשלעצמו מצליח לפעול פעולה, זה לא מתי קסם, זה לא מביא לגיוס של עשרות אחוזים מהציבור הזה, אבל זה בהחלט מניב גיוס מוגבר אל מול הנתונים העלובים כרגע. וכמובן שיש סנקציות שאת הפעולה שלהם נראה לאורך זמן. רישיונות נהיגה, יכולת לצאת מהארץ, שורה ארוכה של סנקציות שיופעלו. המצב כרגע, או כפי שהיה כאן בשנים האחרונות, הוא הגרוע מכל העולמות. הם גם לא ממלאים את החובה שלהם, הם גם מקבלים תקציבים עודפים, הם גם לא לומדים לימודי ליבה, הם גם לא משתתפים באופן משמעותי בשוק העבודה, הם לא מייצרים מיסים, והם כמובן לא מתגייסים ולא מקלים על הנטל. אז כל שינוי, ודאי משמעותי, הוא כבר מבורך, כבר מבורך, וכבר okay. יקיב את מצבנו. אם לא ימסרו להם את התקציבים העודפים, שכמובן לא מגיעים להם, ונגיד ימסרו את זה למילואים ניקים, אז כבר מצבנו יותר טוב מכפי שהיה לפני שנה, למשל.
6: זה נכון, אבל אני לא חושב שיש שום התנגדות לחוק חזרה יהודים לארץ. כל יהודי בוודאי זה המקום שלו, אבל אם הוא לא מכיר במדינת ישראל כמדינה, פשוט מזה שמים עלינו, לא יודע מה. אז הוא יכול להיות כאן, לחיות, מעמד לחיות, אבל הוא לא יכול להיות אזרח לכל דבר, כולל גם בחירות. הוא לא יכול להגיד לי איך אני צריך לבנות את החיים במדינה שלי, אם הוא לא משתתף בדברים בסיסיים. ונגיד, בשבילם זה תורה, זה תורה. בשבילי זה תורה, זה מדינת ישראל. אין לי מקום אחר. זה החתיכת אדמה הזאת, מקריבים על זה אנשים, דם, כסף, אנרגיה, מה שלא, בשביל לא לתת יד, שאומרים שאנחנו אחים, איזה אחים, איזה אחים, פשוט עובדים עלינו, זה לא יכול להיות ככה, צריך לעלות מודעות, בלי קרקע, בלי מדינת ישראל, אין תורה. אז אם מתאים מישהו להיות יהודי בארצות הברית, יאללה, מטוס, אפילו אפשר, אני יכול לממן כרטיס אחד.
0: טוב, אנטולי.
6: שיסע ולא יחזור.
0: טוב, אנטולי, תודה.
6: תודה, תודה רבה.
0: כן, מי איתנו?
7: שלום, מדברת אילנה מהוד השרון.
0: שלום אילנה, בבקשה.
7: שלום, אני שמחה שחזרת למרות שכבר עבר זמן. אני רציתי לדבר בנושא ההסברה,
0: כן.
7: שמבחינתי זה עוד סוג של הפקרות ענקית מטעם נתניהו.
0: סליחה, לא, לא, לא.
7: למסך את דבריי אחרת?
0: לא, לא, לא, אני פה, ראיתי פה עוד פיצוץ של רכב בגוש דן, אז אני לרגע... לרגע נקטע לי חוט המחשבה, אני מתנצל. מה אמרת?
7: אני הייתי עושה לך את זה, אוקיי. בכל מקרה, מדינת ישראל מופקרת לחלוטין, מזה שנים בנושא הסברה. אני חושבת, נדמה לי שאולי משפחת נתניהו שמה וטו, שאף אחד לא יעז, לא יוכל להסביר את ישראל, כי הרי יש לנו את המסביר הטוב בעולם. ולא ייתנו לאף אחד, עד כמה שאני זוכרת, היה איש הסברה מוצלח, אני לא זוכרת שמות כבר מפת גילי, שפשוט פיתרו אותו. כל ערוצי ההסברה, בכל המדינות.
0: מה, איפה את רואה את זה? איפה את רואה את הבעיית הסברה שלנו? כי אני אגיד לך מה אני שואל. האם יכול להיות שהבעיה היא לא הסברה? האם יכול להיות שהבעיה היא ההתנהלות?
7: ברור. בשנים האחרונות זה ללא ספק ההתנהלות שמאוד קשה להסביר אותה, אבל עדיין יש דברים להסביר.
0: כמו מה?
7: כמו למשל, זאת אומרת, את חוסר ההבנה העולמי, לעובדה שאנחנו מדינה שנמצאת במצוקה ובאיום, שאף מדינה אחרת בעולם, לאוקראינה כרגע, לא חובה.
0: למה את חושבת, רגע, אילנה, למה את חושבת... שהנתון הזה לא ברור. אני למשל זוכר...
7: אני חושבת...
0: רגע, אני רוצה לשאול את השאלה. אני זוכר שאחרי השבעה באוקטובר, כמה חודשים אחרי, ערכו סרט, שכל מי שראה אותו יצא ממש מזועזע. גם עיתונאים שראו אותו, ואנחנו כבר נאמר ככה, למודים במראות זוועה, וכך... נחרדו, והסרט הזה גם נשלח למקבלי החלטות בעולם, וגם הוצג כאן לשגרירים, וגם הוצג למנהיגי מדינות שביקרו כאן, ואם את זוכרת, אחרי השבעה באוקטובר, הגיעו לכאן הרבה מאוד מנהיגים של מדינות, כדי להזדהות עם האובדן שלנו, עם הכאב שלנו, עם האסון הנורא שלנו, בראשם כמובן, נשיא ארצות הברית ומנהיגים אחרים אירופאים, והשאלה שאני שואל אותך, האם יכול להיות, או איך יכול להיות, שאנשים, מדינות, שכל כך הזדהו איתנו, וסייעו לנו גם, באופן מאוד משמעותי, לא רק במשלוחי נשק, אלא מעבר לזה, איך הם התהפכו עלינו? ומה קרה כאן? והאם את חושבת שההתהפכות הזאת היא רק פועל יוצא של מגבלות הזיכרון האנושי, או שאולי האופן שבו צהל נלחם בחלק מהגזרות, בחלק מהמקומות בעזה, האופן שבו צהל נלחם בחלק מהנקודות בלבנון, גרם למדינות מאוד ידידותיות כלפינו להגיד, אנחנו עם זה לא מוכנים להסכים.
7: אני משוכנעת שמה שאתה אומר מדויק מאוד, והיכולת היום להסביר את ישראל, היום, בשנים האחרונות, היא מאוד מסובכת, כי המציאות היא מאוד קשה, דרך אגב, כצופת חדשות, אני חושבת שהתקשורת כאן פשוט לא חשפה את מה שכל העולם רואה.
0: רגע, אילנה,
7: אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: בכל מקרה. אילנה.
7: כן.
0: אני אבקש רגע לעצור אותך בשטף, כי הותר כרגע לפרסום, דבר נפילתו של קצין צהל, סרן דוד חזות, ממם בגולני, נפל בלבנון, ומי ששגע באיזושהי מחשבה שההסכם שהוכרז ביום שישי מסיים את המלחמה הנוראה של 3 שנים, מסיים את האתגרים הביטחוניים הקשים שלנו. אז הנה באה ההודעה הקשה הזאת, שהותרה כרגע לפרסום, כדי להבהיר לנו שאויבינו עדיין לא אמרו נואש, ועדיין פוגעים בנו, והלוחמים שלנו עומדים בפרץ ומשלמים את המחיר. סרן דוד חזות, זכרו לברכה, ממם בגולני. כן, סליחה אילנה, בבקשה.
7: לא, ההודעה הזאת מעלה ממש דמעות בעיניי.
0: כן, אי אפשר שלא.
7: ממש, אפילו לא נחש לדבר אחרי זה.
0: תראי את התמונה.
7: לא, אני פשוט רוצה לומר שלמרות מצבנו המוצדק כנראה, הכל כך שלילי בעיני העולם, עדיין יש דברים שניתן לדבר, השמוחה, שממש ניתן לדבר בזכות המדינה. יש, חייבים למצוא את אותם, את אותם דברים שיכולים להאיר את המצוקה המאוד מסוימת של המדינה הזאת, את האיום הבלתי נסבל שכבר, אתה יודע שאנחנו כבר לא יכולים לעמוד בו, שההתקפות האכזריות שלנו, לא שאני מצדיקה אותם, כן, אבל באות כבר ממקום של לא יכולים יותר, אי אפשר יותר. אני חושבת שמדינה צריכה שתהיה לה הסברה, ולנו אין הסברה,
0: טוב.
7: הסיטואציה הזאת היא נחוצה. ובזה אני אסיים.
0: תודה רבה לך.
7: תודה.
0: שיהיה שבוע טוב. כן. מי איתנו? כן, מי איתנו?
8: אלברט.
0: שלום אלברט.
8: מה שלומך?
0: בסדר גמור, מאיפה אלברט?
8: מחולון.
0: בבקשה אלברט.
8: אני רוצה לדבר על ראש הנחש.
0: כן, מי הוא ראש הנחש?
8: ראש הממשלה שלך.
0: כן.
8: כן. איך הוא מתפתל בין הדתיים? לחילונים, בהם מגיע הכל, גם כסף וגם ישיבות וגם לימוד תורה, ואלה החילונים נשכנים, סובלים ונהרגים, והוא לא אכפת לו. ראינו מה קרה ב...
0: למה אתה חושב שלא אכפת לו?
8: למה? אתה זוכר כשהוא הלך לניר עוז, איך הוא ישב? כן? אנשים שם נשרפו ונהרגו וזה, והוא ישב שם, הוא ואשתו, כמו לא יודע, סתם את הפה שלו, זה מילה אחת. ועכשיו, בגלל שהדתיים עשו הפגנות, אז הוא נתן להם הכל מה שהם רוצים. לפתור אותם מגיוס, לפתור אותם ממלחמות, לפתור אותם מהכל, ולקבל כסף. מי שלא לומד, יקבל עוד כסף. ומי שלא לומד, יקבל עוד כסף. וככה זה. ואנחנו האזרחים, אנחנו נהרגים והוא לא אכפת לו.
0: אז מה, לאן זה מביא אותך?
8: זה מביא אותי שזה מרתיח לי את הנשמה. אז אני זוכר שדיברתי איתך, אמרתי לך שאני אב שקול.
0: כן. עכשיו אני נזכר.
8: כן. והבן אדם הזה לא אכפת לו בכלל מהאלה שמתים, לא אכפת לו מאלה. הוא אומר לה, אני מבקש התנצלות, אני מבקש התנצלות. מהמתים הוא מתנצל. מהמתים הוא...
0: אני אשאל אותך. עזוב רגע אותו, הוא נאשם בפלילים, הוא חושש, ייתכן ממאסר ממושך, הוא ייתכן וסבור שאם הוא לא יהיה ראש ממשלה, הדרך שלו לכלא תהיה זריזה יותר ומהירה יותר. עזוב רגע אותו, את השיקולים שלו האישיים והרחבים, אני רוצה לדבר איתך על הציבור. אנחנו רואים עדיין שבכל הסקרים הוא עדיין הפוליטיקאי הפופולרי ביותר בישראל. אנחנו רואים... רגע, שהוא מביא יותר מנדטים כרגע, גם מגדי אייזנקוט, וגם מנפתלי בנט, כל אחד לחוד. והוא כמובן גם הסנו ביותר בישראל, אבל אנחנו רואים יש לו בסיס תמיכה מאוד מאוד רחב, או הכי רחב שיש לאיזשהו פוליטיקאי בישראל. ועל רקע זה אני שואל אותך, העובדה שהוא לוקח את הדברים לקצה, שבא הרמטכ"ל ואומר בכל הזדמנות, חסרים לצבא כמה גדודים, חסרים לצבא 12,000 לוחמים, הצבא קורס לתוך עצמו, וחרף זאת הוא הולך הכי רחוק שהוא יכול למען השתמטות החרדים, וחרף זאת ציבור רחב, ובין מצביעיו יש גם משפחות שקולות, וגם בין מצביעיו יש כמובן מילואימניקים רבים, ואנשים שאיבדו את החברים שלהם, ואנשים שנפצעו, איך אתה מצליח להסביר?
8: אתה גורם לי לבכות, אתה גורם לי לבכות, בגלל אחד כזה, שהוא ימשיך להיות ראש ממשלה, להעזזל איתו. אני שונא אותו שנאת מוות, אני פעם הייתי ליכודניק, ואני עכשיו לא רוצה בכלל לשמוע עליו. אני רואה אותו בטלוויזיה, אני שופט את הטלוויזיה.
0: אלברט, ביקשתי ממך רגע להניח לו, כי אמרתי לך, ואני באמת חושב ככה, שהשיקולים שלו הם שיקולים אישיים, כי הוא מפחד מאימת הדין. אבל אני שואל אותך על ה...
8: אבל הוא לא מפחד מהעם? אם הוא מפחד מהדין, הוא לא מפחד מהעם.
0: אבל אתה רואה?
8: העם שונא אותו, העם שונא אותו שנאת מוות. העם לא יודע מה לעשות.
0: אלברט, אבל אני חוזר אליך, אני חוזר לאותה שאלה, תנסה להתייחס אליה. אני אומר לך שעדיין, לפי כל הסקרים, תומכים בו יותר מאשר בגדי אייזנקוט, יותר מאשר מנפתלי בנט, יותר מאשר סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן, יותר מאשר באביגדור ליברמן. והדברים מאוד מאוד בהירים. ישראל עדיין, הנה עוד חייל צהל נפל היום. נכון, ישראל יש נכון. אתגרים ביטחוניים עצומים. דווקא ההסכם עכשיו בלבנון, המשמעות שלו שהרבה מאוד כוח שלנו, מילואים ניקים, ישרתו עוד הרבה מאוד ימים, כי יצטרכו להחזיק קו באופן הרבה יותר מסיבי משהחזקנו את הקו הזה לפני האסון של השבעה באוקטובר. אותו כנל בעזה, הצבא שלנו נפרס גם לתוך לבנון, גם לתוך סוריה, גם לתוך עזה. המשמעות היא שצריכים הרבה הרבה יותר חיילים מכפי שהיינו צריכים בעבר. המלחמה גבתה את חייהם של כ-1,000 חיילים. אני לא מדבר על הפצועים הרבים שלא יכולים. נכון. אז לכן אני שואל אותך, איך כשהמצב כל כך קיצוני, שהצורך כל כך עמוק וברור, כשהרמטכ"ל שהוא מינה אומר הצבא, במילים אחרות, לא יוכל לאורך זמן לספק את הביטחון בתנאים הנוכחיים בלי עוד לוחמים, איך אתה מסביר את העובדה שציבור כל כך רחב עדיין שוקל או מצהיר שיצביע נתניהו? זאת השאלה שלי אליך.
8: אני לא יודע בכלל בידי את המחשבות שלהם. אני לא יודע, רבות מחשבות בלב איש, בעצת אדוני תקום. אני אומר, הוא, האדם הזה צריך לקחת את הרגליים שלו ולהתפרק מהממשלה. הוא צריך לשבת בכלא בכלל ולא להיבחר. אנשים כמו, אסור לנו להסתכל עליו בכלל. אתה לא יודע, החייל הזה שנהרג אתמול, אשתי התחילה לבכות, ואני, הלב שלי נשבר, גם כי אני בכיתי בגללה. לא יודע, הבן אדם הזה אין לו טיפת רגש, הבשר שלו, יש לו בשר הרבה יותר גרוע משל פיג. הוא לא חשב באף בן אדם, שיסתכל על אנשים שהם בלי רגליים, בלי ידיים, עם, לא יודע מה, עם... כאלה דאגות יש להם בנשמה. השבועים שהיו, שאנסו אותם ושהתעללו בהם, מינית, כל זה, לא אכפת לו, לא היה אכפת לו שיגיד, רבותיי, אני מתפטר מהממשלה, אני לא רוצה להיות ראש ממשלה יותר.
0: כן, אלברט, רק תזכיר לנו לסיום את השם של הבן שלך, שנפל, ובאיזה מסיבות נפל.
8: יניב ז'אן.
0: מתי הוא נפל?
8: הוא נפל ב-94.
0: איפה?
8: איפה? אני אגיד לך, תחת לבית.
0: מה, סליחה?
8: מתחת לבית, בחולון.
0: מה מתחת לבית בחולון?
8: בעל פיצה, נרקומן, בקרלו סכן בלב. הוא בא מחופשה מלבנון, הוא בא עם חיוך מאוזן לאוזן, רואה את החברים שלו, רואה את המשפחה שלו. באותו יום התקדח בשביל ללכת לפגוש את החברים שלו, ותפס אותו למטה, דקה לו סכין בלב.
0: כן, טוב. סיפור קשה. אלברט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: גם לך, תודה.
0: ביי. כן, מי איתנו?
9: אלי שבתאי.
0: אלי?
9: כן.
0: בבקשה, אלי, מאיפה אתה?
9: אני מאורנית.
0: אורנית, בבקשה.
9: אני חבר של קרמשניט.
0: טוב, כל אחד והחברים שלו.
9: יחד שלוש
0: תחקון. גם אני חבר של קרמשניט.
9: נכון. אנחנו דיברנו בעבר.
0: יכול מאוד.
9: דיברנו על המשטרה קצת.
0: יכול להיות.
9: כן. טוב, גיא, אני רוצה לדבר על משהו אחר.
0: מה שאתה רוצה.
9: על תיאוריית הכאוס.
0: כן.
9: שלא משנה מה קורה עכשיו במדינה, אתה לא יכול לקום בבוקר ולדעת מה יקרה מחר. אם זה פיצוצים של עבריינים, אם זה תאונות דרכים שאנשים נהרגים. רק בשבוע האחרון נהרגו ארבעה, בשישי שבת האחרונים. ופיצוצים ורציחות, והמשילות הגדולה של שר המשילות הגדול ביותר. ואתה לא יודע מה תקום מחר בבוקר.
0: תחושת הביטחון שלך התערערה לגמרי?
9: כמובן, מה...
0: אלי, תגיד, אתה היית שוטר, בלש?
9: הייתי חוקר והייתי סייר במרחב ירקון, סיור.
0: נו, ותגיד בכנות, כי לא פעם אני, אתה יודע, אנשים, למשל, היה את הרצח הנורא בפתח תקווה ודובר, ושמעתי כתבים צעירים מדברים על זה שהפשיעה בקרב הנוער, עולם הדרגה וזה חסר תקדים, ואני אומר, חברים, לפני 30 שנה היו שני נערים הרצליה, שירו בראש של נהג מונית דרך רוט, ולכן אני שואל אותך, רגע, שואל אותך, האם אתה מרגיש שיש התערערות גדולה של תחושת הביטחון כאן, בגלל שהפשע מרים ראש, או שהעובדה שכולנו מחוברים לטלפון, והכל מצולם, וכל פיצוץ מכונית, יש לך מיד בתוך דקה את התמונות, וזה רץ בטלפונים, כי נכנסים כל הזמן לתמונות האלה, נותן לנו איזושהי תחושה, כאילו יש איזושהי התגברות מטורפת. אני לא מדבר על מעשי הרצח במגזר הערבי.
9: גיא, אני אחתוך אותך, גיא.
0: לא, אתה לא תחתוך אותי.
9: אני כן, אני אגיד לך שהעליית המדד של רציחות, ופגיעה באנשים חפים מפשע בשנים האחרונות, עלו. אי אפשר להתמודד עם זה. אתה לא יכול להסתכל על סטטיסטיקה שאפילו שר המשטרה, שר לביטחון לאומי לא מפרסם בכלל. הוא לא רוצה להוציא סטטיסטיקה, להראות כמה שתלון בשלוש שנים האחרונות שלו.
0: אז איך אתה מסביר את זה?
9: איך אני מסביר את זה? אני מסביר את זה בתיאוריית הכאוס, כמה שפחות תקציבים לכל מיני גורמים, כמו חינוך.
0: התקציבים במשטרה לא, עכשיו הגבוהים מאי פעם.
9: מי רוצה להתגייס? מי? תראה לי בן אדם שרוצה להתגייס, יש 10,000 תקנים פנויים, מי רוצה להתגייס בכלל למשטרה?
0: כי מה? כי כשאתה התגייסת, מה חיפשת?
9: מה? לשרת את המדינה שלי. אף אחד לא רוצה. אף אחד לא בא שבאים לשוטר ויורקים לו בפרצוף. מי רוצה להיות שוטר? כל השוטרים שאני פוגש בחבר'ה שלי שפורשים עכשיו, שזה השנות פרישה שלהם, לא רוצים בכלל שהבנים שלהם יתגייסו בכלל. למה? מה קרה?
0: למה אתה פרשת?
9: אני נפצעתי קשה בברך ימין שלי, קריאה צולבת אחרי גנב. קראתי את הרצועות בברכיים. וזהו. העדפתי לצאת לשוק הפרטי, להיות חוקר פרטי, מאשר להישאר במשטרה.
0: זה משהו אחר, כי אתה יודע, היום כדורגלנים קוראים את הצולבת וחוזרים אחרי שנה לשחק כדורגל.
9: בשנות ה-80 זה לא היה ככה. זה שתי ברגים בברך, ועזוב. אי התקדמות במשטרה. אני, בקטע שלי זה חבר'ה כמו יפת וניצבים אחרים שהייתי אמור להיות יחד איתם.
0: הבנתי. טוב, אז הכישלון כולו מתחיל ונגמר, אתה חושב, בשר? כי אני זוכר שגם בשר, אצל השר עומר בר לב, דובר על, במרכאות, שוב, הגירה שלילית.
9: אני מדבר על הבחור שניגש לקורס טייס וזרקו אותו ואמר אני אלך לנומם כי אף אחד לא יטוס. אותו דבר לגבי ביבי, טבעתם אותי, עכשיו אני נכנס בכל, לא משנה התקציבים, לחרדים.
0: המשטרה אין בעיה תקציבים עכשיו, זה מה שאני אומר לך, חוזר ואומר לך.
9: לא, לא, אני מדבר על, על, על ההפגנות והקדומה, ולא נתגייס וכן נתגייס. זה לא מעניין אותו. מעניין אותו להישאר על, על הכיסא. אני לא ראיתי בעולם ראש ממשלה שמחבק עבריין ומכניס אותו ללשכה שלו.
0: רגע, מה,
9: אני מה רק, זה משתגע?
0: רק נגיד, תראה, החיבוק לאוריך הוא מאוד מאוד בעייתי וצורם, ובעיניי לא מתקבל על הדעת, ומספר סיפור רחב וקשה. אבל אוריך עומד לתוך עסקת החפות, אתה מכנה אותו עבריין כאילו שהוא כבר הורשע בעבירות.
9: עזוב חזקת החפות.
0: למה עזוב?
9: מהצד אתה מסתכל על ראש ממשלה שמחבק עבריין. זה לא משנה אם הוא עשה את זה או לא עשה את זה. הבן אדם הזה לא צריך להיות בתפקיד ממשלתי בכלל.
0: זה נכון.
9: הוא לא צריך לקבל כסף מהליכוד. לא צריך לקבל כסף מאף מקום. להיות שומר לו הייתי נותן לו.
0: טוב. טוב, אלי. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת, להשתמע.

0: חזרנו שעה שנייה, את השעה הראשונה קטנו עם ההודעה על דבר נפילתו של סרן דוד חזות, זכרו לברכה, ממם בחטיבת גולני, נפל בהתקלות בלבנון, ההתקלות הייתה הלילה. סרן חזות, בן 21 מאשקלון, נהרג באותה התקלות, לוחם נוסף נפצע פצעים קלים, וחיל האוויר תקף מטרות מן האוויר, יש מחבל שם שלא חוסל בהתקלות הזאת, ומנסים מאז שעות הלילה לפגוע בו. על כל פנים זאת הכותרת, בד בבד, בהקשר אחר כמובן, דיווחנו על בוקר מאוד מאוד חריג, גם במונחים שלנו, שני פיצוצים, שתי מכוניות שפוצצו, שני נרצחים, ממשיך את סוף השבוע עם ארבעה מעשי רצח, אולי יותר, אני כבר הפסקתי לספור, בין היתר של נער, הפשע משתולל. שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור, בני הלפרין ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון ועידו טבעת, 0552-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70. הנה, עכשיו אנחנו רואים את הנתונים. הלילה נרצחו חמישה בני אדם, ועוד שניים הבוקר. איזה מספרים, איזו ערמת ראש של הפשיעה הקשה. אשמח אם תבקשו להתייחס גם לזה. נצא לדרך, מי איתנו?
1: אני. שלום.
0: שלום רב, בבקשה.
1: שמי זמיר, אני מראשון.
0: כן, בבקשה.
1: כן, אני כמוך שומע את החדשות, ואני נזכר בסרט ימי שיקגו העליזים, שפעם חשבנו, אני זוכר שבשנות ה-70, הוא משהו שראינו אמריקאים יחסים למסעדה ויורים בכולם, היינו המומים. המומים, מה? איך יכול להיות? נרצחה רחל הלר, שנה שלמה המדינה הייתה על הרגליים. אתה משווה את זה למה שהיה? הייתה מדינה אחרת. עכשיו אני שואל לך שאלה, ראש ממשלה שרואה את הנתונים האלה, לא מזמן את השר? או נוזב בו? או מחליף אותו? או מה? או שרק הכיסא שלו חשוב? שמה, זה מזעזע ברמות, או שמנרמלים את זה. כמו שעכשיו ששומע חייל נהרג בלבנון, וממשיכים לרגיל, אוקיי, אוי חבל. זה מדהים, מדהים, מדהים. שמה, הנרמול הזה, אתה איתי?
0: כן, מקשיב, עדיין.
1: כן, אז אני אומר, הנרמול הזה, זה כמו שנרמלנו את זה שביושב ראש ועדת הכספים, חשוד באונס. שמע, זה לא יאומן, פשוט לא יאומן, מה שקורה למדינה הזו. מתרגלים לכל דבר, איך אפשר להתרגל לשבע נרצחים? שמע, אני לא יודע, אני לא מבין מה, הממשלה הזאת מסוכנת לאזרחים שלה. פשוט הממשלה הזאת מפקירה את זה. אני מסתובב בראשון, אני שבועיים לא ראיתי ניידת. טוב? שבועיים לא ראיתי ניידת. אבל יש מיליארדים לחרדים ולסטרוק ולזמו ולזה וללימוד תורה וכל הכל יש, הכל טוב. מה קורה פה במדינה הזאת? אני משתגע. מה, אנחנו החיים שלנו לא שווים כלום? ואם אני הייתי ליד האוטו שתפוצץ, ואם היה שם ילדים או איזה, אני אשמע, בוא נע, אתה יודע מה, לאיזה רמות הגענו? שמע, אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע מה, אם הם ינצחו בבחירות, אז זה העם הכי מטומטם שיש בעולם. זה לא קשור ימין שמאל, אין ימין שמאל, זה המצאה של ביבי ימין שמאל. הנרצחים האלה לא יודעים ימין שמאל, ימין, כל מה שקורה פה זה לא קשור. שום דבר לא קשור, זה קשור שאפסים מינה אפסים שלא הייתי נותן להם בעד בית. כל זה כדי לשמור על הכיסא שלו. שמע, זה לא יאומן. פשוט 4 שנים מהגיהנום. הוא אומר, הביאו אותו 10 שנים מהגיהנום עם החקירות והמשפט. מה יגידו שורדי הנובה ונרצחי הנובה ונרצחי הקיבוצים? ואני לא יודע אם אתה ראית את הקטע 7 ו-8 של פאודה. לא. שמה, זה החזיר אותי, אני הזדעזעתי.
0: טוב, מה הזדעזעת? זה, אתה יודע, זה, זאת סדרת טלוויזיה. אנחנו כן. ראינו את האסון הזה בשידור חי.
1: כן, אבל זה החזיר אותי אחורה.
0: כן, טוב.
1: זה החזיר אותי אחורה. זה, אתה יודע, כי מה המטרה של ביבי? להשכיח. ושמע, אתה זוכר את ההתנגדויות לראש השבק? זאת אומרת, הם צדקו, כולם צדקו. ידעו למה הם מתנגדים. הוא שם אותו שם כדי, אתה יודע, עכשיו בוא נדבר על הנרצחים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא הבנתי את האמירה האחרונה שלך.
1: אני אומר שאנשים התנגדו למינוי של זיני.
0: כן.
1: והוא הוכיח שאלה שהתנגדו, היה להם חשש, והחשש התממש.
0: באיזה מובן החשש התממש בקשר לזיני?
1: במובן הזה שהוא בא לשרת את ראש הממשלה, אתה, במובן זה, מה זה לפרק את אתר ההנצחה של לוחמי השבת?
0: כן, אבל אתה יודע, הראו שגם ביותו קצין בכיר בצהל, הוא פירק בעבר איזשהו אתר ההנצחה. עכשיו, אני שוב, אני חושב שהפירוק של אתר ההנצחה וביטול אירועי יום הגאווה בשירות, אלה התנהגויות מאוד מאוד מאוד בעייתיות. אבל אני חושב שההתנגדות לא דיברה על אירועים כאלה שהם כשלעצמם אירועים בעייתיים, יש שיגידו חמורים. אני חושב שהחשש הגדול היה שהשבק עלול להשתמש בכוח שלו, בכוח העצום שלו, ללא מצרים, מה שעלול לפגוע בחירויות הפרט. לפי שעה, לפחות בהקשר הזה, אני לא חושב שראינו. ראינו איזושהי חוות דעת מוזרה שלו בעניין משפט נתניהו, ראינו כל מיני התנהגויות שלו בהקשר הזה, שהן התנהגויות בעייתיות, אבל אני מזכיר לך, אלה שחששו מפניו, דיברו על אירועים אחרים, חמורים בהרבה.
1: טוב. המשטרה נפלה בשנה? המשטרה לא נפלה בשנה הראשונה. לאט לאט, חכה, היד עוד נטויה, תגיד לי, נותנים חסינות לחושף את זהות של חייל שלו. אין לו מה להגיד?
0: למה? להפך, דווקא במקשרי הזה, הדוח של השבק, היה דוח שהתנגד לחסינות שלה, ושהבהיר עד כמה הצעד שהיא עשתה הוא צעד שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, ועד כמה הצעד הזה מסוכן. טוב, זמיר.
1: אני מבין, רגע, אני מבין את הרצון שלך להגן, להיות הצד
0: השני. לא להגן, אבל צריכים להיות מידתיים, אתה יודע, בסוף.
1: מה זה מידתיים? אני לא מבין, אתה פגעו בך, אתה עובד בערוץ 2, פגעו בך, הם פעלו להגן עליך, פעלו לדבר, פעלו לשים שומרים, תגיד לי, לא שומעים כלום מהאגף הזה, נתנו לעבריינית ביטחונית, נתנו חסינות, מזעזע, כולל דיכטר, ואין אף מילה מכיוון השבת.
0: יש. השבק דיבר בחוות דעת מאוד מאוד חריפה שהוגשה לחברי הכנסת באותו הזמן. טוב, זמיר.
1: אוקיי, תודה.
0: בואו נמשיך, מי איתנו?
2: שלום.
0: שלום רב.
2: שמי שוקה מרעננה.
0: שלום שוקה, בבקשה.
2: הלאה. אני רוצה לדבר, אתמול הייתה תוכנית טלוויזיה למילואימניקים. וראיין אותם שם, היו איזה 10 או 11 מילואימניקים, עשו בשתי שורות, כולל בנות, 3 בנות, אם אני זוכר נכון. וראיין אותם שם משהו, הם עשו גם אחרי זה איזושהי תהליך של בחירות, וכל אחד אמר את דעתו, על מה הוא צריך לעשות.
0: חדשות סוף השבוע עם דנה וייס, זה שודר אתמול.
2: כן, בתוך החדשות של סוף שבוע, נכון. וזה היה מרונן מבחינתי שהם, שכל אחד אומר את דעתו, וכל אחד מרגיש נוח עם דעתו, והדעות היו מגוונות, והכל בסדר.
0: כן.
2: יש רק בעיה, לי הייתה בעיה אחת.
0: כן.
2: החברה הצעירים האלה, אני לא יודע מה הם מבינים בוועדת חקירה ממלכתית, אבל היה שם בחור אחד, שהוא בוחר ליכוד, שזה בסדר, והוא אומר, אני אין לחצי מהעם אין אמון בשופטים. עכשיו, רק האמירה הזאת מגלה שהוא לא מבין בכלל מה זה ועדת חקירה ממלכתית. וראוי היה למנחה שיקח דקה מזמן הבחורים והבחורות, ויאמר את האמת הנכונה. נשיא בית משפט עליון, לדעתי הפעם הזה יכול להיות גם סולברג וגם יצחק עמית, ימנו את שופט בית משפט עליון בדימוס, שהוא יהיה יושב ראש הרכב, ואז ממנים גם רמטכ"ל לשעבר, ויש שני אנשים שיכולים לבחור את הרמטכ"ל ההוגן, וממנים שופט בבית משפט מחוזי שהוא בקי בדברים שהוא צריך להיות בקי בהם, ומביאים מישהו איש בר קומה מעוטף עזה שיכול לתת אימפוט של מה שקרה שם בלי כל הכסתח ובלי כל השקט שהם נוסעים ככה סביב העניין הזה, שכאילו אין זמן לחקור את זה עכשיו, זה לא מתאים, אנחנו רוצים ועדת חקירה ממשלתית. עכשיו זה הכל שחיתות, כל שחיתות מתחילה ועד סוף, אבל המנחה היה צריך להגיד להם, חברים, השופטים לא ממנים פה שום שופטים, שני שופטים בעליון מכהנים, בוחרים שופט עליון בדימוס, והוא מרכיב את הרכב יחד איתם, וזה הסיפור. וברגע שאומר, אומר, עומד בחור צעיר, חמוד, באמת חמוד, ואומר, אני מצביע ליכוד, אבל אין לחצי העם אמון בבית המשפט. הוא פשוט לא מבין מה זה ועדת חקירה ממלכתית. והיו כאלה לרוב, ואף פעם לא עלה על הפרק שלא מאמינים לוועדת חקירה ממלכתית, ובהגדרה אנחנו מלכתחילה יודעים שלא נאמין לתוצאות שלה. זה העבודה של בנימין נתניהו עם כל ינון מגלים וכל הראל סגלים וכל אלה שהם יודעים מה חצי מה הם רוצה, ואנחנו נשארים תקועים בלי יכולת להתקדם, כי מה שהיה בשביל באוקטובר לא יזוז עד שלא יבדקו את זה. עכשיו יש סיכוי שיהיה ממשלת שינוי שתמנה ועדה כזאת, ויש סיכוי שלא יהיה ממשלת שינוי, כי אתה יודע, בבחירות אי אפשר לדעת שום דבר. יש סיכוי שאם לא יהיה ממשלת שינוי, העניין הזה ייקבר קבורת חמור לעד. ואתה יודע מתי יבדקו אותו? בערך מתי שבדקו את רצח ארלוזורוב. 50 שנה אחרי שהוא נרצח, בגין החליט לעשות ועדת חקירה ממלכתית על רצח ארלוזורוב, וישבה הוועדה וכתבה מה שכתבה, ויצא משהו, ולא נעשה עם זה שום דבר. אם את האירוע הזה של השביעי באוקטובר אנחנו קוברים קבורת חמור, יתכבדו כל אזרחי ישראל לדעת שביבי על דרכו הנחלולית ועל תחושת הנרדפות שלו, שכולם רודפים אותו וכולם רוצים לסלק ראש ממשלה מכהן. אדוני, בעוד שבוע שבועיים הוא גמר להיות ראש ממשלה מכהן, הוא ראש ממשלה מתמודד בתור יושב ראש הליכוד, ואת זה צריך לזכור גם הימנים וגם השמאלים.
0: טוב, שוקה, אני אגיד לך מה אני סבור, על מה אני חולק עליך, ואיפה אני סבור שיש בעיה בתזה המאוד ארוכה שאתה שטחת כאן. תראה, קודם כל הכתבה לא באה, או בכוונת מכוון, כך אני ראיתי אותה, לא באה להכריע בסוגיה מה נכון ומה לא נכון. רגע. שוקה, עכשיו אני מבקש להתייחס. אלא להציף עמדות, אלה חושבים כך, ואלה חושבים אחרת, וזה המצב בשאלות האלה. עכשיו לגוף העניין, אני באופן גס, כמובן, חושב כמוך, אבל גם כשאני חושב כמוך, הרי, וזה אמרתי בשעתו הרבה מאוד פעמים באולפן שישי, הרי יש חוק ועדות חקירה, וכשקוראים את החוק הזה מבינים שהוא נחקק לפני 50 שנה או יותר, בדיוק לאירוע כזה, כשחוקקו אותו אפילו לא חשבו שיכול להיות אירוע כל כך קיצוני וכל כך חמור. אבל, ואני גם חושב שחוסר האמון שיש בקרב חוגים נרחבים,

0: חצי עם באמת, או שליש עם, לא מאמין בבית המשפט העליון. אז האם באירוע כזה, הדעה שלי היא כן, באירוע כזה אנחנו צריכים להגיד, אין לכם אמון בנשיא בית המשפט העליון, אבל זה נשיא בית המשפט העליון, ובחוק נשיא בית המשפט העליון הוא שממנה את יושב ראש ועדת החקירה, בין שיש לכם אמון ובין שאין לכם אמון, זה החוק, והוא ימנה. או שצריכים לבוא ולהגיד, נוצר מצב, נורא והיום, נתניהו בכוונת מכוון, מפורר ופורר, את האמון של האזרחים או חלק מהאזרחים במוסדות המדינה, ומה עושים כדי שוועדת החקירה הממלכתית הזאת בסוף יהיה לה תוקף, שזאת הכוונה. ולכן אני אומר, זאת שאלה שהיא לא שאלה פשוטה.
1: אני, כן. אין לי תשובה. אין לי תשובה, באמת שאין לי תשובה. אני חושב שכמו שאמרת, סליחה שאני נכנס לדבריך, אבל כמו שאמרת, הסיפור הוא בדיוק כמו שהצגת אותו. בכוונת מכוון, השחירו את בית המשפט העליון, קבעו שהם שמאלנים ואקטיביסטים וכל החרטה הזה שמבלבלים במוח, ובסוף עכשיו כשצריך לעשות משהו, אז עוד פעם, אז ביבי הצליח. אז ביבי הצליח, בוא נאמר את האמת. ויכול להיות שאם יהיה באמת שינוי, וצריך להתגייס לדבר הזה, זה לא יבוא מעצמו, אז יצטרכו אז לעשות את מה שצריך לעשות. זה אחד. עכשיו, רק במילה האחרונה, אני משתתף בצער המשפחה של סרן חירות, שנהרג הלילה.
0: זאת.
1: ומשתתף בצערם של המשפחות הערביות, שיקיריהם נהרגו בשישי שבת, והיום גם כן בבוקר. שיהיה לך בריאות טובה.
0: תודה רבה לכם.
1: בבקשה. ביי.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום, אני צבי, אני גר בחולון.
0: כן, בבקשה צבי.
2: אני עליתי לשידור לפני משהו שנה וחצי, שנתיים אצלך,
0: כן.
2: בקשר לרציחות בעולם הערבי,
0: כן.
2: במגזר הערבי. הנושא הזה בזמנו זה היה 140 איש, 150 איש בשנה, עכשיו זה 140 איש בחצי שנה. איפה המשטרה שלנו? איפה השבק שלנו? איפה הצבא שלנו? איפה הממשל שלנו? הם לא עושים שום דבר. הם לא רואים את הרציחות האלה, הם לא רואים כל הכלי נשק האלה שמגיעים אליהם. הרי אם אתה תלך היום בבית בית בגזר ערבי, כל אחד רוצה להגן על עצמו, שם לו אקדח בבית, שם לו מג בבית. עכשיו בחולון שמו איזשהו מטען חבלה ברחוב הלוחמים, לא יודע איפה זה. הנושא הזה של המגזר הערבי, שאנחנו... כל המפלגות הציוניות אומרות, אנחנו לא נשב איתם. אבל למה לא נשב איתם? בבתי חולים, חצי מהרופאים והאחיות הם ערבים. והם באים אליי ובודקים אותי ועושים לי את כל הבדיקות, ואני מאמין בהם וכולנו רוצים אותם. ואיך זה שאנחנו לא רוצים אותם בממשלה, והם עושים לנו את כל כל הבדיקות בתי חולים וכל אנחנו רוצים אותם את כל פה בכבישים, הם עושים לנו את כל הכבישים, לא רוצים אותם. איך זה יכול להיות שאנחנו ממדרים 20% מהעם, מהכל הערבים, מהאזרחים הערבים, לא רוצים להם שום זכות? אני לא מבין את זה. איך אנחנו מגיעים שיש לנו פה 140 130 רציחות בחצי שנה? איפה השכל הזה? אף אחד לא אכפת לו?
0: כן, אז אני אגיד לך ככה צבי, תראה, אני סיפרתי את הסיפור הזה לא פעם, או למעשה הרבה פעמים. תראה, קודם כל, אני סבור שלא שירות הביטחון הכללי צריך לטפל בפשיעה במגזר הערבי, להפך. משום שכששירות הביטחון הכללי מטפל באיזושהי בעיה, אז המשמעות היא, או לפחות יש איזה משהו בדימוי, כאילו שיש כאן איזושהי בעיה ביטחונית. ואני חושב שהציבור הערבי במדינת ישראל גם כך מסתובב עם איזושהי סטיגמה שלדעתי לא נכונה, כאילו הציבור הזה הוא לא יעלי מספיק למדינת ישראל. אני חושב, אני יודע, משטרת ישראל התמודדה עם הקשים שבארגוני הפשיעה, והצליחה לפרק אותם. וכשמשטרת ישראל רוצה, יש לה יכולות יוצאות דופן, יכולות אדירות.

0: חריגות, ומשטרת ישראל פשוט, או בשל היעדר הכוונה, או בשל אדישות, אני לא יודע, עובדה שיש עלייה חדה מאוד ברף של הפשיעה במגזר הערבי, עכשיו, אל מול התקופה שבה הפשיעה במגזר הערבי הוריד הראש כשהיה שר אחר, ולכן אני חושב שהעניין הוא הכוונה של משטרת ישראל, הצפת הבעיה. אני חושב שהשבק צריך לעסוק אך ורק בנושאים שקשורים לביטחון המדינה, וכל מה שקשור לפשיעה, משטרת ישראל היא הגורם שצריך לטפל, כפי שטיפל בעבר, בארגוני פשיעה מאוד מאוד משמעותיים, מאוד מאוד אלימים, שהטילו את חיטתם על, אני מזכיר, שהיה רצח, היו ארגוני הפשיעה, ברג'יל ורוזנשטיין, אני זוכר שטילי לאו עפו, בין טבעי הילון, אני זוכר כמובן את הפיגוע הפלילי ברחוב יהודה הלוי, שאזרחים נרצחו, אני זוכר את שרה בן אדירי, שנרצחה ממטען חבלה במעלית ברחוב המסגר, משטרת ישראל יכולה לטפל בפשיעה הקשה, בפיצוצי המכוניות האלה. השבק זה לא מילת קסם שצריכים לשרבב אותה איפה שהמשטרה אין לה יכולת או אין לה רצון לטפל, זו דעתי.
1: אבל אני רק שאלה גיא, אני אומר, אנחנו, יש לנו 20% מהאזרחים הערבים, הם עושים לנו את כל הבתי חולים, את כל הכבישים, את הכל, הם עושים איתנו, עובדים איתנו. עכשיו, אנחנו צריכים להגיד, בואו ניתן להם, המפלגות הציוניות אומרות, אוקיי, ניתן להם איזושהי סמכות, איזשהו כוח, שהם גם כן יעזרו, שיהיה לנו שוטרים ערבים, ניצבים ערבים, שהם יודעים שהם באים מכל העסק הזה, הם יודעים את מי לתפוס. למה אנחנו לא מדברים איתם?
0: טוב, צבי, אמרתי את שלי. תודה. תודה רבה. מי איתנו?
2: שלום, שמי רוני.
0: שלום, רוני.
2: הופתעתי היום...
0: מאיפה אתה, רוני?
2: בקולו של אלוף בריק.
0: מאיפה אתה, רוני?
2: אני מתל אביב.
0: כן, בבקשה.
2: שהוא בעצם מטריע, ואומר את זה די במפורש, שאסור לבחור באייזנקוט, שהרבה אנשים חושבים שהוא הדמות המתאימה מבחינת הגינות, יושר, אנושיות. הוא נוקף שם ונוקף בכמה רמטכ"לים, כולל גנץ ואייזנקוט, שאסון זה פשוט יהיה אסון אם הם יהיו ראשי ממשלה. ואני קצת הופתעתי, אני לא יודע, כי... הוא תומך בביבי, הוא לא תומך בביבי, הוא תומך בליברמן, הוא... לא הבנתי את כל הדבר הזה.
0: לא, תחדד לי עוד פעם את השאלה?
2: אני אומר שאני הופתעתי לשמוע בקולו של אלוף בריק,
0: כן.
2: שהוא מזהיר אותנו כולנו,
0: כן.
2: שמה אייזנקוט ייבחר לראש ממשלה, הוא יהיה אותו דבר מהסוג של גנץ,
0: נו,
2: מהסוג של כוכבי, וכולי.
0: זכותו לחשוב ככה. זכותו לחשוב ככה. אני לא... רוני, תן לי רגע להבין. תן לי שנייה להבין. אתה כופר בכך שאלוף במינויים יאמר את מה שהוא חושב? מה... אז אמר האלוף בריק אמר... אנחנו יודעים שחלק מהנבואות שלו, או חלק מהתפיסות שלו, התייחסו אליו בזלזול בשעתו. יש כאן שיח חופשי, אלופים במילואים הם שחקנים מאוד מרכזיים בדיון, ואני שואל...
2: הוא רק לא אמר...
0: ש...
2: במי הוא תומך, אבל אני לא יודע, אפשר היה להבין את זה לאיזה כיוון אחד או שניים. זה היה מוזר, לי זה היה קצת מוזר.
0: כי למה? אבל תן לי רגע לחדד איתך. אז קודם כל התגברנו על העניין שאנחנו שנינו כנראה נסכים שאנשים יכולים להתבטא באופן חופשי, בין אם הם אומרים דברים שאתה מסכים איתם ובין אם הם אומרים דברים שאתה לא מסכים איתם. רגע, זה נתון אחד. עכשיו לגוף העניין, תראה, אני חושב, אני מקווה שגדי אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. אני חושב שגדי אייזנקוט הוא אדם, יש לי איתו היכרות אישית, אבל מאוד רופפת. אבל באינסטינקט שלי, הוא האדם הנכון במקום הנכון, הוא אדם מיושב, הוא אדם שקול, הוא אדם שהלב שלו במקום הנכון, יש לו ניסיון ביטחוני עשיר, וגם אם הוא טעה לאורך הדרך, הטעות שלו ודאי מתגמדת מהטעויות העצומות של ראש הממשלה, וכך אני רואה את הדברים. אבל אם יבוא פלוני ויגיד לך, תשמע, נכון שגדי אייזנקוט לא היה במשמרת ב-7 באוקטובר, ואחרי גדי אייזנקוט כבר התחלפו שני רמטכ"לים, כן, היה כוכבי והיה הרצי, ובכל זאת, אם אנחנו מרחיבים את הפריזמה, ומנסים לרדת לשורשו של הכשל, האם אתה ואני יכולים להגיד, שגם בפרספקטיבה, בחוכמה שהיא בחוכמה בדיעבד, בחוכמה שלאחר מעשה, כשאנחנו מסתכלים על הגישה של צה"ל, על מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, בעשורים האחרונים, לתקופה של גדי אייזנקוט כרמטכ"ל, האם גדי אייזנקוט היום, אילו היה ניתן להחזיר את הגלגל אחורה, האם הוא לא היה מתנהל אחרת, או חושב שצריכים להתנהל אחרת? האם לדעתך זה לא יכול להיות חלק מהשיח?
2: אני לא יודע, אני גם לא רוצה לנקוב במי אני ארצה לבחור, אני עדיין לא יודע, אבל זה משהו שמאוד הפריע לי, מאוד הפריע לי. אבל טוב, מה אני יכול לעשות?
0: גם לי זה הפריע. רגע, רוני, תקשיב שנייה. גם לי זה הפריע. אני לא שמעתי את הדברים שלו, אבל אתה נאמן עליי שהוא אמר, אכן אמר את הדברים האלה. אני שואל אותך עכשיו. אמר האלוף בריק מה שאמר. אז קודם כל נסכים שכל אחד יכול להתבטא, וכל אחד יכול להביע עמדה. והאלוף בריק הוא שחקן מאוד מרכזי, או שחקן, אני כשהגשתי תוכניות בחדשות 12, מפעם לפעם אני ריינתי אותו, הוא כותב טורים, הוא מופיע, בשעתו גם דובר שהוא ייעץ לנתניהו באיזה פגישה או שתיים אחרי האסון. אז הוא שחקן, והוא אומר את הדעה שלו כך, יש את האלוף המדרור שחושב דברים הפוכים לגמרי, עם כל הבעייתיות בעניינו של האלוף המדרור, כל הזמן יש גנרלים, ששוב, בשיח הם שחקנים מאוד מרכזיים, משום שהם אנשים שיש להם בכל זאת את קילומטרים של הפיקוד ושל הניסיון הביטחוני, שכנראה אין לך ולי ולכולנו, אלא למתי מעט, והם השחקנים. אז מה, אנחנו נגיד שאנחנו לא רוצים לשמוע אותם, אם יש איזשהו גנרל שחושב אחרת ממך וממני?
2: לא, ברור שלא. אבל אני פשוט חושש שאנשים שניסו לראות באייזנקוט כאדם, כבר שאמרתי את זה קודם, אגון, ישר, חם, אנושי, היום התחילו לחשוב פעמיים. אז בסדר, זכותם כולם.
0: כן. טוב. 100%. תודה. בואו נמשיך. מי איתנו?
3: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר גמור, עם מי אני?
3: אתה מדבר עם דור, אני מתל אביב, אני
0: עם מי? 3.
3: דור, מתל אביב, בן 33. כן. בינתיים עד עכשיו ראיתי שאלו חבר'ה, מעט יותר בוגרים ממני, אבל אני אשמח גם להביע את הדעה שלנו, הדור היותר צעיר.
0: רגע, דור, כבר יש לי הסתייגות. תראה, קודם כל, באופן כללי, אתה יודע מה, אני אפילו לא יכול לאפיין, אני לא חושב באופן כללי התוכנית הזאת מאופיינת בכך שמתקשרים אנשים מבוגרים, אבל נניח. אבל יש לי רק הערה קטנטנה.
3: אין בעיה.
0: אתה יודע, אני כל הזמן מדגיש, וכל פעם אומר, אני מדבר אך ורק בשם עצמי, אפילו לא או בשם חדשות 12, ולא בשם העיתונות, ובטח לא בשם 103, אני מדבר רק בשם עצמי. ואתה דור, אני שמח מאוד שתלפנת, ואני בטוח שיש לך דברים מעניינים להגיד, אבל ברשותך, טיפ-טיפה, אני אומר את זה גם על עצמי, טיפ-טיפה צניעות, אתה לא מדבר בשם אף דור, למרות ששמך דור, אתה לא מדבר בשל בני 33 או אנשים הצעירים, אתה מדבר בשם עצמך. ויכול להיות שמה שאתה אומר נכון גם לגבי אחרים. כן.
3: אוקיי. Okay. רציתי להתייחס לגבי הדבר של הוועדת חקירה ממלכתית, שרוצים להקים אותה, שיש איזושהי התנגדות. אני
0: מה זה איזושהי? רגע, סליחה, אני שום מתנצל שאני קוטע אותך. מה הכוונה איזושהי התנגדות? יש התנגדות של ראש הממשלה, שבמענה לבגץ אמר, לא רק שאין בכוונתו להקים ועדת חקירה ממלכתית, כלשון החוק, אלא הוא גם לא מתכוון להביא את זה לדיון בממשלה. זה הכל.
3: כל העניין שמה שמדובר פה, ההתנגדות היא כזאת, לפי מה שאני מבין, מהדברים שאני מבין. יש כרגע גוף משפטי, שזה מערכת המשפט בישראל, שאני אישית לא יכול כל כך לקבל את הדבר הזה, זה יכול לקרות, מהסיבה שאותם אנשים שיושבים שם, יכולים לשבת באותה צורה, ואם זה מתבטא בצורה הזאת שהם יושבים במעגל בתוך מעין חונטה כזאת, סליחה על הביטוי, והם אומרים אחד לשני, אנחנו נעשה להם ככה וככה, וכך נתייחס לחרדים, וכך נתייחס לקבוצה הזאת ולקבוצה הזאת, ולנו לחיילי המילואים מתייחסים בצורה מסוימת, וכאילו מעין עליונות כזאת.
0: רגע, אתה שירת את אתה עשית עם המילואים במלחמה הזאת?
3: כמובן, הייתי מעל שנה במילואים.
0: וואה, ואיפה אתה משרת באופן גס?
3: אני בגבעתי. איפה בדיוק, אני לא יכול להגיד, אבל
0: כן, כן, ברור, אני לא מצפה מעבר, אבל אני מנסה להבין את ה... זה גם עלה בשיחות אחרות. אני רוצה להבין, תראה, קודם כל אנחנו ממש קרובים לבחירות, ואני חשבתי לתומי שהעובדה שישראל נמצאת באירוע ביטחוני כל כך עצים, ושיש אמירות כל כך ברורות של הרמטכ"ל, שהוא כמובן לוחם ומפקד ומפקד הצבא, הוא לא דמות פוליטית, והוא מציף את הצרכים הצבאיים בעת הזאת, והעובדה שהקואליציה מקדמת חוקי השתמטות וממש בשבוע הזה עומדת לחתום להעביר את חוק את חוקי ההשתמטות, ואני הייתי בטוח שזה כשלעצמו ייתן את אותותיו בסקרים, ואנחנו נראה תמונה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו רואים עדיין שיש ציבורים מאוד רחבים שאדישים לעניין הזה. איך אתה מסביר את זה?
3: אני מסביר את זה בצורה כזאת, אני לפי דעתי אין כל צורך להתייחסות לסקרים, והם בסוף לא משקפים שום דבר אמיתי.
0: רגע, התכוונתי לחוק לימוד תורה שבא בעצם ומעקר את היכולת להפעיל סנקציות כנגד האברכים המשתמטים, כי בא ואומר שלימוד תורה כמוהו כשירות צבאי.
3: אז בוא ואגיד לך דבר כזה, אני שירתי, אמרתי לך, כמעט שנה, הייתי 11 חודשים, ואני מאמין וחושב, בלי קשר לדעת או לאום או שום דבר כזה, אני חושב שהחבר'ה הדתיים, אלה שבאמת לומדים תורה, שהם יושבים ולומדים תורה, אין להם צורך להגיע לשירות צבאי. הם משרתים בדרך אחרת, זה היה תמיד מאז ומתמיד בעם ישראל, הם תמיד היו צריכים להיות, יש אחד שהולך למלחמה, ויש אחד שלומד.
0: רגע, רגע.
3: תמיד זה היה.
0: רגע, דור, תראה. השאלה הפרופורציות, השאלה הפרופורציות, אתה יודע, הצבא משחרר, גם ספורטאים מצטיינים למשל, אבל אתה בא ואומר, זה במשורה, יש פרמטרים, יש הצטיינות חריגה יוצא דופן, זה משרת את המדינה בהיבטים אחרים, אנחנו רוצים שהמצוינות שלנו בספורט תבוא לידי ביטוי, אנחנו לא רוצים שקריירה של ספורטאי חריג ויוצא דופן ועל זמני תיקטע, אנחנו לא רוצים שדני אבדיה לא יוכל להגיע ל-NBA כדי שהוא ישרת בצהל. נדמה לי שעל זה יש קונצנזוס, אבל נשאל את השאלה לגבי הפרופורציות. בן גוריון נשאר על כמה דובר, על 500... רגע.
3: אני יכול להגיב לך על הצורה מאוד יפה. יכול...
0: דור, למה אתה נכנסתי לדברים? יש לנו עוד כל כך הרבה זמן לדבר. אני שואל, אני אומר, נניח ואנחנו נגיע להסכמה. בחברה שיש 1,000 תלמידים חכמים, 2,000 תלמידים חכמים. קודם כל, אנחנו עכשיו בשלב שאין נכונות אפילו להוריד את המסכה מעל פניהם של אלפים על אלפים על אלפים, שאין חולק שהם לא תלמידים חכמים. אז אותם, אתה ואני מסכימים שצריכים לגייס ומיד, נכון?
3: אני מסכים לאלו שנמצאים במקומות של הישיבה, שלא לומדים את התורה, שבאמת לא מבצעים את זה, שיוציאו אותם למקום אחר. שכמו שיש חבר'ה שדתיים שהם הולכים לזקה, יש כאלה שהולכים לשירות לאומי, יש כאלה שהולכים להתנדבות.
0: לא, לא רוצים את זה, הצבא לא רוצה את זה. הצבא לא רוצה, אני אסביר לך.
3: אני אגיד לך למה, איפה אתה נכנס פה לבעיה, אתה נכנס פה לבעיה שיש לך את החברה הערבית, שהחברה הערבית, אי אפשר אפילו להכניס אותם לצבא.
0: לא דומה. אני אסביר
2: למה
0: שוב.
2: למה לא דומה?
0: אני אסביר
2: למה
0: שוב.
2: למה לא דומה?
0: אני אסביר שוב.
2: מבחינת גודל הם יותר גדולים.
0: אני אסביר
2: מבחינת שוב. מבחינת גודל הם יותר
0: אני
2: גדולים.
0: אני אסביר, תראה דור, תראה, זה ממש מדהים אותי. העובדה שאתה, לפי עדותך שלך, עשית כל כך הרבה ימי מילואים, יותר משנה, ככה אתה אומר, בגבעתי, okay. ואתה לא מוצא את ההבחנה. מדינת ישראל, בהגדרה, לא מעוניינת שנוער ערבי יתגייס לצבא. היא לא מונעת את זה. יש עשרות, אולי מאות, של מוסלמים שמתגייסים לצבא, כולל ביחידות עילית. כולל ביחידות עילית. אני מפריד כאן את הבדואים, ששם השיעור ההתגייסות הוא הרבה יותר גדול, אבל באופן כללי, מדינת ישראל מטעמים ברורים ומובנים, לא מעוניינת שהנוער באום אל פחם ובטירה ובטייבה יתגייס לצבא. לא
2: אתה מעוניינת. יודע מה הפרמטר שלהם?
0: לא מעוניינת. המדינה שלנו לא מעוניינת.
2: אתה יודע מה הפרמטר
0: שלו? המדינה שלנו לא מעוניינת. המדינה שלנו לא מעוניינת שחברי הטוב מוחמד מג'דלה, שהוא ישראלי והוא פטריוט ישראלי, שיש לו דוד ובני דודים בעזה, יעמוד בדילמה ויתגייס לצבא. הם לא רוצים את זה. המדינה לא מעוניינת שחברי מוחמד מג'דלה...
2: אם יש קרבה ראשונית...
0: זה לא...
2: שישתתפו בדרך כזו או אחרת, נגד, בפעולות טרור נגד ישראל, אין סיבה שאותם אנשים מהמשפחה יוכלו לשרת בצהל, וזה אני מסכים, והרבה...
0: איך אתה קבעת שהמשפחה של מג'דלה השתתפה בפעולות טרור נגד המדינה?
2: לא דיברתי עליו ספציפית, אמרתי לפני שהתחלת להגיד את השם שלו, אמרתי שיש פרמטרים מאוד מסוימים, במקרה אני מכיר ובקיא בזה, יש פרמטרים מאוד מסוימים לגייס ערבי לצהל. אם המשפחה שלו משוייכת לאיזשהו ארגון טרור, או משפחת פשע, יש פה לקיחת סיכון, לתת להפקיד לו בידיים נשק. הוא יכול להיות האדם הכי מדהים שיש.
0: דור, תשמע. כן. תראה, אני אגיד לך, אני רק לפני שבועיים היה לי סקופ ב-N12, שאני פרסמתי שהבן של יצחק אברג'יל נבחר מצטיין נשיא, ואני אומר לך שהבת של יעקב אלפרון, אחת מהן, למיטב זיכרוני, הייתה בתפקיד מסווג בצבא. אז לכן אני אומר לך, תשמע,
2: גם הבן שלו דרך אגב.
0: סליחה?
2: גם הבן
0: שלו היה
2: בצנחנים.
0: אני לא יודע. אתה מדבר על דרור? טוב, לא צרד הרבה בצנחנים למיטב זיכרוני, אבל זאת לא הדוגמה. אני אומר לך באופן כללי, תראה, קודם כל, הדין צריך להיות זהה. אי אפשר להתייחס, להגיד, אם אתה קשור למשפחת פשע ואתה מוסלמי, אתה לא יכול להתגייס, ואם אתה קשור למשפחת פשע ואתה יהודי, אנחנו להפך, אנחנו נראה בך דוגמה לכך שאתה, בניגוד למה שקורה במשפחה שלך, אתה התגייסת. אני אומר לך באופן כללי, הבעיה של הצבא, וצריכים לרדת מהפילוסופיה, צריכים לרדת לארץ, לפרקטיקה. הצבא לא צריך... מתנדבים בזקה. הצבא צריך לוחמים, הצבא צריך שומרים, הצבא צריך חיילים. אומר את זה הרמטכ"ל שהוא לא דמות פוליטית, והלוחמים האלה לא יבואו מטייבה וטירה ואום אל פחם. הלוחמים האלה יכולים לבוא מצעירים יהודים, במיוחד אלה שעזבו את הישיבה, שהיום הם אנשים צעירים עם מוטיבציה, והם הראשונים שצריכים להתגייס, ומדובר בכמה עשרות אלפים. בוא נסכים בזה.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. מבחינת תקציבית, אתה חושב שזה מין הראוי להכניס את התקציב הזה, זה לעומת זה, זה כנגד זה?
0: מה, איזה תקציב?
2: חרדים?
0: איזה תקציב?
2: אם אתה מגייס עכשיו חרדי לצהל, אתה יודע כמה העלות שלו לעומת זה שאתה נותן להם קצבאות להיות דרך ביטוח לאומי לתלמיד ישיבה? אם תשים את זה כנגד זה, אתה יודע לעשות את החישוב?
0: תגיד, אני בכלל לא מצליח להבין לאיזה מקום אתה בכלל לוקח אותי. מה אתה רוצה להגיד?
2: אני לא לוקח אותה לשום מקום.
0: אז אני אומר לך, טוב, דור, בוא נסיים. אני אגיד בכל זאת שניים, שלושה משפטים לסיום. תשמע, דור, אני אגיד לך, תראה, הצבא שלנו, דיברנו על זה בהרבה תוכניות, הפרמטר לגיוס לצבא שלנו לא מתחיל ונגמר, האם לצבא זה משתלם. אילו הפרמטר היה, האם זה משתלם, אז הרבה מאוד אנשים שהם סובלים מכל מיני מחלות, ויש להם כל מיני מגבלות וכל מיני נכויות, הצבא היה אומר, לא משתלם לנו. הצבא שלנו הוא מזמן לא שוקל מתחילתו עד סופו, רק שיקולי ביטחון. יש חייל שכדי להחזיק אותו בצבא צריכים אני מדבר למשל סתם נושא שקרוב לליבי, יש חיילים שיש להם כל מיני מגבלות שקשורות לאלרגיה, והם מקבלים תקציב מיוחד כי הם לא יכולים לאכול במטבח הצהלי, וזה מנפח את העלויות של אותו חייל לצבא. אז מה? אז הצבא יבוא ויגיד, תראו, בגלל שיש לו אלרגיה לסומסום, והוא לא יכול לאכול במטבח, ובמקום מסכורת של 1,000 שקל, הוא צריך לקבל מסכורת של 2,000 שקל, כי הוא צריך לאכול במקומות אחרים, אנחנו לא נגייס אותו. זה בכלל לא שיקול. יש כל מיני אוכלוסיות, כי זה לא שיקול. כי זה לא שיקול. למה מגייסים צעירים על הרצף? למה? למה לוקחים מישהו שמלכתחילה יודעים שיש איזושהי בעיה סביבו, ומחליטים שאנחנו נתגבר על הבעיה, למה מגייסים נחים? למה לוקחים בחור צעיר על כיסא גלגלים, שכל ההתנהלות איתו צריכה להיות אחרת, יש אין סוף בעיות שקשורות, ואומרים, את הבחור הזה אנחנו אפילו נשלח לטירונות, למרות שהוא על כיסא גלגלים. למה? כי הצבא הזה צבא העם.
2: החבר'ה על הרצף שמתגייסים, לעומת אלה בעלי האלרגיה, היא מאוד מועטת. בעלי האנשים שנחים,
0: למה, מה, איזה צרכים צריכים לחרדים? איזה בחור צעיר, תסביר לי, למה בחור חרדי, צריך לעלות יותר כסף מבחור אחר, נגיד דתי, שגם מקפיד על הפרדה של מזון, וגם הולך להתפלל? למה שר פלסנר, אדם דתי, שמקפיד על 3 תפילות ביום, נכון? ומקפיד על התפילות האלה, וכמובן אוכל רק כשר, וצריכים מטבח מיוחד, כמו כשיש בצהל, בכל המקומות, מקפיד על בשר וחלב ותפילות, למה חרדי, שהוא כבר אינו תלמיד ישיבה, למה הוא עולה יותר משר פלסנר שם קוד? במה הוא עולה יותר?
2: הוא כבר אינו תלמיד ישיבה.
0: במה הוא עולה יותר מחייל רגיל? במה?
2: הוא עולה הרבה יותר
0: תקציב. במה? למה הוא עולה הרבה יותר? מה?
2: יש לו כשרות הרבה יותר
0: גבוה מהכשרות
2: הרגילה.
0: הבנתי.
2: אין להם כשרות כמו של כל עם ישראל. יש להם כשרות של מהדרין.
0: בחשמונאים יש את כל הכשרויות שיש. מה זאת אומרת? יש להם מקוואות והכל בחשמונאים. יאללה, דור, שמור על עצמך.
4: חיפה.
0: שלום רותי.
4: היי. אני רוצה לדבר, אני זוכרת את נתניהו מספר שדמעות זולגות מעיניו כשערבים פוגשים אותו, שעושה צעידה בקיסריה, וקוראים לו מרחוק, אבו יאיר, אבו יאיר. הוא אמר, כשאני שומע שמכנים אותי אבו יאיר, אני כל כך מתרגש, אני כל כך פשוט דמעות זולגות מעיניי. כמובן שזה היה לפני מערכת בחירות, כדי לקבל קולות של ערבים.
0: רות, הערה, אני לא זוכר את זה ככה, אני אומר לך בכנות, אני זוכר את שהוא אמר שמכנים אותו אבו יאיר, ודאי הוא התכוון, זה את הדמעות אני לא זוכר, אבל את נאמנה עליי.
4: כן, כן, כן, כן. הרי נתניהו הוא אלוף העולם, ואני לא מגזימה, אלוף העולם בדמגוגיה, בגניבת דעת ובפופוליזם. אבל לא זה העניין.
0: כן.
4: אני חושבת שהערבים שהם 20% מתושבי ישראל פשוט יורים לעצמם ברגל.
0: באיזה מובן?
4: למה אני מתכוונת?
0: כן.
4: הסיוט של נתניהו הוא שאתה יודע, 20%, בוא נגיד שיש מיליון בוחרים, ש10% מהם יבחרו עבור מפלגה ציונית, למשל לדמוקרטים, לביחד, לאיזנקוט. ואז מחנה השינוי יקבל את שני המנדטים שחסרים לו. אבל זה בתנאי ששלוש המפלגות האלה יבטיחו, ואני מאמינה שהם יקיימו כי הם עמדו במבחן הזה, שלמשל סגלוביץ' יהיה שר לביטחון פנים, או הוא יהיה שר שיטפל בענייני הפשע במגזר הערבי. אני לא מבינה אותם. אני מבינה אני לא מבינה שהם מסמים את הפתק של המפלגות הערביות מתוך ידיעה שב-100% המפלגות האלה יהיו באופוזיציה והם לא ישפיעו. אני זוכרת מהסיפורים של ההורים שלי.
0: רגע, רותי, רגע, תן לי פה, בכל דבר שזה יהיה דו שיח. תראי, את בעצם באה ואומרת, את דורשת מערבי ישראלי מוסלמי, שתופס את עצמו שהזהות שלו היא, הזהות שלו היא מורכבת. כי אם את תשאלי חלק גדול מערבי ישראל, הם יגידו לך, אנחנו רוצים לחיות במדינת ישראל, אנחנו רוצים לחיות במדינת ישראל ולשמור את חוקיה, יגידו לך, אבל הזהות שלנו היא מוסלמית פלסטינית, ככה הם רואים, הרי יש קשרי משפחה רבים בין ערבי ישראל לבין פלסטינים ברצועת עזה.
4: נכון, אבל אני באה אליך פה באופן פרודוקטיבי.
0: הרי לא בכדי מדינת ישראל לא מאפשרת להם להתאחד עם בני המשפחות שלהם.
4: אוקיי, אבל אוקיי, האפשרות השנייה,
0: אז את רוצה שהם יצביעו למפלגות ציוניות? הם לא ציונים.
4: נכון, אבל אתמול והיום נרצחו שבעה.
0: נכון.
4: נהרגים המונים.
0: נכון.
4: סמוטריץ' ובן גביר הגזענים לא שמים עליהם, להפך, הם שמחים על כל ערבי שנהרג. אז תהיו פרודוקטיביים, תהיו מעשיים.
0: תהיו פרקטיים, את אומרת. אז אני שואל אותך אחרת. רגע, רותי, אני שואל אותך אחרת. תראי, מכיוון שאת ישראלית, ואת יהודיה, נכון? ואת ציונית. למה את הולכת ובאה בתרוניות לאזרחים ישראלים אחרים שהם בני דת אחרת והם גם בתפיסה הלאומית שלהם שונה משלך? למה את לא באה בטענות לגדי אייזנקוט, ליאיר לפיד, לנפתלי בנט, לאביגדור ליברמן, לבני גנץ? למה את לא אומרת להם, אתם רוצים שינוי? אתם כבר הייתם בקואליציה עם מפלגה ערבית. אתם כבר ראיתם שיש שיתוף פעולה, ויש אחדות במטרה, ואיש לא רוצה לפגוע רגע, רותי, את נכנסת לי לדברים, ואיש לא פוגע, או לא רוצה לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל, והסופרלטיבים שמקבל מנסור עבאס, הם מקצה לקצה. למה אתם מחרימים את 20% מאזרחי מדינת ישראל שרוצים להיות שחקנים חלק מהמשחק הפוליטי? למה את באה בטענות רגע למוסלמים ולא באה בטענות לבני עמך, למנהיגים שלך? בבקשה.
4: אוקיי, אז אני אגיד לך, אני בן אדם מאוד ליברלי, ואני רוצה להגיד לך שאחרי השבעה באוקטובר הדברים השתנו. אם צריך לצאת במלחמה נגד בעזה, יש בעיה, ואני מבינה את המפלגות הערביות שהם לא יצביעו בעד יציאה למלחמה בעזה או בלבנון נגד בני הדודים שלהם והאחים שלהם. לכן מה שאני מציעה, מצאו את שביל הזהב, תבחרו, לא כולם, מספיק ששניים שלושה מנדטים, הם יעשו את העבודה עבור כל המגזר הערבי, יבחרו עבור כמו שנתניהו ידע להגיד אבו יאיר, כן, כדי לרכוש את
0: אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים,
4: הוא רצה את הקול שלהם,
0: אני לא מסכים איתך,
4: הוא רצה את הקול,
0: רות, אני לא מסכים איתך, כי את בעצם אומרת אתם תצביעו ויתלו ממכם את ההכרעה על גורלכם. אני אומר הפוך, הפוך. הם רוצים שהנציגים שלהם יהיו הנציגים שלהם. ואם המפלגות הציוניות רוצות להרכיב קואליציה איתם, אז הם יצטרכו להבטיח להם, להחזיר להם את הביטחון בין היתר. ושיהיה להם יכולת, יהיה להם יכולת לתמוך בממשלה, או לא לתמוך בממשלה. תודה לכולכם. אני אהיה כאן ביום שלישי, רות, אנחנו סיימנו. תודה.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
6: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: סינקלר. Love Generation. פותח לנו את השבוע. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. כן, פתחנו את השבוע, יום ראשון, שבוע חדש. 28 ביוני 2026 באולפן רון שלום שומר. שלום, לידי דו, הגנרי, היפיוף, הנאה, עד מאוד. יופי, שם גנרי. מה אומר, שלום?
1: אם רון שלום אומר לי שלום, למה שאני לא אגיד לך כהן כזה?
0: רגע, לא הבנתי.
1: אתה אומר, אתה רון שלום, אתה אומר לי שלום. אני לא אוהב כהן, אני אומר לך כהן, מה קורה?
0: יפה, יאללה, אתה יודע מה? סבבה, לך על זה, צודק.
1: אז כהן לך, רון.
0: כהן גם לך, יואב.
1: תודה רבה.
0: מה אומר?
1: מה אומר? האמת, אתמול הייתה לי הופעה בבת חפר. מקום, חגיגה. אתה קודם.
0: אתה ידעת ש... עמק חפר, המקום האהוב עליי בישראל.
1: באמת,
0: כל האזור הזה, כן, כל המושבים שם, מאוד מאוד אוהב את המקום.
1: אני כבר אציין שקיבוץ משמר השרון זה מקום שיש לי אליו פינה חמה בלב. גם סבא וסבתא שלי כשהם עלו לארץ, הם הגיעו קודם כל לשם, וגם יש לנו שם חברים מאוד טובים. אבל בבת חפר באתי להופיע שם, והגיע באמת קהל מדהים, שגם מאזינים לנו ואוהבים אותנו והכל טוב וזה. ומחוץ לפאב של ההופעה, קוראים לזה פאב הבועה בבת חפר,
0: מכיר.
1: יש את האוטובוס של הלהקה.
0: שם הוא נמצא.
1: שם זה נמצא. שם זה נמצא, ודפקתי וזה,
0: מניע, מניע עדיין.
1: עם הלבן וזה, ו... ואז חשבתי שבוא נע, עכשיו מדברים על הסכם עם לבנון ועם יהיה וזה וזה, אז וואלה, אלה לי כזה, כאילו,
0: יפה,
1: זכרונות מהסרט. מירי אלוני ושיר לשלום וכאל.
0: מירי אלוני הייתה כאן בחמישי אגדה, צריכה להביא אותה שוב.
1: יאללה, קדימה,
0: מזמן,
1: קדימה.
0: שמע, אני קמתי מוקדם, ממש מוקדם הבוקר, בסביבות 5:30, לראות כדורגל, וזכיתי.
1: וזכית? במה זכית, רון?
0: זכיתי לראות את איראן מודחת מהמונדיאל בדקה ה-96, אחרי 3-3 פסיכי עם אלג'יריה.
1: בראבו!
0: אוסטריה ואלג'יריה, תראה, זה היה מטורף. אלג'יריה ואוסטריה היו צריכות טקו ביניהן, כדי ששתיהן יעפילו לשלב הבא. בדקה ה-95 התוצאה הייתה 3-2 לאלג'יריה, שזה אומר שהיא עולה,
1: כן.
0: יחד עם איראן,
1: כן.
0: ואז בדקה ה-96, ממש אחרי תוספת הזמן, שער נגיחה של אוסטריה, וזכיתי לראות את זה, וזכיתי גם לראות את מסי, מפקיע בפעם השישית מול ג'ורדן.
1: אין מה להגיד על הבן אדם הזה. אם הוא בן אדם בכלל, אתה יודע.
0: לדעתי הוא לא בן אדם.
1: אתה שמעת על הקונספירציה האנטישמית, שהפיצו הפרשן כדורגל האלג'יראי
0: מוסטפה, אני אגיד לך מוסטפה
1: מוסטפה אל מעזוזי,
0: כן,
1: מוסטפה אל מעזוזי,
0: כן, ברור,
1: על מה שהוא הפיץ, עלינו ועל מסי.
0: זה לא קונספירציה, ברור ששמעתי, זאת האמת, יואב, אין מה לעשות.
1: מה זה זאת האמת? מה האמת? הוא אמר שלאו מסי מוגן על ידי הלובי היהודי בעולם, ששולט בעצם בעולם.
0: נכון.
1: ולכן הוא גם לא הורחק במשחק שהיה לו מול אלג'יריה.
0: נכון, זה נכון. מסי מוגן על ידי הלובי היהודי בעולם. תפנים.
1: מה זאת אומרת? אתה יודע את זה?
0: כן, אני יודע את זה.
1: איך אתה יודע את זה?
0: אתה לא זוכר שמסי היה פה בארץ? הוא היה בלובי. לובי יהודי במלון הילטון. כולם היו שם יהודים, מיקי, פתאום, מבטיחים יהודים שהגנו עליו.
1: סבבה.
0: מסי מוגן על ידי לובי יהודי, מה אתה רוצה?
1: סבבה, די, בשטויות שלך כבר, די, נו, בחייך.
0: האמת, כן, האמת שלמסי בעצם יש עולם משלו, ואם כבר מוגן, אז הוא מוגן על ידי לובי של חייזרים. אני קולט כאילו שחייזרים שומרים
1: עליו. זה הרבה יותר הגיוני. הרי בעצם בלי, בוא, עכשיו שנייה של רצינות, בלי הלובי היהודי, אלג'יריה, היו לוקחים את המונדיאל.
0: קהל, קהל, זה רגיל הזה.
1: זה האדום הזה, אם הם לא, הוא היה מקבל אדום על זה, אלג'יריה לוקחים את המונדיאל. אלג'יריה לוקחים,
0: ברור. תשמע, אנחנו כבר 55 שנה לא במונדיאל, אנחנו, ישראל, תשאל אותי למה.
1: למה?
0: כי אנחנו שולטים בעולם.
1: נכון.
0: בזכות הלובי היהודי.
1: בזכות זה, כי אנחנו שולטים בעולם. תשאל אותי למה המשחק של ארגנטינה היה רק היום בבוקר.
0: למה המשחק של ארגנטינה רק היום בבוקר?
1: כי מסי לא מוכן לשחק בשבת. זה העניין.
0: די, נו, עד שגיע אותי.
1: מה לעשות?
0: אני כבר לא יודע, עכשיו אתה רציני או שאתה מסתלבט?
1: אני אמיתי לגמרי, אני לא משקר.
0: מה?
1: כן.
0: מסי לא מוכן לשחק בשבת?
1: כן, כן.
0: אני אבדוק אותך, תשמע, יש לי את הטלפון
1: שלא משחק בשבת. מתי פעם אחרונה ראית אותו משחק בשבת? שנים אחורה.
0: נכון. אני לא יודע, אני יש לי את הטלפון, אני לא מאמין לך, אבל נראה לי שאתה מסתלבט, יש לי את הטלפון של המנהל האישי של מסי, הוא גם מבין עברית, קיקה, קוראים לו קיקה, לא קיקה
1: המתווך,
0: קיקה סמואל, בוא רגע, נשלח לו הודעה.
1: שאל אותו, שאל אותו.
0: נגיד שאני רוצה לדבר עם מסי, בוא נראה, רק שנייה, רק שנייה, נשלח לו הודעה. היי קיקה, זה רון שלום מישראל. תגיד, אפשר לדבר עם מסי? בוא נראה, אני מקווה שהוא יראה את זה. זה נשלח.
2: היי קיקה, זה רון שלום מישראל.
0: וואלה, הנה, הוא רואה את ההודעה. הוא רואה את ההודעה. לא, הוא מקליט לי, הוא מקליט לי.
1: או,
0: הנה, וואה, שלח.
1: תקרב אותו למיקרופון.
0: כן, רגע.
3: Hola Ron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no, Messi no puede hablar ahora. ¿Má? En este momento se está poniendo los tefilim. Hablamos después. Chao.
1: אני לא מבין מה הוא אמר. אתה יכול לבקש ממנו שיתרגם לנו?
4: אני מבין הולה, אבל לא יותר.
1: שיתרגם, הוא יודע עברית אמרת, לא?
0: קיקה, אתה יכול לשלוח לי את ההודעה בעברית, כי אנחנו לא מבינים ספרדית? בוא נראה. איזה... הנה הוא מקליט.
3: אלן רון, מה אני, מה שלומך? מה שקורה כרגע מסי, אנחנו מחכים למניין, ואז אנחנו גם כן מסיימים להניח תפילין, ולאחר מכן אולי אפשר לדבר. ביי.
4: אתה יודע? הנה, הנה משהו שהייתי רוצה להיות מסי.
1: אז קודם כל זה לא קונספירציה.
0: אני באלה.
1: זה לא קונספירציה, הכל אמיתי. הלובי היהודים מגן עליו, ולא רק זה, אני עכשיו שהוא אמר את זה, אני נזכרתי שראיתי סטורי של מסי עם לאוטרו מרטינז בהפרשת חלה בבית חב"ד בבונוס איירס. אני אומר לך, הם איתנו.
0: אני בהלם.
1: הם איתנו.
0: יו, מטורף. מה זה?
1: אופה!
0: מה זה?
1: עולה!
0: אבל כבר היה למסי יום הולדת.
1: או, חבר'ה.
0: ליואב שלנו יש יום הולדת?
1: יום הולדת

0: יואב כהן שלנו חוגג יום הולדת, ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת ולאחל לך מזל טוב, ולומר לך שאתה שותף יקר וזכינו בך, ואנחנו אוהבים אותך ומאחלים לך את כל הטוב שבעולם. והנה אפילו יניב מורוזובסקי הגיע כדי לאחל לך.
1: יניב, די! איזה כיף!
0: עכשיו תשמע, אפרופו יום הולדת, אם הייתי אומר לך שיש לך ברכה מוקלטת והייתי נותן לך שלוש אופציות שתנחש ממי, אתה חושב שהיית יודע?
1: כן.
0: אוקיי, אז אני אתן לך אופציות. רוני קובן.
1: כן.
0: דוד ויר.
1: או.
0: או פרופסור קרסו.
1: אני אומר פרופסור קרסו.
0: אז בוא תשמע.
2: היי, יואב כהן.
1: די!
2: אתה חוגג יום הולדת. אתה מחכה אותי יפה מאוד.
1: די!
2: אז אני רוצה לאחל לך המון המון הצלחה במה שאתה רוצה, במשחק, ברדיו והכל. ועל זה אתן לך ציון, אתה יודע מה? כך 10.
1: די! אין עליך דוד!
0: לא, תגיד לו את זה בדוד וירי.
3: תודה רבה דוד, באמת.
0: איך היית מדרג את הברכה שלו?
3: הברכה שלך הייתה יותר לכיוון השלוש, היית יכול קצת יותר להתאמת, לתת קצת יותר אורך בברכה, קצת יותר לתת דגש, אבל בסדר, הכוונה הייתה טובה ועיקר ההשתתפות.
0: טוב, אז את הניחוש הראשון אתה לא צלחת, בוא ננסה עוד אחד.
1: יאללה, קדימה.
0: אוקיי, תכף האופציות.
1: קדימה.
0: רוני קובן, פרופסור קרסו, או... לאו מסי.
1: לאו מסי, אחד לאחד.
0: בוא נשמע.
4: יואב כהן.
1: אופה.
4: שיהיה לך המון המון המון מזל טוב. תהנה מהבן הקטנצ'יק החדש והמתוק שלך. ותמשיך להתפרנס מלהעליב אנשים תמימים אחרים. לא סתם, אני צוחק, אני צוחק. אני מודה שאני לא מת על החיקויים שלי. תמיד עושים אותי מה זה בסלואו מושן, אני לא עד כדי כך איתי. אבל הכל בכיף ובאהבה ו... יום אחד אתה יודע, אתה תיכנס לאיזה חדר ויחכה לך הקיר והכנסיות, אולי אפילו רוני קובן. אני לא יודע אם זה יותר סיוט או חלום, אבל אנחנו עובדים על זה שיום אחד זה יקרה.
1: גדול.
4: יאללה, מזל טוב.
1: תודה, קובן.
0: כן, רוני קובן. בכבודו. הוא בעצמו. לאחותך.
1: וואו, וואו, וואו. תודה, תודה. וואלה, מרגש. התרגשתי.
5: מה קרה לך?
1: מה קרה לך אתה? אהרון.
5: מה קורה? באתי במיוחד.
1: תן איזה מזל טוב גם ממך.
5: קבל, קבל, אבי סינבניה, כאן ביום חמישי, דרך מרחק. ושתנו, רוצים לאחל לך מזל טוב. גם אני, גם יעקב! בוא, בוא!
1: מזל טוב, כפרה

תוכנית הזרם ברדיו ירושלים, אופי אומר יוסף ברדיו כל רגע. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק.

0: הרוב נכון של אבי סינבני, הייתה פה חגיגה ביום חמישי יחד איתו. אני למשל לא יכול לשיר את השיר הזה לבחור נכון, מתי אלמד לבחור נכון?
1: למה לא?
0: כי בחרתי נכון, תראה איזה שותף.
2: איך כפר עליך.
0: איזה שותף בחרתי.
2: אין עליך.
1: תודה חברים, ריגשתם אותי בברכות. ועכשיו נגיד תודה לעורך הראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרל דנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: והיום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
1: עולה.
0: חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, מה עונים?
1: מונדיאל.
0: אם אתם חושבים שהיא שגויה, מה עונים?
1: נבדל.
0: טלפונאז'
1: 0552-103-103 0552-103-103.
3: קרטשי, איזה דבר אתה, איזה אוף מוזר, יו יו.
1: כל הדרך להופעה שמתי לי את זה.

0: אתה היית רוצה מחר אחר?
1: מחר אחר.
0: ואחד מחברון.
2: אני רוצה אחד מחברון.
0: אחד מחברון, הרבה זמן לא שמענו.
3: לא, גם קרפל אמר את זה קודם, אנחנו לא יכולים לשיר שירים של פאר.
2: שאני אין לנו חד ועין, לא לי ולא לא.
3: אבל אם אני אשאר באוטו פאר טסי, אני אשאר
2: לך חד. חד.
0: היית רוצה מחר אחר?
2: הייתי רוצה מחר אחר. או חבר בחברון.
3: יוצא לך עיראקי, אבל לא יוצא לך תימני, יוצא לך עיראקי.
0: אחד מחברון.
3: אחד מחברון.
0: אגב, הייתי היום בחוץ, הלכתי להביא לי סנדוויץ'.
3: היה חם.
0: איזה חום. ממש חום. אופה.
3: אבא שלך עכשיו? אימא. טוב, בטח היא רוצה להגיד מזל טוב.
0: דניאל, היום זה היום שלך.
3: יאללה, בוא נענה לאימא, בוא נענה לאימא. יאללה, קדימה.
4: הלו.
3: אימא?
4: הלו.
3: אימא, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
3: מה קרה?
4: התקשרתי לאחל לך מזל טוב.
3: תודה רבה.
0: איזה אימא.
4: מה שלום עזי? הוא עוד משתהל?
3: הוא פחות משתהל.
4: אז הוא בבית?
3: לא, אני שלחתי אותו לגן.
4: אני עוד הייתי משאירה אותו בבית.
3: אין לו חום, אימא, הוא כבר כמה לילות ישן ברצף.
4: אני הייתי עוד משאירה אותו בבית.
3: בשביל זה התקשרת?
4: לא, רציתי לאחל לך מזל טוב.
3: אז תגידי מזל טוב.
4: והעיניים שלו בסדר, אתמול הוא גרד ככה את
3: העין. העין שלו בסדר, אמא.
4: שמת לו משחה?
3: שמתי משחה.
4: אתה יודע איך שמים משחה?
3: אני יודע איך שמים משחה, אמא.
4: אתה לוקח משחה?
3: אני יודע, אמא.
4: אתה מוציא קצת, לא הרבה.
3: שמתי כבר.
4: כי זה לא משנה הרבה, לא צריך הרבה.
3: שמתי לו, אמא, שמתי.
4: זה משחה אנטיביוטית, זה חזק.
3: הוא כבר בגן, אמא. אבל את חוזרת על כל דבר, אלף פעם.
4: אבל התקשרתי להגיד לך מזל טוב.
3: תגידי מזל טוב.
4: אז אתם יוצאים היום לבלות?
3: לא, ענה טסה היום.
4: היא טסה ביום הולדת שלך?
3: כן, היא טסה עם חברות.
4: טוב.
3: מה?
4: אני לא מתערב.
3: מה את לא מתערבת?
4: אני לא, הייתי טסה ביום הולדת של אבא.
3: טוב, בסדר.
4: הלוואי היית טסה ביום הולדת של אבא. מה, דובי? בתנה הכי טובה בעולם תטוסי ביום הולדת שלי.
3: טוב.
4: אני לא מתערבת.
3: בסדר, טוב.
4: אבל זה לא יפה, יואב.
3: חשבתי שאת לא מתערבת, אמא.
4: לא מתערבת, רק רציתי להגיד לך מזל טוב.
3: אז תגידי מזל טוב.
4: אהרון, אמרת לו מזל טוב?
0: בטח אמרתי לו, מה קרה לך?
4: שלא תפספס את היום הולדת שלו.
0: חלום שלי לראות את הבן אדם הזה זקן ורקוב, בטח אני אגיד לו מזל טוב, מה קרה לך? תודה, בבקשה.
4: תודה רבה.
0: כן, בבקשה, שיזדקן כבר ענודני כזה.
4: אני מאוד מעריכה את זה.
0: בשביל זה התקשרת, אני חייב להבין, מה?
4: לא, רציתי לאחל מזל טוב.
3: אז תגידי מזל טוב.
0: אל תצעק עליה.
4: מזל טוב.
3: תודה.
0: מזל טוב.
3: תודה רבה.
4: יאללה.
3: ביי. ביי.
4: ביי.
3: ביי.
0: ביי, אמא של
3: יואב.
0: ביי.
3: ביי. אני לא יודע לשים משחה על העיניים. אתה יודע לשים משחה, אתה צריך להוציא מהצופה.
0: זאת אימא, היא דואגת. ביי, אימא של יואב.
3: ככה עם המשחה.
0: ביי. אימא של יואב, אוהב אותה.
3: כמה פעמים אפשר לשים משחה בעיניים? פעם אחת אתה שם משחה בעיניים. אני לא יודע לשים משחה בעיניים.
0: תשתוק, אתה
3: מפריע לשיר. פעם אחת אתה עושה את זה.

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע.
1: שנכתב עליך בעצם.
0: כשאני הייתי באמצע ואתה...
1: כשהיית באמצע, זה היה
0: ימין,
1: כול עליך.
0: וקרפל וגם... בצד שמאל.
1: וגם עוד לא נולד הבן אדם שכמוך מתגעגע לעצמו.
0: יש לך איזה בעיה? בואו תגיד לי אם יש לך בעיה.
1: אין
0: תגיד,
1: לי שום בעיה.
0: כי לי אין בעיה איתך.
2: מת עליך.
0: ונהפוכו, ונהפוכו. אני, אהרון, בוא רגע. או, מה אתה רוצה לי על הצ'רפאיה?
2: רגע, רגע.
0: בוא, אנחנו, בוא, בוא תשאר על הצ'רפאיה.
2: למה?
0: בוא על הצ'רפאיה.
2: למה? ככה?
0: לא, תתכבדו. תשארו על הצ'רפאיה. לא, אני באמת הייתי באמצע, רציתי להגיד לך משהו.
1: אתה יופי שבאמצע, לא רק היית באמצע.
0: ואתה באת נגדי ואני...
1: מה פתאום?
0: כולי רק רוצה לפרגן לך ולעטוף אותך ביום הולדתך.
1: אין עליך.
0: ולשמח אותך.
1: אז תבטיח לי דבר אחד.
0: ש?
1: שמחר חזרה תרד עליי כמו בכל יום רגיל.
0: גם היום אני רגיל. לא, תשמע, חידון, חידון. חידון.
1: יאללה.
0: מי ברך אותך? שים לב, שים לב.
1: אוקיי.
0: פבלו רוזנברג.
1: אופה.
0: שלומי שבת.
1: יו.
0: לירן חולצה אפורה.
1: מה?
0: או קטי דור.
1: קטי דור. וואו. שלומי שבת, אני אומר.
0: שלומי שבת?
1: שלומי שבת. פבלו?
0: לא.
1: פבלו?
0: לירן חולצה אפורה. קבל.
3: יואב, buenos días, hola hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué decís del partido? ¿Ah? Te quiero felicitar, feliz cumple, te quiero mucho, un beso grande y nos vemos pronto. Dale, vamos a ganar.
1: תודה, פבלו. מה, אתה יודע מה הוא אמר? מה פבלו?
0: אחי, אני לא יודע מה הוא אמר, אבל יש לי תחושה...
1: אני לא

0: בטוח
1: שזה. יש לי תחושה שהוא קילל.
0: לא בטוח אם זה ברכה או לא ברכה.
1: אני גם לא יודע.
0: רב לא.
1: לא, רגע, נשלח את זה רגע ל...
2: לקיקה.
1: לקיקה, מנהל של מסי.
0: או, מצוין, מצוין.
1: מנהל של מסי.
0: יעשה לנו סדר, יופי.
1: רגע, שנייה. קיקה, אני שולח לך הקלטה של ברכה של פבלו רוזנברג ליואב. תגיד לי רק מה הפירוש שם, כי אני לא סגור על זה שזה באמת ברכה.
0: אוקיי.
1: רגע, בוא נראה אם זה...
0: אני רק אגיד שאני אוהב אותך...
3: אני שולח לך הקלטה של פבלו.
1: הנה, שומע... איזה גבר, תראה, הוא כבר מקליט.
0: כל הכבוד. זה הוא מאזין, הוא מאזין.
1: כי מסי מתפלל עכשיו, אז יש לו זמן.
0: יש לו זמן, יש לו. מצאו מניין.
1: הנה, שלח, שלח, משמע.
4: לא, אין שום כללה. הוא שואל אותו, מה שלומך, אחי הגדול, אני רוצה לברך אותך ליום הולדת.
1: די, גבר.
4: נו, איך היה משחק, ראית? יאללה, בוא ננצח. נשיקה ענקית, מזל טוב.
0: די! כבר עליך, פבלו, אוהב אותך.
1: אין עליך, פבלו.
0: עליך.

0: פבלו המקורי.
1: כפרה עליך פבלו.
0: בין ארבעים. תגיד שלום לליאור, שלום ליאור.
2: אהלן, שבוע טוב, חברים יקרים, שבוע טוב.
0: שבוע, שבוע טוב, תגיד, אח שלנו בלב.
1: תגיד, זה דחוף?
2: מאוד מאוד דחוף.
1: מאוד דחוף, אז כבר אתה מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה
0: במדינה. תגיד לי.
2: רגע,
0: הוא צריך לתת לך מתנה.
1: מה?
2: רגע, יום הולדת.
0: אם אתה גבר... ליאור, תחזיר לו את המשקפיים, מתנה,
1: כן,
0: אתם לו.
1: כן, אני באמת צריך.
2: אז נותן לו משקפיים ונשיקה, איך אני?
1: תודה רבה, נשמה.
2: אני רוצה להגיד לכם שאתם באמת, באמת, באמת, צוות מנצח.
1: יאה.
2: עם כל הבלגן במדינה, שאתה יודע, יש בלגן במדינה.
0: איזה בלגן?
1: על מה אתה מדבר? מה אתה מדבר, איזה בלגן?
2: לא, רון.
0: מה?
2: באמת. קצת שמחה בלב לכולם.
0: איזה כיף לשמוע.
1: כפרה עליך, תודה רבה.
2: אנחנו כל יום בוואטסאפ מדברים עליכם. כל יום בקבוצה מדברים עליכם, ותמשיכו ככה. באמת, אתם נותנים את השמחה בלב לכל הבלגן של המדינה.
0: שלא יחשבו שזה ממומן, כל השיחה הזאת.
2: לא. רגע, אני סגרתי להם 300.
0: יו, ספר לנו קצת עליך.
2: מנתניה, אחי, מתעסק ועובד בכל הארץ, קצת באיכות הסביבה, קצת פה ובעיקר שומע אתכם.
1: מה באיכות הסביבה? מה זה אומר עובד באיכות הסביבה?
2: אני בודק שלא מזהמים לנו את המי תהום ואת האדמה.
1: כל הכבוד!
0: אנחנו עשינו איזה פעילות עם איכות הסביבה לפני כמה חודשים.
1: אתה יודע שאני הייתי כתב לענייני איכות הסביבה לפני 20 שנה בערך, כן?
3: אני רק זמנתי לאחרים שדיברו על
1: כן, קרפל הוא מזהם.
3: פחות, אני כן, אני מהמזהם.
1: הוא יותר
0: מזהם.
3: אבל אם לקבל ממישהו דוח זה רק ממך.
0: יאללה ליאור, אנחנו מתקרבים לחדשות, פרסומות, אז בוא נשחק את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל. הבנת תשובה נכונה, אתה עונה מונדיאל, תשובה שהיא לא נכונה לדעתך, אתה עונה נבדל.
2: יאללה,
0: מתחילים. ג'ינגל.
4: ועכשיו בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
0: שים לב, שאלה ראשונה, השוער האיטלקי ג'אן לואיג'י, קוראים לו בופון, זכה במונדיאל 2006, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
4: גול! תשובה נכונה.
0: 1-0 לליאור מנתניה. שאלה מספר 2. מונדיאל 2026 נערך בשלוש מדינות.
2: נבדל.
1: מקסיקו, ארצות הברית וקנדה.
2: הוסיפו עוד אחת, אתם לא שמתם לב.
0: את מי הוסיפו?
2: הוסיפו אותנו.
0: שאלה מספר 3, נבחרת ברזיל זכתה במונדיאל 1982.
2: פנטה 20.
0: נבדל המונדיאל, מהר.
2: וואלה, מונדיאל.
4: תשובה לא נכונה.
0: נבחרת איטליה. איטליה זכתה ב-1982. לא נורא, 2-1, אתה יכול להשוות. זינדין זידן כבש צמד בגמר מונדיאל 1998. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
4: תשובה לא נכונה.
1: מתח, הביא שתי נגיחות לפנתיאון, הביא שם.
2: נכון, אחד בקורה ואחד לשבוצה.
1: שתי נגיחות, ואימנואל פטין נתן את השלישי.
0: טוב, ניתן לו שאלת בונוס אחרונה. מונדיאל 2014 נערך בברזיל והסתיים בשחייה של גרמניה. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
4: תשובה נכונה.
0: סיימנו בטעם של עוד. אז יואבה,
1: כן.
0: משקפיים כבר נתת לו?
1: קודם כל, אנחנו ניתן לך בוסם, כי אתה מתעסק גם בכל מיני מזהמים, אז שלפחות הריח שלך יהיה טוב. אתה מקבל טומי הילפיגר, ניו יורקי דיטי פור מן, מתנת לילית קוסמטיקה. אתה מקבל כלב או חתול, יש לך בבית?
2: לא, אין לי נשאר.
1: לא? אישה, יש לך בבית?
2: ארוך השם.
1: יאללה. אז בואו נפנק את האישה בערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק להיחסון כל המוצרים האלה.
0: וואי, יש לי משהו. יש לי משהו בשביל. תגיד ליאור, אתה מתאמן? אתה שומר על כושר?
1: בטח.
2: כן.
0: כי אם לא, הייתי אומר לך, אתה תשמור על כושר, אנחנו רוצים לתת לך שים לב רגע, שלושה חודשים מנוי לאייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, עם מתקנים מפוארים ומועדונים בכל הארץ.
2: ענק, תודה, תודה.
0: יש להם מועדונים בכל רחבי הארץ, ירושלים, נתניה, תל אביב, לך טוב בנתניה. כן, אוקיי, אז אתה מקבל שלושה חודשים מתנת אייקון פיטנס, מה אומר?
2: תודה רבה על הכל, אבל אפשר משהו גם לי
0: ולאישה
2: ככה, בכיף, יש לנו
0: 30 פרוצים צועים, ארוחה זוגית במסעדת הפריים בתל אביב, אתה ניגש שם למושיקו ויוסי ודודי.
2: תקשרה, תקשרה, רוני.
0: תקשרה זה ב-147 בתל אביב, קלאב 147 בתל אביב, מבית מסעדת הפריים.
2: רבה, רבה, וממון המון מזל טוב.
1: תודה, נשמה.
0: אז רגע, ליאור.
2: כן.
0: תציג את השיר הבא, תגיד, ועכשיו נשמע את נוי פדלון. את נוי פדלון עם ולס.
2: עם ולס!
0: יפה מאוד! ביי ליאור.
1: ביי אלוף.
2: תודה, תודה אלופים.
1: תמשיך לשמור לנו על הסביבה.

0: נוי פדלון עם ולס, פרסומת מזויפת אחת, ויש לי עוד הפתעה בשבילך, בבקשה.
1: יש! קרן שמינית לספרד! שוב אתה מאמר על קרנות. שיט! עוד קרן. יש קרנות שלא מאמרים עליהן. קרן הפנסיה של אהרון אהרון. 20 שקלים ל-20 שנה.
2: תן את ה-20.
0: אלק, אני חולה על הפרגון שלכם.
1: בטח, אתה
0: מספר. רגע, גם אני חתיך הפתעה, כמו רון שלום, כל הזמן עושה הפתעות, מי זה, אז תגיד לי.
1: יאללה, בכיף.
0: מי קליט לך ברכה?
1: מי קליט, יאללה.
0: טייגר החתול. החתול של רון שלום. מישמיש, הכלבה של איציק.
1: או איסק לבלב.
0: איסק הלב שלך.
1: איסק לבלב, נו מה.
0: אתה מזה את הכל?
1: בטח.
0: בוא נשמע.
1: זה יותר מישמיש. לדעתי זה מישמיש, לא?
0: לא, זה איסה, שמנו לו אפקט שלא תזה.
1: שמתם לו אפקט, יפה, כל הכבוד.
0: שהבנת מה הוא אמר? שים לו עוד פעם.
1: בטח, בטח.
0: הבנת? שים לו את זה רגע עוד פעם. מה הוא אומר? יואב,
3: שתמיד תדע לפנות את הכיסא בזמן, שבאים אנשים יותר חשובים ומעניינים ממך.
1: איזה מילים, יעקב.
3: באהבה, באהבה.
0: יעקב, יש לך עוד 14 שניות, תעביר את זה איתו.
3: אני יכול לפרגן לך במקום? אין עליך, אהרון. שתדע לך את המספר אחת בארץ.
0: תדע, אבל זה יום הולדת שלו, כפרה עליך.
3: בסדר, אבל מה זה משנה? אבל אתה כל יום זה יום הולדת, כשרואים אותך.
0: יאללה, חולה עליך. יאללה, פרסם.
3: יואב, אתה באמת בסדר, שתדע לך.
0: בסדר גמור.
1: תודה רבה, תודה.
3: באמת, אם אני חושב על יואב, ישר עולה לי בסדר.
1: תודה יעקב, אני מעריך את זה מאוד.
3: באהבה, אהרון.
0: שטוב.
3: שאין עליך, חולה עליך.
0: שקט, שי אמבר.
3: או, אתה משהו אחר, אתה יודע.
0: אהרון, שי אמבר.
3: לא כמו זה, מעפן כזה.
0: שטוב.
4: מי שלא יבוא.
3: סליחה.
4: חבל.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב

0: פרינקלין, אחים בלוז, Think. אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיק טוק, גם בתדרים הנקלטים, גם באפליקציות של כל התחנות. שווה לכם, יש לנו הרבה הפתעות היום עבורכם וגם עבור יואב, ואנחנו כרגע...
1: יש עוד?
0: לא, במשחק הספורט של אהרון אהרון, אתה בא? אני פה, מה זה אתה בא? אני מסתכל עליי כאילו אני לא פה ואני צריך לבוא. אני פה על הצ'מפאי.
2: הוא חוצפן, אני אומר לך.
0: אז זה אתה...
2: כמה שנים אתם מכירים כבר?
0: כמעט 30.
2: והוא לא חוצפן?
0: חוצפן, אבל אני חולה עליו.
2: בסדר.
0: כן, כן.
2: גם אני חושב שהוא אחלה
0: שדע לך. טוב, אתם מוכנים להתחיל את הספורט שלכם?
2: רגע, תן ליהנות. רגע.
0: עכשיו הגזמת, רון שלום. אתה יודע, זה שאני כאילו נחמד איתך, זה לא אומר שאתה צריך עכשיו להאיץ בי.
2: להקים אותו מהצ'רפאיה?
0: לא, אז אני
2: רוצה אותו החוצה?
0: לא,
2: חימם. להגיד לו שיכין לנו קפה?
0: חיממת את המיתרים?
2: בטח, מה?
0: אז יאללה, בוא נתחיל. יאללה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה.

0: תודה רבה, כל הצוות שלנו הוא צ'רלטון ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת,
0: יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת, יגאל קבב, יעקב בגלה, ושקד מורג,
1: כמענו.
0: רגע, מה מהירה? מהירה אומרת לי, חייבים להכניס את המלאבי למה הוא לא יציב והנרי פול. אז בוא נביא לך את ההפתעה, יואב, יש לך מלאבי, אתה יודע ממי, בוא נראה תטעם ותנחש, קדימה, הנה המלאבי.
2: לא נכון, זה המלאבי של סיגל?
0: נכון.
3: חברים, הייתה לי בקשה אחת ליום הולדת, מלאבי של סיגל קרפל. הנה, לפעמים חלומות מתגשמים.
2: לפעמים.
0: אולי! המשאלה?
3: בטח.
0: מאירה, להביא את הרוטב, את הסירופ, את הבוטנים הסמים למעלה.
3: את הרוטב, כל מה שסיגל מחליטה.
0: וקוקוס, בעניינים, כל מה שסיגל רוצה.
3: כבר עלייך, סיגל, תודה רבה.
0: זה היה אמור להיכנס בסוף המהדורה, אבל קיבלתי הודעה ממאירה, מלאבי לא יציב, הנר נופל.
3: מהר, מהר, להזדרז.
0: אז אני רוצה לנצל את מבזק הספורט כדי להגיד מזל טוב לטלי לוין, הדור החדש של הטניס, אלופת ישראל, שלוש שנים ברציפות עד גיל 14, ואתמול היה לה משחק במאסטרס, סבב ג'וניורס, שיחקה נגד שחקניות שגדולות מנה בארבע שנים.
3: לא, נכון.
0: ולקחה מקום שני, כפיים לטלי לוין.
3: עד הטלי לוין!
0: כן, ואחרי ש... כן יהיה קרפל.
2: שכמו באירוויזיון, שני לפעמים עדיף על ראשון.
3: נכון.
0: מה קרה לך?
3: אנחנו צריכים לארח עכשיו את המאסטרס. כל הטורניר הזה, אנחנו צריכים על הראש.
0: ילדה בת 13 וחצי שיחקה נגד ילדות מות 17.
3: זה גם פה ברמת השרון, אנחנו לא נצליח להגיע לרדיו.
0: ועכשיו, אני רוצה לברך ברכות חמות את נבחרת אלג'יריה.
3: או.
0: שנתנה לנבחרת אוסטריה להבקיע בדקה ה-96 כדי שיהיה שוויון ואיראן לא תעלה לשלב הבא.
3: אהרון, אהרון, נו די, למה אתה אומר ככה? למה אתה אומר שהם עשו את זה בכוונה? נו די, מה אתה?
0: תן לסכסך בין איראן לאלג'יריה. אתה תשאר באלג'יריה, פתאום תראה עכשיו בטלוויזיה באלג'יריה זוהו שיגורים לאלג'יריה. חלום שלי לראות עכשיו בטלוויזיה באלג'יר זוהו שיגורים לאלג'יריה.
3: לפעמים חלומות מתגשמים.
0: מה זה מזל טוב? לפרלה ומני חוגגים 5 שנות נשואים, אז זה נאמר מזל טוב?
2: אני מנסה לקחת לו את ליואב את הספוט, קשה לה עם זה
3: שהם דברים על יואב. לא, כי כולם אומרים לי מזל טוב, אז אני אגיד לפרלה מזל טוב. פרלה, תראה, היא לא סתם בחרה להתחתן ביום הולדת שלי, אתה מבין? היא ידעה מראש שאנחנו נתחבר באיזשהו מקום, אז מזל טוב למני ופרלה ליום הנישואים.
0: כפיים! טוב, אמרתי לאלג'יריה מזל טוב ועשיתי בלגן,
3: נכון.
0: ויש בלגן עכשיו באלג'יריה עם השיגורים מאיראן, אבל אז זה לא מעניין אותנו.
3: לא מעניין,
0: אכפת
3: לא
0: לנו.
3: מעניין, מה זה מעניין?
0: ברכות לדונלד טראמפ שלחץ על האוסטרים להפקיע שער שוויון מול אלג'יריה, כדי שאיראן לא תעלה לשלב הבא.
3: אהרון, נו, למה אתה עושה את זה? למה?
0: תן לפוצץ את ההסכם עם ההסכם הדבילי הזה שעשו איתם, תן, שיגמרו איתם כבר שם.
3: איי,
0: נסיים עם חידון.
3: יאללה, קדימה.
0: מי ברך אותך? שים לב, תחשוב טוב. מסי, שרון דוידוביץ', רונלדו, או זאביק זלצר.
3: וואו, זה או דוידוביץ' או זלצר?
0: תחליט.
3: דוידוביץ' זה אח, זלצר זה מורי ורבי.
0: תחליט.
3: דוידוביץ', אני אומר דוידוביץ'.
0: בוא נשמע.
3: יאללה, קדימה.
4: הליקופטר,
5: היי, יואב כהן, ראשית מזל טוב, שמחתי לשמוע שעברת עוד שנה. אני יודע שאתה אוהב לחכות אותי, אני יודע שאתה אוהב כדורגל, אני יודע שאתה אוהב לעשות דברים יפים, אז שיהיה הרבה מזל טוב, בהצלחה, ואני מקווה שתמשיך לעשות את הדברים נכון, וכמו שאתה עושה עד עכשיו.
3: תודה רבה,
0: זאביק! זאביק זלצר המקורי!
3: זאת הייתה ברכה שנאמר... יוצא דופן.
0: יוצא דופן. אני רוצה להגיד תודה למאירה שעמלה וטרחה ועבדה ובשלה ואין עליה.
3: אין על מאירה. אין על מאירה.
0: זהו, אני הייתי אהרון אהרון.
6: בחסות.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה?

0: in Texas של אלה לנגלי. מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו מונדיאל הוא נבדל 0552-103-103 0552-103-103. והאיראנים ממשיכים להטיש את דונלד טראמפ.
1: מה עכשיו?
0: לא יודע, הוא כאילו מתחיל עם האס לו, הוא גם אמר עכשיו, הוא שוב מאיים עליהם, והוא אמר אם זה יימשך בצורה שזה נמשך לא תישאר איראן, אז טראמפ די לאיים כבר.
1: עזוב, גם אתה שמעת, הקפטן של נבחרת איראן, אחרי שהם הודחו מהמונדיאל.
0: מה אומר?
1: אז הוא אמר, הייתה לנו פה איזו תחושה שכולם נגדנו.
0: איזה תובנה.
1: מה אתה אומר?
0: תשמע, זאת תובנה באמת של איש מאוד מאוד אינטליגנט ופיקח. אז טראמפ אומר, איראן תחדל להתקיים אם זה יימשך בצורה הזאת, ואני אומר, אף אחד לא יכול על האיראנים במסע ומתן. תשמע, הם אלופים בזה, הם מומחים בזה.
1: מתישים,
0: כמו למשל, הפרסומת שהם עושים לבית הספר למסע ומתן.
1: מאוד מתיש.
0: גם הפרסומת עצמה מתישה.
1: אני אעשה סיבוב, תשים את הפרסומת.
0: אתה שומע את הפרסומת ואתה אומר, יאללה, מתי תיגמר?
1: גמרו אותנו.
2: בואו ללמוד בבית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אלופי המסע ומתן. אצלנו תלמדו איך להפוך לו לאולי, ואולי לבוא נדבר על זה בעוד חודש. קורס מתקדם בוויכוחים אינסופיים. איך לדבר שעתיים בלי להגיע למסקנה. טקטיקות מסע ומתן בינלאומיות. איך לבקש יותר, לקבל פחות, ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה. ניהול משברים. איך נשאר רגוע גם כשהצד השני כבר איבד סבלנות. אומנות משיכות הזמן. כי למה לסגור עסקה היום אם אפשר בעוד שנה וחצי? בוגרי בית הספר שלנו יודעים להתווכח על המחיר, להתווכח על התנאים, להתווכח על עצם קיום הוויכוח, ולבסוף לפתוח מסע ומתן חדש על תוצאות המסע ומתן הקודם. בית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אם הגעתם להסכמה מהר מדי, כנראה פספסתם משהו.
3: נכון.
4: יש אותיות קטנות. בכפוף לתקנון, כך בחשבון שאם נלמד אותך, נצטרך גם להרוג אותך.
0: נכון.
1: הם גם עושים לך כאילו, הנה זה נגמר. לא, זה עוד לא נגמר.
0: הם אלופים בלהטיש. אני חייב להירגע עם סי אימן. חייב עם איזה גל גדות.
1: גל גדול, כן. לא להתבלבל. קודם.

0: גל גדות, או בשמה השני גל גדול.
1: גל גדול, כן.
0: איך היה חיים יבין מציג את השיר הזה?
1: רבה לזי אימן על הלהיט גל גדול. גל גדול, וכמובן אנחנו נאמר תודה לכתבתנו לענייני שרירים מאלה חסון, נאמר תודה לכתבנו לענייני פירות עומרי מניב, לכתבנו לענייני מג'הול גיל תמרי, וכמובן לכתבתנו לענייני בריאות כתידו.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפי.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562. ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון...

0: לחפש אותך, המילים של ניב דמירל ואביחי ג'רפי, הלחן של ניב דמירל, והעיבוד המוזיקלי של מתן דרור.
1: מתן דרור!
0: איזה דבר זה.
1: מתן דרור!
0: טוב, חידון אחרון להיום, אוקיי? ובזה סוגרים את הבאסטה.
2: גמרנו?
0: כן, אני יכול לעשות את זה או שאתה רוצה לעשות את זה?
2: בוא, אהרון, בוא.
3: לא, תעשה את זה.
2: למה? טוב, יאללה.
3: שרון שלום יעשה את זה, אז לא עושה יגנוב לו את זה. גם ככה לקחתי לו היום הרבה זמן שידור.
2: כן, אוקיי, טוב, בסדר.
3: בוא,
0: את באש, בוא. טוב, אז אני.
2: איציק.
0: איציק.
2: שועה.
0: שועה. אהרון אהרון, הוא רוצה שזה, למרות שהוא בריא יעקב, או אמא של מנה שתקף אותו דוב גריזלי.
2: אמא של מנה שתקף אותו דוב גריזלי, חד משמעין.
0: אתה בטוח?
2: חד משמעין.
0: בוא נשמע.
4: אבא, יום הולדת לאבא.
0: די!
4: יום הולדת לאבא.
0: אוי.
4: אני אוהב את אבא.
0: אוי, שמעת.
4: אני אוהב את אבא. ביי
0: ביי ביי מתוק יואו איזה בונבון הילד הזה תנמס, אה? שים את זה עוד פעם
2: תשמע איזה ילד מתוק
0: תצמיד לזה גם את השיר פאפה של יובל רפאל
4: אבא יום הולדת לאבא
0: אוש מתוק
4: יום הולדת לאבא
0: בונבון שלי
4: אני אוהב את אבא
0: מה באוהב את תעשי
4: אני אוהב את אבא
0: מזל
4: טוב
0: לאבא.
2: ביי ביי.
0: ביי ביי. אויש.
2: במיס,
5: פאפה.
2: זה אני, זה אני.
5: פאפה.

0: פאפה. מרגש, אה, אסי?
1: משהו, משהו.
0: בן כמה הוא שהוא כבר מדבר ככה, תגיד לי?
1: היום שנה ועשרה חודשים.
0: שיא, עליך הזמן טס, אה?
1: דברן, הוא דברן הקטנצ'יק הזה.
0: דברן גדול. טוב, אז תגיד שלום לשרון, או שרון לשלום.
1: שרון לשלום.
2: שלום, שלום וברכה.
1: שלום וברכה, מה עניינים, שרון?
2: בסדר, מזל טוב, יואב.
1: תודה רבה, תודה רבה. מאיפה אתה, שרון?
2: אני מאשקלון.
1: אופה, מה עושה בחיים?
2: אני עובד בברינקס.
1: בברינקס?
3: יאללה, קטה כספת, אתה כן, תן לי רגע אותו. יאללה, קטה, אתה יודע מה אתה בן אדם, יאנו, אתה שומר סוד כמו כספת, אתה?
4: מה הקוד, מה הקוד, תן את הקוד, מה הקוד, תן את הקוד, תן את הקוד, תן את הקוד.
2: 20.
4: תתא 20.
3: תתא 20, כוכבית. כוכבית לפני או כוכבית אחרי או סולמית?
2: אין סולמית.
3: יאללה, כן סולמית.
4: איזה מלך אתה.
3: תשמע, אתה יודע מה הקוד הכי טוב, אבל אמיתי, אני אומר חסוי, כאילו כוכבית, 1, 2, 3, 4, 5. אף אחד לא מבין למה, למה זה הכי אובייס, אתה מבין?
4: בטח.
3: אז אנשים אפילו לא מנסים, אתה מבין?
4: אז תעשה את הקוד הזה ותגיד לנו איפה שמת את המסעית, ונבוא.
3: תתא 20. מה זה, אני מדבר עם עצמי, רגע. תן את ה-20.
4: בוא נע, אתה בריפית.
3: מה זה, יאללה.
4: שומע אותך מכל הכיוונים, יאללה.
3: תן את ה-20.
4: מה זה,
3: תפסת
4: את עצמך עכשיו.
3: לא יודע, יאללה.
4: בואו, צחקו, חבר'ה, מה אתם נבלים? יואב, בוא, מה, אל תיבהל ביום הולדת.
0: ספר לנו קצת, שרון, אז אתה עובד בברינקס וגר באשקלון, ומה, משפחה, עניינים?
2: כן, עשוי, פלשתי בנות.
0: יא בנות, איזה יופי.
3: תן את ה-20.
0: די כבר. טוב, תשמע, אנחנו לא, אם לא נתחיל לשחק, זה לא יקרה, אז בוא נתחיל לשחק. אני לא יודע מאיפה זה בא. טוב, בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק שלנו, מונדיאל לא נבדל, בבקשה.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: איך אתה במונדיאלים?
2: וואלה, טוב, טוב. השנה פחות בגלל השעות.
0: כן.
2: אבל...
0: טוב, יש לך 5 שאלות. כל תשובה נכונה זה נחשב כגול. אתה צריך 5-0 כדי לקבל 5 פרסים. בוא נתחיל עם השאלה הראשונה. מונדיאל 1930 היה המונדיאל הראשון בהיסטוריה. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
5: תשובה נכונה.
0: המונדיאל הראשון נערך באורוגוואי, ליד קיקי המתווך. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
1: ומאוד! חזק, חזק.
5: תשובה נכונה.
0: 2-0. שאלה מספר 3. נבחרת צרפת זכתה במונדיאל 2018, לאחר שניצחה את קרואטיה בגמר. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
0: אופה!
1: ומאוד!
5: תשובה נכונה.
0: 3-0. קיליאן אמבפה הוא השחקן הצעיר ביותר שכבש בגמר מונדיאל. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל.
1: חזק מאוד, מה זה?
2: פלא, פלא.
0: יפה מאוד, הוא גם נותן את התשובה. מה, איך נכשיל אותו?
1: איך, אני גם מראה, אני חושב.
0: זה 4-0?
1: בוא ננסה, רגע.
0: בוא ננסה, אתה יודע מה?
1: בוא נחשוב על שאלה.
0: אוקיי, יש לי.
1: רגע, אוקיי, אולי אני אמציא שאלה.
0: לא, מה, את רוצה להפיל אותו ככה בזה?
1: ננסה, מה?
2: תנסה, בוא ננסה
0: להפיל אותו.
1: במונדיאל האחרון שזכו גרמניה, בגמר, בערכה, את שער הניצחון, כבש, קאי אברץ.
2: נבדל, גצה.
1: יפה מאוד! כל הכבוד! ממש רציתי.
0: 5 פרסים עליך, יואב.
1: יאללה, טוב, כי קיי אברץ תמיד כובש בגמרים, לא משנה איפה הוא משחק, והפעם זה, וזה לא היה הוא.
0: 5 פרסים עליך, עכשיו אתה נותן לשרון.
1: נתחיל בקטנה, חולצה, לא בקטנה, נתחיל בדבר הכי שווה פה. חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם לאישה ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוד המתאים לכל סוגי אור, מזרחת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון, מקציף מושר בויטמין סי, סרום, סיל, לשימוש יומי ותגלי סון המוצרים. אתה מקבל גם כלב או חתול, יש לך בבית?
2: כלב, כלבה.
1: די, אז אתה מקבל מארז על סך 250 שקלים לכלב, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיווי.
3: גודי, גוגי, גוגי, גוגי.
1: כמו שרון אמר, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. חשוב לציין שזה אוכל הכלב, אל תאכל את זה.
0: אני ספרתי 3, נכון?
1: כן, שלא יצמח לך זנב. אתה...
0: מה עם משקפיים?
1: אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: יואב, יואב, יואב.
2: בקיץ.
0: שמי שנקין, תן לו איזה מיקרופון כזה יפה.
1: ואתה מקבל טיליון, וואי, מתנת וואי. שי, תכשיטי שמי שנקין, שלום זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן, יקירי,
6: בראבו!
0: כל הכבוד!
2: תודה רבה, תודה, עשיתם את היום.
0: שרון, משהו, תברגן לנו קצת.
2: אין עליכם, אין, עשיתם לי את היום.
1: תודה עליך.
0: תודה רבה.
2: תמשיכו, תמשיכו עם השידורים.
1: הפרה עליך, תודה רבה שרון, ביי ביי.
0: ביי.
2: תודה רבה, ביי ביי.
0: נתי לוי, בני חדד.